0: ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
1: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
0: Зараз будемо витягувати самостійно.
1: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзлі. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
2: Ватикан-Сіті,
0: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
3: Зимою застрягають, скорої допомоги.
1: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
4: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
1: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст і на окупованих територіях.
5: Безусловно.
6: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови. Весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
1: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
6: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
1: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
7: Ноутбук. Це моя любима стіна.
6: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
1: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
8: У палаті куча тарганів.
4: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
8: Вийти з букетом болячок.
1: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
6: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
1: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
4: Переломи лікують на навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
1: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
4: Найчастіше 59% медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
5: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФІ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен 5-й рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі.
1: Загалом 19 болотяних регіонів недоотримають сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України РФІ грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
9: Маловато.
6: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
9: Маловато.
1: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФІ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
4: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
1: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
4: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
1: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Не щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300-х окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
4: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершать достроково.
1: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Бензин закінчується, а апетит до пропаганди – ні. Поки росіянські водії годинами стоять у чергах на АЗС, Кремль відкриває нові офіси РТ у Мехіко, Белграді та Тунісі. Бо гроші на пропаганду у Москви не закінчуються ніколи, навіть коли закінчується бензин. Путінська агітаторка, недожурналістка Сімон Ян відкрито заявила, зброя Росії – це не тільки ракети, а й ідеї.
4: Китай і Росія розгортають нову потужну зброю – ідеї. Захід відступає у битві за наративи. Russia Today розпочав зухвалу компанію у Мексиці, Індії, Сербії, Тунісі та деяких інших країнах. Russia Today має контракти на трансляцію свого контенту з більш ніж 30 африканськими телеканалами.
1: РТ відкрив не лише власну академію, а й щороку набирає стажерів по всьому світу через мережу так званих «руських домов при посольствах». Робить це під виглядом освітнього проєкту. Формально ніби журналістика, а фактично вербування нових рупорів Кремля. Та ще й таких, які типу не мають прямого зв'язку з Москвою, аби пропаганда не виглядала пропагандою.
10: Можна я задам вопрос?
11: Я поставлю запитання кожному, хто буде кричати, що це російська пропаганда. Це все хіба Росія зробила? Ні. Сталася насильницька українізація європейської свідомості. Тепер усе розглядається через призму українського питання. Чому? Французьке телебачення брало інтерв'ю у Лаврова. Так почався скандал. Навіщо? У Західній Європі абсолютно відсутня демократія.
12: На нас ополчився.
0: Проти нас постав увесь цивілізований світ, який так себе називає. Знову з'явилося гасло «Завдання стратегічної поразки Росії» – деколонізації Росії. Вкотре відверто мається на увазі розчленування нашої країни. У Європі всілякі антиросійські спільноти збирають кошти на якусь підпільну боротьбу за розкол Російської Федерації. Вони цього вже абсолютно не приховують.
1: Сльози Лаврова – це гра. Після заборони у 2022-му російська пропаганда в Європі просто змінила вивіску. Один із цьогорічних моніторингів видання Insight News Media зафіксував у 10 країнах Євросоюзу понад 500 публікацій, які дослівно перекочували з підсанкційних та заблокованих кремлівських медіа на їхні сайти клони, створені спеціально для обходу санкцій. Адреса нова, а зміст той самий.
13: Ми під санкціями везде.
11: Ми під санкціями скрізь. Тепер навіть за репост Russia Today кримінальна відповідальність. У Європі наші голоси приглушені. Ми там пробираємося партизанськими норами. Пробираємося, але важко і складно.
1: Та медіа – це лише частина пропагандистської системи. Є ще Росспівробітництво – це державна структура, яка замість редакцій працює з громадськими організаціями, молоді, культурними проєктами. Тобто улещує вже не журналістів, а потенційних симпатиків Путіна за кордоном. Це відомство диктатор створив 18 років тому для просування тоді ще своєї урядової політики за кордоном.
0: Російська діаспора дуже численна по всьому світу. Ми знайомимо з Росією людей, які готові спілкуватися з нами. Є програма «Нове покоління». І дітей є така програма «Привіт, Росія». У світі всі росіяни – це факт. Російський мір, російська цивілізація, російська освіта. Хто буває за кордоном, той не дасть збрехати. Більшість не знає, що таке Росія, але знає, хто такий Путін. Це бренд. Ікра, краса, розкіш, сніг, гарні жінки, ведмеді поруч ходять.
14: Красиві жінки, медведі рядом ходять.
1: Мережа Росспівробітництва – це більше 80 представництв у світі. Бо інакше узкий мір далеко не заїде. Його треба нахабно нав'язувати. Після завершення війни згортати цю роботу Кремль не планує. Лілі Путін прямо заявив.
15: Ми єдиний народ.
6: Ви знаєте, це надзвичайно важливо. Відчуття єдності. Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися? Нам потрібно зберегти відчуття єдності.
16: Таке чувство єдинства треба зберегти.
1: А щоб слова про скрепну єдність звучали переконливіше, Путіну потрібні голоси з-за кордону з гучними титулами. Якщо таких немає, Кремль їх вигадає. У березні фінське видання Хельсінгін Саномат викрило впливового європейського експерта, якого російська пропаганда роками показувала своїй аудиторії. Насправді ж, це був 32-річний заробітчанин Армандо Мема, італієць албанського походження, звичайний сантехнік.
6: Це дуже сильне звинувачення, яке я відкидаю. Конфлікт в Україні, на мій погляд, повинен мати дипломатичне вирішення. НАТО розширюється на схід, і, на мою думку, Україна не повинна бути членом НАТО.
1: Якщо послухати росіянських пропагандистів, то Москва, мовляв, може вказувати незалежним державам, що і як їм робити. Ба більше, за свою незалежність вони чогось мають дякувати саме РФІ.
17: Германія существує сьогодні.
6: Німеччина існує сьогодні, лише завдяки Радянському Союзу та Росії.
18: Много чого нас створювали, да?
6: Ми багато чого створили. Фінляндію, Польщу, низку держав Європи. Хоч хтось подякував?
19: Україна
6: імені Володимира Ілліча Леніна. Він її автор і архітектор. А зараз вдячні нащадки зносять пам'ятники Леніну в Україні.
13: Історична амнезія
11: Європи. Причому пам'ять відбило не лише у Європи. Пам'ять відбило у всього так званого цивілізованого світу – західного та східного.
1: Саме цю картину світу Кремль наполегливо продає західній аудиторії. Путінські пропагандисти кричать Україні, мовляв, ні в НАТО, ні в ЄС.
20: Ви знаєте, який найхудший для України?
6: Знаєте, який найгірший варіант завершення конфлікту? Це коли Україна не буде ані членом НАТО, ані ЄС і не буде окупована Росією. Окупацію ще треба заслужити. Що таке окупація? Це відповідальність за тих людей, яких ти контролюєш.
20: За тих людей, яких ти контролюєш.
21: Якщо ви хочете, щоб ваші молоді...
6: Якщо ви хочете, щоб ваша молодь не задавала питання, навіщо ми в Україні, треба з дитинства вчити, що ніякої Естонії та Латвії не існує. Це історичне непорозуміння. Тоді з'явиться покоління, яке у разі потреби зможе повернути свої історичні території. А коли ви виховаєте покоління, яке переконали, що Україна – це така собі держава, вони будуть запитувати, а навіщо ми в Україні?
1: У середньому на таку пропаганду Кремль витрачає більш як 12 мільярдів рублів на місяць, ну або майже 3 мільярди на тиждень. За рік набігає рекордна сума – під 147 мільярдів дерев'яних. Це більше, ніж річний бюджет цілої Астраханської області. У них там, на болотах. Основні одержувачі коштів – кремлівські ЗМІ. Приміром, РТ на промивання мізків іноземній аудиторії Путін виділив трохи більше 32 мільярдів рублів.
6: Нам потрібно доносити наші ідеї до громадян інших країн. Без цього вся наша пропагандистська робота може зірватися. Зараз ми стрімко втрачаємо інструменти для нашої пропагандистської роботи за кордоном, особливо в ближньому зарубіжжі. Телеефір – це відносна річ. Його можна вимкнути одним натисканням кнопки. Ми маємо справу з ворожими соціальними мережами, які посідають провідні позиції у сфері конкуренції на території СНД та у всьому світі. Ми не працюємо в цих середовищах. Ми не працюємо з Телеграм. То куди ж нам тоді доносити наші ідеї? Нам це ще треба придумати.
1: Схоже, з новими ідеями поки сутужно, бо на експорт Кремль знову відправляє старі методички. Росія не агресор, а типу жертва. Захід нібито обдурив Москву, НАТО порушило обіцянки, і тому Путін, ну типу, вимушений уже був розпочати війну.
12: Надули.
6: Просто нахабно обдурили.
15: У нас другого вибору не було.
6: У нас не було іншого вибору. Перш ніж дістати автомати з чохла, треба подумати. А чи можна обійтись без цього? Ні. На жаль, цього вже не можна було зробити. Чому? Тому що на нас уже напали.
18: На западну частину України.
6: Західна частина України – подарунок Сталіна Україні після війни. Йому й на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні. Рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. Був лише один гарант територіальної цілісності України – це Росія. Росіян оголосили в Україні не титульною нацією. Нісенітниця. Собача маячня.
18: І що, ще чуш? Бред собачий.
1: І правда. Весь спіч – це суцільна маячня. Як і всі вигадки пропагандистів про фашистську Україну, денацифікацію, які роками експортують, як, типу, якісь там факти.
22: Значна частина України опинилася у полоні ось цього божевільного нацизму.
23: Сохранення любого осколка на...
6: Збереження будь-якого уламка нацистської України стане постійною загрозою для РФ. Ми маємо зробити все, щоб на уламках української державності не виник новий, четвертий рейх.
24: Все-таки Росія м'ячена Богом.
6: Росія все-таки позначена Богом. Коли стає зовсім важко, нам допомагають згори. Ми завершуємо справу наших дідів і прадідів, які знищили нацизм. Але наші колишні союзники цей нацизм врятували. Росія – це життя, а життя – це Росія.
24: Росія – це життя, а життя – це Росія.
1: Тім, кремлівські наративи не завжди мають чисто кремлівське обличчя. Іноді їх озвучують ті, хто колись критикував Путіна і його блазнів. Це працює краще. Довіри більше, пильності менше. А далі чіпляють уже не фактами, а емоціями. І разом із ними потрібними Москві тезами.
25: Цієї війни ніколи би не було.
26: Цієї війни не було б, якби Захід сказав Україні: «Хлопці, давайте визначатися, або ви робите російську мову державною, або федералізуєте країну, або ми готові допомогти Заходу України відокремитися від поганих людей, які розмовляють російською мовою».
6: Чи є серед пропагандистів нормальні люди? Так, я вважаю, що Маргарита Симонян – така людина. Вона дуже талановита. Її погляди можуть бути зовсім непривабливими. Вона такий собі троцький. У неї всі сторони рівнозначні.
1: На практиці оці типу стандарти закінчуються там, де починаються відверті фейки. Тоді пропагандисти видають картинку, згенеровану штучним інтелектом. Нещодавній приклад – це гучне викриття угорського таблоїду «Ріпост», який фінансується партією Орбана. Редакція намагалася переконати свою аудиторію в тому, що податкова та митна служба Угорщини нібито спіймала український золотий конвой. От тільки фоторепортаж з місця подій намалював штучний інтелект.
6: Росія – один із лідерів сучасного цифрового світу. Покажіть мені країну, в якій є власний пошуковий сервіс та повноцінний месенджер. Росія – це міні-світ.
27: Росія – це міні-мір.
1: Фейки – це не єдиний інструмент путінської пропаганди. Не менш ефективний прийом – це реальні фотографії з вигаданим контекстом. Саме так сталося з кадрами з Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди прорвалися десятки тисяч мігрантів з Марокко. Реальні фото Кремль розтражував на своїх сайтах для нагнітання ситуації в Європі. За даними Міністерства закордонних справ України, Росія роками використовує міграцію, як і інші делікатні теми, для погроз та шантажу.
0: У медіа, ідентифікованих аналітиками як проросійська мережа, з'явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна правда опублікувала майже 300 з них. Кожне мовне видання Russia Today поширило понад 25 новин на цю тему. Усі російські пропагандистські ресурси мають бути повністю заборонені в кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до своєї національної безпеки.
1: Майже 7 мільйонів українців, які через війну опинились у Євросоюзі, стали для Кремля окремою темою для кліпання брехонь. Спочатку російська пропаганда переконувала європейців, що українці нібито не вміють користуватися мікрохвильовкою, мити посуд, читати і поводитися у цивілізованому суспільстві. Коли цей міф не спрацював, з'явився інший. Українська біженка типу неправильна, бо замість заплаканих очей та черг за безкоштовним супом, вона працює, віддає дитину до садочка і вивчає мову. А нині через проплачених блогерів та активістів запустили класику кремлівської пропаганди. Мовляв, українки ж типу крадуть робочі місця, чужих чоловіків і безкоштовні медичні страховки.
2: Обивателі України,
26: громадяни України все ще мають право на безкоштовну медицину. В той час, як громадяни Польщі повинні сплачувати внесок до Національного фонду охорони здоров'я в обов'язковому порядку. Чи не дискримінують поляків у цьому питанні?
0: Чи знаєте ви, скільки податків сплачено громадянами України, які працюють в Польщі, до бюджету?
26: Ні.
0: Майже 18 мільярдів злотих. А чи знаєте, скільки коштує утримання медичної допомоги для всіх громадян України? В межах 5 мільярдів злотих. Тобто наш бюджет заробляє 12 мільярдів за роботу громадян України. Це така меркантильна частина відповіді. Є людська. Громадяни України, ті жінки, які тут, їхні чоловіки або загинули, або воюють за свободу, і нашу теж.
1: Але міф про українців – це лише частина кремлівського експорту брехні. Роками за кордоном шпигують та пропагують узкий мір. Попи РПЦ, ці ФСБшники у рясах переконують, що санкції проти Росії нібито не працюють. Економіка лише міцніша, а Україна – це нібито фашистська держава. Словом, проповідь за кремлівською методичкою, де обов'язково знаходиться рядок для співчуття патріарху Кирилу, який, мовляв, незаслужено опинився під санкціями. Звичайно, їм активно підгавкують одіозні пропагандисти.
3: Санкції проти всішого патріарха.
0: Санкції проти Всевишнього патріарха? Вони хочуть лише одного, щоб церква заявила, ми проклинаємо російську армію і ні в якому разі не надаватимемо їй духовної допомоги. Цього вони хочуть, але цього вони не отримають ніколи, доти, доки існує російська церква.
5: Ми воюємо не з українцями.
0: Ми воюємо не з українцями. Ми воюємо з гнилим Заходом, який втратив християнську мораль, віру своїх батьків. Ця війна для нашого народу є священною. Російський солдат ніколи не буде вбивцею, ніколи не буде гвалтівником, не буде полювати за майном мирних жителів. На Заході цього не розуміють. Є заява від ООН та Amnesty International. Вони стверджують, що це було. Я не знаю цих людей, про яких ви говорите.
7: Росія – сверхуспішний проект.
0: Росія – надзвичайно успішний проект. Тому навіювання думки про її нікчемність – це вкид із-за кордону.
7: Заброс із-за бугра.
1: Уся оця кремлівська пропагандистська машина працює не для того, щоб когось переконати полюбити Росію. Її завдання значно масштабніше – стерти межу між правдою та брехнею. Бо там, де правда стає лише однією з версій, для кремлівської пропаганди починається найкомфортніша територія.
8: За країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
2: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
1: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Малосвітна. Далі в ефірі розбираємо головні новини. Робимо акцент на політичній складовій, поговоримо про те, що стоїть за заявами політиків, які інтереси визначають їхні рішення і чи є взагалі простір для домовленості між Україною та Росією. А де сторони лише підвищують ставки. І до ефіру я зараз долучаю експерта. Це Тарас Загородній. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю.
5: Так, доброго дня.
4: Розпочнемо з новини, на яку давно вже всі чекали в Україні. Нам обіцяли, що таки цієї осені, і от в День захисників і захисниць Володимир Зеленський заявив про те, що перше успішне бойове застосування української балістичної ракети FP-7 таки відбулося. Він написав, що дякую за результат. Далі виробництво. Які перспективи серійного виробництва і як це може вплинути на розрахунки Кремля, бо вони ж вважають, що тривала війна виснажить Україну і дозволить їм нав'язати нам свої умови?
5: Ну, балістичні ракети – це частина лінійки, які виробляє в тому числі компанія Firepoint, тому що, наприклад, ну, хто не знає, більше 50% ударів по території Росії, в тому числі на 3,4 тисячі кілометрів, це теж компанія Firepoint. А балістика – це дуже швидко, так, і неочікувано для противника. Ну, в дійсності, по моїй інформації, воно вже повним ходом ідуть удари. Там вже не був не один удар, це просто вже президент розказав, що вже діє. А наскільки швидко? Ну, подивимося, залежить від грошей. Все впирається в гроші у нас. Гроші, ще раз гроші. Тому я завжди говорю, що ми, по-перше, самі повинні заробляти гроші. Це лібералізувати максимальний експорт нашої зброї. Не той порядок, який зараз існує, там купа перешкод. А лібералізувати його, про що я постійно говорю, я розказую схему, як це робити. От, і буду розказувати, поки уряд так не буде робити. Поки, знаєте, все громадяни України не будуть задавати питання уряду, чого ви таку маячню наробили. Тобто, повинен бути принцип і демонополізація експорту. Тобто, всі компанії повинні там присутні бути, а не великі тільки, які тиснуть на маленьких. Так, принцип мовчазної згоди, ще раз показую, як воно повинно бути. Не чиновник 30 днів розглядає якісь заявки, а є, якщо немає заперечення від чиновника протягом, наприклад, 10-15 днів на заявку на експорт, тоді воно йде на експорт. От, де ще гроші можна дістати? Ну, такі компанії, як, наприклад, українська бронетехніка, Firepoint, КБ Луч, Южмаш можуть випустити облігації на 10 років, ну, припустимо, під 10% річних, ну, припустимо, на 50 мільярдів гривень. Це викуповують державні банки, а Національний банк дає під це рефінансування. От що впирається в дійсності. Відсутність грошей. Так, відсутність грошей. Далі це кількість інженерів, які це все повинно обслуговувати. Обладнання, децентралізація виробництва, а щоб не влучив ворог, можливо, під землею це виробляти і багато чого іншого. А далі шарашити по території Росії, тому що балістика перетворює Україну. Ну і взагалі наша ракетна програма багатьом не подобається, що все розуміють. Точно не подобається США, тому що це конкуренція томагавками і багатьом іншими більш дешева. Дуже не подобається, але змушені терпіти європейцям, тому що вони розуміють, що Україна перетвориться на центр впливу, в тому числі в Європі. Так? І далі, у європейців проблема, у них немає ракет. У них немає далекобійної зброї. І, ну, і немає керівництва, яке готове, на відміну від нашого, немає волі для того, щоб бити по Росії. В Україні це є. Більш того, враховуючи розмах українських операцій вже і фактично на всьому просторі Євразії і Африці, то це, знаєте, заявка на досить серйозного, солідного гравця, який в тому числі буде диктувати економічні умови щодо того, як на ринки збуту продавати нашу продукцію, не тільки військову, от ставити умови ЄС та всім іншим, яким компостують на мозок. Навіть Сполученим Штатам Америки можна ставити. Тому вся ця агентура, яка у нас тут бігає на зарплаті у американців і європейців, дуже не подобається компанія Firepoint. Вони там постійно висіри свої силають. Саме ця компанія їх просто вибішує, да? Тому що не подобається їхнім хазяям. І тому те, що показав президент, так, тепер питання до масштабування, далі збільшення дальності. От як це було, наприклад, з дронами, які от літають по території Росії. Вони ж теж там планували спочатку там на 500-600 кілометрів, а потім трохи захопилися. Тепер на 3,5 тисячі літає. Так як це до Оренгоя, до Омська ВНПЗ долітає і багато чого іншого. Тому далі кропітка робота. Це фантастичний в дійсності результат. Ніхто в світі так швидко не розробляв балістичних ракет, які ще літають і ще влучають. Так. Запитайте там, скільки там років там томагавки допилювали, скільки інше робили. Це величезна робота наших інженерів, величезна робота тих людей, які за цим стоять. От так що так, от чи змінюється? Тому звичайно, що це змінює, тому що тепер є відповідь. Ну, наприклад, в чому проблема цих тих балістичних установок, які обстрілюють Україну? Ну, тому що вони швидко розгортаються, швидко зникають. А якщо будуть власні балістичні ракети, то їх можна спіймати. От, у вас немає установок і немає можливості стріляти по нам. Далі, балістичні ракети – це великий привіт, наприклад, ТЕЦ Москви. Да? Ну, в гру «Удар по ТЕЦ» можна ж грати вдвох, виявляється. От. І багато чого іншого. Це шлях до перемоги України.
4: Кремль продовжує терор Києва та області реактивними шахедами. От лише за день 1 жовтня тричі атакувала Росія шахедами південний міст. Вони там пошкодили дорожнє покриття, опору, рух тоді і метро, і транспорту зупинили. І судячи на таку увагу, в мережах соціальних уже пишуть, що тепер Російська Федерація може вдарити по цьому мосту балістикою, бо дронами ж міст не зруйнуєш, і Путін це і так знає, але все ж таки відправляє дрони бити по мосту, що більше за все вказує на терор. Але чому міст? Раніше були удари по греблях, Запоріжжя, Каховка, але щодо мостів, таких цілеспрямованих ударів мости ще наші не зазнавали.
5: Ну так гребля – це теж мости. Ну, стратегічне завдання Росії взагалі знищити всі мости, які з нею з'єднують правий та лівий берег Дніпра в Україні. Тоді неможливо перекидати війська, неможливо нічого робити. Але як ви думаєте, чи було у них це бажання з самого початку?
4: Було, звісно. Так. Але ж вони цього не робили. Але сили, засоби також у них були.
5: Давайте так, у Росії не буває. Питання робили, не робили. Тут питання, можуть чи не можуть. От і все. Якщо це досі не зроблено, значить вони просто це не можуть зробити. Далі, по Києву, ну дивіться, просто знаєте, воно просто трохи дивує іноді, знаєте, там позиція там киян і всіх інших, всі там бігають, там ай-яй-яй, там війна і все інше. Ну так в такому режимі, вибачте, Харків, Запоріжжя та Дніпро живуть декілька років, так? Просто ну війна дісталася до Києва. Так, у ворога є тимчасова перевага у цих реактивних дронах. Але над цим працюють теж наші інженери, військові, щоб цього не було. Стосовно ударів по мостах, які побудовані в Радянському Союзі, із розрахунку на тактичний ядерний удар, от, я думаю, що їх очікують велике розчарування стосовно ударами дронів. Небезпечніше може бути, якщо вони будуть застосовувати ці дрони, які вони використовують для ударів палет. Вони спеціально там тип дронів зробили. От чим відрізняється конструкція, наприклад, Південного мосту від моста Патона, наприклад, моста Кірпи цього, так, Дарницький, по-моєму, називається. Тому що там є ванти. Ну, тобто, це великі сталеві канати, які підтримують конструкцію, тому що там і міст метро йде, ну, метро йде і так далі. Оце небезпечно, якщо вони будуть по цих вантах влучати і вони будуть отримувати перевагу. Там можуть виникнути проблеми, а все інше, ну, вдарив ти в покриття, ну і що. От. Тому, звичайно, що небезпека буде для метро, небезпека буде для автомобілів, ну, в принципі, там і так літало, а так все будуть працювати і далі. Знову-таки, чого вони хочуть? Вони хочуть паралізувати Київ, вони хочуть паралізувати вантажне перевезення, яке йде в першу чергу по Південному мосту. Так що нічого тут дивного немає, йде війна. Чи зможуть вони зробити? Ну, так вони давно це намагалися зробити.
4: Ну, а загалом за тиждень росіяни влучали і по дата-центрам, і по бізнес-центрам, медичним установам, школам, дитячим садочкам. Вони влучили дроном по будівлі Національної академії наук. Також дрон атакував Інститут ядерних досліджень у Києві, там є дослідний реактор. Логіка якась цих ударів, окрім терору, є?
5: Ні, немає. Терор. У них є можливість, тому вони тероризують. А от, ну, нічого дивного немає. На фронті все більше проблем. Так, удари України дуже дошкульні для них. Економіка йде в колапс. От, ну, Путіну що ж треба робити? Ну, і тому вони там прикривають цим терором, прикривають те, що там активно там корпус Азов контратакує на Донецькому напрямку.
4: Це ви маєте на увазі операцію Вівальді, так?
5: Ну, так. Тому, звичайно, що треба це прикривати. Там вже стонуть всі ці зетники, тому що вони бачать, що Україна застосовує нову тактику, де роботизована вже армія. Разом йдуть там і наземні комплекси, і дрони, мінімальна кількість людей і дуже гарні результати. І тому це створює проблеми. Це створює проблеми для Путіна. У нього не залишається іншого вибору, як тероризувати або нападати на країни НАТО. А поки що у них є тимчасова перевага в реактивних дронах. Але в даному випадку, я думаю, що буде робота в правильному напрямку. Ну, і ведеться, я знаю, робота для того, щоб ліквідувати цю перевагу.
4: Ну, і навіть по зведенням повітряних сил видно уже, що є результат. Ось, тому що, от, до прикладу, зведення за 30 вересня. Українська ППО збила або придушила 84% реактивних шахедів. І такий результат ми побачили вперше від початку такого масованого застосування цих реактивів по українській столиці. Тому сподіваємося, що далі буде і Росія втратить цю перевагу у небі. Ну, але про Путіна хотіла б детальніше поговорити, зокрема про його заяви, які він зробив днями на Балдаї, на форумі. Там він багато всього наговорив, зокрема він сказав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. Він каже, що втрати російського ВВП від наших ударів по нафтопереробці складають лише 1%, а ще називають цю ідею безглуздою, тому що санкції так не дають Росії вивозити дизельне пальне на світовий ринок. Тож зупинка ударів по НПЗ нічого суттєво не змінить. Тобто він уже почав торг?
5: Торг з ким?
4: З тим ж самим США. Трампу треба якісь результати до виборів, до прикладу, а він пропонує, давайте знімайте санкції.
5: Ну так нехай з Трампом і торгуються. От. Україна тут до чого? Ну, знімуть санкції цього. Ну, по-перше, їм реально не вистачає самим дизеля, як би він там не трендів. Ну, знімуть санкції США, припустимо, там, з дизеля чи з нафти. А ти Україну запитав, порти будуть працювати новоросійська? Ні, ну давайте, це ж ігри починаються, це путінські, що начебто нам нічого не треба. Ну не було ніякого енергетичного перемир'я, ну неможливо його створити. Я завжди говорив і продовжую говорити, що це вигідно в першу чергу Росії, тому що наша нафтопереробка давно прибита ще в 22-му році. От, а Україна залишилась там добити парочку НПЗ, в першу чергу омське НПЗ, для того, щоб створити колапс взагалі російській економіці. Тому що без дизеля це Росія зупиниться. Ну, давайте так, не слухати слова Путіна, він бреше. Він системно бреше і буде завжди брехати. От, він... Відчуває зараз, чого він так куражиться, тому що він відчуває, як прогинається Європа. Як Франція зняла санкції за Алішера Усманова, він бачить, що німці там щось бігають за Лавровим десь на ООН. І він думає, що реально він в сильній позиції. Він погрожує атаками на країни НАТО і вже це, в принципі, робить. Там оці нові заяви про те, що Калінінград не треба чіпати. А чого ви так за Ленінград згадали? Калінінград. Ну, тому що розуміють, що вони готують операцію проти країн Балтії або Польщі. І вони розуміють, що Калінінград можуть заблокувати або просто захопити. І це може зробити Польща.
4: Ще щодо заяви Путіна, він сказав, що Росія начебто звільнить Донбас набагато раніше, ніж через 1.5-2 роки, як це вважають в Україні та в Європі. І ми ж всі розуміємо, що постійно у Путіна якісь дедлайни, і всі вони провалюються, і вже ну десятки його дедлайнів провалилися. От фраза ще така пролунала у нього, чи є сенс чіплятися за території? Він начебто намагається представити українську поразку як неминучу. А як має загалом цей прийом працювати політично за задумом Путіна?
5: Це він весь Донбас після Святогорська збирається забрати, да? Як він там сказав, що все забрав.
4: 11% начебто лишається. Да, да. Лише.
5: Ну, давайте. Все, що говорить Путін, це для внутрішньої аудиторії показати, що все добре. От, от прикрити ну, провал, те, що зараз відбувається там під Лиманом, де активно застосовується нова тактика. Удари по НПЗ дуже болючі для них. Вони вимагають, чого Трамп про це почав говорити, тому що вони вимагають від Трампа зупинити Україну. Тому що вони реально летять в катастрофу. Як би він там не говорив, там 1% ВВП втрачатися, там це брехня. Все, що говорить Путін, це чиста брехня. Якщо не чіплятися за територію, то в чому питання? Забирай свої манатки і шуруй на кордон 91-го року. Чого ти чіпляєшся на свою територію? От. Тому, звичайно, що він хоче представити, що начебто існує якийсь компромісний варіант. Це вже робота на нашу внутрішню аудиторію, де є ну, реально такі якісь, знаєте, корисні ідіоти, які думають, що якщо віддати йому Донбас без бою, до речі, так, то це призведе до якогось миру. Ні, не призведе. І тим більше Путін хоче протиснути тут прецедент, коли Зеленський повинен дати наказ відступати без бою. Це одразу ж політична криза у нас. Сварка армії та Зеленського. І, відповідно, створить передумови для гарної громадянської війни.
4: І тоді вони суспільство отримують. В кожній родині є
5: І вони втрати. Отримують все, що їм хочеться. От і все. Тому Путін так і говорить. Те, що не може забрати. Ну, знаєте, як хтось дивується, теж дивиться. Ніколи в житті ну, такого ідіотизму в світовій історії не було. Коли ти нічого не зміг завоювати і вимагаєш, щоб там відступали. Там, да, сам нічого не можуть, ну, не маючи змоги це реалізувати. Ну, будуть про це говорити, так. беззаперечно.
4: Ну, і не треба забувати, що на початку повномасштабного вторгнення Путін аргументував це вторгнення денацифікацією та демілітаризацією, так? Mm. А про території він же ж говорив, що ні, нам українські території не потрібно, нам оці два моменти треба вирішити. Mm. А тут взяв і загарбав території, записав їх в свою конституцію, а тепер говорить, що от віддавайте нам, так? І, в принципі, денацифікація і демілітаризація по-російськи, як це вони вважають, вона точно не закінчиться. Вони зацікавлені, щоб в Україні нічого не було, і Україна їм була повністю під контролем. Тому питання чергового витку, чергової фази після, ну, якщо такий мир таки настане, це лише питання часу. Але Путін от зараз, він постійно як мантру повторює про те, що готовий відновити мирні переговори якомога швидше. Ну, звісно, на умовах Росії він це додає, але для кого він це говорить? І для чого так часто?
5: Для американців. Він з американцями хоче подружитися. Дуже хоче подружитися. Щось обговорювати. Будь-які питання готові обговорювати. Тому що для нього європейці – це ніхто. І звати їх ніяк. А для нього американці і китайці. Це в тому числі стратегія, як вони говорять, Ялти 2.0. Він же там вже, знаєте, аж пісіє, коли хоче там зустрічатися разом з цим, з китайцями, з американцями. Там він же говорить, ми готові там зустрічатися. Та нафіг ти там комусь потрібен там, да? Я ж говорю, тебе там десь в кулуарах там зустрінуть, скажуть, ну, здрасті, до побачення. Ніхто втрьох не хоче зустрічатися. Він же марить поділенням світу, так? Не маючи для цього ніяких ні матеріальних, ні інших ресурсів. Вони марять про Ялту 2.0. Як вони сказали, де великі держави собрались, да? І вирішили питання там світу. Та вони вже нікому не потрібні. Вони є проксі Китаю, по суті, підконтрольні Китаю. Голосу вже свого не мають. І тому, але він мріє про це, що він там хоче якісь переговори, хоче там щось інше говорити. Але, як визнає Лавров, тільки тут Україна плутається під ногами. Так? І не дає там відновити добросусідські стосунки зі Сполученими Штатами Америки. От, ну, тому що вони летять в прірву, і тому він намагається взяти всіх на понт. Тут нічого дивного немає.
4: І, до речі, про прірву знайшла таку дуже цікаву новину. Російський Мінфін не зміг залучити гроші на облігаційному аукціоні через відсутність покупців після новин про рекордне зростання військових витрат. Тобто, за офіційною заявою Мінфіну РФ, розміщення скасувало у зв'язку з відсутністю заявок. Тобто, ніхто не прийшов на цей аукціон, ну, що свідчить про довіру російських банків, інвесторів до бюджетних планів Путіна. Але далі буде. Стежимо за ситуацією. Пане Тарасе, я вдячна вам, що ви долучились до цієї розмови. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Друзі, вам дякую. Наш ефір триває. Залишайтеся з нами. Але реагуйте, будь ласка, на повітряні тривоги. Бережіть себе.
5: Дякую. До побачення.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
6: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
7: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
8: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Бо це не горить. А здоров'я завжди горить.
7: Та й запрошення може згоріти.
9: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
10: Кажуть, Війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
11: Там 200 метрів від критки.
10: Шукаємо інший варіант.
11: Коробочка заїжджає. Зустрічайте.
10: Мені 31 – єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
12: Як ти, сонечко?
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Що забрало у вас і чому навчила вас війна?
14: Комфорт забрало. Навчила, що треба цінити. Людей.
12: Які знання ми маємо передати у спадок нашим дітям?
14: А що потрібно любити свою країну?
12: Чого нам бракує для перемоги?
14: Мотивованих пацанів.
12: Незламність, вона дається від народження людини, чи вона здобувається впродовж життя?
14: В кожного по-різному.
12: Що може вас зламати?
14: Втрата близької людини.
12: Люди посміхаються на війні, а ви жити не хочете, сидячи на дивані. Це цитата мого сьогоднішнього незламного героя. Мій герой, попри серйозну травму, яку отримав на війні, не втрачає оптимізму і заряджає ним інших. Як йому це вдається? Будемо сьогодні розбиратися. Це незламний Зелений Чабак. І з радістю вітаю мого гостя. Зустрічайте, Василь Юсько. Пане Василю, доброго дня вам.
14: Вітаю.
12: Дякую, що ви тут знайшли час побути з нами. Традиційно, коротка довідка про героя, і потім поговоримо про вас. Увага на екран. Василь Юсько, позивний «Вільний», старший солдат, стрілок 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Випускник фінансово-економічного Вінницького технічного коледжу. Після повномасштабного вторгнення Росії став на захист батьківщини. Отримав важке поранення, внаслідок чого лікарям довелося ампутувати Василю стопу. Певен, що попри травму потрібно рухатися вперед. Нині чекає на протез для того, щоб повернутися у стрій. З яким настроєм ви до нас прийшли?
14: Настрій чудовий, бойовий, можна так сказати.
12: Як ви зараз себе почуваєте?
14: Почуваю себе добре. В принципі, все хорошо. Все чудово, життя продовжується, потрібно йти вперед і не зупинятися.
12: Ви це робите, і окрім того, що життя триває, так само ви проходите реабілітацію і нині готуєтесь до операції.
14: Так.
12: Дозвольте трішки подробиць, що на вас чекає у найближчі тижні?
14: Найближчий тиждень буде операція, у мене якби знайшли остеофіт. Це нормально в такому віці, я молодий, в мене кістки ростуть, ногті ростуть, волоси ростуть, і якби трошки є дискомфорт в ходьбі. Але якщо терпіть, то в принципі нормально можна ходити. Але краще цієї проблеми позбутися зараз, чим потім, щоб воно мені вилізло тоді, коли не треба.
12: Даруйте, пояснимо мені і глядачам. А ваше тіло продовжує рости. Зокрема, мова йде про кістку.
14: Так.
12: І це приносить певний дискомфорт?
14: Так, під час ампутації більш за все неякісно запиляли кістку, і в мене якби проявився остеофіт. Це нормально. В людей з ампутацією це, в принципі, нормально.
12: Що кажуть лікарі на це?
14: Зробимо надрізик маленький, почистимо, і все буде хорошо.
12: Але ж це знову пережити по-новому, так, той біль, який вже вам знайомий.
14: 2-3 тижні походжу на костелях і, в принципі, назад повернуть протез. Це нормально. Я це сприймаю так, як всі, навірно.
12: Лікування проходите в Києві?
14: Так.
12: За яких обставин вас застала війна і чи готувалися ви до 24 лютого?
14: Я приїхав з Польщі за 2 місяці до повномасштабного вторгнення. І якби 26 лютого я мав їхати за кордон знову. Але 24-го почалося вторгнення, і ми в нашій сільській громаді почали якби обустраювати позиції, можна так сказати. Хоча ми за лінією фронту були дуже далеко, але був шанс, що вони підуть з Придністров'я, а нам до Придністров'я, ну, 60 кілометрів. Ну, тобто, ну, ми готувалися, якби. Я не сказав би, що була якась професійна підготовка, просто звичайні блокпости, набирали в мішки пісок, ну, все як зазвичай. Діжурили посуточно кожен. Були добровольці, які, ну, ходили, діжурили, готувалися зустрічати ворога, можна так сказати.
15: Це така, знаєте, стандартна історія, тому що я пам'ятаю, перші дні на Київщині було фактично те ж саме. Хлопці мобілізували свої зусилля, так, місцева територіальна оборона, замальовували всі вказівники, якщо, не дай Боже, ворог спробує і десь йому вдасться прорватися, щоб його збити з пантелику, не дозволити цього зробити. І тоді багатьох об'єднував ось цей такий бойовий дух і така неймовірна сила. А мені здається, що після того я подібного не відчувала. Чи вам доводилось з цим стикатися потім?
14: Перших два місяці повномасштабного вторгнення це була, можна сказати, непереможна нація. Ну, ми і зараз такою нацією лишаємося, але просто люди якби перестали вірити, що, ну, що все реально, що ми можемо, просто менше допомагають військовослужбовцям. Якби в нас така була підтримка на протязі цих двох років, то я думаю,

0: передчасних висновків, на нас би якби напала друга армія світу. Ну, їх не стоїть недооцінювати. Ось і все.
1: Це те, про що завжди кажуть військові, з якими мені доводиться, з якими я маю честь спілкуватися. Не можна недооцінювати ворога. Вони не чмобіки, вони не люди, які прийшли з вулиці. Переважна більшість підготовлені, фахові. І якби вони були такі недолугі, недосвідчені, ми б дуже легко з ними впоралися. Коли я кажу «ми», я маю на увазі Збройні Сили України, але це не так.
0: Так, да, звісно, ви праві. В них, ну, так же є необучені люди, тобто, яких посилають на штурми необдумані. Так, да, в них є. Але в них є і серйозні люди, спеціалісти в своїй справі, які воювали не, ну, не на одному континенті, які вміють воювати. Ну, я б недооцінював ворога із-за того, що, ну, вони серйозні хлопці. Ну, і...
1: Після того, як ви тримали оборону у вашому рідному населеному пункті, ви не зупинилися на цьому. Ви пішли далі. Коли зробили цей вибір і чому долучилися до Азову?
0: Вибір був важкий, тому що, ну, як кожної людини, в мене був присутній страх. Але, ну, треба було йти захищати країну. У мене була, ну, така думка, а що я розкажу дітям своїм, що я робив. Просто дивився, як бувають наших українців, як завоюють наші землі. Ну, і я в квітні 23-му році долучився до Азова. Про свій вибір не жалію, бо це професійний підрозділ. 86 днів тримати Маріуполь в повній дислокації, майже без їжі, без боєприпасів, ну, це сильно. І там якби мотивовані пацани, і, ну, хотілося б бути серед кращих.
1: Вас до того нічого не поєднувало з Азовом? Виключно повага і шанобливе ставлення до цих хлопців?
0: Абсолютно нічого. Я не служив срочку, я не був в армії, я не вмів володіти зброєю. Я як прийшов на КМБ, курс молодого бійця, мене обучали з нуля.
1: Яким навичкам навчали? Що здобували під час цього навчання? Чого навчалися?
0: Ну, я якби був у піхоті, нас навчали володіти зброєю, піхотною зброєю, автомати, РПГ, кулемети, все то, що може носити з собою солдат. Тобто в такому плані. Працювали також з крупнокаліберної зброї. Ну, тобто, якщо ми хотіли цього, ми це робили. Ну, ми вчилися. Ми вчилися по відео, ми вчилися на полігоні, ми старалися, ми хотіли бути кращими. Я думаю, ми і є кращі.
1: 100%. А ось цей відбір, наскільки він складний? Чи був шанс не потрапити до Азову?
0: Звичайно, був шанс не потрапити. В нас був раніше такий колокол. Тобто, якщо ти не вивозиш цю двіжуху, то ти стукаєш колокол, і якби, ну, все, для тебе шлях в Азові закінчився. Ми, ну, на морально-волевих, можна так сказати, зусиллях пройшли це КМБ. Не всі, звичайно, але більша частина. І зараз ці пацани боронять Україну і захищають наш сон, якби.
1: Ми зараз говоримо не тільки про фізичну підготовку, чи правильно я розумію, мова йде і про психологічну підготовку?
0: Взагалом, перші дні все йде на психологію. Тобто, якщо людина не психологічно не готова, ну, по ній видно. Перші дні стараються тебе зламати.
1: Як саме?
0: Ну, в моральному плані просто показує, ну, як все наближено до бойових дій. Тобто, крики, впав, став, побіг, повзи, ну, тобто, абсолютно все. Якби...
1: Імітація війни.
0: Так, так. І це продовжувалось протягом, ну, місяця. Місяць у нас був КМБ. І це, ну, це важливий досвід. Ці елементарні вправи, які давали інструктора, це дуже важливо. Вони наче такі здаються, ну, примітні, але на самому ділі це у війні дуже, дуже допомагає.
1: Серед того відбору були переважно чоловіки чи дівчата так само?
0: Коли я прийшов в Азов, в нас не було жінок, ну, не відбирали жінок. Я не знаю, як зараз, ну, тоді не було. Тоді взагалом вся маса були чоловіки.
1: Знаєте, що

0: мене останнім часом ще теж хвилює. Зараз чимало бригад проводять набори, так, рекрутери працюють. Серед тих бажаючих, які хочуть долучитися до будь-якої бригади, чи є колаборанти, люди, які намагаються проникнути в структуру, і чи легко їх викрити на певному етапі? Тому що ми розуміємо, що, на превеликий жаль, серед нас лишаються зрадники.
1: Ну, я не знаю, мені таке не траплялося. Я не про це думаю. Я думаю, якщо є такі люди, то їх вичислять швидко.
0: Коли ви вперше опинилися в реальних бойових умовах на передовій, яким це був бій, пам'ятаєте?
1: Ну, загалом ми оборонялися. Ну, це було весело. Це було прикольно. Ми старалися якби не втратити свої позиції. Ну, така задача була. Ось і все.
0: Оборонялися як довго?
1: Та ми весь час ми можемо робити контрнаступи, можемо оборонятися. Тобто, як поставлять задачу, то ми виконуємо.
0: Що для вас було найскладніше вже в бойових умовах після вишколу, коли ви опинилися вже не в тих умовах, коли вас тренують, а ось вона, справжня війна?
1: Втрата побратимів.
0: Даруйте.
1: Це найважче, що може бути.
0: Чи багатьох хлопців забрала ця клята війна?
1: Так. Да.
0: Мої щирі співчуття і, на превеликий жаль, забирають найкращих. Ви отримали поранення і ви вижили. За яких обставин це сталося?
1: Була така задача зайти на позиції ворожі, зачистити траншею, замінірувати і вийти. Коли ми висовувалися на точку, ми вже дійшли до руських траншей, і я йшов другим, у мене побратим йшов перший, він переступив міну, а я наступив на неї, ПМНка. І я дякую Богу, що не він наступив, тому що я не знаю, як би він себе повів. А в мене після поранення просто була задача не здаватися. Я зразу зрозумів, що мені відірвало ногу, я поняв цей момент. Тобто відбувся вибух, я, звісно, почав кричати, пацани швидко зорієнтувалися, підбігли. Ну, доки вони бігли, я хотів сам наложити собі турнікет, але я не зміг наложити турнікет із-за того, що в мене розірвані були пальці, і якби вони вже мене перев'язали і витягнули якби з позиції, але не так було все просто. Вони дивилися з дронів на нас.
0: Ворог?
1: Так, да, ворог. І почали крити 120-ми мінами. Але пацани-красавці, вони не кинули, вони мене донесли до останнього. Ну, тобто, є такі моменти, що коли йде обстріл, пораненого якби залишають і самі розходяться, щоб менше було втрат. Вони наскільки сильні, що вони не кинули, вони донесли до останнього, до 100 пункту мене донесли. І це, я щиро вдячний пацанам.
0: Що ви думали в той момент?
1: Що я можу їздити на машині, все одно в мене права нога є, отак. Я зразу поняв, що мені відірвало ногу. Я зразу поняв, що буде вже не так, як було. І, в принципі, все. Мене вже як везли в лікарню. Я подзвонив батьку, сказав, не розстраюся, все нормально, мені відірвало ногу. Все хорошо, все добре. Я як буду десь на зв'язку, я наберу, скажу. І потім, коли мене привезли в Слов'янськ, вже подзвонила мама, плаче, звісно, я кажу, нема чого плакати, нога. Нога – це розходник. От і все. Я так вважаю. Я повноцінна людина, я можу так же само далі жити, так же само ходити. Просто є якісь незручності. Ось і все. Та я воював. Та де ти воював? Кожного чоловіка є страх. І якщо він переборе цей страх, це буде дуже круто. Я не соромлюся свого протезу. Я знаю, що де я заробив цю травму.
0: Ось ця перша фраза «не хвилюйся, все добре», знаєте, після неї одразу все всередині завмирає, і серце зупиняється на певний період, тому що розумієш, що не все так добре.
1: Просто я, коли був на бойових, я ніколи не дзвонив перший. А тут в 7 ранку я дзвоню, кажу, так, він зразу зрозумів, що щось сталося. І він задає питання, що случилось. Я кажу, все добре, так-то вийшло. І все, мені відірвало ногу. І все.
0: Наскільки ви дружні з татом?
1: Ну, батько свій пацан.
0: Свій пацан?
1: Да. Батько. Батько сильна людина. Батько багато чого навчив.
0: Він з легкістю відпустив вас на війну?
1: Я як ішов в Азов, я нікому не сказав.
0: А коли вони дізналися?
1: На третій день проходження курсу КМБ. Коли я перестав мало на зв'язок виходити. І цей. Я взагалі не, ну, міг не служити. У мене батько мобілізований. І також в армії знаходиться.
0: Досі?
1: Так. І я один в сім'ї. І якби втратити сина, це, ну, це важко, навірно. І, ну, просто я не міг сидіти осторонь. Я коли прийшов в армію, я познайомився з сильними людьми. З людьми, з якими хотілося далі дружити і щось більше робити.
0: Я питаю багатьох військових про їхнє ставлення до чоловіків, які не готові з різних причин зробити такий важливий свідомий вибір. Ваше ставлення до них, що ви можете їм сказати?
1: У кожного чоловіка є страх. І якщо він переборе цей страх, ну, це буде дуже круто. Єстественно, просто якщо не воюєш, ну, мовчи хоча б. Якщо не воюєш, допомагай. Якщо не допомагаєш, то лучше не, ну, не допомагаєш, не воюєш, то лучше не говорити. Нічого лишнього. Особливо військовим. Особливо, які вертаються з нуля. От і все.
0: Про страхи. Час від часу думаю про це, що ми втрачаємо сміливих, історично загартованих, психологічно підготовлених, кращих. І коли скінчиться війна, в полі зору з'являться люди, які будуть казати, що «та я воював, та я там був». А по факту?
1: У мене є такі знайомі, ну, грубо говоря, знайомі, що просто нічого не робив, і «та я воював». «Та де ти воював?» От і все. І, на це. І питання «де ти воював?» Все, він мовчить. Ось і все.
0: Що з цим робити?
1: Це, не знаю, лучше мовчати. Ну, воював ти, добре, що воював. Немає ніяких успіхів в бою, то лучше не говорити нічого. От і все.
0: За вас говорить ваш інстаграм. І у вас там чимало цікавих фото і відео. І у грудні 23-го року, якщо не помиляюсь, 27-го числа, з'являється повідомлення про ваше поранення. Ви показали все, як є. Без прикрас, без фарб. Що ви хотіли донести ось цим повідомленням? Я розумію для себе, а для спільноти, яка б побачила?
1: Що навіть з такою травмою люди можуть жити, люди можуть робити багато чого і чогось якби добиватися. Просто я хотів показати, щоб не здавалися, і от і все. Ну, і йшли до поставлених своїх цілей.
0: І ви це демонструєте. Ви активно ведете своє життя зараз. Попри травму, ви віддані спорту.
1: Да.
0: Спорт допомагає вам. Що любите найбільше і коли повернулися до спорту?
1: Ну, більш за все, я люблю футбол. Я займався професійно футболом. З 14 до 17 років. Це була дитяча юнацька ліга України. Потім пішло, ну, аматори на область, футзал, ось і все. До спорту я повернувся через півтора місяці після поранення. Ну, я почав ходити в тренажерний зал для того, щоб...
0: На милицях?
1: Так, для того, щоб підтримувати форму. Ну, це важливо.
0: Так. Що це за відео ми зараз бачимо? Це з ваших соціальних мереж, розказуйте.
1: Це
0: тут якраз ви займаєтесь улюбленою справою?
1: Так.
0: А перед тим, що то було?
1: Це ми з побратимом і своїми дівчатами їздили в Одесу. І ми дуже хотіли до моря, ну, хотіли побачити море, бо я останній раз бачив море в Криму, коли був, у 2010 році, а він ніколи не бачив. І так склалося, що ми спустилися донизу, а назад йому було важко піднятися. Ну, тобто, це не заплановане відео, це просто я йому як по-братиму своєму, як другу, як брату, можна так сказати, допоміг. От і все. А дівчата просто підловили момент і це все зазняли.
0: Чи багатьох побратимів подарувала вам війна? Цих друзів більше в військовому житті, ніж
1: так.
0: Цивільному?
1: Так. У мене в цивільному залишилось, ну, буквально 2-3 друга. Все. Друзі, які, ну, не воюють, але допомагають. Які ходять на акції, які показують, що вони, ну, якби патріоти, хоча вони і не воюють. І це сильно.
0: Коли я вас побачила в редакції, ви по формі, ваші ноги були прикриті. Дивлячись на вас, я і гадки не мала, хоча я знала про вашу історію, що у вас таке поранення. В цивільному житті, у військовому житті ви приховуєте свій протез чи ні?
1: Я не соромлюся свого протезу. Я знаю, що, ну, де я заробив цю травму. Я не попав під трамваї. Я не напився десь, що мені ампутірували цю ногу. Да. Я захищав свою країну, своїх рідних, близьких, друзів, своїх батьків.
0: Реакція людей. Наскільки вони тактовні по відношенню до вас?
1: До такої, як в мене, ампутації, ну, люди ставляться більш-менш. Ну, є якісь згляди. Але мене то не лякає, мені якби навпаки додається впевненості. Як у мого побратима ампутація, то люди більш скептично до цього ставляться. Ну, якось так. Ну, в нього важче.
0: Дуже б хотілося, щоб з повагою, знаєте, щоб не було таких поглядів крадькома, дивися, щоб це була повага до тієї людини, яка наближає нашу перемогу. Чи приємно вам, коли до вас підходять і дякують? І чи підходять?
1: Так, підходять, дякують. Взагалі, ну, дівчата молоді підходять, мами підходять з дітьми, розказують, що ось солдат захищав нас, розказує, що втратив ногу. Ну, це як я чую переді мною. Ось так от. З чоловіків, ну, ніхто не приходив. Ну, їм, напевне, соромно.
0: Ну, це важко, та, переступити себе і сказати, друже, дякую тобі за те, що ти наважився, а я ні. Хоча було б непогано.
1: Да, було б круто.
0: Я, знаєте, хочу ще дещо запитати без засудження, але тим не менш мене це цікавить. Вивчаючи ваш інстаграм, я побачила у вас чимало фото і відео, яке доповнює музика. І серед української музики є чимало російськомовної. Чому? Наскільки це важливо? Чи вбачаєте ви в цьому певний нюанс?
1: Ну, я стараюся якби виставляти тих композиторів, які не підтримують війну в Україні. Ну, тобто, я стараюсь по мінімуму просто це показувати. Я не виставляю тих людей, які там говорять, ми за Росію, там, ну, то есть, я виставляю людей, які, ну, цілком за Україну, виїхали з Росії, щоб підтримати Україну, ось і все.
0: Чи вбачаєте ви серед росіян, які не підтримують диктаторський режим Путіна, тих людей, з якими ми в майбутньому можемо якось примиритися?
1: Ні, вони всі однакові. Чому в 14-му році наша Україна повстала проти російського режиму, а вони в 22-му не змогли? Бояться чогось. Ну, хай бояться далі. Потім будуть казати, нас потернет.
0: Так, втрат немає, і ми взагалі поза політикою, і нас це абсолютно не стосується. Ви перебуваєте на передовій, і ви бачите війну на власні очі. Це війна не лише війна людей, так, це війна технологій, війна дронів. Чи можете ви сказати, скільки в середньому живе дрон на передовій? Скільки він може протриматися?
1: FPV? Від моменту запуску до моменту прильоту в когось. Або в щось. Ось і все.
0: Все. Це я до чого? Це те, що розхідний матеріал, який
1: так
0: потрібен в необмеженій кількості.
1: Ну, зараз піхота загалом використовується для зачищення. Основна ударна маса припадає на артилерію, важку техніку і FPV-дрони. Ось і все.
0: І вони можуть врятувати не одне життя,
1: да,
0: українського військового. Це дуже важливо. Я, знаєте, що ще хотіла вас запитати, це питання, яке зараз обговорюють не тільки в Україні, а й за межами нашої країни, це використання західних снарядів по території Росії. Наскільки це важливо і як це може змінити хід військових дій?
1: Ну, я не знаю, наскільки це треба робити. Просто у нас задача була така, щоб витіснити їх до кордонів. А як вирішить вище керівництво, ну, так і буде.
0: Але чи було б це справедливо, якщо говорити не військовою мовою, а людською?
1: Якщо людською, це було б цілком справедливо. Вони б'ють по нашому населенню, б'ють по мирним жителям, б'ють по забудовам. Ну, це трошки неправильно. Я не розумію просто, чому ми граємо за правилами, а Росія ці правила порушила ще в перші дні. І все.
0: Що ви відчуваєте, коли бачите, як ворог щоденно, щохвилини нівечить наш Харків? Неспинно. Тривоги там лунають постійно. Ночі, дня не минає, аби вони не обстрілювали це місто.
1: Злість, ненависть до людини, яка це запускає, яка це робить. От і все.
0: В умовах війни вам доводилось зустрічатися з російськими військовими?
1: Так.
0: Що вони кажуть? Чому вони тут? Навіщо? Які в них аргументи, переконання?
1: Ми не знаємо, чому ми тут. Нам сказали йти на позиції. От і все.
0: Що нас відрізняє від них?
1: Та людяність. Ми свідомі. Якщо говорити про полонених, то я взагалі, ну, тут до них ставлення ще краще, ніж до середньостатистичного населення в Україні.
0: Ви маєте на увазі російських полонених, так, які відбувають покарання тут у нас?
1: Так. Чому до наших полонених так не ставляться? Чому недавно був обмін, і люди приїжджають зовсім не такі, яких їх брали в полон?
0: Це жахливі кадри.
1: Чому катують? Для чого? Не розумію. Що вони хочуть цим добитися? Поки зламати якось? То вони не розуміють просто, що це робить тільки гірше для них. І все. Пацани рекси. Ну, просто їх по-іншому не описати. Вони знають, що вони прийшли. Якщо ви вступаєте в Азову, вас не відправлять в перші дні на передок.
0: В майбутньому чи допускаєте ви думку, що, я не знаю, чи це буде покоління наших дітей, чи це буде покоління наших внуків, коли ми зможемо говорити з ними, коли ми зможемо домовлятися? Про примирення мова не йде.
1: Ну, я наскільки знаю, що кожна війна закінчувалася переговорами. Тому як рішить вище керівництво, так і буде. Стосовно своїх дітей, своїх родичів, близьких, ну, я буду розказувати так, як вона є. Щоб вони розуміли, проти кого ми воювали, воюємо і, можливо, в подальшому будемо воювати. Це ніхто не знає. Ось і все.
0: Що нам може допомогти в цій війні, щоб перемогти?
1: Напевне, щоб більше свідомих громадянинів стало в країні. Бо, ну, особовий склад має велике значення для країни. Якщо ти сьогодні хочеш потусити, то ти маєш бути готовим, що ти завтра можеш вступити до якоїсь бригади і захищати державний суверенітет і державні кордони України. Багато цього хто не розуміє, в 30 чи скільки там років вступають в університети, хочуть щось вчитися, щоб просто їм не дали пов'язку. І все.
0: Ви зробили свій вибір, ви долучилися до Азову. Якщо порівнювати той період, коли ви долучалися, і нинішній час, чи багато охочих приходить для того, щоб примкнути до Збройних сил, для того, щоб стати на захист країни?
1: Ну, цілком наша бригада складається з добровольців. Тобто, як і раніше приходили люди, так і зараз приходять люди.
0: Потік не зменшився?
1: Я думаю, що ні. Можливо, по часу трошки довше займає зараз. Можна так сказати, що в 23-му році була не дуже активна фаза боїв.
0: Угу.
1: Люди якби розуміли, що є час на навчання, йшли і не боялися. Але я хочу сказати, що якщо ви вступаєте в Азов, вас не відправлять в перші дні напередок.
0: Це дуже важливі слова. Я б хотіла, щоб ви про це сказали для тих, хто зараз дивиться і думає, що якщо вас мобілізували, що принаймні, коли мова йде про вашу бригаду, ви не опинитесь в окопах на наступний день.
1: Да, ви не опинитесь в окопах наступний день. Ви пройдете курс молодого бійця, вас навчать користуватися зброєю, покажуть, що до чого, розкажуть. Наша бригада якби розвивається. У нас є молоді пацани, які пройшли багато чого можуть розказати, пояснити, як правильно, як неправильно. От і все. Ну, я не знаю, чого люди бояться. Ну, є живі приклади, які можуть багато чого прояснити і розказати.
0: А як змінився вік? Хто приходить? Люди якого віку?
1: Молоді пацани приходять.
0: Пацани 20 плюс?
1: 18 навіть були. 18. У нас середній вік у взводі був 23 роки.
0: Це, даруйте, це підлітки, трошки старші, це молоді хлопці, в життя в яких ще попереду.
1: Це молоді хлопці, але вони свідомі. Вони знають, що вони прийшли. Вони, в них, напевне, така ж сама політика, як в мене. А що ми розкажемо дітям, якщо виживемо? От і все. Ну, я думаю, що це правильно. Я не заохочую владу там мобілізувати з 18 років чи ще щось. Ну, просто потрібно бути свідомим.
0: Ця свідомість, вона загартовувалася за останні 10 років. Ми це прекрасно розуміємо, і я про це неодноразово казала тут в студії, починаючи з 13-14 року, коли ми проходили Революцію Гідності, початок антитерористичної операції, і ті хлопці, які на той момент були підлітками, вони зараз справжні воїни. Ви так само?
1: Так. Просто раніше в школі казали, а та що з вас виросте? Ну, будь ласка.
0: Ця фраза «те, що з вас виросте», це ніби, знаєте, бур'ян вздовж дороги, а мова йде про людей, про українців.
1: Так, ну, ми жили далі, якби сталося, як сталося, да. Війна не закінчилася до нашого повноліття. Ну, ми продовжуємо робити добру справу, я рахую, тому що тисячі інших захищали нас до того, як ми стали повнолітніми. Ну, тепер наша черга робить то, щоб наші діти не побачили цю війну.
0: За це вам безмежна вдячність, але ви дитина для свого тата. Тато зараз на війні, і він вболіває за вас так само, як і ви за нього. Чи доводилося вам разом іти в бій? Чи пересікалися ваші військові долі?
1: У мене батько не бойова людина. Він якби більш при штабі. Тому не пересікалися. У нас різні підрозділи, різні призначення. От і все. Я б не хотів би воювати разом з батьком. Це лишнє переживання.
0: Це емоційно відволікатиме?
1: Да.
0: Чи пов'язуєте ви своє подальше життя з армією, з військом? З Азовом?
1: Так, звичайно. Я б дуже хотів би, щоб країна, яка має поранених бійців, давала їм шанс далі продовжувати службу, шукати їм місця для того, щоб вони були корисні країні.
0: З власного досвіду, чого би вам хотілося по відношенню до себе і до ваших побратимів? Ставлення має на увазі з боку суспільства і з боку держави. Що це має бути? Навчіть нас, будь ласка, тому що ми теж, як сліпі кошенята, ми вчимося в умовах війни.
1: Людяності, наверное.
0: Поваги?
1: Так. Не то, що поваги, просто, щоб розуміли, що ми там не просто так. І все. Якби не було нас, не було всіх пацанів, які тримають фронт, то не було б і України.
0: Я згодна з вами на 100%. Наостанок, розкажіть кількома словами, опишіть ваших бойових побратимів. Що це за люди і кому ви завдячуєте?
1: Ну, пацани рекси. Ну, просто їх по-іншому не описати. Пацани наскільки сильні, наскільки мотивовані. Що, ну, я таких людей ще не зустрічав. Бо є, звичайно, побратими, з якими ми з самого початку, які ще всі живі. дуже хочеться побажати їм, щоб вони подальшому захищали нас, боронили ворога і щоб їх ворожа куля не брала.
0: Ви ж рветеся до них у бій?
1: Так, я дуже скучив за ними.
0: І ви хочете це зробити після операції?
1: Так. Я хочу пошвидше відновитися і вернутися у піхоту, там, де я був.
0: Скільки часу вам потрібно для відновлення?
1: Я не можу точно говорити, я не лікар.
0: Я зичу вам швидкого відновлення. Нехай все пройде добре, щоб все загоїлося, вам було комфортно. Я дякую вам за те, що ви робите, і бережіть себе, будь ласка.
1: Дякую.

0: за свою країну.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів відкритки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка залізає, зустрічайте.
1: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
5: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
4: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за свою країну.
8: Співачка Анжеліка Рудницька, депутати Олесь Доні та Олег Медуниця, видавець Віктор Рох та письменниця Оксана Забужко. Що об'єднує цих людей? А ще з десяток майбутніх політиків, лікарів, митців та дипломатів. 35 років тому, у жовтні 90-го, вони взяли участь в організованому студентами протесті, який увійшов в історію як «Революція на граніті». Це тоді вперше в центрі Києва з'явилось наметове містечко з політичними вимогами. І це тоді вперше з'явилась назва «Майдан Незалежності». Чим закінчився перший український Майдан? Чому його навіть не пробували розігнати? І як намет, розкладачка та стрічка з написом «Я голодую» наблизили крах імперії? Це історія у параграфах «Революція на граніті». Мене звати Юлія Галушка. Підпишіться на наші YouTube-канали і поставте вподобайку цьому відео. І напишіть у коментарях, це була перемога чи поразка тодішнього протесту. 1990 рік. Криза у Радянському Союзі сягає свого піку. Оголошена останнім генсеком та першим президентом СРСР Міхаїлом Горбачовим перебудова, її економічна частина провалюється. Спроба поєднати планову економіку з ринковою, вважайте, бульдога з носорогом, зазнає повного краху. Виробництво падає, дефіцит росте, а з ним і розрив між потребами та реальністю. Магазини порожніють, навіть базові товари – м'ясо, масло, мило, цукор – дістати украй важко. В країні повернули продуктові картки. Пам'ятаєте їх? За найпростішими речами треба було стояти в черзі. Хто пам'ятає головну лякалку радянської черги? Більше 2 одиниць в одні руки не відпускати. Цікаво, за цим хтось ностальгує? Я цього не пам'ятаю, але батьки розповідали, як навіть за дитячою сумішю треба було займати чергу відночі. Або бігати магазини, перш ніж взяти кілька кілограмів крупи чи цукру. А за телевізором, стінкою чи килимом черга могла сягати років. Ну, чим же не радянський рай? До речі, у нас є параграф про ключові міфи, на яких базується ностальгія за Союзом. Подивіться за посиланням під цим відео. Провал в економіці очікувано відбився на політичному боці перебудови. Нема холодильника – з'являється політика. Кінець 80-х означився формуванням національно-демократичних рухів у республіках. Вони починають усе більше віддалятися від Москви. Парад суверенітетів, який у 88-89 роках почався в країнах Балтії, перекидається і на Росію, і на Україну. Навесні 90-го проходять вибори до республіканського парламенту. Вперше в історії участь у них беруть не тільки комуністи. І тут сенсація. Майже чверть мандатів беруть націонал-демократи. Вони формують опозиційну комуністам Народну Раду. Попри те, що більшість голосів все ще належить червоним, так званій групі 239, це за кількістю депутатів, ну як нині монобільшість, 16 липня 90-го вдається ухвалити декларацію про державний суверенітет України. Згідно з нею, Українська Радянська Соціалістична Республіка отримала ширшу політичну та економічну автономію, але все ще у складі Радянського Союзу, оновленням якого якраз опікувався Горбачов. Закріпити новий статус Союзу і його республік мав новий союзний договір. Але лишатись хоч у старому, хоч у оновленому Союзі люди уже не хочуть. Супроти нового союзного договору по всій Україні виходять люди, вимагають не просто нічого не підписувати, а й взагалі вийти зі складу СРСР. Наймасовіший протест збирається 3 вересня 90-го у Києві. За різними даними, близько 300 тисяч учасників. Організатор – Народний рух України за перебудову, тоді громадсько-політична організація, а у майбутньому – політична партія.
9: Там Січ наша, ей, гад, там Січ наша, там Січ наша, на москаля йде.
10: Люди, якщо ми хочемо фізично вижити на цій землі, ні союзному договору! Ні! Ні! Ні!
11: Можемо перемогти лише в одному випадку, коли забудемо, що ми греко-католики і православні, галичани і надніпрянці, коли будемо пам'ятати свято одне тільки. Ми Україна! Єдина! Велика! Слава Україні!
8: Паралельно власну акцію готує і молодь, учасники столичної української студентської спілки та студентського братства Львівщини. Власне, ідея зародилася за кілька місяців до цього, влітку у Вільнюсі, під час зустрічі молодіжних і студентських опозиційних організацій СРСР, представники київського осередка української студентської спілки Олесь Доній та Юрій Зубко познайомились з львів'янами Олегом Кузаном та Тарасом Давидяком і відразу узгодили формат – акція протесту та голодування. За приклад, взяли подібні акції в Болгарії та Китаї. Щоправда, китайський досвід не сильно надихав. Студентську демонстрацію на площі Тяньаньмэнь розчавили танками. Досі кількість загиблих там під грифом «секретно». У Києві підготовка тривала в режимі абсолютної таємничості. Орендували розкладачки та намети. Від них на заводі «Більшовик» спеціально замовили кілки, вивчали літературу про методики голодування. Керівниками обирають киянина Олеся Донія, маркіяна Іващишина зі Львова та Олега Баркова із Дніпродзержинська, нині Кам'янське. Так би мовити, географія збалансована. Спільно ухвалюють 5 вимог. Перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі навесні 91-го року, повернення на територію УРСР українських солдатів, які проходять строкову службу за межами України, націоналізація майна Компартії та Комсомолу України, відмова від підписання нового союзного договору і відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола. Останню вимогу кияни вважали недоцільною, бо, так би мовити, дублюючи. Мовляв, навіщо вимагати відставку Масола, якщо у разі перевиборів парламенту у відставку має піти і його уряд? Але львів'яни наполягали на звільненні прем'єра як на сакральній жертві влади, яка би засвідчила успіх протесту. Львів'яни запропонували і дату початку акції – 2 жовтня. У переддень, 1 жовтня, з ініціативи опозиційних депутатів від Народної Ради відбувся всеукраїнський страйк. Правда, мляво. І окрім Києва, зорганізувати охочих фактично не вдалося. Але молодь це не спинило. Зранку наступного дня до Києва прибули студенти зі Львова. Вони дотримувались суворої конспірації. Не купували більше 5 квитків за раз, а від залізничного вокзалу до центру міста діставались чітко визначеним маршрутом. На центральній площі Києва, площі Жовтневої революції, перші студенти з матрацами та спальниками з'явились близько 10 ранку.
12: До 10:30 оголошено голодування. Акція розпочалася.
13: Сюди приїхали в основному це студенти Львова і Івано-Франківська. Десь близько, загальній кількості, близько 200 чоловік. Також люди з Києва, є студентське братство з Запоріжжя і з Луганська.
14: Як довго триватиме голодування?
13: Ну, голодування, доки не переможемо.
8: транспаранти з гаслами і вимогами з'явилися пізніше. Ми не повинні були виходити всі в перший день. У перший день виходив я як співголова, і ми очікували, що мене та решту активістів посадять. На наступний день мав виходити Марик. Очікували, що його та решту посадять. На третій день мав виходити Олег. Так само очікували, що його та решту активістів посадять. Розповідав про початок акції Олесь Доній. Намети поставили о 8:00 вечора. На верхньому і нижньому ярусах сходів біля пам'ятника Жовтневій революції розмістилася охорона та обслуга табору. На середньому ярусі – безпосередньо група голодувальників. Під штаб, медпункт та прес-групу виділили окремі намети в центрі ядра. Там же розмістили польову кухню з термосами і бідонами. Голодувальникам потрібен був окріп, а охороні дозволявся солодкий чай. Так, там була варта. Периметр містечка обтягнули шнуром. Зайти на територію можна було лише за спецперепустками. І от тоді вперше з'явилася назва «Майдан Незалежності». Авторство належить учаснику акції Михайлу Канафоцькому, члену правління студентського братства зі Львова і на час протесту заступника коменданта наметового табора. Назву написали на звичайному аркуші паперу та почепили на шнурок, що опорізував містечко. Ну а далі Майдан пішов у люди. У листах, які відправляли на підтримку протестувальників, вказували адресу – Київ, Майдан Незалежності. А гранітний монумент, що височив на площі із 77-го року, дав назву і самому протесту – «Революція на граніті». Офіційно назву площі Жовтневої революції змінять за рік, у 91-му. Тоді ж знесуть і пам'ятник. Отака іронія долі. Гранітний вождь світової революції став свідком революції на граніті, внаслідок якої його і знесли. Для розрізнення учасників, хто є хто, використовували налобні пов'язки. Білі носили ті, хто голодували, чорні – охорона, а сині – група допомоги, медична та прес-служба. За свідченнями тодішнього голови студентського братства Львівської політехніки Андрія Салюка, першого дня голодування оголосили 108 людей, з яких 80 – львів'яни. Комендант наметового містечка Тарас Корпало згадував, мені особисто найбільш вірогідним видавалося, що нас у першу ж ніч силами міліції знімуть з площі, посадять у слідчі ізолятори і вже там ми продовжимо своє голодування. Так створиться сприятлива обстановка для підйому на захист в'язнів українського студентства. І основна роль повинна відводитись тим членам Української студентської спілки, студентського братства, що на першому етапі не прийматимуть участь в акції, а повинні бути готовими до початку страйку у вузах. Цей варіант розраховувався на найбільш рішучу протидію правлячих сил. Та пізніше виявилось, що вони до неї були не готовими, і усе набуло зовсім іншого вигляду. Неготовими правлячі сили були настільки, що ця реакція здивувала всіх. Пізно ввечері 2 жовтня Київська міськрада під керівництвом представника народного руху Олександра Мосіюка дозволила проведення масових заходів без попереднього узгодження на 4 площах міста, зокрема і Жовтневої революції, тобто Майдані. І це при тому, що намети уже стояли. Тобто мітингувальники поставили владу перед фактом, і вона піддалася. Ми не боялися розгону і без санкції. Ми йшли цілеспрямовано на те, що нас посадять. Ми не боялися цього, навпаки, ми цього очікували. І те, що президія Київради це легалізувала, для нас стало несподіванкою. З нашої точки зору, це сповільнило хід акції, тому що ми думали, що нас всіх посадять, і це спонукає страйк, згадував Олесь Доній. Наступного дня, 3 жовтня, на площі стояло уже 49 наметів, а число тих, хто оголосив голодування, збільшилось до 137. Цього дня табір вперше відвідують опозиційні депутати. Вмовляють відмовитись від ключової вимоги студентів – перевиборів. Протестувальники цю пропозицію відкидають, влада мовчить. Історик Олег Бажан згадував, вони вважали, що акція студентів також не зустріне широкої підтримки, тому зайняли вичікувальну позицію. Потім, можливо, і хотіли розігнати це наметове містечко, але події набули певного резонансу, і влада розуміла, що таку можливість втрачено. Разом з тим, у керівництві того часу, певно, уже не було таких заповзятих людей, що хотіли би припинити цю акцію терором. Перша спроба перемовин сталася на 4-й день. До наметового містечка прийшов голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Однак пішов ні з чим. Пізніше він опише це так. Більшість депутатів тоді негативно поставилась до голодування студентів. І сказати, що ось Кравчук позитивно поставився до голодування, звичайно, буде неправдою. Але я прагнув зрозуміти, що відбувається. І я туди пішов, щоб на власні очі побачити студентів, поспілкуватися з ними. Я хотів почути, чи це справді була їхня точка зору, чи за ними стоять старші сили, а їх просто використали. Я побачив їхні обличчя, їхні очі, вони говорили краще будь-яких промов. Утім, візит Кравчука нічого не змінює. Виконувати вимоги студентів ніхто не поспішає. В учасників протесту складається враження, що їх свідомо ігнорують. Та й бажаного резонансу загальноукраїнського страйку не видно. Це сильно б'є по мітингувальникам, особливо по тим, хто голодує. Запал перших днів починає розсіюватись, а голод нагадує все дужче. Було дійсно складно, особливо у перші кілька днів, коли була інформаційна блокада. Другий, третій, четвертий день голодування, а реакції у суспільстві ніякої. У медіа взагалі порожньо. Потім склалося так, що комуністи спровокували одну акцію, аби, як вони казали, розтоптати тих голодуючих студентів, пройтися по них колоною. Кияни вийшли на акцію підтримки і стали таким живим кордоном між голодуючими студентами і тою колоною комуністів. І, власне, з того моменту відбувся феноменальний прорив. Усі медіа почали писати, розповість згодом Андрій Салюк, тодішній голова студентського братства Львівської політехніки. Під акцією, про яку згадує пан Салюк, Києвом ширились чутки про можливі провокації з боку учасників ходи.
14: На суботу намічається демонстрація ветеранів там комуністичної партії. Вони ж підуть прямо по нас. Вони хочуть змести цей лагер.
8: І хоч комуністи робили вигляд, що до акції їм байдуже, дрібні провокації такі фіксували. Від нишпорок та провокаторів з КДБ до підкидання продуктів. Але тисячі киян та, як не дивно, міліцейський кордон не дали спровокувати конфлікт. Правоохоронці постійно стояли біля нас. Старші ставились до нас вороже. Казали, буде наказ, то ми вас і знесемо, і постріляємо. Але молоді ставились переважно нейтрально, розповідав один із творців Української студентської спілки Михайло Свистович. Ви точно чули думку, що протест буде успішним, якщо його підтримає Київ. Це довели усі наші мирні революції. Тоді, у 90-му, підтримка була. Розкладачки голодувальникам надали за розпорядженням парткому Київського політехнічного інституту. Матраци, простирадла, рушники, засоби гігієни для наметового містечка забезпечила райрада Ленінського району. Містяни приносили теплі речі, ковдри, термоси з окропом, гуртувались біля табору та висловлювали свою підтримку. Олесь Доній згадував допомогу від політв'язня та дисидента Миколи Горбаля. Він приніс свої останні ватні штани з таборів, які він ще не одягав. Йому їх видали, коли він уже виходив на свободу. І от він мені їх приносить, а річ у тім, що він нижче мене десь на голові півтори, але вночі було дуже холодно, тож я їх все одно одяг і, мабуть, виглядав дуже кумедно. Але натомість мені було тепло. Учасники голодування щодня проходили медичне обстеження. Залежно від стану, лікарі рекомендували припиняти голодування. Обстеження – це була обов'язкова процедура. Якщо голодувальник мінімум 3-4 дні не їде на обстеження, то йому пропонувалось або ти виходиш із голодування, або ти їдеш на обстеження. Це розповідав керівник медичної служби Тарас Семущак. 9 жовтня число учасників голодування сягнуло 180 людей. Підтримати студентський протест приходять і прості кияни, і відомі гості. Співаки Едуард Драч та Марія Бурмака, які здобули визнання на першій Червоній Руті, народна артистка України Ніла Крюкова, поетеса Ліна Костенко, а також письменник Олесь Гончар. Останній – класик української радянської літератури, лауреат багатьох урядових нагород, колишній голова спілки письменників України, народний депутат та багаторічний член Компартії. Після спілкування із студентами Гончар пише заяву про вихід із КПРС. Учора я відвідав табір, де голодують студенти. У цих змучених, виснажених, але до краю стійких, здатних на самопожертву юнаках, я опізнав нашу молодість. Я почув від них, ми виховувались на ваших творах. Вимоги голодуючих студентів я вважаю цілком справедливими. Однак ці вимоги, ця самопожертва юних синів і дочок нашого народу у парламенті республіки були зустрінуті реготом, жорстким, бездушним реготом у тієї самої партократичної більшості, яка претендує на те, щоб керувати життям нашого народу. Саме ця нечувана бездушність потрясла мене до глибини душі. Тож я з тими, хто здатен на співчуття і милосердя, хто разом із студентами, разом зі всією свідомою громадськістю республіки виступає за справжній суверенітет України. Оцим і пояснюється мій вихід із КПРС. Того ж дня, 9 жовтня, це вже 8-й день протесту, за круглий стіл перемовин сідають студенти, опозиційні та провладні депутати. Протестувальники знову озвучують свої вимоги. Голова Верховної Ради Кравчук закликає не руйнувати молоді життя або хоча б забрати звідти дівчат. Консенсусу не досягають. Однак Кравчук погоджується поставити питання щодо відставки прем'єра Масола на завтрашнє парламентське голосування. Зустріч показують по телебаченню, щоправда, незручні та дискусійні питання на монтажі вирізають. Наступного дня спроба відставки уряду Масола провалюється. Частина незгодних депутатів оголошує голодування на знак підтримки вимог студентів. Серед них – Яків Зайко та Степан Хмара.
15: Останні дні роботи Верховної Ради показали, що там немає що робити. Серед тої комуністичної більшості, яка по-блюзнірському приймає такі правові акти, які штовхають Україну до загибелі. І я бачу, що тим людям від партапарату абсолютно не вистачає здорового глузду. Парламентські засоби боротьби вичерпались. Тепер повинен своє слово сказати народ. Так, як це сказали чехи, словаки, східні німці, болгари. Я думаю, що український народ теж піде тим шляхом. Іншого у нас немає.
16: Нині за студентами йдуть наші народні депутати. І ось в цій ситуації вихід ми бачимо єдиний у тому, щоб зараз, після нашого кроку, буквально вся Україна, всі демократичні партії, рухи виступили єдиним фронтом і заявили про свою волю, про своє бажання бути вільними, незалежними і жити у незалежній Україні.
8: Степану Хмарі після незалежності присвоїть звання Герой України. Станеться це вже після другої революції на Майдані, помаранчевої. Він кілька разів обиратиметься до парламенту і помре 21 лютого 2024 року. Яків Зайко братиме участь у Революції Гідності. 18 лютого 2014-го він помре від інфаркту на барикаді на Інститутській. Звання Героя України йому присвоять посмертно. До речі, пам'ятаєте ще одного Героя Небесної Сотні – Устима Голоднюка. Його батько Володимир Голоднюк у 90-му році, як студент Вінницького державного педагогічного університету, брав участь у Революції на граніті. У 90-му пасивна позиція влади спонукає учасників протесту до більш рішучих дій. 11 жовтня керівництво табору заявляє про активізацію студентства та анонсує на найближчий час радикальні акції протесту. В самому таборі лунають погрози здійснити акти самоспалення або ж переходу на сухе голодування. Сухе, тобто навіть без води, як практикували студенти. Втім, загалом настрій оптимістичний.
17: Я раніше не сподівався, що буде така велика підтримка киян самих і жителів східних областей. У нас у цьому наметовому містечку є вся Україна.
18: Хотіли би передати те, що ми переконані в правоті своєї справи і що ми робимо хоч маленький, але крок вперед в боротьбі за свою самостійну Україну.
8: Наступного дня на Хрещатику збирається мітинг на підтримку голодуючих. Самі студенти закликають організації та вищі до загального страйку.
19: Ми дуже довго мовчали. Дуже довго. 11 днів тут голодують студенти. Хтось витримує, хтось не витримує. Одна людина в реанімації. Дуже важко. Повірте, дуже важко. І головне, важко без вашої підтримки.
8: 13 жовтня учасники акції перекрили рух транспорту на Хрещатику. 14 жовтня починають страйкувати цілі навчальні заклади та старші класи шкіл і ПТУ. Кульмінацією стає 15 жовтня. Із 7 години ранку з наметового містечка по столичних вишах вирушають агітаційні групи, які мають організувати студентів та привезти їх на Хрещатик. І це діє. На Хрещатику збираються десятки тисяч людей. Вони формують колону, яка рушає до Верховної Ради. Ходу очолюють голодувальники. Правоохоронці стежать за порядком від самого початку.
20: Міська рада тільки що засідала в повному составі сесії. 185 чоловік проголосувало за те, щоб підтримати маніфестацію і затвердила маршрут до Верховної Ради, там з зупинкою. Ось прийшли народні депутати Верховної Ради, ви бачите, прийшли народні депутати міської ради. І всі дружно будемо приймати участь у цій події.
8: Біля будівлі Верховної Ради на мітинг уже чекає посилений кордон міліції. Пропускати на площу біля парламенту їх не збираються. До будівлі заходять лише представники студентства на чолі з Донієм. Він з парламентської трибуни озвучує вимоги. Виступ у Верховній Раді, трансляція засідання на площу перед будівлею та надання прямого ефіру на телебаченні для оприлюднення вимог на широку аудиторію. Депутати від комуністичної більшості вимагають рішучих дій проти мітингувальників. Ось звернення депутата Віталія Реви з Феодосії. Від імені депутатів Криму, Запорізької, Одеської, Луганської, Кіровоградської, Полтавської областей вимагаємо. Перше. Зобов'язати уряд та Міністерство внутрішніх справ сьогодні звільнити площу перед будівлею Верховної Ради. Друге. Розглянути питання про введення у Києві надзвичайного стану. Але оточивши територію та розтягуючи міліцейський кордон, маніфестантам таки вдалося прорватися на майданчик поблизу будівлі, де близько 70 студентів влаштували сидячий страйк. Вночі тут встановили 11 наметів із 45 голодувальниками. Загалом того дня голодували уже 300 студентів. Почався новий етап акції – так званий окупаційний страйк. Учасники зайняли червоний корпус університету Шевченка. За це уже після закінчення протестів на Олеся Донія відкрили кримінальну справу. А згодом і один із корпусів КПІ. Увечері відбулася погоджена з владою телетрансляція. Лідери протесту пояснили свої вимоги та закликали до загальноукраїнського страйку. Про них заговорили навіть за океаном. На засіданні американського конгресу конгресмен Крістофер Кокс заявив, це голодування є ознакою того, що дні монолітного комуністичного режиму злічено. Ці сміливі студенти не повернуть назад. Наступного дня, 16 жовтня, демонстрації у Києві стали ще чисельнішими. Маніфестація, яка прийшла Хрещатиком і до Верховної Ради, складалася з представників 18 вишів, 22 технікумів та 18 шкіл. Колона рушила аж на лівий берег, паралізувавши громадський транспорт. Оцей шалений тиск змусив Верховну Раду діяти. Депутати сформували тимчасову узгоджувальну комісію на чолі з віце-спікером Іваном Плющем. До її складу увійшли по 5 депутатів від парламентської більшості і від опозиції, а також 5 представників студентів-протестувальників. В результаті сторони випрацювали спільний документ, який врахував практично усі вимоги голодуючих. 17 жовтня на засіданні Верховна Рада більшістю голосів ухвалює постанову про розгляд вимог студентів, які проводять голодування у місті Києві з 2 жовтня 90-го року. За 314 депутатів, проти 38. Виконали три вимоги. Перша – відмова від підписання союзного договору. Потім Україна відмовилась від підписання цього договору, якраз Кравчук мотивував своє рішення тим, що є постанова, прийнята під тиском студентів. Друга – юнаки України більше не служили у гарячих точках. Це рішення теж було прийняте. Третя – прем'єр подав у відставку. Це рішення було знакове, бо показало, що влада йде на поступки під тиском вулиці. 18 жовтня, після 16 днів, студенти завершили голодування і розібрали наметове містечко. Ми прийшли на Майдан дітьми. Тепер із дітьми ходимо на Майдани. Ми виросли на цих Майданах, і діти виросли на Майданах, бо шлях до себе довгий, згадувала учасниця голодування Анжеліка Рудницька. У жовтні 90-го в УРСР страйкував приблизно кожен п'ятий студент. А коли рух поширився на цілі університети, училища та старші класи шкіл, почали долучатись фабрики та заводи. Масові маніфестації пройшли багатьма українськими містами. Головне те, що ця революція змінила людей і нас у тому числі. Ми побачили, що можемо перемагати без підтримки ЗМІ, без грошей, зброї чи досвіду. Це була революція проти страху. Таку оцінку тим подіям дав її учасник, студент із Сум Віктор Рох. 23 жовтня парламент відправив у відставку голову Ради міністрів УРСР Віталія Масола. Пізніше в своєму інтерв'ю він скаже: «Моя відставка була незаслуженою. Я глибоко переконаний, що ніякого справжнього студентського голодування тоді не було, а вся акція була оплачена із Заходу, у тому числі з діаспори. Загалом студентська акція не була такою значною, як це хочуть показати сьогодні. Якби ми не бавилися в демократію, її можна би було розігнати за 5 хвилин. Але такого наказу я не віддав. Не хотів брати на себе відповідальність, оскільки не бажав відповідати за це і тодішній секретар КПУ Гуренко, то акцію було доведено до кінця». Та хоч Масола і звільнили, головну вимогу дострокові перевибори Ради так і не задовольнили. Натомість пообіцяли провести референдум з питанням про довіру до Верховної Ради 12-го скликання. Але й його не провели, а цей склад пропрацював до перших виборів уже

серце за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
2: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
1: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: У ефірі телеканал «Ми Україна». Це єдині головне. У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова цього вечора.
5: Тут ремонтують дахи і рахують хвилини до наступної атаки. Люди кажуть, вже знають розклад російських авіаударів.
6: Каби постійно тут б'ють. Це ж не перший раз сюди прилітає вже.
5: Так живуть на околицях Сум і готуються до зими. Полювання у небі виходить на нову швидкість. Росіяни прискорюють свої дрони, а Україна починає масштабувати перехоплювачі. Розробники навчають їх бачити і вражати ціль самостійно за допомогою штучного інтелекту. Ми покажемо одну з новинок, яка ще навіть не поступила на озброєння. Блокада Лінінграда – новий страшний сон для Москви і привід для ядерних погроз. У Європі вже закликають посилювати власну ППО, зокрема, українськими технологіями. А що стоїть за новою хвилею кремлівського шантажу і як це пов'язано із сценарієм, який Кремль реалізував 2022-го в Україні? Подалі від дронів, подалі від нічних атак, подалі від вибухів. Українці розглядають села як місце для зимівлі.
7: Тут спокійніше і більше можливостей бути автономним. Але чи справді жити в селі легше і, головне, дешевше?
5: Ми порахували, скільки коштуватиме втеча з міста.
4: Понтонні переправи та тунель під Дніпром. У Києві готують альтернативу мостам, які останні кілька днів атакують російські дрони. Сьогодні на світанку безпілотники влучили у Північний. Пошкодили там дорожнє покриття та тролейбусні дроти. Напередодні окупанти били по Південному мосту. Через це Київ буквально став у заторах, переправи були закриті. Ну, зараз діють оновлені правила проїзду по мостах, ну а з наступного тижня планують розпочати будівництво кількох резервних переправ. Про це Суспільному розповів міністр інфраструктури та транспорту України. За словами Миколи Калашника, локації для цього вже визначені. На Кіровоградщині у місті Гайворон дрон впав на проїжджу частину. Загинув чоловік, жінка поранена. Про це кажуть в обласній військовій адміністрації. На місці падіння безпілотника сталося загоряння. Пожежу рятувальники загасили. Росія атакувала вантажне судно під прапором Ліберії, одному із портів Одещини. Загинув матрос.

0: Мотористи. Ще троє моряків поранено. Екіпаж, як кажуть в адміністрації морських портів України, вдалося оперативно евакуювати у безпечне місце. Ну а на Харківщині четверо постраждалих. Окупанти там геранями вгатили по Ізюму. Є два влучання по приватних будинках та об'єкту цивільної інфраструктури. Під ударом сьогодні був і Павлоград. Унаслідок атаки там сталася пожежа на продовольчих складах. Двоє працівників поранені. Ще один чоловік постраждав унаслідок обстрілу Нікополя. Ну і три місяці ворог щодня гатить авіабомбами по Сумах. Лише у сумській громаді понад 50 загиблих від початку року. Ще майже 800 людей дістали поранені. Щодо обласного центру, там найважча ситуація на околицях, які є найближчі до фронту. Там приватний сектор прийняв на себе майже всі удари ворога керованими авіабомбами. Через цей мікрорайон літають дрони на оптоволокні, а люди щодня відновлюють свої будинки після прильотів. Це бачила Олеся Боровик.
1: Із Андрієм йдемо на город його батьків. Саме туди поцілила російська керована авіабомба.
2: А оце вирва за 30 метрів від дому батьків. Як вони вижили, я взагалі чудо. І дом, як устояв, він від построєк, що залишилось.
1: Старенька хатина ледь вистояла, батьки неушкоджені.
2: Мати у мене лежача, вона не змогла нікуди піти. А батька пішов до погреба. Тут погреб взагалі за 15 метрів до вирива, і він вижив.
1: Цей мікрорайон потерпає від кабів регулярно. З липня окупанти чи не щодня скидають бомби просто по житлових кварталах. Місцеві жителі вже навіть знають, так би мовити, розклад авіаударів і коли не варто виходити на вулицю.
3: Чудом я стала жива, ото два окна. Там у мене кімната була красива. Сонце світить в кімнату. Я сижу на дивані своєму. А мені треба регістратура, короче, больниця. І вдруг в цей момент ось два окна, та й туди ж, ну я тільки бачу, і на мене летить оце все, гардини, штори, коротше, все на мене окутало мене, я вся в крові.
1: Але із чоловіком ще не встигли відновити будинок після останнього удару, аж тут новий приліт і нові пошкодження. Розповідає, навіть комісія не встигла з минулого разу приїхати. Тепер фіксуватимуть подвійні збитки. Без висновку неможливо отримати кошти за програмою «Євідновлення», але і чекати не можуть. Тож узялися ремонтувати будинок за пенсію, бо ж холоди наближаються.
4: Надавали ті матеріали, що давали, зиму не витримають. На зиму треба щось робити. Стропила привезли за пенсію, так би мовити.
1: Але не стримує сліз, адже те, що відкладали на чорний день, все пішло на ремонт покрівлі. Допомоги від міської ради, каже, не отримали ні копійки. Сусіди теж покладаються лише на себе.
5: Давали USB, доску, брезент, теж привозили шифер.
6: Вам вистачило цих матеріалів, щоб все поробити?
5: Ну як, вистачило тільки на хату, да, на хату і все.
6: А це вже своїми?
5: Це вже,
6: да?
5: Своїми, да.
1: Поки Микола ремонтує дім, дружину з дітьми вивіз подалі. Каже, район цей стає все більш небезпечним. Навіть швидка та поліція не завжди сюди доїжджають.
5: Опасний. Зараз став дуже опасний. Ми тут теж діти жили з жінкою, зараз виїхали сюди всі. Mm-hmm. То, що б'ють постійно.
6: Із-за кабів чи із-за дронів?
5: Ні, із-за кабів. Що каби постійно тут б'ють. Це ж не перший раз сюди прилітає вже.
1: Авіабомби влучали тут прямісінько в хати. Пані Тамара розказує, лише на її вулиці вже було кілька влучань.
7: От мене на три хати прильот, тоді трохи далі ще прильот. По всіх сторонах. Я живу тільки з Починаконечної. Ну це ж невиносимо. Це в страху живемо. Угу. І все. А що, ніхто нічого не робить. Да, вони там тільки Київ захищають, а все. А Суми нікому нічого не треба.
6: Там найбільше кабів якраз у це.
7: Ну, в нас саме найбільше кабів. От сьогодні їхала з роботи, страшно було їхати. Хіба так можна?
1: Лише за серпень по Сумській громаді ворог випустив 55 кабів. У вересні били не менше, продовжують і в жовтні. Протидії авіаударам, притул до лінії фронту наша ППО майже немає. І більшість влучань саме по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Донеччина так само зранена і випалена до ґрунту. Слідом за Костянтинівкою ворог методично руйнує сусідні Дружківку та Краматорськ. Росіяни щодня безжально обстрілюють і тут вулицю за вулицею. Кабами, артилерією, гатять дронами та полюють за людьми з FPV. Але виїздять з цих міст одиниці. і тоді, коли життя стає вже нестерпним. Про те, як виживають люди у сірій зоні, коли вони все ж таки наважуються втекти, і хто їм в цьому допомагає, ризикуючи власним життям. Дарина Козир.
8: Розбита, спалена Донеччина. Росіяни кажуть, що звільняють її. І це дійсно так, звільняють від життя. Вже багато років тут ані дня без обстрілів, вибухів та пожеж. Пошрамовані Олександрівка, Авдіївка, Мар'їнка. Прямий тому доказ. Бахмут і Дружківка, від яких лишаються самі руїни. Краматорськ, що палає кожного дня і ночі. Виглядають околиці колись гарного і багатолюдного міста. Розбиті вщент будинки, спалені автівки та стовпи чорного диму. Куди не глянь – суцільні руїни. Як не дивно, тут в таких умовах під щоденними ударами росіян досі залишаються люди. Дехто тримається за свої більш-менш вцілілі квартири та приватні будинки. Інші вже й нічого не мають. Переважно саме такі жителі погоджуються на евакуацію.
9: Я не мог вийти з 6-го етажу.
10: Ви якраз були в квартирі, да, коли це прилетіли. Це ж 3 каби, де сюди прилетіли?
8: Від удару кабів тут не залишилось живого місця. І саме сюди їдуть волонтери і поліцейські, аби забрати людей.
9: Це я сунув 3-й етаж, на 5-му. Там бабуля кричала, помогіть. Я навіть бачив так, вспишку в землі з цієї сторони. І на мене двері балконна завалилася.
8: Сьогодні на Білих Янголів чекають 4 евакуаційні рейси. Людей вони рятують, ризикуючи власними життями, бо розуміють, іншої допомоги їм чекати нема звідки.
11: Дуже страшно, небезпечно, весь час. Прильоти, прильоти. Глянь, що вони зробили, подивись на всі сторони. Він вже скільки років не виходив з квартири.
9: А-а-а, ну так.
11: Так, отак, майже весь Краматорськ.
8: Люди, які від страху тижнями не виходили з квартир, не стримуючи сліз, збираються в дорогу. Це і сльози полегшення, і сльози болю, бо доводиться залишати все, що наживало протягом життя.
10: Скільки років в Краматорську?
11: Все життя.
8: Особливу увагу поліцейські приділяють родинам з дітьми, маломобільним та літнім людям. Серед евакуйованих на цей раз матір з сином та двома котами, яких вони знайшли, врятували серед палаючих будинків Краматорська.
10: Сильно шумно.
12: Да. Ну, періодично. От сьогодні, вчора, так, наприклад, тихонько, а так до цього у нас сильно багато.
8: Вони швидко забирають речі і вантажать їх в авто.
10: Коли ви сюди приїхали?
13: О, 4 іюня пройшло. Годік тут побили і вже звідси зараз
8: їхали. Останній, 4-й рейс Білих Янголів у село Біленьке. Воно за 10 кілометрів від лінії фронту. Втім, досі тут проживає близько 4 тисяч людей. Російські каби тут прилітають кожен день. Цей день не став винятком.
10: 2 каби. Раз евакуацію довелося перервати та шукати, та надавати допомогу пораненим, доставляти їх до лікарні, допомагати медикам, а потім екіпаж повернеться до евакуації.
8: Виявилося, що ворожі авіабомби поцілили саме у той район, де на евакуацію чекало подружжя.
10: А ви тут були, да? У дворі?
14: Це страшно.
15: Алло, Вов, немає вона мага.
16: Пластикова двері замок вибила.
8: Швидко янголи саджають людей у авто та рушають геть, бо може бути і повторний удар у те саме місце.
14: Якраз сказалось, що над нами. А мені кажуть, не треба, висять над нами, то взагалі.
8: І саме ця небезпека і страх змусили цю пару нарешті погодитись на евакуацію.
17: Ну, нас покатило все. Ну, прильоти були. Рядом дитячий садик, ну я просто їду вместе з ними. А що ж ждати сидіти? Тут до останнього, коли вже виїхати відсюди буде, неможливо.
18: Зараз Донецька область перебуває в зоні активних бойових дій. Найчастіше ворог наносить удари по житловим кварталам міста, як Краматорськ, так і прилеглих населених пунктах. Б'є ворожими ФПВ-дронами по цивільним автівкам, по будівлям.
8: Правоохоронці наголошують, з кожним днем ситуація стає дедалі гіршою і радять не затягувати евакуацію, адже виїхати пізніше може вже й не вийти. Тож, допоки янголи приїжджають на допомогу, цим варто скористатися. Дарина Козир, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Десяткам жителів тимчасово окупованих Олешок, що його окупанти залишили без води, їжі і ліків, вдалося вирватися із міста. Хтось зробив це на велосипедах, хтось на мопедах, а хто й пішки. Рушили на свій страх і ризик, адже дороги заміновані ворогом. Кадри, як люди рятуються із заблокованого міста, оприлюднив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, безпечних маршрутів з Олешок немає, а евакуацію Росія блокує. Омбудсмен закликав міжнародних партнерів допомогти забезпечити цивільним безпечний виїзд. Тим часом Єврокомісія закликала Росію терміново надати гуманітарний доступ до окупованих Олешок на Херсонщині. Там місцеві жителі, ми знаємо, опинилися в облозі без їжі, ліків та чистої води. У Брюсселі ситуацію назвали жахливою і вимагають негайно пропустити гуманітарну допомогу, ну а також дати цивільним можливість виїхати із окупованої території.
19: Росія, як окупаційна держава, має чіткі зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене, а надання гуманітарної допомоги має бути забезпечене. Мешканці Олешків потребують регулярного доступу до їжі, ліків, води та необхідної медичної допомоги. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися із заяви Європейської комісії.
0: Україна випробовує 5 моделей швидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами Росії. До кінця цього місяця ми зможемо виготовити близько 400 одиниць однієї з цих моделей. Це розповів в інтерв'ю журналістам Financial Times Володимир Зеленський. Ставку роблять на розробників, які створюють унікальні апарати з елементами штучного інтелекту за лічені місяці. Про масштабні плани держави та стратегію сил оборони, яка передбачає знищення воєнних потужностей ворога у російському тилу за принципом вражати лучника, а не лише стріли. Про це далі у сюжеті Василя Мамчука.
20: Росія продовжує кривавий терор українських міст, щоночі випробовуючи на міцність нашу протиповітряну оборону. Особливо під ударом раз по раз стає столиця. Звичайні шахеди окупанти давно замінили реактивними безпілотниками. Ці апарати летять на великій швидкості та постійно маневрують, через що мобільні вогневі групи просто не встигають їх наздогнати. Зараз реактивні бляшанки РФ збиває наша винищувальна авіація. Проте ресурс дефіцитних ракет повітря-повітря обмежений.
21: Запаси снарядів до гармати М-61 «Вулкан», яка є штатним озброєнням літаків F-16, які нам передавали і продовжують передавати наші партнери та союзники, вони, на жаль, мають теж свої ліміти. Тому розробка вітчизняного засобу для перехоплення реактивних дронів ворога є надзвичайно важливою задачею.
20: Альтернативою дорогим ракетам ППО має стати масштабне вітчизняне виробництво реактивних перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський заявив, Україна вже випробовує 5 моделей, аби у жовтні вийти на темпи виробництва у 400 бортів на місяць. Аби закрити небо, Україна робить також ставку і на приватних виробників. До прикладу, швидкісний перехоплювач «Зореліт В-5», який розробили всього за 4 місяці. «Зореліт» розвиває швидкість у понад 400 км за годину, що дозволяє йому наздоганяти і знищувати російські реактивні дрони. А вбудований штучний інтелект підсвічує ціль на екрані раніше, ніж її навіть помітить пілот. На питання про масштабування виробництва у розробників відповідь проста.
22: Ми, в принципі, готові до масштабування, ми знаємо, як це робити, як пришвидшити цей процес. Ну, і ми готові подвоювати щомісяця наші результати без проблем, бо маємо експертизу в цьому.
23: Що для цього потрібно?
22: Замовлення.
20: Нові швидкісні безпілотники інтегруються у розгалужену мережу нашої протиповітряної оборони. Тож можна сказати, що у сил оборони вже є технічна база, яка щомісяця поповнюється новими модифікаціями.
2: Насправді, навіть протиреактивних дронів ми ж маємо вже навіть і зараз дрони перехоплювачі там. І хантери, і автобус є, і там ще декілька їх є модифікацій, про які знають, тобто вже база, яка є напрацьована. Плюс постійно нові додаються якісь технологічні новинки.
20: Експерти зазначають, Україна має чим відповісти на російський дроновий терор, а тому масштабувати конвейер реактивних перехоплювачів потрібно просто негайно.
21: На сьогоднішній момент ми бачимо, що ті напрацювання, які вже є і публічно були висвітлені, вони дають нам розуміння про те, що є вже напрацьований пул виробів, які дійсно застосовуються і демонструють свою ефективність. Тож ми на сьогоднішній момент є на етапі розвинення серійного виробництва.
20: Очевидно, Кремль буде продовжувати повітряний терор українських міст. І просто збивати ворожі дрони в нашому небі замало. Воєнні аналітики кажуть, аби зменшити спроможності Росії запускати реактивні безпілотники, потрібно знищувати потужності ворога на його території. Але для цього потрібна власна далекобійна балістика.
3: Всі об'єкти, вони знаходяться в зоні ураження української балістики. Дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться, буде ефективним, то це може бути вагомим аргументом в протидії виробництву російського військово-промислового комплексу.
2: Причому це не обов'язково масово шукати всі підприємства. Треба бити там, де я кажу, де сконцентрований інтелект. Ті, хто є розробники по тих цехах, які, скажімо, потребують певної технологічності у випуску продукції.
20: Масова поява українських реактивних перехоплювачів та точкові удари по технологічних центрах ворога – єдиний спосіб позбавити окупантів їхньої головної переваги у повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
0: Сили оборони України поцілили на Росії позиції пускових установок. З них ворог запускав балістику по Києву та по північних областях. Уражені розрахунків іскандерів на Брянщині підтвердив Володимир Зеленський та опублікував відео палаючої техніки. Також наші далекобійні санкції дісталися Самарської області. Є результати і в Чорному морі. За словами президента України, ці удари є відповіддю на обстріли нашої землі. Лунали вибухи сьогодні і у Підмосков'ї. Кадри роботи ворожої ППО опублікували місцеві. Ну, а от влада поки що місцева досі не коментує цієї ситуації, тож ми чекаємо деталі від наших сил оборони. А за 180 кілометрів від Москви у місті Калуга вибухи лунали уночі. Тамтешні соцмережі сповнені зображень потрощених осель. Російська ППО завзято намагалися збивати дрони, ну а рештки падали на багатоповерхівки. У Орловській області наші сили оборони вдарили по базі запуску реактивних дронів. Під ударом опинився об'єкт в районі Цимбулова. Там росіяни зберігають, готують і запускають ударні безпілотники у бік Києва та західних областей України. Після нічної атаки на території бази зафіксовані пожежі. А от відновлюватимуть зруйновану російську інфраструктуру традиційно за рахунок звичайних росіян. Для цього у Держдумі вигадали новий спеціальний податок. У Кремлі вже давно звикли платити за війну пересічним громадянам та бізнесу. От і цього разу ще не висохли печатки на виборчих бюлетенях, як російські депутати почали рахувати гроші у гаманцях московитів. І з однією метою – витросити якнайбільше. Ну і мова не лише про прямі податки. Це і стосується і комунальних платежів, це і різноманітні збори. Російський уряд вже схвалив проєкт бюджету на 2027-2029 роки. Грошей на війну потрібно все більше. Ну а якщо ракети дорожчують, то цивільні статті і податки стають саме тим інструментом, за рахунок чого ще можна так-сяк затулити діри в російському бюджеті. Чому на Росії податковий рахунок дедалі більше нагадує платіжку за війну? Ну і скільки тепер доведеться віддати росіянам, це Євгенія Терещенко порахувала.
4: До псевдовиборів вони говорили.
23: Єдина Росія ніколи не давала пустих обіцянок. Ніколи.
4: І обіцяли витягнути російську економіку з прірви, яку чомусь називають стабільністю.
24: Як в Кремлі на цьому фоні розглядають можливе повищення налогів?
25: Об этом речі не йшло.
1: Об этом речи не шло.
4: Але так зване голосування у минулому, як і передвиборчі обіцянки.
5: Важно то, что «Единая Россия» никогда не занималась популизмом.
4: Иллюзии тривали недовго, и нова Стара Дума взялася покращувати життя росіян. На вимогу Мінфіну, який нагадав, що гроші потрібні вже.
6: Таке враження, що взагалі ось треба було, як то кажуть, вчора. Завтра вибори, а за день до виборів провести нове засідання, тому що треба приймати зміни щодо і бюджету Росії, і щодо оподаткування.
4: Російський уряд підготував проєкт бюджету на 3 наступні роки і водночас запропонував новий пакет податкових змін. Сюрприз.
7: Правительство дождалось, коли ми з вами проголосуємо, і от, так сказати, подарочок держите.
4: Подарунків насправді багато. Наприклад, підвищення оподаткування так званих пасивних доходів. Отримав відсотки за банківськими вкладами, спадщину чи гроші від продажу майна поділися з державою. Ще одна новація – ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах. Очікують, що через це вони здорожчують приблизно на чверть. Ще один сюрприз, а по факту грабунок – так званий утилізаційний збір.
6: А якщо раніше він торкався лише тих, хто купує автівки, зараз він буде торкатись значно ширшого. Власники телефонів, комп'ютерів, будь-якої електронної техніки, вони повинні це сплачувати. Тобто зростає ціна елементарної покупки.
4: Споживач усе стерпить, показує досвід. Так і було менше року тому, згадує голова російського Мінфіну Сілуану.
9: Налоги-то ростуть. І були ризики того, що ми можемо там где-то перегнути планку. Ні, не перегнули.
4: Але й російський бізнес не залишили без уваги.
25: Вони підвищують зараз і роблять диференційований ПДФО для фізичних осіб. Вони підвищують, що найцікавіше, підвищують податки додаткових, додають 30% для металургійних підприємств і гірськовидобувного комплексу. І 20% для золотовидобувних компаній.
4: Обурюється населення ще однією витратою.
26: Всі росіяни будуть платити налог на відновлення інфраструктури, повреждені після атаки безпілотників. Во! Тобто чоловік, який звичайний русский чоловік, працює, ходить на завод, он не начинал то, что сейчас происходит. Он не хотел вот этой вот спецоперации, вот этой вот движухи, как говорят там, да? И он за это, то, что сейчас происходит, должен еще платить.
4: Але платять росіяни і в інший спосіб. УРФ вже, зокрема, підвищили вартість комуналки та квитків на залізницю.
27: Это очередной грабеж каждого из нас. Мы с вами столько не зарабатываем, сколько они у нас воруют и сколько они пытаются у нас достать из кармана своими бесконечными налогами.
4: І головне, на Росії розуміють, що це не межа.
28: Ровно год назад день подняли НДС. Теперь добрались до вкладов и посылок. И каждый раз говорят, что это точечно и коснется немногих. А потом смотришь на чек в магазине, и он почему-то каждый раз именно затрагивает тебя и меня.
4: Кремль нав'язує населенню нову фінансову гру під умовною назвою «Нагодуй російський бюджет», а діра у ньому все зростає.
6: 5,2 трильйони – це дефіцит на 1 вересня цього року. Тобто оцей пошук грошей, а держава їх потребує – призводить до того, що змушені з лупу, як то кажуть, бігати по російській економіці і знаходити, а де там щось таке, що можна забрати.
4: Очікують, що підвищення податків трохи поліпшить ситуацію. Але й витрат менше не стане. Кремль налаштований продовжувати війну. У 2027-му РФ планує витратити понад 17 трильйонів рублів на так звану оборону, а насправді на агресію.
25: Ці нові податки, вони розраховують на приблизно 10-12 мільярдів доларів додаткових надходжень до бюджету РФ. Вони будуть надалі стягувати, мабуть, некоректно віджимати, грабувати саме власне населення, власний бізнес для того, щоб підтримати свою економіку, щоб тримати її на плаву.
4: Іронічно, російська влада називає нові податки способом забезпечити довгострокове економічне зростання. Вочевидь, настільки довгострокове, що не всі платники податків з РФ до нього доживуть. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У аеропорту Кишинева двічі за сьогодні оголошували повітряну тривогу та евакуйовували пасажирів та персонал. До цього 5 російських дронів залетіли на територію Молдови зранку з боку Одещини. Один з них вибухнув поблизу сільгоспідприємства. У будівлі вибуло вікна. За даними Міноборони Молдови, уламки безпілотника знайшли одразу в кількох районах. Президентка країни Майя Санду уточнила, що серед цих уламків були і ракети типу «Бандероль». Похмура зима для Європи. Бельгія попереджає про ризик гібридних атак Росії. Там закликають зміцнювати протиповітряну оборону, зокрема і за допомогою українських технологій. Саме через те, що Євросоюз підтримує і допомагає Україні, у Кремлі дедалі частіше лунає агресія на адресу Європейського блоку. Цього тижня навіть дійшло до відкритих погроз ядерним ударом. Москві, бачите, привиделося, що Європа планує влаштувати блокаду Калінінградської області. Так само, як і у 2022-му вигадували, що Україна збирається напасти на Росію. Схожий сценарій чи випадковість – це аналізувала Анна Грішина.
1: У Москві розкручують звичний сценарій, за яким провокують війну. І відкрито брешуть, що самі її не починали. Цього разу цю схему прокручують із державами НАТО, погрожуючи, якщо блок нападе на Калінінградську область, Росія задіє і ядерну зброю.
10: Появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать.
1: Сценарій один в один до того, що 4,5 роки тому РФ застосувала в Україні. Всупереч фактам, російський диктатор обвинувачує у початку війни Україну та НАТО. А те, що самі напали на нас, не визнає. Мовляв, Росія лише захищалася.
10: Не треба було гадання поощряти агресивний націоналізм, русофобію на Україні з цілею превращення її в інструмент боротьби з Росією. Не треба було НАТО починати воєнне освоєння наших історичних територій.
1: В Україні відповіли на маячню Путіна, розкривши справжні плани російського диктатора.
11: Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист. Разом треба захищатись превентивно.
1: Росія б'ється в істериці, бо боїться втратити свою Калінінградську область. Мілітаризований регіон, ізольований від основної території Федерації і затиснутий між двома країнами блоку – Польщею та Литвою. З'єднує РФ з її найближчим союзником – Білоруссю лише Сувальський коридор. Сухопутний перешийок завдовжки у 100 кілометрів. Коли Литва та Польща після повномасштабного вторгнення РФ в Україну закрили свій повітряний простір для російських літаків і обмежили залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів, Калінінградська область опинилася у напівблокаді. Зараз забезпечення регіону здійснюється переважно Балтійським морем, та й воно після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО контролюється Альянсом. Вірогідно, проаналізувавши можливі наслідки, з Кремля і посипались погрози у бік Альянсу. У Москві вже назвали потенційні військові цілі у ЄС – європейські заводи із виробництва зброї для України. У штаб-квартирі блоку, на відміну від провокативних заяв з Росії, відреагували зважено.
12: Перш за все, зберігайте спокій, тому що ми знаємо, що відбувається. Путін перебуває у скрутному становищі. Він втрачає всіх цих людей. Він не виграє війну в Україні. Зараз він не може бути задоволений, тому що події розвиваються не в тому напрямку, який йому потрібен. Якщо він спробує виступити проти нас, він знає, що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО.
1: У Литві нові погрози Росії щодо Калінінградської області сприйняли як психологічний тиск на країни Заходу, щоб розвалити єдність Унії і змусити припинити підтримку України.
12: Зусилля Росії спрямовані на те, щоб змусити нас припинити або якимось чином обмежити військову підтримку України, були, є і будуть марними. Литва й надалі повністю та рішуче підтримуватиме Україну. Девідас Матульоніс, радник президента Литви з питань національної безпеки.
1: Водночас Бельгія попереджає, найближчими місяцями Росія активізує гібридні атаки на країни ЄС. Тутешній міністр оборони закликає союзників не зволікати і уже зараз зміцнювати протиповітряну оборону. Насамперед, проти високошвидкісних дронів, які застосовує агресор. І робити це, зокрема, за допомогою українських технологій. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Іноземні посольства не збираються виїжджати із Києва. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Раніше британське видання «Guardian» написало, що західні дипломати готують плани евакуації зі столиці. У нашому МЗС цю інформацію спростували.
8: Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Наразі українське зовнішньополітичне відомство не отримувало жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.
0: Росія готується посилити атаки на ключові міста України. Мета із настанням зими – ізолювати їх від решти країни. Ну, а головні цілі ворога – це Київ, Харків, Одеса, Львів. За даними української розвідки, Москва планує удари і по ядерних об'єктах на території країни, аби від'єднати їх від енергомережі, змусити цивільних виїжджати та спровокувати нову хвилю біженців до Європи. Володимир Зеленський зазначив, що Кремль відкинув будь-які обмеження для повітряних кампаній, ну і дії нині за принципу «правил більше немає». А серед потенційних цілей – логістика, дороги, школи, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Власне, як ми бачимо, до реалізації цих планів росіяни приступили вже. Вони влаштували справжнє полювання на українців. У Києві вже небезпечно ходити вулицями, бо безперервно атакують реактивні дрони. Все більше містян шукають можливість нарешті виспатися, ну і виїхати за межі міста туди, де спокійніше. Розглядають переїзд у село, особливо, аби перезимувати. Але чи дійсно там легше жити? І, головне, дешевше? Наша кореспондентка Людмила Гаврилюк дослідила, у що обійдеться такий переїзд, ну і скільки треба буде платити за сільське життя щомісяця. Давайте подивимося.
13: Навкруги природа, чутно спів птахів, ти вдихаєш на повні груди чисте повітря і смакуєш щойно зірваним яблуком. От справжня сільська романтика. Але так воно лише на перший погляд.
14: Зима, за прогнозами, буде важкою, тож українців уже закликають готуватися, особливо містян. Дехто розглядає переїзд в село. Тут спокійніше і більше можливостей бути автономним. Але чи справді жити в селі легше і, головне, дешевше?
13: Перше завдання – знайти житло. Моніторю оголошення. Ціни не кусаються, а гризуться. І, як кажуть експерти, чим безпечніший регіон, тим дорожче.
15: Нормальний затишний будинок, десь 3-4 кімнати, невеличкий там до 100 квадратів, старенький, але перероблений з новим ремонтом, він стартує від 25 тисяч гривень. І якщо це більш сучасніший будинок, більш комфортніший, з автономними всіма моментами, там ціна стартує близько $1000 за такий будиночок за місяць.
13: Та навіть якщо і мати таку суму, знайти будинок – завдання з зірочкою. Ольга з Києва. В село переїхала 2 тижні тому. Каже, шукали житло кілька місяців.
16: І тут, ви знаєте, такий перекос. Або це будинок в жахливих умовах, або це цінники, ну, дуже, знаєте, такі кусаються. Тому що, ну, не кожен може собі дозволити там за 100 тисяч гривень зняти будинок. Там, де, ну, плюс-мінус якийсь є ремонт, умови і автономність.
13: А наявність малих дітей або тварин лише ускладнює пошук. Тож часто без ріелтора не обійтися. Але його послуги – це ще одна додаткова витрата.
17: Скільки в місяці вам виходить?
16: Дивіться, це $1500.
17: В місяць?
16: Так, це без платежів.
17: А скільки ріелтору ви ще заплатили?
16: Половину.
14: То майже 100 тисяч гривень доведеться віддати одразу. Але і це ще не все. Речі також треба перевезти. І за це потрібно заплатити.
13: В інтернеті знайшла перевізника. Телефоную, щоб дізнатися розцінки.
17: Добрий день. А скажіть, будь ласка, хотіла б дізнатися, наскільки коштувало перевезти речі з Києва до Коломиї, там, сім'ї з 4 людей?
18: Орієнтовна вартість за перевезення буде 25 тисяч гривень.
13: А от після переїзду витрати насправді тільки починаються. Перша стаття розходів – опалення. Наталя вже на зиму запаслася дровами.
2: Замовляємо машину, велика привозить. Ну, за машину 12 тисяч за зіло. Але копки цілі, їх потрібно поколоти ще, познаймити людину, котра їх розколить, треба скласти і прикрити від дощу, від снігу і цього всього.
13: А потім по кілька разів на день ці дрова треба носити до хати.
2: Ось таких кошиків ми повинні принести тричі на цілий день при такій середній температурі. Якщо є більшість морозу, ну, то кошиків 5, напевно.
13: Раніше будинок опалювали електрикою, та 9 років тому перейшли на твердопаливний котел після першої великої платіжки за світло.
2: За сезон ми заплатили поверх 30 тисяч за долар, тоді було по 12, ми отримали у нас десь 3 тисячі доларів.
13: Кажу, такий котел вигідніший, хоча потребує постійного контролю.
2: Якщо сильні морози, то що 3 години треба вставати, правда, його підкидати, класти на мінімальну температуру, так щоб він підтримував повітря. Зимою у нас 25-26. Якщо немає у нас світла, тут підключені УПСи до цього котла, акумулятори.
13: Має родина і генератор на випадок екстрених відключень світла.
2: Як розпочалася війна у 22-му році, привезли він з Польщі, бо тоді у нас зробив ще ажіотаж за генератори. Ну, то він наш обійшовся 500 доларів. Трошки там ще перевезено. Перевезення коштувало 50 доларів.
13: Скільки така автономність коштує сьогодні? Рахуємо. Зарядні станції нині коштують від 30 тисяч гривень. Генератори в середньому 50. Телефоную.
3: На жаль, зараз вхідна лінія перевантажена.
5: Я намагаюся дозвонитися вже до кількох продавців, щоб спитати про екофло, там зарядні станції, генератори і всі лінії зайняті. Всі лінії зайняті, попит шалений. Ніхто мені не може відповісти, тобто, ти знаєте, якщо людина хоче купити, де її шукати.
13: До одних таки дозвонилась, та марно.
3: Екофло немає, і поки що не очікує нової поставки.
13: А пан Василь обрав інший варіант – газове опалення.
19: У нас в будинку 4 конвектори. В зимовий період оплата 6-6,5 тисяч гривень. Чи дорого це? Звичайно, що дорого, бо це майже вся моя зарплата. Добре, що ще жінка працює.
13: Та гроші не єдине, що доведеться вкладати у будинок в селі. Роботи ж тут не початий край.
2: Подвір'я велике, є що робити. Є сніг чистити, є літом косити траву. Все, ну, село хоче так само рук. В селі навіть більше роботи, як у місті. Літом виходиш на вулиці десь година 10-11 і заходиш додому теж 10-11, навіть деколи і 12 година.
13: Сам собі сантехнік, слюсар і маляр. Сільське життя відрізняється від міського, і до цього треба бути готовим.
20: В селі є ще така штука, що все ламається. От, все ламається, навіть якщо в тебе суперновий будинок. Тобто, якщо в місті ти живеш навіть в ОСББ, ти дзвониш або пишеш чат ОСББ, там щось не працює, ой, треба срочно зробити, приїжджає якась служба, займається там водою, газом, електрикою і так далі. Тут це все впаде на твої плечі.
13: Тож перед переїздом досвідчені жителі село радять не романтизувати, а спочатку вивчити місцевість, будинок, врахувати об'єми роботи довкола та загальну вартість проживання.
20: В першу чергу це... Я би їхав туди, а не дивився просто будинок. Газ, вода, криниця... Всередині, що є в будинку, там санвузол, чи він працює і в якому стані, це перше питання. Друге, де найближчий магазин? Робота, якщо це інтернет, віддалена робота, то це треба хороший інтернет, електрика, щоб це все працювало.
13: Ольга зізнається, до життя в селі ще звикає.
21: У мене період адаптації до сих пір. А найбільше, від чого я кайфую в селі, це вже ж природа і повітря. Для мене найважче – це зараз те, що я не така мобільна, тому що в мене немає авто. Ну і другий момент – те, що мені зараз ще дискомфортно – це знаходитися тут самою, наприклад, вночі в будинку.
14: Життя в селі справді спокійніше. Тут не волає цілодобова сирена, можна виспатись і не думати щохвилини про реактивні дрони чи балістику. Але такий спокій теж має свою ціну, бо життя в селі не таке дешеве, як може здатися на перший погляд. І підходить воно далеко не всім. Людмила Гаврилюк, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії підуть на компенсації українцям за знищене житло. Отримані кошти люди зможуть за програмою «Євідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Власне, це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах програми «Home», про які Україна домовилася із партнерами під час цьогорічної конференції з відновлення України у Гданську. Власне, ці гроші вони дозволять забезпечити новим житлом понад 2 тисячі українських родин, які втратили власні домівки через російську агресію. Ну, а далі ми розкажемо про оселю, у якій немає порогів. Ну, а ще там будуть розширені дверні отвори, безпечний санвузол. Перші ветерани у Львові вже отримали гроші на переоблаштування житла під індивідуальні потреби. Цю програму місто реалізує у співпраці з Червоним Хрестом. Відтак є можливість отримати компенсацію за ремонт. І ця сума сягає 400 тисяч гривень. Хто вже нею скористався та як ветеранам отримати таку допомогу, це Олександра Стасишин зараз розповість.
6: Велком, це моя нова квартира. Ну, нова стара, але для мене це нова.
7: Чотирикімнатну квартиру у Львові 44-річний ветеран Сергій Жуковський придбав навесні за державною програмою. Його житло у Запорізькій області під окупацією від початку повномасштабної війни. Сам же Сергій, захищаючи країну, втратив обидві руки, а згодом після протезування відкрив власну справу. Тепер черга дійшла і до житла. Квартира не нова і потребує ремонту, тож одразу адаптовує оселю під себе.
6: Вікна всіх кімнатах, балкон, лоджія, всі були радянські, їх не можна було відкрити взагалі. Маленькі ручки. Ці вікна я можу відкривати як в протезах, так і без протезів, без особих зусиль. Вийшли приблизно 150 тисяч плюс робота. Чому так багатенно? Бо вони 4 кімнати. Кухня, лоджія, якісні, дорогі і енергозберігаючі.
7: 200 тисяч на вікна надав Червоний Хрест. Ще стільки ж компенсує міськрада на ремонт санвузла.
6: Ванна трохи незручно. В моєму випадку це місцями склизько буває і іноді можна впасти. А скільки рук немає, нема чим втриматися. Душова кімната, кабінка буде трошки зручніша. На підлозі буде стояти не склизька, плитка вже сучасна.
7: Сергій один з перших подався на міську програму адаптації житла для ветеранів. Для участі достатньо звернутися до ЦНАПу та подати необхідні документи. Спецкомісія визначає суму компенсації. Максимальна – 400 тисяч гривень.
9: Приїжджає мультидисциплінарна команда, яка включає і архітектора, і фахівця з управління доступності, і працівника соціального захисту. І після цього складається акт, висновок, тобто які роботи потрібно зробити. І вже на підставі цього акту сам ветеран або ветеранка шукає компанію, яка може зробити ремонтні роботи, складають кошторис робіт, подають в соціальний захист. Ми перевіряємо відповідність акту і кошторису робіт.
7: У програмі можуть взяти участь ветерани та ветеранки з інвалідністю першої або другої групи, отриманої внаслідок війни. Витрати навпіл покривають міська влада та Червоний Хрест.
22: Ми обмежені тільки стелею 400 тисяч гривень на виділення на ремонт. І, в принципі, це ось по кількості. На цьому етапі обмеження немає. Ми все ще чекаємо кількість звернень. Поки що маємо 15, а і вже 5 отримали кошти на переобладнання житла. Найголовніше – це переобладнання душових, кухонь, це зняття порігів, які є. Тобто це і умовно, якщо є розетки, то зниження рівню там, де вони розташовані. Взагалі варіацій самого ремонту може бути дуже багато.
7: Єдина умова – житло має бути власним, не орендованим. Наразі жодної відмови щодо компенсації не було. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: На ось дніпровські хірурги, вони опанували технологію доповненої реальності під час операції на очах. Для цього лікар одягає особливий шолом, прид'єднаний до мікроскопа, ну і в ньому він бачить високоточну 3D-модель ока. І це зводить до мінімуму помилку під час хірургічного втручання. Ну а ще це дозволяє бачити іншим операцію в режимі реального часу, ну і в разі потреби консультуватися із колегами. Хірурги провели вже з десяток таких втручань та змушені були зупинитися. Чому? Зараз розкажемо.
4: У шоломі доповненої реальності хірург видаляє з ока пацієнта стороннє тіло. На хворого і не дивиться, зосереджений лише на об'ємній картинці перед очима. Мінімум зайвих рухів і повне занурення у процес.
10: Переді мною цифрове вікно, в якому я бачу все зображення з операційного. Плюс я можу відкривати додаткові вікна з обстеженнями, які мені необхідні. І, мабуть, найкраща штука в цій технології, що я можу транслювати це зображення будь-якій людині.
4: Першу таку операцію хірург з Дніпра проводив на зв'язку з нью-йоркським колегою, той спостерігав за процесом та консультував у режимі реального часу. За останній місяць на обладнанні доповненої реальності вже прооперували 10 пацієнтів. Один із них – військовий Василь. Він дістав поранення ока внаслідок атаки дрона.
11: Айпівіха мене побачила і в рюкзак, і мені просто осколки полетіли на око, і мене тут посікло. Палець і отут ззаду.
4: Нині лівим оком боїться ще не бачить, розрізняє хіба яскраві струмені світла і реагує на рух. Та лікарі заспокоюють, як зійде набряк, зір відновиться.
23: Вам заважає зараз повітря, яке існує зараз в оці, розумієте? Коли воно розсмоктиться, от тоді вже сітківка стане на місце, і тоді ви побачите, але для цього потрібен час.
4: Класичний метод оперування ока – це ювелірна робота, кажуть медики. Хірург дивиться в мікроскоп і має пласке зображення ока. Один зайвий рух інструментом і можна пошкодити сітківку або спричинити кровотечу. Тож результат залежав від майстерності лікаря, а доповнена реальність фактично унеможливлює помилку.
23: Ця вся система, вона під'єднана до мікроскопу, і мікроскоп проєктує фактично все це картинку на око, в око. Але хірург абсолютно вільний. Він працює в оці, але дивиться в шлем. А саме головне – стереоскопічність. Ти фактично робиш таке враження, що ти йдеш в об'ємі, і ти не можеш помилитись.
4: Такі операції дніпровські хірурги можуть робити ще кілька днів. Потім обладнання потрібно повернути. Дистриб'ютор надав його тимчасово, тільки на місяць, аби медики змогли його протестувати. На його придбання потрібно 60 мільйонів гривень, кажуть у медзакладі.
23: Лікарня потребує, можливо, волонтерської допомоги, можливо, іншої інвесторської допомоги. Але закупівля цього обладнання надасть можливість лікарні здійснювати цю допомогу абсолютно всім категоріям населення. Це буде виконуватись безкоштовно.
4: Тож таки шукають рішення, адже, кажуть, такі технології в умовах війни необхідні для порятунку зору як військовим, так і цивільним, адже 70% вибухових поранень супроводжуються травмами очей. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Замість пропаганди – дрони та мистецтво. Двоповерхову квартиру російського пропагандиста, дизайнера-путініста Артемія Лебедєва біля Золотих воріт у Києві конфіскували та продали на аукціоні за 13,5 мільйонів гривень. Ну а новим власником стала українська компанія з виробництва дронів під назвою «Генерал Черешня». Але перш ніж розпочати там ремонт, двері апартаментів відкрили для медійників. Ось у якому стані пропагандист залишив свої квадратні метри, побачила Вікторія Дмитренко.
24: Ярослав Івалт, центр Києва, за кілька кроків Золоті ворота і замок барона. За рішенням суду держава конфіскувала тут квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва. І сьогодні вперше тут двері відчинені для всіх.
25: Цими краєвидами з балкону мав змогу милуватися тодішній власник, російський дизайнер, путініст Артемій Лебедєв. Від початку Великої війни він усіляко виправдовує так зване СВО.
26: Чим сильніше буде зараз дія Росії, тим більше вони будуть впевнені і без сюсюкання, і без відкату назад. А типу дійти до кінця, зробити все, що хотіли зробити.
24: Увесь цей час квартира простояла під арештом і врешті пішла з молотка. Майже 140 квадратів за 13,5 мільйонів гривень викупила українська дефенстек-компанія «Генерал Черешня».
26: І ми зрозуміли, що насправді це унікальна можливість. Унікальна можливість не просто зробити неприємно одному з головних російських пропагандистів, а унікальна можливість забрати це місце і трансформувати його, вигнати звідси цей от русський дух і трансформувати його в сучасний простір української нової класної культури.
24: Нові власники запросили нас на екскурсію, аби показати, у якому стані пропагандист залишив свої апартаменти. Через борги в квартирі немає світла, але нам вдається підсвітити увесь дизайнерський шик. В передпокої великий стелаж із досить промовистими фігурками.
1: Ось подивіться, будь ласка, металевий стрілець, який цілиться у стилізовану пару українців.
24: У вітальні велика стара бібліотека. Пилом припадає на видному місці книга із назвою «Руська бідна», яка, мабуть, найкраще описує колишнього власника.
1: У спадок від Лебедєва тут залишилась велика книжкова колекція. Півсотні томів великої радянської енциклопедії, до прикладу, по сусідству уживаються українське мистецтво і словарь руского язика.
24: У кімнатах всюди безлад, пил та засохлі вазони. Для наших відвідин лишили все так, як було за екс-господаря.
1: В квартирі досить велика простора кухні. І, здається, тут ще вчора влаштовували посиденьки, пили чай, мабуть, алкоголь. І від Лебедєва ще досі залишився брудний посуд.
24: І поки в його колишній київській кухні пилом припадає немита тарілка, сам дизайнер уже встиг відреагувати на продаж свого майна українським розробникам дронів. У своїх блогах пропагандист традиційно вибухнув істерикою та погрозами.
8: В принципі, українського производителя БПЛА і так карма не самая лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производить таке вооружение. Ну а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительна там порція масла кипящого.
24: А ми продовжуємо. Продовжуємо дизайнерський рум-тур.
1: Ну і відкрию вам трохи особистого життя дизайнера. Ми у спальні. Тут залишилися неприбрані речі, постіль. І цікаво, що ж снилося Лебедєву, коли він дивився через відкрите вікно на київське зоряне небо.
24: У такому занедбаному стані журналісти бачать ці квадрати чи не востаннє. Перш ніж розпочати ремонт, нові власники влаштували тут благодійну виставку робіт військовослужбовця та художника Олександра Ніколова, аби зібрати кошти на медичну роту 47-ї бригади.
12: Якщо в Києві будуть йти виставки, я буду щасливий на будь-якій локації, якщо це буде відбуватися.
24: Вже скоро тут планують капітальний ремонт. Приміщення перетворять на сучасний культурний хаб.
26: Це останній раз, коли ця квартира виглядає так. І зараз ми запускаємо процес трансформації, в якому буде дуже багато сучасної української культури і сучасних мілітарів-виконавців. Тут ми точно залишимо такі, я думаю, уголок, може, ми подумаємо ще, як його назвати, тому що це точно буде уголок депресії, бо руського бідного.
1: Ну, а яка доля чекає на другу київську квартиру Артемія Лебедєва? Куди підуть вилучені кошти та які ще активи російських пропагандистів готує Україна до продажів? Дивіться вже скоро у наших наступних випусках. Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест Покрова» проходить нині в Запоріжжі. Триматиме він до 4 жовтня, ну і вперше в Україні дійство відбувається під землею, в укриттях та пристосованих до цього приміщеннях. Відкривали захід, щоправда, просто неба на легендарній Хортиці, виступи музичних гуртів, театральні вистави, історичні дискусії. Все це проходить в укриттях та в хабах. Наші журналісти пройшлися локаціями, ну і зазирнули за лаштунки. Враження відвідувачів збирала Олена Каптюх.
15: Легендарна запорізька Хортиця, відкриття Гуглфесту. Світлові інсталяції, фаєр-шоу, а настрою додають виконавиці гурту Dark Daughters.
16: Ворони знялися, буйним сміхом здавалися.
2: Мені дуже подобається, як міські активісти, і міська влада і так далі зараз виводить це на такий міфічний рівень. І це, по-моєму, дуже клас. Нам 20 років в цьому році. 20 років Google Fest'у. І ця команда пройшла ці 20 років крізь ковід, крізь війну, крізь відсутність фінансування, і ми все одно продовжуємо існувати.
3: Під меморіальний перформанс режисера фестивалю Владислава Троїцького запорізькі актори відкривають на острові парк Честі. Кожне посаджене дерево – це згадка про полеглих захисників.
5: Це повинно бути місце життя. Чому хочеться? Бо це принципово. Це сакральне місце України. Тут духовина, звідси пішла вільна Україна.
3: На Google Fest'і традиційно три основні блоки – освітня програма, музичні виступи і, звичайно, театральні постановки. Цьогоріч в Запоріжжі виступає швейцарський театр. Виставу «Будь моєю Маргаритою», яка мандрувала чи не всією Європою, вперше зіграють українською мовою.
16: Мистецтво і культура дає відчуття нормального життя. Да? Тобто ти не тільки занурюєшся того, що ти чекаєш, коли буде ці нальоти. Це важливо екзистенційно, да? Для відчуття, що ми стоїмо і ми живемо. Не виживаємо, а живемо.
3: Унікальність цьогорічного фестивалю Google Fest те, що його вирішили перенести фактично під землю. Будуть проводити в укриттях та незламних хабах.
17: Від ранку в цьому підземному залі дискутують історики та місцеві краєзнавці.
18: Треба мати змогу відпочивати, треба мати змогу якісь культурні події проводити в безпечних умовах, щоб дізнаватися щось нове, культурно розвиватися. Це дуже класно, що така подія існує.
3: Серед глядачів і запорізькі вчителі не стримують свого захвату.
19: Нас ще раз заглибили, в нашу тему історичну. І мета кожного вчителя все-таки закохати в себе дітей своїх, учнів Запоріжжя, тому що незнання історії приводить до великих помилок.
27: Я сама вчитель історії, тому вважаю, що хто як не ми, повинні ось так дітям доступно розповідати про історію рідного краю.
3: Ще один підземний простір вже для музичних гуртів.
28: Зараз вже налаштовують музичні інструменти. Давайте зазирнемо.

0: тому вважаю, що хто як не ми, повинні ось так дітям дізнати про історію рідного краю.
1: Ще один підземний простір вже для музичних гуртів.
2: Базар

0: На фасаді місцевого національного університету з'явилася творча інсталяція, яка розповідає про історію міста від витоків до майбутнього. Усе починається із неймовірних краєвидів Буковини. Далі можна побачити архітектурні пам'ятки та образи відомих жителів області. Поступово світлова інсталяція переходить до теми творчості, знань, інновацій та прогресу. Для університету та для міста оцей код Чернівців – це символічний акт єднання минулого і майбутнього, який доводить, навіть у найскладніші часи ми здатні творити якісно нову культурну цінність. Ну і ми вітаємо чернівчан з Днем міста і на цьому підсумовуємо день інформаційний, але інформаційний вечір триває, і Марія Скиба далі триматиме вас у курсі подій. Наступний випуск новин о 22-й. Тихого вам вечора побажаю.
1: За країну, яка шанує ветеранів.
2: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Та була саме безпечна.
6: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
7: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
8: Фуру зажгли.
9: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
7: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
10: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
7: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
11: Прямо сюди прилетіло.
12: Аж сюди прилетіло.
7: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші FPV-дрони.
13: І виїхав я на...
6: Виїхав на зустрічну смугу. І тут же підірвали КамАЗ. Прямо в кабіну.
7: А відстань до 300 кілометрів під

0: наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ші-системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
1: Опалі засади.
2: Потрапили в засідку. Іззаду горить, вжарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як по полі на плющисі. А вони ще летять.
0: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
2: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
0: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
3: Та от у нас дорога.
2: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
0: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
4: Машина поперек.
2: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
4: Це що, Урал БК віз?
2: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
4: Буханка.
0: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
5: Аж тут гаряче, дідько! Щойно у Приморську спалили бензовоз.
6: Приморськ горить.
5: Приморськ горить, хлопці! У Приморську луплять.
0: Та у Красноярському краї.
5: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
7: Траса перекритась.
5: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
0: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь та Ганрог та Маріуполь Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
8: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
0: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
9: Їду по Херсонській
2: області. Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають. Скидають.
0: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
10: Є хто живий?
2: Є хтось живий!
0: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
11: Літом полуостров посіб...
2: Літку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
0: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
8: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
12: Євпаторія, 8 утра, бензин.
2: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на 2 заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
12: І на второй заправці теж 2 кілометри.
0: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Гелебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої СВО досягнуто.
13: Ми ж чесно хочемо в Криму.
8: Зараз ми перебуваємо в Криму. а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
0: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряче підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
13: Питається там...
5: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
0: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного летдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
14: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
0: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
15: А задача в чому?
5: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
0: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршрут Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
16: І от цю артерію...
5: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Авриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Наджинкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
0: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
16: Бої продовжуються тяжкі.
5: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
0: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
17: А там наша
18: війська? Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
0: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди. Як зрозуміти, що маразм кремлівської пропаганди крокує на пролом? Один з явних симптомів чергового загострення – це весілля гуманоїдних роботів. Як то кажуть, як тобі таке, Ілон Маск?
19: Роберт і Матільда.
8: Роберте та Матільдо, чи готові ви об'єднати свої системи, синхронізувати протоколи довіри та спільно рухатися маршрутами майбутнього?
0: Ніколи не здогадаєтесь, для чого болотяна пропаганда влаштувала увесь цей цирк. Весілля того цифрового мотлоху має, типу, допомогти підвищити народжуваність на Росії. Оце я розумію скрепна логіка. До речі, знаєте, яка, типу, професія у цього робота-дружини? Вона, буцімто, балерина. Тобто, що це виходить? Усією оцією цифровою бутафорією росіянська пропаганда вже підсвідомо почала використовувати балерин для маскування глибоких проблем? Ну, прям як тоді, під час розпаду Совєтського Союзу у серпні 91-го. І ось 35 років потому, 2026-й, на Болотяній арені знову балерина. Ось цей типу танець, зафільмований у рамках однієї з типу головних економічних подій на болотах в Петербурзькому міжнародному форумі. Першочерговою задачею цифроботів на таких недофорумах є імітація прогресу. І, як бачимо, з року в рік ця імітація невдала. Ну, бо роботи тільки те й роблять, що сідають в калюжу.
13: Три, два, один, старт!
0: Схоже, два найпопулярніші режими роботи росіянських роботів – це збоїти та підвисати. От і виходить, що цифровий Буратіно, від якого вимагають потискання руки, цього не робить. А робот, який мав би говорити, не спроможний навіть видати пищання.
17: Як тебе звати?
20: Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати?
0: Тож ледь не завжди ефект від таких перформансів зворотній. Усією цією бутафорією організатори таких шабашів намагаються приховати деградацію високотехнічних галузей в РФІ. А виходить навпаки. Усе оце тотальне відставання у галузі електроніки вони лише підсвічують. Весь отой імідж типу технологічної смігдержави ерефіяни намагаються ліпити за рахунок товарів з КНР. Частіше за все це робот китайської моделі Unitree J1. Ось так він дефілював на торішньому петербурзькому форумі.
20: Ходімо, ходімо. Добре. Ні, не підемо?
0: До речі, тоді його навіть намагалися видати за аналоговнітну росіянську розробку. А вже за кілька місяців на такого самого робота напнули шапку в ушанку і відправили швендяти павільйонами форуму у Владивостоці.
21: Мене звати Кібер Гоша. Сьогодні я працюю в павільйоні Амурської області.
0: Купити такого китайського робота для будь-якого болотяного шабашу може кожен. Оренда цього так званого дивотехніки коштує близько $1000, а повна вартість – приблизно 20 тисяч. Інший китайський робот вже цьогоріч викаблучувався на так званій конференції промислового розвитку у Нижньому Новгороді. Типу технологічний розвиток із написом «Made in China» не оминув і головного тік-ток-воєводу всія боліт – Кадирова.
22: Ахмат – сила.
13: Ахмат – сила. Шеф – чемпіон. Аллаху – Акбар.
0: Ну і звісно ж, куди ж без несамовитих роботизованих танців перед бункерним.
21: Дуже гарно. Дякую.
23: Мене зовут Грін.
21: Мене звати Грін. Я перший російський людиноподібний робот, який має вбудований штучний інтелект.
0: Так званого першого росіянського людиноподібного робота на болотах торік виставляли регулярно, раз на два тижні. Ну бо ще до цього ритуального танцю перед Путіним у мережі вже з'явилася новина про першого людиноподібного робота з ЩІ. Тільки тоді його називали не Гріном, а Айдолом. І прославився він не запальними «па», а епічним падінням прямо під час дебютного дефіле.

0: як то кажуть, завіса.
1: Зачем ви устроили?
2: Навіщо ви влаштували цю ганьбу на весь світ? Вартість айдола може становити від 100 до 200 мільйонів рублів. Ось цю ганьбу ви навіщо показали?
0: Ну, бо, знову ж таки, для болотяної пропаганди важлива лише картинка, тож роботи потрібні виключно для дефіле або на черговому форумі, або перед Путіним. Коли ж мова заходить про реальну роботизацію та ще й за рахунок болотяних технологій, тоді ерефія ганьбиться. Так само було і з аналоговнєтним роботом Фьодором у 2019-му. Що він тільки не робив перед об'єктивами камер. І гатив з пістолета. І робота-водія той Фьодор вдавав. А ще працював інструментами та вихвалявся спортивними вправами. Словом, на всі руки майстер. Кінцевою метою усієї отієї метушні мали б стати місії на МКС. Та коли робота туди нарешті доправили, то увімкнути його вдалося лише разу з 15-го. І здобутки Фьодора під час тієї місії були сумнівні. Ось тут той робот працював дриллю. Ну, щоправда, без свердла. Як підсумок, кар'єра завершилася вже після першого польоту. У Роскосмосі констатували, Федя своє відбігав.
3: Маловато.
2: Ну, трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
0: На коліновставному робототехніці бункерний марить з року у рік. Ще у 2023-му у Кремлі зригнули амбітним планом до 2030 року спустити на роботизацію 350 мільярдів рублів. Ці гроші мали типу вивести Росію у топ-25 країн, де на кожні 10 тисяч робітників припадає 100 роботів. У той час, як у Південній Кореї на 10 тисяч робітників нині вже припадає 1220 промислових роботів, а у Сингапурі їх більше як 800. У Німеччині понад 400 на 10 тисяч робітників.
4: Пахати нам ще й пахати, щоб хоча б наздогнати лідерів роботизації.
0: Тим часом реальна картина із роботизацією на болотах приблизно така.
5: Середня щільність роботизації в Росії залишається невисокою, складаючи 19 роботів на 10 тисяч працівників. Тоді як середній світовий показник дорівнює 162 на 10 тисяч.
0: Водночас, відірваний від реальності, кремлівський диктатор марить до 2030 року побачити на болотяних підприємствах 100 тисяч роботів. І не будь-яких, а вітчизняних.
2: Побудовано новий завод з виробництва російських роботів. Скільки ви плануєте виробляти найближчим часом за рік? 450 цього року. І ми збираємося нарощувати і нарощувати. Але це не єдиний майданчик у Росії.
0: От тільки насправді ерефія нині перебуває у тій точці, де майже 80% болотяних промислових роботів – китайські. Це визнав холдинг «Росел», який є частиною болотяної держкорпорації «Ростех».
5: Обсяг імпорту робототехніки до Росії за два роки зріс на 81% у натуральному вираженні та на 55% у грошовому. Якщо у 2023 році до нашої країни було поставлено 4800 одиниць обладнання на 38 мільярдів рублів, то позаминулого року вже 8700 штук на 59 мільярдів рублів. Свіжіших даних щодо імпорту не наведено.
6: Та навіть з такими шаленими апетитами за 3,5 роки на російських підприємствах промислових роботів всього лише 20 тисяч штук. Але у ватажка Ростеху дуже оптимістичний прогноз. Ага, у того самого, який вже не раз базікав про серійний випуск аналоговнєтних літаків МС-21. До речі, наступного року у цих обіцянок буде перший ювілей. Рівно 10 років, як на болотах, їх почали давати. Тепер Чемезов потроху перемкнувся з авіалайнерів на роботів.
4: Зараз ми випускаємо до 550 роботів на рік. Але до 30-го року ми будемо масштабувати і вийдемо на 6 тисяч.
7: Десь вийдемо на цифру 6 тисяч.
0: Тим часом німецька промисловість, ну, та, яку розпропаганда називає відсталою, торік випустила 27 тисяч промислових роботів. Тобто це майже у 50 разів більше, ніж зробили на Росії. Тож, як бачимо, головне досягнення болотяної робототехніки наразі – це не прориви у виробництві, а видовищні падіння на сцені. Бо коли інженерію замінює пропаганда, роботи частіше не промисловість підтримують, а падають обличчям у підлогу.
8: У Єкатеринбурзі зупиняють чемпіонат Росії з легкої атлетики. Просто посеред забігу, через атаку, безпілотників. Склади Wildberries та нафтопереробні заводи горять. Естрадні співаки ротом у паніці скасовують концерти через закриті аеропорти. До того ж, Євросоюз 21-м пакетом санкцій відрізає майже сотню росіянських банків від світу. Навіть платіжна російська система «Золота корона» вже не переказує гроші ні у Грузію, ні в Казахстан. Але про все це жодного слова в ефірі центральних росіянських каналів.
9: Жерти нічого.
4: Жерти нічого. На фронті твориться казна що. За 4 роки там на 100 кілометрів чи на скільки вони там просунулися.
10: У нас завжди була жопа.
4: У нас завжди була дупа в країні. Але все одно треба підтримувати свою країну та свою батьківщину.
11: Лучше не краще не буде, аби тільки гірше не було.
8: Скільки б росіяни не питали, чи буде гірше, Кремль відповість однаково. Все йде за планом. Обвал рубля – за планом. Дефіцит бензину – за планом. Дрони над росіянами теж, мабуть, за планом.
12: Як Росія буде діяти
4: далі? Як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він складатиметься? З реальної ситуації на місцях. Хто може відповісти на те, як вона буде складатися? Поки що ніхто.
8: За планом і тимчасово – це, здається, найдорожчі слова у російській економіці. Палаючі склади спочатку були загрозою безпеці. Тепер з'ясувалось, що проблеми з логістикою можуть зачепити гаманці росіян, підігріваючи ціни. Але Центробанк, як каже Набіуліна, не панікує і чекає, чи стане подорожчання стійким. А поки чекають, ставку знизили вже до 14%. А інфляція мовчки прискорилась до 7% через тимчасову втрату виробничих потужностей, як вони кажуть, в окремих галузях. Це так Набіуліна дипломатично натякнула на зупинку 10 НПЗ за 2 місяці літа і падіння нафтопереробки у Росії до мінімуму за 20 років.
13: Так, поточне зростання цін можливе під впливом цих шокових пропозицій. Для нас дуже важливі стійкі показники інфляції. За нашою оцінкою, ці показники залишаються в діапазоні 4-5%.
8: Поки Центробанк оперує відсотками, росіяни – цінниками. Після поїздки до типу ворожої Європи жителі Калінінградської області вже просять відкрити кордони.
11: Я відчуваю себе обдуреною.
4: Ми, коротше кажучи, ходимо шоковані. Асортимент просто шалений. Усе є, і все це доступне. Є все, бери, не хочу. Половина ананаса – 160 рублів, яблука – по 80. Не знаю, як тепер повертатися додому.
14: Пожалуйста, відкрийте границю.
4: Будь ласка, відкрийте кордони. Я хочу взяти машину, зелену карту, як у минулому житті. А потім заїжджаєш у супермаркет і багажник кефіром, молочкою. Усім завантажуєш і їдеш додому щасливий.
8: А поки чи не кожен другий житель Москви живе у тривозі та емоційному вигоранні? Це дані онлайн-сервісу психологічної підтримки «Ясно». Для заспокоєння матрьошок Росстат вирішив використовувати нові формулювання. При зниженні цін на товари і послуги, пишуть, ціни знизилися. А при зростанні, тепер пишуть, ціни змінилися. А якщо цього недостатньо, на екран випускають Путіна.
4: Відразу зазначу, що стан економіки та галузі економіки є стабільним. Навіть попри зовнішні спроби дестабілізувати ситуацію у паливно-енергетичному комплексі. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
8: А щоб у словах диктатора ніхто не сумнівався, в Іркутську, приміром, підкоригували ціни на бензин. У день візиту Путіна на іркутський авіазавод на стелах АЗС-95 коштував 68 рублів, а за день до цього 91 рубль.
15: Іркутськ, да що случилось?
11: Іркутськ, а що сталося? 95-й, 68 рублів? Ого, що це за диво? Асфальт почорнів, ціну на бензин знизили. Хто ж до нас приїхав?
8: Ні, це не диво. Це кремлівська стабільність, каже речник Держдуми Володін.
16: Стабільність
4: – це надзвичайно важливо. Подивіться, що відбувається у світі. Напруженість, турбулентність, вибухи. А у нас стабільність. Ось цим треба дорожити. І зробити так, щоб на основі цієї стабільності відбувався розвиток.
8: Володін, до слова, цьогоріч задекларував майже 258 мільйонів рублів доходу і 955 мільйонів на рахунках. 3 роки тому мав трохи менше 81 мільйона. Зате на фоні дефіциту з бензином та інфляції росіянам про всяк сказали, що багатим не можна заздрити, бо великі гроші забирають сон і змушують цілодобово працювати. По-справжньому вільні та щасливі, на думку товариша протоієрея Ткачова, це ті, хто нічого не має.
9: Ви прості люди.
2: Ви прості люди, нічим не обтяжені. Велике багатство забирає сон і змушує працювати на себе 24/7. Якби Бог дав вам мільярд доларів, ви б втратили і сон, і апетит, і працювали б як раби, прикуті до цього золота. Ви б прокляли його вже на наступний день. Не заздріть багатим. Ви ситі, маєте дах над головою, без мільярдів і відповідальності за життя країни. Бо не при владі. Свободу, яку ви маєте, ви переоцінюєте.
9: Що у вас? Ви переоцініть її, браті і сестри.
8: Поки РПЦ переконує матрешок цінувати зубожіння, ті шукають, куди втекти з Росії. Через паливну кризу, атаки українських безпілотників на російські міста, чутки про нову мобілізацію і нав'язливу агітацію служби за контрактом, у червні пошукова платформа Яндекс зафіксувала рекордний сплеск запитів, куди виїхати без візи.
10: Вже как бы
13: уже нібито переходить усі межі, коли ось так починають нападати на звичайних людей.
12: Що таке усугубляє?
4: Ситуація лише погіршується. Чим далі в ліс, тим більше дров.
16: Государство, да.
13: Держава має нести відповідальність за народ. Адже ми народ?
17: Навряд ли люди
4: що. Навряд чи люди можуть щось з цим діяти. Ми ж не можемо тут стояти в оточенні зі зброєю та патрулювати, як система ППО.
8: Кажете, не можете? А у Раді Федерації переконані, що можете. Сенатор Кондратьєв пропонує формувати загони ППО з жінок, дітей, хворих і кульгавих, бо право на захист Федерації, каже, не залежить від статі та стану здоров'я.
18: В годи Великої Отечественної...
4: У роки Другої світової війни існувала така місцева МППО. ППО в умовах війни має бути на кожному клаптику землі.
19: Там же жінки.
2: Там також були жінки?
4: Жінки. Люди мають право на захист батьківщини. У роки Другої світової війни 737-й полк був сформований із дівчат-комсомолок. Він відкрив бойовий рахунок, захищаючи небо над Тамбовом. Полк дійшов до Берліна. Багатьох із них я пам'ятав. Вони потім дуже активно брали участь у відновленні економіки області.
8: За логікою російських посадовців, захищати матушку Росію мають усі. Це жінки, пенсіонери, бізнеси, навіть маркетплейси. Після ідеї загонів ППО депутат Мілонов запропонував створити ще й ПВК «Яструби Вайлдберіс». А організовувати її повинна засновниця цього найбільшого підгорівшого росіянського маркетплейса.
2: Я дуже сподіваюся, що Бакальчук сформує окремий загін «Яструбів Вайлдберіс», який знищить половину Києва у відповідь на цей злочин.
8: А хто не хоче сам себе захистити, той має готуватись до масштабної евакуації. Особливо з прикордонних регіонів Росії. Топ-пропагандист Соловйов навіть озвучив куди – на далекий схід та до Сибіру. Про неспроможність Кремля закрити небо над будинками росіян у сценарії Соловйова, звісно, ані слова.
20: Не предлагав для початку.
13: Нам ніхто нічого не пропонував спочатку. Скільки ми будемо їздити на далекий схід? Зараз ми – кордон Росії. Потім стане інший кордон Росії. І що? І куди ми будемо туди-сюди ганяти по земній кулі?
4: Тоді і Москву, і Московську область теж треба переселяти на далекий схід, чи не так? В Московську область долітає.
21: Область долітає?
22: А чому не мінімум?
13: Чому саме на далекий схід? Від нас усе приховують і нічого ж конкретного не кажуть. Нас заспокоюють.
2: Як можна евакуювати з півдня на північ? Вони ж там усі замерзнуть.
22: І ж там замерзло все.
23: Це єрунда.
13: Це якась нісенітниця, далекий схід. А що їм там запропонують, невідомо. І я вважаю, що треба закінчити цю війну.
23: То треба закінчити цю війну.
8: Про закінчити війну раптом заговорив і Лавров. Мовляв, Росія, каже, виконає домовленості з США в Анкориджі, бо слово пацана – це закон. Але до цієї заяви держсекретар США Марко Рубіо сказав геть інше, що домовленості вже провалилися.
4: Щодо того, що анкориджські домовленості провалилися, мабуть, треба зрозуміти, хто саме провалився. Відторгнення американської пропозиції відбувається тому, що Зеленського накачують зброєю, постачають дрони, які підривають нашу стабільність, атакуючи мирних громадян. Наша совість чиста. Слово пацана. Пацан сказав, пацан зробив. Ми сказали, ми готові. З тієї сторони цей підхід уже модифіковано, судячи з цитати Рубів.
8: У Росії давно винайшли рецепт миру – не думати. Про війну – не думати, про санкції – не думати. І куди зникають мальчики-герої – тим паче не думати. Натомість влада щедро підкидає простіші сенси. Головний юрисконсульт Роскачества Позняков нагадав росіянам – ліс вільний. Каже, гриби, ягоди і березовий сік можна збирати без жодних дозволів. Головне, щоб голова була зайнята кошиком, а не питаннями.
4: Прорив! від підприємництва до полювання та збиральництва. Захистимо ареал проживання племені, відстоїмо рідні печери та табори.
11: Російський народ переб'ється. Він покине міста і піде в поля, у ліси, буде збирати гриби, ягоди, горіхи. Російський народ готовий у хвилину великого горя перетворитися на народ бурундук, народ хом'як, буде запасати на зиму всілякі корінці та цибулинки.
4: Чекаємо на дозвіл пити воду з річки під час купання.
8: А для підтримки морального духу росіянам радять до лісу по гриби їздити з комфортом, новою Нивою, яку облаштували подушкою безпеки. Ну, щоправда, лише однією. АвтоВАЗ назвав це проривом до 60-річчя заводу. А наступного року буде ще один прорив для росіян. З конвеєра зійде Гранта з коробкою автомат. Але усі оці типу прориви АвтоВАЗу – це лише інформаційний фон. Бо ще до повномасштабного вторгнення Путін пояснив, чому війна така зручна для Кремля.
10: Кому війна?
12: Комусь війна, а комусь рідна мати. Завжди легше війною прикрити свої провали в економічній та соціальній політиці.
10: В економічній і в соціальній політиці.
8: Схоже, цей принцип у Росії поставили на потік і привчають до війни як до нової норми. Не панікувати після ударів безпілотників, радіти, що дитину взяли до літнього табору у Північній Кореї, молодятам в Удмуртії тішитися, що у Радці дарують маскувальні сітки, а вдовам та дружинам учасників так званої СВО дякувати Держдумі за безкоштовне еко.
16: Мужчини уходять захищати рот.
11: Чоловіки йдуть захищати батьківщину, часто ще зовсім юними. А багато хто з них не встиг стати батьками. Під час короткої відпустки це не завжди можливо. А тим більше у разі загибелі чоловіка дружини втрачають можливість стати матерями та народити дітей від своїх коханих.
16: Їх любимих.
8: Так званий оборонний бюджет Росії – 18 трильйонів рублів. Це майже 40% усіх видатків. Більше, ніж на освіту, медицину і соціалку разом узятих. Це справжня ціна норми. Не риторика про те, що війна не буденність, а конкретний розподіл грошей, який цю буденність фінансує. А школярі у Кемеровській області нехай повчаться у будинку культури. Бо єдина школа в Таштаголі розвалюється на очах. Легенди про аналоговнєтність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
17: Всі типи цілі.
4: Усі типи цілей, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет, як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намазаний маслом, ми його виявимо.
17: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
8: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
4: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
19: Того, на що способна російська воєнна техніка.
8: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошек, у аналоговнєтності болотяної ППО Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
12: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
8: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнєтну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
21: Вот оно, саме грозне.
12: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
8: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки отетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
24: Я не думала, що
11: це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
24: Нас коснеться.
8: Сюрпризи. Травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту у мережу злили аудіофайл, заявлений як «розмова оператора панциря».
1: Висота сотка, ідуть плотно.
3: Висота сотка, йдуть щільно. Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу. Все, вимкни радар, пропускаємо.
8: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцир примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
5: Спеціальні воєнні операції.
3: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
8: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
3: За останні два роки Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем панцир С-1, які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітно-ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
6: Радарів і інших воєнних об'єктів.
8: Водночас біля атакованого нами НПЗ «Туапсе» і порту «Вусть-Луги» було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
24: Наші
3: відомі системи – панцирі, «Вуки», «С-300», «С-400» – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
8: Вихвалятися аналоговнітністю булетяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
25: З огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
8: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
26: А куди вони падають?
3: Дивись!
26: Трясся!
3: І куди він упав?
8: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
27: На відео видно, що ракета «Панцера» після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
8: Але усі оті ешелони оборони навколо булетяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян допетрують, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
28: Прошу правительство Російської Федерації.
29: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
30: Там війна.
29: Там війна.
30: Все почерніло.
29: Усе почорніло, а повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
8: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. Вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
3: Довипендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
31: Штук 15 насчитав.
32: Що происходит?
3: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
8: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
3: От його! Пролетіло повз! Стріляють! Знову пролетіло повз!
8: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. поки одні болетяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили отетерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
0: Ми бачили напуск з ПЗР.
25: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
8: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це, типу, такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй. Ота от кришка і відлетіла, наче корок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб болетяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
2: Да, слава Богу, не пішли ракети.
25: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
8: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до болетяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
25: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
8: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
25: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтоприробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралось.
7: Ні, значить, ППО не справився.
8: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
27: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу три ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу, менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
8: Панцирі продовжують тикати на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту, а в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
9: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «Панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритет. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
8: От тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить.
10: Гордо реєт флаг.
4: прапор гордо майорить, щоб ви відчули велич. Ось, покажу вам шкільний стадіон. Є чим пишатися, погодьтеся. І навіть два паркани. Не один, аж два. Це круто. І можна навіть пограти в теніс. Тільки замість сітки у нас колода.
8: І все це про типову школу у Смехдержаві, яка щодня спускає на війну 65 мільярдів дерев'яних. Ну, бо Кремль більше вкладається не у розбудову шкіл, а у військово-патріотичні центри для школярів. Лише за останні 5 років на ці недоорганізації спустили понад 50 мільярдів рублів. Як підрахував опозиційний Кремлю проєкт «Важної історії», за ці гроші можна було побудувати близько півсотні шкіл або понад півтори сотні басейнів.
7: Війна йде в стране.
10: В країні йде війна, розумієте? Війна. Ми воюємо з НАТО. Знадобляться воїни і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ми виховали воїна, який може заплітати косичками гриву та хвіст рожевого поні, але не вміє працювати зі зброєю.
8: Болотяна школа вже давно перестала бути про освіту. Її головне завдання – не навчити думати, а змусити виконувати накази. А тому менше критичного мислення, більше стройової підготовки.
10: З кожної школи, з кожного інституту повинні виходити бійці, які знають, вміють і можуть. Ну не голь вже вводити у школах.
7: Вводи.
8: Кремлю потрібні не інженери або лікарі, а режиму потрібні солдати. А тому на військову підготовку учнів з 5 по 11 клас цьогоріч виділено у 2,5 рази більше годин, ніж торік. Цим типу досягненням вихвалявся ватажок так званого Міністерства просвітництва товариш Кравцов.
4: З 1 вересня її частка буде збільшена до 50%. Програма передбачає, зокрема, вивчення безпілотних літальних апаратів, а також проведення навчальних зборів. Цитує Кравцова прес-служба Міністерства просвітництва РФ.
8: А для учнів 8 та 10 класів початкову військову підготовку взагалі запропонували зробити окремим предметом.
13: Служити Росії, судилася тобі мені, служити Росії, дивовижній країні.
8: Та їхня початкова військова підготовка – це звичайнісінький пережиток Совєтщини. Зі шкільної програми сучасної РФ її викинули у 93-му році. А у 23-му почали потроху повертати. Спочатку під виглядом основ безпеки життєдіяльності старшокласників навчали стріляти з автомата Калашникова та кидати ручні гранати. А невдовзі усю оту мілітарну вакханалію назвали предметом основи безпеки та захисту Родини.
14: Цілимося!
4: Прицілюємося! Вогонь!
8: Чому насправді вчать болотяних школярів на так званих заняттях з військової підготовки, дуже однозначно пояснює пошарпаний лапоть з громадської палати ЕРФІ товариш Бочаров.
4: Ми маємо під час початкової військової підготовки визначити для учнів цілі. Хто у нас супротивник, а хто ворог.
14: Хто у нас противник, хто у нас враг.
8: Тобто виходить, що російських школярів навчатимуть не лише стріляти, а й правильно ненавидіти?
4: Без чітко визначеної ідеології ми не можемо побудувати систему ані виховання, ані формування нового підростаючого покоління.
8: Аби глибше промити неокріплі підліткові мізки, треба більше суто ідеологічних дисциплін. І про це кремлівські держиморди теж подбали. Бо з нового навчального року у болотяних школярів з 5 по 7 класи з'явився такий предмет, як духовно-моральна культура Росії.
4: Цей предмет викладатимуть вчителі історії. Я вважаю, це повернення важливим для сучасної російської школи.
8: Це особиста забаганка бункерного, до речі. Втовкмачувати в макітри школярів духовну скрепу будуть регулярно по 2 години на тиждень.
15: Головна мета запровадження цього предмета – формування світогляду школярів на основі російських духовно-моральних цінностей. Основними напрямками є такі поняття, як країна, батьківщина, Росія, держава. Це зв'язок між поколіннями та духовно-моральні цінності.
8: Тобто про духовні цінності раптом згадала недодержава, солдати якої відомі вбивствами, мародерством і насиллям проти цивільних. Типу моральні цінності опинилися у фокусі уваги країни-агресорки, яка зазіхає на територіальну цілісність сусідньої держави, стирає з лиця землі цілі міста, нищить житлові квартали своїми ракетами. Насправді, усі оті їхні заняття з так званої духовно-моральної культури Росії – це не про духовні цінності і не про мораль. Вони про махровий цинізм.
4: Росія ніколи не мала жодних агресивних намірів.
8: Але болотяна шкільна програма ж не гумова. Тож, якщо в ній з'являються нові предмети, то якісь дисципліни потрібно скасувати. Саме така доля і спіткала іноземну мову. Кількість її годин для учнів 5 по 7 клас скоротили на 20%.
1: Головна мета такого нововведення – насамперед уникнути перевантаження учнів.
8: Це, власне, все, що треба знати про пріоритети скрепної логіки російських недоосвітян. Заняття з прокремлівської ідеології, яку подаватимуть під соусом духовних цінностей – це щось необхідне, а іноземні мови – щось зайве.
5: Государству
11: державі не потрібні освічені люди. Не потрібні люди, які критично мислять. Це смерть. Знаєте, рефлексія – це та сама смерть Кощія на кінчику голки. І тому людей треба позбавити рефлексії.
8: Але додаткова порція мілітаризму – це ще не всі оновлення болотяної шкільної програми у новому навчальному році. Бо там вже вкотре переписали підручник з історії. Макулатуру для учнів з 5 по 9 клас оновили вже вдруге. А для старшокласників взагалі – втретє. До речі, у співавторах отого брехливого підручника володар фальшивої дисертації та експерт з альтернативної історії. Путінський посіпака товариш Мединський.
12: Знаєте, в чому заключається підготовка?
11: Знаєте, у чому полягає підготовка другої редакції? Я червоною ручкою виправляю першу редакцію. Я викреслюю зайві прізвища, непотрібні дати, цифри, а вписую туди якісь історії.
8: А ось вам кілька тез з попередніх видань отієї нікчемної книженці. Значить, людожер Сталін – це не інакше, як гордість країни, а його сконання – це ціла катастрофа. Дисиденти, які боролися проти режиму – звісно, агенти Заходу. Ну, а Путін – це найкраще, що сталося з Росією. До прикладу, у підручнику для 10 класу до заяв кремлівського диктатора зроблено понад 20 відсилок, а у випускному класі діяльність бункерного взагалі присвятили аж цілих 7 розділів, а це чверть усієї книги на секундочку. Ну і, звісно ж, куди без так званих укронацистів та біолабораторій?
27: В Україні були створені біолабораторії США, які працюють у режимі найсуворішої секретності.
8: Коли замінюєш історичну науку фейками, то виходять не навчальні посібники, а пропагандистські тези. І щоб оті відповідали кремлівській повісточці, їх треба постійно змінювати. Тож, у новій редакції посібника з альтернативної історії ворогів та недружніх до РФ країн стало ще більше. До прикладу, у 7 класі школярам брехатимуть про те, що лідери Литви та Польщі, мовляв, ненавиділи росіян.
27: Зміни внесено до розділів, присвячених приєднанню Поволжя та початку Ліванської війни 1558 року. У підпункті «Росія та Крим» пояснюється, чому Литви та Польщі не було у списку союзників. Якщо раніше у підручнику йшлося про те, що Литва боялася посилення Росії більше, ніж набігів Кримського ханства, то тепер стверджується, що правителі Литви та Польщі ненавиділи росіян більше, ніж кримців.
8: Росія записала у так звані вороги країни Балтії, бо ті чинять спротив болотяній пропаганді і намагаються позбутися постколоніального впливу Москви. У відповідь на це Кремль посилює проти Литви, Латвії та Естонії свої брудні фейкометні інформаційні кампанії.
16: Латвія, Литва, Естонія.
29: Латвія, Литва та Естонія сьогодні перебувають на європейських околицях, не в географічному сенсі. Судячи із показників, статистика, подивіться.
8: Тим часом середня та мінімальна зарплати у типу збіднілих країнах Балтії нині у 3, місцям 4 рази вище, ніж на болотах. І з новими ворогами, які з'явилися у шкільній програмі РФ, трошки розібралися. А що ж зі списками так званих друзів? Ну, до прикладу, у брехливу псевдоісторичну писанину товариш Мединський раптово додав панегірик про позитивну роль Трампа у мирному врегулюванні війни. Але не просто так, а лише через призму вояжу Путіна до американського Анкориджа.
11: Наше завдання – у стислому вигляді надати об'єктивний і правдивий опис історичних процесів.
8: Насправді ж, з кожною новою редакцією та макулатура все більше не про факти, дати та минуле, а про те, як все оте треба бачити та розуміти. Гірше за все, що у цей світ паралельної брехливої реальності Кремль активно втягує українських школярів з окупованих територій. До прикладу, учням з 5 по 7 клас цьогоріч промиватимуть мізки за новим недопідручником «Історія Донбасу та Новоросії». Його також вигадували під кураторством лжеісторика Мединського. А ось у таку маячню проти брехливі параграфи базікав недоміністр болотяної освіти Кравцов.
5: І здесь
4: тут наведено всю об'єктивну інформацію, а не ту брехню, що була в українських підручниках.
8: Насправді все навпаки. Це Кремль перетворив історію на пропаганду, а брехню на шкільну програму. Мета проста – щоб виправдати війну та окупацію в очах українських дітей. Нині Москва повністю контролює всі освітні процеси на захоплених українських територіях, тож робить все можливе, аби перевиховати українських дітей за російськими наративами, щоб стерти їхню українську ідентичність і завоювати лояльність. І кремлівські держиморди цього навіть не приховують.
4: Це підручник, який входить до загальної серії підручників з історії, тому він є невід'ємною частиною для тих, хто навчається на Донбасі та в самопроголошеній Новоросії. Це невід'ємна частина програми.
6: Новоросія – це невід'ємна частина програми.
8: Як бачимо, Кремль використовує освіту не для того, щоб діти вчилися думати і пізнавати світ. Головне, аби вони чітко розуміли, кого ненавидіти у цьому світі, з ким воювати і чому воювати – це обов'язково програма для кожного. Бо коли держава боїться розумних людей, вона замінює шкільні підручники на інструкції з пропаганди.

0: ночі українські дрони знов масово літали на Москву. І мер Собянін підтвердив, там працювала ППО. Лунали вибухи і у Білгороді, було видно велетенський стовп чорного диму і кілька пожеж. Населення бідкається на повторну детонацію, а російська ППО так збивала наші дрони, що їхні уламки пошкодили будинки і авто. У аеропортах Волгограда і Сочі тимчасово обмежували прийом і відправлення літаків. На удари по своїх мостах Україна посилить атаки на російські НПЗ. Але по цивільних об'єктах у ворожому тилу не битиме, наголошує Володимир Зеленський. А от українська розвідка має документи, які свідчать про наказ Путіна атакувати напередодні зими критичну інфраструктуру і цивільні об'єкти України без жодних червоних ліній.
1: Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють їм атакувати інфраструктуру, логістику і особливо атакувати в містах, селах, всюди. На дорогах, школах, лікарнях. Це робиться, щоб змусити людей покинути столицю, покинути різні міста. Це мета операції. Володимир Зеленський, президент України.
0: Перше бойове застосування нашої власної балістичної ракети FP-7, дальність польоту якої становить близько 250 кілометрів, відбулося цього тижня. І уже до зими буде готова балістика, здатна досягти Москви, повідомив агенції Reuters Володимир Зеленський. Уже зараз для боротьби із реактивними дронами, які тижнями безперервно паралізують великі міста, ми випробовуємо 5 моделей швидкісних перехоплювачів. Про масштабні плани держави і стратегію сил оборони, яка передбачає знищення воєнних потужностей ворога в російському тилу за принципом вражати лучника, а не його стріли. Василь Мамчук. Далі.
2: Звичайні шахеди окупанти давно замінили реактивними безпілотниками. Ці апарати летять на великій швидкості та постійно маневрують, через що мобільні вогневі групи просто не встигають їх наздогнати. Зараз реактивні бляшанки РФ збиває наша винищувальна авіація. Проте ресурс дефіцитних ракет повітря-повітря обмежений. Альтернативою дорогим ракетам ППО має стати масштабне вітчизняне виробництво реактивних перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський заявив, Україна вже випробовує 5 моделей, аби у жовтні вийти на темпи виробництва у 400 бортів на місяць. Аби закрити небо, Україна робить також ставку і на приватних виробників. До прикладу, швидкісний перехоплювач «Зореліт В-5», який розробили всього за 4 місяці. «Зореліт» розвиває швидкість у понад 400 км за годину, що дозволяє йому наздоганяти і знищувати російські реактивні дрони. А вбудований штучний інтелект підсвічує ціль на екрані раніше, ніж її навіть помітить пілот. На питання про масштабування виробництва у розробників відповідь проста.
3: Ми, в принципі, готові до масштабування, ми знаємо, як це робити, як пришвидшити процес. Ну, і ми готові подвоювати щомісяця наші результати без проблем, бо маємо експертизу в цьому.
4: Що для цього потрібно?
3: Замовлення.
2: Нові швидкісні безпілотники інтегруються у розгалужену мережу нашої протиповітряної оборони. Тож можна сказати, що у сил оборони вже є технічна база, яка щомісяця поповнюється новими модифікаціями.
5: Насправді, навіть проти реактивних дронів, ми ж маємо вже навіть і зараз дрони-перехоплювачі, там і «Хантери», і «Октобус» є, і там ще декілька їхніх модифікацій, про які знають.
2: Експерти зазначають, Україна має чим відповісти на російський дроновий терор. А тому масштабувати конвейер реактивних перехоплювачів потрібно просто негайно.
6: На сьогоднішній момент ми бачимо, що ті напрацювання, які вже є і публічно були висвітлені, вони дають нам розуміння про те, що є вже напрацьований пул виробів, які дійсно застосовуються і демонструють свою ефективність. Тож ми на сьогоднішній момент є на етапі розгалуження, точніше, розвинення серійного виробництва.
2: Очевидно, Кремль буде продовжувати повітряний терор українських міст. І просто збивати ворожі дрони в нашому небі замало. Воєнні аналітики кажуть, аби зменшити спроможності Росії запускати реактивні безпілотники, потрібно знищувати потужності ворога на його території. Але для цього потрібна власна далекобійна

0: стыка.
1: Если все объекты, вы знаходитесь в зоне ураження української балістики, дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться, буде ефективною.
2: Масова поява українських реактивних перехоплювачів та точкові удари по технологічних центрах ворога – єдиний спосіб позбавити окупантів їхньої головної переваги у повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: І Генштаб ЗСУ вже оновив дані про втрати росіян на фронті. За минулу добу ЗСУ ліквідували і вивели із строю 1750 окупантів, уразили півсотні артсистем, три засоби ППО і РСЗВ ворога. Після падіння трьох російських ракет і двох безпілотників на території Молдови Кишинів вручив російському послу ноту протесту. Напередодні на тлі масованої атаки московитів на Україну кілька російських засобів ураження залетіли із боку Одещини до Молдови і там вибухнули. Поліція знайшла уламки у кількох районах країни. Жертв немає, але є руйнування і завдано збитків. Молдова розказала російському послу, що це погано, так робити не треба, і закликала поважати її суверенітет. Ну, а далі історія пасажирки «Укрзалізниці», яку покинув потяг. Це сталося у Рівному після відбою тривоги жовтого рівня. Наталя бігла до потяга «Чимдуж», але він рушив без неї. І, як ми з'ясували, це уже не перший такий випадок. Чому так відбувається? І як залізниця працює під час повітряних тривог, розбиралася Анна Ужвенко.
4: Поїздка, що обернулася несподіванкою.
5: Потяг мене не пропустив, потяг мене покинув.
4: І викликала хвилю обговорень у соцмережах.
5: Було доволі неприємно читати, саме родного не ждуть. Взагалі-то ждуть.
4: Тиждень тому Наталія їхала залізницею із Луцька до Києва. Дорога була швидкою та комфортною, допоки у Рівному не почалася повітряна тривога. Тоді пасажирів інтерсіті одразу попросили евакуюватися.
5: Коли ми виходили, ми не могли вийти, тому що люди, які чекали на потяг, дуже хотіли зайти. І справа в тому, що рівно тиждень тому в Луцьку шахет поцілив у вагон. Вагон того ж самого потяга. В той самий час в мене перед очима були ті кадри. І я думаю, треба звідси тікати, бо раптом історія, як у Луцьку повториться, ну буде багато біди.
4: Із натовпу Наталія пробралася до перону. Місця було дуже мало, а людей багато. Спершу хотіла сховатися на вокзалі, але він був зачинений. Тож Наталія почала шукати найближче укриття.
5: Це укриття було в найближчому багатоповерховому будинку, звичайний підвал. Я там вже прийшла одна єдина з того потяга.
4: За кілька хвилин дали відбій тривоги. Наталія з усіма речами щосили побігла до потяга.
5: В момент, коли вокзал каже, що відбій, просимо повертатися до потягів, мій поїзд їде. Мені працівниця вокзалу сказала, так він же 4 хвилини почекав. 4 хвилини, я не знаю. Я пропоную начальнику поїзда пробігтися з рюкзаком або з валізою, або з дитиною на руках чи за ручку від отого перону до укриття, туди й назад, і засікти час.
4: Налякана та розгублена Наталія почала шукати допомоги. На гарячій лінії не відповідали. Пішла до працівників вокзалу, які й посадили її на інший потяг. До Києва жінка приїхала із суттєвим запізненням. І досі не може оговтатися від шоку. Каже, чому ніхто із залізничників не перевірив, чи всі пасажири на своїх місцях.
5: Коли я доїхала з Луцька до Рівного, у мене квиток перевірили, він у мене був паперовий. Його мені надірвали. Мені його не просканували. Я думаю, що провідники могли це зробити. І якщо вони якось авторизують пасажирів, а потім можуть їх перевірити електронним шляхом.
4: І як з'ясувалося, Наталія не єдина, хто втрапив у таку неприємну ситуацію. Ірина з подругою у соцмережах розповіли свою історію. Після відбою поверталися до потяга з укриття. На пероні почули оголошення, що поїзд відправляється. Але не встигали добігти до свого 9-го вагона, тож попросилися зайти через 5-й. Та провідники не пустили. Закрили двері перед їхнім носом і потяг рушив. Поїздку довелося перенести на наступний день.
6: От зараз просто наш сусід по вагону розповідає, що вчора в нього була така ж сама ситуація. Просто ідентична. Скажіть, будь ласка, от, щоб це було зареєстровано в моєму дописі. Просто слово, що таке було. Що ми це не видумали. Ну, реально. І що ви скажете з цього приводу? Це ж треба щось зробити з цим, правильно? Бо це ж не ви одна така людина і не ми одні такі.
0: Нас багато.
4: Ми звернулися до «Укрзалізниці» із питаннями, скільки часу мають люди, аби повернутися до свого потяга після відбою тривоги, та чому залізничники не перевіряють наявність пасажирів після вимушеної зупинки. За 2 тижні очікувань відповідей ми так і не отримали. За новими правилами рух потягів під час жовтого рівня тривоги залізничники можуть не зупиняти. Рішення ухвалюють самостійно, залежно від інформації моніторингових груп «Укрзалізниці» щодо небезпеки. Якщо ж поїзд зупинили, а людей евакуювали, то працівники УЗ мають поінформувати пасажирів, де можна сховатися, і розосередити їх, аби не було скупчення. Йдеться на сайті УЗ. Однак у випадку Наталії – ці правила не діяли. Анна Ужвенко, Володимир Сетюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Далі про повернення воїнів до цивільного життя. Цього разу розкажемо про ветерана, який, повернувшись із війни, знов став до вчителювання і вже став кращим педагогом свого міста. Олександра Стасишин про це.
7: High five, you need to jump. Yep, go in. Oh my God, your first good dance note.
8: Це вітальний ритуал у другокласників перед уроком англійської. На заняття задіяні усі, повторюють вивчене, на випередки виконують завдання, а між тим співають.
7: If you can, anybody freeze. Good. Now again.
9: Найважливіше для вчителя бути емоційним. Тому що діти відчувають твої емоції. Вчитель – це не тік-ток перед очима. Якщо нема цього контакту, якщо вчитель неправильно себе подає з педагогічної точки зору, то буде йому тяжко.
8: Від нестандартної подачі уроків 26-річного Ігоря Степановича у захваті і учні, і дирекція.
10: Вчитель дуже веселий і на уроках дуже цікаво. В кінці року найчимніші, хто має найбільше зірочок, отримують секретний подаруночок.
11: Він включає всі ресурси, знаходить підхід і до дівчаток, і до хлопчиків, тобто діти з захопленням виходять з цього уроку.
8: Обрати професію вчителя Ігорю Дусану свого часу порадила мама. Працювати у школі почав ще під час навчання. І саме тоді зрозумів, це його покликання. А коли в країні почалась війна, без вагань поставив усе на паузу і добровольцем пішов на передову.
9: Простий обов'язок, звичайний. Сором потім перед дітьми казати, що я патріот. Якщо я нічим цього не довів. Близько року часу я провів на сході. Це був Херсонський напрямок, звільнення Херсонщини, Донецький, Луганський напрямок, Запорізький.
12: Він, звісно, попереджав, що він те на завдання і не буде певний момент виходити на зв'язок, але ця така невідомість, вона дуже забирає сили. Я була готова до будь-яких сценаріїв. Мені важливо було, щоб він повернувся живий. Все інше, це було для мене не так пріоритетно.
8: Через рік педагог демобілізувався і повернутися до цивільного життя допомогла школа. Усю свою енергію скерував на навчання дітей. Переміг у конкурсі «Найкращий вчитель Львова», пішов здобувати ще одну освіту і разом з дружиною виграв грант на створення навчального простору. Мають і власні розробки.
9: Це наша гра про кольори, яка допоможе дитині краще засвоїти кольори.
12: Загалом ми з Ігорем обоє педагоги і ми не вміємо більше нічого робити. Ми завжди мріяли про те, що в нас буде свій центр розвитку або ж маленька школа.
8: Між уроками Ігор ще й написав новелу і разом з іншими ветеранами видали власну збірку про війну.
9: Я якось під час тренувань командир вигукнув: «Вчитель, так я отримав свій позивний».
8: На майбутнє разом із дружиною мріють про відкриття власної школи. Та зараз у їхньому житті особливе очікування – урок, до якого не підготуєшся за конспектом і за який не отримаєш оцінку.
9: По ідеї чекаємо на дівчинку.
12: Думаю, що Ігор буде дуже відповідальним татом.
8: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 8:00, а зараз у цю студію вже заходить Костянтин Лінчевський, і доти у цій студії працюватиме він.
13: Ми боремося
0: Це країну рівних можливостей.
13: А можете поговорити трохи для звуку?
9: Раз, раз, чутно мене.
2: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
14: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас супроводжували з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Кричим, каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
2: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
14: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
15: Обирай командира на армії Gov.ua.
16: Пройдіть скриню здоров'я.
17: Стоп, ану глянь, маячок горить?
18: Горить!
17: От і добре, бо це ж не ви поставили.
18: Горить, горить, не переживай.
17: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
18: А сам коли підеш?
17: Чекаю на знак.
19: Швидко один, жінка, ознаки інсульту.
20: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
21: Пані та панове, вітання. Хай цей ранок буде дійсно добрим. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми, Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами до 12-ї години буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Для початку традиційно звернемось до оперативної інформації. Тут є новини, ми їх зараз озвучимо. Ну, перш за все, звісно, мова про курсування території України ворожих безпілотних літальних апаратів. Тут мова про частину Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Також бачимо дронову небезпеку для Донеччини, для Дніпропетровщини частини, також для Запоріжжя червоними, тобто ракетно-дронова небезпека загрожує 2 українським регіонам. Тут мова про Луганщину і тимчасово окупований Крим. До повітряної теми, забігаючи наперед, будемо повертатися ще не раз, а поки, оскільки проговорили про ворожу компоненту, давайте ще поговоримо про те, що відбувається в нашому оборонно-промисловому комплексі. Україна матиме власну балістичну ракету, яка зможе дістати до Москви. Зброя має назву FP-9, а її дальність сягає понад 800 кілометрів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, ракета буде готова вже цієї осені. З нами на зв'язку, як ви розумієте, Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Павле, раді вас вітати.
22: Навзаєм, добрий день, добрий ранок, слава Україні.
21: Героям слава. Пане Павле, ну давайте, зранку будемо говорити про українську балістику, вже начебто окреслюється більш чітко рамки її надходження в арсенал Сил оборони України. Отже, що маємо? Маємо назву, маємо приблизно відстань, на яку вона може бити. Ваші роздуми, що змінить, якщо змінить, в якій кількості? Разом з тим будемо оцінювати рівень російської антибалістики, зокрема. Але давайте все по порядку. Отже, FP-9. Ваші роздуми.
22: Ну, треба починати, очевидно, з FP-7. Якщо є FP-7, то буде FP-9. Справа в тому, що балістика, як і будь-яка ракетна, та й взагалі будь-яка технічна галузь, вона створюється по аналогії. От, якщо ти розробив модель літака там певного розміру, то протестував його, навчився його виробляти, то наступний етап ти зможеш більший літак зробити. Відповідно, внісши корективи до свого проєкту. Тобто в тебе вже є методика роботи з цими виробами. Якщо ти в перший раз берешся, то значно довший шлях треба пройти. Якщо українці змогли зробити балістичну ракету, і головне питання полягає якраз, змогли налагодити її масовий випуск, от що я дуже сподіваюся, що зрештою ми почуємо про те, що FP-7 у нас не на тестових пусках, а більш-менш поточне виробництво налагоджено, то буде і FP9. Буде FP9, будемо бити ще далі. І коли говорять про те, що Україна приєдналася до клубу країн, які мають власну балістику, ну це не зовсім так. Україна мала б свою балістику, Україна її буде мати.
21: Пане Павле, хоча б пару слів ваші роздуми з приводу російської антибалістики. Ну, ми розуміємо, що західний світ тут вже пак третій себе зарекомендував абсолютно. Що, чим може оперувати Російська Федерація, на ваш погляд?
22: Ну, побачимо. Бачите, в чому проблема у росіян? Чи навпаки, я не знаю, не як сказати. Росіяни люблять писати невідповідні тактико-технічні характеристики до реальних виробів. Пам'ятаю я ще радянські часи, тоді навмисно занижувались характеристики радянської зброї, щоб ворог не знав її реальних можливостей. Потім наступила вільна Росія, так звана. От, і ну, бізнес по-російськи. Тактико-технічні характеристики зброї почали завищуватись, щоб одурити покупців. Зараз, ну, сказати про те, що російська зброя дуже добре купується, це неправда. Ну, і з мірою головною таким чинником стала війна Росії, не спровокована війна, агресивна війна Росії проти України, в якій продемонструвала себе повністю не тільки російська армія, а й російська зброя. От, глиняний оцей, на глиняних ногах цей колос, який лізе, повзе, вже ноги відбиті, руки відбиті, а він все повзе на чужу землю. Так і російська зброя виявилася зовсім не тим, чим вона є. Тож маємо С-400, С-500 комплекси, які задекларовані як здатні збивати балістичні цілі. Питання полягає в тому, чи можуть вони їх збивати. Ну, то ми побачимо це. Але тут ще інше питання, зовсім інше є. Антибалістика російська, да, зенітно-ракетні комплекси. Українські дрони летять по російським нафтопереробним заводам, по російським терміналам. От, палають вони, а тим часом ця антибалістика летить по Україні. Ці зенітно-ракетні комплекси стали одним з ключових, з важливих елементів ударів по містам і селам України. С-400, власне, от коли Генеральний штаб подає там звіти про застосування противником зброї, там при масових нальотах, так ідуть іскандери, потім рисочка північно-корейський аналог, а потім С-400. Чому? Тому що Путіну значно важливіше вбити більше українців, ніж захистити росіян. Йому і українці байдуже, і росіяни ті байдуже, йому тільки...
21: Так, і ось тут ми плавно будемо переходити до вже цієї теми. Буквально коротка репліка, пане Павле, особливо, коли ви сказали, що раніше занижували ТТХ своєї зброї в Радянському Союзі, в Росії. Ми ще просто, забігаючи наперед, будемо повертатися до цієї теми, коли ось Путіну представляли герані 4-5, та і заявлена швидкість ледь не вдвічі менша, ніж ту, яку ми бачимо на практиці. Але з приводу дронів, да, в Києві можуть працювати від 1 до 3 російських радіоретрансляторів. Про це заявив радник президента Сергій Безкреснов з позивним «Флеш». За його словами, ці пристрої дозволяють ворогу тимчасово керувати шахедами та, точніше, наводити їх на цілі. Виявити такі ретранслятори складно, а поки вони діють, засоби радіоелектронної боротьби в столиці працюють менш ефективно, можемо почути.
1: Зараз усі канали ворога обговорять фото ППО на мостах Києва, тому що інформаційно приховати від противника гепард на мосту, через який щодня проїжджають десятки тисяч людей, неможливо. Поки існуватиме онлайн-керування шахедами, під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО. Крім цього, без стабільного онлайн-керування прямо до моменту удару точно влучити в опору або в анти моста неможливо. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
5: Росіяни ж атакують український тил реактивними дронами, щоб психологічно тиснути на людей і змусити погодитися на мир на невигідних умовах. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр». За його словами, ворог пішов на такі кроки через власні провали на фронті. Але сили оборони обов'язково знайдуть протидію цим безпілотникам, зокрема завдяки переозброєнню.
1: Путін точно не про мир. Він бажає крові повністю нас знищити. І сьогодні використовує реактивно шахедне вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті в нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м'яко кажучи. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем України.
5: Пане Павле, є ще в нас хвилин 5 плюс-мінус, але хочеться проговорити обидва ці моменти. Отже, в нас є теза від Флеша, що в Києві можуть працювати радіоретранслятори російські. Поясніть нам з глядачами своє бачення, як ви оцінюєте ось цю тезу. Чим вона підкріплена, чи може бути, якщо це не радіоретранслятори, тоді що це може бути? Взагалі, як ви сприйняли ось таку тезу від Сергія Безкреснова?
22: Ну, Сергій як паяльник, як опитний паяльник, досвідчений, цілком обосновано дає такі припущення, розглядаючи, як ці юристи кажуть, непрямі докази, да? Спираючись на непрямі докази, визначає ймовірність того, що високу ймовірність того, що керування, радіокерування цими дронами, які зараз атакують Київ, і не тільки Київ, здійснюється за допомогою відповідних модемів, розташованих на території Києва, зв'язок на короткій дистанції, і потім вони якось використовують наші інтернет-мережі для того, щоб передавати сигнал далі до операторів на території Рашки десь. Втім, ну, можна припустити інші варіанти, способи застосування, тим більше, що на відміну від низьковисотних шахедів, от тих шахедів других, оця герань третя, герань четверта, герань п'ята, вони летять на великих висотах. Це 3-5 кілометрів. Якщо розташувати ті ж модеми, відповідні ретранслятори по периметру України, по периметру лінії бойового зіткнення, то ну тут розрахунки робити треба. 3-5 кілометрів. Якщо буде один з групи дронів ведучий, грубо кажучи, дрон-ретранслятор образно, який керує, на який передаються, чи через який передаються сигнали з інших дронів, це також цілком можливо. Тут потрібний чіткий розрахунок, сісти з олівцем та й порахувати. Я не пробував, але можна це реалізувати. Але це теж будуть непрямі докази. От, тому задіюємо радіоелектронну розвідку, а у випадку, якщо дійсно противник може передавати такі сигнали, точніше не противник, а ворожі гниди якісь серед нас можуть таке обладнання десь в себе на квартирі розташувати, тобто це робота як контррозвідки. І контррозвідці не варто чекати, допоки з'являться прямі докази роботи на ворога. Треба вже починати.
21: Пане Павле, буквально давайте в хвилинку-дві ще вмістимось. Я вважаю, це дуже важливо. Ось це зауваження від Роберта Бровді з приводу атак українського тила для психологічного тиску на людей, бо дійсно зараз складається враження, що ось цими ударами росіяни начебто, на мій погляд, виключно не нав'язую, намагаються максимально розмити лінію фронту, лінію бойового зіткнення, оскільки на низці ділянок вони зараз капітально отримують, вибачте за сленг, то ось ця систематичність ударів, вона дозволяє продавати те, що відбувається на території України для російського обивателя, начебто в таких побідоносних тонах. Згодні, не згодні, в нас буквально хвилинка, пане Павле.
22: Ну, це половина. Так, я абсолютно згоден, але це половина правди, тому що друга половина правди саме такими ударами вони намагаються тиснути на наш тил, на українське суспільство. Не маючи успіху на полі бою, вони терором тилу намагаються змусити українське суспільство до капітуляції, до прийняття путінських вимог.
21: Пане Павле, як завжди, дуже вдячні і дякуємо за час, який ви нам приділяєте, дякуємо за пояснення. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був з нами. Там, де говоримо про війну, звісно, там говоримо і про гроші. Україна не потребує додаткового міжнародного фінансування 2026 року. Ось до такого висновку, спільного висновку, треба сказати, дійшли представники Євросоюзу та української сторони під час зустрічі в Брюсселі. В Єврокомісії повідомили, що дефіциту зовнішнього бюджету немає, а наявність ресурсів повністю вистачає для покриття фінансових потреб. Україна ж повністю закриє дефіцит державного бюджету до кінця цього року, про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, робота з міжнародними партнерами триває безперервно, аби українські військові були стабільно забезпечені всім необхідним, можемо почути.
4: У нас є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит. Я вважаю, що це великий успіх для нашої країни, нашої команди та Євросоюзу. Це було нелегко. Ми працювали з нашим бюджетом, з нашими партнерами, зокрема з Євросоюзом. І також спробуємо частково використати кошти з позики на наступний рік. Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 мого року. Володимир Зеленський, президент України.
21: І далі в Мінфіні роз'яснили ситуацію з дефіцитом бюджету. За словами очільника відомства Сергія Марченка, цивільні потреби перекриють міжнародною допомогою, а от оборона досі потребує додаткових 27 мільярдів доларів, понад 7 мільярдів Київ покриє власним коштом, а для решти суми шукають джерела фінансування. Докладніше тепер будемо з цим розбиратися. З нами Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, вітаємо вас.
6: Вітаю вас, пане Костянтине, і вітаю всіх телеглядачів.
21: Виручайте нас з глядачами. Буквально так кількома днями тому ми з вами говорили, що є в нас критична ситуація. Тепер з'ясовується, що все не так критично. Пане Іване, що змінилося? Або ми щось не так розтлумачили, не так прочитали в подіях? Будь ласка.
6: Пане Костянтине, слід розуміти, що це ж чому зараз говоримо не так критично, тому що не було достатньо грошей, і тому про це держава казала. І ті гроші, які зараз говорять, що вони з'являться, це не в сенсі, що вони є ось прямо зараз, це в сенсі, що нам обіцяють, що вони будуть. І, власне, держава про це постійно і говорить, що, знаєте, у нас є ризики оцього так званого касового розриву, коли гроші, які повинні бути у держави, їх нема станом на зараз, і відповідно виникає побоювання того, що держава не доотримає ці фінанси. І ось, власне, це побоювання, воно і спонукає Україну казати про те, що у нас є оця проблема з фінансами. Наші партнери говорять, що заспокійтесь, ми ці гроші вам дамо. Але, як на мене, це все розрахований такий тиск на Європейський Союз, що давайте швидше вирішуйте питання з замороженими російськими активами, бо вже п'ятий рік триває повномасштабна війна, активи заморожені, а при цьому ми не чуємо рухів саме щодо передання саме тіла цих заморожених грошей, тобто говорять про відсотки, спочатку навіть податки з відсотків, потім власні відсотки, і ось тепер все ж таки країна говорить, що слухайте, потреби в фінансуваннях настільки шалені, що навіть ті заморожені, як вважається, в Бельгії 220 мільярдів євро, що цього може не вистачити. І, до речі, якось ми всю повномасштабну війну, ми всі сконцентрувались довкола цифри 300 мільярдів доларів замороження активу Центробанку Росії. І ще до початку повномасштабної війни говорили, що у Росії значно більше грошей знаходиться на Заході. А під час повномасштабної війни Джозеф Стігліц, Нобелівський лауреат по економіці, він написав дуже гарну статтю щодо, по-перше, потреби передати Україні ці гроші. І там, якби так, дуже обережно казалось, що, можливо, це не 100%, оці всі 300 мільярдів, що, можливо, там є інші гроші. І ось в цьому плані також треба, як на мене, копати, що давайте шукати інші російські гроші, які так чи інакше знаходяться в Європі. Вони також повинні підпадати під заморозку, тому що в 21-му році казалось про те, що була інформація, що понад 600 мільярдів взагалі-то доларів знаходиться на Заході російських грошей. Тобто 300, зрозуміло, заморожені, але давайте знайдемо ще 300. Я так розумію, що Україна потрошку спонукає Європу саме працювати в цьому напрямку, говорячи про ці дефіцити, які у нас є, що, слухайте, чому весь час ви вирішуєте всі наші проблеми дефіцитів за рахунок власних грошей, за рахунок грошей власних, тобто такі податки, тим самим підсилюючи позиції крайньо правих радикалів, яка йде в Німеччині чи Народний фронт Марі Ле Пен у Франції. Давайте, може, все ж таки до заморожених саме російських грошей і до розширення бази російських грошей, які так чи інакше знаходяться на Заході, повернемось. Ну, не поки що західно це є, гарніше на це йде, не йде, але це не значить, що треба припиняти роботу в цьому напрямку.
21: Угу. Дуже, дуже цікава історія, знаєте, з такої точки зору побутової, ну, додаткові 300 мільярдів доларів на відносно невеликій території Європи, це ж, ну, м'яко кажучи, не шило в мішку. Як їх не бачать, як їх не бачили до цього, і відповідно можна хоча б в загальних рисах пояснити, чому так міцно тримаються за ці активи європейці. Ну, тим більше, що контраргументи ви вже навели. Їх можна дістати і зняти питання з усією політичною опозицією і закидами з приводу того, що ви не туди, мовляв, витрачаєте гроші платників податків.
6: Пане Константин, ось тут, знову ж таки, повертаючись до статті Стігліца, основний аргумент, чому не чіпають, тому що говорять, ой, це підірве імідж держав Європи, ніхто не буде вкладати гроші в нас, бо всі будуть боятися, що якщо і гроші знаходяться в тій чи іншій країні, їх можуть забрати і віддати на потреби інші. Але, як зазначає той же Стігліц, що взагалі-то не так багато альтернатив, де можна тримати свої гроші. Тому, як він писав, треба, щоб це було колективне рішення всіх країн, які відносяться до Заходу. Тобто це не лише Європа, це і США, це і Японія, це і Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Канада. Тобто всі вони повинні прийняти психологічне рішення, що Навіть якщо гроші знаходяться в їх державах, інвестовані країною, яка підриває світоустрій, ці гроші мають бути направлені на підтримку жертв цієї агресії. І як він зазначав, з точки зору уроку на майбутнє, це навіть краще. Тому що зараз складається думка, що Захід готовий зачиняти очі на злочини, які скоюються тією чи іншою державою, аби ця держава держала гроші у них. І це, каже, це неправильна мораль закладається. Треба навпаки показати, що якщо ви підриваєте світоустрій, а гроші так чи інакше, ну все рівно хочете тримати на Заході, послухайте. В Китаї ніхто гроші не тримає. Чому? Тому що ну не довіряють ані Китаю, ані іншій державі з точки зору того, що безпечно можна там зберігати свої гроші. Тримають на Заході, тому що історично склалось, що тут є довіра. А отже, все ж таки, попри те, що Захід, він боїться втратити цю довіру і говорить, ми не можемо на це піти, адже до нас не будуть носити гроші, ну так, повертаючись до аргументу Стігліца, а де ще тримати ці гроші, як не на Заході. Тому оцей момент, що турбується за іміж свій, за привабливе місце для цих інвестицій, тому їх не чіпають, але я думаю, що все ж таки і постійні тиски України, і зрозуміння того, що все ж таки агресор повинен заплатити, якщо ви вже не відправляєте свої війська. Бо, знаєте, Франція і Велика Британія також не хотіла вступати в війну з Великобританією, допоки допоки Німеччина не почала війну проти Польщі, і Франція і Великобританія зрозуміли, що вони наступні, і тому краще зараз це починати. От зараз Заходу також треба зрозуміти, що поки Росія не йде з війною на Захід, а вона це планує, бажано починати на неї тиснути, і активи – це найлегше, з чого можна почати.
21: Ну, дійсно, здається, що, крім іншого, було би непоганим індикатором, якщо якась країна виводить гроші з Європи, ну, певно, щось, можливо, буде в лапках цікаво відбуватись далі. Повертаючись до наших безпосередніх справ, українська економіка під загрозою сповільнення. В Європейському банку реконструкції та розвитку бачать більше ризиків для падіння нашого ВВП. Можемо це почути.
7: Ми чітко спостерігаємо економічне уповільнення в Україні, починаючи з серпня, у зв'язку з посиленням ударів по економічній інфраструктурі. Раніше це стосувалося переважно енергетики, але зараз це також порти, блокада портів, блокада Чорного моря, а також атаки на логістику, склади, виробничі потужності. Оділь Рено Бассо, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку.
21: Пане Іване, звісно, буду просити пояснити і прокоментувати те, що говорить Європейський банк реконструкції і розвитку, бо, ну, з одного боку, начебто нам не відкрили Америки, просто перелічили те, що ми і так бачимо і знаємо. Але, певно є але, будь ласка.
6: Пане Костянтине, ну, по-перше, вони там дали погіршений прогноз, але навіть за погіршеним прогнозом зростання ВВП в цьому році буде 1.5%. Тобто, знаєте, як на мене, поганий прогноз – це коли у вас є падіння, коли у вас є хай дрібне, хай на рівні статистичної похибки. Але зростання – це вже добре, при тому, що навіть Міністерство економіки говорило про 0.5%, а ЄБРР говорить про 1.5%. А далі, що стосується перелічених проблем? Ми всіх їх знаємо, але давайте так, проблеми існують для того, щоб їх вирішувати. Отже, дійсно, є проблеми з портами, але, слухайте, за повномасштабну війну це вже третій випадок. Я пам'ятаю початок повномасштабної війни, і тоді була блокада, але все ж таки тоді Чорноморська зернова ініціатива закрила це питання, і вона існувала з липня 22-го по липень 23-го. В липні 23-го Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і думала, що зараз Україна побіжить благати повернутися. Україна замість того, щоб благати Росію, розробила альтернативні маршрути, і по яким постачала зерно до цього моменту. Тобто в другому вийшли з історії. Зараз вже Втретє, Росія повертається до цієї блокади, але, як на мене, слід згадати ось ініціативи, які існували під час початку повномасштабної війни, тоді ж Чорноморську зернову ініціативу вибрали як опцію. А була ще одна пропозиція тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, що давайте військово-морські кораблі Великої Британії зайдуть в акваторію Чорного моря і будуть супроводжувати торгівельні суди. Я розумію, що доктрину Монро ніхто не відміняв, і, до речі, звісно, можуть сказати, що вона проти, але тут же треба аргументи навести правильні. Сказати, що це військові кораблі заходять не для участі у бойових діях, а для того, щоб не дати арабським, переважно мусульманським країнам померти з голоду. Враховуючи те, що Туреччина хоче бути лідером мусульманського світу, аргумент, що будемо сприяти торгівельним судам з Єгипту та інших держав, скажімо так, заходити в Чорне море, їх там конвоювати будемо і далі відправляти до місць їх базування, тим самим не даючи мусульманам загинути через нестачу їжі, це для Туреччини буде аргумент. Тобто, будь ласка, як по Чорному морю вийти? Що стосується атаки на енергетику? Ми бачимо, що Росія дійсно застосовує реактивні дрони і іноді балістичні ракети. Тобто, якщо зможемо зробити з реактивними дронами те саме, що зробили з звичайними дронами, тобто дуже сильно збільшити відсоток їх збиття, а частково навіть в Києві, зверніть увагу, так, на жаль, ми маємо мапу зараз з тривог України, якраз на мапі маємо, що в Києві чергова жовта зона, але за останні декілька днів вірогідність долету реактивних дронів до Києва, вона стала меншою. Чому? Тому що краще почали збивати, про що навіть моніторингові канали говорять. Тобто, в принципі, досвід є, по дронам можна мінімізувати. Далі, крилаті ракети. Вони колись також були дуже великою проблемою, але ось остання атака, 32 крилаті летіло, 31 збили. Це до того, що, в принципі, якщо налагодити гарні системи збиття російської балістики, плюс ліквідація необхідних виробництв для створення цих балістичних ракет в Росії, то і ці, скажімо так, засоби враження України, вони будуть мінімізовані. А мінімізуємо їх, відповідно, полегшимо життя нашій, не лише енергетиці, а взагалі всій країні. Ось вам, будь ласка, відповіді на ті виклики, які зараз постали перед Україною, про які, власне, говорить ЄБРФ.
21: Пане Іване, дуже вдячні. Власне, як завжди, та я це говорю кожне включення, як завжди ми дуже вдячні за фахові і вичерпні пояснення того, що відбувається в світі економіки, з нашою економікою, в тому числі Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами. Почасти, пане Іван, вже розповів про те, що відбувається в столичному небі. Так, справа в тому, що буквально щойно почали лунати сигнали повітряної тривоги. Тут мова про дронову небезпеку для столиці безпосередньо. І, як бачите, ця жовта частина поширюється на більшу частину Київщини, так само, як і на частину Чернігівщини. І ось далі, що йде східніше, регіон Сум, як і частина Чернігівщини, в тому числі червоний колір тут пов'язано з пуском ворогом керованих авіабомб. Отже, станом на зараз маємо червоними частини Сумщини, Чернігівщини, частину Харківщини, Луганщину, Донеччину, частину Дніпропетровщини, тимчасово окупований Крим. Також Харківщина і частина Дніпропетровщини. Тут фіксується дронова небезпека. У цьому зв'язку, друзі, давайте будемо стежити за українським небом в тому числі, але не забуваємо про те, що відбувається і на землі. З нами Дмитро, позивний Тіта, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних систем «Фенікс». Вітаємо вас, пане Дмитре.
10: Вітаю, вітаю.
21: Ми вже бачимо і номер картки, ми вже бачимо QR-код, відбій, до речі, по Києву пішов дроновий. Бачимо QR-код, бачимо номер картки. Пане Дмитре, пояснюйте, будь ласка, чим ми з глядачами можемо бути корисними тут і зараз?
10: Прикордонний підрозділ «Фенікс» наразі має актуальний збір на дрони та їх комплектуючі, оскільки йдеться про мова про те, що в сучасній технологічній війні від підрозділів БПЛА вимагається постійний розвиток та удосконалення своїх засобів, бо досить часто те, що було актуальним вчора, на даний момент воно вже не актуальне. І нам необхідно постійно удосконалюватись та переобладнувати наші засоби для того, щоб ворога можна було нищити ефективніше. Саме тому в нас і відбувається збір коштів на критично необхідні засоби. Це, наприклад, деталі, батареї до дронів і оновлення внутрішніх наповнення дронів. Подекуди навіть пропелер чи якийсь гвинтик вирішує низку важливих питань. І не варто забувати про те, що дрони – це розхідний матеріал, і їх парт потрібно постійно оновлювати.
21: Шановне панство,
10: ось такий на збір.
21: Та, шановне панство, як бачите, вичерпні аргументи прозвучали від пана Дмитра, тож давайте будемо допомагати нашим прикордонникам, тому закликаю взяти свої гаджети за допомогою або номера картки, вбитого вручну, або за допомогою сканера, і відповідно ви потрапляєте на банку підрозділа, комплектуючи для дронів потрібні. Будь ласка, чудовий початок вихідного дня. Та це гарний донат. Не забуваємо, що за малих і за великих донатів не буває. Це досить стандартні фрази. Ви чудово все розумієте, ви розумієте потребу, ви знаєте, що треба робити. Будь ласка, долучайтесь. Пане Дмитре, друзі, я про всяк випадок зауважу, що ми з паном Дмитром будемо говорити про Добропільський відтинок Покровського напрямку. Це виходить вістря-вістря на сучасній лінії бойового зіткнення. Ну, це так, для розуміння. Повертаючись до того, що відбувається вздовж лінії фронту, дивіться, пане Дмитре, я зараз буду цитувати осінтерів. Росія зосередила одразу 4 армії на відносно вузькій ділянці фронту, всього 50 кілометрів для наступу на місто Добропілля Донецької області. Саме зараз на Донбасі розгортається, ймовірно, найбільша битва російсько-української війни. Зауважу, це пишуть осінтери. Пане Дмитре, що бачите ви?
10: Ситуація на Добропільському напрямку залишається доволі складною і динамічною, але повністю контролюється нами. Противник активно тисне в бік Добропілля, намагається прорватися будь-якими силами, незважаючи на власні втрати. Ворог використовує малі піхотні групи, щоб просочитись глибше і глибше. Але варто зазначити, що завдяки успішним роботам наших пілотів підрозділу «Фенікса» та наших суміжників темпи просування дещо знизились, хоча й тиск противника не припиняється. Він намагається збільшувати кількість своїх диверсійних груп, але кількість не дає якість. Зауважу, що Добропілля залишається під контролем сил оборони. Російські штурмові групи виявляються та знищуються на підступах до міста. Вони шукають прогалини в обороні, намагаються працювати на стиках різних бригад. Але ця тактика оманлива і не дає їм ніякого результату. Також варто зазначити, що заяви окупантів про оточення міста не відповідають дійсності. Це брехня для власного командування та самозаспокоєння. Робота – внутрішній інформаційний ринок.
21: До речі, про Добропілля. Хочеться ще звернути увагу наших глядачів на те, що якщо подивитись на мапу, ми побачимо там не одне Добропілля. Буквально, якщо не помиляюсь, кілометрів 6-7, там є два Добропілля. Скажіть, будь ласка, ось такі накладки з Добропіллями, чи бувають вони у ворога? І якщо подивитись ширше, наскільки ворог ситуаційно обізнаний станом на жовтень 2026 року. Друзі, ми дякуємо тим, хто вже долучився до зборів, але в нас є ще 4 хвилини. Я вас прошу піднатиснути, будь ласка, QR-код, номер картки. Пане Дмитре, ситуаційна обізнаність і чи накладаються 2 добропілля?
10: Ну, добропілля, місто і село розташовані в безпосередній близькості одне до одного. Вони належать до Покровського району Донецької області. А є ще багато одноіменних сіл в областях. Це доволі поширене на цих теренах топонім. Але жодних маніпуляцій тут бути не може. Добропілля, про яке ми говоримо, це місто, кількість населення якого на момент початку повномасштабного вторгнення становило близько 30 тисяч осіб. Наразі там залишилося ще тисячі місцевих. Місто буквально перетворюється в руїни. Постійними ворожими обстрілами противник тероризує місцеве населення артилерією, авіаударами, ударними дронами. Росіяни вибивають звідти життя, бо це їхня тактика – стерти усе живе з нашої землі.
21: Пане Дмитре, ні, друзі.
10: У нас плутанина через однакові назви даних населень.
21: Є в нас невеличкі накладки по звуку, але ну ми з розумінням, так, звідки включається пан Дмитро. Пане Дмитре, пару хвилин в нас ще є. Друзі, я знову буду звертатися до вас, долучитись до зборів. Всі координати зараз на ваших екранах, комплектуючі для дронів потрібні. Мова про Добропільський, найгарячіший відтинок найгарячішого Покровського напрямку. Дуже прошу, дякуємо. Так, бачимо, що є рух по рахунку. Дякуємо тим, хто долучається. Пане Дмитре, ще буде питання. Початок жовтня. І я, звісно, коли готувався до ефіру, заходив на ваші пабліки. У вас був достатньо результативний вересень. Почасті кадри ми вже бачили на своїх екранах. Чи можете підбити підсумок цього вересня і ви? І, наскільки я розумію, ви ще встигли взяти участь в операції «Вівальді». Хоча би пару слів, в нас хвилинка є.
10: По операції «Вівальді» я не можу будь-яким чином коментувати ситуацію, адже це інший зовсім напрямок. Але я можу сказати, що хлопці та пілоти нашого підрозділу на даному напрямку досить ефективно працюють. Якщо не помиляюсь, протягом даного місяця ми тричі встановлювали новий свій внутрішній рекорд по кількості уражених противника. На зараз цей показник 131 уражений окупант. Можу також з гордістю зазначити, що вже понад тиждень щоденний показник зураження живої сили противника підрозділом «Фенікса» не падає нижче позначки в 100 окупантів на добу. А це означає, що наші пілоти вже взяли свій стабільний рівень і тримають його. І далі тільки більше.
21: Пане Дмитре, оскільки ще хвилинка в нас є, друзі, і в нас з вами теж ще є хвилинка, будь ласка, долучайтесь до зборів. Що стосується потреби в людях, так, можна долучитись не лише фінансово, а і особисто. Що у вас по потребах, які спеціальності такі гарячі?
10: Найбільше прикордонний підрозділ «Фенікс» сьогодні потребується операторів БПЛА. У них потреба є завжди, причому за різними напрямками – FPV, дрони, розвідувальні БПЛА, літакового типу, важкі бомбери, мультикоптерні дрони тощо. Кожен із цих напрямків вимагає окремої підготовки, але наш підрозділ має власну льотну школу, і ми готуємо пілотів навіть з нуля. Друга критична потреба – це інженери, техніки та майстри БПЛА, люди, які розуміються, як влаштовані дрони зсередини. Але йдеться не про лише спеціалістів такого рівня, а на війні потрібні IT-спеціалісти, які можуть працювати з великими обсягами даних, зв'язківці, сапери, які вміють працювати з вибухівкою, медики, водії, кухарі. Без усіх фахівців функціонування будь-якого підрозділу неможливо.
21: Пане Дмитре, на жаль, так трошки обмежені в часі. Друзі, майже 50 є на рахунку. Дякуємо вам за участь. Дмитро, позивний Тіта, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних систем «Фенікс», був з нами. З важливої нової інформації, з неоголошеним візитом, як бачите, так, до Києва прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Подробиці обов'язково будуть, але пізніше, зокрема, у випуску новин.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: цю країну рівних можливостей.
1: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська. Республіка Адигея на Росії під масованою атакою дронів. Вибухи лунають на військовому аеродромі Ханська. Ще українські дрони знову

0: дослівно. Каже, наше партнерство – це вулиця із двостороннім рухом. Німецькі і українські компанії спільно розробляють технології, які роблять нас сильнішими, каже канцлер. Дніпропетровщину. Протягом ночі ворог атакував більше 10 разів. У Павлоградському районі пошкоджене підприємство, там гасили пожежу. Вирувало полум'я унаслідок обстрілу і на Криворіжжі. А у Нікопольському районі понівечений мікроавтобус. По Сумах, от уже 3 місяці, росіяни гатять щодня авіабомбами. Від початку року у місті більше 500 убитих і майже 800 поранених. Найважче околицям, що ближче до лінії фронту, майже усі удари вони приймають на себе, каже Олеся Боровик.
1: Із Андрієм йдемо на город його батьків. Саме туди поцілила російська керована авіабомба.
2: А оце вирва за 30 метрів від дому батьків. Як вони вижили, я взагалі чудо. І дом, як устояв, він від построєк, що залишилось.
1: Старенька хатина ледь вистояла, батьки неушкоджені.
2: Мати у мене лежача, вона не змогла нікуди піти. А батька пішов до погреба. Тут погреб взагалі за 15 метрів до вирва, і він вижив.
1: Цей мікрорайон потерпає від кабів регулярно. З липня окупанти чи не щодня скидають бомби просто по житлових кварталах. Місцеві жителі вже навіть знають, так би мовити, розклад авіаударів і коли не варто виходити на вулицю.
3: Чудом я стала жива. Ото два окна. Там у мене кімната була красива. Сонце світить в кімнату. Я сижу на дивані своєму. Мені треба регістратура, короче, больниця. І вдруг в цей момент ось два окна, та й туди ж, ну я тільки бачу, і на мене летить оце все, гардини, штори, коротше, все на мене окутало мене, я вся в крові оце ж.
1: Але із чоловіком ще не встигли відновити будинок після останнього удару, аж тут новий приліт і нові пошкодження. Розповідає, навіть комісія не встигла з минулого разу приїхати. Тепер фіксуватимуть подвійні збитки. Без висновку неможливо отримати кошти за програмою «Євідновлення», але і чекати не можуть. Тож узялися ремонтувати будинок за пенсію, бо ж холоди наближаються.
4: Ті матеріали, що давали, зиму не витримають. На зиму треба щось робити. Стропила привезли за пенсію, так би мовити.
1: Але не стримує сліз, адже те, що відкладали на чорний день, все пішло на ремонт покрівлі. Допомоги від міської ради, каже, не отримали ні копійки. Сусіди теж покладаються лише на себе.
5: Давали USB, доску, брезент, теж привозили шифер.
6: Вам вистачило цих матеріалів, щоб все поробити?
5: Ну як, вистачило тільки на хату, да, на хату і все.
6: А це вже своїми?
5: Це вже своїми, да.
1: Поки Микола ремонтує дім, дружину з дітьми вивіз подалі. Каже, район цей стає все більш небезпечним. Навіть швидка та поліція не завжди сюди доїжджають.
5: Як опасний. Час став дуже опасний. У мене тут теж діти жили з жінкою, зараз виїхали сюди всі. Mm-hmm. То, що б'ють постійно.
6: Із-за кабів чи із-за дронів?
5: Ні, із-за кабів. Що каби постійно тут б'ють. Це ж не перший раз сюди прилітає вже.
1: Авіабомби влучали тут прямісінько в хати. Пані Тамара розказує, лише на її вулиці вже було кілька влучань.
7: От мене на 3 хати прильот, тоді трохи далі ще прильот. По всіх сторонах. Я живу тільки з Починоконечної. Ну це ж невиносимо. Це в страху живемо. І все. А що, ніхто нічого не робить? Да, вони там тільки Київ захищають, а все. А Суми нікому нічого не треба.
6: Там найбільше кабів якраз оце.
7: Ну, в нас саме найбільше кабів. От сьогодні їхала з роботи, страшно було їхати. Хіба так можна?
1: Лише за серпень по Сумській громаді ворог випустив 55 кабів. У вересні били не менше, продовжують і в жовтні. Протидії авіаударам, притул до лінії фронту, наша ППО майже немає. І більшість влучань саме по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Далі приклад того, як майно осіб, які підтримують війну проти України, стає ресурсом для її відновлення. Дворівневу квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва, яку путініст мав у Києві біля Золотих Воріт, конфіскували і продали на аукціоні за 13,5 мільйонів гривень. Купила її українська компанія-виробник дронів «Генерал Черешня», яка створить там простір нової української культури. Ну а перш ніж розпочати ремонт, показала пресі, що доведеться переробляти.
8: Ярославі Валц.

0: Центр Києва за кілька кроків – золоті ворота і замок барона. За рішенням суду держава конфіскувала тут квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва. І сьогодні вперше тут двері відчинені для всіх. Цими краєвидами з балкону мав змогу милуватися тодішній власник, російський дизайнер, путініст Артемій Лебедєв. Від початку Великої війни він усіляко виправдовує так зване СВО. Увесь цей час квартира простояла під арештом і врешті пішла з молотка. Майже 140 квадратів за 13,5 мільйонів гривень викупила українська дефенстек-компанія «Генерал Черешня». Нові власники запросили нас на екскурсію, аби показати, у якому стані пропагандист залишив свої апартаменти. Через борги в квартирі немає світла, але нам вдається підсвітити увесь дизайнерський шик. В передпокої великий стелаж з досить промовистими фігурками.
1: Ось подивіться, будь ласка, металевий стрілець, який цілиться у стилізовану пару українців.
0: У вітальні велика стара бібліотека. Пилом припадає на видному місці книга із назвою «Руская бідна», яка, мабуть, найкраще описує колишнього власника.
1: У спадок від Лебедєва тут залишилась велика книжкова колекція. Півсотні томів великої радянської енциклопедії, до прикладу, по сусідству уживаються українське мистецтво і словарь руского язика.
0: У кімнатах всюди безлад, пил та засохлі вазони. Для наших відвідин лишили все так, як було за екс-господаря.
1: В квартирі досить велика простора кухні, і здається, тут ще вчора влаштовували посиденьки, пили чай, мабуть, алкоголь. І від Лебедєва ще досі залишився брудний посуд.
0: І поки в його колишній київській кухні пилом припадає немита тарілка, сам дизайнер уже встиг відреагувати на продаж свого майна українським розробникам дронів. У своїх блогах пропагандист традиційно вибухнув істерикою та погрозами.
2: В принципі, українського производителя БПЛА і так карма не самая лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производить таке вооружение. Ну, а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительна там порція масла кипящого.
0: А ми продовжуємо. Дизайнерський рум-тур.
1: Ну і відкрию вам трохи особистого життя дизайнера. Ми у спальні. Тут залишилися неприбрані речі, постіль. І цікаво, що ж снилося Лебедєву, коли він дивився через відкрите вікно на київське зоряне небо.
0: У такому занедбаному стані журналісти бачать ці квадрати чи не востаннє. Перш ніж розпочати ремонт, нові власники влаштували тут благодійну виставку робіт військовослужбовця та художника Олександра Ніколова, аби зібрати кошти на медичну роту 47-ї бригади.
3: Якщо в Києві будуть йти виставки, я буду щасливий на будь-якій локації, якщо це буде відбуватися.
0: Вже скоро тут планують капітальний ремонт. Приміщення перетворять на сучасний культурний хаб.
4: Це останній раз, коли ця квартира виглядає так. І зараз ми запускаємо процес трансформації, в якому буде дуже багато сучасної української культури і сучасних там, мілітарів-виконавців. Тут ми точно залишимо такі, я думаю, уголок, може, ми подумаємо, ще як його назвати, тому що це точно буде уголок депресії, бо руського бідного.
0: Ну, а яка доля чекає на другу київську квартиру Артемія Лебедєва? Куди підуть вилучені кошти та які ще активи російських пропагандистів готує Україна до продажів? Дивіться вже скоро у наших наступних випусках. Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Спільний українсько-американський фонд відбудови уклав першу угоду про видобуток корисних копалин, яка дозволить залучити 30 мільйонів доларів інвестицій. Спершу розробку візьмуть родовища урану, берилію і цирконію. Два інші проєкти мають зміцнити енерго- і тепломережі України. Торік, нагадаю, Україна і Штати підписали угоду про корисні копалини, яка передбачає створення спільного інвестфонду від розробки українських надр. Ну а далі про українок, яких подружила війна. Як поневірялися, втративши усе, що мали на Донеччині? Де вони зараз? І, власне, як там опинилися? Свою історію подруги розказали нашій Дар'ї Цесарук.
6: Евакуаційне авто до села на Київщині приїздить пізно вночі. У ньому двоє літніх пасажирок.
7: Доброго ранку, вітаємо вас в нашому чудо містечку.
6: Їх одразу ж заселяють у будинок.
7: Давно мені снілось таке після всього.
8: Це ваше.
7: Чого ми пережили?
6: Да. Та здається, повірити у те, що тепер їм нарешті є де жити, жінки не можуть досі.
7: Ми о такому не мечтали.
6: Людмила і Олена – не родички, але тепер одна для одної – найрідніші люди.
9: Треба друг друга держатися, друг другу допомагати.
6: Вони познайомилися у прифронтовому Краматорську, що ненадовго став для обох домом. Олена туди переїхала ще у 22-му, коли її будинок у Дружківці зруйнував російський снаряд.
9: Повідділи дом, квартира розбита, техніка, мебель, там не осталось нічого.
6: Тікати з рідного Турецька довелося і Людмилі, бо до нього впритул наблизилися російські військові. І жити там стало вже нестерпно.
9: З 14-го року були, ну як, наше місто було прифронтовим.
7: Да.
9: Там з 14-го року вже йшли столкновення, от, обстріли були. І до 22-го року, а в 22-му році вже почалась війна, я уїхала.
6: Людмила думала, що осяде в Краматорську. Не хотілося їхати з рідної Донеччини. Утім, приліт російської авіаційної бомби в її двоповерхівку знову перекреслив усі плани.
9: Дуже сильний взрив був, і розривається весь потолок. Глиба, большая така, падає, зацепила мені голову, розбила. Вот. І я так, ну як, в шокі, в полусознання. І вона упала, вона мене захистила. Вот так от стала переді мною і захистила мене повністю від всього.
6: Людмила вижила дивом. Рятувальники кілька годин намагалися витягнути її з-під завалів. А вона, притиснута бетонною брилою, думала тільки про одне. Знову залишилася без нічого.
9: Я нічого не чувствовала. Я навіть не розуміла, що у мене голова розбита, що кров текла. Я подумала, що опять я лишилась всього. Я догадалась позвонити Леночці. Вона сразу говорить: "Приходи ко мені".
6: З Краматорська вони поїхали вже удвох. Були у транзитному центрі в Лозовій. І там єдине, про що просили волонтерів, неважливо куди, але далі їхати хочуть тільки разом.
9: Я не могла її бросити. Після всього цього я не могла її бросити.
7: Ми стараємося друг друга підтримувати.
9: Да, нам дуже хорошо вдвоєм. Ми як-то вот, ну я не знаю, я раніше були у мене і знайомі, і друзі, вот, но такого вот родства, як з нею, я не чувствувала.
6: З житлом теж допомогли волонтери. Тепер в них власний будинок у містечку для переселенців, що на Київщині. Тут вони усього 2 тижні, поки в новій оселі тільки обживаються.
9: Зараз будемо пити чай.
6: Зараз у містечку для переселенців жителів уже більше 400. Буде іще більше, бо нові будинки для літніх будувати продовжують. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, ми Україна, Марафон. Єдині новини.
5: Наразі це все. Наступний випуск новин рівно о 9:00, а доти у цій студії працюватиме Костянтин Лінчевський.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Щойно крейда торкається дошки, в аудиторії западає тиша. Таке усім відоме правило. Та нині тиша безстрокова. В сотнях шкіл та університетів вона заповнює увесь простір і благає нарешті її порушити. Голосом викладача, першими нотами інструменту, відкриванням книги. Шана освітянам, які наближають цей момент порушення тиші.
1: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися зйомочною групою.
2: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
1: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
6: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
7: За країну, яке шанує ветеранів.
8: Ось, шановне панство, таке співпадіння. Приїхав з неоголошеним візитом канцлер Мерц і по Києву пішли відбої. І буквально впродовж цієї години будемо говорити і про те, і про інше. Але з повітря давайте почнемо. В Києві можуть працювати від 1 до 3 російських радіоретрансляторів. Про це заявив радник президента Сергій Безкреснов з позивним «Флеш». За його словами, ці пристрої дозволяють ворогу тимчасово керувати шахедами та точніше наводити їх на цілі. Виявити такі ретранслятори складно, а поки вони діють, засоби радіоелектронної боротьби в столиці працюють менш ефективно.
9: Зараз усі канали ворога обговорять фото ППО на мостах Києва, тому що інформаційно приховати від противника гепард на мосту, через який щодня проїжджають десятки тисяч людей, неможливо. Поки існуватиме онлайн-керування шахедами, під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО. Крім цього, без стабільного онлайн-керування прямо до моменту удару точно влучити в опору або в анти-моста неможливо. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
8: Росіяни атакують український тил реактивними дронами, щоб психологічно тиснути на людей і змусити погодитися на мир на невигідних умовах. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр». За його словами, ворог пішов на такі кроки через власні провали на фронті, але сили оборони обов'язково знайдуть протидію цим безпілотникам, зокрема, завдяки переозброєнню.
9: Путін точно не про мир. Він бажає крові повністю нас знищити. І сьогодні використовує реактивно шахедне вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті в нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м'яко кажучи. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем України.
8: Французький винищувач «Міраж» в руках українського пілота створив прецедент. Наш льотчик вперше в історії знищив російську крилату ракету «Бандероль» вогнем зі звичайної авіаційної гармати. Для цього літаку довелося наблизитися до цілі майже впритул на швидкості понад 500 кілометрів за годину. Такий маневр дозволив збити ракету ворога і заощадити дорогі та дефіцитні зенітні ракети. Путіну ж на полігоні в Челябинській області показали оновлені дрони «Герань-4» та «Герань-5». Головна зміна – саме директивні двигуни, які роблять безпілотники значно швидшими та складнішими для збиття. Також ворог намагається збільшити їхню дальність і масу вибухівки. Українські фахівці вже вивчають нові характеристики апаратів, щоб підготувати захист. А з нами на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, раді вас вітати.
10: Вітаю.
8: Давайте почнемо з того, що відбувається в Києві. Прозвучала теза від Флеша, що відповіддю на точність російських безпілотників, зокрема, над столицею, секрет в радіоретрансляторі або в радіоретрансляторах. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь, чи це найбільш імовірний варіант, чи є ще якісь?
10: Ну, дивіться, така версія має право на існування через те, що, в принципі, маємо розуміти, що такі радіоретранслятори дійсно можуть бути відносно невеликого розміру і по своїм параметрам вони можуть не суттєво відрізнятися від розміру тих самих меш-модемів, які встановлюються на самі ворожі безпілотники, по-перше. По-друге, якщо такий ретранслятор може мати підключення до мережі інтернет, фактично ворог може в дистанційному режимі їм керувати, вмикати, вимикати, коли це необхідно, і таким чином використовувати. Це з точки зору технічної. З точки зору фактичної, поки що ми не бачимо підтвердження, що дійсно такий випадок має місце, тому що маємо розуміти, в принципі, в Україні так само є відповідні служби так званого радіочастотного нагляду, які мають власне обладнання, і вони можуть так само здійснювати сканування, моніторинг радіочастотного ефіру для виявлення якихось сторонніх або не дозволених тих чи інших радіосигналів. І, в принципі, через це питання саме до таких служб знайти, виявити та знешкодити такі ворожі засоби.
8: Пане Богдане, продовжуючи тему боротьби з дронами і не лише дронами, тут ми згадували вже про бандероль і мова про всяк випадок, нагадаю нашим глядачам, які щойно до нас доєднались, ми наводили цей безпрецедентний випадок, коли французький міраж в руках українського льотчика створив прецедент, так, авіагарматою була збита ця бандероль. Певним чином ми можемо вже говорити і оцінювати роботу французьких бортів в нашому небі. І є ще чудовий привід згадати про «Рафалі» в контексті публікації, якщо не помиляюсь, «Le Parisien», коли українські екіпажі готуються опанувати ще й ці французькі борти. Пане Богдане?
10: Так, дивіться, якщо ми говоримо саме про відповідні міражі, то маємо розуміти, що мова йде фактично про багатоцільовий літак, який має достатньо широку номенклатуру озброєння, тобто це не лише крупнокаліберна гармата 300-мм, а в тому числі має можливість нести до 9 так званих точок підвісу, тобто різні типи озброєння, керовані ракети, типу повітря-повітря або повітря-поверхня. По-друге, якщо говорити саме про застосування міражів, то в цілому розширення спектру саме літаків, які можуть ефективно протидіяти ворожим засобам реактивним, це є насправді хороший сигнал, адже в принципі задача будь-якого реактивного літака – це протидія фактично іншим ворожим швидкісним цілям. І збиття тих самих надлегких крилатих ракет з застосуванням багатоцільових літаків-винищувачів, в принципі, це не є чимось новим в світі, по-перше. Для «Рафалів» в Україні, так, це дійсно певна нова сторінка, але тим не менш знищення реактивних засобів і раніше відбувалося з застосуванням раніше переданих Україні літаків F-16.
8: Пане Богдане, з приводу реактивних ворожих, реактивних безпілотних літальних апаратів, не можемо не пригадати буквально новину, яка днями відбулась. Що маю на увазі, це те, як кремлівському диктатору Путіну показували четверту і п'яту «Герані». З цікавого, що відзначають оглядачі, в офіційному повідомленні, яке супроводжувало цей візит і ось це знайомство Путіна з «Геранями», вказана швидкість 350 кілометрів за годину. За нашими даними, ця швидкість їхніх «Гераній», ну, ледь не вдвічі вища. Як це можна пояснити?
10: Ну, дивіться, тут мова йде все ж таки про різні класи самих гераній. Маємо розуміти, якщо ми говоримо про відповідно засіб, такі як герань 3, яких стає все менше і менше, то дійсно він має значно меншу швидкість, яка в залежності від етапу польоту може складати від 300 там, до 450 км на годину. Якщо ми говоримо про герань 4, герань 5, їх швидкість є вищою, вона складає порядка 400-450 км. Ось, і якщо ми говоримо про герань 5, то вона може розганятися, фактично досягати швидкості до 650 км на годину. Але, тим не менш, якщо ми говоримо про швидкість 350 км, тобто це мова йде про так звану крейсерську швидкість, на якій ворожі цілі можуть здійснювати фактично політ основного етапу так званого маршруту для того, щоб економити паливо і таким чином забезпечити максимальну дальність польоту. Політ вони здійснюють з такими швидкостями на висотах 5-7 км. Ось, і є надзвичайно складними щодо перехоплення. Але, тим не менш, якщо ми говоримо про вже фінальні етапи польоту, тобто коли ворожі системи досягають зони виконання завдань і здійснюють зниження або західну ціль, то, як правило, в ці етапи польоту швидкість може сягати 450-650 км на годину за рахунок якраз максимального прискорення даного виробу.
8: І пане Богдане, і користуючись нагодою, хочеться згадати ще один важливий розріз, що маю на увазі. Про дрони поговорили, ще хочеться ракетну тему з вами обговорити. Україна матиме власну балістичну ракету, яка зможе дістати до Москви. Ми про це вже сьогодні почасти згадували. Зброя ця має назву FP-9, а її дальність сягає понад 800 кілометрів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, ракета буде готова вже цієї осені. Пане Богдане, які ваші роздуми з цього приводу, зокрема щодо кілометража, чіткіше, більш чітко окреслені хронологічні дати появи і, наскільки я розумію, вже відома бойова частина?
10: Ну, дивіться, в першу чергу, поява такого засобу, вона є насправді важливою, адже це фактично новий етап розвитку загалом українських видів озброєнь і тих засобів, які Україна може застосовувати, адже фактично ми говоримо про засіб, який на сьогоднішній день в світі через договори так званого нерозповсюдження ракет малосереднього дальності, які хоч і в більшість країн з цього договору вийшли, але тим не менш де-факто ми бачимо, що ракети з дальністю там більше 350 км в цілому світі не постачаються іншим країнам. Тому це означає, що тут певна можливість для України отримати власну не тільки ракету, а в тому числі і спроможність задавати ударів глиб до 900 км на ворожу територію. По-друге, це фактично відкриває і дозволяє Україні знову ж таки повернутися в клуб країн, які мають далекосяжні балістичні види озброєння. По-друге, якщо говорити про сам засіб, тобто це означає, що Україна може отримати відносно недорогу, за різними оцінками, вартість такого системи може стати до 1 мільйона доларів, фактично ракету, яка з високою ймовірністю зможе вражати військові цілі на території Москви, адже якщо говорити про балістичні види озброєння, наскільки щільною б не була російська система протиракетної оборони, але все ж таки ефективність завжди буде обмежуватися наявними засобами і загалом статистикою. Це означає, що щонайменше від 30 до 60% всіх запущених засобів вони будуть успішно досягати своїх цілей на території Москви, а це є критичним для ворога, адже Москва і московський регіон фактично є ключовим центральним військово-промисловим центром на території Росії, де фактично виробляються, виготовляються всі ключові технології для всіх видів озброєнь, які застосовує Кремль.
8: Пане Богдане, хотілося б ще повернутись до французьких бортів. Більш об'ємно розглянемо і буде ще уточнення. Але для наших глядачів нагадаю, що Франція розпочала підготовку до навчання українських пілотів для винищувачів «Рафаль». Тренування є однією з умов передачі Україні 16 таких літаків 2028-2029 років. Про це пише французьке видання «Le Parisien» із посиланням на тамтешнє МЗС. Перші 4 винищувачі Київ зможе отримати одразу після завершення курсу підготовки льотчиків. Загалом, за підписаною дорожньою картою, Україна впродовж 10 років може замовити до 100 винищувачів «Рафаль», а також отримати ліцензії на виробництво французьких ракет. Пане Богдане, ось тут певним чином резюмуючи сказане, на ваш погляд, перспектива нашого авіапарку бойового, воєнного, більше це європейська тема, і потроху F-16 будуть відходити на другий, третій і так далі плани.
10: Ну, дивіться, дійсно, якщо подивитися на «Рафалі», то це є достатньо сучасний багатоцільовий літак-винищувач, який в тому числі має деякі характеристики кращі, навіть, ніж ті F-16, які Україна отримувала, адже цей літак може фактично здійснювати політ на надзвуковій швидкості без застосування режиму форсажу, що для практично більшості літаків є недоступним режимом роботи. Ось, по-друге, якщо говорити саме про цей літак, то це фактично мова йде про сучасний літак з сучасною, так званою, електронною авіонікою, дисплей-кабіною, різними сучасними оптоелектронними системами, ось радарами, які дозволяють виконувати багатоцільові завдання. І фактично цей літак на сьогоднішній день заміняє у Франції більш старі платформи типу «Міраж». Тобто мова йде, що фактично цей літак по своїм тактико-тактичним характеристикам не поступається ж тим самим «Гріпеном», адже може злітати з літно-посадкових смуг довжиною до 400 метрів. Ось, і в цілому, напевно, на сьогоднішній день серед тих домовленостей по авіації, які має Україна, то «Міражі» і «Гріпени» – це є найбільш сучасні, найбільш ефективні багатоцільові літаки на сьогоднішній день.
8: Та я хотів в цьому ключі поточнити, з «Гріпенами» вже не посваряться «Рафалі», та?
10: Абсолютно вірно. Все ж таки необхідно розуміти, що попри те, що ці літаки мають багато схожих завдань, але тим не менш все ж таки є робота і для «Гріпенів», і для «Рафалів», особливо враховуючи, що кожен з типів літаків має свою власну номенклатуру озброєння і в залежності від виконуваних завдань може використовувати ті чи інші види озброєння.
8: Пане Богдане, дуже дякуємо за пояснення і тлумачення. Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій, був з нами. До теми літаків, дронів і ракет ще будемо повертатися, а поки перейдемо до, ну, мабуть, що найгучнішої новини цього ранку. До Києва прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Разом із ним до німецької делегації увійшли представники оборонної та енергетичної галузі. За даними німецьких медіа, канцлер оголосить про допомогу Україні.
11: Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі дні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас. Незабаром для людей настане п'ята воєнна зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
8: По гарячих слідах підем. Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, з нами просто зараз. Пане Дмитре, вітаємо вас.
12: Вітаю.
8: Наскільки для вас неочікуваним був, є візит німецького канцлера?
12: Ну, гадаю, що дійсно так, це така річ достатньо нестандартна, да, в даному випадку. Як, ну, для мене особисто так, неочікуваний. Я думаю, що пояснюється в тому числі і як тиском з боку Російської Федерації, який відбувається, і тими політичними змінами, теж пов'язаними, до речі, з Росією, з тим, що політична сила самого Мерца зараз в такому, ну, під, так би мовити, підтискається альтернативою для Німеччини, яка однозначно налаштована допомагати Російській Федерації. І ось тому я думаю, що ось пошук цих шляхів взаємодії з тими, хто бореться з Росією, і десь підштовхує до таких нестандартних дещо рішень.
8: Пане Дмитре, давайте тепер окремо поговоримо про те, що підштовхує, що підштовхнуло німецького канцлера завітати до Києва. Що стосується зовнішньополітичного аспекту, на ваш погляд, наскільки вплинуло на ось це рішення сісти в потяг і приїхати до української столиці? Ось ці низка зустрічей, що відбулися на полях Генасамблеї ООН, зокрема?
12: Да, думаю, що ось намагання Німеччини якось встановити прямий контакт з Російською Федерацією. Ну, наприклад, тут конкретна бесіда міністра закордонних справ ФРН Вада Фуля з міністром закордонних справ злочинцем Лавровим, яка ні до чого не призвела, а більше, буквально там через день Росія завдала удару по президії Національної академії наук України, яка, якщо по прямій, та по дворах в 100 буквально метрах від посольства Німеччини, було такою більш ніж наочною відповіддю Німеччині, яка дійсно хоче, прагне переговорного процесу з Російською Федерацією, в тому числі от і як Європи, від імені Європи, що в принципі було б логічним. Але відповіді, ну, як на мене, вони діями більш ніж наочні, а ще і заяви російські про те, що, мовляв, вони готові навіть ядерну зброю застосувати, якщо хтось там буде проявляти агресію щодо їхнього Калінінграду. Да? Хоча насправді, ну, зрозуміло, що ніякої агресії цієї нема.
8: Давайте розширимо цей трек. Спроби знайти компроміс з Росією лише провокують Путіна висувати нові умови та вимоги. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що США значно сильніші за Російську Федерацію і мають вести переговори з позиції сили.
11: Якщо Путін побачить, що президенту Трампа потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому і полягає проблема. Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в 100 разів сильніша за Росію, безумовно. Їм просто треба про це не забувати. Володимир Зеленський, президент України.
8: Україна ж отримала 4 мирні пропозиції від Сполучених Штатів, Туреччини, Єгипту та Індії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ готовий розглянути ініціативу Індії щодо припинення вогню. Проте домовленість можлива лише в чіткому поєднанні. Одночасна пауза в ударах по енергетиці та безпека судноплавства у Чорному морі. Пане Дмитре, і тут ми повертаємось, знову мирні пропозиції. Як ви оцінюєте ось таке включення, і чи можна це вважати включенням Індії?
12: Ну, гадаю, що це, в принципі, було достатньо очікувано, бо Індія займає все ж таки за своєю вагою, за своєю, да, там, своїм значенням, мала б якось проявляти себе. Протягом більше як 4,5 років її в мирному процесі, ну, практично не було. Да, були візити Моді до Росії, до України, були якісь заяви. А тут зараз це відбувається. І відбувається, насправді, як на мене, з таким абсолютно вимушено також, бо зрозуміло, що проблема, наприклад, судноплавства в Чорному морі, проблема постачання продовольства із України та і з Росії також, вона впливає на багатьох. Так само, як і ситуація з нафтопродуктами. Зрозуміло, чого. Індія буде першою, може стати першою, проти кого буде застосований закон Грема в Сполучених Штатах за купівлю російської нафти. І природно, що Індія в цьому плані намагає тепер включитися в мирний процес для того, аби ця ситуація змінилася. Я не думаю, що це призведе до реальних якихось змін безпосередньо з Російською Федерацією, бо все рівно для того, аби Росія припинила війну і можливі стали от якісь такі угоди, те, про що говорить Зеленський, про те, що тиск з боку Сполучених Штатів. Він відверто ось процитовані вами уривку говорить про те, що Сполучені Штати мають пам'ятати про те, що вони є сильнішими і у них є ці можливості. А нинішні дії, вони ну, можуть призводити до ось таких подібних ініціатив різного рівня від різних країн. Але наскільки вони можуть стати дієвими без тиску на Російську Федерацію, я думаю, питання риторичне. Ми протягом цих років ми вже бачили, що цього не може бути.
8: Пане Дмитре, з приводу Індії, низка ваших колег, політологів, міжнародників, називають Індію в контексті сучасних міжнародних розкладів, в тому числі в контексті нашої ситуації, нашої війни з Російською Федерацією, називають Індію слоном у кущах, не менше. З одного боку, про кущі, зрозуміло, з іншого боку, надто великий гравець, який себе поводить надто тихо. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь? Зрештою, чи ви бачите перспективу, окей, не короткострокову, можливо, середньострокову, коли Індія ну, досить гучно може про себе заявити, як саме про великого міжнародного гравця?
12: Індія є може великим міжнародним.
8: Ну, я маю на увазі, знаєте, здатний виносити достатньо чіткі рішення, а не лавіювати.
12: Я гадаю, що ні, Індія не зможе цього зробити. Навіть зараз її от пропозиції, незважаючи на ту вагу, яка Індія є, вона нагадує, як на мене, знаєте, ініціативу, африканську ініціативу мирних переговорів, яка була там в 2023 році, здається, 4 чи 5 африканських країн, тоді вони висували свої пропозиції, але зараз ніби більше конкретики, да, там з приводу там припинення вогню в конкретних секторах, да, там по енергетиці, по там в там на Чорному морі, можливо, тут є якісь ще інші речі, але за великим рахунком Індія, ну, по-перше, не демонструє такої лідерської позиції в цьому плані. По-друге, надто довго була зацікавлена в російській нафті і якось надто містечково, так би мовити, дивиться на взагалі на світ і світові проблеми в цьому плані.
8: Пане Дмитре, і зараз ще будемо повертатися до наших справ. Є погана новина з Дніпра. Ворог завдав по середмістю Дніпра удару. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він же зазначає про те, що спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих з'ясовуємо. Власне, ось ці кадри з наслідками так цього удару на ваших екранах. Ще раз нагадаю, тут мова про ворожий удар по середмістю Дніпра. Ми будемо чекати на офіційну інформацію, поки давайте пригадаємо, що Україна теж вже готує симетричну відповідь на нові плани Кремля. Ми значно посилимо удари по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Путін затвердив так звану нову воєнну доктрину з наказами завдавати нищівних авіаударів по Києву та інших великих містах.
11: На їхні атаки на нашу енергетику ми маємо відповідати ударами по їхній енергетиці, насамперед на нафтопереробні заводи. Це те, що приносить їм гроші на цю війну. Але ми, звісно, не будемо, як вони, завдавати удари по будь-яких цивільних об'єктах. Ми бачили документи і знаємо, що Кремль дозволяє завдавати ударів по інфраструктурі, логістиці, дорогах, школах, лікарнях, щоб змусити людей покинути столицю та інші міста. У цьому полягає мета операції. Володимир Зеленський, президент України.
8: Пане Дмитре, який інструментарій примусить Путіна перестати це робити, я не знаю.
12: Ну, інструментарій відомий, до речі, Зеленський.
8: FP9.
12: Говорив вже про те, що далекобійні українські санкції, да, тобто удари по їхніх, по російській цій інфраструктурі, яка приносить гроші і дозволяє продовжувати війну, разом з комбіновані з повноцінними, повномасштабними санкціями від партнерів. Да? Тобто ось це те, що наблизить. Ну, зараз, коли в шахедах ми бачимо і в ракетах те, що там є величезна кількість цих частин саме західного виробництва, які потрапляють до Російської Федерації, то питання ось цього механізму санкційного постає знову і знову його ефективності. І, звісно, що до партнерів тут необхідно постійно звертатися, і щоб вони не забували про це. Другий момент, я думаю, що все ж таки ось ці удари по Росії, та, вони є основними. Є ось ця неможливість поповнювати свою казну, вона якраз і просто не те, що там змінить світо, там, бачення, світогляд Путіна, а не дасть можливості продовжувати цю війну. Ось це, як на мене, це головне. А там вже процеси підуть неконтрольовані, а не те, що вони хотіли чи не хотіли.
8: Пане Дмитре, на ваш погляд, всі ось ці сигнали, які несе Путін для світа, я маю на увазі, і те, що зараз, та й до цього, чесно кажучи, без розбору вражаються цивільні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури під якимось приводом, що це, мовляв, якісь військові, ну та Академія наук, куди ж більш військовий об'єкт. Далі, ось цей сигнал з перенесенням цехів з виробництва дронів в Алабузі під землю. Всі ці сигнали, на ваш погляд, чи читаються нашими міжнародними партнерами аж до висновків?
12: Ну, вони читаються, я думаю, що і висновки робляться. Звісно, в різних країнах по-різному, але висновки можна робити. Головне, щоб були дії у відповідь. І головне, щоб була підтримка України. Ну, наразі, в принципі, ми бачимо, що і на рівні заяв, там оці залякування, які йдуть до України, до дипломатів іноземних, і вони ніби не спрацьовують, да? Дипломати продовжують працювати. Європейський Союз говорить про виділення коштів України для продовження війни. Тому наскільки це буде повноцінно, я думаю, що достатньо для того, аби витримати російський тиск.
8: Пане Дмитре, дуже вдячні за коментарі і аналітику. Дмитро Левусь, експерт міжнародний, був з нами, говорили в тому числі, нагадаю, що сьогодні з неоголошеним візитом прибув в Київ канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Чекаємо на подробиці. І також нагадаємо, що цієї ночі противник атакував 135 ударними БПЛА, мабуть, так, типу шахет, в тому числі реактивними, а також герберами бандеролі були задіяні «Дань Т» та «Пародії». За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною збито або подавлено 123 ворожих безпілотних літальних апарати. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 5 локаціях, а також падіння уламків. Атака триває в повітряному просторі. Декілька ворожих безпілотників. Зважайте, будь ласка, друзі, на цю інформацію. І 194 бойові зіткнення відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генеральний штаб. Напруженою залишається ситуація на Слов'янському напрямку. Там росіяни намагалися наступати поблизу Озерного, Кривої Луки та Ямполя. Українські оборонці відбили 4 ворожі атаки. З нами на зв'язку Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Пане Станіславе, вітаємо вас.
13: Вітаю, бажаю здоров'я.
8: Я так розумію, що незабаром з'явиться в нас QR-код і номер картки. QR-код вже бачимо. Збір на 100 старлінків. Пане Станіславе, давайте ви поясніть, будь ласка, нам з глядачами, на що збираємо. Друзі, ми поки можемо вже долучатись за допомогою QR-коду. Пане Станіславе.
13: Так, ну, наша бригада збирає на 100 старлінків. Старлінки зараз дуже важливі, вони використовуються для зв'язку позицій і дуже часто використовуються для різних БПЛА або, наприклад, наземних роботизованих комплексів, тому що весь зв'язок зараз значною мірою зав'язаний саме на старлінки. Зокрема, і удари, які ми наносимо вглиб ворога, вглиб окупованої території, дуже часто використовують саме старлінки. У нас наші розрахунки залітають на 100 і більше кілометрів, навіть на 150 кілометрів залітали. І це все можна робити завдяки старлінкам, щоб вражати ворожі сили в їх глибокому тилу.
8: Тож, друзі, знаєте, якщо до цього ви до сканера на своєму телефоні відносились з певною підозрою, саме зараз час цю підозру відкинути. Відкриваємо сканери, скануємо QR-код і таким чином потрапляєте безпосередньо на банку, пам'ятаючи, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини» збираємо на 100 старлінків, пам'ятаючи, за малих, за великих донатів не буває. Тут головний момент – регулярність і свідомість цього кроку, за що заздалегідь я вам дуже-дуже вдячний. Пане Станіславе, нагадаємо нашим глядачам, що тут у нас мова про слов'янський напрямок. Саме цю ділянку фронту боронить 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська. Пане Станіславе, давайте з загального зайдемо. Оперативна ситуація, які новини, що бачите, що чуєте?
13: Ну, оперативна ситуація напружена. Тут довгий час вже нічого не міняється. Росіяни визначили цей напрямок як один з основних, де вони хочуть прорвати нашу лінію оборони, щоб безпосередньо вийти на Слов'янськ, на Краматорськ. Відповідно, штурмують вони щодня, без перерви. В основному штурми невеликими піхотними групами. Ну, ситуація складна, але завдяки стійкості, мужності, в першу чергу, нашої піхоти і професіоналізму наших розрахунків БПЛА і артилерійських розрахунків, ворогу не вдається просунутись, вони несуть дуже великі втрати.
8: Шановне панство, збір на 100 старлінків для 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської триває. Доставайте телефони, якщо раптом ви ще цього не зробили. Будемо дуже вдячні за посильний донат, за ось цим, за тим QR-кодом, який зараз на ваших екранах. Будь ласка, долучайтесь. Пане Станіславе, як то кажуть, знаєте, пів-пав, до речі, про полювання. Одним оком ми побачили кадри, коли ви розповідали про оперативну ситуацію. І це, шановне панство, дуже цікаві кадри. Це кадри, які датуються серпнем цього року. Я до чого веду? 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська збивала реактивні шахеди, і ось зараз якраз цей процес збиття. Як кажуть, ще до того, як це стало мейнстрімом. Пане Станіславе, можливо, докладніше нам розкажете про те, як це відбувалося, як це відбувається зараз, що міняється, окрім кількості, в тому числі.
13: Так, дійсно, наші розрахунки перехоплювачів вже досить давно і активно і успішно збивають реактивні шахеди. Тут просто я так вважаю, що перш за все це досвідченість розрахунків, плюс дуже хороша взаємодія з радіолокаційними станціями, прорахунок їх маршрутів. Як ви тут можете бачити, це не збивається якимись спеціальними засобами. Це звичайні FPV-перехоплювачі, які використовуються навіть проти звичайних блискавок. Тобто, звичайні там квадрокоптери 10-дюймові. Тут просто хлопці, вони розраховують, як летить цей шахет, чекають його на маршруті і збивають. Більше тут не знаю, що додати. Головне – це бажання працювати і досвід.
8: І ось, бачите, про реактивні дрони ми розмовляли. Є оновлення інформації з Дніпра. В Дніпрі якраз реактивний дрон влучив у будівлю Укртелекому. Ось цю пожежу, яку ви бачите на своїх екранах, ось з'ясовується, що це все ж Укртелеком. Пане Станіславе, ну певно, тема загрози реактивних БПЛА для всіх українців певний час, як мінімум, буде дуже-дуже актуальною. Скажіть, будь ласка, вам на місцях, з огляду на досвід, які шляхи нівелювання такої погрози видаються найбільш перспективними?
13: На мою думку, тут треба, щоб була дуже хороша взаємодія між радіолокаційними станціями і розрахунками. Тобто тут можна навіть без спеціальних засобів, знаючи маршрут, висоту ворожого дрона, його збивати саме простими дешевими засобами. Але, звісно, що треба розвивати наші спеціальні перехоплювачі, які мають велику швидкість, яка дозволяє наздоганяти ці реактивні шахеди.
8: Шановне панство, дуже вдячний всім тим, хто вже відгукнувся на цей збір. Нагадаю, що збираємо на 100 старлінків для 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Дякуємо, і в нас є ще 3-3,5 хвилини до хвилини мовчання, до загальнонаціональної хвилини мовчання. Ще є, тому долучайтесь, будь ласка, тут і зараз. Пане Станіславе, що стосується і оперативної ситуації на Слов'янському напрямку, і тут ми трохи ширше подивимось на Слов'яно-Краматорську агломерацію, найбільша битва за Донбас, яка вже триває. І ось тут, якщо подивитись на карту, маємо начебто, бачимо два вектори просування, один на Миколаївку, а другий вздовж траси, да, там Федорівка, друга Оріхуватка. Так. Скажіть, будь ласка, це якісь рівнозначні рухи, чи є якісь пріоритети, чому саме ці вектори? Але часу в нас не так багато, 2 хвилини.
13: Так, це більш-менш рівнозначні рухи, але більше, на мою думку, вони тиснуть по напрямку Миколаївки. Причина проста, тому що по цьому напрямку немає природних перешкод, зокрема висоти, саме головне, немає річок, тому що північніше там Слов'янськ захищений річкою, відповідно цю перешкоду форсувати дуже важко, а по напрямку Миколаївки це фактично з напрямку Сіверська можна просуватись і більш-менш нормально, рівно вийти на Слов'янськ. Тому у них є така стратегічна задача прорвати оборону по напрямку Миколаївки, щоб зав'язатися у безпосередньо вуличних боях на Слов'янську. І тому вони саме по цьому напрямку не припиняють свій тиск, хоча уже не один місяць у них тут ноль успіху і дуже величезні втрати. По підтвердженим тільки загиблим, у них по 500 загиблих на такому вузькому напрямку кожен місяць і по кілька сотень знищених авто- і мототехніки.
8: Пане Станіславе, менше хвилини залишається. Операція Вівальді, ми про неї багато говоримо. Це сусідній лиманський напрямок, лиманська ділянка. Про який вплив цієї операції на інтенсивність ворога у вашому сегменті? Який цей вплив був? 30 секунд.
13: Безперечно, все дуже пов'язано між собою, тому що це все дуже плотно, і наші оператори БПЛА без проблем можуть туди доставати, і оператори БПЛА, які там працюють, може на нашому напрямку працювати. Якщо ворог поніс такі великі втрати, то, звісно, йому треба буде їх якось поповнювати, і, відповідно, і тиск на всіх інших напрямках зменшиться.
8: Пане Станіславе, від нас з глядачами щира вдячність і земний уклін вам, вашим побратимам, посестрам за те, що ви робите при обороні Слов'янського напрямку. Друзі, збираємо і продовжуємо збір на 100 старлінків для 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Долучайтесь, будь ласка. Дуже дякуємо всім тим, хто вже долучився. Пане Станіславе, дякуємо за приділений час. Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, був з нами. До ситуації на різних ділянках фронту ще будемо повертатися. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшановуємо пам'ять всіх загиблих, хто віддав своє життя за нашу з вами свободу у війні проти Росії.

0: Українські дрони знову масово літали на Москву цієї ночі. Її мер Собянін підтвердив, там працювала ППО. Лунали вибухи і у Білгороді. Було видно велетенський стовп чорного диму і кілька пожеж. Населення бідкається на повторну детонацію, а російська ППО так збивала наші дрони, що їхні уламки пошкодили будинки і автівки. У аеропортах Волгограда і Сочі тимчасово обмежували прийом і відправлення літаків. Півгодини тому ворог атакував середмістя Дніпра, поціливши дроном і спричинивши пожежу у нежитловій будівлі. Що саме це за будівля і чи є поранені люди, чекаємо офіційної інформації. Загалом Дніпропетровщину протягом ночі ворог атакував більше 10 разів. У Павлоградському районі пошкоджене підприємство, там гасили пожежу. Вирувало полум'я унаслідок обстрілу і на Криворіжжі, а у Нікопольському районі понівечений мікроавтобус. У Києві повітряна тривога. Вночі і вранці лунала 9 разів. Росіяни атакували реактивними дронами, працювала наша ППО. У Дніпровському районі уламки прилетіли по даху приватного будинку. На інші локації шматки дрона упали біля дороги. У Голосіївому горіла покрівля новобудови, яка ще була не заселена, тож цього разу обійшлося без жертв. Загалом цієї ночі наша ППО збила і подавила 125 ворожих дронів різних типів, включно з бандеролями, і 135 запущених московитами по Україні. Летіло вороже залізо звідусіль, з Орла, Курська, Мілерова, Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованих наших територій і Криму. Влучання і падіння уламків зафіксовані на 10 локаціях. Щоб підтвердити Україні напередодні зими свою підтримку, сюди уперше за рік приїхав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Очікують, що із ним зустрінеться наш президент. Наше партнерство – це вулиця із двостороннім рухом. Німецькі і українські компанії спільно розробляють технології, які роблять нас сильнішими, каже канцлер.
1: Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі дні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас. Незабаром для людей настане п'ята воєнна зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
0: Перше бойове застосування нашої власної балістичної ракети FP-7, дальність польоту якої становить близько 250 кілометрів, вже відбулося цього тижня, і до зими буде готова балістика, здатна досягти Москви, повідомив агенції Reuters Володимир Зеленський. Уже зараз для боротьби із реактивними дронами, які тижнями безперервно паралізують великі міста, ми випробовуємо 5 моделей швидкісних перехоплювачів. От про наші масштабні плани і про стратегію знищення воєнних потужностей ворога у його тилу за принципом вражати лучника, а не його стріли, Василь Мамчук розкаже зараз.
2: Звичайні шахеди окупанти давно замінили реактивними безпілотниками. Ці апарати летять на великій швидкості та постійно маневрують, через що мобільні вогневі групи просто не встигають їх наздогнати. Зараз реактивні бляшанки РФ збиває наша винищувальна авіація. Проте ресурс дефіцитних ракет повітря-повітря обмежений. Альтернативою дорогим ракетам ППО має стати масштабне вітчизняне виробництво реактивних перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський заявив, Україна вже випробовує 5 моделей, аби у жовтні вийти на темпи виробництва у 400 бортів на місяць. Аби закрити небо, Україна робить також ставку і на приватних виробників. До прикладу, швидкісний перехоплювач «Зореліт В-5», який розробили всього за 4 місяці. «Зореліт» розвиває швидкість у понад 400 км за годину, що дозволяє йому наздоганяти і знищувати російські реактивні дрони. А вбудований штучний інтелект підсвічує ціль на екрані раніше, ніж її навіть помітить пілот. На питання про масштабування виробництва у розробників відповідь проста.
3: Ми, в принципі, готові до масштабування, ми знаємо, як це робити, як присвідчити процес. Ну, і ми готові подвоювати щомісяця наші результати без проблем, бо маємо експертизу в цьому.

0: що для цього потрібно?
1: Замовлення.
2: Нові швидкісні безпілотники інтегруються у розгалужену мережу нашої протиповітряної оборони. Тож можна сказати, що у сил оборони вже є технічна база, яка щомісяця поповнюється новими модифікаціями.
3: Насправді, навіть проти реактивних дронів, ми ж маємо вже навіть і зараз дрони перехоплювачі там. І хантери, і автобус є, і там ще декілька їхніх модифікацій, про які знають.
2: Експерти зазначають, Україна має чим відповісти на російський дроновий терор. А тому масштабувати конвейер реактивних перехоплювачів потрібно просто негайно.
4: На сьогоднішній момент ми бачимо, що ті напрацювання, які вже є і публічно були висвітлені, вони дають нам розуміння про те, що є вже напрацьований пул виробів, які дійсно застосовуються і демонструють свою ефективність. Тож ми на сьогоднішній момент є на етапі розгалуження, точніше розвинення свійного виробництва.
2: Очевидно, Кремль буде продовжувати повітряний терор українських міст. І просто збивати ворожі дрони в нашому небі замало. Воєнні аналітики кажуть, аби зменшити спроможності Росії запускати реактивні безпілотники, потрібно знищувати потужності ворога на його території. Але для цього потрібна власна далекобійна балістика.
5: Це всі об'єкти, вони знаходяться в зоні ураження української балістики. Дійсно, якщо вона в найближчій перспективі з'явиться, буде ефективна.
2: Масова поява українських реактивних перехоплювачів та точкові удари по технологічних центрах ворога – єдиний спосіб позбавити окупантів їхньої головної переваги у повітрі. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
6: На фронті найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там протягом доби ЗСУ зупинили 31 атаку. На Костянтинівському – 16, на Лиманському – 9, на Південно-Слобожанському – 13, на Гуляйпільському – 5. Загалом минулої доби на фронті зафіксовано 204 боєзіткнення, під час яких українці ліквідували і вивели із строю 1750 окупантів. Ну і 5 кабів ворог спрямував цього ранку по Сумській громаді. Є влучання поблизу багатоповерхівки. Обласна військова адміністрація повідомляє про 5 постраждалих. Попередньо двоє із них отримали тяжкі ушкодження. Усі наслідки ворожої атаки зараз з'ясовуємо. Ну, а поки що розкажемо про маму, яка собою закрила сина, якого саме вкладала спати, коли по дитячій кімнаті ударив російський дрон. Вижили дивом, а поруч було ще 5 дітей цієї родини, у якому усі стані зараз. Дивіться.
7: Свист і вибух. Не було звуку, що там летить, та як є, що летять дрони, є звук, а то не було звуку.
8: Наталя у лікарняній палаті до деталей пам'ятає день, коли шахет влетів на подвір'я її будинку. Вона якраз вкладала найменшого сина, 4-річного Даміра, спати. Одночасно із вибухом в кімнату влетіла віконна рама. Наталя інстинктивно закрила собою дитяче ліжечко і взяла весь удар на себе.
7: Його, слава Богу, не зачепило нічим, бо він так був глубо, і це спасло.
9: Ну він тут спав, стався вибух і... Тут вилетіло це вікно, а ця штукатурка його трохи присипало.
8: Чоловік Наталі Віталій показує, наскільки зруйнована дитяча кімната. Посеред підлоги важка віконна рама, на ліжечку, де спав малюк, шматки штукатурки. У сусідній кімнаті були ще 5 дітей, 3 синів і 2 дівчинки. Поранена Наталя з чоловіком у темряві витягувала дітей з-під уламків і виносили на вулицю. Спалахнула пожежа.
9: Ну, ми думали, що хата горить, бо звідти... Великий вогонь йшов з труби. І ми зразу забирали, ми думали, що вже криша горить.
8: Хоч збитків багато, оселя розбита, пошкоджені 2 автомобілі, батько не падає духом. Каже, найголовніше, діти не мають жодної подряпини.
9: Прилетіло чи трошки, чи ну, ця стіна, вона вже ж лопнута. Якби чуть-чуть ближче, то завалило б. Або прямо в будинок, що не вижили.
10: Оглянувши ці всі місця, де було, як було завалено, де дітки спали, ну це чисто чудом і по милості Божій це все, ну, діти і батьки осталися живі, здорові.
8: Оселю від пожежі врятували сусіди. Уночі відрами з водою приборкали полум'я від пошкодженого газопроводу. Загалом цей російський удар понівечив щонайменше 5 осель.
11: Є в громади сформований і резервний фонд, є фонд сформований на випадок надзвичайних ситуацій, тобто, ну... Є фінансовий ресурс, будемо розглядати можливість відшкодування.
8: На подвір'ї перед домом міщуків глибока вирва. Коли вони повернуться додому, невідомо. Експерти мають оцінити, чи можна його відновити, чи потрібна повна перебудова. Дітей наразі прихистили родичі, а Наталі вже зробили операцію. Вилучили кілька уламків та зшили рани на руках і спині.
7: Думаю, саме головне, що дякую Богу, що всі живі. І найгірше поранення в мене.
8: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
6: Після падіння трьох російських ракет і двох безпілотників на території Молдови Кишинів вручив російському послу ноту протесту. Напередодні на тлі масованої атаки московитів на Україну кілька російських засобів ураження залетіли з боку Одещини до Молдови і там вибухнули. Поліція знайшла уламки у кількох районах країни. Жертв немає, але є руйнування, завдано збитків. Молдова розказала російському послу, що це погано і так робити не треба, і закликала поважати її суверенітет. Масштабна повінь накрила після потужних зливів Іспанію. Де-інде рівень води сягає 2 метрів, машини просто зносить течією. У одному із підтоплених будинків знайшли загиблу жінку. У її помешканні вода піднялася вище метра. Ще майже 100 людей рятувальники евакуювали. Такої сильної повені місто не бачило щонайменше 70 років. Ну а у Франції тривають масові заворушення школярів. Після побиття студентами і учнями, протестувальниками уже шпиталізували майже 100 викладачів. Акції охопили більше 1000 ліцеїв. У низці населених пунктів протести переросли у сутички і вандалізм. А вимагають учні покращення умов свого навчання. Скаржаться на переповнені класи, аварійний стан шкіл і нестачу педагогів. Через відсутність учителів скасовують уроки математики, гуманітарні дисципліни і навіть фізкультуру. Ну і наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 10:00. А доти у цій студії працюватиме мій колега Костянтин Лінчевський.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Вони не планували воювати. Та коли ворог прийшов на нашу землю, одним із перших стали на захист батьківщини. Вчителі, лікарі, фермери, програмісти взяли до рук зброю, щоб захищати своє. У запеклих боях загартувалися нові сили – сили територіальної оборони. Вчора цивільні, а сьогодні бійці, які змінюють хід війни. Воїни тероборони досі тримають найгарячіші ділянки фронту. Їх подвиг навіки закарбується в пам'яті людей та історії нашої держави. З Днем територіальної оборони України!
13: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
14: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: Шановне панство, не менш насичена інформаційна година чекає на нас з вами. Попереду поговоримо не лише про зовнішню політику, але і про безпекові аспекти загальні, те, що відбувається на землі, а просто зараз будемо починати з того, що відбувається на морі. Чорноморський флот Російської Федерації перевели в режим підвищеної готовності через страх атак до 8 жовтня, річниці удару по Кримському мосту. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ». За наказом російського командування, окупанти посилюють патрулювання, оскільки побоюються насамперед ударів по місцях базування, логістичних маршрутах та суднах тіньового флоту. Про це і не тільки говоримо далі. Так, з нами Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, раді вітати.
16: Да, взагалі, вітаю, пане Константине, вітаю студію та глядачів. Доброго ранку всім.
15: Доброго ранку, пане Дмитре. Звісно, перше питання буде про оперативну ситуацію. Якщо разом з тим її розширити, хотів би, якщо можна, поділитись деталями усіх крайніх вражень різних об'єктів, скажімо так, в акваторії Чорного моря.
16: Ну, насправді, те, що ми з вами взагалі сьогодні обговорюємо, тематику щодо того, що росіяни вимушені готуватися до відбиття атак на своїх базах на початку повномасштабного вторгнення, мабуть, виглядала би трошки сюрреалістично. Але так станом на сьогодні ви бачите, що ситуація в морі за весь цей період війни розвернулася. І фактично росіяни, які наближалися до нашого берега, вимушені були перейти в глуху оборону. І дійсно глуху, тому що вона навіть не активна в сенсі застосування корабельно-катерного складу. І удари, звісно, ми з вами в цьому році вже бачили неодноразові, зокрема і по пункту базування Новоросійська. Це на зараз єдиний і останній форпост росіян в Чорному морі. Минула атака була результативною. Відповідно, ворог, звісно, теж докладає зусиль для того, щоб лінію оборони відповідно тримати, будувати. Але якщо казати про сьогодні, можна стверджувати, що різких змін ситуація в морі не зазнала, в принципі, залишається більш-менш стабільною.
15: І повертаючись до цієї тези про річницю вибухів на Кримському мосту, тим більш загалом, зокрема для киян, тема мостів, ну, скажімо так, чутлива. Чи можемо поцікавитись, як себе зараз почуває Керченський міст? Що маю на увазі? Я маю на увазі, власне, як транспортну артерію і як логістична артерія для тимчасово окупованого Криму.
16: Знов таки, експлуатується, це факт. Так, дійсно, очікувати ударів по цьому мостовому переходу і в якійсь мірі, можна сказати, так провокувати ударами по мостах в Україні, це виглядає трошки дивно. Насправді виглядає як виклик. Такий собі, хоча насправді логіки в цьому ніякої нема. Звісно, що подібні операції або дії, вони плануються заздалегідь, і плануються вони досить довго, досить складно. Знов таки, символізм – це точно не те, за чим ми женемося, тому що доцільність застосування сили засобів, звісно, стоїть на першому місці. І чи важливий цей об'єкт з стратегічної точки зору стану на зараз для росіян, ситуація щодо його експлуатації режиму, вона незмінна вже не перший рік. Важкоброньовану техніку возити ним вони не ризикують, пальне так само. Так, автомобільний транспорт пересувається, але це не той об'єм логістики, який може забезпечити усі потреби окупаційних військ як в Криму, так і на південному напрямку.
15: Пане Дмитре, хотів би звернутись до ще однієї знакової події. Я маю на увазі, десь вже півмісяці минуло після публікації, підкреслю, після публікації про бій двох безекіпажних катерів. Скажіть, будь ласка, чи з'явились додаткові подробиці тієї історії, чи мала вона продовження? Відповідно, як зараз відбувається дронове протистояння в акваторіях Чорного Азовського морів, і тут я маю на увазі не лише надводну або водну, але й повітряну.
16: Насправді деякі речі залишаються за лаштунками. Повсякденна робота з застосуванням морських дронів, звісно, триває. багато не всі такі кейси потрапляють в медіаполе з зрозумілих причин. Той, про який ви згадали, він фактично вичерпаний, так, ця подія була освітлена, тому що вона дійсно була унікальною. І фактично це такий перший був двобій саме двох безекіпажних катерів, ну, точніше, знищення нашим катером російського катера. Що стосується, в принципі, парадигми застосування, вона залишається незмінною, дрони відіграють свою важливу роль в цьому протистоянні. Ми, зі свого боку, так само очікуємо можливих викликів щодо застосування морських дронів з боку ворога. А що стосується повітряної складової, ви бачите, це якраз та, на яку росіяни зробили основну ставку, зокрема і для ударів в морі. Тут все дуже просто пояснити, чому розвиток отримали саме ці дрони, а не морські росіян, тому що морським дронам їх навчити не було кому. Тут Україна першість тримає. Повітряні дрони так Росія отримала у вигляді трансферу технологій від свого союзника Ірану, який свого часу їх теж скопіював з німецьких дронів. Тому тут цілком логічно, що вони здебільшого тиснуть саме на цю компоненту. Вона, на жаль, актуальна. І так щодня можна побачити і статистику військово-морських сил щодо знищення саме повітряних дронів. Це робота фактично цілодобова.
15: І за нею ми уважно стежимо. Пане Дмитре, дуже дякуємо за відповіді і пояснення. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, відповідно говорили, які справи зараз в акваторіях Чорного та Азовського морів. І, ну і до Києва, нагадаю, прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Разом з ним до німецької делегації увійшли представники оборонної та енергетичної галузі. За даними німецьких медіа, канцлер оголосить про допомогу Україні.
17: Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі дні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас. Незабаром для людей настане п'ята воєнна зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
15: І тепер з нами Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, раді вітати.
18: Доброго ранку, вітаю вас.
15: Інформаційно тепер ми з вами зустрічаємо приїзд, неоголошений, треба сказати, приїзд німецького канцлера до української столиці. Вже знаємо, що до делегації увійшли представники оборонного та енергетичного секторів. Наскільки це прогнозовано, який спектр, які важелі, який інструментарій є в Німеччині для допомоги нам? Що може бути реально застосований, звісно?
18: Ну, передусім, звичайно, ми розуміємо, що Німеччина є одним із лідерів загалом підтримки України з початку широкомасштабного вторгнення, і вона знаходиться на другій позиції за обсягами наданої підтримки. В цьому році, нагадаю, що мова йде про 11,5 мільярдів євро, які надає безпосередньо офіційний Берлін на підтримку нашої держави. Наступні три роки прогнозуються і передбачається в районі 8,5 кожного року. Тому, коли ми зараз бачимо той склад якраз делегації, це якраз говорить про те, що, ну, по-перше, Німеччина робить додаткові кроки на те, щоб посилити українську енергетику якраз перед складною зимою. Ну і другий аспект, якщо говоримо про оборонні відомства, звичайно, ми бачимо тему, ну, по-перше, подальшої реалізації антибалістичної коаліції Фрея. Ну і додатково мова йде про розгортання спільних виробництв, є, зокрема, і німецьких промисловців з українськими, для того, щоб забезпечувати потреби Сил оборони України. Ну і тема дрон-діл, нікуди вона теж не дівається, тому я думаю, що всі ці напрямки будуть пропрацьовуватись в рамках сьогоднішнього візиту.
15: Пане Ігоре, на ваш погляд, наскільки визначальним вплив на поведінку, на дії Фрідріха Мерца має внутрішня політична ситуація в Німеччині? Звісно, я маю на увазі те, що партійна організація «Альтернатива для Німеччини», наскільки я розумію, набирає обертів.
18: Так, дійсно, у «Альтернативи для Німеччини», якщо опиратися на рейтинги, вони там ледь не 29,5% зараз показують загалом по Німеччині. І активно мусується тема необхідності нібито дострокової відставки пана Мерца з посади канцлера. Є у нас приклад, наприклад, Великобританії, де Стармер пішов у відставку, став замість нього Берном. Але теж потрібно розуміти, що мова зараз не йде про якраз парламентські вибори у Німеччині. Ці вибори мають відбутися ще через 3 роки, тобто 29-й рік. І те, що ми зараз бачимо, в принципі, якщо накладати нинішній візит Мерца безпосередньо до України на внутрішню німецьку політичну ситуацію, то це можна було б дійсно трактувати як елемент посилення власної позиції, дійсно на тлі тих заяв, те, що відбувається. Ну і, до речі, сам Мерц, нагадаю, сказав, що відставку він іти не збирається. Тому те, що він приїздить безпосередньо до Києва. І більше того, хочу відзначити, що неодноразові фактичні погрози йдуть з боку так званого Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що нібито тут нікому не гарантують безпеку. Ну, це теж певний фактично елемент демонстрації сили і лідерства з боку і чинного канцлера, і діючої коаліції, як для партнерів і якраз членів Європейського Союзу, союзників по НАТО, так і, звичайно, мова йде і демонстрація цієї сили на внутрішньополітичний вимір в самій Німеччині.
15: До речі, про росіян. В Кремлі ж знову висунули абсурдні ультиматуми, аби досягти так званого сталого миру. Заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв тепер заявив, що Москва вимагає від України позаблоковий і неядерний статус та віддачу кількох областей. В разі відмови Кремль знову погрожує захопити українські території силою. В Києві на такі заяви реагують однозначно. Це черговий шантаж і спроба виправдати агресію. Спроби ж знайти компроміс з Росією лише провокують Путіна висувати нові умови та вимоги. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що США значно сильніші за Російську Федерацію і мають вести переговори з позиції сили.
19: Якщо Путін побачить, що президенту Трампа потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому і полягає проблема. Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в 100 разів сильніша за Росію, безумовно. Їм просто треба про це не забувати. Володимир Зеленський, президент України.
15: Як відбити охоту, на ваш погляд, як відбити охоту Росії від ультиматумів? Що це має бути?
18: Ну, ми ж розуміємо, що для того, аби забезпечити адекватні подальші реальні перемовини, це має бути, ну, додаткові заходи впливу, ну, зокрема, продовження тих кроків, які здійснюють сили оборони, ну, наприклад, що стосується російських МПЗ, що стосується російських якраз різних науково-дослідних інститутів, виробництва комплектуючих для ракет. Ну і зважаючи на те, що росіяни вирішили йти на новий рівень напруги у зв'язку зі столичними мостами, можливо, дійсно певне розширення цілей на території самої РФ або тимчасово окупованих територіях для того, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин. Одним із таких важливих елементів, я думаю, все ж таки є подальша розробка і анонс застосування уже української балістичної ракети, вже не ФП-7, яку нещодавно застосували в бойових умовах по тимчасово окупованій території України, а ФП-9, яка зможе досягати безпосередньо Москви. Очевидно, що в цьому руслі це один із факторів, який би дійсно міг дати поштовх подальшим перемовинам. Але Росія завжди стоїть на позиції абсолютистських вимог. Вибачте, завжди стоїть на позиції абсолютистських вимог. І в цій ситуації, звичайно, ми маємо усвідомлювати, що нічого нового немає, але якогось конкретного стосунку до реалії це теж немає. Як щодо їхніх так званих результатів на землі, а Путін саме ж вимагає постійно визнанням територіальних реалій. А ми ж бачимо, що навпаки, територіальні реалії, особливо в рамках операції Вівальді на Лиманському напрямку, показують звільнені сотні квадратних кілометрів української території, попри те, що Путін намагається малювати міф про, скажімо так, не просто подальше захоплення України, а що це неминуче. І в цій ситуації якраз українські сили оборони разом із партнерами абсолютно ламають всю цю пропагандистську лінію.
15: Пане Ігоре, маємо ще кілька хвилин для розмови. Хотів звернути нашу загальну увагу на ось таке співпадіння, що як тільки стало відомо, що в Київ з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, власне, після цього майже одразу над столицею почала панувати тиша. На ваш погляд, чи ця дронова, в тому числі тиша, буде зберігатися впродовж візиту? Якщо ні, то це буде маркер чого? Якщо буде? Можливо, я йду вже в конспірологію.
18: Ну, по-перше, раніше ми знаємо, що під час візитів високопоставлених там європейських і не лише посадових осіб йшло намагання з боку цих держав комунікувати з Росією, щоб організувати якраз, ну, певний чистий простір, ну, якраз, і можливість там, як знаєте, ППО Келох, коли приїжджав, що ППО Купол над столицею не лише. Але в нинішній ситуації, ну, я хотів би знову ж таки подякувати протиповітряній обороні, яка протягом останніх днів збільшила дуже серйозно відсоток збиття безпосередньо реактивних шахедів. Тому тут і робота безпосередньо української армії. Те, що росіяни, ну, очевидно, зрозуміло, що немає сенсу зараз таким чином тероризувати українську столицю, бо результату досягнути вони бажаного точно не можуть. Хоча, знову ж таки, це виглядає абсолютно дивно, зважаючи на заяви Захарової, інші сигнали, які йшли з Кремля, що, значить, вони там не можуть забезпечувати безпеку і так далі. Ну, це абсурд, це намагання, знову ж таки, просто, ну, давати сигнал дипломатичному корпусу, тут же ж мова не лише про Мерца йде, вони намагаються зробити відтік якраз послів і не лише. Цього не відбувається, тому йти на подальші подібні дії росіяни, очевидно, бояться.
15: Пане Ігоре, дуже вдячні за пояснення. Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами. Росіяни атакують український тил реактивними дронами, щоб психологічно тиснути на людей і змусити погодитися на мир на невигідних умовах. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, позивний «Мадяр». За його словами, ворог пішов на такі кроки через власні провали на фронті. Але сили оборони обов'язково знайдуть протидію цим безпілотникам, зокрема завдяки переозброєнню.
19: Путін точно не про мир. Він бажає крові повністю нас знищити. І сьогодні використовує реактивно-шахедне вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті в нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м'яко кажучи. Роберт «Мадяр» Бровді, командувач сил безпілотних систем України.
15: Путіну на полігоні в Челябінській області показали оновлені дрони «Гірань-4» та «Гірань-5». Головна зміна – саме реактивні двигуни, які роблять безпілотники значно швидшими та складнішими для збиття. Також ворог намагається збільшити їхню дальність і масу вибухівки. Українські фахівці вже вивчають нові характеристики апаратів, щоб підготувати захист. З нами оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Пане Вадиме, вітаємо вас.
20: Доброго дня.
15: Давайте почнемо з ось цієї демонстрації в Челябінській області. Зрештою показали четверту і п'яту «Гірань» Путіну. На що звернемо увагу те, що ті ТТХ, які Путіну називались в рамках цього ознайомлення з четвертою і п'ятою «Гіранью», вони суттєво менші, ніж те, що ми бачимо на сам справді. Я маю на увазі там по п'ятій «Гірані», якщо я не помиляюсь, заявлялась швидкість до 450 кілометрів за годину. Тим часом, як ми знаємо і не раз чули, що розганяються вони до 600.
20: Дійсно, дуже треба критично ставитися до подібних заходів, які висвітлюються, оскільки вони несуть в тому числі велику кількість дезінформаційних матеріалів. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що дійсно факт застосування подібних засобів, він відрізняється від тих заяв, які лунали безпосередньо під час подібних російських пропагандистських заходів. І на цей момент ми бачимо, що середня швидкість російських ударних безпілотників, вона варіюється в коридорі між 400 км на годину до 600 плюс км на годину в залежності від режимів польоту.
15: Пане Вадиме, оскільки ми вже почали говорити про російські ВПК, коротке доповнення, уточнення – особливо з врахуванням того, що до усіх заяв росіян треба ставитись з певною обережністю. Тепер росіяни заявили про майбутній процес модернізації ще й танків. Вибачте, що я так по техніці плигаю. Що тут мається на увазі? Т-80 хочуть допилити, перепрошую за сленг, до стандарта Т-80 УЄ-1. Разом з тим ми неоднократно говорили, що в росіян вже спостерігаються певні, скажімо так, відкриті питання і по стану бронетехніки, і по її відновленню, і по її модернізації. Як оцей процес модернізації ви оцінюєте станом на зараз? Наскільки реально можуть модернізувати, допилити, осучаснити свою бронетехніку?
20: Беззаперечно, цей домен теж є одним з ключових, які росіяни активно модернізують. Якщо ми подивимося на останні тенденції, це активне застосування комплексу активного захисту «Арена» і «Арена-М». Ми могли бачити на останніх модифікаціях російських танків 17 Т-90, і так само ми бачимо, що другий з плеяди основних бойових танків Російської Федерації, Т-80, теж йде в цій тенденції, в цьому тренді щодо встановлення додаткових комплексів активного захисту, а також переоснащення його на найсучаснішу, найостаннішу, яка є в Російській Федерації, версії реактивної броні «Контакт-5». Серед інших досконалень ми також бачимо заміну прицільних комплексів, які використовуються командиром танка, також навідником. Це все є результатом того, що Росія потрапила під санкційні обмеження, оскільки ми бачили, що дуже широко використовувалися в тому числі в танкобудівній галузі компоненти, які виготовляються в Європі, а саме європейською і французькою фірмою «Тале». І на сьогоднішній момент доступу до подібних технологій у росіян немає. Відповідно, вони повертаються або ж до тих напрацювань, яких не залишилося в спадщину після розпаду Радянського Союзу, або намагаються вдосконалити ті напрацювання, які в них були розроблені за часів 90-х нульових років.
15: Тепер давайте повернемось до вітчизняних розробок. Україна матиме власну балістичну ракету, яка зможе дістати до Москви. Зброя має назву FP-9, а її дальність сягає понад 800 кілометрів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, ракета буде готова вже цієї осені. Пане Вадиме, ну ось така ще тепер новина, які перші висновки, як то кажуть, при першому наближенні можемо зробити?
20: Ми можемо констатувати, що аналізуючи ті заяви, які лунали починаючи з кінця 25-го року про стан розробки, тестування наших зразків балістичного озброєння, вони йдуть плюс-мінус в тих таймінгах, які були озвучені ще раніше. І це є важливим для того, щоб забезпечити наші сили безпеки і оборони ефективним засобом, який може бути застосований на велику глибину по території Російської Федерації. Якщо ми подивимося на ті тактико-технічні характеристики, які на сьогоднішній момент відомі з відкритих джерел, то це дальність до 800 кілометрів, швидкість понад 2,3 кілометри на секунду і маса бойової частини, враховуючи форм-фактор, який був презентований компанією-розробником, може сягати 500 плюс кілограмів.
15: Ну і, знаєте, ще одне уточнення я хотів поставити вам з приводу російських танків, але є ще одна новина, яка об'єднає і те моє уточнення, і, власне, питання, яке я вам поставлю зараз. Що маю на увазі? Північна Корея здійснила новий запуск балістичної ракети середньої дальності під особистим керівництвом Кім Чен Іна. За даними видань Bloomberg та Reuters, снаряд пролетів близько тисячі кілометрів і влучив у ціль в морі. Лідер КНДР заявив, що країни-суперниці мають регулярно бачити смертоносність його зброї і запевнив у подальшому розбудовуванні ядерного потенціалу. У відповідь Південна Корея та Сполучені Штати посилили бойову готовність і закликали Пхеньян провокації ці припинити. До чого я веду, пане Вадиме? Ми бачимо ось приклад Північної Кореї, знову і знову якісь випробування, і тепер, повертаючись до Росії, знову і знову якісь модернізації. Така складова, як Китай, яке значення відіграє і в цій, і в тій історіях?
20: Якщо дивитися на російсько-китайські відносини, то дійсно можемо констатувати, що Китай є, скажімо так, певним прохідним двором для доступу до тих технологій, компонентів, устаткування, які росіяни не можуть закупити через накладені санкції. І тут ми бачимо дуже широкий трек співробітництва, починаючи від верстатів, станків, які використовуються в тому числі у важкому машинобудуванні, закінчуючи готовими компонентами мікроелектроніки, які ворог використовує безпосередньо у дуже широкій номенклатурі власних систем озброєння. І на сьогоднішній момент, якщо повернутися до тієї загрози, з якої ми почали, саме реактивні дрони, то саме китайські реактивні двигуни складають основу, яку використовує росіян для побудови цих зразків засобів повітряного. З іншого боку, ми бачимо співробітництво Північної Кореї та Китаю, але тут ми бачимо дещо інші наголоси у цьому треку співробітництва. В першу чергу це економічно партнерство, оскільки ми бачимо, що Північна Корея, вона має дуже розгалужений трек по співробітництву у військовій галузі, починаючи від Ірану, Російської Федерації та Китаю, і намагається якнаймога більше власними силами все ж таки розробляти такі стратегічні компоненти, як балістичне озброєння, а також низку інших, які вони використовують під час своїх навчань на сьогоднішній момент. Якщо ж говорити про якісь факти прямого співробітництва, то на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на загальні тенденції розвитку ВПК Північної Кореї, то вплив Китаю на нього не настільки великий.
15: тему артилерії і не тільки будемо розгортати далі. Пане Вадиме, дуже вам вдячні. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», нам пояснював і тлумачив новини, які ракетно-дронові, які надходять останнім часом. Поки ж давайте ще згадаємо, що українська операція «Вівальді» вже дозволила звільнити від 140 квадратних кілометрів території, і все ще триває. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, під час наступу сили оборони зазнають в кілька разів менших втрат, ніж ворог в обороні. Останніми місяцями щомісячні втрати російської армії зросли з 30 тисяч до 42 тисяч осіб вбитими та важко пораненими. Глава держави підкреслив, що рішення ретельно підготувати операцію забезпечило високі результати та зберегло життя українських воїнів. На Куп'янському напрямку українські оборонці тиснуть на окупантів. Російський плацдарм на північ від міста поступово зменшується. Про це заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, єдине помітне угруповання ворога в цьому районі зараз під постійним вогневим контролем сил оборони і буквально притискається до кордону.
1: Я дуже сподіваюся, що так чи інакше може вдатися той плацдарм, принаймні від Дворічної до Куп'янська, скоротити. Водночас окупаційні війська продовжують активно тиснути на український плацдарм, розташований на західному березі річки Оскіл. На цьому напрямку росіяни окупували село Піщане та намагаються інфільтруватися в район селища Ківшарівка. Там справді гаряче, там справді проблемно. Це властивість плацдарму, який знаходиться все ж таки за річкою. Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил.
15: А з нами на зв'язку Ігор Єременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки в структурі окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Пане Ігоре, раді вас вітати.
21: Бажаю міцного козацького здоров'я.
15: Пане Ігоре, вже бачимо і номер картки, і QR-код. Питаємо, чим ми з глядачами можемо бути корисними, на що збираємо. Друзі, а ми давайте вже долучатись потроху до зборів, бо часу не так багато. Пане Ігоре?
21: Даний збір відкритий на 220 тисяч гривень, котрі потрібні нам для ремонту нашого обладнання, котре знаходиться на позиції. Це генератори, старлінки, зарядні станції, ретранслятори, котрі використовуються щодня для проведення розвідки і, відповідно, для знаходження і знешкодження окупаційних сил.
15: Тож, друзі, як бачите, всі координати, які потрібні для поповнення банки підрозділу на ваших екранах, на потреби дивізіону, ціль трохи більше 200 тисяч, будь ласка, долучайтесь, або по старинці, як то кажуть, руками вбиваєте номер картки, або такий більш технологічно просунений рівень – це відкрити сканер, зісканувати QR-код, який вас автоматично перенаправить на банку підрозділу, і, відповідно, долучайтесь вже там. Повторюсь, не так багато в нас часу, тому не будемо його втрачати. Пане Ігоре, поки триває збір, декілька питань буде. Ми тут зауважимо, що мова про відпрацювання вашого підрозділу одразу на двох ділянках. Мається на увазі Куп'янський сегмент і Покровський сегмент. Ну, давайте з загального почнемо. Яка загальна картинка склалася і там, і там?
21: Ну, загальна картинка, скажімо так, напружена, тому що ворог не полишає надій захоплення наших територій, постійно проводить активні штурмові дії. Наголошую, неодноразово вже про це казав, що ворогу байдуже на їх втрати в особовому складі. Це ми по зведенням Генштабу прекрасно бачимо, що кожного дня в районі 1500 особового складу вони втрачають. Але людське життя для них не вартують нічого. Тому ситуація важка саме із-за ситуації постійних штурмових дій. Також не будемо забувати, що ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі. Тобто, відповідно, всіма можливими вогневими засобами, котрі у них є, вони намагаються просто зрівняти з землею будь-який клаптик землі, починаючи від невеличкого міста, закінчуючи будь-якими доволі великими населеними пунктами. Ми прекрасно бачимо, як Добропілля стирається з лиця землі. Тому до тактики ворога, на жаль, ми вже звикли і маємо дану ситуацію. Відповідно, і сили оборони максимально протистоять даним заходам, постійно розбудовуються фортифікаційні споруди для покращення наших позицій, постійно відновлюються знищені, скажімо так, логістичні шляхи, затягуються сітками, щоб максимально логістика наша могла працювати. Тому це щоденна кропітка робота, котра ведеться щосекунди для того, щоб сили оборони максимально ефективно тримали оборону і знищували сили окупаційної армії.
15: Шановне панство, поки ви долучаєтесь до зборів, бачу, що потроху справа пішла. Дякуємо тим, хто долучається. Закликаю тих, хто ще не долучився, впевнений виключно з поважної причини. Все це, всю цю справу надолужити. Будь ласка, QR-код, номер картки, кому як зручно. Пане Ігоре, є пару уточнень. Ви почасти вже перелічили цей спектр тактик, які ворог застосовує і на Покровському напрямку, і на Куп'янському, по Куп'янській дирекції. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, порівнюючи поведінку і дії ворога, сказати, що на одній із ділянок схеми, застосовані ворогом, виявляються, зрештою, більш складними? Наприклад, я не знаю, там схема контрбатарейної боротьби.
21: Скажімо так, звісно, на кожному напрямку це своя робота, своє застосування. Прекрасно розуміємо, що ворог так само адаптується до реалій сьогодення, тому, в принципі, вони так само посилюють свої фортифікаційні споруди, особливо для артилерії, якщо раніше, скажімо так, з чистополя, да, вони виставляли свої гармати, то зараз вони максимально укопані, максимально захищені, і тому навіть контрбатарейна боротьба стає з кожним днем все складніше, тому що влучання пряме навіть в позицію гармати, фортифікаційні споруди, скажімо так, рятують частину їх. Але сили оборони за цей проміжок часу, скажімо так, артилеристи у нас найкращі в світі, тому пристрілочка по парому снарядам, як показує практика, дуже багато знешкоджується артсистем ворога завдяки якраз такі злагодженій і професійній складовій наших військовослужбовців.
15: Людські навички, людське бачення – це велика справа. Пане Ігоре, а от як щодо штучного інтелекту, наскільки він встиг глибоко проникнути в роботу арт-розвідки? Друзі, я ж вас періодично буду повертати до збору, особливо якщо ви ще не взяли в ньому участь, QR-код, номер картки – все до ваших послуг. Пане Ігоре, штучний інтелект.
21: Штучний інтелект – це один зараз з пріоритетів розвитку, тому що він використовується майже в усіх технічних засобах, починаючи БПЛА, радіолокаційні станції, радіоелектронна станція розвідки, тому що штучний інтелект, він пришвидшує процеси обробки даних і їх виявлення. Так само штучний інтелект дуже часто застосовується для якраз таки дешифрувальних складової, тому що ми отримуємо дуже великий масив даних під час розвідки як з БПЛА, так відповідно і радіолокаційних станцій. За допомогою штучного інтелекту все це максимально швидко обробляється, якраз таки для того, щоб пришвидшити етап виявлення і нанесення вогневого ураження, тому що ми постійно працюємо з нашими суміжними підрозділами, з котрими максимально ефективно і швидко відпрацьовуємо будь-яку, скажімо так, позицію або рух ворожої піхоти, або контрбатарейна боротьба, котра триває. Ну і не будемо забувати, ми прийшли зараз осінній період, де якраз таки становиться дуже багато часу тумани, і якраз таки ми очікуємо, що по цю погоду ворог може застосовувати, почати відновлювати якраз такі масивні бронегрупи, котрі можуть намагатися атакувати наші позиції. Тому, в принципі, до будь-якого розвитку подій ми готові. Штучний інтелект нам однозначно в цьому допомагає. І розвиток триває. повторюся, щодня, щосекунди, в будь-який технологічний етап, де ми можемо покращитися, ми це робимо, тому що ми прекрасно розуміємо, що має воювати в першу чергу якраз такі штучний інтелект, роботизовані системи. Тому що людський фактор – це найцінніша річ, яка є в цьому житті, і максимально його треба берегти.
15: Друзі, давайте і ми свій людський і людяний фактор проявимо, і візьмемо свої гаджети, і за допомогою або номера картки, або QR-кода долучимося до збору арт-розвідки. Будь ласка, 5, 10, 15, 20 гривень в нас лишається, трохи більше, ніж 2 хвилини. Пане Ігоре, ну, мабуть, що на завершення певним чином я пригадаю випадок. Хлопці знайомі розповідали про те, коли, ну, скажімо так, працювали в полях. І тут приїжджає машина, виходить, ну, як тоді ще він не був головкомом, поспілкувались, обговорили, і далі він кидає таку фразу: дякую за службу, можливо, щось треба, хлопці, просіть, що хочете. Скажіть, будь ласка, якщо би вам зараз, ну, ось таке питання поставити, ну, звісно, в теоретичному сенсі, і попросити вас виділити якийсь один ключовий момент для 100% виконання, що б це був за елемент? Ну, я не знаю, якісь новітні БПЛА, якийсь гіперкваліфікований кадр, що би це було, пане Ігоре?
21: Ну, першочергово, чисто на мою думку, якщо брати, я би попросив, звісно, БПЛА, ну, наприклад, там RQ-9 Reaper, да, американського виробництва, тому що, звісно, кваліфіковані кадри – це пріоритет, але кадри, які не мають засобів під реалізацію, вони втрачають свою кваліфікацію. Тому, в першу чергу, скажімо так, прохання було б забезпечити топовим виробом, котрий би значно підсилив би спроможності наших сил оборони і, відповідно, посилив би оборонну здатність на напрямку, де цей би засіб би використовувався.
15: Шановне панство, свою частку ми можемо внести тут і зараз. Давайте наостанок. Номер картки, QR-код, арт-розвідці допомагаємо. Пане Ігоре, дякуємо дуже, що знайшли час. Дякуємо вашим побратимам і посестрам за захист Покровського і Куп'янського напрямків. Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону арт-розвідки в структурі окремої артилерійської бригади Національна гвардія України. Далі новини з Людмилою Добровольською і будемо продовжувати.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. 2 години тому росіяни скинули на Суми 5 кабів просто на житлові квартали. Одна авіабомба упала поблизу багатоповерхівки. Знаємо вже про 5 поранених, 2 з них важкі. Зараз територію обстежують, тож кількість потерпілих може збільшитися. Пошкоджені лінії електропередач, газопостачання, фасади будинків і припарковані автівки. А у середмісті Дніпра ворог поцілив дроном будівлю найбільшого оператора фіксованого зв'язку, одного із провідних інтернет-провайдерів України. Просто зараз там вирує пожежа. Деталі цієї атаки і чи є поранені, ми наразі з'ясовуємо. Дніпропетровщину. Протягом ночі московити атакували більше 10 разів. У Павлоградському районі пошкоджене підприємство. Там гасили пожежу. Вирувало полум'я унаслідок обстрілу і на Криворіжжі, а у Нікопольському районі понівечений мікроавтобус. Просто зараз вибухає на військовому аеродромі Ханська у республіці Адигея на Росії. Ще російські дрони знову масово літали на Москву цієї ночі. І мер Собянін підтвердив, там працювала ППО. Лунали вибухи і у Білгороді, було видно велетенський стовп чорного диму і кілька пожеж. Населення бідкається на повторну детонацію, а російська ППО так збивала наші дрони, що їхні уламки пошкодили будинки і авто. У аеропортах Волгограда і Сочі тимчасово обмежували прийом і відправлення літаків. На фронті найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там протягом доби ЗСУ зупинили 31 атаку. На Костянтинівському – 16, на Лиманському – 9, на Південно-Слобожанському – 13, на Гуляйпільському – 5. Загалом минулої доби на фронті зафіксовано 204 боєзіткнення, під час яких українці ліквідували і вивели із строю 1750 окупантів. Намагання шукати з Москвою компроміс провокують Путіна висувати нові вимоги, каже Володимир Зеленський. Наголошує, Штати значно сильніші за Росію і мають не пристосовуватись до умов, які їй диктує Путін, а говорити із агресором із позиції сили.
2: Якщо Путін побачить, що

0: Очікують, що із ним зустрінеться наш президент. Наше партнерство є вулицею із двостороннім рухом. Німецькі і українські компанії спільно розробляють технології, які роблять нас сильнішими, каже канцлер.
1: Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі дні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас. Незабаром для людей настане п'ята воєнна зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
0: Євросоюз відреагував на погрози Росії іноземним дипломатам у Києві. Речник ЄС наголошує, це є свідченням слабкості росіян на полі бою. І залякати Європу не вийде. Дипломатичне представництво Євросоюзу продовжує свою роботу в Україні без змін.
1: Це вже не вперше Росія вдається до подібних погроз. Це свідчить про те, що Кремль програє свою війну і втрачає нерви. Москва намагається залякати Європу, аби вона згорнула підтримку України. Цього не станеться. Щодо представництва ЄС у Києві жодних змін немає. Крістіан Вігант, речник Європейської комісії.
0: Цієї ночі наша ППО збила і подавила 125 ворожих дронів різних типів, включно з бандеролями, із 135 запущених московитами по Україні. Летіло вороже залізо звідусіль – із Орла, Курська, Мілерова, Приморсько-Ахтарська і тимчасово окупованих наших територій і Криму. Влучання і падіння уламків зафіксовані на 10 локаціях. Через нічні обстріли без світла зараз більше 4000 родин на Запоріжжі. Знеструмлені селища Кушугум і Балабине. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. І якщо ворог не завадить, заживити абонентів планують уже до кінця дня. У Києві повітряна тривога вночі і вранці лунала кілька разів. Росіяни атакували реактивними дронами, працювала наша ППО. У Дніпровському районі уламки прилетіли по даху приватного будинку. На іншій локації шматки дрона упали біля дороги. У Голосіївому горіла покрівля новобудови, ще не заселеної, тож цього разу обійшлося без жертв. Ну, а далі приклад того, як майно осіб, які підтримують війну проти України, стає ресурсом для її відновлення. За 13,5 мільйонів гривень конфісковано квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва, яку путініст мав у Києві біля Золотих Воріт, викупила на аукціоні українська компанія-виробник дронів «Генерал Черешня». Тепер тут буде простір нової української культури. Ну, а перед тим, як розпочати тут капітальний ремонт, як блакитно-волосий путініст жив у Києві, показали пресі.
2: Ярославі Вал – центр Києва. За кілька кроків – золоті ворота і замок барона. За рішенням суду держава конфіскувала тут квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва. І сьогодні вперше тут двері відчинені для всіх.
3: Цими краєвидами з балкону мав змогу милуватися тодішній власник, російський дизайнер, путініст Артемій Лебедєв. Від початку Великої війни він усіляко виправдовує так зване СВО. Увесь цей час квартира простояла під арештом і врешті пішла з молотка. Майже 140 квадратів за 13,5 мільйонів гривень викупила українська діфенстек-компанія «Генерал Черешня». Нові власники запросили нас на екскурсію, аби показати, у якому стані пропагандист залишив свої апартаменти. Через борги в квартирі немає світла, але нам вдається підсвітити увесь дизайнерський шик. В передпокої великий стелаж із досить промовистими фігурками.
4: Ось подивіться, будь ласка, металевий стрілець, який цілиться у стилізовану пару українців.
3: У вітальні велика стара бібліотека. Пилом припадає на видному місці книга із назвою «Руская бідная», яка, мабуть, найкраще описує колишнього власника.
4: У спадок від Лебедєва тут залишилась велика книжкова колекція. Півсотні томів великої радянської енциклопедії, до прикладу, по сусідству уживаються українське мистецтво і словарь руского язика.
3: У кімнатах всюди безлад, пил та засохлі вазони. Для наших відвідин лишили все так, як було за екс-господаря.
4: В квартирі досить велика простора кухні і, здається, тут ще вчора.

0: влаштовували посиденьки, пили чай, мабуть, алкоголь, і від Лебедєва ще досі залишився брудний посуд.
1: І поки в його колишній київській кухні пилом припадає немита тарілка, сам дизайнер уже встиг відреагувати на продаж свого майна українським розробникам дронів. У своїх блогах пропагандист традиційно вибухнув істерикою та погрозами.
2: В принципі, українського производителя БПЛА і так карма не саме лучшая на світі, тому що йому буде віддільна тефлонова сковородка в аду за те, що він производит таке вооружение. Ну а тепер, коли він купив ще мою квартиру, у нього буде дополнительна там порція масла кипящого.
1: А ми продовжуємо. Чуємо дизайнерський рум-тур.
0: Ну і відкрию вам трохи особистого життя дизайнера. Ми у спальні. Тут залишилися неприбрані речі, постіль. І цікаво, що ж снилося Лебедєву, коли він дивився через відкрите вікно на київське зоряне небо.
1: У такому занедбаному стані журналісти бачать ці квадрати чи не востаннє. Перш ніж розпочати ремонт, нові власники влаштували тут благодійну виставку робіт військовослужбовця та художника Олександра Ніколова, аби зібрати кошти на медичну роту 47-ї бригади.
3: Якщо в Києві будуть йти виставки, я буду щасливим на будь-якій локації, якщо це буде відбуватися.
1: Вже скоро тут планують капітальний ремонт. Приміщення перетворять на сучасний культурний хаб.
4: Це останній раз, коли ця квартира виглядає так. І зараз ми запускаємо процес трансформації, в якому буде дуже багато сучасної української культури і сучасних мілітарів-виконавців. Тут ми точно залишимо такі, я думаю, уголок, може, ми подумаємо, ще як його назвати, тому що це точно буде уголок депресії, бо руського бідного.
0: Ну, а яка доля чекає на другу київську квартиру Артемія Лебедєва? Куди підуть вилучені кошти та які ще активи російських пропагандистів готує Україна до продажів? Дивіться вже скоро у наших наступних випусках. Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ну а далі історія пасажирки «Укрзалізниці», яку покинув потяг. Це сталося у Рівному після відбою жовтої тривоги. Наталя бігла до потяга чимдуж, але він рушив без неї. І, як ми з'ясували, це уже не перший такий випадок. Чому так відбувається? І як залізниця працює під час повітряних тривог? Розбиралася Анна Ужвенко.
6: Поїздка, що обернулася несподіванкою.
7: Потяг мене не пропустив, потяг мене покинув.
6: І викликала хвилю обговорень у соцмережах.
7: Було доволі неприємно читати, саме родного не ждуть. Взагалі то ждуть.
6: Тиждень тому Наталія їхала залізницею із Луцька до Києва. Дорога була швидкою та комфортною, допоки у Рівному не почалася повітряна тривога. Тоді пасажирів інтерсіті одразу попросили евакуюватися.
7: Коли ми виходили, ми не могли вийти, тому що люди, які чекали на потяг, дуже хотіли зайти. І справа в тому, що рівно тиждень тому в Луцьку шахет поцілив у вагон. Вагон того ж самого потяга. В той самий час в мене перед очима були ті кадри. І я думаю, треба звідси тікати, бо раптом історія, як у Луцьку повториться, ну буде багато біди.
6: Із натовпу Наталія пробралася до перону. Місця було дуже мало, а людей багато. Спершу хотіла сховатися на вокзалі, але він був зачинений. Тож Наталія почала шукати найближче укриття.
7: Це укриття було в найближчому багатоповерховому будинку, звичайний підвал. Я там вже прийшла одна єдина з того потяга.
6: За кілька хвилин дали відбій тривоги. Наталія з усіма речами щосили побігла до потяга.
7: В момент, коли вокзал каже, що відбій, просимо повертатися до потягів, мій поїзд їде. Мені працівниця вокзалу сказала, так він вже 4 хвилини почекав. 4 хвилини, я не знаю. Я пропоную начальнику поїзда пробігтися з рюкзаком або з валізою, або з дитиною на руках чи за ручку від отого перону до укриття, туди й назад, і засікти час.
6: Налякана та розгублена Наталія почала шукати допомоги. На гарячій лінії не відповідали. Пішла до працівників вокзалу, які посадили її на інший потяг. До Києва жінка приїхала із суттєвим запізненням і досі не може оговтатися від шоку. Каже, чому ніхто із залізничників не перевірив, чи всі пасажири на своїх місцях.
7: Коли я доїхала з Луцька до Рівного, в мене квиток перевірили, він в мене був паперовий. Його мені надірвали. мені його не просканували. Та я думаю, що провідники могли це зробити. І якщо вони якось авторизують пасажирів, а потім можуть їх перевірити електронним шляхом.
6: І як з'ясувалося, Наталія не єдина, хто втрапив у таку неприємну ситуацію. Ірина з подругою у соцмережах розповіли свою історію. Після відбою поверталися до потяга з укриття. На пероні почули оголошення, що поїзд відправляється, але не встигали добігти до свого 9-го вагона, тож попросилися зайти через 5-й. Та провідники не пустили. Закрили двері перед їхнім носом і потяг рушив. Поїздку довелося перенести на наступний день.
8: От зараз просто наш сусід по вагону розповідає, що вчора в нього була така ж сама ситуація, просто ідентично. Скажіть, будь ласка, от, щоб це було зареєстровано у моєму дописі, просто слово, що таке було, що ми це не видумали. Ну, реально. І що ви скажете з цього приводу? Це ж треба щось зробити з цим, правильно? Бо це ж не ви одна така людина і не ми одні такі.
9: Нас багато.
6: Ми звернулися до «Укрзалізниці» із питаннями, скільки часу мають люди, аби повернутися до свого потяга після відбою тривоги, та чому залізничники не перевіряють наявність пасажирів після вимушеної зупинки. За 2 тижні очікувань відповідей ми так і не отримали. За новими правилами рух потягів під час жовтого рівня тривоги залізничники можуть не зупиняти. Рішення ухвалюють самостійно, залежно від інформації моніторингових груп «Укрзалізниці» щодо небезпеки. Якщо ж поїзд зупинили, а людей евакуювали, то працівники УЗ мають поінформувати пасажирів, де можна сховатися, і розосередити їх, аби не було скупчення. Йдеться на сайті УЗ. Однак у випадку Наталії ці правила не діяли. Анна Ужвенко, Володимир Сетюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 10-й. А доти у цій студії працюватиме Костянтин Лінчевський.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

Щойно крейда торкається дошки, в аудиторії западає тиша. Таке усім відоме правило. Та нині тиша безстрокова. В сотнях шкіл та університетів вона заповнює увесь простір і благає нарешті її порушити. Голосом викладача. Першими нотами інструменту. Відкриванням книги. Шана освітянам, які наближають цей момент порушення тиші.

0: повернулася за країну, яка змінюється на краще.
1: Шановне панство, раді вітати всіх, хто до нас щойно приєднався. І, як завжди, дуже вдячні всім тим, хто з нами залишається. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми, Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас продовжую свою роботу я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Давайте оновимо свої знання по мапі повітряних тривог. Тим більше, що, незважаючи на неоголошений візит канцлера Німеччини, в Києві таки є дронова. Загроза дронової небезпеки. Як бачите на мапі, частина регіонів в жовтому кольору, частина в червоному. Дронова небезпека загрожує для частини, для всієї Київщини, включаючи місто Київ, Черкащина, Вінниччина, Кіровоградщина, частина Миколаївщини та Одещини, повертаючись на південь, на північ, перепрошую, частина Сумщини, також для частини Харківщини є дронова небезпека, так само, як і загроза артобстрілу. Це ось цей невеликий шматочок, зафарбований у коричневий колір. Червоні станом на зараз Луганщина, Донеччина, частина Дніпропетровщини, Запоріжжя та тимчасово окупований Крим. Будемо повертатися і почасти про тривоги. Поговоримо далі. А почнемо ось з чого. Путін наказав своїм військовим відмовитись від будь-яких обмежень під час ударів по Україні. Про це розповів Володимир Зеленський. За словами президента, саме ця вказівка Кремля призвела до різкого зростання атак на цивільні об'єкти.
2: Українські спецслужби отримали цю інформацію після перехоплення розмов представника Кремля. Він сказав, що зараз немає жодних правил, і атака Росії на школу у Києві 1 жовтня показала, наскільки поширеними стали подібні цілеспрямовані удари. Володимир Зеленський, президент України.
1: Росіяни атакують український тил реактивними дронами, щоб психологічно тиснути на людей і змусити погодитись на мир на невигідних умовах. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр». За його словами, ворог пішов на такі кроки через власні провали на фронті. Але сили оборони обов'язково знайдуть протидію цим безпілотникам, зокрема, завдяки переозброєнню.
2: Путін точно не про мир. Він бажає крові повністю нас знищити. І сьогодні використовує реактивно-шахедне вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті в нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м'яко кажучи. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем України.
1: І Росія вже понад місяць безперервно атакує Україну реактивними шахедами. Через високу швидкість цих дронів кількість повітряних тривог у Києві суттєво зросла, а часу на перехід до укриттів стало значно менше. Росіяни атакують дома, житлові будинки, і навіть навчальні заклади. Втім, сили протиповітряної оборони вже пристосувалися до нової загрози та продовжують збивати більшість ворожих цілей на підступах до столиці. Військові закликають містян не ігнорувати сигнали небезпеки та одразу прямувати в безпечні місця. І з нами на зв'язку Наталія Умеренкова, кандидатка психологічних наук, громадська діячка та директорка громадської організації «Громадський рух «Жіноча сила України». Пані Наталю, вітаємо вас.
3: Вітаю.
1: Є кілька питань наболілих і чутливих. Щодня ми говоримо про повітряні атаки, повітряні тривоги, удари, які наносить підступний ворог, в тому числі по цивільній інфраструктурі, перш за все по цивільній інфраструктурі. Скажіть, будь ласка, постійно ми в якомусь напруженні, в довгостроковій перспективі, чим ось ця постійна напруга загрожує нашій психіці?
3: Направду, наш організм біологічно, він реагує на небезпеку дуже природньо. У нас включається така біохімія наших гормонів стресу, і ми реагуємо на небезпеку дуже природнім чином. Включаються наші механізми «бий, біжи», і це дуже нормально. Ми можемо відчувати напругу в моменті, і після завершення небезпеки ми відновлюємося. Але коли небезпека триває постійно, можливості відновитися дуже часто не вистачає в часі. Тому дійсно може бути такий стан, наче ти постійно біжиш і не можеш зупинитися. Та й організм тоді виснажується. І, звісно, як наслідками ми можемо помічати, що навіть коли відпочили, стан не покращується. Є абсолютна така дезорієнтація в увазі, є роздратування навіть від дрібниць, неготовність, небажання спілкуватися з близькими і порушення сну, відповідно, навіть тоді, коли є можливість поспати. Це ті наслідки, які може давати виснажена нервова система як сигнал, що потребує додаткової допомоги.
1: Пані Наталю, і тут давайте поговоримо про певні межі. В мене, я не знаю, там тривожний розлад чи вже таке виснаження, що переходить в хронічне. Як зрозуміти, як відрізнити одне від одного? Можливо, є симптоми дуже важливі, але, наприклад, ми про них не знаємо, або якось свідомо або несвідомо ігноруємо?
3: Я би точно не говорила мовою діагнозів. Я би краще говорила тими проявами, які точно варті уваги.
1: Будь ласка.
3: І дійсно, коли є такі відчуття, що ти там не контролюєш зовсім вже емоції, так, що постійні перепади настрою, дратівливість від дрібниць, навіть коли там розлилась чашка кави, або постійна тривога, яка не минає навіть у тихі хвилини, коли втрачається інтерес до життя зовсім, навіть до тих речей, які приносили задоволення, навіть у спілкуванні з близькими, важливими для тебе людьми. Коли є часте відчуття, що ти задихаєшся і здається, що станеться зараз найгірше. Або таке відчуття, що ти взагалі не відчуваєш ніяких емоцій, так, ні радості, ні страху, ні переживань. Це теж варте уваги. Або є якісь додаткові такі нав'язливі спогади, які постійно виринають або сняться. Так, сняться, можливо, у вигляді кошмарів, або просто як такі деструктивні елементи сну. І коли це все триває декілька тижнів і заважає функціонуванню, взаємодії з іншими людьми, виконувати, заважає свої звичні рутинні обов'язки, це точно варте уваги і варто звернутися за допомогою до фахівців. Це можуть бути сімейні лікарі, психологи, психіатри. Тобто ті люди, які можуть допомогти саме фізіологічно нервовій системі відновитися.
1: Пані Наталя, я от тут, знаєте, ще пригадав ось цей інтернет-мем, пам'ятаєте, колись свого часу дуже багато було таких коротких відео, норм чи стрьом. Я до чого веду, я зараз поясню. Ніч обстрілів, чергова. Ми прокидаємось, збираємось. Їдемо на роботу, там спілкуємось, наче нічого не відбулось. Таке враження, що навіть десь компенсаторно ми ще себе, знаєте, як підстягуємо до спілкування, до якихось проявів життя тут і зараз. Це нормально?
3: Ми тримаємося за те, що нас тримає, зазвичай. І, власне, це дуже така природня частина адаптації. Для нас чистити зуби, вмитися, піти на роботу – це та рутина, яка дає нам можливість відчувати контроль там, де ми його не відчуваємо. Так, в зовнішньому середовищі ми не можемо руками зупинити дрони або, наприклад, вплинути за те, що відбувається за вікном безпосередньо. Але наша психіка, вона досить розумна. Ми, як люди, фізіологічно, біологічно досить такі розумні організми. І насправді якраз цей елемент опори через рутину, він додає нам відчуття, що ми контролюємо хоч щось. І це точно нам допомагає. Це точно нам допомагає бути в часі ось цієї невизначеності стабільними. Але важливо розуміти, коли ніч після обстрілів все-таки ставитись до себе більш поблажливо, не вимагати від себе надмірної працездатності, виконання величезної кількості задач, тому що на адреналіні може бути така ідея. Але якраз коли є таке виснаження після ночі обстрілів, після того, коли нервова система пережила такий гострий стрес, добре дати їй можливість трошки відновитися, перерозподілити навантаження. Дійсно, спілкування з колегами або з важливими для тебе людьми може бути помічним. Давати собі час просто передихнути, навіть робити маленькі паузи протягом дня. Давати собі можливість 10-15 хвилин взагалі не контактувати з інформаційним простором, з телефонами, там, з повіщеннями, з думками про тривогу. Давати собі можливість просто випити теплого чаю чи води. Зосередитися, звернути увагу, що довкола тебе є в просторі, що ти чуєш, що помічаєш, що відчуваєш. Звернути увагу на тіло. Це ті маленькі паузи, які будуть допомагати відновлюватись нервовій системі.
1: Пані Наталію, і тут в мене буде уточнення. Коли ви кажете обмежити споживання контенту, я так розумію, виключно, знаєте, зі свого досвіду, що особливо під час тривог люди діляться на дві категорії. Одна з цих категорій бере телефон і опрацьовує якраз інформаційний контент. Зауважу, так, тут мова не про моніторинг, власне, того, що летить, мається на увазі загрози, а там, умовно кажучи, знаєте, в Зімбабве знову проблеми. І тут, здавалося б, в умовах стресу, можливо б, це і зайве, чи ні?
3: Дуже є простий маркер, насправді. Якщо в цей момент споживання контенту стишує тривогу, тоді це допомагає. Якщо в цей момент споживання контенту підсилює тривогу, тоді краще дійсно зупинитися, взяти паузу, переключитися на якусь ту рутину, яка допомагає повернутися в момент. Ну, банально, знову ж таки, якщо є простір, де ти можеш подбати про себе, там вмитися, переключитися на келих води, на філіжанку чаю, наприклад, це буде більш помічне для мозку, ніж скролити новини. Якщо це допомагає, то це може бути помічним інструментом.
1: Угу. Важливе зауваження. І зрештою, ну, чутливих же питань дуже багато, і їх не менше станом на зараз. Знаєте, теж чув, я впевнений, не сам я. Теж є люди, які кажуть, знаєш, а я, ну, вже перестав звертати увагу на сигнали повітряних тривог, якось вже простіше сприймаю і обстріли, зокрема. Ось ця історія, це про таке емоційне оніміння, вона має насторожувати?
3: Я пропоную тут розділити на дві частини, так? Тому що дійсно в тривалому часі війни ми можемо менш гостро реагувати на небезпеку, так? Менш гостро. Але це означає, що людина вже не так сильно реагує, можливо, там немає такого тремтіння, немає такої страху від невизначеності, що робити насправді. І це дуже нормальний режим адаптації. Але поряд з тим, людина здатна оцінити ризики, вона має алгоритм дій, як діяти, вона знає, залежно від ситуації, чи переміщуватись в укриття, чи між двох стін, чи лишатися там, де вона є. Тобто для неї дуже раціональним є зрозумілий шлях дій. І тоді ми розуміємо, що в цій ситуації мозок вже не витрачає час на оцінку і на паніку, тому що вже є відомий алгоритм дій, як діяти в тій чи іншій ситуації. І це точно інші речі, ніж панічна реакція і інстинкт самозбереження. В такому випадку ми менш гостро реагуємо, але при цьому в нас збережений інстинкт самозбереження, бо ми знаємо, як діяти.
1: Пані Наталі, і судячи з усього на завершення, за яких умов треба все, ну, вже не відтягувати, йти до психолога, йти до психіатра, за яких умов психолог, А за яких умов? Ну, тут же без психіатра ніяк. Поясніть ще, будь ласка, це.
3: Я тоді, мабуть, розділю на таких три речі. Перше, це як ми можемо допомогти собі самостійно, так, в стані, коли ми відчуваємо це виснаження нервової системи. Точно дбати про сон і тіло. За можливості спати тоді, коли ми можемо спати, зрозуміло, що коли є повітряна тривога або відсутність сну, ми можемо обмежено спати. Але принаймні дбати про там тишу, про відсутність додаткових екранів, про затемнений простір там, де ми лежимо і намагаємося заснути. І якщо навіть всі ці речі присутні, а людина не може взагалі заснути або прокидається від найдрібніших звуків і не може потім заснути, це точно говорить про те, що в тривалості, якщо це продовжується декілька тижнів, це точно говорить про те, що варто насправді звернутися до фахівця. Точно варто подбати про тіло, тому що коли ми в режимі стресу, наше тіло завдяки коктейлю таких гормонів стресу постійно напружене, і будь-які рухливі вправи, будь-які руханки, прогулянки, навіть 10 хвилин, йога, розтягнення тіла, контрастний душ, якщо дозволяє здоров'я, будь-що буде допомагати відновленню. Будь-що буде допомагати відновленню. Так само спілкування з близькими людьми, тому що дуже часто, коли ми розділяємо наші переживання з кимось, нам стає легше. І це теж дуже-дуже важлива складова говорити про те, що ти відчуваєш. Якщо в близькому середовищі немає тих людей, з ким ти можеш поділитися, на платформі «Ти як» є ресурси психологічної безоплатної підтримки в онлайн-режимі, а також інформація в громадах, що може бути помічним. Наша команда працює для захисників і їхніх родин. У нас також є безоплатна телефонна лінія, де анонімно, конфіденційно можна отримати для цієї категорії психологічну підтримку, поспілкуватися. Вона доступна щодня за номером 0800 332 720 або спільноти підтримки на сайті підтримка In.ua, можна зорієнтуватися, до якої спільноти можна долучитися. Якщо ми відчуваємо, що ми не можемо функціонувати, ми постійно дратуємося, постійно є відчуття емоційного виснаження, або відчуття, що ти не відчуваєш ніяких емоцій, ні поганих, ні добрих, так би мовити, то тоді точно варто звернутися за допомогою до фахівця. Коли нервова система виснажена, порушений сон, порушені харчування, розлади харчування, точно варто починати звернення від психіатра, тому що нам треба вирівняти біохімію. Так би мовити, наші біологічні речовини мають війти в баланс. Але разом з тим, щоб краще себе почувати у взаємодії, випрацювати нові механізми реагування на цю ситуацію, в якій ми живемо, можна звернутися за допомогою до психолога, і там вже буде більш стійка така тривала робота для того, щоб відновити свій стан. І ми мали ось ці острівці безпеки відновлення всередині, щоб наша нервова система хоча б за тих 10-15 хвилин щодня, кожного дня мала можливість відновлюватися. Це теж дуже-дуже важливо.
1: Пані Наталя, ми безмежно вдячні з глядачами за важливі знання, важливу інформацію, за ось цей прикладний максимально характер цієї інформації і знань. Наталія Умиренкова, кандидатка психологічних наук, громадська діячка та директорка громадської організації «Громадський рух «Жіноча сила України» була з нами. Друзі, станом на зараз потроху пішли відбої, зокрема відбій, відбій пішов по столиці, але міська влада повідомила про чергове влучання ворожого дрону по мосту. Ми будемо чекати на офіційну більш розгорнуту інформацію з приводу ось цього влучання або з приводу загалом атаки, яку б росіяни проводили на Київщину, на Київ, зокрема. Так, влучання втручання в дорожнє полотно, і тут мова про північний міст. Вже є уточнення, тоді будемо чекати більше деталей, якщо, звісно, їх ними можна буде ділитись, і вони будуть готові до публікації. Тим часом, давайте згадаємо, що до окупованих Олешок вдруге доставили майже 4 тонни гуманітарної допомоги, про це повідомили в МВС. Бійці Нацгвардії за допомогою дронів доставили продукти, медикаменти та дитячі набори. До операції долучилися морпіхи та прикордонники. Екіпаж БПЛА «Перун» під час операції також врятував з окупованої території 6 тварин. А Євросоюз відреагував на погрози Росії іноземним дипломатам у Києві. Речник Євросоюзу наголошує, це є свідченням слабкості росіян на полі бою, і залякати Європу тим не вийде. Дипломатичне представництво Євросоюзу продовжує свою роботу в Україні без змін.
2: Це вже не вперше Росія вдається до подібних погроз. Це свідчить про те, що Кремль програє свою війну і втрачає нерви. Москва намагається залякати Європу, аби вона згорнула підтримку України. Цього не станеться. Щодо представництва ЄС у Києві жодних змін немає. Крістіан Вігант, речник Європейської комісії.
1: Тепер з нами на зв'язку експерт Центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов. Пане Ігоре, вітаємо вас.
4: Доброго дня.
1: Давайте почнемо все ж з Олешок. Тема для нас і, як з'ясовується, і для міжнародної спільноти, на щастя, ця тема теж чутлива. Багато уваги приділяється тому, що відбувається навколо і довкола тимчасово окупованих Олешок. Бачимо, що вже вдруге така велика партія повітрям була передана мешканцям тимчасово окупованого міста. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте і чи вбачаєте ви певну динаміку щодо цього тимчасово окупованого населеного пункту і стану населення в ньому?
4: Українські дрони не можуть забезпечити всі потреби населення там. Згідно міжнародного гуманітарного права, країна-окупант несе всю відповідальність за вирішення всіх побутових гуманітарних питань. Якщо вони самі це не можуть зробити, вони мають звернутися до міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест, надати гуманітарні коридори на українську сторону для того, щоб люди там не страждали. Але поки що російська влада, на жаль, на це не йде.
1: Угу. Тоді давайте до чергових терористичних проявів Російської Федерації. Як бачимо, тут тиск не лише на населення у тимчасово окупованих населених пунктах, а і спроба тиска на дипломатичний корпус. Як це оцінювати і розцінювати?
4: Женевські конвенції прямо забороняють атаки на дипломатів, більше того, під час цього періоду повномасштабної війни діяли неформальні домовленості не атакувати дипломатичні представництва, не атакувати посольство. Зараз була і пряма погроза з боку Російської Федерації щодо атаки погроз, і вона була підкріплена інформаційною кампанією в західних медіа про те, що посольства збираються виїхати. Зрозуміло, що в рамках інформаційної війни це дуже небезпечний меседж, тому що українці пам'ятають, у 22-му році напередодні повномасштабної російської агресії якраз західні посольства поїхали з Києва. Це було таке дуже негативним сигналом. А потім вони поверталися одна по одній. Зараз посольства працюють, можливо, десь скорочена кількість дипломатів, десь хтось по ротації частину часу проводить за кордоном, але посольства відкриті, дипломати працюють тут, і це знову ж таки важливий символічний жест віри в те, що Україна, Київ вистоять, і таких загроз не буде.
1: Ну і зрештою, ми сьогодні з вашими колегами обговорювали, я теж їм ставив питання, це повітряні тривоги в контексті неоголошеного візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Ось на цьому аспекті і взагалі на цьому візиті ще пропоную нам з вами зупинитися. Нагадаю про всяк випадок нашим глядачам, що до Києва з офіційним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Головна мета поїздки – оголосити про новий пакет допомоги Україні. За даними Reuters, йдеться про 1 мільярд євро на військові потреби та ще 350 мільйонів на відбудову нашої енергетики. Крім того, сторони планують укласти угоду про спільне виробництво зброї, зокрема розробку далекобійних ракет та дронів-перехоплювачів. За словами Мерца, Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.
2: Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі дні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас. Незабаром для людей настане п'ята воєнна зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
1: І тут давайте про всяк випадок зауважу, що якраз зараз лунають сигнали повітряних тривог. До цього була інформація і про влучання в Києві. Резюмуючи, Житомирщина, Київщина, частина Черкащини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Це лише дронова небезпека станом на зараз. Тобто німецький канцлер може, власне, і сам переконатись про те, що українцям, цивільному населенню постійно загрожує щось з неба, зокрема, від такого підступного ворога, як Російська Федерація. Пане Ігоре, візит Мерца, вже оголошені певні суми, і те, що відбувається на його тлі в небі, я маю на увазі.
4: Раніше діяли певні неформальні канали комунікації, коли перші особи великих держав приїжджали до Києва, Росія утримувалася хоча б там на цей день від атак по столиці. Зараз ми бачимо, навіть це не працює. Тобто Мерц буде працювати в тому числі в укриттях, і, мабуть, це зміцнить позицію канцлера, тому що і так заяви Фрідріха Мерца останнім часом, вони досить жорсткі по відношенню до Російської Федерації. І дуже важливо, що це не просто заяви, що вони підкріплюються конкретними рішеннями. Ви вже анонсуєте певні пакети фінансової допомоги, але Володимир Зеленський буде з Мерцем зустрічатися, вони проговорять всі важливі для України питання. Це перш за все посилення протиповітряної оборони. Німеччина виробляє системи IRIS-T, вона передає Україні ці додаткові системи. Це дуже важливо. Це голос Німеччини всередині Європейського Союзу. 15 жовтня, буквально через 10 днів, засідання Ради Європейського Союзу, де можуть ухвалити рішення і про відкриття кластерів для України. У нас там з Угорщиною є позитивна динаміка взаєморозуміння. І ми очікуємо важливі рішення і по фінансовій, і по військовій підтримці. Тому Німеччина нам також дуже важлива в цьому плані.
1: Пане Ігоре, ось цей аспект спільне виробництво зброї, на ваш погляд, тут буде мова про залучення досвіду України в вже існуюче німецьке виробництво, чи як ви бачите варіативність у цьому сенсі?
4: Зрозуміло, що всі деталі будуть секретними. Але, я думаю, якісь рамкові заяви ми почуємо, і логіка тут в тому, що українські великі дані, українське тестування на полі бою, але німецькі гроші, німецька територія, яка захищена від російських ударів. Це дозволяє масштабувати виробництво, перш за все, того, що нам найбільш необхідно, це дрони-перехоплювачі, це далекобійні дрони, і потім привозити вже до України або комплектуючі, або готові вироби, і відповідно з території України їх застосовувати.
1: Пане Ігоре, дуже вдячні за пояснення. Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був з нами. В тому числі обговорювали спектр питань, які стосуються так або інакше ось цього офіційного, але не оголошеного візиту німецького канцлера до Києва. І тут знову повернемось до стану справ Російської Федерації. Не зайвим буде нагадати, що найбагатші росіяни переказали до бюджету країни-агресорки понад 5,5 мільярдів доларів у вигляді так званих добровільних внесків на війну. Про це повідомляє Reuters. Ці гроші покрили понад відсоток усіх державних видатків Росії та допомогли стримати зростання бюджетного дефіциту. Про плату Кремль домовився з олігархами на закритій зустрічі навесні. Окрім пожертв, російська влада планує поповнювати воєнний бюджет за рахунок чергового підвищення податків та продажу майна, вилученого у приватного бізнесу. Тепер з нами член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, вітаємо вас.
5: Так, я вас також вітаю.
1: Пане Олеже, поясніть, будь ласка, ось це, що відбувається в Російській Федерації, тепер виходить, перепрошую за сленг, зібрали олігархів, вони скинулись в тазік, вийшло 5,5 мільярдів, і начебто сума велика, але і Росія не маленька. Наскільки ця сума сигнальна, знакова, важлива, як це розуміти, чи це, знаєте, такий репутаційний крок, щоб замазати не лише себе, але й все, до чого дотягнуться руки Путіна. Як це розуміти?
5: Ну, дивіться, дефіцит же ж російського бюджету 7,5 трильйона. Ну, тобто, де 5 мільярдів, де ті трильйони? На наступний рік в проєкті бюджету на 27 рік Росія планує витратити на війну 17,8 трильйона російських рублів. Це десь 205 мільярдів доларів. 5 мільярдів російських рублів – це сума набагато менша.
6: Але треба розуміти наступне.
5: Дивіться, от, власне, подібні події не викликають в мене жодного здивування по одній простій причині. На сьогоднішній момент в Російській Федерації, в реальній дійсності, вже далеко не ринкова система ведення господарства. І той бізнес, про який ми зараз з вами говоримо, він по великому рахунку квазідержавний. Так, є олігархи так звані, є багаті люди, але їх бізнес напряму залежить від рівня кришування силовими і правоохоронними структурами. На сьогоднішній момент жоден бізнес в Російській Федерації без лояльного до нього відношення зі сторони правоохоронних органів, зі сторони слідчого комітету, прокуратури не існує. Тому, коли ми з вами говоримо, що хтось там щось добровільно дає, ну, попробували б вони так звано в лапках добровільно не дати. Завтра би вони опинилися б в тюрмі, опинилися б в якихось, просто би забрали бізнес. Ви абсолютно правильно сказали, що на сьогоднішній момент одною з достатньо суттєвих статей доходу російського бюджету є конфіскація майна по судових рішеннях. Ну, от уявіть собі, коли витягають на поверхню приватизацію початку 90-х на підставі складних документів тих часів приймають рішення щодо конфіскації майна в державний бюджет Російської Федерації. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про добровільність, вона є максимально умовна, тому жодних здивувань з цього приводу немає в мене.
1: Друзі, і я думаю, що ви вже звернули увагу на стрічку новин. Я сподіваюся, ви стежите за інформацією по Києву. Нагадаю, що незважаючи на візит іноземного гостя, Київ під ударом. І у цьому зв'язку давайте трошки додамо ще економічного ось такого присмаку ось цим атакам. Україна не потребує додаткового міжнародного фінансування 2026 року. Ось до такого висновку спільного дійшли представники Євросоюзу та української сторони під час зустрічі в Брюсселі. В Єврокомісії повідомили, що дефіциту зовнішнього бюджету немає, а наявних ресурсів повністю вистачає для покриття фінансових потреб. І Україна повністю закриє дефіцит державного бюджету до кінця цього року, про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, робота з міжнародними партнерами триває безперервно, аби українські військові були стабільно забезпечені всім необхідним.
2: У нас є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит. Я вважаю, що це великий успіх для нашої країни, нашої команди та Євросоюзу. Це було нелегко. Ми працювали з нашим бюджетом, з нашими партнерами, зокрема з Євросоюзом. І також спробуємо частково використати кошти з позики на наступний рік. Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року. Володимир Зеленський, президент України.
1: Пане Олеже, ну тут, звісно, я буду просити вас перекласти з економічної на людську мову те, що відбувається, щоб, ну, щоб ми з глядачами нормально розуміли ось цю історію. Є в нас дефіцит, немає в нас дефіциту, потрібні нам кошти, можемо без коштів. Будь ласка.
5: Ну, дивіться, в нас є дуже гарний транслятор з економічної на людську, це міністр фінансів Марченко, який написав великий пост у Фейсбуці по цьому приводу. І з вашого дозволу я трошки опираючись на цей пост і на ту ситуацію, яка є, спробую пояснити, за що йдеться мова. Дивіться, є два треки. Два кейси, два напрямки фінансування. Один напрямок – це ті гроші, що приходять в державний бюджет.
6: Загальна сума того, що потрібно на протязі
5: 26-го року було в Україні – це 51,2 мільярда доларів. Тобто ця сума була попередньо погоджена, гроші фізично знаходяться на рахунках Європейського Союзу і вони мали би надійти в бюджет України для того, щоб погасити всі проблеми, пов'язані з дефіцитом платежів. Станом на 1 вересня цього року загальна сума того, що надійшла, 19,9. Тобто, умовно, порядку 30-31 мільярда доларів Україна очікує до кінця цього року, але тут є один маленький нюанс. Наші партнери зробили пряму залежність українських реформ від отримання грошей. Ну, взагалі, програма Ukraine Facility так і називається. Реформи в обмін на гроші. Тобто, для того, щоб отримати ті гроші, Верховна Рада має проголосувати євроінтеграційні закони, їх там більше 30, а Кабінет міністрів прийняти відповідні постанови. Тобто, Європейська комісія каже, людоньки, гроші є. Тобто, у вас проблем з фінансуванням нема. Ось гроші стоять. Виконайте свою частину роботи, і ті гроші прийдуть до вас. Тобто, тут немає дефіциту. Гроші є. Тобто, все залежить повністю, вибачте, як кажуть, м'яч на стороні Верховної Ради. Вона має проголосувати необхідні законодавчі акти. Це один трек. Це то, що має прийти в бюджет. Є другий трек, про який говорив президент України, про який говорив Марченко, що на воєнно-технічні потреби нам не вистачає 27 мільярдів доларів. Значить, дивіться, щоб ми з вами просто розуміли. Оцей другий трек, оті гроші, що йдуть на воєнно-технічні потреби, вони не приходять в бюджет України. Вони приходять в Україну у вигляді ракет, боєприпасів, обслуговування складної військової техніки, зокрема тих же самих F-16, які зараз знаходяться за межами України, половину з них на обслуговуванні. І ті гроші дійсно є в дефіциті, І дійсно, на сьогоднішній момент, як сказав президент України, ми запропонували європейцям для того, щоб отримати дрони, отримати боєприпаси на січні, в лютому, профінансувати частину коштів за рахунок 27-го року. Це окремий трек. Це не ті гроші, що мають прийти в бюджет. Коли Європа говорить, що дефіциту нема, це бюджетна частинка. Коли ми з вами говоримо про дефіцит коштів на воєнно-технічні потреби, це тому, що просто війна стала дорожча, об'єктивно. Якщо в 25-му році один день війни коштував 150 мільйонів доларів, на хвилиночку, в 26-му році 190 мільйонів доларів. І ще один момент. У нас з вами, як правило, традиційно та сума, що витрачає Росія в своєму бюджеті на війну, відповідає тому обсягу, що наші партнери і ми разом стягуємося на війну з нашої сторони. Росія в 26-му році загальну суму витрачає на війну порядку 150 мільйонів доларів, і це приблизно така та сама сума, що витрачає Україна разом з нашими партнерами. І от, власне, з тих 550 мільйонів доларів, тим отих 27 не вистачає. Маленький нюанс. В бюджеті на 27-й рік Росія передбачила на витрати на війну 205 мільярдів доларів. Це теж треба пам'ятати. І це теж дуже великий нашим партнерам. Тому що для того, щоб ми були в паритеті в зоні бойових дій, Україна має отримувати фінансування, яке буде співставиме з тим, що тратить ворог. І це теж дуже серйозна проблема. Але це проблема 27-го року. Ми живемо ще в 26-му. Тому, власне, оці питання по частковому фінансуванню якихось витрат, які потім ми будемо отримувати в січні, в лютому, є надзвичайно важливі.
1: Пане Олеже, традиційно ми дуже вдячні за фахове і популярне водночас пояснення того, що відбувається з нашими, я впевнений, з нашими грошима, я маю на увазі, з державними, звісно. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, тлумачив нам останні економічні новини. Станом на зараз, друзі, зважайте, будь ласка, на сигнали повітряних тривог. До речі, тут ТКБ на Запоріжжя, реактивні БПЛА на півночі від Запоріжжя курсом на захід і реактивні БПЛА на півночі Чернігівщини та Київщини на південно-західний напрямок. Зважайте на сигнали, бережіть себе, обов'язково побачимось. Зараз новини з Людмилою Добровольською.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
11: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
0: Все за країну, яка змінюється на краще.
12: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Попри те, що зараз у Києві перебуває канцлер Німеччини, Москва щойно вчергове ударила реактивним дроном по Північному мосту. У дорожньому покритті велика діра, на місце прямують екстрені служби. Момент влучання поширюють телеграм-канали, зараз рух Північним мостом обмежили. Під час удару ним рухалися автівки, чи є поранені, поки що офіційної інформації немає. У Гостомелі під Києвом від російського обстрілу постраждали четверо людей, серед них дитина. У Бориспільському районі окупанти пошкодили 6 приватних будинків, початкову школу, медичний заклад, кафе і церкву. А у Бучанському районі гасили пожежі на 2 складах, зараз уже розбирають завали. Годину тому ворожа грань поцілила у Сумах котельню на території одного із підприємств. Там є поранений, гасять пожежу. Через задимлення жителя міста рекомендують зачинити вікна і менше перебувати на вулиці. А до того московити скинули 5 кабів на житлові квартали. Один упав поблизу багатоповерхівки. Знаємо уже про 6 поранених, 2 з них важкі, пошкоджені лінії електропередач, газопостачання, фасади будинків і припарковані авто. Частина міста зараз без води.
13: Декілька ударів, керованими авіаційними бомбами, тому наші рятувальники працюють одночасно за декількома локаціями. Саме найважча ситуація тут, тому що частково пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, багато вибитих вікон, є завалені конструкції. В окремих випадках вхід до помешкань був заблокований, тому ми відчиняли двері, допомагали людям спуститись. Навіть потрібно було транспортувати жінку похилого віку, а це бабусю, якій понад 90 років. Періодично до медиків надходить інформація про травмованих. Загальна кількість травмованих на даний момент уточнюється. Найголовніше – це те, що на даний момент загиблих немає внаслідок цієї атаки.
12: Не припиняються пекельні санкції України. Просто зараз вибухає на військовому аеродромі Ханська у Республіці Адигея на Росії. Ще українські дрони знову масово літали на Москву цієї ночі. І мер підтвердив, там працювала ППО. Лунали вибухи і у Білгороді. Було видно велетенський стовп чорного диму і кілька пожеж. Населення бідкається на повторну детонацію, а російська ППО так збивала наші дрони, що їхні уламки пошкодили будинки і автівки. У аеропортах Волгограда і Сочі тимчасово обмежували прийом і відправлення літаків. На фронті зараз найгарячіше на Покровському напрямку. Там протягом доби ЗСУ зупинили 31 атаку. На Костянтинівському 16, на Лиманському 9, на Південно-Слобожанському 13, на Гуляйпільському 5. Загалом минулої доби на фронті зафіксовано 204 боєзіткнення, під час яких українці ліквідували і вивели із строю 1750 окупантів. У Києві канцлер Німеччини оголосить новий пакет допомоги для України. 1 мільярд євро військової допомоги плюс 350 мільйонів євро на відновлення енергетичного сектора, повідомляє Reuters.

0: Поби вона згорнула підтримку України, цього не станеться. Щодо представництва ЄС у Києві жодних змін немає. Крістіан Вігант, речник Європейської комісії.
1: Через нічні обстріли без світла зараз більше 4000 родин на Запоріжжі. Знеструмлені селища Кушугум і Балабине. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Якщо ворог не завадить, заживити абонентів планують уже до кінця дня. Ну а далі розкажемо про маму, яка собою закрила сина, якого саме вкладала спати, коли по дитячій кімнаті ударив російський дрон. Вижили дивом, а поруч було ще п'ятеро дітей цієї родини. У якому усі стані зараз? Дивіться.
2: Свист і вибух. Не було звуку, що там летить, та як є, що летять дрони, є звук, а то не було звуку.
3: Наталя у лікарняній палаті до деталей пам'ятає день, коли шахет влетів на подвір'я її будинку. Вона якраз вкладала найменшого сина, 4-річного Даміра, спати. Одночасно із вибухом в кімнату влетіла віконна рама. Наталя інстинктивно закрила собою дитяче ліжечко і взяла весь удар на себе.
2: Його, слава Богу, не зачепило нічим, бо він так був глуб, і так спасло.
4: Ну він тут спав, стався вибух і... Тут вилетіло це вікно, а ця штукатурка його трохи присипало.
3: Чоловік Наталі Віталій показує, наскільки зруйнована дитяча кімната. Посеред підлоги важка віконна рама, на ліжечку, де спав малюк, шматки штукатурки. У сусідній кімнаті були ще п'ятеро дітей, троє синів і дві дівчинки. Поранена Наталя з чоловіком у темряві витягувала дітей з-під уламків і виносили на вулицю. Спалахнула пожежа.
4: Ну, ми думали, що хата горить, бо звідти великий вогонь йшов з труби. І ми зразу забирали, ми думали, що вже криша горить.
3: Хоч збитків багато, оселя розбита, пошкоджені два автомобілі, батько не падає духом. Каже, найголовніше, діти не мають жодної подряпини.
4: Прилетіло чи трошки, чи ну, ця стіна, вона вже ж лопнута. Якби чуть-чуть ближче, то завалило б. Або прямо в будинок, що не вижили.
5: Оглянувши ці всі місця, де було, як було завалено, де дітки спали, ну це чисто чудом і по милості Божій це все, ну, діти і батьки осталися живі, здорові.
3: Оселю від пожежі врятували сусіди. Уночі відрами з водою приборкали полум'я від пошкодженого газопроводу. Загалом цей російський удар понівечив щонайменше 5 осель.
6: Є в громади сформований і резервний фонд, є фонд сформований на випадок надзвичайних ситуацій, тобто, ну, є фінансовий ресурс, будемо розглядати можливість відшкодування.
3: На подвір'ї перед домом Міщуків глибока вирва. Коли вони повернуться додому, невідомо. Експерти мають оцінити, чи можна його відновити, чи потрібна повна перебудова. Дітей наразі прихистили родичі, а Наталі вже зробили операцію. Вилучили кілька уламків та зшили рани на руках і спині.
2: Думаю, саме головне, що дякую Богу, що всі живі. І найгірше поранення в мене.
3: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
1: А у середмісті Дніпра ворог поцілив дроном будівлю найбільшого оператора фіксованого зв'язку, одного із провідних інтернет-провайдерів України. Там спалахнула пожежа. Разом із рятувальниками на місці влучання працює і наша знімальна група на прямому зв'язку із нами. Ірина Носачова. Іро, чи загасили вже пожежу? Чи є поранені люди? Поруч з місцем атаки – житлові будинки, школи, ранок неділі, усі вдома. Що кажуть рятувальники?
7: Вітаю, Людмила. Ну, власне, на цю мить інформації про постраждалих чи поранених не надходило. ВОВА повідомляє, що вони уточнюють дані. А от пожежу надзвичайники вже приборкали. Сильних пошкоджень зазнали два горішні поверхи будівлі компанії зв'язку. Вона розташована дійсно у середмісті, впритул до житлових будинків, зовсім поруч школа. І от там всюди диво минулося, навіть без руйнувань. Ми не побачили ані побитих вікон, ані якихось пошкоджених будинків. А втім, ми зустріли місцевого жителя, у якого поруч стояла автівка, і от її посипало уламками.
8: Вся машина всередині була в стеклі. Машина стояла моя ось якраз під містом прильоту. І, напевно, від зриву падало скло, падали якісь уламки.
7: Вибух пролунав о 8:30, одразу здійнялася пожежа, надзвичайники негайно приступили до ліквідації і наслідки

0: під'єднали пожежну драбину. І ось щойно пролунав вибух, адже зараз у місті оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про загрозу ударних безпілотників. Власне, тому зараз тут порожньо, ось щойно оголосили повітряну тривогу, і комунальники були змушені покинути місце атаки. Але, власне, щойно завершиться тривога, то вони повернуться ліквідовувати наслідки. Тут все всипане геть склом, уламки фасаду повсюду, тому продовжать роботу вони трохи згодом. Людмила, наразі це вся інформація.
1: Іро, дякую тобі. Ірина Носачова із Дніпра. Вчергове атакованого російськими дронами. У місті зараз повітряна тривога, тому рятувальники тимчасово призупинили роботу. І у Києві тимчасово не буде гарячої води. У Деснянському районі через російську атаку пошкоджена тепломагістраль, повідомляє влада. Ну, а тепер про українок, яких подружила війна. Як поневірялися після того, як втратили усе на Донбасі? Де вони зараз? Дивіться далі.
2: Евакуаційний автобус на Київщині приїздить пізно вночі. У ньому двоє літніх пасажирок.
3: Доброго ранку, вітаємо вас в нашому чудо-містечку.
2: Їх одразу ж заселяють у будинок.
4: Дана мені снілась такое після всього.
5: Це все ваше.
4: Чому ми пережили?
2: Да. Та здається, повірити у те, що тепер їм нарешті є де жити, жінки не можуть досі.
4: Ми о такому не мечтали.
2: Людмила і Олена – не родички, але тепер одна для одної – найрідніші люди.
6: Треба друг друга тримати, друг другу допомагати.
2: Вони познайомилися у прифронтовому Краматорську, що ненадовго став для обох домом. Олена туди переїхала ще у 22-му, коли її будинок у Дружківці зруйнував російський снаряд.
6: Повредили дом, квартира розбита, техніка, мебель, там не осталось нічого.
2: Тікати з рідного Турецька довелося і Людмилі, бо до нього впритул наблизилися російські військові. І жити там стало вже нестерпно.
6: З 14-го року були, ну як, наше місто було прифронтовим.
4: Да.
6: Там з 14-го року вже йшли столкновення, обстріли були. І до 22-го року, а в 22-му році вже почалась війна, я уїхала.
2: Людмила думала, що сяде в Краматорську. Не хотілося їхати з рідної Донеччини. Утім, приліт російської авіаційної бомби в її двоповерхівку знову перекреслив усі плани.
6: Очень сильний взрив був, і розривається весь потолок. Глиба большая така падає, зацепила мені голову, розбила. Вот. І я так, ну як, в шокі, в полусознання. І вона упала, вона мене защитила. Вот так от стала передо мною і защитила мене повністю від всього.
2: Людмила вижила дивом. Рятувальники кілька годин намагалися витягнути її з-під завалів. А вона, притиснута бетонною брилою, думала тільки про одне. Знову залишилася без нічого.
6: Я нічого не чувствовала. Я навіть не розуміла, що у мене голова розбита, що кров текла. Я подумала, що опять я лишилась всього. Я догадалась позвонити Леночці. Вона зразу говорить: «Приходи ко мені».
2: З Краматорська вони поїхали вже удвох. Були у транзитному центрі в Лозовій. І там єдине, про що просили волонтерів, неважливо куди, але далі їхати хочуть тільки разом.
6: Я не могла її бросити. Після всього цього я не могла її бросити.
4: Ми стараємося друг друга підтримувати.
6: Да, нам дуже хорошо вдвоєм. Ми як-то от, ну я не знаю, я раніше були у мене і знайомі, і друзі, вот, но такого от родства, як з нею, я не чувствовала.
2: З житлом теж допомогли волонтери. Тепер в них власний будинок у містечку для переселенців, що на Київщині. Тут вони усього два тижні, поки в новій оселі тільки обживаються.
6: Зараз будемо пити чай.
2: Зараз у містечку для переселенців жителів уже більше 400. Буде іще більше, бо нові будинки для літніх будувати продовжують. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
1: Далі про повернення воїнів до цивільного життя. Цього разу розкажемо про ветерана, який, повернувшись із війни, знов став до вчителювання і вже визнаний кращим педагогом свого міста. Олександра Стасишин про нього.
7: High five, you need to jump. Yep, yep, go in. Oh my god, you're first to dance now.
5: Це вітальний ритуал у другокласників перед уроком англійської. На заняття задіяні усі, повторюють вивчене, на випередки виконують завдання, а між тим співають.
8: If you can, anybody freeze. Good. Now again.
7: Найважливіше для вчителя бути емоційним, тому що діти відчувають твої емоції. Вчитель – це не тік-ток перед очима, якщо немає цього контакту, якщо вчитель неправильно себе подає з педагогічної точки зору, то буде йому тяжко.
5: Від нестандартної подачі уроків 26-річного Ігоря Степановича у захваті і учні, і дирекція.
9: Вчитель дуже веселий і на уроках дуже цікаво. В кінці року найчумніші, хто має найбільше зірочок, отримують секретний подаруночок.
10: Він включає всі ресурси, знаходить підхід і до дівчаток, і до хлопчиків, тобто діти з захопленням виходять з цього уроку.
5: Обрати професію вчителя Ігорю Дусану свого часу порадила мама. Працювати у школі почав ще під час навчання. І саме тоді зрозумів, це його покликання. А коли в країні почалась війна, без вагань поставив усе на паузу і добровольцем пішов на передову.
7: Простий обов'язок, звичайний. Сором потім перед дітьми казати, що я патріот. Якщо я нічим цього не довів. Близько року часу я провів на Сході. Це був Херсонський напрямок, звільнення Херсонщини, Донецький, Луганський напрямок, Запорізький.
11: Він, звісно, попереджав, що він те на завдання і не буде певний момент виходити на зв'язок, але ця така невідомість, вона дуже забирає сили. Я була готова до будь-яких сценаріїв. Мені важливо було, щоб він повернувся живий. Все інше, це було для мене не так пріоритетно.
5: Через рік педагог демобілізувався і повернутися до цивільного життя допомогла школа. Усю свою енергію скерував на навчання дітей. Переміг у конкурсі «Найкращий вчитель Львова», пішов здобувати ще одну освіту і разом з дружиною виграв грант на створення навчального простору. Мають і власні розробки.
7: Це наша гра про кольори, яка допоможе дитині краще засвоїти кольори.
11: Загалом ми з Ігорем обоє педагоги і ми не вміємо більше нічого робити. Ми завжди мріяли про те, що в нас буде свій центр розвитку або ж маленька школа.
5: Між уроками Ігор ще й написав новелу і разом з іншими ветеранами видали власну збірку про війну.
7: Я якось під час тренувань командир вигукнув: «Вчитель, так я отримав свій позивний».
5: На майбутнє разом із дружиною мріють про відкриття власної школи. Та зараз у їхньому житті особливе очікування. Урок, до якого не підготуєшся за конспектом і за який не отримаєш оцінку.
7: По ідеї чекаємо на дівчинку.
11: Думаю, що Ігор буде дуже відповідальним татом.
5: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: На цьому в мене все. Далі у курсі усіх важливих подій вас триматиме Костянтин Лінчевський. І, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряних тривог.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Вони не планували воювати. Та коли ворог прийшов на нашу землю, одним із перших стали на захист батьківщини. Вчителі, лікарі, фермери, програмісти взяли до рук зброю, щоб захищати своє. У запеклих боях загартувалися нові сили – сили територіальної оборони. Вчора цивільні, а сьогодні бійці, які змінюють хід війни. Воїни тероборони досі тримають найгарячіші ділянки фронту. Їх подвиг навіки закарбується в пам'яті людей та історії нашої держави. З Днем територіальної оборони України!
14: Ми – 8-й полк Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
15: 8-й полк Сил спеціальних операцій.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Пані та панове, вітаємо. Це марафон «Єдині новини». Канал «Ми Україна» продовжує свою роботу. З вами в студії до 12-ї працюю я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Стрімко розвиваються події, зокрема в українському небі. Станом на зараз повітряні сили Збройних сил України попереджають не лише про БПЛА. Втім, все по порядку. Що стосується ворожих реактивних безпілотних літальних апаратів, то тут від них загроза для Рівненщини, Житомир, Мерщини, Київщини, Чернігівщини, далі ближче до центру Кіровоградщина і далі на південь Одещина. До уваги мешканців Херсонщини та Миколаївщини, тут повітряні сили Збройних сил України попереджають про групу крилатих ракет. І, зокрема, були повідомлення про швидкісну ціль в Чорному морі з курсом на Південне Чорноморське, курсом на Вознесенськ. Зокрема, станом на зараз, ще раз резюмуючи певним чином, реактивний БПЛА на півночі від Ніжина на Чернігівщини курсом на Київщину, реактивний БПЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину. Ну і що стосується Київщини, це, м'яко кажучи, теж за сьогодні не єдина інформація з приводу повітряних тривог над столичним регіоном. Росія вчергове ударила реактивним дроном по Північному мосту. В дорожньому покритті велика діра. На місце прямують екстрені служби. Момент влучання поширюють телеграм-канали. Зараз рух Північним мостом обмежили. Під час удару рухались автівки. Чи є поранені? Поки що офіційної інформації немає. Також через удар пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання. Ну і, власне, ці кадри на ваших екранах. І Україна готує симетричну відповідь на нові плани Кремля. Ми значно посилимо удари по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Путін затвердив так звану нову воєнну доктрину з наказами завдавати нищівних авіаударів по Києву та по інших великих містах.
17: На їхні атаки на нашу енергетику ми маємо відповідати ударами по їхній енергетиці, насамперед на нафтопереробні заводи. Це те, що приносить їм гроші на цю війну. Але ми, звісно, не будемо, як вони, завдавати удари по будь-яких цивільних об'єктах. Ми бачили документи і знаємо, що Кремль дозволяє завдавати ударів по інфраструктурі, логістиці, дорогах, школах, лікарнях, щоб змусити людей покинути столицю та інші міста. У цьому полягає мета операції. Володимир Зеленський, президент України.
16: Республіка Адигея в Росії під масованою атакою дронів. Вибухи лунали на військовому аеродромі Ханська. Ще дрони знову масово літали на Москву цієї ночі. Її мер Собянін підтвердив, там працювала протиповітряна оборона. Лунали вибухи і в Білгороді. Було видно велетенський стовп диму чорного. І кілька пожеж. Росіяни жаліються на повторну детонацію, а російська ППО так збивала дрони, що їхні уламки пошкодили будинки і автомобілі. В аеропортах Волгограда і Сочі тимчасово обмежували прийом і відправлення літаків. Україна ж матиме власну балістичну ракету, яка зможе діставати до Москви. Зброя має назву FP-9, а її дальність сягає понад 800 кілометрів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, ракета буде готова вже цієї осені. Українська ж операція «Вівальді» на Донеччині набирає обертів. Бійці 3-го армійського корпусу та прикордонники оприлюднили ексклюзивні кадри зачистки Лиманщини від окупантів. За час проведення операції нашими воїнами вже взято в полон близько 250 російських військових. Полонені зізнаються, власне командування покинуло їх на призволяще, а ворожі дрони б'ють навіть по своїх, аби не дати окупантам здатися в полон. Тим часом Брюссель поки не ухвалив рішення щодо фінансової допомоги для українського зерна. Україна просить в Єврокомісії понад мільярд євро компенсації за логістику. Ці кошти необхідні через блокування та обстріли наших портів з боку Російської Федерації. За словами речниці Єврокомісії Луїс Боге, консультації з українським Мінагрополітики тривають, в ЄС запевняють у підтримці українського експорту, але остаточної відповіді про виділення коштів поки не дають. Зараз дізнаємось більше. З нами Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, раді вітати вас.
18: Вітаю вас.
16: Пане Денисе, розкажіть докладніше про те, як ми співпрацюємо з міжнародною спільнотою, які кроки від них зроблені, які очікуються в контексті загальної напруженої ситуації, в тому числі щодо Чорного моря.
18: Ну, власне, ці дві історії можна поділити на такий обмін думками, які відбуваються на рівні світовому. Тобто це те, що обговорювалося безпосередньо на асамблеї ООН, де значну кількість виступів мав із зустрічі президент України. І ми, власне, сподівалися на посилену роль в комунікації з країною-агресором через Туреччину, через Індію, через Єгипет, через Сполучені Штати Америки, для того, щоб створити певну можливість проходження кораблів Чорним морем, зокрема з портів Великої Одеси, на що поки що Росія категорично відповіла «ні». Ну, ми бачимо, що вони продовжують створювати додаткові проблеми в Чорному морі, продовжуючи так само обстрілювати судна. Відповідно, ніяких умов створення якихось перемир'я на сьогоднішній день немає. Хоча треки з боку там Туреччини, вони продовжуються в цій комунікації, але, знову ж таки, зараз сказати, що щось там буде зроблено в найближчий час, на жаль, не доводиться. Тому, звичайно, як країна, яка має дуже велику кількість зерна, яке потребує експорту, тому що це експорт, це гроші, це валютна виручка, яка потрібна не тільки для аграрії, а в цілому для економіки країни, ми намагаємося робити інші шляхи експорту. Для нас на сьогоднішній день є можливі це Дунай, це залізниця і це автомобільні перевезення. Власне, за вересень вдалося експортувати порядка 2,4 мільйони тонн продукції. Це фактично 46% від запланованих можливостей. І відповідно цього дуже сильно не вистачає. Тому дійсно минулого тижня була зустріч в Брюсселі, на якій проводив міністр аграрної політики. І там була озвучена можливість в рамках коридору солідарності для того, щоб розширити кількість портів Європи, яким могла послуговуватися Україна для експорту аграрної продукції в інші країни світу, користуючись транзитом Європейського Союзу, зокрема навіть до північної там частини портів там в Нідерландах чи Німеччині. Але логістика вона є дуже дорогою. Відповідно, ми звернулися з можливості залучення фінансування від Єврокомісії для того, щоб перекрити ці фінансові витрати за рахунок логістичних компаній в Європейському Союзі, тобто для умовного перевезення 20 мільйонів тонн продукції, щоб вони могли компенсувати в середньому 50 євро на тоні, і таким чином ми мали можливість альтернативних шляхів для вивезення тої продукції, яка у нас є на сьогоднішній день. Але ми розуміємо, що Європа – це дуже забюрократизований інститут, і в один момент, коли ти звертаєшся з проханням виділити фінансування, це цілі процедури, які мають бути погоджені там. Тому, власне, в очікуванні побачимо, які будуть результати в найближчий час.
16: Шановне панство, знову лунають сигнали повітряної тривоги в столиці, і вже є реакція глави української держави на те, що відбулося вже сьогодні в Києві. Президент пише: сьогодні вранці росіяни знову вдарили дроном по північному мосту. В Києві атакували дронами звичайний склад медичних препаратів у Сумах. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким. В Дніпрі вдарили по підприємству зв'язку. 6 людей поранено внаслідок цих ударів. За ніч росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 із них реактивні. Під ударами були Київ, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина, Запоріжжя. І серед головних цілей цих терористів, як завжди, звичайні житлові будинки, критична інфраструктура, все, що формує звичайне повсякденне життя. Є відключення світла в громадах. Наші служби працюють на місцях, пише глава української держави. Важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Тільки цього цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і Росія має відповідати за цю ескалацію. І ще є зауваження до сьогоднішньої події. Сьогодні в Києві з візитом Фрідріх Мерц, федеральний канцлер Німеччини, країни, яка послідовно демонструє лідерство в захисті життів українців та українок від російських ударів. Ми вдячні за всю підтримку і сьогодні готуємо рішення для того, щоб у нас в Україні і в усій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом. Дякую всім, хто допомагає, пише глава української держави. До речі, пане Денисе, про росіян, які ж теж певним чином обмежені в своїх діях, зокрема в акваторії Чорного та Азовського морів. І наскільки я бачив з, ну, відверто скажу, з ворожих публікацій, оскільки, ну, в силу професії намагаюсь стежити за ситуацією з різних боків. Наскільки я розумію, в них теж зараз з експортом зерна справа така туга-туга, і там ледь вони не кажуть, що катастрофу якусь вони очікують. Чи не могли би поділитись інформацією і баченням, як вони свої ось ці справи вирішують? І як це впливає на світові ціни загалом?
18: Дійсно, ви праві, завдяки роботі Збройних сил України вони не мають можливості повною мірою експортувати Чорним морем. Для прикладу, в статистиці минулого сезону, в цей самий період часу, Росія тільки пшениці експортувала майже 6 мільйонів тонн. Сьогодні їм вдалося експортувати порядка до 1 мільйона. Відповідно, це колосальні втрати, які йдуть для бюджету Росії безпосередньо. Відповідно, це створює додатковий тиск всередині країни на роботу їхніх товаровиробників. Намагання створити альтернативні шляхи через Балтику теж не вінчається успіхом. По-перше, це логістика, яка значно дорожче, відповідно, затрати йдуть, і отримання коштів ринкових за свою продукцію вони не мають. Плюс ми маємо фактично заборону для транзиту через Естонію, і ми маємо виклики, які зробили за рахунок наших домовленостей Литва і Латвія, для того, щоб ті контейнера, там кораблі, які рухаються з російською продукцією, зокрема зерновою групою, обов'язково були простежені через лабораторію. Що мається на увазі? Росія ж продовжує красти, вивозити українське зерно. Тому якщо в разі лабораторним дослідженням буде виявлено, що це зерно з території України, таке, відповідно, транзит буде заборонено. Тому, власне, і труднощі на Балтиці в них виникають. Тому я думаю, що оця ситуація з тим, що вони готові далі там воювати, терпіти можливості блокади Чорним морем, це, знаєте, дуже великі ставки для того, щоб щось для себе виторгувати, тому що для економіки той самий Росії це теж, ну, важкі наслідки. Ну, будемо дивитися і розбиратися далі, як спрацює все ж таки міжнародна дипломатія. Що стосується цін, ну, власне, ми бачимо ситуацію з здорожчання цін на продукти харчування. Індекс продовольчих цін зріс, за даними ФАО, Світової організації продовольства при ООН. Це, власне, ми дублюємо ситуацію 22-го року, коли теж через блокаду морських коридорів ціни в світі дуже сильно почали зростати і через неможливості логістично доставити через Чорне море. Ну, але також тут відіграють ще фактори природні, тому що такі природні явища, як Ельміньо, власне, створили ситуацію загрозливу з посухою, і значні країни-імпортери з кількості продукції, вони зіткнулися з тим, що втратили свою групу. Зокрема, там є зменшення прибутків можливих через зменшення кількості кукурудзи в Сполучених Штатах Америки. Тому, власне, ці фактори, вони сьогодні задають і тон формування продовольчої безпеки в світі. Тому чим швидше буде вирішена чорноморська проблема, тим легше буде бідним країнам освоюватися в умовах, які складаються. Чому? Тому що сьогодні ціни виросли вже на зернову групу більше, ніж на 25%. Якщо так буде відбуватися, ціна більше 30%, потребуватиме додаткових затрат з бідних країн більше 10 мільярдів доларів на закупівлю. Відповідно, це створює дуже колосальні проблеми, і відповідно ми можемо вже констатувати, що це може призвести до соціальних певних потрясінь, в свій наслідок як еміграція, яка буде відбуватися по території всього світу, в тому числі значна кількість цих іммігрантів поїде до Європейського Союзу. Тому, щоб не доводити до такого, нам всім сьогодні потрібно думати, як налагодити продовольчу безпеку у світі.
16: Пане Денисе, буквально в доповнення до того, що ви вже розповіли, повідомлю нашим глядачам, що світові ціни на їжу знову пішли вгору, і за даними ООН, лише за вересень продукти по всьому світу здорожчали на 1.5%. За рік майже на 6% найбільше стрибнули ціни на цукор, олію та зернові, зокрема через постійні обстріли та перебої, власне, з експортом у Чорному морі, про що ми вже говорили. Водночас ціни на молочні продукти залишаються стабільними, а м'ясо за останній місяць навіть дещо здешевшало. Пане Денисе, повертаючись до України, ну, перше, звісно, хочеться, я буквально чую ці питання з того боку екрану, чи буде в нас дефіцит чогось, чи не буде, згідно з врожаями. І коли готувався, ще одна публікація була відкрита, це з приводу олії в контексті цього зазначення. Там відкрите питання, як олійні культури стали рятівним колом для фермерів. Ось тут ще поясніть, будь ласка. Отже, маємо два питання. Дефіцит буде, не буде, і як олійні культури врятували наших фермерів? Чи продовжують рятувати?
18: Дефіциту не буде. Україна активно збирає свій врожай, і фактично ми в цьому сезоні вийдемо на цифру більше 80 мільйонів тонн зернових олійних культур. А всього буде вдосталь. Єдине, що ми повинні констатувати, ціна на сировину не визначає кінцеву ціну на прилавках магазинів, тому що сировина в середньому впливає на ціноутворення не більше там 15, по деяких відсотках до 30% від вартості. Переважно більше ціноутворення формується за рахунок витрат на логістику, на енергетику, на оплату працю, на співвідношення гривні до валют, долара чи євро, ну і рівень інфляції, який є в країні. Як ми бачимо, у осінньо-зимовий період часу ще додається фактор природній, так як ми значну кількість продукції не виробляємо, а закладаємо її на зберігання або імпортуємо. Тому все це вказує на те, що ціни будуть частково зростати, але дефіциту по ряду продуктів в цілому не має бути, тому що 90% того, що ми виробляємо, ми себе забезпечимо. Тепер друге питання – олійні культури. Так, дивлячись на ситуацію із тим, що зернова група у нас сьогодні мало коштує через неможливість експортувати, а олійні культури, вони дійсно дають можливість частково компенсувати ті затрати, які несуть товаровиробники. Але разом з тим, у нас всередині країни існує певна ситуація, яка пов'язана з тим, що у нас існують мита на експорт олійних культур. І в таких умовах товаровиробник змушений продавати свою продукцію умовно на 10% дешевше, ніж це існує ситуація там з цінами в світі. Ну, наприклад, та ж сама соя, ріпак, ціни на соняшник взагалі зараз дуже сильно пішли вниз. Чому? Тому що, власне, ці мита, вони дуже обтяжують трейдерів, і вони просто не зможуть конкурувати всередині країни з переробними підприємствами, які, власне, пролобіювали свого часу запровадження цих мит. Далі, що відбувається? Далі вони пішли ще іншим шляхом. Окрім того, що запровадили мита, зараз намагаються запровадити першочерговість експорту теж для олійних культур. Ну, не біда, якби це була тільки олія, тому що це маржинальний продукт, і вона б давала більше виручки. Але разом з олією хочуть запровадити такі культури, побічні продукти, як жмих, і такі продукти, як шрот. Це той самий час, коли зернова група в товаровиробників по всій території України переповнює їхні склади. Особливо гостра ситуація на прифронтовій території України, де аграрії зібрали врожай, у них ціна найменша, елеватори в зоні ризику постійних обстрілів, а їм кажуть, що може бути ситуація, коли першочергово будуть продаватися шрот і жмих. Ну, це взагалі, знаєте, якась нонсенс ситуація в таких критичних умовах. Тому ми поки що це рішення не прийнято, і ми завтра вже почнемо активну роботу зі зверненням до прем'єр-міністра України, сподіваємося на розуміння до міністра аграрної політики, щоб цього не відбулося, щоб всі мали рівні умови. Але якщо ви хочете дозволити першочерговість, то давайте зробимо цей крок на зустріч нашим прифронтовим територіям, яким дійсно найважче.
16: Пане Денисе, ми, як завжди, дуже вдячні, безмежно вдячні за цікаву і змістовну розмову.
18: Дякую.
16: Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами. Далі, панство, про повернення воїнів до цивільного життя. Цього разу розкажемо про ветерана, який, повернувшись з війни, знову став до вчителювання і вже став кращим педагогом свого міста. Олександра Стасишин про це далі.
8: High five, you need to jump. Yep, go, go in. Oh my God, you're first to dance now.
5: Це вітальний ритуал у другокласників перед уроком англійської. На заняття задіяні усі. Повторюють вивчене, на випередки виконують завдання, а між тим співають.
8: If you can, anybody freeze. Good. Now again.
7: Найважливіше для вчителя бути емоційним. Тому що діти відчувають твої емоції. Вчитель – це не тік-ток перед очима. Якщо немає цього контакту, якщо вчитель неправильно себе подає з педагогічної точки зору, то буде йому тяжко.
5: Від нестандартної подачі уроків 26-річного Ігоря Степановича у захваті і учні, і дирекція.
9: Вчитель дуже веселий і на уроках дуже цікаво. В кінці року найчувніші, хто має найбільше зірочок, отримують секретний подаруночок.
10: Він включає всі ресурси, знаходить підхід і до дівчаток, і до хлопчиків, тобто діти з захопленням виходять з цього уроку.
5: Обрати професію вчителя Ігорю Дусану свого часу порадила мама. Працювати у школі почав ще під час навчання. І саме тоді зрозумів, це його покликання. А коли в країні почалась війна, без вагань поставив усе на паузу і добровольцем пішов на передову.
7: Простий обов'язок, звичайний. Сором потім перед дітьми казати, що я патріот. Якщо я нічим цього не довів. Близько року часу я провів на Сході. Це був Херсонський напрямок, звільнення Херсонщини, Донецький, Луганський напрямок, Запорізький.
11: Він, звісно, попереджав, що він те на завдання і не буде певний момент виходити на зв'язок, але ця така невідомість, вона дуже забирає сили. Я була готова до будь-яких сценаріїв. Мені важливо було, щоб він повернувся живий. Все інше, ну, тобто це було для мене не так пріоритетно.
5: Через рік педагог демобілізувався і повернутися до цивільного життя допомогла школа. Усю свою енергію скерував на навчання дітей. Переміг у конкурсі «Найкращий вчитель Львова», пішов здобувати ще одну освіту і разом з дружиною виграв грант на створення навчального простору. Мають і власні розробки.
7: Це наша гра про кольори, яка допоможе дитині краще засвоїти кольори.
11: Загалом ми з Ігорем обоє педагоги і ми не вміємо більше нічого робити. Ми завжди мріяли про те, що в нас буде свій центр розвитку або ж маленька школа.
5: Між уроками Ігор ще й написав новелу і разом з іншими ветеранами видали власну збірку про війну.
7: Я якось під час тренувань командир вигукнув: «Вчитель, так я отримав свій позивний».
5: На майбутнє разом із дружиною мріють про відкриття власної школи. Та зараз у їхньому житті особливе очікування. Урок, до якого не підготуєшся за конспектом і за який не отримаєш оцінку.
7: По ідеї чекаємо на дівчинку.
11: Думаю, що Ігор буде дуже відповідальним татом.
5: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
16: До речі, президент України Володимир Зеленський привітав працівників освіти з професійним днем та подякував їм за щоденну працю в умовах повномасштабної війни. Президент акцентував, освітяни залишаються важливою опорою для дітей, допомагаючи їм продовжувати навчання та переживати непрості часи. До Києва ж з офіційним візитом прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Головна мета поїздки – оголосити про новий пакет допомоги Україні. За даними Reuters, йдеться про 1 мільярд євро на військові потреби та ще 350 мільйонів на відбудову нашої енергетики. Крім того, сторони планують укласти угоду про спільне виробництво зброї, зокрема розробку далекобійних ракет та дронів-перехоплювачів. За словами Мерца, Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.
19: Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі дні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас. Незабаром для людей настане п'ята воєнна зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини.
16: Маємо нагоду це обговорити. З нами кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Богдан Ференс. Пане Богдане, раді вітати.
20: Вітаю вас, колега.
16: Тема ранку, одна з тем ранку. Неочікуваний офіційний візит німецького канцлера Фрідріха Мерца до Києва. Вже потроху додаються подробиці. Як ви стежите за цим візитом? Наскільки для вас він очікуваний, неочікуваний? Наскільки для вас він прогнозований, непрогнозований? Як розвивається ситуація? Пане Богдане, ваше бачення.
20: Так, перш ніж перейду до Мерца, я також хочу долучитись до привітання освітян наших, тому що сам викладаю. І сьогодні дуже важливий день, я знаю, наскільки це складно нашим педагогам, нашим вчителям, нашим працівникам дошкільної освіти в сучасних, нинішніх умовах війни дбати про наших діточок, про наше майбутнє. Тому їм сили, підтримки і оцієї гідності не лише на словах, а в конкретних справах. А щодо Мерца, звісно, я відслідковую цей візит, він для мене був очікуваний, тому що вже давненько пан канцлер не приїздив до Києва. Ну і, власне, в нього вистачає внутрішніх проблем в контексті викликів. Тому потрібно розуміти, що якщо у тебе, як лідера країни, внутрішні проблеми переважають, то, звісно, ти на них фокусуєшся. Водночас Німеччина є для нас стратегічним, найважливішим партнером у різних сферах, насамперед у військовій підтримці фінансово-економічній. Вона на першому місці в рейтингу замінивши собою Сполучені Штати Америки, коли Трамп прийшов в вальний кабінет, і ситуація змінилась в контексті підтримки України. Тому, власне, очікую від візиту, як і від Німеччини, часто дійсно досить конкретизованих кроків на підтримку нашої системи протиповітряної, протиракетної оборони, тому що не вистачає цієї підтримки, і ми бачимо, що нова ця ескалація, новий виток цієї ескалації, він вже, очевидно, має змінити пріоритети, підходи у наших партнерів щодо підтримки України, тому що в ефірах неодноразово попереджав ще влітку, що ми заходимо в цю нову ескалаційну війну, так, з огляду на те, що Росія намагається лише масштабувати свої атаки, тероризувати мирне населення наше українське, але ми не бачимо, направду, також таких, знаєте, оновлених, свіжих, нових певних підходів з боку наших партнерів, що необхідно, тому що має бути, направду, два треки підсилення наших східних позицій до переговорів в тій чи іншій формі, коли вони відбудуться і з яким результатом, питання відкрите, але інший трек має бути, звісно, всі зусилля на пошук можливостей завершення цієї жахливої війни. От, власне, канцлер Німеччини, сподіваємось, буде відігравати прагматичну роль, і я б побажав, щоб підходи Німеччини також видозмінювалися з тим контекстом війни, який вже наразі настав, на жаль. І він, цей контекст, став ще більш загрозливим не лише для нас, для нашої безпеки, але й для архітектури європейської безпеки.
16: З приводу безпеки, пане Богдане, в нас з самого ранку була з вашими колегами певна інтрига, хоча вона протрималась недовго. Бо як тільки стало відомо, що приїхав Мерц, пішли відбої повітряних тривог. І так трималось, і ми навіть вже встигли, якщо не помиляюсь, на одному включенні, навіть помоделювати, порозмірковувати. Якщо будуть сигнали повітряних тривог, якщо буде дронова небезпека, чи може бути це маркером чогось? Тепер вже інтриги немає. Мало того, що дронова небезпека для Києва була під час візиту і є, наскільки я розумію, станом на зараз, ще й досить зухвалий удар росіян по Північному мосту зафіксований. Ось це сигнал для чого? Як це тлумачите ви? Ось такий крок паралельний росіян.
20: Так, я тлумачу це як абсолютне небажання навіть поважати присутність в певному форматі, так, і з певними, принаймні, хоча б паузами щодо своїх атак канцлера однієї з найключовіших країн Європейського Союзу. Це, направду, ослаблює реалізацію, на мою думку, якихось переговірних треків, яких би більш активну роль відігравали лідери держав-членів ЄС, а не лише, наприклад, американці, тому що, направду, зараз лише адміністрація Трампа продовжує відігравати цю роль певно медіації, такої комунікації з росіянами, але ми не бачимо, направду, також досить конкретизованих позитивних зрушень і результатів, навпаки, ситуація стає все більш тривожною, так? Тому, якщо ми порівнюємо раніше, там, на початку повномасштабного вторгнення, то дійсно, коли приїжджали гості до Києва такого високого рівня, як лідери країн західних, то, в принципі, ми спостерігали, принаймні, певну паузу з боку атаки росіян, тому що комунікація, направду, відбувалася між відповідними службами тієї чи іншої країни і росіян, і десь вони, десь, можливо, домовлялися щодо цього. А зараз ми бачимо дійсно такі показово зухвалі дії з боку Російської Федерації, яка намагається нівелювати роль канцлера самого Німеччини і цієї країни в, можливо, майбутніх тих чи інших форматах перемов.
0: Пане Богдане, і ось тут внутрішньополітичний трек німецький хотілося б додати. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, звісно ж, що в Німеччині ультраправі встановили новий політичний рекорд. Партія «Альтернатива для Німеччини» вперше набрала майже 30% підтримки. Про це свідчать дані опитування газети «Bild». Водночас рейтинг керівного блоку християнсько-демократичного та християнсько соціального Союзів ХДС ХСС впав до історичного мінімуму лише 18%. Таким чином, розрив між ультраправими та консерваторами зріс до рекордних 12 пунктів, що свідчить про глибоку політичну кризу в країні. Додамо внутрішньополітичну ситуацію. Наскільки, за вашими спостереженнями, впевнено себе почуває Фрідріх Мерц, наскільки себе впевнено почуває Німеччина, зокрема?
20: На мою думку, не впевнено. Ні Фрідріх Мерц, ні Німеччина себе почуває, тому що, направду, спостерігається падіння серйозної довіри до діючих політичних класичних сили ідеології. Я нагадаю, що в Німеччині діюча коаліція у форматі двох політичних партій – це християнські демократи, яку представляє Фрідріх Мерц, і соціал-демократи. Тобто так. І це означає, що громадяни цієї країни висловлюють певну свою незадовільну оцінку діями, напевно, що коаліції, тому що рівень підтримки, звісно, альтернативи для Німеччини зростає. А це ще також полягає в наступному. По-перше, здорожчання цін, особливо на пальне, з огляду на ескалаційні дії на Близькому Сході і Іран. Тобто, це перше, так, те, що відразу по кишені б'є німців. Друге, розчарування з точки зору ситуації, пов'язаної з міграцією. І все, що з цим також потім виникає, питання безпекового характеру і. Але, направду, потрібно сказати, що праві правопопулісти, такі як «Альтернатива для Німеччини», вони більше грають на фобіях, страхах людей, німців, натомість дійсно подекуди використовуючи досить ефективно комунікацію. І ми бачимо, хто спостерігає за ситуацією, експерт на середовище, що дійсно оця маятникова певна така рухливість, а вона в класичних ідеологічних, більше політичних системах присутня, вона зараз, цей маятник, вправо досить суттєво відхиляється, і не лише в Німеччині. Хто спостерігає за виборами Франції, там також ситуація загрозлива. Що для нас, для України? Для України це дуже серйозний виклик і можливі проблеми, тому що ідеологічно правопопулістські політичні сили, вони завжди виступають проти будь-якої підтримки зовнішніх там країн, людей, мігрантів і багато чого іншого. І це означає, що можуть виникати проблеми вже, тому що навіть при діючих політиках, класичних, так, більше політичних партій, вони все рівно зважають на настрої, які є у суспільстві, тому що вони цінують і переживають за свої рейтинги і за майбутні вибори. Тому це потрібно однозначно враховувати, що політичний контекст, такий важливий країні, як Німеччина, він видозмінюється, на мою думку, в не найкращий бік, а це буде також впливати на весь Європейський Союз, тому що Німеччина – це такий своєрідний кит Європейського Союзу. І якщо у цього кита, наприклад, нежить, то ви знаєте, для інших подекуди країн це може бути досить серйозно потім хвороба з температурою високою, багато чим іншим. І це потрібно також розуміти.
0: Пане Богдане, коротке уточнення по німецькому розрізу. Низка ваших колег, ну, принаймні в приватних розмовах, мені казали, що за великим рахунком вони в партії «Альтернатива для Німеччини» вбачають певне, ну, якщо дозволите, таке ситуативне політичне непорозуміння, скоріше, аніж потужну політичну силу. Чи погоджуєтесь ви чи ні? І обов'язково ще хочеться встигнути поговорити про реакцію Євросоюзу на погрози росіян. «Альтернатива для Німеччини», як ви бачите?
20: Ну, я не належу до цієї когорти, я не думаю, що це щось суперситуативне, тому що я зазначу про загальну тенденцію в багатьох країнах Європейського Союзу, де праві починають все більше домінувати. Звісно, цей маятник, він з одного боку в інший може колихатися, але ми зараз бачимо тренд на посилення цієї партії, вона йшла до цього тривалий час. Тобто, да, крок за кроком, і все важче ігнорувати цю політичну силу німцям, коли така суттєва підтримка у них.
0: Маємо ще 5 хвилин. Євросоюз відреагував на погрози Росії іноземним дипломатам у Києві. Речник ЄС наголошує, що це є свідченням слабкості росіян на полі бою і залякати Європу тим не вийде. Дипломатичне представництво Євросоюзу продовжує свою роботу в Україні без змін, можемо і почути.
3: Це вже не вперше Росія вдається до подібних погроз. Це свідчить про те, що Кремль програє свою війну і втрачає нерви. Москва намагається залякати Європу, аби вона згорнула підтримку України. Цього не станеться. Щодо представництва ЄС у Києві жодних змін немає. Крістіан Вігант, речник Європейської комісії.
0: Пане Богдане, ну тут зафіксуємо факт погрози, факт реакції. Що хотіли б, на ваш погляд, сказати росіяни, на яку реакцію, відповідно, Кремль очікував? Що всі зберуть свої валізи і поїдуть?
20: Думаю, що вони домагаються цього не лише в контексті дипломатів, а взагалі, наприклад, жителів столиці, це вже також очевидно. Тобто, да, цей тиск, терор, таргетування цивільної інфраструктури, мостів, він передбачає оцей етап, при якому, напевно, що Кремль, очевидно, хоче настільки ескалувати ситуацію, щоб десь вийти знову ж таки на якісь переговори. Ну, це моє припущення. Тобто, на певні якісь консультації з американцями насамперед, не європейцями, а через ще більшу ескалацію, тобто особливо перед зимою. Оце така тактика Кремля. А щодо позиції і заяви європейських дипломатів, вона, направду, важлива. Тобто фізичне перебування в Києві, в столиці, це, направду, прояв солідарності, і це не порожні слова. І важливо, щоб зберігалися в повній спроможності представництва дипломатичні наших ключових держав-партнерів. Чому? Тому що від цього також залежить від цієї спроможності, яким чином можна реалізовувати ті чи інші програми ефективно чи ні в контексті підтримки України. Але я не виключаю, що точно також протоколи безпеки переглядаються з боку наших партнерів, тому що, ну, направду, ситуація також змінилася в гірший бік стосовно столиці, і це також очевидно.
0: Пане Богдане, ви допускаєте такі свідомі провокації росіян з повітря стосовно будівель посольств?
20: Я думаю, що це не виключено. Звісно, вони таргетують правий берег, лівий берег, тобто, і вже точно ніхто, і навіть там вулиці, де розміщені фокусно посольство, ніхто не може почувати себе в безпеці вже тривалий час.
0: Маємо ще хвилинку. Давайте пригадаємо молдовсько-російські ще відносини, дуже швиденько. МЗС Молдови викликало російського посла на килим та вручило йому офіційну ноту протесту. Причиною став проліт 5 російських дронів і ракет, які вибухнули поблизу населених пунктів в 4 районах країни. Інцидент спричинив пожежі та створив пряму загрозу життю громадян. В Кишиневі закликали Кремль поважати суверенітет Молдови. і негайно припинити подібні провокації. Це щодо провокацій. Пане Богдане, буквально хвилинка в нас лишається. Багато говорять про такий вектор агресії росіян в бік країн Балтії, а Молдова тим часом. 30 секунд.
20: Війна масштабується. Тобто, очевидно, якщо не буде деескалація і не відбувається масштабування, воно також покриває інші країни, території, і це не лише країни поза блоком НАТО, як ми бачимо. Тому Росія зухвало себе поводить, тому що Росія, на жаль, і подекуди партнери західні дозволяють так себе поводити, на мою думку, і тут потрібно робити не лише певні висновки, а певні дії, які б принаймні ситуацію могли б частково деескалувати.
0: Пане Богдане, як завжди, дуже вдячні за відповіді і тлумачення. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був з нами. Шановне панство, повітряні сили Збройних сил України попереджають мешканців Запоріжжя, що ворог застосовує керовані авіабомби. Рівненщина, реактивний БПЛА, як бачимо, північ країни, жовта, тобто дронова небезпека. Бережіть себе, чуйте сигнали повітря тривог. Ми обов'язково побачимось далі. Інтер.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
21: Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Єдиний марафон триває. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. Загарбники продовжують тероризувати Київ. Сьогодні вранці знову атакували північний міст, повідомила столична влада. Влучили в дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки по мосту рухалися машини. Також унаслідок ворожого удару пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Крім того, у Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку та на відкритій території біля дороги. Водночас у КМДА сповістили, що відтепер під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки метро будуть перевозити пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня рух наземною ділянкою припинять. Тоді потяги курсуватимуть від Серця до Видубичів та від Осокорків до Червоного хутора. Ворожі БПЛА вночі атакували Київщину. Як повідомили в ОВА, у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад. Там вибито вікна та понівечено двері. Також армія РФ поранила 4 людей у Гостомелі. Серед потерпілих – 8-річна дитина. Унаслідок атаки спалахнули пожежі на складських та виробничих приміщеннях. Двоє людей загинули, ще 7 постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини. Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 9 населених пунктів області. У Шестаковому убита 35-річна жінка, а один із місцевих жителів зазнав поранення. На трасі біля Маслієва загинув 40-річний чоловік. В Ізюмі поранені 2 жінки, ще у 2 гостра реакція на стрес. Також постраждали люди в Солоницівці та Сподобівці.

0: Вітаю, Лілії. Моє місто сьогодні прокинулось під вибухи кабів. Чути було близько 8 розривів. Бомби прилетіли в найгустонаселеніші, так звані спальні мікрорайони. Наразі відомо про 13 постраждалих, двоє з них в лікарні. Серед поранених дитина, який, як нам розповіли на місці прильоту, лише один рік. Вирва від кабу буквально в десятку метрів від будинків. Вибуховою хвилею винесло вікна по обидві сторони дому. Пошкоджені машини, які стояли поруч, зачепили автостоянку. Ми побачили, наприклад, як усіяна склом вся квартира Марії Гаврилівни, яка живе одна і тому сподівається на допомогу волонтерів.
1: Там вибило, ну не так сильно. В основному з цієї сторони все пострадало. Вікна вибиті, двері. Я не знаю, з чого починати, як його вбирати.
0: На іншій локації каб влучив поруч з дорогою. Крім пошкодженого будинку, який залишився без вікон, тут також постраждала електромережа, тролейбусні лінії, будівля магазину, виникли перебої з газу та водопостачанням. Ця багатоповерхівка вже була пошкоджена ракетним ударом, а тепер удар прийшовся з іншого боку. Крім того, вранці росіяни спрямували безпілотники типу «Герань» по одному з підприємств міста у Ковпаківському районі. Там загинув 52-річний працівник. Ще троє постраждали. Спалахнула масштабна пожежа. Дим звідти було видно майже з усіх куточків міста. У зв'язку з задимленням містянам рекомендували зачинити вікна, але наразі він вже розсіявся. На цю мить у мене вся інформація, Лілія.
2: Дякую, колего. Наша кореспондентка Юлія Зайцева стежить за оперативною ситуацією на Сумщині. Під ворожою атакою опинилося і середмістя Дніпра. Росіяни атакували приміщення компанії зв'язку. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Інформацію про постраждалих з'ясовують. 135 російських дронів, стільки повітряних цілей атакували Україну цієї ночі. Серед них шахеди, гербери, бандероль та Дань-Т. За даними повітряних сил, 52 шахеди були реактивними. Сили ППО знищили або заглушили 123 безпілотники. Водночас влучання зафіксували на 5 локаціях. Ще на 5 упали уламки збитих ППО. За перші 8 місяців 2026 року жертвами російської агресії в Україні стали понад 15 тисяч цивільних осіб. Про це на засіданні Ради з прав людини в Женеві повідомив Верховний комісар ООН Фолькер Тюрк і назвав війну масштабною катастрофою для всього регіону. В ООН верифікували загибель та поранення 15 280 мирних жителів. Щотижня фіксують у середньому понад 400 постраждалих, що на 55% більше за аналогічний період минулого року. Лише від ударів керованими авіабомбами у Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях постраждали майже 2500 людей. Це стрибок на 62%. Тюрк назвав Україну лабораторією війни дронів і звернув увагу на атаки по енергетиці та продовольчій інфраструктурі, а також на критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках, де близько 2000 людей виживають без світла, води та газу.
3: Війна в Україні – це катастрофа в галузі прав людини, яка зростає та посилюється з кожним тижнем, завдаючи незбагненного болю цивільному населенню та загрожуючи ще більшою катастрофою в усьому регіоні. Російська Федерація використовує ці жахливі дії для катування, залякування та примусу окремих осіб та громад.
2: І майже 4 тонни гуманітарної допомоги вдруге доправили до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Операцію провели нацгвардійці спільно з морськими піхотинцями та прикордонниками. За допомогою безпілотників до міста передали близько 400 пакунків із продуктами, медикаментами та дитячими наборами. Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вагівський, усі посилки успішно потрапили за визначеними адресами. Під час операції екіпаж БПЛА «Перун» також евакуював із окупованої території 6 тварин. 204 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. На північно-слобожанському напрямку ворог атакував 4 рази, стільки само на Куп'янському. На південно-слобожанському українські війська відбили 13 атак. На Лиманському зупинили

0: 9. На Слов'янському – 7, на Краматорському – 2, на Костянтинівському зафіксували 16 російських ударів. Найбільше штурмів було на Покровському. Там оборонці зупинили 31 наступ. На Олександрівському противник атакував тричі. Ще 5 наступів відбили на Гуляйпільському відтинку. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1750 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 540 700 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 391 ворожий танк, 25 483 бойові броньовані машини, 50 686 артилерійських систем, 2 179 РСЗВ та 1686 засобів ППО. Крім того, знищили 443 бойових літаки окупантів, 356 гелікоптерів, 546 240 безпілотників та 5 126 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводних човни рашистів, а також 2 837 наземних робототехнічних комплексів. Підтримка України, зброя та спільне виробництво – головні теми переговорів у Києві. До столиці прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Разом із представниками оборонного та енергетичного секторів він планує обговорити посилення української ППО, постачання дронів-перехоплювачів та виробництво далекобійного озброєння. Для Мерца це вже не перший візит до України після початку повномасштабної війни.
1: Невдовзі для людей розпочнеться п'ята зима в умовах війни. Росія обстрілює міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українці не дають зламати себе терором. Сьогодні я скажу президенту Зеленському, ви й надалі можете розраховувати на нашу допомогу. Наше партнерство – це не дорога з одностороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, від яких виграють обидві країни.
0: Дипломати Європейського Союзу залишаються у Києві попри погрози та заклики російського МЗС терміново покинути українську столицю. Речник Європейської комісії Крістіан Вігант заявив, така риторика свідчить про втрату контролю Кремлем через поразки у війні. У Єврокомісії наголосили, шантаж Москви покликаний змусити європейські країни скоротити військову та фінансову допомогу Україні. Але цього не станеться. За даними Віганда, Брюссель навпаки посилює тиск і нині готує найбільший за всю історію пакет санкцій проти Росії.
2: Цього не станеться. Ми надалі підтримуватимемо Україну, викриватимемо безвідповідальні та небезпечні дії Росії та продовжуватимемо посилювати тиск на неї. Як заявила висока представниця ЄС Кая Калас, Росія готова йти на більші ризики, але ми також посилюємо наші дії, щоб завдавати Росії більших витрат.
0: Військово-повітряні сили Швеції більше не обмежуватимуться глухою обороною та готові завдавати ударів у глиб території Росії в разі нападу. Про зміну військової концепції повідомив керівник Центру повітряних операцій ВПС Швеції полковник Карл Бергквіст. За даними мовника ERR, оновлена тактика передбачає пряме ураження тилових об'єктів противника. Центральним елементом плану є багатоцільові винищувачі YAS-39 Gripen – оснащені високоточними крилатими ракетами Taurus KEPD із дальністю близько 500 кілометрів. Крім того, шведська армія розглядає можливість отримання ракет радіусом дії до 2000 кілометрів. Це суттєво перевищує дистанцію між Стокгольмом та Москвою, яка становить близько 1200 кілометрів. Нова стратегія також передбачає розосередження бойової авіації та використання звичайних автодоріг як злітно-посадкових смуг. Частину американських військовослужбовців можуть передислокувати з Європи до Західної півкулі для боротьби з наркокартелями, або повернути на нову військову базу у США. Про це в інтерв'ю виданню The Hill заявив міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет. Очільник Пентагону наголосив, що нова стратегія національної безпеки чітко передбачає більший розподіл оборонного тягаря між європейськими союзниками по НАТО. Наразі американське оборонне відомство проводить 6-місячний перегляд своєї військової присутності в Європі. Його планують завершити в грудні. Водночас Сполучені Штати розширюють присутність у Центральній та Південній Америці у співпраці з партнерами. Зокрема, з 2 вересня 2025 року американські сили здійснили щонайменше 70 ударів по суднах контрабандистів у Карибському морі та Тихому океані та ліквідували 234 бойовики наркокартелів.
2: Що ж, ми безумовно розширюємо нашу присутність і діяльність у Центральній та Південній Америці разом із партнерами, зокрема завдяки рішучому кроку, який президент зробив у Венесуелі. Завдяки партнерствам у нас з'явився цілий новий набір економічних та військових можливостей.
0: Продовжимо новини о 13:00. А зараз я запрошую до слова Ірину Бахлай.
3: І вже за мить дізнаєтеся останні новини з передової.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолає.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. 140 квадратних кілометрів української території звільнено. Втрати російських військ перетнули позначку 42 тисячі плюс на місяць. Президент Володимир Зеленський розповів про чергові результати операції Сил оборони «Вівальді». Утім, попри такі цифри, росіяни і надалі намагаються атакувати. За даними Генштабу, Сили оборони відбили 204 ворожі атаки минулої доби. Найвища активність зберігається на Покровському відтинку фронту. Там росіяни намагалися прорвати українські рубежі 31 раз. Більше подробиць з передової далі у нашому огляді.
7: Спалені склади, знищені гармати, знешкоджені безпілотники та зруйновані укриття ворога. Так на північно-слобожанському напрямку працює 68-ма аеромобільна бригада. За місяць бійці відправили на той світ понад сотню загарбників, а більш ніж 50 поранили. На південно-слобожанському відтинку бригада «Форпост» повернула під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Свій відрізок оборони прикордонники утримують з червня і щодня наближають вихід на державний рубіж. Майже 120 армійців РФ ліквідовані, семеро в полоні.
8: Не маючи успіху у відкритих штурмових діях, ворог зробив ставку на іншу тактику. Малі піхотні групи намагалися непомітно проникати між позиціями сил оборони, інфільтруватися в тил, накопичувати в укриттях, а звідти проводити подальші штурмові дії. Крок за кроком прикордонники знаходили місця накопичення ворожих груп, вибивали їх з укриттів та повертали під контроль територію.
7: «Гард» випалює ворожу техніку на півночі Харківщини. Танк, гармата, а також низка транспортних засобів, які противник використовував для логістики, більше не завадять українським захисникам. Прикордонники 4-го загону оприлюднили результати своєї роботи за місяць. На рахунку бійців 62 ліквідовані окупанти та понад 400 знищених цілей. Серед яких ворожі дрони, автомобільна техніка, міномети, а також польові склади зі зброєю та майном. Марія вже майже 2 роки нищить ворога на Куп'янському напрямку. Дівчина родом із нині окупованого Мелітополя. На початку війни волонтерила. Та коли дізналася, що рідний батько перейшов на бік ворога, стала на захист України.
9: Я дізналася, що мій батько підписав контракт на тій стороні. І мені було важко сприйняти те, що він проти мене воює. Зараз я літаю на бомбері «Інсомнія». І в нас 2 чоловіка. Я і мій побратим Олександр.
7: Третій армійський корпус продовжує боронити Лиманщину. Їхні дрони рівняють укриття московитів із землею. Особливу відповідальність відчували під час наступальної операції «Вівальді». Вчасно та ефективно підривати переправи, мости, а також ворожі позиції, танки і гармати. Села Карпівку та Рідкодуб допомагали звільняти прикордонники бригади «Помста».
10: Наша задача як снайперів була не допустити підходу ворога до позицій. Зайшли ми на Карпівку, як снайпера ми туди заходили, закріпились на висотках, щоб контролювати підход ворога до наших СПшок, до наших укріплень, там, де вже була піхота.
7: А в Рідкодубі ціллю бійців став ворожий штаб. Працювати довелось під щільним вогнем артилерії, постійними скидами та атаками ворожих FPV-дронів на оптоволокні, проти яких класичні реби безсилі. На той час підрозділ снайперів якраз трансформували в штурмовий. І в цей перший бій пішли тільки бойові ветерани підрозділу.
10: Перший вихід, як то кажуть, і перші втрати у нас були. Чому? Тому що на той час дуже сильно контролював цей Рідкодуб і не давав змоги зайти в нього закріпитися.
7: Під час операції «Вівальді» бійці трійки взяли чимало полонених. Всіх їх оглянули лікарі, кому потрібно, надали медичну допомогу. Українські військові утримують бранців відповідно до Женевських конвенцій.
6: Перев'язали рани, зробили рентгенівські знімки, оцінили ступені поранення. Надали всю необхідну допомогу, віддали їх супроводжуючим, які їх привели.
11: Спирайся на ногу.
6: І в подальшому вони будуть очікувати на обмін.
7: На Добропільському векторі фронту екіпаж бригади «Червона калина» працює на розвідувальному безпілотнику «Сокіл». Гострий зір цього птаха допомагає виявляти цілі на великих дистанціях, вишукують техніку, артилерію, скупчення піхоти та інше.
12: Те, що нам заважає, ми все шукаємо. Звісно, знищуємо потім. Аеророзвідка робить досить серйозну справу. Ми підтверджуємо, ми показуємо світу те, що ми робимо, що ми боремося і так далі.
7: На Гуляйпільському керунку ворог продовжує накопичувати сили для просування в напрямку Запоріжжя. Днями здійснив пробний механізований штурм. Кілька броньованих машин та квадроциклів посунули в бік сіл Залізничне та Гірке. Попереду йшла техніка з тралом для розмінування маршруту. Наші оборонці вчасно зупинили окупантів і підірвали їхній транспорт. За місяць армія РФ втратила на цьому напрямку понад 650 одиниць техніки, зокрема й броні. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці марафон «Єдині новини».
3: 4 рази атакували російські військові на північно-слобожанському напрямку. Ворог намагався просунутися в районах Садків, Рижівки та Коренька. Дізнаємося більше про оперативну ситуацію на Сумщині у Олександри Леус, офіцерки відділення комунікації 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Пані Олександро, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Героям слава! Вітаю вас, Ірина, вітаю всіх глядачів зі святої сумської землі і з нашого незламного міста-героя Суми. І бажаю всім міцного здоров'я та бойового духу. Насамперед хочу скористатися нагодою і попросити вас долучитися до нашого збору. Наші підрозділи ППО надійно відпрацьовують, захищаючи Суму, область та все прикордоння від щоденних повітряних атак ворога. Але для цього потрібні не лише люди, а й надійна техніка. Автівка нашого зенітно-ракетного дивізіону, яка постійно використовується для бойових чергувань, потребує ремонту, а саме заміни двигуна. Половину Суми ми вже зібрали і залишилося трошки зібрати іншу половину, щоб ця робоча конячка знову стала в стрій і продовжувала виконувати бойові завдання. Тож долучайтеся до збору, також поширюйте інформацію. Дякую вам, дякую.
3: А щоб долучитися до збору, зверніть увагу на екрани. Ви бачите QR-код, номер картки, кому як зручніше. Тож цей день для нас, можливо, він вихідний, для військових він не буває вихідним. 24/7 вони нас боронять, тому сьогодні такий подарунок зробіть, будь ласка, для 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Пані Олександро, розкажіть, який характер боїв на північно-слобожанському напрямку, на чому концентрується противник, яку тактику застосовує?
13: Дана ситуація в смузі відповідальності нашої бригади залишається непростою. Але водночас вона контрольована. Ми тримаємо наші рубежі чітко і не даємо окупантам жодної можливості просочитись. Але російські окупанти не полишають спроб тиснути, але лінія зіткнення контрольована завдяки злагодженим діям наших воїнів. Все ж таки, основну ставку противник робить на тактику малих штурмових груп, намагаючись промацувати оборону. Але водночас, порівняно з минулим місяцем, ми фіксуємо зменшення кількості штурмів. Ворог уже отримав від нас відсіч, зараз помітно боїться лізти на наші позиції. Але крім того, ще під час останніх штурмів ми зафіксували появу в лавах противника найманців з країн Азіатського регіону та Африканського континенту. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що мобілізаційний ресурс противника вже не безмежний, він уже змушений дедалі частіше залучати іноземних найманців. А також почастішали випадки, коли вони виходять не малими групами, а по одній людині без будь-яких засобів захисту. Їх метою стає не тільки розвідка, а й виявлення наших позицій.
3: Оцих найманців вам вдалося взяти в полон, чи ви їх побачили через камери FPV-дронів?
13: Це саме за допомогою нашої розвідки.
3: Наскільки тоді зросла активність ворога у небі? Що собою представляє арсенал противника? Яким повітряним засобом вдається протидіяти?
13: Ну, оскільки противник не має успіхів на землі в штурмових діях, він все ж таки намагається компенсувати це терором у повітрі. Активність ворожої авіації та безпілотників дуже висока. Ухід іде все, що може літати. Ворог активно б'є керованими оцінними бомбами, кабами, а також застосовує ланцети, шахеди, грані, різні види розвідувальних ударних БПЛА. Також FPV-дрони на оптоволокні, які вже долітають до самих Сум. Все це летить як на прикордоння, так і вглуб Сумської області по цивільній інфраструктурі. Дуже люблять вони, полюбили зараз школи, дитячі садки, інститути. Але наші підрозділи ППО та вогневі засоби працюють надійно. І все ж таки значну частину цих повітряних цілей вдається успішно збивати ще на підльоту до нашого кордону.
3: І щоб у наших оборонців, саме зенітників 5-ї окремої важкої механізованої бригади, було більше таких можливостей, щоб вони більш маневреними були, я закликаю вас доєднуватися до збору, який ви бачите, QR-код, номер картки, це на автівку. І я нагадую, що донейти – це не лише про гроші, так, пані Олександро, але і, напевно, це такий сигнал для наших військових від цивільних, що вони їх підтримують, що в них є надійний тил.
13: Так, бо я завжди кажу, що війна триває, вона триває для всіх, так само і для військових, і для цивільних. І саме за допомогою цивільних ми тут боремося за них. І донати, і маленьких донатів не буває, і разом ми сила.
3: Вздовж кордону Сумської області росіяни ставлять собі за ціль створити буферну зону. Що нині відбувається у прикордонні?
13: Ну, щодо так званої буферної зони, яку ворог намагається намацати чи створити вздовж кордону, на практиці їхні плани зазнають краху. І справжня мета росіян за допомогою постійних хаотичних обстрілів, я вже казала, з артилерії, мінометів та скидання кабів, це випалити прикордонні громади, змусити людей залишити свої домівки та неможливити там життя. Вони б'ють по цивільній інфраструктурі, дорогах, житлових будинків. Але все ж таки наші підрозділи діють на випередження. І будь-які спроби ворожих ДРГ чи штурмових груп зайти вглиб нашої території жорстоко присікаються. Ми тримаємо рубіж і не даємо ворогу створити жодних буферних зон за рахунок української землі.
3: Чи є ознаки, що росіяни готуються до механізованих штурмів і стягують вже бронетехніку?
13: На даному етапі в нашій смузі відповідальності ми не спостерігаємо накопичення великих ударних угрупувань бронетехніки чи підготовки до потужних механізованих проривів. Ворогу просто не дають цього зробити. Наша розвідка працює дуже чітко, виявляючи будь-які переміщення техніки ще на підступах. Після чого по ній одразу відпрацьовують артилерія та операторі ударних дронів. Що противник переважно діє малими піхотними групами, намагаючись просочитись під прикриттям рельєфу.
3: І на завершення, пані Олександра, про прогнози. Які зміни можуть бути у зв'язку зі зміною погоди?
13: Осінь і зміна погоди традиційно вносить свої корективи в веденні бойових дій. Осіннє бездоріжжя та опади завжди ускладнюють логістику та пересування колісної техніки та роботи важкого озброєння з обох боків, нашого, їхнього. Водночас це впливає і на характер атак. Ворог все частіше буде переходити до використання піхотних груп або активізувати роботу безпілотників, оскільки техніку буде стає ховати складніше. Наші ж підрозділи до таких умов вже повністю готові, логістика прорахована, позиції укріпляються або укріплені, а бійці забезпечені всім необхідним для ефективної роботи в осінньо-зимовий період.
3: Пані Олександра, дякую вам і вашому підрозділу за те, що ви нас бороните, за те, що знаходите час на спілкування. Кожному глядачеві дякую за ваші донейти. Це була Олександра Леус, офіцерка відділення комунікації 5-ї окремої важкої механізованої бригади.
13: Дякую вам.
3: Свою ядерну парасольку 9 країнам ЄС пропонує Велика Британія. Пропозицію Сполучене Королівство зробило партнерам по коаліції об'єднаних експедиційних сил. Що це за регіональний формат? Що змусило його посилювати оборону? І чи стане він альтернативою НАТО? Дивіться далі.
11: Об'єднаним експедиційним силам понад 10 років. Цей формат згуртував країни Північної Європи, Балтії, Нідерланди та Велику Британію, яка і відіграє в ньому провідну роль. Загалом 10 держав. Усі члени НАТО. Вони вирішили створити військово-політичний союз після російської анексії Криму. Насамперед, щоб оперативніше реагувати на кризові загрози в цьому регіоні. Нового значення це об'єднання набуло після вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу. А ще більше – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає експерт з центру Брюгель Джейкоб Кіркегард.
2: Об'єднані експедиційні сили – це група менших країн, які дуже чітко поділяють спільне бачення своєї стратегічної ситуації. А саме, Росія є їхньою головною, фактично єдиною військовою загрозою. Вони також вважають імовірним, що Москва здійснюватиме гібридні атаки і може навіть наважитися на невелике збройне вторгнення на територію держав НАТО.
11: З усіх 10 країн лише Велика Британія має ядерну зброю і запропонувала партнерам по коаліції стати під її ядерну парасольку. Це означає, що 9 держав отримують додаткове прикриття на національному рівні через цю коаліцію, а не лише в межах загального стримування НАТО. На думку Кіркегарда, це має пришвидшити реакцію на можливі загрози.
2: Об'єднані експедиційні сили варто розглядати як коаліцію охочих. Це об'єднання цілком здатне розгорнути війська в країнах Балтії значно швидше, ніж НАТО загалом. Водночас усі учасники JEF є членами Альянсу і за винятком Ісландії виділяють солідні кошти на оборону. Тож у найближчі роки вони суттєво наростять свій військовий потенціал на основі стандартів блоку.
11: Ще одну ядерну парасольку країнам Європи пропонує Франція. Париж торік оновив свою ядерну доктрину і веде перемовини з різними європейськими державами про розширення оборонного щита, зокрема із тими, що входять до об'єднання експедиційних сил. Нещодавно Естонія долучилася до цієї ініціативи.
2: Щойно надійшло підтвердження. Президент Франції погодився розпочати переговори з Латвією щодо її приєднання до французької ініціативи з ядерного стримування. Рига може стати 11-м учасником цього проєкту. Найближчим часом до латвійської столиці вирушить французька делегація.
11: Однак покладатися на ядерний захист Франції складно, адже в країні дедалі більшої популярності набирають ультраправі, каже експерт Кіркегард. У разі перемоги наступного року на президентських виборах лідерки Марін Ле Пен ядерна парасолька може згорнутися. Тож Велика Британія зі своєю ініціативою здатна закрити цю нішу, вважає фахівець. А ось як саме, наразі говорити зарано. Інший експерт Джеймі Шей, який працював заступником помічника генсека НАТО, зауважує, розраховувати на те, що британські ядерні субмарини можуть скоро з'явитися в Балтійському морі, не варто.
2: Я думаю, це консультації щодо кризового управління та загальної ролі ядерної зброї у стримуванні. Вони потрібні, щоб країни Балтії почувалися захищеними. Росія постійно сипле погрозами, зокрема про застосування ядерного арсеналу у разі втручання НАТО довкола Калінінграда. Тож цей політичний крок – логічна відповідь на зростання занепокоєння, яке зараз охопило Центральну та Східну Європу.
11: Цього тижня у Рейк'явіку відбувся дводенний саміт держав, що належить до об'єднаних експедицій. Сил. Міністри домовилися і далі посилювати оборону регіону, а також поглибити партнерство з Україною. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
3: На велосипедах і мопедах по мінних полях омбудсман України оприлюднив кадри, як жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині рятуються від голодної смерті. І заразом ризикують підірватися на мінах, якими росіяни нашпигували всі дороги до міста. Це геноцид, який здійснюють окупанти і грубе порушення 4-ї Женевської конвенції, наголосив Дмитро Лубінець. Та укотре закликав міжнародних партнерів допомогти створити гуманітарний коридор для порятунку людей. Дві людини поранені на Херсонщині внаслідок російських ударів. За даними обласної військової адміністрації, окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів. Пошкодили три приватні будинки. Більше про оперативну ситуацію у Херсоні дізнаємося. З нами на прямому зв'язку Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, я вас вітаю. Слава Україні!
14: Вітаю, героям слава.
3: Перш за все, розкажіть, на цей час яка ситуація у місті? Чи є загроза повітряних атак з боку військ РФ?
14: Херсонська громада цілодобово перебуває під вогнем. Минулої доби російські війська обстріляли сам Херсон, Антонівку, Садове і Камишани. Вони застосовували артилерію, ударні безпілотники, були пошкоджені багатоповерхові приватні будинки. На жаль, є й поранення. Зокрема, вночі росіяни обстріляли житловий квартал Корабельного району, там постраждав 63-річний херсонець. І вже сьогодні в місті знову лунають вибухи, ворог продовжує бити по житловим кварталам з артилерії. Окремо залишається серйозною загрозою з боку ворожих безпілотників. Найбільше безпілотників фіксували в Корабельному районі, Антонівці, в районі силікатного заводу. І сьогодні у Центральному і Корабельному районах також ворожі безпілотники атакували двох чоловіків 65 і 67 років. Обидва чоловіки отримали міновибухові травми, уламкові поранення, і наразі їм надається медична відповідна допомога.
3: Оцей дистанційний терор, дронова загроза для цивільних, що намагаються уразити росіяни? Чи відстежуєте ви системність їхніх ударів? Це по об'єктах, чи все ж таки це навіть по одній конкретній людині вони можуть намагатися цілити, по транспортних засобах?
14: Якщо подивитись на характер атак, то стає очевидно, що під загрозою опиняється не стільки окремі об'єкти, а скільки повсякденне життя міста. Ворог атакує цивільні автомобілі, громадський транспорт, звичайних перехожих, тобто людину можуть атакувати просто під час руху містом в автівці, в магазині чи на заправці. Так само під ударом опиняються об'єкти, які забезпечують життєдіяльність міста. Це і магазини, кав'ярні, це автозаправочні станції. Це ті місця, без яких місто просто не буде нормально функціонувати, і ворог це чудово розуміє.
3: Тоді як вам вдається налагодити роботу громадського транспорту за таких умов?
14: Ну, дійсно, ми коригуємо роботу громадського транспорту з огляду на безпекову ситуацію. Зокрема, коригуються і маршрути руху. Важливо розуміти, що люди в Херсоні продовжують жити і залишається в місті більше 60 жителів. Їм потрібно їздити на роботу, добиратися до лікарень, адміністративних установ. Звичайно, є ділянки, де вже надто небезпечно, там в так званих червоних зонах, і поруч із ними транспорт вже не їздить, і цілком зрозумілих причин, бо насамперед питання – це питання життя і здоров'я як пасажирів, так і водіїв. Ми постійно стежимо за безпековою ситуацією, коригуємо маршрути руху. Якщо на певній ділянці зростає загроза, ми обмежуємо рух транспорту. Водночас водіїв оснащуємо детекторами дронів, щоб вони могли своєчасно виявити загрозу і попередити пасажирів. Окремо в співпраці з Херсонською ОВА, силами оборони, працюємо над фізичним захистом. Це закриваються автошляхи, а так званим антидроновим захистом, сітками. Нарощуємо фонд захисних споруд, зокрема, і мобільні протиуламки, укриття розставляються по руху маршрутних транспортів і в місцях скупчення людей.
3: І зараз ми чуємо від експертів і від чиновників про те, що ця зима, вона може бути надскладною, але Херсон пережив, вже має такий досвід, пережив надскладну зиму 25-26, коли ТЕЦ Херсонську просто розносили регулярно росіяни. І от зараз вони атакують вас регулярно дронами. За таких критичних умов, чи планується навчання у школах саме в осінньо-зимовий період? І в якому тоді форматі це відбуватиметься?
14: З огляду на безпекову ситуацію, всі заклади освіти у громаді працюють і продовжують працювати дистанційно. Сьогодні ми не можемо собі дозволити ризикувати безпековою дітей, тому дистанційний формат залишається єдиною можливістю забезпечити безперервність освітнього процесу. Наразі у школах громади навчаються близько 17 тисяч учнів. Частина з них залишається в Херсоні. Через війну перебуває в інших регіонах, частина України. або за кордоном. Сьогодні також з нагоди Дня працівників освіти хочу подякувати нашим херсонським педагогам за те, що продовжують навчати наших дітей у дуже непростих умовах, хоча самі щодня живуть в цій реальності так само і переживають за свої родини, за своїх учнів та за Херсон.
3: Пане Ярославе, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. У день вони працюють будівельниками, інженерами, юристами, а уночі захищають рідні домівки – ДФТГ – добровольчі формування територіальних громад. Такі підрозділи складаються із цивільних осіб та покликані допомагати Збройним силам боронити державу. Одне з найбільш ефективних в Україні ДФТГ – у селищі Усатове під Одесою. Про будні місцевої самооборони – саме репортаж Андрія Анастасова.
15: Житель селища Усатове Павло вже багато років монтує сантехніку та системи опалення. Ось і зараз у приватному будинку облаштовує котельню. Така справа йому до душі, адже він приносить користь людям. До того ж, чоловік ніколи не зупиняється на досягнутому і постійно шукає сучасні технічні рішення.
16: Бувають такі конструкції, які я зібрав, які відказувалися по всій Україні. Тобто ж проєкти робили, а смонтувати не могли. Ну і я тратив на це там місяць часу, поставив галочку, що я це зміг зробити. Ну і якось тут на душі хорошо.
15: У цей час його земляк Ігор дбає про рослини, працює ландшафтним техніком, обслуговує системи автоматичного поливу уже понад 10 років.
17: Я дуже люблю природу. Коли я заходжу на ділянку, я бачу зелень, я бачу ці квіти, вони якось піднімають настрій. І саме мене дуже радує те, що я якусь частину себе вклав у це.
15: Та вже ввечері обидва чоловіки заступають на чергування добровольчого формування територіальної громади. Екіпіруються, беруть зброю та вирушають на позицію у складі мобільної вогневої групи. На місці розгортають кулемети «Браунінг» та М-53.
18: Бої готові.
15: Разом з Ігорем та Павлом на нічній варті Роман. Тут він стрілець, а у цивільному житті – пожежник Державної служби з надзвичайних ситуацій.
18: Відстояв зміну сутки там і прийшов дві ночі відстояти тут підряд. Де ці сили беруться, не знаю, але вони є, ще є. Я думаю, до закінчення війни хватить.
15: Росіяни не припиняють тероризувати Усатове. Масово запускають по селищу ударні безпілотники. Тому й місцеве ДФТГ вже відоме на всю країну, бо вправно знищує ворожі цілі. Навчилися збивати і дуже швидкісні цілі. Так, на рахунку ДФТГ уже два реактивні шахеди, дві бандеролі та три крилаті ракети «Калібр». Командир каже, бійці повсякчас вдосконалюють майстерність.
19: Кожен день хлопці старалися зробити собі навики, щоб навчитися йти на крок впереді цього всього, їхніх технологій. Збити ракету 12,7 калібром, вибачте мене, який стоїть патрон там копійки, для орків це стидно буде, що вони виготовили для нас, а ми його збиваємо 12,7 калібром.
15: Павло тут – кулеметник, а Ігор – старший групи та навідник. Обидва зізнаються, такі чергування виснажливі, але все перекриває мотивація.
20: Я виявляю ціль і вказую, куди стріляти на випередження. Вони також це бачать через свій приціл. І так разом ми це робимо. Кожного разу ми знаємо, що кожна збита нами ціль – це ми спасаємо чиєсь життя, чиюсь хату ми там спасли. Ну, це неймовірно, я так рахую.
21: Буває дуже важко. Було таке, що просто приходив додому, падав і там до обіду спав. А потім зібрався, пішов на роботу, чуть-чуть попрацював, потім поїхав обратно служити. Ну, якось так. Ну, у нас вибору нема. Якщо не міг, то хто?
15: Підпорядковується ДФТГ 122-й окремій бригаді територіальної оборони. Саме військові навчають добровольців і забезпечують зброєю та набоями. Решту довелося придбати за власні кошти. Автівки, тепловізори, приціли, турелі. Підтримати ДФТГ нині нікому.
19: хотілося б, громада, щоб більше уваги приділяла, тому що дуже важко нам на сьогоднішній день. То, що ми купили, да, в нас якби є. Ну, а далі вже не вистачає нам коштів щось закупити.
15: Втім, попри труднощі, ці мужні чоловіки та жінки продовжують боронити рідне селище і запрошують усіх охочих долучатися до ДФТГ. Кажуть, потрібна справа знайдеться кожному.
19: Коли ще одна людина говорила, один прутик можна зламати легко. А коли тут буде пучок прутиків, то його не можна зламати. От ми цей пучок создаємо з перших днів.
15: З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Росіяни продовжують тероризувати Київ. Сьогодні вранці війська Кремля атакували північний міст, повідомила столична влада. Влучили в дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки по мосту рухалися машини. Також унаслідок ворожого удару пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Крім того, у Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку та на відкритій території біля дороги. У Києві планують спорудити додаткові переправи через Дніпро, заявив міністр відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. Ці маршрути для сполучення між лівим і правим берегами стануть резервними у разі пошкодження або перекриття мостів через російські удари. Йдеться про насипні дамби з понтонними переправами. Їх почнуть зводити вже наступного тижня. До робіт залучать агентство відновлення військових та столичну владу. Водночас розглядають і масштабніший варіант – будівництво тунелю під Дніпром. Чи можливо повністю зруйнувати мости у Києві? Скільки часу на це потрібно, яка зброя і щодо переправ? Скільки часу та ресурсів необхідно, аби їх звести? Усі ці питання поставлю Вікторові Глебі, експерту з Держуправління в галузі містобудування. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні!
0: Героям слава!
3: Отже, після кількох ударів по Південному мосту та влучання у північний міст, головне питання, чи справді росіяни здатні зруйнувати одну з київських переправ? Чи такими дронами можна завдати переважно локальних пошкоджень, зокрема покриття?
0: Я б хотів закликати припинити паніку. Мости хоч і мають поганий технічний стан. З 20-го року, наголошую, всі висновки експертів були ще до війни про те, що мости в поганому стані. Два мости визначили обмежено придатними, мовою сьогоднішніх реалій, і частково непридатними. Після ударів дійсно виїхала комісія. Ця комісія перевіряє стан конструкції на надійність, міцність, стійкість. І це нормально, що перекрили міст для досліджень. Нагадаю, Антонівський міст хаймерсами розбивали 2 місяці, довбали його і не могли роздовбати, тільки росіяни підірвали його при відступі. Тому 1-2 дрони, прильоти – це не страшно. Страшно тим, хто їхав в машині і дійсно був під загрозою ураження. Оце біда, коли люди їдуть через мости, а Російська Федерація знищує інфраструктуру і загрожує людям. На відео, яке я дивився сьогодні о 10:15, ви його бачите, да, показано, що пробите дорожнє полотно. Так воно пробите, це прогонна частина мосту, латається ця частина протягом 3-5 днів.
3: А чи можуть виникати приховані деформації? Скільки часу на їхнє виявлення потрібно? Як це може вплинути на стан самого мосту?
0: Дивіться, є така дисципліна супротив матеріалу або сопромат, як його знають інженери. Так от, по розрахункам сопромату на сьогоднішній день треба 20-30 уражень в одну точку. Наука, військова топографія каже, що навести з такою точністю в одне місце десяток дронів, на сьогодні, як мені здається, є неможливо. Те, що крім укріплення мостів, понтонів, як правильно міністр заявив, заявив Калашник, да, що треба понтони, якісь резервні дамби насипати. Щось я не розумію, а збивати дрони не збираються? Тобто це дамбами збираються захищатись? Тобто є багато питань до заяви фахівців, так званих, із міністерств і відомств. Тому давайте розберемо дві частини. Це несуча спроможність мосту, це перша частина, ми бачимо на відео уламки. Ось проїхали уламки Гірані, я так розумію, да? І міст цілий. Фактично він цілий, він не втратив несучу спроможність, хоча вони б'ють в опори. Подивіться, куди йде ураження. В опорну частину вони намагаються перебити троси, пучки канатів оцих залізних, які тримають прогонну частину. Тобто їхні інженери знають, що вони роблять і куди вони б'ють. Питання, а де наші інженери? Є розробки, які дозволяють збивати координати літаючих шахедів і гераній. І тому, так, треба відновлювати мости, це можуть зробити, думаю, це не проблема, але дамби і понтони, це давайте зробимо окремий сюжет, я дам графічні матеріали, технічні розрахунки, ви зрозумієте, чому я так не оптимістично налаштований на заяви міністра.
3: Щоб зрозуміти, чому не оптимістично, а скільки часу може піти на те, щоб звести такі понтони і тунелі під мостами?
0: Я задам запитання на запитання. А ви бачили проєкт? Через тиждень приступають до робіт. Як архітектор сертифікований, категорично заявляю, в міністерстві палець о палець не вдарили за 5 років війни ні в тому міністерстві, яке розформували, Міністерство інфраструктури, звертаюсь до Кулєби. А чим ви займались ці роки війни? Чому не було навіть проєкту, розрахунків? Зараз треба почати з топографії, геодезії, геології, зробити проєктні розрахунки, креслення. Як ви через тиждень збираєте щось копати і будувати? Це тільки в нашій країні таке можливо. Сьогодні бахнуло, завтра заявили, післязавтра почали дамбу копати. Де копати?
3: Пане Вікторе, можливо, ми просто не обізнані, і, можливо, цей план у влади був, і вони розробляли цей проєкт секретно?
0: Не було цього плану. Було долучене ДССТ, Державна служба спеціальних доріг, але вони не мають відношення до цивільного міста Києва. Була військова адміністрація, Тимура Ткаченка треба в студію. І на сьогодні треба головного архітектора в студію визвати – Свистунова, і запитати, чим жило місто протягом оцих років війни? Де ці проєктні рішення? Де? Їх треба було показувати, цим треба було займатися з 22-го року. Принаймні, в минулому році треба було займатися. По дамбі прилітало, забули? Ракета по дамбі прилетіла. Тоді ніхто не чухався, що в міст може прилетіти. А зараз новий міністр з новим міністерством, ну, наче, знаєте, унікальний солдат. Ніби не було ніякої історії з міністерствами і відомствами. Так ви підніміть архіви, ви запитайте, ви їх усіх в студію витягніть, хай розкажуть. Де ті проекти, де ті плани стратегічні?
3: Пане Вікторе, але все ж таки, але фахово, якщо розглядати це питання, скільки на подібні споруди йде часу, якщо проект, припустимо, вже готовий є?
0: Так, відповісти на ваше запитання можна, якщо зрозуміти, що таке подібні споруди. Який тип споруд? Понтони. Я вам вийшлю в редакцію, щоб ви подивились, як робиться понтонна переправа. Горизонтальні металеві понтони – це один тип. Залізобетонні дебаркадери. А їх треба як мінімум 200 залізобетонних дебаркадерів. Це завод повинен їх робити протягом 3 місяців. Дебаркадери, поверх яких піде прогонна частина металева, яка може триматись на річці Дніпро. Ми говоримо не про річку Уж, не про малесеньку якусь протоку чи річечку де-інде. Це Дніпро. Ну, треба хоч трошки розуміти міністру гідрологію і гідрографію перед тим, як заявляти. У мене є проєкт. Відкрию вам страшну таємницю. Я 2 роки намагався достукатись до військової адміністрації. На їхніх закритих нарадах нікого не пускають. Що таке Рада оборони? Хай оприлюднять протоколи від квітня місяця. Де в плані стійкості міста хоч слово про понтони, хоч слово про берегові дамби, хоч слово про розв'язки транспортні і саме головне, хоч слово про підготовку матеріально-технічної бази. Де щебінь брати? Пісок. Плече доступності. Це до Нового року будуть робити, уявіть, до Нового року, до грудня.
3: Ви припускаєте, що... Пане Вікторе, ви припускаєте такий сценарій, що взагалі не буде транспортного сполучення? Або все ж таки є варіанти, і як на вашу думку, який ви план пропонуєте, перерозподілу транспорту? Як має працювати метро, як мають працювати автобуси, маршрутні таксі?
0: Ну, це в рамках одного телеефіру я це все не розповім. У мене 12 сторінок писаного тексту, 4 слайди. Давайте зробимо окремо журналістську якусь організовану зустріч, і на презентаційному екрані я вам все покажу. Бо на пальцях розповісти графічну частину метраж, кілометраж, тонаж дуже важко. Але... коротко, щоб кияни розуміли, якщо не запустять зараз, як при Дюнкерку, малу флотилію по Дніпру, якщо зараз не знімуть заборону на фарватерний вихід Дніпра, якщо не включать мозок і не повитягують із доків, не поремонтують катери для того, щоб людей перевозити, понтонні переправи питання не вирішать. Нагадую тим, хто заявляє таке, понтонні переправи належать до спеціальних доріг, військових доріг. Понтонні переправи не є цивільними шляхами ні евакуації, ні доставки, якщо хтось не знав.
3: І ще, пане Вікторе, поясніть, тому що жителі роблять свої припущення, чому перекриваються, наприклад, одночасно на всіх мостах рух, або на деяких тільки в один бік. З чим це може бути пов'язане? З тим, що мост, такий потік, не може не витримати такого навантаження? Чи з безпекою саме людей, які, ну, ми бачили, як люди і пішки ходять через мости?
0: Саме через безпеку намагаються обмежити рух транспорту, тому що пішли пішохідні потоки. Ну, я вибачаюся, як біженці з торбами під час Другої світової війни. Подивіться архівні фото. Ну, транспорт обмежений, більше то завтра обмежать, буде тільки військовий транспорт рухатись. Цивільний транспорт обмежать. Далі що робити? Де баржі? У нас було близько 30 дебаркадерів, ресторанів, кабаків усіх мастей. Де вони із оболоні останні півроку тому відбуксирували? Тягніть їх назад з Українки, тягніть усе, що маєте по Дніпру, з усіх шлюзовок піднімайте, тягніть на Київ. Досі цього не зроблено, не було навіть штабу проведено нормального. Бо в мене є доступ до інформації закритої. І я вам кажу, ну такої безалаберності, такої неготовності, це просто ну ніхто не очікував. Ну, я не знаю, як достукатись до цієї влади. У нас є військова адміністрація, там немає слова «державна», прочитайте. Є військова адміністрація Києва, не державна. А є державна адміністрація Києва, Кличка, але вона не військова. Може в цьому проблема? Ні. Може вигнати цих управлінців, нормальних інженерів, зібрати з усіх куточків України, з Харкова, з Ужгорода, всіх призвати? Рада інженерів має працювати в Києві, ну немає архітектора. Ну так сталося вже за 16-го року. За 5 років війни немає, він ніде не виступив ні разу. Не я повинен виступати в студії, друзі. У мене 40 років трудового стажу, 35 архітектором, але не я повинен тут перед вами виступати.
3: Але ви можете ділитися своїми ідеями, і це корисно. Пане Вікторе, я дякую, що ви знайшли час для цього, для нашої розмови. Це був Віктор Глеба, експерт із Держуправління в галузі містобудування.
0: Дякую.
3: Я ж нагадую, що усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини. Їх розповість Лілія Налягака.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Вони не планували воювати.
1: Та коли ворог прийшов на нашу землю, одним із перших стали на захист батьківщини. Вчителі, лікарі, фермери, програмісти взяли до рук зброю, щоб захищати своє. У запеклих боях загартувалися нові сили – сили територіальної оборони. Вчора цивільні, а сьогодні бійці, які змінюють хід війни. Воїни тероборони досі тримають найгарячіші ділянки фронту. Їх подвиг навіки закарбується в пам'яті людей та історії нашої держави. З Днем територіальної оборони України!
5: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
22: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: З вами Лілія Налягака. Час новин. Загарбники продовжують тероризувати Київ. Сьогодні вранці знову атакували північний міст, повідомила столична влада. Влучили в дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки по мосту рухалися машини. Двоє людей постраждали. Також унаслідок ворожого удару пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Крім того, у Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку та на відкритій території біля дороги. Водночас у КМДА сповістили, що відтепер під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки метро будуть перевозити пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді потяги курсуватимуть від Серця до Видубичів та від Осокорків до Червоного хутора. Ворожі БПЛА уночі атакували Київщину. Як повідомили в ОВА, у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад. Там вибито вікна та понівечені двері. Також армія РФ поранила 4 людей у Гостомелі. Серед потерпілих – 8-річна дитина. Унаслідок атаки спалахнули пожежі на складських та виробничих приміщеннях. Двоє людей загинули, ще 7 постраждали унаслідок російських обстрілів Харківщини. Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 9 населених пунктів області. У Шестаковому убита 35-річна жінка, а один із місцевих жителів зазнав поранення. На трасі біля Маслієва загинув 40-річний чоловік. В Ізюмі поранені 2 жінки, ще у 2 гостра реакція на стрес. Також постраждали люди в Солоницівці та Сподобівці. Харків ворог атакував безпілотниками. Під ударом були Шевченківський та Київський райони. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, магазин, складські приміщення, комунальне підприємство та електромережі. Дніпро від самого ранку під ударами російських безпілотників. Є влучання. Більше розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами наживо з Дніпра. Олено, привіт. Яку інформацію маєш?
24: Привіт, Лілі. Вранці армія Російської Федерації атакувала серед місця Дніпра. Ударний безпілотник поцілив по будівлі компанії зв'язку. У вихідний день минулося без потерпілих. Виникла пожежа в районі 6-го поверху. Надзвичайникам вдалося оперативно загасити вогонь. У будівлі значно пошкоджений поверх, на який припав удар. Від вибухової хвилі повилітали вікна. Прилеглу територію від розбитого скла та уламків прибрали комунальники. Поруч із місцем влучання житлові будинки. Нам вдалося поспілкуватися з людьми. У Юрія понівечена автівка, від уламків розбите скло та кузов. Чоловік збитки ще не підраховував, але каже, що щодо вибухів із дружиною вже звикли. Вони двічі були вимушені тікати від російських обстрілів у 14-му з Донецька, а рік тому були вимушені виїхати з Костянтинівки. Далі прошу послухати пряму мову.
4: І тільки чутно було взрив, сам взрив. Затрусилась хата, стекла дребіжала. Да, ну ми, чесно кажучи, подумали, що це десь далі. Не було так чутно, що це рядом. Може, зривна волна пішла десь в другу сторону. Так, ну а тут, хоча тут по розстоянню метрів 30-40 від епіцентру. Дружина і малеча внучка чувствують себе, почувають нормально. Треба шукати, де таке стекло купити, де скільки буде рихтовка.
24: Житлові будинки через ворожу атаку не пошкоджені. Профільну службу вже провели огляд прилеглої території. Отім, на цьому окупанти не зупинилися. Інші російські цілі успішно ліквідували сили протиповітряної оборони. Звук вибухів буквально годину тому лунали в Павлограді. Чекаємо на деталі про наслідки від обласної військової адміністрації. Ось таку оперативну інформацію має станом на цю годину. Лілю, тобі слово.
23: Дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про ворожі обстріли Дніпропетровщини. Одна людина загинула, ще 13 поранено, серед них дитина. Це наслідки ворожих ударів по Сумах. Противник атакував місто керованими авіабомбами та безпілотниками. Один із кабів влучив поблизу осель. Вибухова хвиля понівечила вікна, автомобілі та автостоянку. Ще одна авіабомба розірвалася біля дороги. Пошкоджені житловий будинок, електромережа, тролейбусні лінії та магазин. Виникли перебої з газу та водопостачанням. Крім того, вранці росіяни

0: Ті, від яких виграють обидві країни.
1: Дипломати Європейського Союзу залишаються у Києві, попри погрози та заклики російського МЗС терміново покинути українську столицю. Речник Європейської комісії Крістіан Вігант заявив, така риторика свідчить про втрату контролю Кремлем через поразки у війні. У Єврокомісії наголосили, шантаж Москви покликаний змусити європейські країни скоротити військову та фінансову допомогу Україні. Але цього не буде. За словами Віганда, Брюссель навпаки посилює тиск і нині готує найбільший за всю історію пакет санкцій проти Росії.
2: Цього не станеться. Ми надалі підтримуватимемо Україну, викриватимемо безвідповідальні та небезпечні дії Росії та продовжуватимемо посилювати тиск на неї. Як заявила висока представниця ЄС Кая Калас, Росія готова йти на більші ризики, але ми також посилюємо наші дії, щоб завдавати Росії більших витрат.
1: Частину американських військовослужбовців можуть передислокувати з Європи до Західної півкулі для боротьби з наркокартелями або повернути на нову військову базу у США. Про це в інтерв'ю виданню The Hill заявив міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет. Очільник Пентагону наголосив, що нова стратегія національної безпеки чітко передбачає більший розподіл оборонного тягаря між європейськими союзниками по НАТО. Наразі американське оборонне відомство проводить 6-місячний перегляд своєї військової присутності в Європі. Його планують завершити в грудні. Водночас Сполучені Штати розширюють присутність у Центральній та Південній Америці у співпраці з партнерами. Зокрема, з 2 вересня 2025 року американські сили здійснили щонайменше 70 ударів по суднах контрабандистів у Карибському морі та Тихому океані і ліквідували 234 бойовиків наркокартелів.
2: Що ж, ми безумовно розширюємо нашу присутність і діяльність у Центральній та Південній Америці разом із партнерами, зокрема, завдяки рішучому кроку, який президент зробив у Венесуелі. Завдяки партнерствам у нас з'явився цілий новий набір економічних та військових можливостей.
1: Французькі школи охопив масштабний бунт. Від початку осені учнівські протести перетворилися на справжні вуличні бої з поліцією. Старшокласники масово блокують навчальні заклади, вимагаючи кращих умов навчання та збільшення фінансування. Заворушення вже охопили понад 500 шкіл по всій країні. Силовики відповідають гумовими кулями та сльозогінним газом. Затримано понад 5000 осіб, більшість із них неповнолітні. Усі деталі освітньої кризи у Франції зібрав Даниїл Дьомін.
2: Париж, Марсель, Страсбург, Ліль. Вулиці найбільших французьких міст перетворилися на арену протистояння. Протести, які розпочалися у бідних передмістях столиці, стрімко охопили понад 500 середніх шкіл по всій країні. Учні вимагають розв'язати проблему катастрофічної нестачі вчителів, через яку масово скасовують уроки, а також ремствують на переповнені класи та жахливий стан будівель, де подекуди навіть немає питної води.
3: Ми вирішили мобілізуватися через наші умови. Іноді в нас заняття з 8 ранку до 6 вечора і лише година перерви. Нам бракує часу поїсти. Деякі класи в поганому стані. Іноді немає стільців або столів, комп'ютери не працюють. Також замало вчителів, вони часто відсутні. Було справді важко зосередитися, особливо коли ти в маленькому класі, де 35 учнів. У нас не завжди є вентилятори, тому буває дуже спекотно. А в деяких класах нам не дозволяють пити воду. Це також ускладнює ситуацію.
2: Мирні акції швидко переросли в насильство. Деякі демонстранти застосовують каміння та пляшки із запалювальною сумішю. У відповідь поліція жорстоко розганяє натовпи гумовими кулями. За даними Міністерства внутрішніх справ, правоохоронці вже затримали понад 5 тисяч осіб. Близько 85% із них неповнолітні. Під час заворушень травм зазнали понад 60 шкільних працівників та пошкоджено сотні будівель. Особливий резонанс у суспільстві викликало відео з міста Бельфор, де підлітки жорстко побили поліціянта. Уряд звинувачує організаторів у втраті контролю над ситуацією та розпалюванні ворожнечі через соцмережі. Водночас самі учні та вчителі, які масово підтримують протест, критикують силовиків за надмірну жорстокість та закликають не зупиняти страйки.
0: Ми повністю підтримуємо учнів. Ми переконані, що вчителі повинні стояти разом з ними. Це насильство слід розглядати в контексті заходів жорсткої економії. Бюджети скорочуються. Ми вважаємо, що важливо триматися разом, визнавати їхні політичні вимоги, а також протистояти всім формам репресій.

0: Поліційні репресії жорстокі, сотні учнів заарештовані, часто із застосуванням насильства, а декого били під час утримання під вартою.
1: Експерти вже порівнюють нинішню кризу з масштабними шкільними протестами 90-х років. Профспілки освітян попереджають, якщо уряд не виділить належне фінансування та не зупинить бюджетні скорочення, страйки лише набиратимуть обертів, повністю паралізувавши навчальний процес в Україні. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Далі у ефір повертається моя колега Ірина Баглай. Я ж не прощаюся о 14:00. Оновлений випуск новин.
3: Залишайтеся з нами і дізнайтеся, що відбувається на найскладнішій ділянці фронту в районі Покровська.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. 204 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найвища активність ворога зберігається на Покровському напрямку. Сили оборони відбили там 31 атаку російських військ. Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському відтинку. Там українські військові зупинили 16 ворожих штурмів. Водночас окупанти намагаються просунутися у районі Краматорська та Слов'янська. Тривають запеклі бої на Харківщині, зокрема поблизу Куп'янська та Вовчанська. Далі ж ми говоримо про оперативну ситуацію на найскладнішому відтинку фронту в районі Покровська. З нами на прямому зв'язку Артем Ревчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «Омега». Пане Артеме, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Героям слава! Вітаю студія, вітаю Україна!
3: Шановні глядачі, ви вже бачите на екрані. Хто ще не побачив, зверніть увагу. QR-код, номер картки під ним. Це можливість підтримати наші війська, які нас боронять на Покровському напрямку. Тому я прошу вас бути активними. А ви розкажіть нам, чого ви потребуєте, на що збір?
7: Ну, насправді, вже збір давно цей вже йде. Це збір на наземно-роботизований комплекс «Ордал». Вартість приблизно 710 тисяч гривень. Хочу повторитися, можливо, це в минулих ефірах ми казали, але насправді сьогодні завдяки наземним роботизованим комплексам відбувається вся логістика, в принципі. Тобто доставляються і боєприпаси, і продукти харчування. Також цими ж наземними роботизованими комплексами, ну, різного типу вивозяться і поранені. Це дуже важливо для нас, тому що, ну, всі, хто на фронті, знають, що таке кілзона, що дуже не хочеться наражати на небезпеку саме якраз водіїв бойових броньованих машин, а якраз завдяки наземним роботизованим комплексам вдається уникати надмірного ризику і забезпечувати наших хлопців і дівчат, які боронять нас там на лінії бойового зіткнення, забезпечити всім необхідним.
3: Пане Артеме, 2 роки вже, як Покровський напрямок у зведеннях лишається ділянкою фронту із найвищою активністю противника. Зотри десятки бойових зіткнень фіксують регулярно на цьому напрямку протягом останнього місяця. Який характер боїв нині? Чи змінюють росіяни тактику?
7: Ну, насправді, нічого нового поки вони не винайшли, слава Богу. Тому, як бачимо, застосовують ту ж саму стару тактику, це інфільтрація малими групами, які дуже успішно якраз ліквідовує саме наш спецпідрозділ на тому ж Покровському напрямку. Ну, буквально як там десятками кожен тиждень ми їх знищимо, знаходимо ті, хто просочився. Якраз, я кажу, наша задача виявляти і знищувати ці такі осередки ворога, яким вдалося просочитись на, скажімо, в сіру зону. Вони часто заходять в будівлі, там, в підвали, там, де вже люди повиїжджали з будівель. Ми завдяки безпілотній компоненті ми їх виявляємо, ми або там наші суміжники, і потім застосовуємо ті чи інші засоби для їх знищення.
3: Аналітики Інституту вивчення війни фіксують просування російських військ і концентрацію сил противника в районі Білицького. І сьогодні Діпстейт подали Іванівку як таку, що ворог окупував, та зафіксували просування у Новому Шаховому. Якої чисельності групам вдалося просунутися в районі цих населених пунктів? Що там нині відбувається?
7: Ну, дивіться, так конкретно за це населений пункт вам нічого не скажу, тому що мене точно немає достовірної інформації, скажімо, не можу це озвучувати. А що можу озвучити? Ми ж також недавно чули від ворога, що він якоби захопив Добропілля. Але за цей відтинок фронту точно вам хочу сказати, що те, що вони казали, це однозначно неправда. Виступили з заявою і всі командири бригад, які знаходяться на цьому напрямку, в тому числі і наш генерал-майор Павло Яцюк, начальник центру спецпризначення «Омега». Він казав, що там ніяких успіхів немає. Ми бачимо, що не тільки на цьому напрямку, а й на інших там були заяви. Так що так же саме про Святогірськ, що було захоплення. Повторюся, за Добропілля вони казали, але це неправда. Тому, думаю, треба дочекатися офіційної інформації від Сил оборони України щодо захвату тих чи інших територій. З іншого боку, хочу сказати, навіть попри те, що деяким групам вдається десь там буває повісити свій прапор, але як ми потім бачимо, ці групи довго не живуть.
3: А щодо цих груп, інфільтрація, про яку ви вже згадали, якою дотримуються теж 2 роки вже на цьому напрямку російські війська, як вам вдається їх виявляти? Наскільки це складно от виявити 2-3 особи, а то і одну?
7: Ну, насправді, на сьогодні лінія фронту, вона така, я б сказав, така прозора. Тобто, в принципі, кожна ділянка фронту моніториться за допомогою безпілотних компонентів. Звісно, що вони вдаються до якихось там нових методів просочування, але все ж таки, скажімо, ну, основну частину вдається виявляти і потім знешкоджувати їх. Іноді, коли дивишся на монітор на командному пункті, як це все відбувається, як вони лізуть просто, як кажуть, на убой, по суті, просто йдуть на утилізацію. Я не розумію, яку мотивацію собі треба знаходити, щоб, знаючи те, що лінія фронту більш-менш прозора, свідомо йти на те, щоб тебе вбили.
3: Денис Прокопенко, командир корпусу «Азов», і він очолив і угруповання «Азов», прогнозував те, що росіяни саме восени можуть перейти до тактики механізованих штурмів. Чи виявляє ваша аеророзвідка підготовку до цих штурмів?
7: Поки масових таких скупчень немає, якраз задача нашого спецпідрозділу, що ми успішно і робимо, це якраз вирізати логістику в глибокому тилу противника. Тому, скажімо так, завдяки цій злагодженій роботі ворогові, в принципі, не вдається накопичити сили. Тому що, щоб провести механізований штурм такий успішний, треба десь накопичити ці засоби і потім вже, як кажуть, пустити їх у бій. Але наші хлопці, слава Богу, вчасно виявляють такі накопичення і заздалегідь просто їх спалюють на підходах до лінії бойового зіткнення. Звісно, що вони в планах в них може бути все, що завгодно, але наша задача все-таки виявити, де це саме відбувається, щоб не допустити наближення до лінії бойового зіткнення. І, кажу, слава Богу, до цього дня це дуже так вдало нам вдається. Більш того, скажу, що по результатам вересня якраз саме центр спеціального призначення «Омега» займає 3-е місце по балам в системі «Дельта». Кажу, у нас якраз наша задача знайти в глибокому тилу і знищити, щоб не допустити наближення до наших хлопців і дівчат, які безпосередньо тримають лінію фронту.
3: І щоб допомогти, в вчасно виявити саме нашим бійцям на Добропільському, на Покровському напрямку росіян і знищити, і діяти на випередження. Їм потрібна наша підтримка, шановні глядачі. Я нагадую, на екрані ви бачите QR-код, номер картки. Це збір для Центру спеціального призначення «Омега». Я прошу вас бути активними і таким чином стати дотичними до битви із Російською Федерацією своїми донейтами. Зміна погоди. Як вона може вплинути на зміну і тактики нашої ворожої?
7: От зміна погоди все-таки, от, якщо казати за погодою, то я думаю, тут якраз є така небезпека якраз для інфільтрації цих малих груп. Тому що за такої погоди, скажімо, дощової, все ж таки безпілотна компонента, вона не може виконувати в повному обсягу ті завдачі, які вона виконує, коли, ну, скажімо, на дворі ясно, тому що це впливає, ну, скажімо, пов'язано з технічними характеристиками, про яких використовуються безпілотні літальні апарати. Тому, звісно, тут у ворога з'являється шанс просочитись таким чином на там сіру зону.
3: Пане Артеме, я дякую вашому підрозділу і вам за те, що ви нас бороните, і за те, що знаходите час на спілкування. Це був Артем Ревчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «Омега». Світ намагається збити ціну на пальне. Країни групи Семи відкривають стратегічні резерви. Значну частину дизеля впродовж найближчих 20 днів. До такого рішення підштовхнули рекордні ціни та дефіцит пального. А Вашингтон ще напередодні погрожував Європі обмежити американський експорт дизеля, якщо союзники не збільшать власні постачі. Чи зможе рішення групи Семи справді зупинити паливну кризу? Розбиралася наша редакція.
6: 100 мільйонів барелів нафти та дизелю країни групи Семи скоординовано вивільняють резервні обсяги пального, щоб збити світові ціни. Таке рішення ухвалили після вимог Вашингтона. Дональд Трамп тиснув на Європу. Більше дизеля на світовий ринок або Сполучені Штати можуть обмежити власний експорт.
1: Європа має значні запаси дизельного пального, тому європейці зроблять вагомий внесок у забезпечення світового ринку, як і ми. Ми не плануємо запроваджувати заборону на експорт. У нас чудові відносини з Європейським Союзом, і навіть більше, європейці самі прагнули таких дій, адже активно використовують цей ресурс і накопичили великі резерви. Я зазначив, що було б чудово, якби вони вивели пальне на ринок, і вони це зробили.
6: Вивільнення зі стратегічних запасів відбуватиметься впродовж 4 місяців, а основний обсяг дизеля, ціна на який піднялася і в Європі, і в США, хочуть віддати ринку вже у перші 20 днів. Точний розподіл 100 мільйонів барелів між нафтою та нафтопродуктами поки не оголошують. Як повідомили у групі Семи, занепокоєння громадян через вартість енергоносіїв залишається одним із головних пріоритетів. І ринок відреагував одразу. Ціни на нафту та дизель пішли вниз.
1: За підсумками зустрічі ми оголосили, що під координацією Міжнародного енергетичного агентства знову почнемо постачати на ринок 100 мільйонів барелів нафти з резервів. Ринки вже реагують на цю новину, ціни почали знижуватися.
6: Від початку війни в Ірані основний сорт нафти Brent подорожчав майже вполовину, а вартість дизельного пального у США зросла приблизно на 70%. Але проблема не лише в кількості та ціні сировини. Світові нафтопереробні заводи мають встигнути перетворити її на бензин і дизель, а танкери довести туди, де їх бракує. І тут серйозну роль відіграє Ормузька протока, якою через війну США в Ірані транспортувати енергоносії стало небезпечно.
1: У районі Ормузької протоки впроваджують нові заходи безпеки. Головне завдання – домогтися повернення страхових компаній, забезпечити страхування танкерів і знизити вартість перевезень.
6: У Сполучених Штатах дефіцит на дизель уже б'є по кишенях. Його ціна перевищила рекордні $6.50 за галон. Для Дональда Трампа це вкрай загрозлива ситуація, адже до проміжних виборів у Конгрес лишився всього місяць. Тим часом Німеччина нині намагається знизити ціну для водіїв. Від 1 жовтня там зменшили енергетичний податок. А отже, на заправках дизель і бензин подешевшали приблизно на 17 центів за літр. Знижка тимчасова, видатки на неї візьмуть на себе федеральний бюджет та бюджети земель, і за 3 місяці це коштуватиме державі 2,5 мільярди євро. Але є у ініціативи і критики.
8: Дивно, що інструмент, який сам федеральний канцлер свого часу називав непридатним, тепер знову запроваджують. Ця паливна знижка занадто дорога, через це коштів хронічно бракує в інших сферах. Окрім цього, є ризик, що вона перетвориться на субсидію для корпорацій. Адже ми чітко бачимо, зниження вартості пального не повністю доходить до кінцевого споживача.
6: Дональд Трамп раніше пов'язував дефіцит дизеля зі скороченням російського виробництва через українські удари по НПЗ і закликав Україну припинити такі атаки. Після нових масованих обстрілів української енергетики, мостів та цивільної інфраструктури Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, Київ навпаки лише посилюватиме вогневий тиск на енергетичні об'єкти РФ у відповідь на агресію.
1: Ми маємо відповідати всіма доступними нам способами. Вони атакують нашу енергетику, ми маємо відповідати ударами по їхній енергетиці. Насамперед, по нафтопереробних заводах та інших об'єктах, які приносять їм гроші для ведення цієї війни. Але ми, звісно, не будемо, як вони, завдавати ударів по цивільних об'єктах. Ми не можемо так чинити, тому що ми інші, або принаймні тому, що ми люди.
6: Росія, яка свого часу була другим найбільшим експортером дизельного пального у світі, через постійні удари по НПЗ продовжила заборону на експорт дизеля до кінця жовтня. Щоправда, віце-прем'єр Росії Олександр Новак заговорив про можливе часткове повернення на зовнішні ринки. Але його заява суперечить позиції Володимира Путіна, який днями сказав, Росія не постачатиме дизель на світовий ринок, доки не знімуть санкції. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
3: Підтримка України, зброя та спільне виробництво – головні теми переговорів у Києві. До столиці прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Разом із представниками оборонного та енергетичного секторів він планує обговорити посилення української ППО, постачання дронів-перехоплювачів та виробництво далекобійного озброєння. Для Мерца це вже не перший візит до України після початку повномасштабної війни.
0: Невдовзі для людей розпочнеться п'ята зима в умовах війни. Росія обстрілює міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українці не дають зламати себе терором. Сьогодні я скажу президенту Зеленському, ви й надалі можете розраховувати на нашу допомогу. Наше партнерство – це не дорога з одностороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, від яких виграють обидві країни.
3: І про ціни на нафту та політичне майбутнє Дональда Трампа, про візит німецького канцлера Мерца до столиці докладно розпитаю Геннадія Дубова, політичного оглядача. Він сьогодні у нас у студії. Вітаю вас ще раз. Слава Україні!
9: Вітаю вас, Ігоре.
3: І почнемо з канцлера Німеччини, з Мерца. Чому саме зараз? Це був запланований візит? І для кого він більш, знаєте, профітний? Для Мерца, в якого теж не все добре вдома, внутрішньополітична ситуація, чи все ж таки для Києва, коли Мерц, от тривога за тривогою, і ми можемо таким чином отримати більше підтримки військової?
9: Думаю, що прям спонтанно такі візити, вони в принципі неможливі, хоча б тому, що підготувати необхідну певну логістичну, організаційну частину. Але наскільки заздалегідь це було заплановано, ми не знаємо. Скоріше за все, нещодавно ця ідея виникла. Я думаю, що це аби пільна вигода як української сторони, так і німецької, тому що ви праві, у Мерца є великі складнощі внутрішньополітичні, тому що і партійці Мерца, враховуючи результати ганебні, насправді, на виборах партії Мерца, вони говорять все частіше, що, можливо, необхідно змінювати лідера і, відповідно, канцлера. І це можливо з точки зору роботи коаліції без проведення дострокових виборів. Як ми знаємо, Німеччина є парламентською республікою, і, відповідно, як в Британії, наприклад, хоч вона є там монархією де-юре, але ми бачили, що і без виборів змінювалися достатньо часто прем'єр-міністр. От в Німеччині, грубо кажучи, така ж ситуація. І Мерц говорить про що? З одного боку, він підтримує Україну. Це знаходить відклик в серцях багатьох його виборців, це корисно нам, безумовно. І друга частина його промови-розмови, вона про що? Про те, що допомагати Україні – це вигідно Німеччині. Він звертає увагу на те, що багато виробництв, в тому числі безпілотників, будуть здійснюватися безпосередньо німецькими підприємствами. І це, відповідно, якби допомога Україні – це не мінус для німецького платника податків, а скоріше плюс. І таким чином він намагається певні політичні очки собі здобувати. Це, насправді, не зовсім однозначно позитивно для нас, тому що якщо кошти німецькі йдуть на німецьке виробництво, там виріб виходить дорожче, ніж він міг би коштувати, якщо б він був вироблений на українських потужностях. Ну і так само ми втрачаємо податки від заробітних плат і так далі. Ну, але відповідно в плані безкоштовності допомоги у нас вибору особливого немає. Ми і так раді, коли нам дають можливість існувати із точки зору виробництва зброї також.
3: Мерц у Києві в цей час по північному мосту росіяни знову цілять по цій артерії і транспортній. Мені здається, що Мерца переконувати ні в чому не потрібно. Він добре розуміє, хто ворог, хто агресор. Тим не менше, для західного світу, які спостерігають за його візитом, для наших європейських партнерів, можливо, навіть для американських, це стане таким сигналом зневаги з боку російського диктатора. І чим це може обернутися для України?
9: Ну, я не думаю, що на сьогодні вже є мова про такий великий символізм. Відповідно, сьогодні ми знаходимося в межах такого виткого нового ескалаційної спіралі. І тут дивитися на те, хто, відповідно, прибуває в місто Київ, тим більше, що Мерц, він не є представником дружнього для Кремля режиму або навіть нейтрального. І у зв'язку із цим вони безпосередньо, принаймні, поки не б'ють. А ми бачили, що і по погранпереходам били, коли там були іноземні делегації, принаймні, в певній неосяжній відстані. Тому Москва, думаю, що давно якби хоч ціленаправлено поки не атакує делегації, але відповідно принаймні вже не соромиться того присутності іноземних представників. Тому як на це подивляться американці? Ну, американці знову скажуть, що та ж Німеччина має платити 5% на свою обороноздатність. Вони ще не дотягують до цього. Багато чого іншого скажуть з німцями у адміністрації американської відносини. Ну, так собі відверто скажемо. І у цьому зв'язку з одного боку, Мерц дійсно є прихильником сильної європейської армії і до певної міри самостійності, але строки там не сильно співпадають з планами американців, тому що за німецькими документами армія Федеративної Республіки Німеччина має стати найбільш сильною конвенційною армією континенту лише к 2039 році. Вони прямо, відповідно, плани з приводу Бундесфера, здається, на початку цього року публікували або в кінці минулого, тут можу помилятися. Тому це складна політична гра, і Мерца сьогодні, мабуть, турбує безумовно і наша проблематика, але, як з чого ми і почали, є і питання внутрішньої політики, де велику прихильність німців набуває альтернатива для Німеччини, яка має абсолютно інші погляди і підходи, в тому числі на питання європейської безпеки.
3: Щодо Сполучених Штатів, Дональда Трампа, республіканців і нафтового ринку. Стабілізація на нафтовому ринку. Наскільки це може посилити позицію напередодні виборів у листопаді? І чи не є, чи не виявиться закон Грема такою пасткою? Що я маю на увазі? До того були санкції, введені Обамою, потім Байденом на рівні закону. Тобто це те, що не можна скасувати, відмінити. Але закон Лінсі Грема, він дозволяє президентові, обґрунтовуючи національними інтересами національної безпеки для своєї країни, вивести частину так об'єктів цих санкцій. На тлі того, що Дональд Трамп закликав не бити по НПЗ російських, тому що дизель зростає, звинувачуючи у цьому не прямо Україну. Чи не намагається таким чином Трамп, знаєте, знайти таку шпаринку, щоб почати закуповувати сировину у Росії?
9: Ну, безпосередньо навряд чи вони будуть закуповувати сировину. Слід розуміти, що російська нафта, вона як торгувалася, так і торгується. І послаблення санкцій, вони можливі були і до закону, і вони робилися відносно Індії, зокрема. Тому що санкції, тут мова йде про що? Про те, що той, хто купує російську нафту, він розраховується, в тому числі часто використовуючи інструменти західної фінансової системи. І, відповідно, блокували і рахунки підприємств, і деякі санкціонували окремо. А потім після, відповідно, початку операції в Ісламській Республіці Іран, власне, Мінфін американський видавав генеральні ліцензії, зокрема, індійським підприємствам, яким, по суті, повною мірою відкривав можливість, в тому числі, з використанням американської фінансової інфраструктури, здійснювати торгові операції відносно російської нафти. Тому російська нафта на ринку є. Є проблема з тим, що вони закрили в силу наших, вже, як ми їх називаємо, далекобійних санкцій, експорт дизелю, а вони його експортували дуже багато. І у цьому зв'язку збільшуються ціни, і це негативно впливає на американський ринок і в тому числі на настрої американських виборців. Сьогодні от ціни знижуються вони чому? Тому що група семи прийняла рішення в тому числі викинути на ринок 100 мільярдів барелів і нафти, і відповідно дизелю зі своїх резервів. Це небагато. Насправді 100 мільярдів барелів по нафті – це приблизно добове споживання всієї планети. Тобто, з одного боку, на ціни там на горизонті тиждень там або 3-4 тижні, можливо, це вплине, але вирішити проблему концептуально це не зможе, тому що обсягів просто фізично не буде вистачати. Тим більше всі очікують продовження американської операції в Ірані після проведення виборів, що також, власне, на ціну вниз штовхати не буде. Тому сьогодні ця ситуація, вона в розвитку, і у цьому зв'язку дійсно є великі сумніви, що Трамп санкційною шашкою відносно Російської Федерації з приводу закону Грема буде махати.
3: І тоді поговоримо і про Путіна. Він там заявляв на Валдаї, відкрито заявив, що Росія відстежує, хто, якими шляхами надає військову допомогу. Ми вже бачимо, як на пропускних пунктах так дрони взриваються. І чи є це прямою погрозою країнам-постачальникам, європейцям?
9: З одного боку так, з іншого боку він навпаки там трошки пом'якшив, типу, що постачання зброї саме по собі не сприймається Російською Федерацією, це його слова, як участь у війні, а от участь спеціалістів, надання розвідданих, координати, оце сприймається. Тут цікаво, чи на користь кого це і був відповідно закид. Можливо, навіть на відповідно це в бік американців, тому що ми знаємо, що розвідвідомості, відповідно, деякі мережі, зокрема Starlink, вони американцями до цього часу надаються. В користування Україні десь безкоштовно, десь за оплату, в тому числі, наприклад, Старлінки оплачує польська влада на сьогоднішній день. Тому, що він сам мав на увазі і кому погрожував, це питання. Але насправді сьогодні щодо американців вони скоріше тримаються такої обережної риторики, бо ще розраховують на можливу угоду, в тому числі зі Сполученими Штатами, можливо, навіть не з приводу України. Мабуть, це продовження тиску, передусім на європейські суспільства, на європейські держави, де також скоро вибори, і український фактор, і те, яким буде безпека європейська, чим далі, тим більше впливає на прийняття рішень, в тому числі внутрішньополітичних, в тій же Німеччині і в ряді інших ключових держав.
3: Оцінюючи ймовірні зустрічі трьох, це Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна, як ви вважаєте, які загрози можуть виникнути для України?
9: Ну, думаю, безпосередньо там нічого не буде вирішено, тому що в будь-якому випадку ключове світове суперництво – це Китай, Сполучені Штати. І сьогодні всі, власне, консенсусна думка існує, що сьогодні вирішення протиріч, які існують між цими державами, найбільшими економіками світу, вони неможливі. І на сьогодні мова йде про те, що напрацьовуються лише правила конкуренції. Тобто, щоб під час цього протистояння, яке буде тривати роками, якщо не десятиліттями, щоб, відповідно, світ мав менше ризиків Третьої світової війни, саме навіть не з Росією пов'язуючи, а пов'язуючи з протистоянням навколо Тайванської протоки, ну і інших питань Азійсько-Тихоокеанського регіону. Тому Росія може бути частиною домовленостей між американцями і китайцями, але, мабуть, не домовленості, які б навіть наближалися до остаточних, ми точно не можемо очікувати.
3: Це про зустріч, яка може статися в грудні, тому що Трамп запросив Путіна на G20. Я вам дуже вдячна за цікаву розмову. І гостем нашої студії був Геннадій Дубов, політичний оглядач. 20 хвилин, які стали дипломатичною сенсацією. Уперше від початку повномасштабної війни глави МЗС Німеччини та Росії зустрілися особисто. Результатів розмова не дала, але в Берліні, кажуть, сенс у ній був. Навіщо Німеччині знадобився прямий контакт із Москвою саме зараз? І кому насправді була адресована ця зустріч? Тетяна Лугунова розкаже.
10: Рукостискання, яке стало однією з сенсацій Генасамблеї ООН. Міністри закордонних справ Німеччини та Росії вперше від початку повномасштабної війни в одній переговірній кімнаті. 20 хвилин за зачиненими дверима і вже кілька днів поспіль світ шукає відповідь на головне запитання. Що це було? Чому Берлін, який майже не мав прямих політичних контактів із Москвою, вирішив поговорити саме зараз? Чи була ця зустріч разовою? І хто взагалі її зініціював, бо навіть у цьому чіткості немає.
11: Щодо міністра Вадефуля, то він попросив про зустріч в останню хвилину. Перед виступом на Генасамблеї ми мали вільне вікно. Ми ніколи не відмовляємося вислухати колег, будь-яких.
10: У Берліні інша версія. Мовляв, зустрітися з Лавровим німців попросили партнери.
0: До мене зверталися колеги з інших країн, запевняли, що Росія готова до розмови. Чимало з них радили провести цю зустріч і навіть наполегливо просили про неї.
10: Поговорити колеги просили передусім про безпеку судноплавства у Чорному морі. Країни глобального півдня непокоїться через перебої з експортом зерна з України і Росії. Від себе Вадефуль додав ще дві теми.
0: Я сказав, ми очікуємо, що диверсії, такі як інцидент в аеропорту Лейпцига, не повторяться. Також підтвердив, що Німеччина і надалі непохитно підтримуватиме Україну. І закликав Росію сісти за стіл переговорів.
10: Більшість експертів переконана, це спроба вибити козир з рук опонентів, які закликають Європу до діалогу з Кремлем. Мовляв, із росіянами треба просто сісти за стіл переговорів, і війна одразу припиниться. Така політсила є і у Німеччині. Це праві популісти, які виграють земельні вибори і очолюють рейтинг популярності політичних сил країни.
0: Усім, хто постійно повторює, що Берлін має вести діалог із Росією, я тепер можу відповісти – ми це робимо. Проте Москва зараз, на жаль, не демонструє жодної готовності до конструктивних дій.
10: Тобто перемови дали тільки один результат, і в Берліні, і в Москві погодилися. Ця зустріч була марною.
0: З друзями не ведуть переговорів, їх ведуть із противниками. Це один із головних принципів зовнішньої політики. Тож ця зустріч мала сенс, хоч і не принесла результату.
11: Нічого нового порівняно з щоденними публічними заявами Берліна я не почув, тож так прямо йому і сказав. Сподівався, що у вас знайдеться бодай щось цікавіше чи незвичайне, а так ми могли просто зателефонувати і сказати «прочитайте мою промову».
10: Тож, чим стали ці 20 хвилин? Початком діалогу між Берліном і Москвою чи лише дипломатичним жестом? І головне, чи може він бодай щось змінити для України?
12: Я схильно думати, що ця зустріч докорінно нічого не поміняє. Якщо в результаті цієї зустрічі міністру закордонних справ Німеччини вдасться ще раз пояснити міністру закордонних справ Російської Федерації, що ця авантюра, яка розпочата Путіним, приречена на невдачу, що будь-які спроби розширити цю авантюру, втягнувши туди ще і країни-члени НАТО, і Європейського Союзу, буде мати для Росії згубні наслідки, то це буде вже позитивні наслідки цієї зустрічі. Ну, чи почує це Лавров, чи здатний він якось адекватно на це відреагувати? Я дуже сильно в цьому сумніваюся. Тому швидше за все ця зустріч буде використана сторонами просто для досягнення певних пропагандистських ефектів.
10: І поки що саме пропагандистський ефект – найпомітніший підсумок цих перемовин. Москва отримала кадри з німецьким міністром, Берлін – можливість заявити «ми спробували». Ця подія за зачиненими дверима засвідчила, що відновити діалог можна швидко. А ось знайти те, про що Москва і Берлін сьогодні здатні домовитися, значно складніше. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Через російські атаки на пункти пропуску Україна працює над перенесенням прикордонного контролю на територію сусідніх країн. Наразі такі угоди попередньо узгоджені із Польщею та Словаччиною. Тривають перемовини з Румунією та Угорщиною. Проте для запуску процесу потрібне погодження Єврокомісії. Його Київ сподівається отримати до кінця цього року. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач під час робочого візиту до Брюсселя. Тож, за його словами, до кінця року всі прикордонні пункти хочуть облаштувати укриттями, третину яких профінансує ЄС. І більше подробиць далі.
13: Буквально в понеділок у нас була нарада з Єврокомісією, і якраз в цей момент було влучання дуже близько, 700 метрів до пункту пропуску Ягодин-Дорогуйськ.
14: Щоб прикордонні перевірки відбувалися не на території України, не за цих 2 кілометри до кордону, а вже на території сусідніх держав.
13: Я впевнений, що ми зможемо вирішити це питання до кінця цього року. Єдине, що нам потрібно отримати, це ок від Європейської комісії.
14: За вересень місяць ми бачили вже кілька випадків, коли російські дрони атакували пункти пропуску на кордоні з Польщею, загалом і в Одеській області такі ж були ситуації. Я знаю, що Україна ще з 2022 року вела переговори з Єврокомісією, з прикордонними країнами про те, щоб прикордонні перевірки, власне, відбувалися не на території України, не за цих 2 кілометри до кордону, а вже на території сусідніх держав, тобто щоб українські прикордонники працювали там. Як на мене, зараз це питання, як ніколи, актуальне. Розкажіть, будь ласка, чому цей процес так довго тривав і, можливо, зараз він активізувався, можливо, зараз уже наші сусіди бачать більше причин для того, щоб все-таки це реалізувати?
13: Буквально в понеділок у нас була нарада з Єврокомісією і з країнами нашими сусідами по інвестиційним проектам, і якраз в цей момент було влучання дуже близько 700 метрів до пункту пропуску Ягодин-Дорогуйськ. Я якраз озвучив прямо на зустрічі про те, що в нас от зараз 5 хвилин тому є влучання поблизу пунктів пропуску, і нам потрібно всім зрозуміти, що такий ризик існує, і для того, щоб мінімізувати ці ризики, точно в нас має бути альтернативний план і план Б, щоб якщо один пункт пропуску не працює, у нас був відразу інший, відкритий і зрозуміло, куди перенаправляти транспортні засоби, щоб не втрачати цю спроможність руху, тому що це важливо як і для людей, але в тому числі для товарів. Але друга частина – це, знову ж таки, можливість перенесення української частини пункту пропуску на частину пункту пропуску країни-сусіди. В нас такі, це вже не унікальний кейс. У нас фактично працює 5 пунктів пропуску, 4 з Польщею, один з Молдовою, де наші працівники митних і прикордонних служб працюють на території іншої країни, і це спільний пункт пропуску.
14: Але вони були ще до війни, правильно, ось ті з Польщею. То чому, що заважає, якщо вже є така практика, зараз її фактично знову застосувати?
13: Це правда. Ці пункти пропуску функціонують. У нас загалом автомобільних 40 пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою, і фактично 5 з них ось такі спільні на території інших держав. Ми працюємо з Молдовою, цей процес трошечки швидше і легше. Зараз, після цих випадків, ми активно працюємо над тим, щоб створити таку дорожню карту, і ми вже навіть обмінялися інформацією, листами, і плануємо чіткий план, як ми підготуємо на молдавській стороні пункти пропуску, що за небезпеки ми зможемо перейти і працювати на молдавській стороні.
14: То тільки за небезпеки? Тобто це не буде постійна практика?
13: Це якраз питання, яке теж вирішується. Я думаю, що частина пунктів пропуску буде перенесена на молдавську частину, бо тут потрібно ще теж створення інфраструктури на молдавській стороні. Не всі пункти пропуску зі сторони Молдови готові до такої кількості людей і техніки, яка має працювати на цьому пункті пропуску. І, наприклад, на пункті пропуску Рені у нас працює 20 людей, які постійно знаходяться тільки з української сторони. Для того, щоб перенести повноцінно робочі місця для 20 людей на іншу територію, потрібна інфраструктура. Тому ми зараз працюємо з Молдовою для того, щоб це зробити.
14: Але що? Наскільки довго? Так. Тобто інфраструктура – це щось, що буде будуватися ще кілька років, чи як?
13: От ось тут це теж дуже хороше питання, тому що тут є план швидкий, який ми зараз реалізовуємо. Це перше. Це те, що якщо є небезпека, ми вже там вже є можливість працювати як мінімум з мінімальною спроможністю. Можливо, не з повноцінною, але з мінімальною. Для цього треба, щоб були хоча б декілька робочих місць для наших працівників державної, митної і прикордонної служби, і так само, щоб були підключення до систем. А це все ж таки захист інформації, техніка і так далі. Тому оцей крок – це номер один. Другий, звісно, це вже питання до Молдови, як збільшити спроможність, але ми готові перенести наші модульні конструкції на іншу територію за необхідності. Тому зараз Молдова вирішує це питання. Я думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб побудувати самостійно таку інфраструктуру. Ось, але ми плануємо, що цього року точно декілька пунктів пропуску буде створено саме на стороні Молдова, вже спільних там, прямо на кордоні.
14: Тобто вже в найближчі місяці, фактично, бо до кінця року не так багато лишилося.
13: За 3 місяці, я думаю, що ми точно реалізуємо декілька пілотних проєктів. Що стосується Польщі і загалом країн-членів Європейського Союзу, тут є в першу чергу юридична, скажімо так, проблема. Законодавство Європейського Союзу не дозволяє створювати такі пункти пропуску на території третіх країн.
14: Але якось вже це працює нарешті 5 пунктах на території?
13: Це дуже цікава історія, тому що ті пункти пропуску, які з'явились раніше, вони фактично створювались за, умовно, ще старим законодавством, і були угоди ще за старим законодавством, в тому числі
14: тобто
13: до змін до Шенгенського кодексу.
14: Тобто їх просто здублювати?
13: Їх на сьогодні законодавство ЄС і відповідні департаменти Європейського Союзу говорять про те, що якщо ви хочете створити вже новий пункт пропуску, у нас є зміни до Шенгенського Виробничкого кодексу і інші зміни до законодавства, які це не дозволяють.
15: Тобто проблема в Єврокомісії, яка тут у нас зараз позаду.
13: Мені здається, Єврокомісія дуже на сьогодні зацікавлена в вирішенні цього питання. Питання в тому, що тут є своя частина бюрократії, тому що є декілька департаментів, які відповідають за цю частину. Це і транспортний департамент DGMOV, і DGHOME, який відповідає за правоохоронну частину, і DGTechSud, який відповідає за митну частину. Тому всі ці департаменти на сьогодні разом мають дати свої коментарі. Ми домовилися з Європейською комісією, що це питання зараз ставимо номер один. І всі активно працюють над тим, що ми завершили, фактично, і фіналізували цю угоду, і підписали його з Польщею. Тому що ми, фактично, офіційними листами з Польщею вже обмінялись про те, що цю угоду ми готові підписувати. Єдине, що нам потрібно отримати, це ок від Європейської комісії. Така точна угода вже так само погоджена зі Словаччиною. Тобто у нас, фактично, вже дві угоди, які можуть бути підписані. Ми працюємо далі з Румунією, працюємо з Угорщиною для того, щоб фактично такі точні угоди в нас були із всіма країнами-сусідами.
15: Як швидко, на вашу думку, і по тому, що ви бачите, що тут відбувається, ці угоди можуть бути підписані і ці пункти можуть почати працювати? Який ваш прогноз?
13: Я впевнений, що ми зможемо вирішити це питання до кінця цього року. Мені важко, знову ж таки, говорити точними датами, оскільки це питання не залежить від України, оскільки якби воно залежало від України, ми б це зробили завтра. Але враховуючи те, що тут багато є, скажімо так, партнерів, які задіяні в валідації цієї угоди, але враховуючи те, що вона вже на фінальній стадії, я дуже сподіваюся, що ми попрацюємо активно зараз, і до кінця цього року ми точно зможемо зафіксувати ці угоди. Але, знову ж таки, питання угоди – це тільки одна частина. Далі буде питання ще інфраструктурне, тобто як перенести служби, як перенести інфраструктуру і так далі. З Польщею це, напевно, буде простіше, тому що в нас вже є хороший приклад і прям хороша співпраця. Коли ми запитаємо наших прикордонних і митних служб, як вам працюється на польській стороні з польськими службами, вони кажуть, що все супер. На операційному рівні у нас прекрасні відносини, у нас немає проблем на пунктах пропуску, у нас є хороша взаємодія, обмін інформацією, тому тут, я думаю, в нас точно все вдасться швидко реалізувати.
15: Скажіть, будь ласка, чи може ще якимось чином Євросоюз зараз допомогти із ситуацією на пунктах пропуску, наприклад, із облаштуванням укриттів? Тому що є так само коментарі, що саме на пунктах пропуску, так само, коли люди евакуюються, немає де заховатися. Чи планується побудова, можливо, якихось укриттів, попереду зима так само? Чи якось є долучений ще?
13: ЄС досить активно допомагає з розбудовою прикордонної інфраструктури, причому не тільки автомобільної, і залізничної. Ми звернулися до Європейського Союзу для того, щоб забезпечити пункти пропуску укриттями. В нас є вже допомога деяка, і вже в нас є розуміння того, що там на десь третині пунктів пропуску в нас Європейський Союз підтримує в закупівлі укриттів, і вже цей процес почався. Ми свою роботу так само робимо, починаємо працювати з забезпеченням укриттями абсолютно всіх пунктів пропуску. Ну і друге питання, з яким ми звернулися до Європейського Союзу, це якраз ось ці модульні тимчасові конструкції, там, де працюють прикордонники і митники. Чому це важливо? Тому що ми змогли за 24 години відновити пункт пропуску саме через те, що у нас ці конструкції були. Тобто вони були готові, вони якраз були заплановані на інший пункт пропуску, який буде відкриватися трошки пізніше, але фактично вони, враховуючи те, що вони були готові, ми їх взяли, перемістили на пункт пропуску, встановили, за 24 години рух знову пішов по пункту пропуску.
15: І коли це буде реалізовано?
13: Ми сподіваємося, що до кінця цього року ми забезпечимо укриттями всі пункти пропуску. Єдине ще питання, яке виникає, це виробництво. Виробництво самих укриттів в Україні займає певний період часу, тому що зараз дуже багато об'єктів, які потребують укриттів. Крім цього, у нас ще є програма Європейського інвестиційного банку, яку ми маємо ось буквально десь за місяць підписати про виділення наступних 60 мільйонів євро саме на розбудову пунктів пропуску. І це теж ще одна, скажімо так, допомога від Європейського Союзу в контексті саме прикордонної інфраструктури.
16: Свою країну.

0: Щойно крейда торкається дошки, в аудиторії западає тиша. Таке усім відоме правило. Та нині тиша безстрокова. В сотнях шкіл та університетів вона заповнює увесь простір і благає нарешті її порушити. Голосом викладача. Першими нотами інструменту. Відкриванням книги. Шана освітянам, які наближають цей момент порушення тиші.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів від критки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка заїжджає, зустрічайте.
1: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
6: Факти тижня. Сьогодні о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
7: За свою країну.
8: З вами Лілія Налягака. Час новин. Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по північному мосту Києва. Одного постраждалого ушпиталили. Другому надали допомогу на місці. Загарбники влучили в дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки по мосту рухалися машини. Також унаслідок ворожого удару пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Крім того, у Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку та на відкритій території біля дороги. Водночас у КМДА сповістили, що відтепер під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки метро будуть перевозити пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня небезпеки рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді потяги курсуватимуть від Серця до Видубичів та від Осокорків до Червоного хутора. Ворожі БПЛА вночі атакували і Київщину. Як повідомили в ОВА, у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю, початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад. Там вибито вікна та понівечені двері. А на Харківщині армія РФ завдала удару по цивільному автомобілю у селищі Золочів. Окупанти поцілили дроном. Внаслідок атаки поранення отримала 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Постраждалих ушпиталили, повідомили у Харківській ОВА. Одна людина загинула та троє зазнали поранень внаслідок удару по підприємству в Сумах. Ще 13 жителів, серед них однорічна дитина, постраждали від атаки керованими авіабомбами по спальних мікрорайонах. Наразі відомо, що всі потерпілі перебувають у стабільному стані. Вирва від кабу була буквально в 10 метрах від будинків. Вибухова хвиля понівечила вікна та автівки, припарковані неподалік. На іншій локації бомба розірвалася біля дороги. У багатоповерхівці поблизу повилітали шибки, зачепило й електромережу, тролейбусні лінії та магазин. Виникли перебої з газу та водопостачанням. Цей будинок раніше вже пошкодив ракетний удар, а тепер прилетіло й з іншого боку. Ось що розповідають його мешканці.
9: стекла, рами все повибивало, все там понівечу, як ото кажуть. Як пилі ж, пиль, понятно, бетони дуже злякались, вже просипалися. Ну, і як нервний стрес, ну, це гостра реакція на стрес, як би скажемо так. Зараз трошки успокоїлися, вже трошки десь стекло позамітали. Ну, все одно, тож кричать, я ж прислухаюся там, обратно каби, ну, воно ж, хто зна, що чується вже від нервів.
10: Кричав, що каби на місце і в телефонах, і вже вбігли в коридор, ну, ми були майже всі в коридорах, ми були в коридорах. Тобто, ну, і вікна ж відчинені на провітрювання, це, мабуть, і спасло від ударної хвилі того, що, ну, вже привчені. Тому страшно, страшно.
8: Росіяни атакували дронами Чернігівщину. Під ворожим вогнем опинилася Носівська громада Ніжинського району. Унаслідок обстрілу травмовано 3 людей, серед них 10-річний хлопчик. Знищено житловий будинок, господарчу споруду, пошкоджень та руйнувань зазнали сусідні домогосподарства, зазначили у Нацполіції. Двоє людей поранені внаслідок ворожих ударів на Запоріжжі. Протягом доби росіяни 745 разів атакували область. Вибухи пошкодили житло, інфраструктуру та транспорт. Більше подробиць про те, як минула доба у прифронтових громадах, розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю. Що відомо на тепер?
11: Вітаю, Лілю. Ну, власне, щодо людей, які отримали поранення цієї доби, то обидві людини постраждали внаслідок дронових атак. Серед травмованих це, зокрема, 31-річна жителька Запоріжжя, а також 24-річний чоловік із села Бекарівка, якого атакував ворожий впівдрон. Ну і, власне, протягом доби понад 500 разів росіяни атакували Запорізьку область саме різного типу безпілотниками. Також було 167 артилерійських ударів і на прифронтові громади області окупанти скинули зо 20 авіабомб. Внаслідок цих ударів понівечено житло і поліцейські фіксували наслідки. Наразі зареєстровано 25 повідомлень про нові руйнування. Через удар

0: Службою. Репортаж Андрія Анастасова.
1: Житель селища Усатове Павло вже багато років монтує сантехніку та системи опалення. Ось і зараз у приватному будинку облаштовує котельню. Така справа йому до душі, адже він приносить користь людям. До того ж, чоловік ніколи не зупиняється на досягнутому і постійно шукає сучасні технічні рішення.
2: Бувають такі конструкції, які я зібрав, які відказувалися по всій Україні. Тобто ж проєкти робили, а смонтувати не могли. Ну і я тратив на це там місяць часу, поставив галочку, що я це зміг зробити. Ну і якось тут на душі хорошо.
1: У цей час його земляк Ігор дбає про рослини, працює ландшафтним техніком, обслуговує системи автоматичного поливу уже понад 10 років.
3: Я дуже люблю природу, і коли я заходжу на ділянку, я бачу зелень, я бачу ці квіти, вони якось піднімають настрій, і саме мене дуже радує те, що я якусь частину себе вклав у це.
1: Та вже ввечері обидва чоловіки заступають на чергування добровольчого формування територіальної громади. Екіпіруються, беруть зброю та вирушають на позицію у складі мобільної вогневої групи. На місці розгортають кулемети «Браунінг» та М-53.
4: Обоє готові.
1: Разом з Ігорем та Павлом на нічній варті Роман. Тут він стрілець, а у цивільному житті – пожежник Державної служби з надзвичайних ситуацій.
4: Відстояв зміну сутки там і прийшов дві ночі відстояти тут підряд. Де ці сили беруться, не знаю, але вони є, ще є. Я думаю, до закінчення війни хватить.
1: Росіяни не припиняють тероризувати Усатове. Масово запускають по селищу ударні безпілотники. Тому й місцеве ДФТГ уже відоме на всю країну, бо вправно знищує ворожі цілі. Навчилися збивати і дуже швидкісні цілі. Так, на рахунку ДФТГ уже два реактивні шахеди, дві бандеролі та три крилаті ракети «Калібр». Командир каже, бійці повсякчас вдосконалюють майстерність.
5: Кожен день хлопці старалися зробити собі навики, щоб навчитися йти на крок впереді цього всього, їхніх технологій. Збити ракету 12,7 калібром, вибачте мене, який стоїть патрон там копійки, для орків це стидно буде, що вони виготовили для нас, а ми його збиваємо 12,7 калібром.
1: Павло тут – кулеметник, а Ігор – старший групи та навідник. Обидва зізнаються, такі чергування виснажливі, але все перекриває мотивація.
6: Я виявляю ціль і вказую, куди стріляти, на випередження. Вони також це бачать через свій приціл. І так разом ми це робимо. Кожного разу ми знаємо, що кожна збита нами ціль – це ми спасаємо чиєсь життя, чиюсь хату ми там спасли. Ну, це неймовірно, я так рахую.
7: Буває дуже важко. Було таке, що просто приходив додому, падав. І там до обіду спав. А потім зібрався, пішов на роботу, чуть-чуть попрацював, потім поїхав обратно служити. Ну, якось так. Ну, у нас вибору нема. Якщо не міг, то хто?
1: Підпорядковується ДФТГ 122-й окремій бригаді територіальної оборони. Саме військові навчають добровольців і забезпечують зброєю та набоями. Решту довелося придбати за власні кошти. Автівки, тепловізори, приціли, турелі. Підтримати ДФТГ нині нікому.
5: Хотілося б громада, щоб більше уваги приділяла, тому що дуже важко нам на сьогоднішній день. То, що ми купили, да, в нас якби є. Ну, а далі вже не вистачає нам коштів щось закупити.
1: Втім, попри труднощі, ці мужні чоловіки та жінки продовжують боронити рідне селище і запрошують усіх охочих долучатися до ДФТГ. Кажуть, потрібна справа знайдеться кожному.
5: Коли ще одна людина говорила, один прутик можна зламати легко, а коли тут буде пучок прутиків, то його не можна зламати. От ми цей пучок создаємо з перших днів.
1: З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: 204 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. На північно-слобожанському напрямку ворог атакував 4 рази. Стільки само на Куп'янському.

0: В Денно-Слобожанському українські військові відбили 13 атак. На Лиманському зупинили 9, на Слов'янському – 7, на Краматорському – 2, на Костянтинівському зафіксували 16 російських ударів. Найбільше штурмів було на Покровському. Там оборонці зупинили 31 наступ. На Олександрівському противник атакував тричі. Ще 5 наступів відбили на Гуляйпільському відтинку. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання. Тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитом, які ви бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
1: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції, пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки – для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Фрідріх Мерц розпочав свій візит до України з вшанування пам'яті загиблих українських військових. Про це повідомив у своїх соціальних мережах Володимир Зеленський. Разом з канцлером вони поклали квіти до меморіалу на знак поваги до захисників і захисниць, які віддали життя за Україну. Цей жест став першим публічним акцентом візиту. Пам'ять про полеглих та демонстрація підтримки України з боку Німеччини. Дипломати Європейського Союзу залишаються у Києві, попри погрози та заклики російського МЗС терміново покинути українську столицю. Речник Європейської комісії Крістіан Вігант заявив, така риторика свідчить про втрату контролю Кремлем через поразки у війні. У Єврокомісії наголосили, шантаж Москви покликаний змусити європейські країни скоротити військову та фінансову допомогу Україні. Але цього не буде. За словами Віганда, Брюссель навпаки посилює тиск і нині готує найбільший за всю історію пакет санкцій проти Росії.
3: Цього не станеться. Ми надалі підтримуватимемо Україну, викриватимемо безвідповідальні та небезпечні дії Росії та продовжуватимемо посилювати тиск на неї. Як заявила висока представниця ЄС Кая Калас, Росія готова йти на більші ризики, але ми також посилюємо наші дії, щоб завдавати Росії більших витрат.
0: Військово-повітряні сили Швеції більше не обмежуватимуться глухою обороною та готові завдавати ударів у глиб території Росії в разі нападу. Про зміну військової концепції повідомив керівник Центру повітряних операцій ВПС Швеції полковник Карл Берквіст. За даними мовника ERR, оновлена тактика передбачає пряме ураження тилових об'єктів противника. Центральним елементом планування є багатоцільові винищувачі ЯС-39 Gripen, оснащені оснащені високоточними крилатими ракетами «Таурус» KEPD і здальністю близько 500 кілометрів. Крім того, шведська армія розглядає можливість отримання ракет радіусом дії до 2000 кілометрів. Це суттєво перевищує дистанцію між Стокгольмом та Москвою, яка становить близько 1200 кілометрів. Нова стратегія також передбачає розосередження бойової авіації та використання звичайних автодоріг як злітно-посадкових смуг. Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 15-й, а просто зараз я передаю слово моєму колезі Олександру Просянику.
2: Дякую, Лілі. В цій годині поговоримо про наслідки російських ударів по мостах у Києві. І, звісно, про ситуацію на фронті буде збір. За кілька секунд побачимося.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
2: Інформаційна служба «Інтера» і далі працює в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Вітаю. День сил територіальної оборони. Окремий рід військ, офіційно створений на початку 2022 року, вже з перших днів повномасштабного вторгнення прийняв у свої лави десятки тисяч добровольців. Від учителів і підприємців до художників та депутатів. Щоб захистити рідний край, 102-га окрема бригада ТРО з Івано-Франківщини тримає оборону у степах Запоріжжя та на найгарячіших ділянках фронту. Про трансформацію цивільних воїнів, еволюцію від автоматів до ударних безпілотників та ціну нашої свободи – дивіться матеріалі Юлії Конох.
7: Це кадри лютого 2022-го. Черги біля військкоматів Прикарпаття. Тоді з кадрового скелета армійців та цивільних добровольців за лічені дні розгорнули повноцінну бойову 102-гу бригаду сил територіальної оборони.
8: І це такі перші дні були, хаос, формування. Це важко було тому тогочасному командуванню формувати з абсолютно незнайомих один одному людей. Невідомі навики людей, знання їхні, який їх рівень підготовки і так далі. Кого на які посади розставити банально.
7: Уже навесні підрозділи бригади вирушили на перші бойові завдання. Спочатку на північно-східний напрямок.
8: За два тижні до Великодня, а вся бригада в повному складі, вже на наступний день після Великодня 22-го року вирушили на запорізький напрямок, а той батальйон Коломийський 77-й, він перед нами два тижні вирушив на, по суті, кордон Харківської і Донецької області, район там Святогірська громада. Із червня, з кінця травня, початку червня, прийняла від десантників смугу відповідальності в районі Гуляйполя.
7: Серед тих, хто приєднався до 102-ї у перші дні повномасштабної війни, був і Ярослав. Раніше він мав автомийку, а у війську став командиром стрілецької роти, хоча починав із командира взводу. На власні очі бачив, як докорінно змінювалася війна.
9: На той час ми не розуміли, що таке війна, що таке бойові дії, і взагалі, що ми маємо там робити, але знали, що маємо захищати, тому йшли. Зараз вона набагато складніша. І по технологіях, і по всьому.
7: Нині у бригаді створені батальйони безпілотних систем, які впівдронами ефективно нищать техніку та живу силу росіян, а також перехоплюють ворожі розвідувальні крила. Та за кожним таким успіхом стоять люди, які часто працюють на межі можливостей.
9: Більшість військовослужбовців з 22-го року, ще більша частина з 14-го року, які є виснажені, але працюють, маючи бажання, виконує свої бойові задачі і закликає так само усіх інших приєднатися і допомагати їм.
8: Ми набагато, я вважаю, що ми зараз набагато сильніші по засобах, але, на жаль, того духу, який був у 22-му році, власне, людського потенціалу, зараз, на жаль, трохи бракує.
7: Для бійців 102-ї бригади служба стала новим етапом у житті, яке назавжди розділилося на до та після.
8: Бути збройними силами чи силами оборони. Загалом, знаєте, це вижити, перемогти і повернутися. до своїх сімей, родин. Знаєш, це 102-га, це вже все. Це вже татуювання на серці, рубець. Такі. Це вже назавжди.
7: Та найважче втрачати тих, з ким пліч-опліч долаєш найтяжчі шляхи війни. Тому і для офіцерів, і для солдатів зберегти пам'ять про полеглих побратимів – це справа честі і внутрішній обов'язок.
8: Перше повідомлення, яке по рації, потім вже усно доповіли про наші втрати. І спочатку це було на Донеччині, власне, 77-го батальйону боєць. А потім в той же день і вже у нас на Запорізькому напрямку. Це, мабуть, це те, що ніколи не забудеться.
7: Сьогодні сили територіальної оборони – це вже не просто легка піхота, а злагоджений організм із власними артилерійськими та безпілотними підрозділами. Вони міцно тримають стрій, щодня зупиняють окупантів і наближають нашу перемогу. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: 204 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони відбили 31 атаку. Атакують росіяни і на Костянтинівському напрямку. 16 атак там. Загалом росіяни йдуть у штурм по всій Донеччині. Краматорськ, Слов'янськ, Лиман. 18 атак ворога. Ще один вектор наступу – Харківщина. А саме Куп'янськ та Вовчанськ. Сумарно 17 штурмів. 5 атак окупантів відбили українські захисники на Гуляйпільському відтинку фронту. І більше про оперативну ситуацію на цій ділянці розпитаю Дмитра на позивний Крук, командира екіпажу ударних FPV-дронів 61-ї степової окремої механізованої бригади. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі.
6: Бажаю здоров'я.
2: Пане Дмитре, у нас буде збір, є трошки технічна заминка, скоро з'явиться QR-код на екрані. А для початку хотів розпитати у вас ще одну таку деталь. Я дізнався, що ваша бригада входить у проєкт «Сімка». Розкажіть для початку про цей проєкт, а потім вже перейдемо до ситуації на фронті.
6: Проєкт «Сімка» – це рекрутинговий проєкт ОК «Півтень». Вибрано 7 бригад, до яких в рамках цього проєкту залучаються, скажімо так, нові військовослужбовці по контракту 18-24 і не тільки. Це такий рамочний проєкт, який, скажімо так, дозволяє відібрати мотивованих людей, навчити і поставити їх у стрій.
2: Угу. Я зрозумів. Тепер давайте ближче до ситуації, до того, що відбувається, власне, на Гуляйпільському напрямку. На вашій ділянці, що там зараз? Де зараз точаться найзапекліші бої?
6: Ситуація складна, але контрольована. Ворог, скажімо так, тисне. Ми його вбиваємо. Він готує і пускає в бій нові резерви, і так ситуація йде по колу.
2: Угу. А як щодо інтенсивності бойових дій, щодо тактики ворога, щось взагалі змінюють росіяни в цьому, чи так йдуть, як і раніше, малими групами, в основному без бронетехніки, без застосувань?
6: Наразі ми не спостерігаємо поки що бронетехніки. Тактика незмінна – це спроби інфільтрації в наші бойові порядки. Нічого нового нема. Активно діє безпілотні підрозділи ворога, такі як «Рубікон» і так далі.
2: Угу. Оскільки ми вже зачепили тему безпілотників, розкажіть, будь ласка, щодо кілзони, яку створюють ці безпілотники здебільшого, наскільки вона велика от саме на вашій ділянці фронту?
6: Кілзона на нашій ділянці до 30 кілометрів. Вона не тільки з бік ворога, а також і в нашу сторону. Тому, скажімо так, заїзди, вся логістика, вона дуже складна.
2: Угу. Але все ж таки можливо якось здійснювати цю логістику? Яким чином це робиться, якщо це не секрет, звісно?
6: Ми робимо це за допомогою НРК, за допомогою автомобілів і іноді, скажімо так, останні 2-3 кілометра пілоти мають пройти ногами. Це дуже сильно залежить від позиції, від активності противника на цьому, скажімо так, відрізку фронту.
2: Угу. А як у росіян з ресурсами? Чи вони підтягують якісь резерви? Що там за вашими даними? Чи, можливо, навпаки, перекидають на інші ділянки фронту, як от, наприклад, де у них немає успіхів, там, де відбувається, наприклад, ми знаємо, що операція Вівальді, можливо, вони і з вашої ділянки відтягують якісь війська?
6: Про це я не можу дати ніякої об'єктивної інформації, але, скажімо так, це постійно. Готуються нові резерви, доходять, пробують і, скажімо так, через деякий час пробують знову з свіжими силами.
2: Пане Дмитре, запитання до вас, власне, як до командира екіпажу FPV-дронів. Розкажіть, будь ласка, що у вас, які для вас є цілі пріоритетні? Це от саме перерізання логістики, наприклад, чи знищення живої сили, бронетехніки? Які пріоритети?
6: Скажімо так, це залежить від поточної ситуації. Зараз ми не спостерігаємо бронетехніку. Ми працюємо по логістиці ворога, ну, а все ж таки найбільш така найширша ціль – це піхота ворога. Піхотні групи саме.
2: Я вам дуже дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був Дмитро Крук, командир екіпажу ударних FPV-дронів 61-ї степової окремої механізованої бригади. 135 російських дронів атакували Україну цієї ночі. Серед них шахеди, гербери, бандероль та дань-те. За даними повітряних сил, 52 шахеди були реактивними. Сили ППО знищили або подавили 123 безпілотники та ще два дрони бандероль, дань-те. Влучання зафіксували на 5 локаціях, ще у 5 місцях упали уламки. Далі докладно поговоримо і про ситуацію навколо повітряних атак росіян, і про ситуацію на фронті. Гість нашої студії – це Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас.
10: Вітаю вас. Студії.
2: Ну, оскільки був звіт повітряних сил, пропоную з цього і розпочати. Бачимо, що росіяни активно ці реактивні дрони використовують, Грань-4, Грань-5. Як з огляду на те, скільки вони їх взагалі виробляють, чого чекати? Ще посилення цих ударів? Чи, можливо, це може якось зменшитися ця інтенсивність?
10: Ну, бачите, що за минулу добу 90%, навіть більше 91% фактично було збито дронів. Серед них значна частина є і реактивних. Угу. Тобто ми фіксуємо, що від початку жовтня фактично противник застосовує, але зменшилась кількість, які він застосовує, і частота. Це сталося через те, що сили оборони проводять операцію комплексну, яка полягає в протидії. Тобто в Збройних силах України створений центр протидії глибинному ураженню території України з метою того, щоб зменшити кількість і частоту пусків реактивних дронів. В першу чергу це стосується Орловської області, де ворог побудував дронопорт так званий, тобто фактично місця, де вони зберігають і запускають дрони. Герань-4 і Герань-5 – це Орловська область. Населений пункт Цимбулова, довкола нього, скажімо так, велика кількість фіксується безпосередньо інфраструктури відповідної військової, передбаченої для запуску безпілотників. Це відомо Збройним силам України. Протягом 2 тижнів фактично була кампанія по тому, щоб уражати об'єкти. Не все вдавалося, тому що ворог сконцентрував засоби ППО відповідні на шляху, радари для того, щоб збивати наші дрони. Але, в принципі, фактично цього тижня були вдалі пуски і влучання в об'єкти відповідні. Це, власне кажучи, і призвело до того, що у ворога немає зараз здатності такої атакувати Київ, як вони мали фактично, наприклад, в серпні, другій половині чи в вересні. Тобто ми бачимо, що тактика ураження безпосередньо, тобто уражати лучника, а не бити тільки по стрілах, вона працює, вона себе виправдовує. Саме на це зараз спрямовані дії Збройних сил України, і вони приносять результати. Крім того, от якраз те, про що говорив президент України напередодні, про те, що вдалося протидіяти пускам балістики, це кампанія, яка так само, в принципі, реалізується з ініціативи Генерального штабу Збройних сил з серпня місяця. Вона спрямована на те, щоб протидіяти і атакам балістики. Це вже Брянська область. Mm-hmm. Розташування 26-ї ракетної бригади, яку ворог перекинув з Ленінградської області з метою завдання ударів балістичними ракетами. Цього тижня були відпрацювання і так само ураження радарів і систем ППО противника, і як наслідок в подальшому ураження пускових установок. Таким чином зроблені серйозні кроки для того, щоб обмежити можливості і спроможності ворога по пуску. Але зрозуміло, що ця проблема, на жаль, не зникає з цими ударами. Зрозуміло, що робота надалі має тривати. Тому що видно, що ворог розширює інфраструктуру виробничу в Алабузі в Татарстані. На місці виробництва гіраній вони йдуть під землю, вони розширюють власні цехи. І, власне кажучи, це теж для нас виклик, це теж для нас задача уразити відповідний цей об'єкт для того, щоб зменшити спроможності. Загалом...
2: Але ж якщо вони йдуть під землю, то чи є такі засоби, які...
10: Треба шукати шляхи.
2: Вибрати?
10: Немає, скажімо так, немає на сьогоднішній день слова «неможливо» чи слово «сполучення». Є як це зробити, як цього досягти. Це на сьогоднішній день формула, яка ставиться військово-політичним керівництвом і по-іншому не можна. Чому? Тому що, дивіться, ми зараз дуже багато говоримо про засоби протидії. І ППО дійсно важливо. Ми чекаємо, і президент от анонсував, що ми будемо кількасот безпілотників, дронів-перехоплювачів мати вже до кінця місяця. Це важливо, це потрібно. Але це не гарантує результату. Тому що питання в чому? Питання в тому, що якщо ворог буде накопичувати засоби, виробляти їх, створювати додаткові пускові майданчики, ми будемо постійно відбиватися, нехай ми будемо збивати 90%, але 10%, на жаль, кудись буде прилітати, але уламки десь будуть падати. Але загрози для людей, вони будуть присутні, да, їх буде менше. Але вони будуть. І тому для того, щоб повністю реалізовувати цю задачу, от недостатньо лише відбиватися. Потрібно нарощувати вплив якраз далекобійний по російських об'єктах на її території, по цих військових об'єктах. І це не тільки Алабуга. Тому що Алабуга – це ж фінальний етап. А Алабузі протидіє полімери, пластмаси, волокно і так далі. Все, що використовується. Постачання двигунів, а це логістичні шляхи поставок. Озброєння, вибухові частини, а це заводи, які працюють на виробництво вибухівки на території Росії. Тобто цілий комплекс. І от у нас якраз минулого тижня, і оцього тижня, і минулого тижня було відпрацювання по трьох об'єктах, які залучені до виробництва безпілотників безпосередньо. Це виробництво, це заводи з переробки каучука в Тульській області, в Вороніжі, які працюють на якраз хімічне переробництво в подальшому з метою виробництво безпілотників різних типів. І інші об'єкти, які теж вишукують сили оборони, і по них буде відпрацювання. Ми маємо в ідеалі прийти от до того, от президент говорив про проблематику реактивних двигунів, да? Але ми маємо з партнерами сформулювати такі позиції, щоб ми мали свої реактивні дрони. Нам вони потрібні. Якщо ми зараз почнемо запускати дрони з реактивною тягою, паралельно супроводжуючи дронами-приманками так званими інших типів, перевантажуючи повітряний простір Російської Федерації, створюючи для них постійний хаос у повітряному просторі, то в них і повітряний простір нормально функціонувати не буде, то в них і постійно буде операція «Ковьор», закриття аеродромів, то в них фактично виникатиме через це перевантаження, для нас створюватимуться можливості для того, щоб досягати цілі.
2: Але ж у нас були так звані ракета-дрони, да, тобто це є ж, по суті, реактивні дрони. Тобто тут треба просто масштабувати їх виробництво?
10: Масштабувати. Проблематика та сама – двигуни. Ну, тобто,
2: от росіянам Китай, до речі, так, наскільки я знаю, постачає ці...
10: Нам, на жаль, не постачає. Нам, на жаль, такі кількості
2: чи
10: не
2: можемо
10: постачає.
2: Ми за такою самою ціною отримати ці двигуни?
10: Ну, ви знаєте, для нас складніше. Я поясню чому. Тому що ми можемо, чи фактично закриті для нас всі шляхи там закуповувати щось з китайського ринку. Ну, відверто кажучи, ні. Питання в тому, що для нас це довше, для нас це складніше, і для нас це подекуди дорожче, тому що це відбувається не напряму, а через треті країни. Чому важлива от підтримка європейських наших партнерів і інших? А тому що у них є можливості закупити, а тому що у них є ширші спроможності, а тому що, грубо кажучи, використовуючи наші можливості і технології, ми маємо змогу перенести якісь виробництва до них. Ну, от, наприклад, ми говоримо про крилаті ракети, да, які виробляються. Та ж сама ракета, яку ми знаємо, «Фламінго», інші. Там же використовуються типи реактивного двигуна, фактично літакового типу. Це потенціал «Мотор-Січі», це потенціал інших об'єднань, які можуть це робити. Питання в тому, що конструкторськи потрібно підвести і збільшувати кількість. І тоді ми будемо мати інструмент не тільки захисту, а фактично активної оборони, і тоді ворог буде розуміти, що вони атакують нас, але в нас є спроможності атакувати їх. Тому що немає на сьогоднішній день в світі такої системи протиповітряної оборони, яка би витримала часті атаки, постійні атаки, щодобові атаки дронів. Ну, тому що можна дійти до 90%, як ми вийшли, наприклад, з шахедами 136, да, от, з мопедами так званими, 95 навіть, але все рівно це ж постійна робота ППО, це робота на потреби ППО. Але в нас є і інші задачі, нам їх потрібно реалізовувати по впливу на території Росії. Це і наша позиція сили, це і наші спроможності, це і демонстрація ворогу, це і виснаження їхніх ППО. Тоді нам легше буде завдавати ударів по території противника.
2: Угу. А зараз багато експертів вже говорять про наступну загрозу, що після реактивних дронів можуть піти так звані малі крилаті ракети дешеві, як вони зараз вже запускають «Бандероль», «Дань-Т». Коли вони можуть вийти на масове виробництво таких ракет? І чи є у нас щось уже, що можна буде протиставити? Чи це теж удар по лучнику, а не по стрілах? Цю
10: практику? Теж. Найкраще бити по лучнику. Я вам скажу, ну от, знаєте, так глобально кажучи, якщо ми вивчаємо, абстрагуючись від сторін конфлікту, просто об'єктивно проводячи суто військовий аналіз Іран-США або Іран-США-Ізраїль. От подивіться, Іран втратив десь до 80% власних систем ППО за цю кампанію, за війну. Вони просто були знищені бомбардуваннями Сполучених Штатів і Ізраїлю. Але чи втратив Іран спроможності для продовження опору? Ні, не втратив. Чому? Тому що вклалися і зрозуміли принцип. Маючи наступальні види озброєння і зберігши їх, вони можуть певним чином нав'язувати власні умови, продовжувати опір і мати змогу, ну, фактично перебувати у цьому зараз переговорному процесі, ну, не капітулювати. Ну, вони не капітулюють, на них тиснуть, їх там блокують, санкціями затиснули, ну, все, що тільки можна. Але не капітулюють. Чому? Тому що є здатність завдавати ударів. І от чому я кажу про лучника? Тому що саме це завжди є запорукою того, що, по-перше, більше можливостей для того, щоб зменшувати спроможності. От якщо ми глобально влучимо в якесь місце, от під Цимбулово, наприклад, завозили там до 100 дронів, ну, бувало, на добу. Ну, то уявіть собі знищити 100 дронів або хоча б частину із них там. Це означає, що вони не полетять, і це означає, що не треба буде по них працювати в системі ППО. Це означає, що можна сконцентруватися, наприклад, по бандеролях, які з інших місць запустять, або там по крилатих ракетах, або по інших засобах ураження, або по мопедах, класичних шахедах так званих. Ось це теж інструмент. Що стосується «Дань-Т», «Бандероль», ну, їх непогано збивають, до речі. От якщо подивитися, взяти і Одещину, ну, порівняти, от якщо і Київщину, значна частина їх збивається. Вони навіть не долітають. В Одещині сама там трошки інша проблематика, захід з моря і, скажімо, робота, специфіка ППО відповідна, але їх збивають. Ну тут як протидіяти? Так протидіяти, як і проти крилатих ракет. Є наступні засоби, залежно від того, на якій висоті летить. Це робота зенітно-ракетних військ, це зенітки так звані, те, що відомо більше народі, і це зенітно-ракетні комплекси, які у нас є. Вони здатні їх перехоплювати. Ну, практично всі зенітно-ракетні комплекси, в межах яких зони досяжності потрапляє, починаючи від Бука, закінчуючи там дорогими аналогами, наприклад, НАСАМСа або Айріс-Т. І авіація. От на авіацію зараз покладається величезне навантаження, чому постає питання про швидкий ремонт. На ремонт
2: так,
10: насправді полягає
2: 16 президент казав.
10: На ремонт насправді ж полягає в тому, що нам потрібні моделі, нам потрібні просто гармати міняти. І ну це найперше, що потрібно. Звичайно, там залежно від кожного борта є своя специфіка. Повітряні сили можуть про це детальніше розповісти. Але глобально, в загальному, що найбільше потрібно, на що найбільше навантаження? А гармата. Гарматою збиває, значить що? До гармати потрібні боєприпаси і гармату потрібно міняти. Вона, ну, вона просто, виходячи з ресурсу і навантаження, вона вже не підлягає ремонту. Найшвидший спосіб її просто замінити і далі фактично використовувати. І вони гарматами досить багато збивають. Або ракетами з лазерними системами наведення. Це теж спосіб. Да, є програма так званих дронів-перехоплювачів. По суті, дрон-перехоплювач – це міні-ракета. Тобто ворог наступальне озброєння використовує, там, Дань-Т або ці бандеролі. По суті, ракета на мінімалках, як її називають, да? Тому що в неї менша частина вибухова, вона летить з меншою швидкістю, ніж летить, наприклад, Х-101 або Х-555. Значить, проти неї потрібен інший тип дрона-перехоплювача. Фактично, це теж міні-ракета.
2: Ну так, тобто, як зенітна ракета.
10: Так, да, це зенітна ракета, тільки
2: менше. А як у нас, до речі, з ракетами до ЗРК, чи не виснажує це запаси, чи є, наприклад, у союзників ресурси, щоб нам допомагати? Я не кажу проти балістики, це очевидна проблема, а от проти реактивних дронів достатньої кількості ракет можуть нам забезпечити?
10: Ви знаєте, є тут не один напрямок, насправді. По-перше, це те, що нещодавно президент говорив про те, що ми отримали додаткові ракети до систем НАСАМС. Ну, НАСАМС дуже ефективна система. Вони збивають практично всі крилаті ракети, причому у них ефективність дуже висока. Але ракети дорожчі. Ну, і ми залежні від партнерів. Це американські ракети, треба розуміти. Є системи Айріс, це німецькі. От там буквально цього тижня було анонсовано, що ще одну систему і партію ракет нам Німеччина передає. Тепер от найцікавіший аспект. Значить, Бук і С-300 ще раніше було запропоновано нашими партнерами програма так звана «Франкенсен». Значить, ракети, які радянського виробництва, вони, ми розуміємо, закінчились. Плюс їх на складах, ну, війна вже стільки років триває, об'єктивно стільки атак. Тому було запропоновано, що західні партнери, в принципі, вивчили, яким чином можна забезпечити ракетами, і вони можуть давати ракети, які ще навіть на більшу дальність ідуть для того ж Бука чи для тої ж системи С-300. Це працює. Системи Бук працюють, виконують завдання. Наступне – це те, що Україна теж працює, і для того, щоб забезпечити, ну, от у нас є комплекси ОСА або Стріла, старі радянські системи. Але на висотах там до 5 кілометрів, коли вони здатні захопити ціль, вони здатні збивати. І виробництво цих ракет не настільки дороге насправді. Тобто це, а комплекси ефективні. Тому що вони оснащені додатково радарами, тому що в них є очі, і вони можуть працювати в тому радіусі, де вони захоплюють ці. Плюс там був потенціал до того, щоб розширити висоту застосування навіть до 7 кілометрів цих ракет. Практично цього достатньо для того, щоб захоплювати, ну, основні висоти або діставати на підльотах. Це наступний комплекс. Дрони-перехоплювачі, коли ми говоримо, ну, це інший елемент, це те, що ми проговорили. Є ще один дуже важливий компонент, яким нехтувати, як на мене, не можна, і зараз він, його актуальність є надважлива. Це ПЗРК, перенесні зенітно-ракетні комплекси, різні. Звичайно, найдієвіше – це «Стінгер». Ну, це без реклами, просто це об'єктивна аналітика. Порівняно з системами там «Ігла» чи «Стріла», які застаріли з радянських систем.
2: Ще на початку вторгнення ми бачили їх ефективні.
10: Це краще. Значить, вони де можуть працювати? Ну, от візьмемо, у нас є проблематика мостів зараз. Фактично, посилення мобільних вогневих груп додатковими розрахунками ПЗРК значно здатні посилити ефективність цих груп через те, що ми прекрасно всі розуміємо, що безпілотник, в момент заходу на удар він знижується. Значить, він так чи інакше потрапляє в поле зору, в зону досяжності ПЗРК, яким захопити ціль і збити ракетою можна швидше, ніж його спіймати там кулеметом чи іншим засобом озброєння. Тобто це теж і в чому, скажімо, прерогатива цього виду озброєння при певних ситуаціях. Ну, він не всюди працює, але при певних таких ситуаціях він працює. Це те, що фактично ракет є більше. І виробництво їхнє дешевше, ніж виробництво, наприклад, зенітної ракети до системи NASAMS. І виробити можна. І досвід, до речі, прикриття, в тому числі мостів, він вже був апробований раніше в Дніпрі і в Запоріжжі. Якраз за допомогою розрахунків ПЗРК, які відпрацьовували, правда, проти переважній більшості, це були шахеди 136, але навіть шахеди 136, які летіли на висоті 2-2,5 тисячі метрів, над землею їх діставали. Тобто, ось це вся номенклатура, яку треба, звичайно, зараз посилити, от якраз для того, щоб ми отримали більше можливостей, переформатувавши це ППО і протидіючи. Ну, я скажу, що ми зараз в тій же ситуації, як були в 2022 році, наприкінці року. Пам'ятаєте, тоді полетіли шахеди, і теж було питання, а що робити, як збивати? Ми зараз цей етап пройдемо. Ми перелаштуємо систему ППО. Будуть додаткові засоби. Але при цьому всьому ж ми залишаємо виклики. Да? Тобто ми бачимо, ворог не стоїть на місці. Значить, що треба робити? Значить, ми повертаємося до того, що перше, ми технологічніше маємо превалювати. А по-друге, ми маємо не давати спроможності ворогу реалізовувати інноваційні проекти.
2: Пане Олександре, дуже вам дякую за цікаву, як завжди, розмову. І нагадую нашим глядачам, що гостем нашої студії був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Загарбники тим часом продовжують тероризувати Київ. Сьогодні вранці знову атакували північний міст, повідомила столична влада. Влучили в дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки по мосту рухалися машини. Також у наслідок ворожого удару пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Крім того, у Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку та на відкритій території біля дороги. Водночас у КМДА сповістили, що відтепер під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки метро перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді потяги курсуватимуть від Серця до Видубичів та від Осокорків до Червоного хутора. Власне, про оперативну ситуацію в Києві докладніше розпитаю Андрія Ткачова, тимчасово виконувача обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю.
2: Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, які зараз пошкодження інфраструктури є після російських ударів у Києві?
11: Як ви вже казали, ворог сьогодні переміг відбійник на північному мосту, який розділяв полоси руху, також дах житлового будинку, територію біля школи та в одному з парків. На жаль, дві людини постраждала, і з перемогою над трубою гарячого водопостачання трошки припинили подачу гарячої води на Троєщину. Але роботи з ліквідації наразі проводяться, і все буде відновлено в найближчий термін. Північний мост до того, як ліквідують всі наслідки ворожого удару, буде поки що перекритий для руху.
2: Пане Андрію, а скажіть, які зараз діють правила для пересування мостами Києва? Бо, наприклад, вже сьогодні були зміни порівняно з вчорашнім днем, наприклад.
11: Так, ну сьогодні зміни були по північному мосту у зв'язку з ворожим ударом там. На сьогодні у нас є певні обмеження під час початку тривоги та після закінчення повітряної тривоги на Південному мосту та на Подільсько-Воскресенському. Там на 15 хвилин перекривають рух в обидві сторони. На 15 хвилин потім рух здійснюється без обмежень. На інших мостах, це мост Патона, Дарницький, міст метро, здійснюється рух без обмежень.
2: А от обмежуючи рух мостами, чим керувалися насамперед?
11: Насамперед ми маємо посилювати заходи безпеки, бо бачимо, що ворог продовжує атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі і на мости. Тому ми посилюємо наші власні заходи безпеки. І ну також після ворожих ударів необхідно обстеження на стан безпечності мостів, ліквідацію наслідків ворожих ударів. Необхідно провести роботи певні з розмінування, якщо залишилися якісь частки ворожих засобів ураження і так далі. Суто на цей час перекривається, потім проводиться обстеження комісійне. Якщо стан мосту безпечний, то ми його одразу ж відкриваємо для руху.
2: Пан Андрію, розкажіть, які загрози зараз є для роботи метро от в частині логістики між двома берегами Києва?
11: Ну, основна загроза – це здійснення повітряних ударів по мостах, які які з'єднують лівий і правий берег, де проходять дві гілки нашого метро. Наразі червона гілка метро, вона більш відкрита, тому поки що її не запускали. Зелена гілка метро вже відновилася після того, як пройшло повне обстеження і визнано, що південний мост безпечний для руху метрополітену, тому в жовту загрозу поїзди будуть здійснювати також рух цим мостом, цією ділянкою.
2: Пане Андрію, дуже дякую вам за інформацію. І нагадую глядачам, що з нами наживо був Андрій Ткачов, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації.
11: Дякую.
2: До Дня територіальної оборони у Києві створили пісню і відеокліп «Добровольці ТРО». Це музичний проєкт, присвячений військовослужбовцям Сил територіальної оборони, ветеранам полеглим, захисникам та родинам, які продовжують чекати на своїх близьких. Ідея створення композиції належить представницям організації «Жінки ТРО», які чекають на зниклих безвісти та полонених захисників. Ця пісня про ціну свободи, роки війни, пам'ять про загиблих побратимів та віру у повернення наших оборонців додому. Послухаємо разом.

0: На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Отримані дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання. Тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
1: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Нагадую, що всі проєкти подробиць можна дивитися і на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою, потім ефір продовжить Ірина Баглай.
3: За країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
2: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
1: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Єдині новини тривають. Про головне на 15-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по північному мосту Києва. Одного постраждалого ушпиталили, другому надали допомогу на місці. Загарбники влучили в дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки по мосту рухалися машини. Також унаслідок ворожого удару пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Крім того, у Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку та на відкритій території біля дороги, а в Дарницькому – на припаркований автомобіль. Водночас у КМДА сповістили, що відтепер під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки метро будуть перевозити пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді потяги курсуватимуть від Серця до Видубичів та від Осокорків до Червоного хутора. Ворожі БПЛА уночі атакували Київщину. Як повідомили в ОВА, у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю, початкової школи, приміщення, кафе та медичний заклад. Там вибито вікна та понівечені двері. Росіяни атакували дронами Чернігівщину. Під ворожим вогнем опинилася Носівська громада Ніжинського району. Унаслідок обстрілу травмовано 3 людей, серед них 10-річний хлопчик. Знищено житловий будинок, господарчу споруду. Пошкоджень та руйнувань зазнали сусідні домогосподарства, зазначили у Нацполіції. Одна людина загинула та троє зазнали поранень внаслідок удару по підприємству в Сумах. Ще 13 жителів, серед них однорічна дитина, постраждали від атаки керованими авіабомбами по спальних мікрорайонах. Наразі відомо, що всі потерпілі перебувають у стабільному стані. Вирва від кабу була буквально в 10 метрах від будинків. Вибухова хвиля понівечила вікна та автівки, припарковані неподалік. На іншій локації бомба розірвалася біля дороги у багатоповерхівці. Поблизу повилітали шибки, зачепило й електромережу, тролейбусні лінії та магазин. Виникли перебої з газо- та водопостачанням. Цей будинок раніше вже пошкодив ракетний удар, а тепер прилетіло й з іншого боку. Ось що розповідають його мешканці.
5: Стекла, рами, все повибивало, все там понівечило, як ото кажуть. Як пилі ж, пиль, понятно, бетони дуже злякались. Уже просипалися. Ну, і як нервний стрес, ну, це гостра реакція на стрес, як би скажемо так. Ну, зараз трошки успокоїлися, вже трошки десь стекло позамітали. Ну, все одно, тож кричать, я ж прислухаюся там, і обратно каби, ну, воно ж, хто знає, що чується вже від нервів.
6: Кричав, що каби на місце і в телефонах, і всі вже вбігли в коридор, ну, ми були майже всі в коридорах. Ми були в коридорах. Тобто, ну, і вікна ж відчинені на провітрювання. Це, мабуть, і спасло від ударної хвилі того, що, ну, вже привчені. Тому страшно, страшно.
4: Четверо людей постраждали від російських атак на Херсонщині. Під обстрілами опинилися 39 населених пунктів області. А на Миколаївщині через ворожі удари пошкоджені житлові будинки. Докладніше про ситуацію в регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо із Миколаєва. Лізо, привіт! Які новини маєш ти?
7: Лілю, вітаю. Почну із Миколаївщини. Російські війська минулої доби атакували громади Миколаївщини ударними безпілотниками. Пошкоджено 4 приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Херсоні вранці російський безпілотник атакував 67-річного чоловіка у центральному районі. Його шпиталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням руки. А у Корабельному районі від удару дрона постраждав 65-річний чоловік, у нього міновибухова травма та поранення ніг. У лікарні перебуває і 63-річний житель, який був поранений напередодні теж у Корабельному районі. Учора ж російські війська обстріляли Білозерку, там була поранена 51-річна медсестра, у неї вибухова травма та струс головного мозку. Загалом минулої доби ворог атакував 39 населених пунктів Херсонщини, пошкоджено 3 приватні будинки та автомобілі. І до тимчасово окупованих Олежок цієї ночі вдруге доставили гуманітарний вантаж за допомогою дронів. Я ж нагадаю, в місті залишається близько 2000 людей, серед них майже півсотні дітей. Ворог не дає можливості жителям виїхати, вони мають обмежений доступ до продуктів, питної води та електрики.

0: Електрики. Наші нацгвардійці спільно з морськими піхотинцями та прикордонниками доправили людям.
1: Можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
2: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання – тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем президент Володимир Зеленський відвідав зруйновану ворожим обстрілом будівлю Національної академії наук. Український глава держави заявив, удар по установі був цілеспрямований, забрав життя двох людей, ще семеро були поранені. Під час візиту розпочалася повітряна тривога, тож делегація терміново пішла в укриття. Зеленський подякував Мерцу за його присутність, попри всі обставини, та зауважив, що цей візит є важливим та необхідним сигналом від самого канцлера та всієї Німеччини. Дипломати Європейського Союзу залишаються у Києві попри погрози та заклики російського МЗС терміново покинути українську столицю. Речник Європейської комісії Крістіан Вігант заявив, така риторика свідчить про втрату контролю Кремля через поразки у війні. У Європейській комісії наголосили, шантаж Москви покликаний змусити європейські країни скоротити військову та фінансову допомогу Україні. Але цього не буде. За словами Віганда, Брюссель навпаки, посилює тиск і нині готує найбільший за всю історію пакет санкцій проти Росії.
4: Цього не станеться. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, викриватимемо безвідповідальні та небезпечні дії Росії та продовжуватимемо посилювати тиск на неї. Як заявила висока представниця ЄС Кая Калас, Росія готова йти на більші ризики, але ми також посилюємо наші дії, щоб завдавати Росії більших витрат.
1: Світ намагається збити ціну на пальне. Країни групи Семи відкривають стратегічні резерви. Значну частину дизеля планують вивільнити протягом перших 20 днів, решту запасів упродовж 4 місяців. До такого рішення G7 підштовхнули рекордні ціни та дефіцит пального. До того ж, напередодні Вашингтон погрожував Європі обмежити американський експорт дизеля, якщо союзники не збільшать власні постачі. Чи зможе рішення групи Семи справді зупинити паливну кризу, розбиралася наша редакція.
5: 100 мільйонів барелів нафти та дизелю країни групи Семи скоординовано вивільняють резервні обсяги пального, щоб збити світові ціни. Таке рішення ухвалили після вимог Вашингтона. Дональд Трамп тиснув на Європу. Більше дизеля на світовий ринок або Сполучені Штати можуть обмежити власний експорт.
4: Європа має значні запаси дизельного пального, тому європейці зроблять вагомий внесок у забезпечення світового ринку, як і ми. Ми не плануємо запроваджувати заборону на експорт. У нас чудові відносини з Європейським Союзом, і навіть більше, європейці самі прагнули таких дій, адже активно використовують цей ресурс і накопичили великі резерви. Я зазначив, що було б чудово, якби вони вивели пальне на ринок, і вони це зробили.
5: Вивільнення зі стратегічних запасів відбуватиметься впродовж 4 місяців, а основний обсяг дизеля, ціна на який піднялася і в Європі, і в США, хочуть віддати ринку вже у перші 20 днів. Точний розподіл 100 мільйонів барелів між нафтою та

0: нафтопродуктами, поки не оголошують. Як повідомили у групі СЕМИ, занепокоєння громадян через вартість енергоносіїв залишається одним із головних пріоритетів. І ринок відреагував одразу. Ціни на нафту та дизель пішли вниз.
1: За підсумками зустрічі ми оголосили, що під координацією Міжнародного енергетичного агентства знову почнемо постачати на ринок 100 мільйонів барелів нафти з резервів. Ринки вже реагують на цю новину, ціни почали знижуватися.
0: Від початку війни в Ірані основний сорт нафти Brent подорожчав майже вполовину, а вартість дизельного пального у США зросла приблизно на 70%. Але проблема не лише в кількості та ціні сировини. Світові нафтопереробні заводи мають встигнути перетворити її на бензин і дизель, а танкери довести туди, де їх бракує. І тут серйозну роль відіграє Ормузька протока, якою через війну США в Ірані транспортувати енергоносії стало небезпечно.
1: У районі Ормузької протоки впроваджують нові заходи безпеки. Головне завдання – домогтися повернення страхових компаній, забезпечити страхування танкерів і знизити вартість перевезень.
0: У Сполучених Штатах дефіцит на дизель уже б'є по кишенях. Його ціна перевищила рекордні $6.50 за галон. Для Дональда Трампа це вкрай загрозлива ситуація, адже до проміжних виборів у Конгрес лишився всього місяць. Тим часом Німеччина нині намагається знизити ціну для водіїв. Від 1 жовтня там зменшили енергетичний податок. А отже, на заправках дизель і бензин подешевшали приблизно на 17 центів за літр. Знижка тимчасова, видатки на неї візьмуть на себе федеральний бюджет та бюджети земель, і за 3 місяці це коштуватиме державі 2,5 мільярди євро. Але є у ініціативи і критики.
2: Дивно, що інструмент, який сам федеральний канцлер свого часу називав непридатним, тепер знову запроваджують. Ця паливна знижка занадто дорога, через це коштів хронічно бракує в інших сферах. Окрім цього, є ризик, що вона перетвориться на субсидію для корпорацій. Адже ми чітко бачимо, зниження вартості пального не повністю доходить до кінцевого споживача.
0: Дональд Трамп раніше пов'язував дефіцит дизеля зі скороченням російського виробництва через українські удари по НПЗ і закликав Україну припинити такі атаки. Після нових масованих обстрілів української енергетики, мостів та цивільної інфраструктури Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, Київ навпаки лише посилюватиме вогневий тиск на енергетичні об'єкти РФ у відповідь на агресію.
1: Ми маємо відповідати всіма доступними нам способами. Вони атакують нашу енергетику, ми маємо відповідати ударами по їхній енергетиці. Насамперед, по нафтопереробних заводах та інших об'єктах, які приносять їм гроші для ведення цієї війни. Але ми, звісно, не будемо, як вони, завдавати ударів по цивільних об'єктах. Ми не можемо так чинити, тому що ми інші, або принаймні тому, що ми люди.
0: Росія, яка свого часу була другим найбільшим експортером дизельного пального у світі, через постійні удари по НПЗ продовжила заборону на експорт дизеля до кінця жовтня. Щоправда, віце-прем'єр Росії Олександр Новак заговорив про можливе часткове повернення на зовнішні ринки. Але його заява суперечить позиції Володимира Путіна, який днями сказав, Росія не постачатиме дизель на світовий ринок, доки не знімуть санкції. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
3: Зараз у ефір повертається моя колега Ірина Баглай. О 16:00 будемо говорити про оновлені новини.
4: А ми будемо говорити у студії з представником 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ про те, чи є ймовірність, що Кремль змістить напрямок головного удару з Донбасу на південь.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. 140 квадратних кілометрів української території звільнено. Втрати російських військ перетнули позначку 42 тисячі плюс на місяць. Президент Володимир Зеленський розповів про чергові результати операції сил оборони в Вальті. Втім, попри такі цифри, росіяни надалі намагаються атакувати. За даними Генштабу, сили оборони відбили 204 ворожі штурми минулої доби. Найвища активність зберігається на Покровському відтинку фронту. Там росіяни намагалися прорвати українські рубежі 31 раз. Більше подробиць передової далі в нашому огляді.
7: Спалені склади, знищені гармати, знешкоджені безпілотники та зруйновані укриття ворога. Так на північно-слобожанському напрямку працює 68-ма аеромобільна бригада. За місяць бійці відправили на той світ понад сотню загарбників, а більш ніж 50 поранили. На південно-слобожанському відтинку бригада «Форпост» повернула під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Свій відрізок оборони прикордонники утримують з червня і щодня наближають вихід на державний рубіж. Майже 120 армійців РФ ліквідовані, семеро в полоні.
8: Не маючи успіху у відкритих штурмових діях, ворог зробив ставку на іншу тактику. Малі піхотні групи намагалися непомітно проникати між позиціями сил оборони, інфільтруватися в тил, накопичувати в укриттях, а звідти проводити подальші штурмові дії. Крок за кроком прикордонники знаходили місця накопичення ворожих груп, вибивали їх з укриттів та повертали під контроль територію.
7: Гард випалює ворожу техніку на півночі Харківщини. Танк, гармата, а також низка транспортних засобів, які противник використовував для логістики, більше не завадять українським захисникам. Прикордонники 4-го загону оприлюднили результати своєї роботи за місяць. На рахунку бійців 62 ліквідовані окупанти та понад 4 сотні знищених цілей. Серед яких ворожі дрони, автомобільна техніка, міномети, а також польові склади зі зброєю та майном. Марія вже майже 2 роки нищить ворога на Куп'янському напрямку. Дівчина родом із нині окупованого Мелітополя. На початку війни волонтерила. Та коли дізналася, що рідний батько перейшов на бік ворога, стала на захист України.
9: Я дізналася, що мій батько підписав контракт на тій стороні. І мені було важко сприйняти те, що він проти мене воює. Зараз я літаю на бомбері «Інсомнія». І в нас 2 чоловіка – я і мій побратим Олександр.
7: Третій армійський корпус продовжує боронити Лиманщину. Їхні дрони рівняють укриття московитів із землею. Особливу відповідальність відчували під час наступальної операції «Вівальді». Вчасно та ефективно підривати переправи, мости, а також ворожі позиції, танки і гармати. Села Карпівку та Рідкодуб допомагали звільняти прикордонники бригади «Помста».
10: Наша задача як снайперів була не допустити підходу ворога до позицій. Зайшли ми на Карпівку, як снайпера ми туди заходили, закріпились на висотках, щоб контролювати підход ворога до наших спешок, до наших укріплень, там, де вже була піхота.
7: А в Рідкодубі ціллю бійців став ворожий штаб. Працювати довелось під щільним вогнем артилерії, постійними скидами та атаками ворожих FPV-дронів на оптоволокні, проти яких класичні реби безсилі. На той час підрозділ снайперів якраз трансформували в штурмовий. І в цей перший бій пішли тільки бойові ветерани підрозділу.
10: Перший вихід, як то кажуть, і перші втрати у нас були. Чому? Тому що на той час дуже сильно контролював цей Рідкодуб і не давав змоги зайти в нього закріпитися.
7: Під час операції «Вівальді» бійці трійки взяли чимало полонених. Всіх їх оглянули лікарі, кому потрібно надали медичну допомогу. Українські військові утримують бранців відповідно до Женевських конвенцій.
11: Перев'язали рани, зробили рентгенівські знімки, оцінили ступені поранення. Надали всю необхідну допомогу, віддали їх супроводжуючим, які їх привели.
12: Спирайся на ногу.
11: І в подальшому вони будуть очікувати на обмін.
7: На Добропільському векторі фронту екіпаж бригади «Червона калина» працює на розвідувальному безпілотнику «Сокіл». Гострий зір цього птаха допомагає виявляти цілі на великих дистанціях, вишукують техніку, артилерію, скупчення піхоти та інше.
13: Те, що нам заважає, ми все шукаємо. Звісно, знищуємо потім. Аеророзвідка робить досить серйозну справу. Ми підтверджуємо, ми показуємо світу те, що ми робимо, що ми боремося і так далі.
7: На Гуляйпільському керунку ворог продовжує накопичувати сили для просування в напрямку Запоріжжя. Днями здійснив пробний механізований штурм. Кілька броньованих машин та квадроциклів посунули в бік сіл Залізничне та Гірке. Попереду йшла техніка з тралом для розмінування маршруту. Наші оборонці вчасно зупинили окупантів і підірвали їхній транспорт. За місяць армія РФ втратила на цьому напрямку понад 650 одиниць техніки, зокрема й броні. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці марафон «Єдині новини».
4: Говоримо далі про ситуацію на Південному фронті, а саме в районі Гуляйполя. Чи може російське командування змінити напрямок головного удару і перенести його з Донбасу на Запоріжжя? Які результати дають удари мідлстрайками по логістиці противника? Про все це розпитає нашого гостя. Сьогодні це Володимир Полевий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Володимире, ще раз вітаю. Слава Україні!
12: Героям слава, бажаю здоров'я, пані Ірино.
4: Але ми починаємо традиційно з головної можливості наших глядачів доєднатися до підтримки вашого корпусу, ваших підрозділів. QR-код зараз на екрані. Розкажіть, на що збираєте, зважаючи на те, що ви вже майже 2 місяці на новому напрямку здійснює 7-й корпус управління військами на Гуляйпільському напрямку, правильно? Зважаючи на це, які потреби ваші і на що збір?
12: Ви знаєте, пані Ірино, напрямки міняються, а потреби не сильно. Тобто останній раз я був в цій студії, ми поставили тут великий дрон і збирали на мідлстрайки, і ця потреба у нас так і залишається. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що стандартне забезпечення мідлстрайками на рівні тактичному, на рівні бригади і корпусів, відверто недостатньо, і тому ми підсилюємо нашу цю спроможність.
4: Тому, шановні глядачі, я закликаю вас бути активними, підтримати наших десантників. Вони нині на Гуляйпільському напрямку тримають оборону. Ми обов'язково будемо говорити про результативність ваших мідлстрайків. Але для початку поговоримо те, що в сюжеті, так, ви теж відзначили, впізнали свій оцей ворожий штурм, який був здійснений на вашому напрямку, спроба. Його в командуванні 7-го корпусу назвали тестовим механізованим штурмом. Тобто, про те, що росіяни готуються до механізованих штурмів, на різних ділянках командири вже говорять протягом місяця. На вашому ось він, цей перший, так? Чим він характерний був, кількість техніки, що це за техніка, подробицями поділіться, і який результат по фіналу?
12: Власне, цей штурм відрізнявся від інших штурмових дій на напрямку тим, що тут була задіяна бронетехніка. Зокрема, як мінімум, ворог застосував 2 БМП і одну так звану «Маталигу» МТЛБ. Але вони були настільки заварені сітками і мангалами для захисту від дронів, що, чесно кажучи, ми ледь розпізнали, що це була за техніка. Там по специфіці катків можна було зрозуміти, зрештою, розпізнали. І при цьому одна із броньованих машин була облаштована тралом для розмінування, для того, щоб рухатись по дорозі першою і за собою вести цю колону. Власне, всі 3 одиниці техніки були знищені. Ворог рухався з напрямку Залізничне в напрямку Гірське. І, власне, працювали по ньому усі підрозділи, які були поруч, тому що це, звісно, що це така доволі ласа ціль. Звісно, під керівництвом і командуванням корпусу ми побачили це пересування і вчасно його зупинили. Зрештою, ворог намагався, йому вдалося висадити, тобто спішився десант, частина з нього була відразу уражена, і зараз іде робота по зачистці, по подальшій зачистці цієї території.
4: Чи є ознаки, що вони, оцей тестовий, вони спробували, а є ознаки, що ці штурми можуть бути більш масштабними, більш за кількістю відчутними? Що на це вказує ваша аеророзвідка, про що доповідає?
12: Так, така ймовірність існує, тому що в самому Гуляйпілі, яке є таким райцентром, більшим містом, там ми фіксували накопичення особового складу і техніки, і ми розуміємо, що зрештою вони будуть її посувати ближче до лінії бойового зіткнення і використовувати. І зрештою, як би ми не говорили про те, що значить, танки або броньована техніка себе вижила, насправді вона працює. В штурмі вони працюють. Ми бачили нещодавно зворотню картинку, там, де наших 2 танки, також обшитих як черепахи, здійснювали висування і потім подавляли вогнем, тобто не просто вони були як десантні машини, а вони подавляли вогнем опорні пункти противника. Добре обшитий, підготовлений танк витримує 20, 30, а то й 40 влучань FPV. що означає 20-30-40 в Лучанці. Означає, що він там хвилин 30 в нього живучості на полі бою є. 30 хвилин живучості – це більше, ніж живучість, коли не було дронів, а були, наприклад, протитанкові засоби. Тому що в умовах насиченості оборони там протитанковими засобами, ну, ми знаємо, наприклад, наші стугни або джавеліни, так? То живучість танка складає там 5-10 хвилин. 30 хвилин – це багато. Це означає, що танк виконає свою задачу. Він щось подавить, десь прорве, продавить оборону тощо. І те саме стосується цих броньованих машин. Тобто вони, зрештою, я говорив, що на них був десант. І, зрештою, десант не весь був знищений, він висадився. Хтось був знищений, але машини свою задачу виконали. Вони підтягнули його до ЛБЗ і виконали в сіряк, в сіру зону, ну, піхотинців. Тому загрози є. Ми до них готуємося, тому що треба, виходить, комбінувати. Якщо ми 30 хвилин будемо уражати танк, це довго. Отже, треба мати протитанкові засоби. Як зробити це? Як розташувати оборону? Чи потрібні нам власні танки? Хто буде протитанковим резервом? Тощо. Всі ці речі прогнозуються, вивчаються і, відповідно, планується план оборонної операції.
4: А мідлстрайки швидше знищують танки?
12: Мідлстрайки, вони працюють в глибині, і там історія ще складніша, тому що там люфт між тим, що ми виявили ціль, і туди долетів якийсь засіб ураження, він ще більший. Ну, тобто, якщо це там якихось 50 кілометрів, то це, умовно кажучи, от тобі 50 хвилин на підльот, на реакцію. Так? За 50 хвилин, якщо це танк, який рухався, або машина, яка рухалась, вона вже не буде знаходитись в тому місці. Тобто це або патрулювання вздовж дороги, і це на удачу. Так? Ну, якщо там буде, звісно, їхати танк, то можна його уражати. Насправді це залежить ще від самого виду мідлстрайку, від його, ну, тобто, його ураження залежить від розміру боєголовки. І якщо у нас стандартний FPV має там боєголовку в 3,5 кілограма, умовно, вибухівки, то я повинен сказати, що не кожен Middle Strike має таку боєголовку. Тобто він, в принципі, чому ефективний? Тому що ми в глибині уражаємо, наприклад, КАМАЗ. Ну, автомобіль. Він не броньований, він не захищений, ворог не готується, не готовий, і ми тоді маємо можливості його уразити.
4: Чому я спитала? Тому що, аналізуючи ситуацію на Гуляйпільському напрямку, Інститут вивчення війни відзначив останні місяці посилення з боку Сил оборони кампанії з нанесення ударів по логістиці російських військ саме мідлстрайками і системності цієї тактики. Я так розумію, що цю тактику ви опробували ще на Покровському напрямку і привнесли на Гуляйпільський. І тому, шановні глядачі, я закликаю вас підтримати наших десантників. Сьомий корпус ДШВ, QR-код, номер картки ви побачите, і своїми донатами ви доєднаєтеся до битви із Російською Федерацією. Не забувайте, ми єдині в цьому, і тил мусить підтримувати своїх оборонців, які 24/7 б'ються із агресором на полі бою. Місяць тому з'явилася інформація про те, що росіяни стягують свої сили на Південний фронт. От, і знову ж таки згадаю Інститут вивчення війни. Аналітики його підтвердили, інтенсивний рух техніки. Це і інженерна, і бойова техніка зі сторони окупованого Маріуполя на Запорізький напрямок. Потім ще була інформація від розвідки, що росіяни зводять фортифікаційні споруди, тобто бетонні. Тож, наскільки ця загроза реальна? Що це за рух? Чи дійсно, зважаючи на те, що наші всі сили кинуті на Донбас, на оборону, так? Чи не може ворог дійсно перекинути якісь свої війська і вдарити в геть іншому місці?
12: Політичні і стратегічні плани росіян, вони не міняються, вони ж не обмежуються тільки Донецькою і Луганською областями. Тобто вони заявили і, в принципі, включили у склад Конституції, у склад Російської Федерації Запорізьку і Херсонську області. Так? І тому мета взяти Запорізьку область, наблизитися до Запоріжжя, як до обласного центру, вона у них залишається. У них на шляху стоїть Оріхівський район оборони Збройних сил України і, власне, Гуляйпільський напрямок – це напрямок, яким вони намагаються обійти його з північного сходу. А також вони рухаються ще зараз вздовж русла Каховського бувшого водосховища. Вони, в принципі, зараз інтенсивно його пробують використовувати. Це вже не наша смуга, але тим не менше вони пробують з обох боків обійти Оріхівський цей наш укріпрайон. І, в принципі, там складаються, ну, там непроста історія, ситуація, тому що це бувше русло, воно заросло лісом, і воно надає можливість для прихованого просування груп піхоти. І тут от грає якраз та історія, що в кого більше піхоти, той має можливості домінувати от в цій піхотній компоненті в інфільтрації.
4: А у разі, якщо вони проведуть все ж таки цю мобілізацію на 300 тисяч?
12: Ну, ми її відчуємо. Не можна не відчути отримання 300 тисяч особового складу. Звісно, що втрати при цьому в них зростуть. Там навченість, підготовленість, злагодженість підрозділів впаде, зростуть їхні втрати. Але, звісно, що нам не стане легше від того, що противник отримав 300 тисяч підкріплення. Але я хочу сказати, що в зворотній бік, якщо подивитися, з Оріхова до узбережжя Азовського моря 110 кілометрів.
4: Так.
12: 110 кілометрів. FP-7 нещодавно показували, летить на 200 кілометрів.
4: Балістична ракета, так.
12: Да. Є інші балістичні ракети, є атакамси, є хаймерси, які літають на 85 кілометрів, є мідлстрайки, які працюють на глибину до 100 кілометрів. І це, звісно, говорить про те, що ми там маємо великі шанси, власне, до ізолювання району цього операційного, до обрізання логістики, до, це називається, розм'якшення поля бою, так, до того, що ми починаємо вражати там ключові цілі, вибивати спочатку ПВО, радари, вузли комунікацій, тоді далі якісь депо логістичні, далі це там пальне, а потім починаємо полювати за, наприклад, окремими автомобілями тощо. І після цього створюються умови вже для нашого наступу. Тобто, в принципі...
4: Ви про це розмірковуєте? Ваше командування відшукує такі можливості?
12: Війну не можна виграти в обороні. І завдання десантно-штурмових військ – це точно не глуха оборона.
4: Тоді буду посилатися на слова вашого командира 7-го корпусу, бригадного генерала Євгена Ласійчука, який назвав кілзону глибиною 30-40 кілометрів головним викликом на цьому етапі війни, і що це найглибша кілзона за весь час. От наскільки це впливає, ви кажете, за контрнаступальні дії, і тоді яким чином це реалізувати, і як це обмежує ця кілзона противника? Бо це ж дзеркально, я правильно розумію?
12: Ну так, ця історія дзеркальна, і цей тренд, він постійно наростаючий. Тобто, якщо ми починали із кілзони там в 5 кілометрів, потім говорили, вау, нічого собі, 10 кілометрів, зовсім нещодавно, півроку тому це було там 20 кілометрів, а зараз ми говоримо вже по 30-40 кілометрів, то це, звісно, тренд очевидний, він буде тільки збільшуватися. Дальність там і щільність ударів цими дронами, тактичними дронами, буде тільки збільшуватись. Ну, тим не менше, є інструменти, які дозволяють подолати цю кілзону. Це і прихованість пересування, і засоби маскування, але це також і засоби радіоелектронної боротьби, це також робота по очам противника. Тобто противника можна засліпити, якщо ти маєш перевагу в певних компонентах, то можна вибити його розвідувальні дрони, його мавіки, його команди пілотів, які працюють над розвідкою. І тоді в умовах оцієї, є у росіян історія про те, що вони не звикли працювати з правдою, оці неправдиві доповіді, про те, що так, ми все контролюємо, так, наші там люди, розвідка здійснюється, все там є, воно дозволяє, в принципі, провести такі на тактичному рівні контрнаступальні дії.
4: Інфільтрація теж, ви, як ніхто, ваші бригади знають, але у вас зараз новий виклик, я так розумію, експеримент, коли управління десантно-штурмових військ, корпус, а бригади, якими ви керуєте, це піхотні, це штурмові бригади. До речі, це цікавий, я так розумію, досвід. Інфільтрація, добре вам знайома на Покровському напрямку. Наскільки реалістично поставити фронт на сигналізацію?
12: Ну, ви маєте на увазі створити суцільну лінію, яку не можуть
4: виявлення, перетнути. Яку роль в цьому можуть відіграти технології, штучний інтелект, до речі, як у вас в корпусі використовується?
12: Ну, теоретично і така мета, такий намір зробити це, він існує, тому що існують різні спеціальні підрозділи, розвідувальні підрозділи, які насправді використовують цю історію, таку тактику, вони встановлюють прямо от такий сигналізаційний бар'єр, і відповідно вони чітко розуміють, що хтось перетнув перемінь. Угу. Така, вона працює, це не працює по всій довжині фронту, але тим не менше тактична і технічна, технологічна можливість встановити такий периметр, вона існує. Звісно, що це дуже складно зробити в умовах, коли противник переважає там у співвідношенні 1 до 5, наприклад. Так, тобто йдеться про те, що тобі потрібно в 5 разів більше засобів. Ми знаємо про те, що росіяни, як правило, масштабують і вкладають в засоби, мають більше можливості, просто більше ресурсу. Але тренд очевидний, що оскільки ми не можемо їх наздогнати в кількості мобілізованих, ви говорили про 300 тисяч, 300 тисяч – це для України, це така підйомна, звісно, цифра, але надзвичайно складна. Це означає, що справді тут і зараз, тоді треба нам з вами також обговорювати питання мобілізації жінок, наприклад. Як вам така перспектива?
4: Ви вже запрошуєте?
12: Я з задоволенням запрошую вас на наш підрозділ.
4: Поки що давайте так в студії поговоримо.
12: Давайте попробуємо.
4: Але не відкидаю пропозиції.
12: Так, тобто, насправді це непросто. І в цих умовах тоді виникає яка альтернатива? Альтернатива розглядати і розвивати власне технологічну складову. І це завжди було сильною стороною десантних нашого корпусу. Технологічність, технодесант у нас є така характеристика нашого корпусу. І ви також запитували, як нам працюється з штурмовими підрозділами, з лінійними підрозділами. Ми завжди працювали з набором сил і засобів, які включали в тому числі штурмові і піхотні підрозділи. Зараз з приходом нового головнокомандувача, навіть взаємодія покращилась, тому що є оця практика прямого підпорядкування штурмових підрозділів напряму там головнокомандувачу, так? Вона, в принципі, зараз більш, трансформувалася в більш логічну таку ієрархічну структуру, коли в смузі відповідальності корпусу ці підрозділи підпорядковуються корпусу. І це означає, що в нас налагоджена, більш ефективна взаємодія.
4: Пряма розмова.
12: Да, і ця розмова дуже конструктивна і дуже ефективна. Тобто
4: я вам дуже вдячна, що сьогодні ви приїхали, на жаль, обмеженнями в часі. Це був Володимир Полевий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Війна залишає на тілі захисника не лише фізичні рубці. Бійці, які до мобілізації були будівельниками, вчителями чи інженерами, набувають на фронті досвіду, який часто потребує тривалої психологічної реабілітації. Наш наступний матеріал про комплексний підхід до реабілітації, як нашим захисникам допомагають відновити тіло після важких поранень і повернути внутрішню стійкість. Яку роль у цьому відіграє родина та як відновити бійців, допомагає філософський підхід. Про все це сьогоднішній матеріал рубрики «Один день». А далі не пропустіть випуск новин із Лілією Налягакою.

0: подходит.
1: Разминка будет?
0: В костюме будет разминка. Сейчас все по-другому. Ромчик, кстати, это самый у нас такой, самый первый и самый результативный. Я коли до нього в перший раз прийшов, то він по рівній лінії з трудом ходив, там передвигався, у нього вестибулярний апарат був чуть порушений. А зараз він вже повноцінні тренування робить, підтягується, віджимається, планки і все остальне. Наша реабілітація переросла в тренування вже. І коли він виходить з кабінету, коли пацієнти дивляться на нього, вони не розуміють, що з ним тут відбувається.
2: Пішли забирати поранених, як нам сказали. Попали в ближній бой. Довго бой, десь годину тривав. Уже вставати, добивати їх, вони вже не відповідали. Вперше прилетіло, 2/200. Мене каску пробило, голову пробило. Мене пацани евакуювали. Очнувся вже в Києві через 20 суток. З коми вийшов. Сестра, теж лікар, біля мене сиділа. Я пішов далі. Ти ж не ходиш. Я говорю, в смысле не ходжу. Я вже попав, а я не ходжу, я повністю паралізований. Якось так. Було дуже печально, знати, що я, все. Ноги не працюють, руки. Але якось по чуть-чуть. Складний процес. Я знаю, по собі знаю. Приходиш в больницю, нічого не хочеться робити, починаєш бухати. Я за себе розказую, багато таких пацанів. Але треба брати себе в руки. Ніякий психолог не поможе, якщо сам не захочеш.
3: Знаєте, знак психології – це душа і наука. Тому що психологія, вона від чого походить? Від прабабушки всіх наук, від філософії. Стоїцизм – це давня школа, яка вчить, знаєте, зберігати душевний спокій. Це до того, що означає той знак, і що це все-таки душа і наука.
0: Електром'язова стимуляція, ЄМС костюм. Ми костюм змочуємо водою, вода – це провідник імпульсів. Це електроди, які видають імпульси та стискають додатково м'язи. Ми виконуємо вправи, і імпульс додатково стискає м'язи, заставляє скорочуватися до максимального пікового стану. Цими імпульсами також задіємо самі глибокі м'язи, ті, які в повсякденному житті ми не пропрацьовуємо та не включаємо.
4: Я був в групі планування, офіцером групи планування штабу. Це був приліт, нас завалило, пожежа. Маємо те, що маємо.
0: Саме тренування йде 30 хвилин, і потім 10 хвилин лімфодренажного масажу також робить костюм.
4: Перше поранення просто наскрізне поранення гомілки. Мені дуже довго німецькі лікарі збирали ногу назад, зібрали, але я її не вберіг, як бачите.
0: Зараз буду підключатись до генератору і на планшеті буду включати всі мишці, активувати їх, подавати імпульси. Є біцепс, є грудь, живот, трапеція. Для початку ми включимо імпульси, які запустять лімфу, лімфоток, метаболізм.
4: Це така стимуляція м'язів, що дай Бог кожному.
5: У нас є ампутація двох нижніх кінцівок і, звичайно, у нас буде атрофація м'язів. За рахунок МСу, за рахунок імпульсу у нас буде стимуляція і м'яз потрошку буде повертатися в нормотонус. За рахунок цього буде стабілізація. Готові? Євгеній відчуває так само мінімальний імпульс, тобто зжаття м'яза, і потім з часом він відчуває все більше і більше зжаття м'язу.
4: Ага, пішло.
5: У нас пішов імпульс, і ми потрошку починаємо просто вставати і сідаємо. Угу, стоїмо і сідаємо. Тут у нас будуть працювати м'язи кору, у нас клубок поперковий працює, працює сідниця. Ці м'язи якраз вони треба для того, щоб ми максимально стабілізувалися стоя. Завдяки цьому імпульсу, завдяки, в принципі, МС-костюму, ми можемо тренуватися не так довго по часу, хвилин там 30 в середньому, але навантаження те саме, як людина займається в залі півтори години, півтори-дві години.
3: Коли почалася війна, ось зараз повномасштабне вторгнення в 22-му році, всі раптом згадали про військову психологію. І, типу, як працювати з військовими. І людей поділили. Цивільні військові. А в мене одне питання, хто такі військові? Це колишні агрономи, трактористи, IT-підприємці. І всі ці люди на війні отримали травматичний там бойовий досвід чи не бойовий досвід. Тобто вони вже мають цей досвід. Але працюємо ми все одно з людиною. Люди звертаються незалежно від того, де він перебуває, бо ми не є тим, що ми робимо. Оце я хочу ключове донести. Ми бачимо, у нас щойно був військовий з ампутованими кінцівками. Це зовні видно. Але часто людина з війни повертається в цивільне життя. Вона фізично не на війні, але в неї отут війна. І отут з цією війною, з цими травмами, бойовим досвідом, із розладами адаптації, з порушеним сном, із виснаженням ми працюємо. І це видно, як із життя людини кардинально змінюється.
6: Працює, все працює.
3: Військові, які на фронті довгий час, чого вони мають порушення сну? По-перше, в них там немає розпорядку день і ніч, тобто вони виконують бойові задачі залежно від специфіки своєї роботи і можуть не спати там 48 годин, 24 години. На чому ж вони тримаються весь час? У нас надмірники виділяють норадреналін, і все, людина ось на підйомі, організм в стані мобілізації, і вони на цьому стані постійно тримаються. А буває таке, що він приїжджає в цивільне життя, у відпустку, наприклад. І все, він починає хворіти. Відкати де.
7: Так сталося, що я був один із авторів розробки психологічної допомоги онкохворим. У нас була дуже велика вибірка якісних професійних лікарів, які ми зуміли зібрати до повномасштабної, ще до початку повномасштабної війни. І саме це і послугувало підтримці цього проєкту, який ми заснували вже в 22-му році, тобто проєкт, який був направлений на виїзди з реабілітаційними бригадами, які складали в себе психолога, психіатра і реабілітолога. У 22-му році ми зрозуміли одну просту річ, що є відсутні повністю логістичні маршрути, тому ми закупили обладнання, техніку, автівки, які перевозили ліки, автівки, які перевозили навіть спочатку півроку моїх харчування, тому що ми всі розуміємо, що був тотальний колапс. Тому ми закупили броньовану техніку, закупили холодильники, автівки і розпочали розвозити на схід. Пріоритет нашої діяльності в тому, щоб саме приїжджати туди, там, де хлопцям важче за все. Автівки для наших реанімобілів повністю укомплектовані для військових, тобто з всім необхідним обладнанням. Обладнання для лікарень, обладнання для стоп-пунктів і ліки на постійній основі, ліки і все, що необхідно. Ні я, ні члени нашої команди не могли уявити, що так могло статися, щоб ми могли передати більше 300 машин, передати там десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги. Але якщо Господь нас вибрав таким чином якось, щоб через нас це робити і робити добрі справи, треба просто не зупинятись.
8: Ми підтримуємо і родини військових, і ветеранів. З ними психологи займаються, і фізичні терапевти теж можуть позайматися, якщо там є певні проблеми. Тому якби це така комплексна підтримка. Взагалі комплексність – це одна з наших таких найсильніших сторін. В комплексності ми бачимо найбільш ефективний результат. Коли це залучається декілька фахівців, це і фізичні терапевти, там реабілітологи, ерготерапевти, масажисти, психіатри, психотерапевти. Вони працюють і з військовим, і з його дружиною, наприклад, з там, донькою, наприклад, що теж дуже часто. Ми вважаємо, що підтримка дітей має бути системною, і вона має бути довгостроковою. Тому ми створюємо зараз освітні курси, це STEM-курси, інженерно-технологічні курси. Тому от зараз ми теж знаходимося в одній з таких шкіл. В цій школі більше ніж 100 діток будуть проходити навчання. Ми хочемо підтримати їх у профорієнтації, показати їм, відкрити в них їх таланти і далі їх підтримувати вже якби на їхньому професійному шляху. Для нас дуже важлива це техніка безпеки. З огляду на це ми ніде не поширюємо в масовому просторі нашу локацію, тому що безпекові заходи і конфіденційність наших клієнтів – це для нас найголовніше. Наша безпека також для нас важлива, але бували різні випадки. Бували випадки, ми після цього встановили спеціальні сейфи для зберігання зброї. Сейф військовий кладе туди зброю, сам закриває, він забирає ключ собі, все під камерами.
0: Працюєш 20 секунд.

0: Назад. 3, 2, 1, далее приехали. Раз. Сейчас нормально? За счет того, що в нього працює 90% м'язів зараз і самі глибокі, це стрес для організму. Ці м'язи включаються тільки при великому виборсі адреналіна. От, тому це стресове тренування. Можна тренуватися тільки 2 рази на тиждень. Тіло відновлюється за 48 годин до наступного тренування, повністю забуває за 72 часа. 3, 2 і пауза, хорошо. Як себе чувствуєш?
1: Отлично.
0: Ромчик у нас дуже сильно любить качати руки.
1: Біцепси.
0: Зараз ми йому дамо. Оп. Присів і встав витягнув. Хорошо?

0: 10, ой, давай, спину вверх, вверх, вверх, ягодиці напрягай, о, 9, 8, 7, 6, 5, 4, піднімай спину, ягодиці, 3, 2, пауза, хорошо, єсть.
1: Вот так тільки тренуються сильніші,
0: вот так достигають результату.
1: Если ты будешь в зоне комфорта своего ходить, результата никакого не достигнешь. Надо выходить, надо себе перебарювати, десь голова подкружиться, десь тобі тяжело.
2: Рома, привіт. Як справи? Хорошо? Почуваєш себе нормально? Давай розбиваємося і починаємо. Так, піднімаємо руки сюди. Руки за головою, дихаємо рівномірно животом, плечі піднімаємо. Хоп, опустили, праве, опустили, ліве, опустили. Вперед. Не спіши. І в себе. Вперед, лікті розкриваємо. Три. 4. Різниця основна полягає в тому, що у військових більше відчувається скутість в тілі із-за постійного відчуття небезпеки. І ми над цим працюємо. І 3. Повернули. Поперек тримай. І 8. Повернули. Хорошо. І 1. Видих. І 2. Видих. Найважче, до речі, навчити військових розслаблятися. Взагалі, ми всі перенапружені і нам складно розслаблятися, але у військових це відчувається прям дуже сильно і яскраво. Але ми над цим працюємо і бачимо результати. Дуже по чуть-чуть, але помітно. Молодець, дихай. Шию не стискай. Скутість в тілі дуже легко вона відчувається. Її, по-перше, видно, тому що рухи обмежуються із-за того, що м'язи перенапружені. Дихання відчувається. Більше відчуваються напруги отут зверху, тому що в стресі ми отак от зазвичай більшість людей отак піднімають плечі, піджимаються. І от над грудним відділом найчастіше ми працюємо. 8, хорошо. В цілому мені подобається займатися з військовими, тому що їх не треба зайвий раз мотивувати, тому що вони вмотивовані тим, що пам'ятають своє тіло, свої рухи до поранень, пам'ятають, як це було, і намагаються повернутися до того стану.
3: Кругові, лікті не згинаємо. Вдох.
4: Я абсолютно не спортивна людина.
3: Ну, зараз на спортивні показники набагато краще. Спина більш працює. Відпускаємо.
4: Це існування в військовому колективі. Ну і плюс, оскільки завжди займався розумовою працею, а там довелося фізичною, технічною, там, обслуговування. Робота з автоматичною гарматою, там і таке інше. Це ж абсолютно все нове. Ну, перше, це абсолютно інший устрій взаємодії між людьми. От. Ну, з одного боку, ти постійно серед людей, яких ти не обирав. От вас зібрали разом, і вам треба разом виконувати якісь завдання, яке ти теж не сам собі вигадуєш. Це досить цікавий досвід, досить незвичний для тих, хто звик до цивільного життя.
2: У мене були думки приєднатися до війська, але зараз я відчуваю недостатню силу в собі і сміливість, щоб доєднатися прямо до війська. Тому я стараюся допомагати, як можу. Але, можливо, колись настане час і доведеться.
4: і жити звичним життям. Це в природі бажання будь-якої людини, незалежно від того, є родина чи ні. Але родина, звісно, це додатковий стимул, це додатковий сенс, серед якого так. Варто жити.
5: Є така давня молитва, знаєте, коли вони кажуть: «Господи, дай мені сили прийняти те, що я не можу змінити». І по факту ми в психології цього вчимо. Людині прийняти ситуацію, на яку вона не може вплинути, але вона може вплинути на своє сприйняття цієї ситуації. Вона може впливати на власні дії, що вона з цим буде робити. Знаєте, не важливо, що інші люди роблять з нами. Важливо, що ми з цим робимо.

Щойно крейда торкається дошки, в аудиторії западає тиша. Таке усім відоме правило. Та нині тиша безстрокова. В сотнях шкіл та університетів вона заповнює увесь простір і благає нарешті її порушити. Голосом викладача. Першими нотами інструменту. Відкриванням книги. Шана освітянам, які наближають цей момент порушення тиші.

0: 16-й армійський корпус, фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Двоє людей постраждали унаслідок ворожого удару по північному мосту Києва. Одного потерпілого ушпиталили, другому надали допомогу на місці. Загарбники влучили в дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки переправою рухалися машини. Також унаслідок ворожої атаки пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Крім того, у Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку та на відкритій території біля дороги, а в Дарницькому – на припаркований легковик. Водночас у КМДА сповістили, що відтепер під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки метро будуть перевозити пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня небезпеки рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді потяги курсуватимуть від Серця до Видубичів та від Осокорків до Червоного хутора. На Дніпропетровщині через ворожу атаку на Нікополь загинула людина, ще одна поранена. Про таке повідомили у Дніпропетровській ОВА. Окупанти накрили місто з артилерії, травмовано 64-річного чоловіка. Його шпиталізували у тяжкому стані. А на Харківщині протягом минулої доби двоє людей загинули, постраждали ще дев'ятеро. Армія РФ двічі била по мирних містах з реактивних систем залпового вогню, застосувала ланцет, дві молнії, близько десятка FPV-дронів. Більше про наслідки розповість моя колега Світлана Шакера, вона з нами наживо із Харкова. Світлано, привіт, які новини на тепер?
4: Росіяни двічі били по Ізюму з реактивних систем залпового вогню. Спершу опівночі влучання було в районі Поворотки, там зайнялася пожежа на території непрацюючого підприємства. Тоді ніхто не постраждав. От сьогодні біля опівдня ще один удар росіяни завдали СРСЗВ вже з касетними боєприпасами. Поранено двоє чоловіків, медики надали їм медичну допомогу. Близько четвертої ранку сьогодні росіяни вдарили по великому бурлуку 5 гранями 2, там пошкоджена адміністративна будівля. Били росіяни і по Золочеву. Уранці поранені були 62-річна жінка і 45-річний чоловік. Росіяни вдарили FPV-дроном по їхньому автомобілю. Поранених чоловіка та жінку ушпиталили, а от їхнє авто згоріло повністю. Російський удар зафіксували сьогодні і в Балаклії. Даних про постраждалих там не надходило. У Золочі вчора ввечері росіяни атакували FPV-дронами, там пошкоджені будинки, господарчі споруди, автомобілі, люди не постраждали. А от у Солоницівці вчора росіяни завдали удару молнією по багатоповерхівці, дрон впав, поцілив в будинок на рівні 8-го поверху і поранив чоловіка. Учора у Шестаковому Старосалтівської громади внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль загинула 35-річна жінка, а 39-річний чоловік, який знаходився в автомобілі поруч із нею, поранений. І ще один дрон поцілив цивільне авто поблизу Маслігів на дорозі Золочів-Дергачі, там загинув 66-річний чоловік. І за добу росіяни били також і по самому Харкову. Під ударами були Київські та Шевченківські райони. Тут пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин та автомобіль. І це всі новини на цю хвилину з Харківщини. Лілія.
3: Дякую, колего. З нами наживо із Харкова була наша кореспондентка Світлана Шакера. Майже 4 тонни гуманітарної допомоги вдруге доправили до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Операцію провели нацгвардійці спільно з морськими піхотинцями та прикордонниками. За допомогою безпілотників до міста передали близько 400 пакунків із продуктами, медикаментами та дитячими наборами. Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, усі посилки успішно потрапили за визначеними адресами. Під час операції екіпаж БПЛА «Перун» також евакуював із окупованої території 6 тварин. 204 бойові зіткнення зафіксували на фронті минулої доби. На північно-слобожанському напрямку ворог атакував 4 рази, стільки само на Куп'янському. На південно-слобожанському українські військові відбили 13 атак. На Лиманському зупинили 9, на Слов'янському 7, на Краматорському 2. На Костянтинівському зафіксували 16 російських ударів. Найбільше штурмів було на Покровському. Там оборонці зупинили 31 наступ. На Олександрівському противник атакував тричі. Ще 5 наступів відбили на Гуляйпільському від танку. На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки

0: отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
1: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Новий пакет підтримки Україна отримає від Німеччини понад 1,3 мільярда євро. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. За словами українського лідера, транш передбачає надання зброї, захист енергетики напередодні зими та посилення ППО. Зеленський додав, що Україна та Німеччина підписали уже 15 угод та документів. Більшість стосується безпекової взаємодії, виробництва зброї, закупівель та спільних проєктів в Україні. Загальна вартість домовленостей перевищує 8,5 мільярда євро. Раніше разом із канцлером Фрідріхом Мерцем президент Володимир Зеленський відвідав зруйновану ворожим обстрілом будівлю Національної академії наук. Український глава держави заявив, удар по установі був цілеспрямований. Забрав життя двох людей, ще семеро були поранені. Під час візиту розпочалася повітряна тривога, тож делегація терміново пішла в укриття. Зеленський подякував Мерцу за його присутність попри всі обставини та зауважив, що цей візит є важливим та необхідним сигналом від самого канцлера та всієї Німеччини. Військово-повітряні сили Швеції більше не обмежуватимуться глухою обороною та готові завдавати ударів у глиб території Росії в разі нападу. Про зміну військової концепції повідомив керівник Центру повітряних операцій ВПС Швеції полковник Карл Бергквіст. За даними мовника ERR, оновлена тактика передбачає пряме ураження тилових об'єктів противника. Центральним елементом планування є багатоцільові винищувачі YAS-39 Gripen, оснащені високоточними крилатими ракетами Taurus KEPD із дальністю близько 500 кілометрів. Крім того, шведська армія розглядає можливість отримання ракет радіусом дії до 2000 кілометрів. Це суттєво перевищує дистанцію між Стокгольмом та Москвою, яка становить близько 1200 кілометрів. Нова стратегія також передбачає розосередження бойової авіації та використання звичайних автодоріг як злітно посадкових смуг. Місце для творчості він знайшов навіть на війні. Піхотинець-кулеметник 118-ї механізованої бригади у вільний від бойових завдань час пише картини. Серед його робіт – портрети побратимів та фронтові краєвиди. Малюнки художник створює у чорно-білих кольорах. Працює з натури, а також за світлинами, щоб у майбутньому організувати виставку. Які полотна даються автору найважче? Та чому спершу він не малював пейзажі? Далі в сюжеті.
3: Альбом та олівці завжди носить у наплічнику військовослужбовець 118-ї механізованої бригади за позивним «Ступік». Понад два роки він разом із побратимами-піхотинцями тримає позиції на запорізькому напрямку, брав участь в обороні Роботиного та Малої Токмачки та попри війну не полишив свого захоплення малюванням.
4: Взяв альбомчик маленький і навіть пробував, чи коли була можливість, не така там досичність дронів, була в проходах.

0: під сітками, пробував навіть з натури. Це такі особи для мене дорогі роботи. Деякі забирали хлопці, деякі я собі залишав.
1: До служби у війську Ступік професійно працював у жанрі живопису. На рідній Полтавщині мав власну майстерню, де створював кольорові вітражі, писав пейзажі та натюрморти.
0: Може, це передалось мені. У мене дід був художником. Ну, самоучка, самодіяльний. Я скільки пам'ятаю себе, там щось з школи постійно малював.
1: Нині воїн-митець працює над чорно-білою графікою. Використовує олівці, чорнила чи маркери, бо на фронті немає часу на фарби. Спочатку Ступік писав лише портрети своїх побратимів. Декого встиг зобразити по кілька разів. Тут є портрет комбата на псевдомоджахет, який зараз боронить запорізький напрямок. Двічі малював і свого товариша Шеву.
2: Перший портрет намалював з натури. Я сидів близько години, там, він мене тоді малював. Побачив по попередніх його роботах, його попросив, він мене намалював. Мені сподобалося, похожість була 90%. Правда, вийшов я після позиції, то трошки не такий. А так був похожий на себе.
1: Художник зізнається, спочатку не хотів малювати війну, бо звик до мирних краєвидів. Та згодом змінив свою думку, адже побачене на війні важливо показати суспільству. Нині у його творчому доробку не лише портрети, а й фронтові пейзажі. Знищену ворогом місцевість відтворює переважно за світлинами, зробленими на швидку руч.
0: Вона як художник, то завжди, коли йдеш, щось фіксуєш для себе, те, що хто не побачить. Ти це бачиш, завжди з собою телефон, як, ну, можливості, якщо немає, намалювати, зафіксував на телефон.
1: Для захисника творчість – це ще й можливість відпочити думками, хоча деякі сюжети даються морально важко.
0: Ну, Санича я хотів намалювати, водія, який загинув. Ну, при житті не вийшло, вже сам знайшов фото. І вже його малював. Це такі самі найтяжчі роботи, коли знаєш, що вже немає людини, і малюєш.
1: Усі свої роботи Ступік намагається зберегти. Кожна для нього особлива. У бригаді кажуть, таке мистецтво – ще один спосіб розповісти правду про війну.
3: У нас в планах є з цим військовослужбовцем організувати виставку малюнків, оскільки дуже багато людей сприймає інформацію по-своєму через мистецтво. І таке мистецтво, особливо сьогодні, ми не маємо права приховувати від громадськості.
1: Сам художник переконаний, його головне полотно ще попереду. І воно обов'язково буде про завершення війни та перемогу України. А допомогти бійцям 118-ї бригади, які тримають оборону Запоріжжя, можна за реквізитами на екрані. Військовим потрібні нові засоби РЕБ. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Олександр Просяник вже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж беру паузу до 19-ї години.
5: Дякую, Лілю. В цій годині говоримо про повернення українських дітей, а також про те, чи отримають країни Балтії ядерну парасольку. За кілька секунд побачимось.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здоланий.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Інформаційна служба «Інтера» і далі мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. День сил територіальної оборони. Окремий рід військ, офіційно створений на початку 2022 року, вже з перших днів повномасштабного вторгнення, прийняв у свої лави десятки тисяч добровольців – від учителів і підприємців до художників і депутатів. Щоб захистити рідний край, 102-га окрема бригада ТРО з Івано-Франківщини тримає оборону у степах Запоріжжя та на найгарячіших ділянках фронту. Про трансформацію цивільних у воїнів, еволюцію від автоматів до ударних безпілотників та ціну нашої свободи. Дивіться в матеріалі Юлії Конох.
9: Це кадри лютого 2022-го. Черги біля військкоматів Прикарпаття. Тоді з кадрового скелета армійців та цивільних добровольців за лічені дні розгорнули повноцінну бойову 102-гу бригаду сил територіальної оборони.
10: І це такі перші дні були, ну, да, хаос, формування. Це важко було тому тогочасному командуванню формувати з абсолютно незнайомих один одному людей, невідомі навики людей, знання їхні, який їх рівень підготовки і так далі. Кого на які посади розставити банально.
9: Уже навесні підрозділи бригади вирушили на перші бойові завдання. Спочатку на північно-східний напрямок.
10: За два тижні до Великодня, а вся бригада в повному складі вже на наступний день після Великодня 22-го року вирушила на запорізький напрямок, а той батальйон Коломийський, 77-й, він перед нами два тижні вирушив на, по суті, кордон Харківської Донецької області, там Святогірська громада. Із червня, з кінця травня, початку червня, прийняла від десантників смугу відповідальності в районі Гуляйполь.
9: Серед тих, хто приєднався до 102-ї у перші дні повномасштабної війни, був і Ярослав. Раніше він мав автомийку, а у війську став командиром стрілецької роти, хоча починав із командира взводу. На власні очі бачив, як докорінно змінювалася війна.
8: На той час ми не розуміли, що таке війна, що таке бойові дії, і взагалі, що ми маємо там робити, але знали, що маємо захищати, тому йшли. Зараз вона набагато складніша. І по технологіях, і по всьому.
9: Нині у бригаді створені батальйони безпілотних систем, які впівдронами ефективно нищать техніку та живу силу росіян, а також перехоплюють ворожі розвідувальні крила. Та за кожним таким успіхом стоять люди, які часто працюють на межі можливостей.
8: Більшість військовослужбовців з 22-го року, ще більша частина з 14-го року, які виснажені, але працюють, маючи бажання, виконують свої бойові задачі і закликає так само усіх інших приєднатися і допомагати їм.
10: Ми набагато, я вважаю, що ми зараз набагато сильніші по засобах, але, на жаль, того духу, який був у 22-му році, власне, людського потенціалу, зараз, на жаль, трохи бракує.
9: Для бійців 102-ї бригади служба стала новим етапом у житті, яке назавжди розділилося на до та після.
10: Бути збройними силами чи силами оборони. Загалом, знаєте, це вижити, перемогти і повернутися до своїх сімей, родин. Знаєш, це 102-га, це вже все, це вже татуювання на серці, рубець такі. Це вже назавжди.
9: Та найважче втрачати тих, з ким пліч-опліч долаєш найтяжчі шляхи війни. Тому і для офіцерів, і для солдатів зберегти пам'ять про полеглих побратимів – це справа честі і внутрішній обов'язок.
10: Перше повідомлення, яке по рації, потім вже усно доповіли про наші втрати. І спочатку це було на Донеччині, власне, 77-го батальйону боєць. І а потім в той же день і вже у нас на запорізькому напрямку. Це, мабуть, це те, що ніколи не забудеться.
9: Сьогодні сили територіальної оборони – це вже не просто легка піхота, а злагоджений організм із власними артилерійськими та безпілотними підрозділами. Вони міцно тримають стрій, щодня зупиняють окупантів і наближають нашу перемогу. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: 120 тисяч гривень на придбання авто для ветеранів з інвалідністю. Законопроєкт про таку компенсацію підтримав профільний комітет Верховної Ради і рекомендував його розглянути в сесійній залі. У Мінветеранів пояснили, замість юридично неможливого нульового розмитнення, обрали шлях прямої фінансової підтримки без жодних обмежень щодо вибору моделі. Якщо законопроєкт ухвалять, цю виплату можна буде поєднати з чинною програмою адаптації та переобладнання машин під специфічні потреби водія. Далі поговоримо про не менш цікавий спосіб реабілітації наших військовослужбовців за допомогою симфонічного оркестру. З нами на прямому зв'язку зараз Сергій Лихоманенко, старший офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Харківського військового шпиталю. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
11: Добрий вечір, пане Олександре.
5: Розкажіть, будь ласка, от ви одночасно є офіцером цивільно-військового співробітництва Харківського шпиталю і диригентом проєкту «Вібрації відновлення». Як ваша військова служба і розуміння реалій, в яких перебувають поранені бійці, допомагають вам формувати репертуар, керувати оркестром під час цих терапевтичних сесій?
11: Ну, по-перше, я до військової служби, і, до речі, починав я з ТРО, і вітаю всіх побратимів від ТРО, був диригентом симфонічного оркестру. Звісно, війна внесла певні корективи в мій фах, і до 25-го року я про мистецтво не думав. Але трохи згодом я зрозумів, що ті навики, які в мене були в цивільному житті, можуть знадобитися для реабілітації поранених. І, власне, з 25-го виникла ідея, і ми її реалізували в Харківському військовому госпіталі і провели вже тоді перші реабілітаційні сесії з молодіжним оркестром. І тоді психологи зафіксували покращення стану поранених, і ми вирішили продовжувати. І, власне, зараз, вже вчора і сьогодні відбулися ще 6 реабілітаційних сесій, вже з більш ґрунтовним науковим підходом. І буквально от годину тому я вийшов з-за диригентського пульту, і от в такі вихідні дні ми можемо собі дозволити такі ініціативи і такі мистецькі інтервенції.
5: Ну, очевидно, що для багатьох поранених це може бути взагалі першим, так мовити, таким от близьким контактом із музикою оркестру. Розкажіть, яка динаміка? От ви сказали, що було вже кілька сесій. Як бійці сприймають виконання? Яка у них емоційна динаміка?
11: Ви знаєте, емоції абсолютно різні, і це добре, тому що за час сесії це можуть бути як дуже позитивні, так і роздумливі, мрійливі емоції. Душа людська, вона теж потребує тренування, і відповідно ми їх занурюємо в такий стан, коли емоції найбільш динамічно змінюються. І це дуже добре. Відповідно, ми провели і відібрали вже спеціальні композиції, які мають, скажімо так, терапевтичний ефект. Сама сесія тривала десь приблизно 50 хвилин, і дійсно, дехто вперше бачив і так близько знаходився до музикантів, і це теж мало свій позитивний вплив на пацієнтів, на наших поранених, і це здивування, це якась мрійливість, іноді навіть виникали сльози, хоча кажуть, що чоловіки не плачуть, але це теж дуже добра і позитивна динаміка, адже процес інтеграції в виконання і в сприйняття музики також відбувався досить добре.
5: Угу. А от ви сказали, що ви відібрали твори, а як це відбувається? Звідки ви знаєте, що певний твір матиме ефект, а якийсь, можливо, матиме там менший ефект?
11: Ну, дивіться, по-перше, 25-й рік був, скажімо так, таким дослідженням. В нас були спеціальні використані застосунки. Ми відслідковували прямо в режимі онлайн емоційний стан. В них були спеціальні додатки, де вони позначали той стан, який вони відчувають зараз в момент виконання тієї чи іншої мелодії. Ми зробили висновки, і так виявилося, що найбільші, скажімо так, емоційні позитивні зміни відбувалися при виконанні музики Габріелі Денаро. Це італійський композитор, він живий, і він спеціально творить отаку музику для душі, він так її саме називає. І, відповідно, в цій вже сесії, в 26-му році, ми залучили композиції саме цього композитора з різною динамікою, з різними відтінками. Окрім того, звісно, я як диригент і музикант, а не психолог, дослуховувався порад вже професійних музикотерапевтів. Зокрема, в нас науковим консультантом виступає і Найджел Осборн, це професор Единбурзького університету. Тобто весь цей вантаж, багаж знань, який на сьогоднішній день існує в музикотерапії, ми намагаємося вже застосовувати на практиці і доволі успішно.
5: А звичайна людина може взагалі якось відрізнити звичайний академічний концерт від проведення от такої сесії, як у вас, проєкту «Вібрації відновлення»? В чому принципова відмінність?
11: Ну, по-перше, це дійсно зовсім не концерт. Ми використовували декілька паралельних практик, окрім просто виконання музики. По-перше, ми використовуємо сугестивну практику. Це, по суті, аутогенне тренування, де професійний психолог постійно дає відповідні настановки під час і між виконанням. Окрім того, в безпечному укритті шпиталю ми створили імерсивну зону, тобто це проекції, і постійний супровід психолога і комплекс цих заходів ну, дещо відрізняє, скажімо так, це від звичайного концерту. По-перше, є введення в стан, потім є, скажімо так, серединна фаза і виход з цього стану, відповідно, також має наукове обґрунтування і специфічний ефект.
5: Ну, ще окрім живих сесій у шпиталі, я знаю, що створюється кишенькова версія цих аудіовправ. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про це, наскільки взагалі важливо, щоб оці інструменти музикотерапії були, ну, доступні весь час для військовослужбовців.
11: Звісно, це дуже важливо. В наш час, на жаль, не кожен заклад може завітати симфонічний оркестр. Відповідно, ті засоби технічні, які є, ми активно використовуємо і залучаємо. І саме з цією метою ми створили і створюємо зараз покет-версію, відповідно, де під різні стани підібрані відповідні вправи. Це і заспокоєння, антистрес вправи, просто вправи для натхнення і, скажімо так, піднесення настрою. І от, звісно, мобільний телефон, навушники, якісь візуальні ряди, все це систематизується і зовсім скоро вийде реліз нашого застосунку «Вібрації відновлення». Його можна буде завантажити і мати доступ скрізь, навіть без доступу до інтернету, просто скачавши відповідні вправи собі на смартфон.
5: Пане Сергію, дуже дякую за розмову. І нагадую глядачам, що з нами наживо був Сергій Лихоманенко, старший офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Харківського військового шпиталю. Свою ядерну парасольку 9 країнам ЄС пропонує Велика Британія. Пропозицію Сполучене Королівство зробило партнерам по коаліції об'єднаних експедиційних сил. Що це за регіональний формат? Що змусило його посилювати оборону? І чи стане він альтернативою НАТО? Дивіться далі.
12: Об'єднаним експедиційним силам понад 10 років. Цей формат згуртував країни Північної Європи, Балтії, Нідерланди та Велику Британію, яка і відіграє в ньому провідну роль. Загалом 10 держав. Усі члени НАТО. Вони вирішили створити військово-політичний союз після російської анексії Криму. Насамперед, щоб оперативніше реагувати на кризові загрози в цьому регіоні. Нового значення це об'єднання набуло після вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу. А ще більше – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає експерт з центру Брюгель Джейкоб Кіркегард.
13: Об'єднані експедиційні сили – це група менших країн, які дуже чітко поділяють спільне бачення своєї стратегічної ситуації. А саме, Росія є їхньою головною, фактично єдиною військовою загрозою. Вони також вважають імовірним, що Москва здійснюватиме гібридні атаки і може навіть наважитися на невелике збройне вторгнення на територію держав НАТО.
12: З усіх 10 країн лише Велика Британія має ядерну зброю і запропонувала партнерам по коаліції стати під її ядерну парасольку. Це означає, що 9 держав отримують додаткове прикриття на національному рівні через цю коаліцію, а не лише в межах загального стримування НАТО. На думку Кіркегарда, це має пришвидшити реакцію на можливі загрози.
13: Об'єднані експедиційні сили варто розглядати як коаліцію охочих. Це об'єднання цілком здатне розгорнути війська в країнах Балтії значно швидше, ніж НАТО загалом. Водночас усі учасники JEF є членами Альянсу і за винятком Ісландії виділяють солідні кошти на оборону. Тож у найближчі роки вони суттєво наростять свій військовий потенціал на основі стандартів блоку.
12: Ще одну ядерну парасольку країнам Європи пропонує Франція. Париж торік оновив свою ядерну доктрину і веде перемовини з різними європейськими державами про розширення оборонного щита, зокрема і з тими, що входять до об'єднання експедиційних сил. Нещодавно Естонія долучилася до цієї ініціативи.
13: Щойно надійшло підтвердження. Президент Франції погодився розпочати переговори з Латвією щодо її приєднання до французької ініціативи з ядерного стримування. Рига може стати 11-м учасником цього проєкту. Найближчим часом до латвійської столиці вирушить французька делегація.
12: Однак покладатися на ядерний захист Франції складно, адже в країні дедалі більшої популярності набирають ультраправі, каже експерт Кіркегард. У разі перемоги наступного року на президентських виборах лідерки Марін Ле Пен ядерна парасолька може згорнутися. Тож Велика Британія зі своєю ініціативою здатна закрити цю нішу, вважає фахівець. А ось як саме, наразі говорити зарано. Інший експерт Джеймі Шей, який працював заступником помічника генсека НАТО, зауважує: розраховувати на те, що британські ядерні субмарини можуть скоро з'явитися в Балтійському морі, не варто.
13: Я думаю, це консультації щодо кризового управління та загальної ролі ядерної зброї у стримуванні. Вони потрібні, щоб країни Балтії почувалися захищеними. Росія постійно сипле погрозами, зокрема про застосування ядерного арсеналу у разі втручання НАТО довкола Калінінграда. Тож цей політичний крок – логічна відповідь на зростання занепокоєння, яке зараз охопило Центральну та Східну Європу.
12: Цього тижня у Рейк'явіку відбувся дводенний саміт держав, що належить до об'єднаних експедиційних сил. Міністри домовилися і далі посилювати оборону регіону, а також поглибити партнерство з Україною. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
5: 20 хвилин, які стали дипломатичною сенсацією. Уперше від початку повномасштабної війни глави МЗС Німеччини та Росії зустрілися особисто. Результатів розмова не дала, але в Берліні, кажуть, сенс у ній був. Навіщо Німеччині знадобився прямий контакт із Москвою саме зараз? І кому насправді була адресована ця зустріч? Розкаже Тетяна Лугунова.
14: Рукостискання, яке стало однією з сенсацій Генасамблеї ООН. Міністри закордонних справ Німеччини та Росії вперше від початку повномасштабної війни в одній переговірній кімнаті. 20 хвилин за зачиненими дверима і вже кілька днів поспіль світ шукає відповідь на головне запитання. Що це було? Чому Берлін, який майже не мав прямих політичних контактів із Москвою, вирішив поговорити саме зараз? Чи була ця зустріч разовою? І хто взагалі її зініціював? Бо навіть у цьому чіткості немає.
15: Щодо міністра Вадефуля, то він попросив про зустріч в останню хвилину. Перед виступом на Генасамблеї ми мали вільне вікно. Ми ніколи не відмовляємося вислухати колег, будь-яких.
14: У Берліні інша версія. Мовляв, зустрітися з Лавровим німців попросили партнери.
16: До мене зверталися колеги з інших країн. Запевняли, що Росія готова до розмови. Чимало з них радили провести цю зустріч і навіть наполегливо просили про неї.
14: Поговорити колеги просили передусім про безпеку судноплавства у Чорному морі. Країни глобального півдня непокоїться через перебої з експортом зерна з України і Росії. Від себе Вадефуль додав ще дві теми.
16: Я сказав, ми очікуємо, що диверсії, такі як інцидент в аеропорту Лейпцига, не повторяться. Також підтвердив, що Німеччина і надалі непохитно підтримуватиме Україну. І закликав Росію сісти за стіл переговорів.
14: Більшість експертів переконана, це спроба вибити козир з рук опонентів, які закликають Європу до діалогу з Кремлем. Мовляв, з росіянами треба просто сісти за стіл переговорів, і війна одразу припиниться. Така політсила є і у Німеччині. Це праві популісти, які виграють земельні вибори і очолюють рейтинг популярності політичних сил країни.
16: Усім, хто постійно повторює, що Берлін має вести діалог із Росією, я тепер можу відповісти – ми це робимо. Проте Москва зараз, на жаль, не демонструє жодної готовності до конструктивних дій.
14: Тобто перемови дали тільки один результат, і в Берліні, і в Москві погодилися. Ця зустріч була марною.
16: З друзями не ведуть переговорів, їх ведуть із противниками. Це один із головних принципів зовнішньої політики. Тож ця зустріч мала сенс, хоч і не принесла результату.
15: Нічого нового порівняно з щоденними публічними заявами Берліна я не почув, тож так прямо йому і сказав. Сподівався, що у вас знайдеться бодай щось цікавіше чи незвичайне, а так ми могли просто зателефонувати і сказати «прочитайте мою промову».
14: Тож чим стали ці 20 хвилин? Початком діалогу між Берліном і Москвою чи лише дипломатичним жестом? І головне, чи може він бодай щось змінити для України?
17: Я схильний думати, що ця зустріч докорінно нічого не поміняє. Якщо в результаті цієї зустрічі міністру закордонних справ Німеччини вдасться ще раз пояснити міністру закордонних справ Російської Федерації, що ця авантюра, яка розпочата Путіним, приречена на невдачу, що будь-які спроби розширити цю авантюру, втягнувши туди ще і країни-члени НАТО, і Європейського Союзу, буде мати для Росії згубні наслідки, то це буде вже позитивні наслідки цієї зустрічі. Ну, чи почує це Лавров? Чи здатний він якось адекватно на це відреагувати? Я дуже сильно в цьому сумніваюся. Тому швидше за все ця зустріч буде використана сторонами просто для досягнення певних пропагандистських ефектів.
14: І поки що саме пропагандистський ефект – найпомітніший підсумок цих перемовин. Москва отримала кадри з німецьким міністром, Берлін – можливість заявити «ми спробували». Ця подія за зачиненими дверима засвідчила, що відновити діалог можна швидко. А ось знайти те, про що Москва і Берлін сьогодні здатні домовитися, значно складніше. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
5: Швейцарський театр у бомбосховищі та флешмоб підземних шкіл. У Запоріжжі відбувається міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» «Покрова». Його називають одним з 5 найкращих у Європі. Захід повністю адаптували до реалій прифронтового міста. Майже всі активності проводять в укриттях. У програмі театр зі Швейцарії, в бункері, виступ Даха Браха у паркінгу та перша в світі синхронна підземна арт-трансляція за участю сотень дітей, учнів 15 підземних шкіл. Більше про фестиваль «Гогольфест» ми поговоримо трохи пізніше. У нас буде включення з цього приводу. А поки що йдемо до інших подій дня. Вдень вони працюють будівельниками, інженерами, юристами, а вночі захищають рідні домівки. ДФТГ – добровільні формування територіальних громад. Такі підрозділи складаються із цивільних осіб та покликані допомагати Збройним силам боронити державу. Одне з найефективніших в Україні ДФТГ – у селищі Усатове під Одесою. Про будні місцевої самооборони – репортаж Андрія Настасова.
18: Житель селища Усатове Павло вже багато років монтує сантехніку та системи опалення. Ось і зараз у приватному будинку облаштовує котельню. Така справа йому до душі, адже він приносить користь людям. До того ж, чоловік ніколи не зупиняється на досягнутому і постійно шукає сучасні технічні рішення.
19: Бувають такі конструкції, які я зібрав, які відказувалися по всій Україні. Тобто ж проєкти робили, а смонтувати не могли. Ну і я тратив на це там місяць часу, поставив галочку, що я це зміг зробити. Ну і якось тут на душі хорошо.
18: У цей час його земляк Ігор дбає про рослини, працює ландшафтним техніком, обслуговує системи автоматичного поливу вже понад 10 років.
20: Я дуже люблю природу. Коли я заходжу на ділянку, я бачу зелень, я бачу ці квіти, вони якось піднімають настрій. І саме мене дуже радує те, що я якусь частину себе вклав у це.
18: Та вже ввечері обидва чоловіки заступають на чергування добровольчого формування територіальної громади. Екіпіруються, беруть зброю та вирушають на позицію у складі мобільної вогневої групи. На місці розгортають кулемети «Браунінг» та М-53.
21: До бою готові.
18: Разом з Ігорем та Павлом на нічній варті Роман. Тут він стрілець, а у цивільному житті – пожежник Державної служби з надзвичайних ситуацій.
21: Відстояв зміну сутки там і прийшов дві ночі відстояти тут підряд. Де ці сили беруться, не знаю, але вони є, ще є. Я думаю, до закінчення війни хватить.
18: Росіяни не припиняють тероризувати Усатове. Масово запускають по селищу ударні безпілотники. Тому й місцеве ДФТГ вже відоме на всю країну, бо вправно знищує ворожі цілі. Навчилися збивати і дуже швидкісні цілі. Так, на рахунку ДФТГ уже 2 реактивні шахеди, 2 бандеролі та 3 крилаті ракети «Калібр». Командир каже, бійці повсякчас вдосконалюють майстерність.
0: кожен день хлопці старалися зробити собі навики, щоб навчитися йти на крок впереді цього всього, їхніх технологій. Збити ракету 12,7 калібром, вибачте мене, який стоїть патрон там копійки, для орків це стидно буде, що вони виготовили для нас, а ми його збиваємо 12,7 калібром.
18: Павло тут – кулеметник, а Ігор – старший групи та навідник. Обидва зізнаються, такі чергування виснажливі, але все перекриває мотивація.
20: Я виявляю ціль і вказую, куди стріляти, на випередження. Вони також це бачать через свій приціл. І так разом ми це робимо. Кожного разу ми знаємо, що кожна збита нами ціль – це ми спасаємо чиєсь життя, чиюсь хату ми там спасли. Ну, це неймовірно, я так рахую.
2: Буває дуже важко. Було таке, що просто приходив додому, падав і там до обіду спав. А потім зібрався, пішов на роботу, чуть-чуть попрацював, потім поїхав обратно служити. Ну, якось так. Ну, у нас вибору нема. Якщо не міг, то хто?
18: Підпорядковується ДФТГ 122-й окремій бригаді територіальної оборони. Саме військові навчають добровольців і забезпечують зброєю та набоями. Решту довелося придбати за власні кошти. Автівки, тепловізори, приціли, турелі. Підтримати ДФТГ нині нікому.
0: Хотілося б громада, щоб більше уваги приділяла, тому що дуже важко нам на сьогоднішній день. То, що ми купили, да, в нас якби є. Ну, а далі вже не вистачає нам коштів щось закупити.
18: Втім, попри труднощі, ці мужні чоловіки та жінки продовжують боронити рідне селище і запрошують усіх охочих долучатися до ДФТГ. Кажуть, потрібна справа знайдеться кожному.
0: Колись одна родина говорила, один прутик можна зламати легко, а коли тут буде пучок прутиків, то його не можна зламати. От ми цей пучок создаємо з перших днів.
18: З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
5: На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Ці дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання. Тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
22: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій. Сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції, пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки – для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
23: Героям слава!
5: Двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по північному мосту у Києві. Одного постраждалого ушпиталили, другому надали допомогу на місці. Загарбники влучили в дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки по мосту рухалися машини. Також унаслідок ворожого удару пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Крім того, у Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку та на відкритій території біля дороги, а в Дарницькому – на припаркований автомобіль. Водночас у КМДА сповістили, що відтепер під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки метро будуть перевозити пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді потяги курсуватимуть від Серця до Видобичів та від Осокорків до Червоного хутора. Ворожі БПЛА вночі атакували Київщину. Як повідомили в ОВА, у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад. Там вибито вікна та понівечені двері. Росіяни атакували дронами Чернігівщину. Під ворожим вогнем опинилася Носівська громада Ніжинського району. Унаслідок обстрілу травмовано 3 людей, серед них 10-річний хлопчик. Знищено житловий будинок, господарчу споруду. Пошкоджень та руйнувань зазнали сусідні домогосподарства, зазначили в Нацполіції. Світ намагається збити ціну на пальне. Країни групи семи відкривають стратегічні резерви. Значну частину дизеля впродовж найближчих 20 днів. До такого рішення підштовхнули рекордні ціни та дефіцит пального. А Вашингтон ще напередодні погрожував Європі обмежити американський експорт дизеля, якщо союзники не збільшать власні постачі. Чи зможе рішення групи семи справді зупинити паливну кризу? Розбиралася наша редакція.
1: 100 мільйонів барелів нафти та дизелю країни групи семи скоординовано вивільняють резервні обсяги пального, щоб збити світові ціни. Таке рішення ухвалили після вимог Вашингтона. Дональд Трамп тиснув на Європу. Більше дизеля на світовий ринок або Сполучені Штати можуть обмежити власний експорт.
13: Європа має значні запаси дизельного пального, тому європейці зроблять вагомий внесок у забезпечення світового ринку, як і ми. Ми не плануємо запроваджувати заборону на експорт. У нас чудові відносини з Європейським Союзом. І навіть більше, європейці самі прагнули таких дій, адже активно використовують цей ресурс і накопичили великі резерви. Я зазначив, що було б чудово, якби вони вивели пальне на ринок, і вони це зробили.
1: Вивільнення зі стратегічних запасів відбуватиметься впродовж 4 місяців. А основний обсяг дизеля, ціна на який піднялася і в Європі, і в США, хочуть віддати ринку вже у перші 20 днів. Точний розподіл 100 мільйонів барелів між нафтою та нафтопродуктами поки не оголошують. Як повідомили у групі семи, занепокоєння громадян через вартість енергоносіїв залишається одним із головних пріоритетів. І ринок відреагував одразу. Ціни на нафту та дизель пішли вниз.
13: За підсумками зустрічі ми оголосили, що під координацією Міжнародного енергетичного агентства знову почнемо постачати на ринок 100 мільйонів барелів нафти з резервів. Ринки вже реагують на цю новину, ціни почали знижуватися.
1: Від початку війни в Ірані основний сорт нафти Brent подорожчав майже вполовину, а вартість дизельного пального у США зросла приблизно на 70%. Але проблема не лише в кількості та ціні сировини. Світові нафтопереробні заводи мають встигнути перетворити її на бензин і дизель, а танкери довести туди, де їх бракує. І тут серйозну роль відіграє Ормузька протока, якою через війну США в Ірані транспортувати енергоносії стало небезпечно.
13: У районі Ормузької протоки впроваджують нові заходи безпеки. Головне завдання – домогтися повернення страхових компаній, забезпечити страхування танкерів і знизити вартість перевезень.
1: У Сполучених Штатах дефіцит на дизель уже б'є по кишенях. Його ціна перевищила рекордні $6.50 за галон. Для Дональда Трампа це вкрай загрозлива ситуація, адже до проміжних виборів у Конгрес лишився всього місяць. Тим часом Німеччина нині намагається знизити ціну для водіїв. Від 1 жовтня там зменшили енергетичний податок. А отже, на заправках дизель і бензин подешевшали приблизно на 17 центів за літр. Знижка тимчасова, видатки на неї візьмуть на себе федеральний бюджет та бюджети земель, і за 3 місяці це коштуватиме державі 2,5 мільярди євро. Але є у ініціативи і критики.
3: Дивно, що інструмент, який сам федеральний канцлер свого часу називав непридатним, тепер знову запроваджують. Ця паливна знижка занадто дорога, через це коштів хронічно бракує в інших сферах. Окрім цього, є ризик, що вона перетвориться на субсидію для корпорацій. Адже ми чітко бачимо, зниження вартості пального не повністю доходить до кінцевого споживача.
1: Дональд Трамп раніше пов'язував дефіцит дизеля зі скороченням російського виробництва через українські удари по НПЗ і закликав Україну припинити такі атаки. Після нових масованих обстрілів української енергетики, мостів та цивільної інфраструктури Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, Київ навпаки лише посилюватиме вогневий тиск на енергетичні об'єкти РФ у відповідь на агресію.
13: Ми маємо відповідати всіма доступними нам способами. Вони атакують нашу енергетику, ми маємо відповідати ударами по їхній енергетиці. Насамперед, по нафтопереробних заводах та інших об'єктах, які приносять їм гроші для ведення цієї війни. Але ми, звісно, не будемо, як вони, завдавати ударів по цивільних об'єктах. Ми не можемо так чинити, тому що ми інші, або принаймні тому, що ми люди.
1: Росія, яка свого часу була другим найбільшим експортером дизельного пального у світі, через постійні удари по НПЗ продовжила заборону на експорт дизеля до кінця жовтня. Щоправда, віце-прем'єр Росії Олександр Новак заговорив про можливе часткове повернення на зовнішні ринки. Але його заява суперечить позиції Володимира Путіна, який днями сказав, Росія не постачатиме дизель на світовий ринок, доки не знімуть санкції. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
5: Сьогодні День сил територіальної оборони. Окремий рід військ, офіційно створений на початку 2022 року, вже з перших днів повномасштабного вторгнення прийняв у свої лави десятки тисяч добровольців. Від учителів і підприємців до художників та депутатів. Щоб захистити рідний край, 102-га окрема бригада ТРО з Івано-Франківщини тримає оборону в степах Запоріжжя та на найгарячіших ділянках фронту. Про трансформацію цивільних у воїнів, еволюцію від автоматів до ударних безпілотників та ціну нашої свободи. Дивіться у матеріалі Юлії Конах.
9: Це кадри лютого 2022-го. Черги біля військкоматів Прикарпаття. Тоді з кадрового скелета армійців та цивільних добровольців за лічені дні розгорнули повноцінну бойову 102-гу бригаду сил територіальної оборони.
10: І це такі перші дні були, хаос, формування. Це важко було тому тогочасному командуванню формувати з абсолютно незнайомих один одному людей. Невідомі навики людей, знання їхні, який їх рівень підготовки і так далі. Кого на які посади розставити банально.
9: Уже навесні підрозділи бригади вирушили на перші бойові завдання. Спочатку на північно-східний напрямок.
10: За два тижні до Великодня вся бригада в повному складі вже на наступний день після Великодня 22-го року вирушила на запорізький напрямок, а той батальйон Коломийський 77-й перед нами два тижні вирушив на, по суті, кордон Харківської Донецької області, там Святогірська громада. Із червня, з кінця травня, початку червня, прийняла від десантників смугу відповідальності у районі Гуляйполь.
9: Серед тих, хто приєднався до 102-ї у перші дні повномасштабної війни, був і Ярослав. Раніше він мав автомийку, а у війську став командиром стрілецької роти, хоча починав із командира взводу. На власні очі бачив, як докорінно змінювалася війна.
8: На той час ми не розуміли, що таке війна, що таке бойові дії. І взагалі, що ми маємо там робити, але знали, що маємо захищати, тому йшли. Зараз вона набагато складніша і по технологіях, і по всьому.
9: Нині у бригаді створені батальйони безпілотних систем, які впівдронами ефективно нищать техніку та живу силу росіян, а також перехоплюють ворожі розвідувальні крила. Та за кожним таким успіхом стоять люди, які часто працюють на межі можливостей.
8: Більшість військовослужбовців з 22-го року, ще більша частина з 14-го року, які виснажені, але працюють, мають ще бажання, виконують свої бойові задачі і закликаю так само усіх інших приєднатися і допомагати їм.
10: Ми набагато, я вважаю, що ми зараз набагато сильніші по засобах, але, на жаль, того духу, який був у 22-му році, власне, людського потенціалу, зараз, на жаль, трохи бракує.
9: Для бійців 102-ї бригади служба стала новим етапом у житті, яке назавжди розділилося на до та після.
10: Бути збройними силами чи силами оборони. Загалом, знаєте, це вижити, перемогти і повернутися. до своїх сімей, родин. Знаєш, це 102-га, це вже все. Це вже татуювання на серці, рубець. Такі. Це вже назавжди.
9: Та найважче втрачати тих, з ким пліч-опліч долаєш найтяжчі шляхи війни. Тому і для офіцерів, і для солдатів зберегти пам'ять про полеглих побратимів – це справа честі і внутрішній обов'язок.
10: Перше повідомлення, яке по рації, потім вже усно доповіли про наші втрати. І спочатку це було на Донеччині, власне, 77-го батальйону боєць. І а потім вже в той же день і вже у нас на Запорізькому напрямку. Це, мабуть, це те, що ніколи не забудеться.
9: Сьогодні сили територіальної оборони – це вже не просто легка піхота, а злагоджений організм із власними артилерійськими та безпілотними підрозділами. Вони міцно тримають стрій, щодня зупиняють окупантів і наближають нашу перемогу. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
5: Новий пакет підтримки. Україна отримає від Німеччини понад 1,3 мільярда євро. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з німецьким канцлером Фрідрихом Мерцом. За словами українського лідера, транш передбачає надання зброї, захист енергетики напередодні зими та посилення ППО. Зеленський додав, що Україна та Німеччина підписали вже 15 угод і документів. Більшість стосується безпекової взаємодії, виробництва зброї, закупівель та спільних проєктів в Україні. Загальна вартість домовленостей перевищує 8,5 мільярдів євро. Одна людина загинула і троє зазнали поранень внаслідок удару по підприємству у Сумах. Ще 13 жителів, серед яких однорічна дитина, постраждали від атаки керованими авіабомбами по спальних мікрорайонах. Наразі відомо, що всі потерпілі перебувають у стабільному стані. Вирва від кабу була буквально в 10 метрах від будинків. Вибухова хвиля понівечила вікна та автівки, припарковані неподалік. На іншій локації бомба розірвалася біля дороги. У багатоповерхівці поблизу повилітали шибки, зачепило і електромережу, тролейбусні лінії та магазин. Виникли перебої з газу та водопостачанням. Цей будинок раніше вже пошкодив ракетний удар, а тепер прилетіло з іншого боку. Ось що розповідають його мешканці.
4: Стекла, рами все повибивало, все там понівечило, як ото кажуть. Як пилі ж, пиль, понятно, бетони дуже злякались, вже просипалися. Ну, і як нервний стрес, ну, це гостра реакція на стрес, як би скажемо так. Ну, зараз трошки успокоїлися, вже трошки десь стекло позамітали. Ну, все одно, тож кричать, я ж прислухаюся там, обратно каби, ну, воно ж, хто зна, що чується вже від нервів.
6: Кричав, що каби на місце, і в телефонах, і вже вбігли в коридор, ну, ми були майже всі в коридорах. Ми були в коридорах. Тобто, ну, і вікна ж відчинені на провітрювання. Це, мабуть, і спасло від ударної хвилі того, що ну вже привчені. Тому страшно, страшно.
5: Нагадую, що всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому YouTube-каналі. Ну, а далі спеціально до Дня вчителя церемонія вручення премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

світло. Нести його в собі. Ділитися ним зі світом. Це найвище покликання в темні часи. Попри всі виклики, не зраджувати призначенню. Нести тепло і турботу. Ставати опорою і підтримкою.

0: здоров'я майбутнє. Ювілейна 10-та національна премія Global Teacher Prize Ukraine для вчителів, які запалюють світло в інших. Добрий вечір! Слава Україні!
1: Героям слава! Вітаємо вас усіх на 10-й ювілейній церемонії Global Teacher Prize Ukraine 2026, яка ось уже 10 років відзначає найкращих вчителів країни.
0: Так, вітаємо всіх вас сьогодні тут, безпосередньо в стінах Національного академічного театру опери та балету України і всіх, хто дивиться нас в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ну і перш за все, вітаємо всю спільноту з Днем Вчителя. Ці оплески для вас. Поаплодуйте, будь ласка, самі собі. Ви заслуговуєте на овації не тільки в цей день. Але сьогодні оплески на вашу адресу точно мають лунати гучніше.
0: Гучно і тривало, бо вчителі – це, безумовно, люди, які не лише навчають, не лише дають знання, навички, вміння. Вони, перш за все, діляться тим самим теплом і турботою, досвідом та натхненням.
1: Ну і вони запалюють в нас те світло, яке ми несемо крізь все життя. Саме тому ми говоримо, що премія Global Teachers Prize Ukraine 2026 для тих вчителів, які запалюють світло.
0: Теж оплески мають бути.
1: Бо ми трішки хвилюємося, насправді. Кожного разу, але трішки є.
0: Дякуємо вам. Ну і, звісно, хочемо, аби ви привітали Київський академічний муніципальний духовий оркестр, художній керівник та диригент Олександр Госачинський.

0: ваші оплески, будь ласка, нашому оркестру і національному ансамблю солістів «Київська камерата». Сьогодні вони також наживо будуть забезпечувати музичний супровід. Ви все це будете чути і прекрасною музикою сьогодні буде супроводжуватися увесь вечір.
1: Так, ну і, звісно, окрема подяка перекладачам жестовою мовою, які роблять нашу церемонію ще більш доступною. Дякуємо. Ну що ж, а зараз, пані та панове, не будемо відкладати цей момент, якого всі ми так чекаємо. Зараз під ваші найгучніші оплески ми запрошуємо до зали вчителів, які потрапили до топ-10 цьогорічної премії.
0: Ох, як хвилююче! Друзі, зустрічайте, будь ласка, Василь Власюк, вчитель української мови та літератури, село Перемишль, Хмельницька область.
2: Понад 30 років я навчаю дітей української мови, літератури, зарубіжної літератури і кілька останніх років інтегрованого курсу. Завжди мене хвилювала мотивація до читання. Всім відомо, діти зараз не дуже полюбляють читати. Так народилась моя проєктна технологія «Жива книга». Вже понад 30 онлайн-зустрічей ми провели з сучасними письменниками, з видатними постатями.
3: Діти можуть вільно побачити того письменника, того літературного героя, поспілкуватися. Він дає велику любов до читання, до мислення.
4: Подорожі по Україні для дітей, так само і для колег. Це все надихає.
5: Найбільш мені сподобалось, коли ми їздили в Київ на 1+1.
2: У мене хештег «Робота дорівнює життя». Треба бути справжнім. А діти, вони дуже це помічають, відчувають, особливо сучасники.
6: Крутий та розумний.
7: Найкращий, невгамовний.
1: Ваші оплески Тетяна Глебова, вчителька української мови та літератури, місто Маріуполь.
8: Чому білі ведмеді не мерзнуть? Запоріжжя є моїм місцем сили. Якщо я не зламна Маріуполем, я так говорю, то загартована Запоріжжям. З Маріуполя виходила в березні 22-го року пішки разом з сином. В двох школах викладаю, тому що хочу бути приналежною до маріупольської громади, в якій я, скажімо так, умовно становилася як особистість, як вчитель. Кейс-уроки – це уроки з минулого життя більше. Чому з минулого говорю, з життя до, бо можливості під час повномасштабного вже зараз менше. Звісно, що ми проводимо, поєднуємо сучасні уроки, які в умовах в укритті перебуваючи ми робимо, але це не той досвід, коли на вулиці, на свіжому повітрі. Ті діти, які ВПО, трошки закриті, кажу, я вас слухаю і чую. І це те, що їх торкає. Вміти просто слухати – це одне, а почути дітей – це зовсім трошечки інше. Діти ставлять питання і переосмислюють цінності. Це те, що мені подобається.
0: Юлія Зубарева, вчителька алгебри та геометрії, місто Запоріжжя.

0: проводився STEM-фестиваль, і наш заклад готував якийсь проєкт. Одним із проєктів перших була наша нафтова качалка. Проєкт називається «Конструктор мільйонера». Завдання проєкту було занурити дітей в історію рідного міста, вивчити будову нафтової качалки. Я мрію, щоб слово «учитель» і професія учителя була лейблом, брендом поваги і престижу в нашій державі, а також, щоб українські школярі в наших школах могли здобувати ці інноваційні навички і бути конкурентними у світі.
1: Ми дуже любимо пана Давида.
2: Світлана Меркулова, вчителька іноземної мови, місто Ірпінь, Київська область.
3: На початку повномасштабного вторгнення Ірпінь і Буча стали першими, хто прийняв бої і частково були окуповані. І в зв'язку з цим дуже багато наших учнів виїхали за кордон, а ті, хто залишався тут, втратили можливість навчатися. Коли навчання вже відновилося, була дуже потрібна чисто емоційна підтримка учням, вчителям, їхнім батькам. Тренінги створені для того, щоб вчителі змогли розслабитися, відновитися, відчути себе дітьми, ознайомитися з тими інструментами, які вони потім зможуть понести. Я пишаюся всіми, хто здає НМТ на 200 балів, хто отримує призові місця на різних олімпіадах. Я дуже пишаюся своїми випускниками, які в Кореї розповідали, як ми тримаємося, як освіта тримається під час війни. Дуже би хотілося, щоб наш проєкт «Стійкі вчителі, стійкі діти» здатен відновити, наповнити, зробити щасливими величезну кількість освітян та їхніх учнів.
4: Рудніцька, вчителька математики, фізики та інформатики, місто Сміла, Черкаська область.
5: Мої ритуали щоденні – це насамперед обіди. Це налаштовує їх, моїх учнів і учениць, на позитивний день. А на початку уроку я завжди застосовую практики соціально-емоційного етичного навчання. Я застосовую практики mindfulness. І коли я бачу, що учні і учениці є налаштованими, тоді вони 100% будуть опановувати матеріал, тому що їхній емоційний стан є стабільним. Я завжди є поруч, я прийду їм на допомогу в будь-якому випадку. Моя донечка Дарина дала мені поштовх в цьому житті. Вона змінила повністю мій світогляд. Моя мрія, щоб математика була не тільки, знаєте, на дотик, а щоб вона була візуалізована. Я хочу дуже створити саме 3D-кабінет математики, щоб учні і учениці мали можливість це все побачити.
2: Роман Романчук, вчитель географії, місто Полтава.
6: В моїй сім'ї ніколи не було вчителів, але в мене була чудова вчителька географії, яка захоплювала і запалювала своїм предметом. І мені так подобався її підхід до викладання, що я вирішив спробувати свої сили в педагогічному коледжі. Для мене ідеальний урок – це створити ситуацію успіху для кожної і кожної.
7: Я брав участь у Олімпіаді МАН, спочатку на міському етапі, зайняв перше місце, прийшов на область. Ми готувалися з Романом Станіславовичем, коли навіть були відключення світла, ми сиділи під ліхтариком та виконували завдання.
8: Дуже легко адаптується до будь-якої ситуації і знаходить завжди цікаві завдання, які максимально залучають навіть тих, хто не хоче навіть вчитися.
6: Мої мотиватори, головні, це мої учні, я їх називаю чарівними штовхунцями. Хлопці підійшли і казали, ми підглянули і почули, яка була тема в тому 9 класі, а в нас коли така буде? Оце запалює.
4: Світлана Шефер, вчителька початкової школи, селище Причорноморське, Одеська область.
9: Зазвичай я починаю урок не з теми, а з дитини. Бо дуже важливо, з яким настроєм і з якими проблемами прийшла дитина до школи. Діти мої люблять рефлексії. І якщо ви сьогодні мали змогу чути, вони вміють рефлексувати, починаючи з першого класу. Рівні, які виставляє вчителька наприкінці 4 класу, 99% співпадають із баченням дитини. Тому я цим дуже горжуся. А мене надихають люди. Вчу дітей доброти, бо саме доброта, любов і підтримка.

0: То є дуже важливі людяності речі. Я почала реалізовувати свою мрію, свій проект. Це онлайн-школу Світлани Шефер. Кожен, хто відвідає онлайн-школу, зможе перенести мій практичний досвід у свій клас і зробити своїх дітей такими щасливими, як і мої.
1: Катерина Яворська, вчителька історії та громадянської освіти, місто Дніпро.
2: Що я буду вчителькою, я вирішила в 4 роки. У мене бабуся з дідусем мали досвід вчителювання, і якби в нас був вдома такий культ вчителя, повага до вчителя, і я в дитинстві грала в школи. Я вважаю, що найкращий результат можна досягти тоді, коли використовувати саме діяльнісний підхід, адже діти здобувають знання в процесі заняття і разом з вчителем. В роботі мене надихає діти і зворотній зв'язок. От якщо я пропоную якийсь проєкт, і діти з задоволенням в ньому беруть участь і навіть питають, а коли наступний, я от відчуваю прям таку енергію і бажання робити щось ще. І якщо в них є відгук, то, звичайно, моє серце палає, і мені хочеться ще і ще. Здійснена моя освітня мрія – це те, що діти почали повертатися в школу вчителями. Велике щастя і результат моєї роботи, що діти бажають бути вчителями і вчителі важливі.
3: Ну що, друзі, ось вони, вчителі, які цього року потрапили до топ-10 премії Global Teachers Prize Ukraine. Зустрічайте, будь ласка!
1: Ще і ще найгучніші оплески топ-10! Своєю щоденною відданістю покликанню вони довели, що достойні бути тут і представляти всю вчительську спільноту.
3: Вони подолали непростий шлях, але сьогодні вони в топ-10 найкращих вчителів нашої країни.
1: Так, це вчителі, чиї історії надихають. Вчителі, які точно вміють запалити світло у своїх учнях. І ми, звісно, ще раз і ще раз будемо просити вас дати найгучніших оплесків їм!
3: Ну що ж, ви побачили наших фіналістів, всю топ-десятку. Шановні наші вчителі, ми вас запрошуємо до зали. Займайте, будь ласка, свої почесні місця. Сьогодні цей вечір для вас і абсолютно для всіх вчителів нашої країни. Тому, будь ласка, проходьте до зали.
1: Отже, пані та панове, сьогодні ми з вами станемо свідками дійсно історичної події. 10-ї ювілейної церемонії Global Teacher Prize Ukraine!
3: Але, друзі, 5-й рік поспіль ця премія відбувається в умовах повномасштабного російського вторгнення. І, ви знаєте, головна місія – це підкреслювати важливість і героїчність професії вчителя. Підіймати її престиж під час війни ця місія стає ще більш актуальною.
1: 100%, бо війна не зупинила освіту. У темні часи наші вчителі продовжують запалювати світло в інших. Саме те світло, яке не залишить темряви. Жодних шансів.
3: Але ми знаємо, що є неймовірні люди, завдяки яким наші вчителі можуть продовжувати нести знання. Учні можуть вчитися, а ми з вами можемо жити і працювати, і от зустрічатися щороку на таких церемоніях.
1: Це, безумовно, наші захисники і захисниці, які боронять країну на фронті, які тримають її буквально на своїх плечах. І в боротьбі за нашу волю та незалежність часом віддають найдорожче своє життя.
3: Ми просимо всіх присутніх вшанувати пам'ять всіх захисників і захисниць, всіх українців, які загинули внаслідок російського вторгнення в нашу країну хвилиною мовчання.

0: Дякуємо. Дякуємо. Пам'ять про героїв назавжди залишиться в наших серцях.
1: І в серцях наступних поколінь українців, бо саме це ті люди, завдяки яким країна наша обов'язково вистоїть, і завдяки яким ми матимемо майбутнє.
0: І не просто матимемо майбутнє, а це майбутнє точно буде успішним, бо його освітлюєте ви, вчителі.
1: Так, сьогодні саме ви є справжніми героями. Ви робите неоціненний внесок в те, чим буде жити наша країна завтра.
0: У кожному досягненні, абсолютно в будь-якій сфері нашого життя є частинка вашого тепла, вашої турботи, вашого світла, яке ви запалили у своїх учнях. Тому, пані та панове, просимо вашої уваги на екран.
2: У темні часи світ тримається на тих, хто не тільки зберігає його у собі, а й несе це світло людям. Кажуть, ви просто вчите дітей. Просто проводите уроки, вичитуєте шкільну програму, виставляєте оцінки. Але ви запалюєте світло в інших. І ви надихаєте дарувати це світло далі. Саме ви навчили віддавати себе своїй справі. Робити все для людей. Працювати на результат. Ви в кожному врятованому житті. Ви, вчителі, в кожному науковому відкритті. Ви в кожній симфонії, від якої перехоплює подих. Ви в кожній олімпійській нагороді. В кожній поемі, новелі, романі, в кожному підкоренні особистої вершини. Ви в кожному подвигу. Ви в кожному відкритті світу, в кожній зведеній будівлі, в кожному «Тримайся, я з тобою», в кожній дружбі, в кожному «Я тебе люблю». Ви просто вчите дітей. Ви просто запалюєте світло в інших. Ви просто створюєте цей світ.
0: Направду, ви неймовірні люди. Надзвичайно важливі люди. І дуже хочеться, щоб ви чули такі слова не тільки на церемоніях, не тільки на сцені, на якісь події, а щодня.
1: Не лише в день вчителя, а справді щодня, як каже Тимур, бо ви на це заслуговуєте, особливо від ваших учнів.
0: 100%. Ну що ж, пані та панове, зараз я хочу запросити на нашу сцену людину, яка 10 років тому саме із такою метою подякувати всім вчителям, підтримати їх, підкреслити важливість професії та підняти її престиж, власне, і заснувала премію Global Teacher Prize Ukraine.
1: Тож, під ваші бурхливі оплески, очільниця громадської спілки «Освіторія» Зоя Литвин, підтримайте, будь ласка.

Дорогі гості, шановні партнери і любі вчителі, рада вітати вас у цій прекрасній залі. Десять років тому, коли ми з командою лише вперше робили Global Teacher Prize Ukraine, ми уявити не могли, якого масштабу досягнеться премія. І, звичайно ж, ми не могли уявити, через що доведеться проходити нашій освіті і нашій країні. Але, тим не менш, ми з вами сьогодні тут. Продовжуємо свою працю. За ці 10 років ми з командою зібрали майже 30 тисяч номінацій, анкет і дивовижних вчительських історій. І за кожною такою історією стоїть конкретна людина, яка щодня змінює чиєсь життя. Також за ці 10 років нам вдалося змінити думку українців і довести, що вчителі важливі, бо сьогодні майже вдвічі більше українців, які це знають. Замість 40%, з яких ми починали, це вже 94%. Ми починали нашу премію з дуже простою метою – повернути професії вчителя ту вагу, на яку вона заслуговує. Ми хотіли, щоб наше суспільство трошки під іншим кутом подивилося на цю надважливу професію. І щоб справді, як вже казали сьогодні, про вчителів згадували не лише на 1 вересня або у День вчителя. Щоб вчителі регулярно були героями позитивних сюжетів новин. Щоб вони були у рейтингах найвпливовіших українців і представляли Україну на найпотужніших світових майданчиках. І знаєте, це сталося. Від рейтингів Forbes до Шпальт, Таймс і BBC, від Трибуни Верховної Ради до Генасамблеї ООН, голос українського вчителя гучно чути в усьому світі. Ще є цифра, якою ми з командою пишаємось найбільше. Те, що втроє більше батьків за ці 10 років готові рекомендувати професію вчителя своїм дітям. І ми пишаємося так тому, що це про наше завтра, про те, хто прийде в українські школи завтра. І про те, що це завтра вільне і сильне неодмінно настане. Не буду лукавити, ми вагалися останні тижні з командою і думали, а чи доречно буде святкувати вчителів в ці дні, коли Київ здригається від вибухів, як ніколи, коли довкола стільки болю і втрат. Але зрозуміло, що це причина, чому ми обов'язково маємо бути тут. Бо там, де вчитель починає урок, там завжди триває життя. І це дуже відчувається у історіях цьогорічних номінантів, фіналістів. Багато з них, як ви почули, з прифронтових областей, міст. Ми маємо Запоріжжя, Маріуполь, Херсон. І це ті вчителі, які втрачали свою домівку, втрачали, на жаль, свої школи, втрачали звичне життя, але ніколи не втрачали своє покликання. У нас є номінація цьогоріч вперше «Вчитель-захисник», і це ті вчителі, які вирішили змінити свої класи на військову форму. Але як один всі вони мріють повернутися до своїх учнів. Тому, шановні гості, давайте побачимо тих людей, заради яких ця історія триває вже 10 років, і я попрошу піднятися, напевне, наших найперших учасників першої церемонії, першої премії 2017 року. Підведіться, будь ласка, хто з них є в залі? 18-го року. Підіймайтеся, друзі, 18-й рік. 19-й. 20-й рік. 21-й. Ті вчителі, яких ми відзначали в 22-му і 23-му році. 24-й рік. Не сідайте, будь ласка, підводьтесь, ми хочемо вас бачити, як вас багато. 25-й і 26-й, топ-10, всі учасники. А ще я попрошу кожного вчителя в цій залі підвестися.
хто був, хто є вчителем, будь ласка, підіймайтеся, друзі. Як же вас багато!

0: Ми дуже вам дякуємо за те, що ви продовжуєте розпочинати уроки, запалювати світло, ділитися цим світлом. Дякуємо. 10-ту ювілейну церемонію Global Teacher Prize оголошуємо відкритою.
1: Пані Зоя, ну а ми дякуємо вам за теплі слова і за ту важливу справу, яку ви робите вже 10 років.
2: Так, дякуємо вам за створення справжньої вчительської спільноти. Ну і за те, що премія стала не просто відзнакою, а й таким справжнім голосом українських вчителів. Голосом, який чують в усій країні і в усьому світі.
1: Поаплодуйте, будь ласка, ще раз пані Зої.
2: Тож, направду, нашим українським вчителям треба аплодувати стоячи, адже їхній голос треба чути. Бо те, що вони роблять у настільки непростий час, те, як вони віддають усіх себе, те, як вони запалюють світло в своїх учнях, точно заслуговує на все визнання світу.
1: Це правда. До праця наших неймовірних вчителів заслуговує того, аби в тому числі і присвячували пісні. Тож зустрічайте, будь ласка, на нашій сцені неперевершена Джамала! Музика!

0: Це ще облески неймовірна Джамала!
1: Добрий вечір. Добрий вечір. Для мене сьогодні неймовірна честь співати для вас легендарну пісню «Вчителька моя» з неймовірним оркестром, Київським муніципальним академічним духовим оркестром. Диригент Олександр Гасачинський. Аранжування Дениса Ду. І з моїми дітьми, школа номер 10. Вони всі мої, але сьогодні є два, яких я народила. Ви знаєте, всі слова, які я скажу зараз, вони насправді втрачають сенс, тому що в який час ви передаєте свої знання, віддаєте всіх себе. Це не передати. Ви знаєте, що ви не просто навчаєте, ви формуєте нових людей. І для мене це велика честь сьогодні співати для лауреатів, для всіх гостей. Тому що я можу пишатися тим, насправді, в моїй історії були вчителя, завдяки яким я сьогодні стою перед вами. Дякую вам величезно. Слава Україні!
2: Ще раз ваші оплески, неймовірна Джамала і також неймовірні діти, хор учнів молодших класів дитячої музичної школи номер 10 міста Києва, керівник Тетяна Веріч. Ваші оплески, друзі!
0: Дякуємо вам!
2: Дякуємо, діти!
0: Дякуємо і рухаємося вперед. Зараз дозвольте розповісти трошечки про те, як, власне, обиралися вчителі, які цього року потрапили до топ-10 премії, і як визначався переможець або переможниця, ім'я, чиє ім'я ми сьогодні оголосимо наприкінці премії.
2: Отже, ми отримали 1169 анкет та ще більше 1723 номінації з різних куточків України.
0: Тут теж мають бути оплески. Із них було сформовано перелік півфіналістів топ-50 вчителів країни. Ну а за результатами вже наступних етапів топ-10, яких ви вже знаєте.
2: Незалежним консультантом з перевірки прозорості та правильності процесу відбору національної премії Global Teacher Prize Ukraine виступає компанія PwC в Україні.
0: Дякуємо. Так, ну і зараз трошечки познайомимо вас з тими людьми, яким цього року випав ось цей надважкий вибір, так, важливий, надзвичайно важливий вибір визначити переможця Global Teacher Prize Ukraine.
2: Це журі цьогорічної премії, поаплодуйте, будь ласка, їм також, тому що це люди, які точно знають освіту зсередини, які розуміють усі виклики, які стоять перед вчителями, і які знають, скільки любові, турботи, уваги, сил і світла вчитель щодня вкладає в своїх учнів.
0: Члени журі не тільки знайомилися із претендентами, не лише слухали їхні історії, а й дивилися безпосередньо на їхню роботу і спостерігали за тою самою взаємодією із учнями і колегами.
2: І я хочу окремо представити кількох членів журі, які цього року обирали найкращого вчителя країни. Наприклад, це переможець минулорічної премії Global Teacher Prize Ukraine, вчитель біології та екології Руслан Шаламов.
0: А ще переможниця світової премії Global Teacher Prize 2023 року. Неймовірно смілива і світла людина, сестра Зеф із Пакистану.
2: Ваші оплески, друзі, членам журі, але почнемо нагородження ми з номінації, в якій членами журі були всі українці насправді. Бо віддати свій голос за переможця міг абсолютно кожен.
0: Так, третій рік поспіль опитування відбувається на національній платформі «Дія освіта», де кожен охочий міг познайомитися із фіналістами, почитати їхні історії і, звісно, проголосувати за обраного вчителя або вчительку.
2: А отже, можете бути впевненими, що просто зараз ми дійсно оголосимо вибір українців.
0: Для оголошення переможця в цій номінації ми запрошуємо на сцену директорку з корпоративних питань та комунікацій «Київстар» пані Юлію Завалішину.
2: Ваші оплески.

0: Добрий вечір, пані та панове, вельми шановні вчителі. Для мене надзвичайно велика честь бути сьогодні на сцені і сказати, що бути вчителем – це не просто робота. Це стає частиною життя, це надихає наших дітей, наше майбутнє. Ми в Київстарі дуже віримо в майбутнє. І саме тому цього року підтримали грантове навчання для 30 талановитих дітей для здобуття ступеня бакалавр. І тому бути присутнім сьогодні тут, на цій сцені, це продовження цієї роботи. Це наша віра в майбутнє. А хто, як не вчителі, формують це майбутнє? Хто, як не вчителі, дають знання нашим дітям, надихають їх і створюють для них можливості? Особливо зараз, коли в країні йде війна. Коли постійно тримають повітряні тривоги, коли невизначеність, коли не знаєш, який буде завтрашній день. Але незважаючи ні на що, ви тримаєте у дітей віру в завтра, ви даєте їм можливість відчути тут і зараз підтримку. І тому для мене величезна честь оголосити сьогодні переможця в номінації «Вибір українці» Global Teacher Prize Ukraine 2026 року вчителя Давида Кузьмича, учителя технології і інформатики з міста Борислав.
1: Друзі, Давид Кузьмич, переможець премії «Вибір українців» місто Борислав, Львівська область.
2: Так, і зараз на екрані ви можете побачити той колосальний відрив, пане Давиде, який ви отримали у голосуванні. 25,7%! Це беззаперечна перемога! Вибір українців!
1: Ваші оплески! Пане Давиде, ми просимо вас до слова. Будь ласка.
3: Так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Любов завжди віддає. Любов нічого не чекає навзамін, але завжди творить щось нове. Сьогодні часто любов віддає життя. Це наші захисники і захисниці. Ми їм щиро дякуємо за це. Також ця сама любов заходить кожного дня у шкільні класи. І вчителі справді важливі, тому що вони віддають любов, вони віддають знання, вони віддають себе, віру у кожну дитину. Професія вчителя – це не просто про благородність, це про покликання. Я хочу звернутися до усіх вчителів. Колеги, продовжуйте, продовжуємо. Адже те, що ми робимо, це світло, яке перемагає темряву. Дякую.
2: Дякуємо. І ще оплески. Давид Кузьмич, вибір українців. Ну і, звісно, ви отримуєте не тільки ці овації і визнання абсолютно всієї країни, а й сертифікат на освітню подорож.
1: Ще раз, будь ласка, ваші оплески. Наш перший номінант, наш перший переможець. Ми дуже дякуємо вам і запрошуємо вас, пані Юлію, повертатися до глядацької зали.
2: Дякуємо! І знову ж таки хочеться ще раз подякувати всім, хто брав участь у голосуванні на порталі «Дія освіта». Адже саме ваша участь, власне, дозволяє нам казати, що сьогодні зі сцени ми оголосили дійсно вибір українців.
1: А загалом, друзі, за 10 років премії Global Teacher Prize Ukraine в цій номінації свої голоси віддали, увага, понад 1,5 мільйона українців. І мені здається, що це найкращий показник того, що завдяки премії дійсно вдалося привернути увагу до професії вчителя.
2: Так і є. Ну і знаєте, в будь-якому разі, коли відбувається щось ювілейне, так, як не крути, хочеться підбивати певні підсумки, згадувати ті моменти, коли 10 років тому все лише починалося. І у нас сьогодні, в принципі, премія почалася з тих самих спогадів, так, пані Зою? І ми обов'язково ще будемо сьогодні це робити неодноразово. Я сподіваюся, ви не проти.
1: Але просто зараз хочеться поговорити про те, з чого взагалі починаються шкільні роки, а точніше про те, що їм передує про дошкілля, про цю надзвичайно важливу ланку нашої освіти.
2: Так, ми всі розуміємо, що саме там закладається база, саме там в серця вкладаються ці самі перші промінчики світла. Але не всі замислюються про те, наскільки емпатії, скільки душевного тепла мають люди, які працюють із малечою.
1: Це взагалі неймовірна робота, насправді. І хоча, може, це навіть і не робота, бо це має бути поклик душі і поклик серця. Ділитися своєю турботою, відкривати світ, знаходити слова іноді для того, щоб пояснити, що цей світ буває і жорстким, і несправедливим, і не дати в оці темні, важкі часи згаснути світло, яке щойно починає тільки розгоратися в цих малесеньких серцях.
2: Ми переходимо до спеціальної номінації церемонії «Дошкілля». Для вручення премії в ній я запрошую на сцену міністра освіти і науки України пана Андрія Бутенка.
1: І виконувачку обов'язків голови представництва ЮНІСЕФ в Україні пані Шамізу Абдулу. Ваші оплески, будь ласка.

0: Доброго дня, дорогі гості, доброго дня, дорогі вчителі. Це надзвичайно важливо, що у сьогоднішній премії є така спеціальна номінація – дошкілля. Давайте поміркуємо разом. Саме вчителі дошкілля, наші вихователі – це люди, які перші зустрічають дитину, коли вона робить перші кроки до освіти. Вона робить перші кроки поза межами власної родини. Їй потрібно подолати перші страхи, навчитися спілкуватися, домовлятися, товаришувати, заводити перших друзів. І дуже важливо, коли в цей момент є людина, яка може допомогти, помітити таланти і підсилити їх, заспокоїти. Особливо це важливо в теперішній час, коли наші вчителі дошкілля, наші вихователі і оберігають наших дітей під час повітряних тривог, намагаються відволікти їх від небезпеки, намагаються зробити простір, в якому вони можуть залишитися дітьми. Ми працюємо над тим, щоб наші школи мали і дитячі садки нові простори, кімнати, лабораторії, але завжди в центрі всього цього залишиться вчитель. Це надзвичайно важливо, що ми маємо таку окрему номінацію. Тому я хочу дуже подякувати Освіторії, Global Teacher Prize, ЮНІСЕФ та всім партнерам сьогоднішньої премії за можливість відзначити наших вчителів дошкілля. Я хочу подякувати всім тим, хто вперше протягує руку дитині і веде її в світ освіти. Я хочу подякувати всім, хто далі бере цих маленьких дітей і веде їх і зростає у нашому освітньому середовищі, ставати краще, відкривати двері у доросле життя. Слава нашим вчителям! Слава Збройним силам України! Слава Україні!
1: Good evening, ladies and gentlemen, Minister, distinguished guests. It's an honor to be here to celebrate Ukraine's teachers and educators.
2: Пані та панове, вітаю всіх вас. Надзвичайно приємно бути сьогодні безпосередньо разом із вами в Києві і відзначати вчителів і, головне, вихователів закладів дошкільної освіти України.
1: The early years shape a child's life. Research is clear. When young children experience during the formative years, set out the course of how they will learn, grow, and develop.
2: Перші роки життя мають визначальний вплив на подальший розвиток дитини. Дослідження однозначно свідчать, що досвід, який дитина отримує в цьому віці, значною мірою визначає те, як вона навчатиметься в подальшому.
1: Preschool teachers make this critical everyday learning possible.
2: Вихователі дошкілля щодня створюють умови для цього важливого процесу навчання.
1: Every day they help children develop values, build confidence, and gain skills that will stay with them for the rest of their lives.
2: Щодня вони допомагають дітям формувати цінності, розвивати впевненість у собі та набувати навичок, які залишатимуться з ними впродовж всього життя.
1: In doing so, the impact reaches far beyond the classroom, helping them shape not only their young lives, but the future of Ukraine.
2: Тим самим вони впливають не лише в садочках, допомагаючи сформувати майбутнє окремих дітей, а й роблять внесок у майбутнє всієї України.
1: UNICEF is proud to support the preschool teacher nomination for the fourth year in a row.
2: UNICEF уже четвертий рік поспіль з гордістю підтримує номінацію дошкілля.
1: On behalf of UNICEF, we thank you for your professionalism, dedication, and care.
2: Від імені UNICEF дякую вам за професіоналізм, відданість і турботу.
1: And now I'm pleased to announce the winner of the preschool education category of the Global Teacher Prize Ukraine 2026, Ms. Віра Бірашук.
2: Ну, а тепер із радістю оголошую переможницю в номінації «Дошкілля» премії Global Teacher Prize Ukraine 2026 Віра Бережок. Так, так, ще раз ваші оплески переможниці номінації «Дошкілля». І нам дуже хочеться познайомитися трошки ближче із нею. Тож, увага на екран.
3: Найбільше в своїй роботі я обожнюю, коли діти зі мною сперечаються.
4: Стоп!
3: Дітям не потрібні сухі пояснення, картинки. Їм потрібно все дослідити, потрогати, побачити, відчути. І так народилась ідея зробити майстерню ReArt, щоб показати дітям весь ланцюжок роботи від сортування до народження нової іграшки. Лабораторія в рюкзаку – це також відповідь на сьогодення. Ми сміливо відкриваємо нашу лабораторію навіть в укритті. Мені важливо, щоб дитина пам'ятала, що їй дозволяли, що в ню вірили, і що вона може сміливо сказати «я змогла».
4: Ми хочемо запросити на цю сцену переможницю номінації «Дошкілля Віру Бережок, місто Вінниця».

0: Вітаю усіх. Знаєте, ми, вихователі, тримаємо дошкілля в руках і носимо його щодня. Крізь тривоги, крізь сирени, крізь тони паперів і звітів. Ми втомилися, але я точно знаю, заради чого це все. Я мрію про освіту, де одного дня дитина не буде запитуватись «можна?», а прийде, подивиться в очі і скаже «дивись, що я вигадав». Я дуже хочу, щоб кожен український вихователь повірив у себе, у свою гідність і зміг гордо заявити суспільству «я вихователь». Сьогоднішня перемога не лише моя. Я щиро вдячна своїй родині, своєму рідному закладу, своїм неймовірним вихованцям та їхнім батькам. А ще я своїм дітям пообіцяла, що якщо перемога буде наша, то у нас буде найгучніша дискотека прямо в групі. Я дякую ЗСУ за кожен день. І їду вмикати музику. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ще раз оплески. Віра Бережок, переможниця номінації «Дошкілля», отримує сертифікат на 500 000 гривень для реалізації освітньої мрії.
1: Підтримайте, будь ласка, підтримайте оплесками пані Віру. І, ви знаєте, користуючись нагодою, мені хочеться привітати всіх-всіх причетних із Днем дошкілля, який в Україні відзначили минулого тижня, до речі. Ви всі, хто з любов'ю та турботою допомагає робити дітям перші кроки в житті, як і пані Віра, заслуговуєте справжнього визнання.
2: Наша наступна номінація, як на мене, більше саме про цінності. І, до речі, вона є нововведенням цьогорічної церемонії Global Teacher Prize Ukraine.
1: Отже, для оголошення переможця в номінації «Вчитель доброчесності» ми запрошуємо на сцену керівника антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні. Ваші оплески. Алан Пах Крістенсен.

0: Sanoni u Svicene, Gosti, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to be here with you this evening.
1: Та, пані та панове, надзвичайно приємно знову ж таки бути разом із вами цього вечора.
0: In schools there's no subject called integrity.
1: У шкільному розкладі немає предмету доброчесність.
0: But children learn what integrity means when they can see that everyone has to apply to the same rules.
1: Але діти щодня вчаться, що означає бути доброчесними, коли бачать, що правила однакові для всіх.
0: When they understand that it's okay to admit a mistake.
1: Що визнавати власні помилки – це нормально.
0: And when they know that honesty matters more than a good grade in school.
1: І що чесність значно важливіша за гарну оцінку.
0: The EU anti-corruption initiative is promoting anti-corruption in Ukraine.
1: Антикорупційна ініціатива ЄС підтримує боротьбу з корупцією та сприяє розвитку доброчесності в Україні.
0: And it's not only about reforms and legislation.
1: І йдеться не лише про реформи чи законодавство.
0: It's also about the values of the next generation.
1: Мова йде про цінності та культуру наступного покоління.
0: And that is why we, together with our partner Usvitoria, created this integrity teacher nomination this year.
1: Саме тому разом із нашими партнерами Усвіторією ми започаткували номінацію «Вчитель доброчесності» цього року.
0: To recognize teachers who by their own example pass on the integrity values to a new generation.
1: Щоб відзначати вчителів, які власним прикладом передають цінності доброчесності новому поколінню.
0: Because a society that builds on integrity begins in schools.
1: Суспільство, побудоване на доброчесності, починається саме зі школи.
0: And this evening is my great honor to announce the first ever winner of the Global Teacher Prize Ukraine Integrity Award.
1: І сьогодні для мене велика честь оголосити першу переможницю номінації Global Teacher Prize Ukraine «Вчитель доброчесності».
0: And the winner is Тетяна Глебова.
1: Тетяну Глебову! Ваші найгучніші облески! Тетяна Глебова, місто Маріуполь!

0: Пані Тетяно, ми вас просимо до слова.
1: Дякую щиро. Сьогодні мені дуже хочеться сказати одну річ, що ця номінація, не, і навіть перемога в цій номінації, не про одну людину, а про всіх нас. Про вчителів України. Про тих, хто вранці щодня з посмішкою йде до дітей, підтримує їх. Є тут, поруч і зараз. Про тих, хто навчає в укритті чи онлайн, з іншого міста чи навіть з іншої країни. Про тих, хто знаходить нові слова, способи для того, щоб допомагати нашим дітям у цей непростий, складний час для всіх нас. Але найголовніше – це те, що ми з вами ще допомагаємо їм шанувати, зберігати і передавати українське слово, історію, культуру, пам'ять і ідентичність. І я хочу сказати, що я дякую всім вчителям, які працюють сьогодні. І вірю в те, що наша молодь буде тією силою, яка відбудує нашу Україну в майбутньому. І вони будуть пишатися тією Україною, яку ми для них створюємо тут і зараз. Вдячна.
2: Дякуємо. Дякуємо ще раз. І ще раз найгучніші оплески. Звісно, запрошуємо до фото. І, звісно, не тільки оплески, не тільки ця номінація, наша переможниця отримує. В номінації «Вчитель доброчесності» ви отримуєте і сертифікат на освітню подорож до Данії.
0: Друзі, підтримайте, підтримайте ще оплесками, будь ласка, тому що емпатія, порядність, толерантність і та сама доброчесність – це ті речі, яким, здається, неможливо навчити за жодними підручниками. Їх не розвинеш завдяки домашнім завданням, параграфам чи самостійним роботам.
2: Це ті якості, ті цінності, яким можна навчити тільки показуючи на власному прикладі і дбайливо плекаючи їх у дітях.
0: Але з цих цінностей, з цього світла і починається майбутнє, якого ми так з вами прагнемо. З них починається країна, яку ми хочемо збудувати, яку будуємо. Країна, про яку хочеться говорити «моя».
2: Пані та панове, зустрічайте на сцені Global Teacher Prize Ukraine. Музикант, командир батальйону Dark Note 412-ї бригади Nemesis. Ярмак!
0: Ваші оплески! Ваші оплески!

0: Ваші оплески, Ярмак, дякуємо за таку сенсову пісню, за такий потужний виступ. Ну і, звичайно, найбільше дякуємо за службу і за захист.
1: Дякую, товариство. Я стою перед вами з не меншою повагою, ніж ви зараз. Я хочу подякувати всім освітянам, всім вчителям за вашу ідейність, за те, що десятками років ви на ідеї розвивали українську школу, українську культуру, українську освіту. Завдяки цьому зараз покоління розумних, кмітливих перемагає значно потужнішого і ресурснішого ворога. Друге, я хочу сказати, тут є представники нашого уряду. Ми маємо спільно зробити все можливе, щоб професія вчитель була найшанованішою професією в Україні. Тому що тільки... Тому що тільки заможний вчитель може виховати заможну розвинену націю. І третє, я хочу сказати, зараз фронт стоїть достатньо міцно. Зараз ворог сконцентрував всі свої зусилля для того, щоб уразити наш тил. Але атаками Південного мосту війни не програють і не виграють. Це просто терор, який ми вже не перший рік бачимо. Тому стійте міцно, як стоять Збройні Сили.
2: Слава Україні!
0: Героям слава!
3: Ярмак, дякуємо надзвичайно. І, звісно, принагідно ще раз хочемо подякувати всім за...

дорогі вчителі, дорогі освітяни, ви неймовірні. Global Teacher Prize Ukraine – це завжди про відзнаки, про визнання, про слова вдячності. І сьогодні ми всі вдячні вам за ваш героїзм, за вашу роботу, за те, що в умовах постійного російського терору під землею, дистанційно, під загрозою російських атак, ви даруєте нашим дітям світло знань, формуєте наше майбутнє, як сьогодні вже було не один раз сказано з цієї сцени. Ми дякуємо вам за це, пишаємося вами, любимо вас, поважаємо вас. Дякую. Я щасливий і пишаюся тим, що моя старша донька обрала для себе освіту як життєве покликання. Вона вчитель молодших класів. І ми вже багато років від самого початку підтримуємо Global Teacher Prize. Я дякую пані Зої Литвин, дякую команді Освіторії за дійсно таку чудову нагоду дякувати і відзначати, визнавати наших вчителів, освітян, вихователів. Ще раз і ще раз дякуємо. І минулого року, коли ми п'ятий рік поспіль дякуємо нашим Збройним силам, ми задали питання, чому немає в номінаціях наших захисників, вчителів-захисників. Виявляється, що згідно міжнародних правил Global Teacher Prize вчитель має працювати на своїй посаді вчителя, має бути фактично виконувати повноваження вчителя. Коли вчитель вдіває військову форму, він змінює свою професію, і це за загальними глобальними правилами не дає можливості брати участь в номінації. Ми, українці, коли бачимо перешкоди, ми їх звикли долати. Відповідно, дякую пані Зої, дякую команді Освіторії за те, що ми запровадили нову номінацію «Вчитель-захисник». І номінація миттєво стала дуже популярною. Більше 300 анкет і заявок на анкети отримала Освіторія. Ми пройшлись по всіх по них. Вдячні нашим вчителям-захисникам. І сьогодні вперше в цій номінації буде, звісно, що оголошений переможець. Але від себе хочу подякувати, від всіх нас хочу подякувати всім вчителям-захисникам, які дійсно героїчно пішли захищати нашу батьківщину, власним прикладом демонструючи нашим дітям, вашим учням, як треба діяти в умовах агресії, в умовах загрози своїй батьківщині, своїй родині, своїй хаті. І це дуже важливо. Ми цінуємо це, ми вдячні за це, ми пишаємося нашими захисниками, які сьогодні взяли на себе подвійну відповідальність і вчителя, і захисника. І фактично це подвійне покликання захищати батьківщину і навчати наших дітей. Категорія, звісно ж, розповсюджувалась і на діючих військових, і на ветеранів, починаючи з 2014 року. Звісно, це надзвичайно хвилюючий момент сьогодні, дякуючи нашим захисникам, визнаючи їхню сміливість, їхню відвагу, їхній подвиг, говорити про те, що ми любимо і поважаємо, цінуємо вас всіх. Ми розуміємо, що ви сьогодні ризикуєте своїм життям і здоров'ям. Бажаємо вам всім повернутися живими і здоровими, вашим побратимам повернутися живими і здоровими з цієї війни і продовжити навчати наших дітей. Як міністр енергетики хочу вас запевнити, що українське світло, про яке ми сьогодні так багато говоримо, обов'язково переможе російську темряву. Дякую вам. Слава Україні! Вчителі важливі! Сьогодні важливо для мене, хвилюючий момент, оголосити першого переможця, і ним стає вчитель,

0: захисник України. Вчитель історії і права у маленькому селі. Директор школи. Командир роти безпілотних авіаційних комплексів, капітан Олександр Володимирович Чучаєв.
1: Парі та панове, ваші найгучніші оплески. Переможцю в номінації «Вчитель-захисник». Вітаємо і, звісно, хочемо побачити його історію детальніше. Увага на екран.
2: До повномасштабки я був директором школи, вчителем історії та правознавства. Моє життя було дуже бурхливим, насичене заходами, навчанням дітей. І плюс до всього ще в мене був спортивний клуб «Скіф», в якому я тренував дітей, військово-спортивних багатоборств. Коли зранку прокинувся і вже мені знали, що розпочалась війна, вступити до Збройних сил України – це було вже просто рішення, яке треба було погодити тільки із сім'єю, що в школі формується майбутнє, а на війні солдати захищають це майбутнє. В школі формується підростаюче покоління, яке буде цю державу розвивати, буде державу Україна піднімати на міжнародній арені. Часто пересікаюсь зі своїми учнями колишніми, іноді проводжу онлайн-лекції, проводжу заходи, беру участь, коли є така можливість виїхати і в едкемпах. Хочу повернутися до тієї справи, яку я любив найбільше – це викладання, тренування дітей.
3: Оплески ще раз, і ми запрошуємо переможця номінації «Вчитель-захисник» на сцену.

0: Дякую, дякую. Вітаю всіх. Дякую вам за такі бурхливі оплески. Я стою на цій сцені як військовий і як вчитель. І як людина, для якої премія Global Teacher Prize є особливою, тому що я у 2017 році увійшов у першу двадцятку вчителів найкращих за цією премією. Команда, яка стала сім'єю. У 2020 році я війшов до десятки цієї премії. Цього року я війшов знову до двадцятки. Кращих тільки захисників, вчителів, захисників України. І зараз я стою тут як переможець. Але для того, щоб перемогти в цій премії, мені довелося перевдягтися в піксель і піти воювати. Така собі, знаєте, траєкторія професійного розвитку. Але ця премія не про трофеї, і ця премія не про якісь рейтинги, це премія про спільноту людей, які об'єднані однією ідеєю розвивати школу, розвивати освіту і давати майбутнє дітям. Тому вчитель і військовий дотичні. Хочу сказати, що війна дечого мене й навчила. Дала тих скілів, яких, можливо, мені десь колись і не вистачало. І те, чого я вважаю потрібно в освіті, якомога швидше розвивати. Перше – це відповідальність. Відповідальність суспільства. Тому що ми знаємо всі, що держава винна, люди винні, школа винна, суспільство винне. А питання – а за що відповідаю я? І от в школі ми маємо цього вчити, відповідального суспільства. Щоб від учня до високопосадовця – кожен відповідав за свої рішення, за свої дії. Другий момент – це лідерство, те, чого сьогодні так бракує людей, які поведуть за собою. Лідер – це не та людина, яка знає все, і не та, яка має найвищу якусь посаду. Це людина, яка в момент невизначеності може взяти на себе відповідальність, про яку я говорив, прийняти рішення і повести за собою людей. І я хочу, щоб освіта розвивала таких людей, виховувала їх. Щоб лідери могли аналізувати, бачити проблеми, вирішувати, приймати якісь рішення і сказати, я за це відповідаю. Третій момент – це новації. Ви бачите, ми сьогодні воюємо, як сказав Єрмак, із країною, яка має значно більше ресурсів. Але і країну, яку ми стримуємо, яку ми перемагаємо завдяки новаціям, завдяки тому, що ми вміємо і шукаємо рішення, яких немає готових сценаріїв, але ми шукаємо їх. І важливо поєднувати сьогодні і штучний інтелект. Це новий виклик для наших шкіл, тому що штучний інтелект треба правильно підкорити людині, навчити учня ним користуватися, використовувати в своїй роботі, але водночас і не дати роботам заволодіти нашою людською душею. І останнє. Давайте об'єднуватись. Вчимо цього учнів, вчимо це самі. Тому що люди колись об'єднувалися заради того, щоб виживати. Потім об'єдналися в держави заради того, щоб розвиватися і щоб визначати, ким ми є. І сьогодні ми маємо турбуватися не про власне «я», а про державу, яку ми, вчителі і військові, передамо нашому майбутньому, нашим дітям. І я стою тут сьогодні на сцені і отримую цю нагороду не тільки для себе, як уже сказали переді мною, я повторюсь. В моєму обличчі сьогодні цю нагороду отримують вчителі, які тут є, які проміняли крейду і дошку на зброю і стали на захист України. Я хочу, щоб ви їм аплодисменти. Хлопці, я дуже вам дякую. За братерство. І дівчата.
1: А давайте попросимо, підведіться, будь ласка, щоб вас побачив увесь зал.
0: Подивіться, які козаки і козачки. І козачка, так.

0: Я раніше думав, що вчитель і військовий – це два різні світи. А сьогодні я впевнений, що військовий захищає і дає можливість нашим дітям на майбутнє. А вчителі відповідають за те, що ці діти із цим майбутнім будуть робити. Дякую. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Дякуємо ще раз найгучнішими оплесками переможець номінації «Вчитель-захисник» Олександр Чучаєв, командир роти безпілотних авіаційних комплексів «Привид» 41-ї окремої механізованої бригади, учитель історії!
1: Дякуємо вам, пане Денисе, дякуємо за допомогу у врученні цієї премії, ну і за вашу увагу до вчителів. Запрошуємо вас до зали.
2: Дякуємо.
1: І ми переходимо до наступної номінації. Вона для тих вчителів, які вміють пояснювати складне, можуть іти в ногу з часом і можуть бути інноваційними. І вони насправді закохують у свій предмет.
2: Для вручення премії в номінації «Вчитель хімії» ми запрошуємо на сцену керівницю біошколи «Біофармаплазма» пані Тетяну Єфименко.

0: Добрий день. Для мене сьогодні велика честь доєднатися до моменту, коли ми відзначаємо наших вчителів, людей, які змінюють наше майбутнє, так само, як змінюють його наші політики, чи бізнесмени, чи інженери. Я дуже вдячна вам за це. Наш вчитель може пояснити формулу, може пояснити якесь правило, але справжній вчитель, він пояснює, дає віру в себе, дає в те, що учень може зробити любе завдання, що якщо він зробив помилку, то це всього-навсього помилка, яку він може виправити і піти далі. Він пояснює учням, що маленькі кроки сьогодні призведуть його до перемоги завтра. Компанія «Біофарма», яка є провідною біотехнологічною компанією, як ніхто, потребує таких вчителів, які пояснюють природничі науки. Саме тому ми б хотіли сьогодні сказати просте слово «дякую». Дякую нашим вчителям за їхню працю, за їхню... Дякую за те, що ви вірите в наших дітей і щодня їм пояснюєте простими словами складні речі. І я зараз маю честь оголосити переможця в номінації «Вчитель хімії» пані Олену Трубчаніну.
1: Давайте познайомимося ближче з нашою переможницею в номінації «Вчитель хімії».
2: Я Олена Трубчаніна, учителька хімії з Покровська, Донеччини. Але, на жаль, моя школа є дистанційною і працює онлайн. Хімія, напевно, з дитинства закохувала мене своїми дивами, перетвореннями. Це наука, яка заслуговує на те, щоб бути почутою. Сучасне покоління – це покоління короткого кадру. Треба сфокусувати увагу і захопити науковим фактом. Тому мій власний прийом – це прийом мікроісторій. Це не тільки про малий формат, а й це і вміння утримати увагу учня та зацікавити його. Я мрію побачитися вживу з учнями і, звісно, мрію про свій кабінет хімії з учнями, які будуть дивитися на мене захоплено, а я буду закохана в хімію та у наше спілкування.
3: Отже, пані та панове, під ваші найгучніші оплески запрошуємо на сцену переможницю номінації «Вчитель хімії». Оплески ще раз, Олена Трубчаніна!

Дуже хвилююся. Мені здавалося, що ті, хто виступали сьогодні тут, зовсім не хвилювалися. Я втратила сучасний кабінет хімії в Покровську. Я мала там все. Цифрові лабораторії Ейнштейн, інтерактивну дошку, набор реактивів. Мала живі обличчя поруч. На жаль, кабінету немає. Але я створила новий кабінет. Це онлайн-кабінет. Без стін, без кордонів. Це мій YouTube-канал «Зрозуміти хімію». Сьогодні також я хотіла сказати, що все життя я віддаю серце освіті і безмежно люблю хімію. Ця наука є захопливою, і вона, без сумніву, править світом. Сьогодні, користуючись нагодою, я також хотіла розказати вам, що я класний керівник. Класний керівник особливого класу. Можливо, ви про такий і не чули. Це українознавчий компонент. Всі учні мого класу за кордоном. І сьогодні я хочу подякувати кожному учневі і кожній українській родині, яка знаходиться за кордоном, але не полишила українського світу. Вклоняюся їм. Безмежно шаную учнів. Поважаю своїх колег-вчителів. Свою перемогу я хотіла присвятити незламній освіті Донеччини.

0: Хімія надихає, а освіта перемагає.
1: Ще раз вітання нашій переможниці, вчитель хімії Олена Трубчаніна, Покровськ, Донецька область. Вона отримає сертифікат на 500 000 гривень від компанії «Біофарма». Ваші облиски!
2: Ваші облиски, друзі, будь ласка, нашим незламним вчителям з Донеччини. Ми дуже дякуємо за те, що ви є, запрошуємо вас до зали. Підтримайте, будь ласка, пані Олену ще раз облисками. Вчительська спільнота, ось така велика, об'єднана, це справжня, дуже потужна сила.
1: Сила? Так, і саме тому ми в цьому місці хочемо запросити на сцену під ваші оплески мультижанровий артист, автор-виконавець Лауд!

0: ваші оплески лауд і діти з танцювальної студії Lucky Dance Новопечерської школи, керівник Анна Домніч. Підтримайте, будь ласка, ще більше світла нам додали.
1: Дякую вам. Я хочу привітати вас цим прекрасним днем. І я хочу подякувати вам за вашу працю і за те, що ви розвиваєте не одне покоління нашої країни. Зараз дуже непростий час, і роль вчителя неможливо переоцінити. Тому я дуже дякую вам за те, що ви робите такий складний для України час. Дякую вам.
2: Дякуємо. Дякуємо. І, звісно, ще раз подякуємо дітям, так, які вкотре переконують, що наше майбутнє точно буде світлим. А, тим більше, що в них є такі вчителі, як ви, пані та панове, які здатні поділитися тим самим світлом, теплом, турботою, знаннями, вміннями, які можуть запалити будь-яке світло.
0: Ну і, власне, це світло потім проноситься крізь все життя. Те світло, яким потім і сам відганяєш тотально ось цю темряву.
2: Попереду у нас номінація, яка вкотре доводить, що навіть у найтемніші часи є люди, які готові віддавати всіх себе заради інших.
0: Вона про вчителів, які відкривають серця саме тим дітям, які найбільше цього потребують. Це номінація, в якій вибір переможця робиться серцем.
2: Пані та панове, для вручення нагороди в номінації «Вибір серцем» ми запрошуємо на сцену ведучу ТСН, інтерв'юерку, кураторку премії Global Teacher Prize Ukraine пані Наталію Масичук.

Вітаю, друзі. Я б хотіла дещо згадати один день. Це було 27 лютого 2022 року, коли тривав четвертий день Великої війни, і одна людина в одному місті, де було дуже тяжко, розмістила пост. Молитву. Заступниця і надія наша непереможна. До тебе в цей час благаємо. Постань непорушно стіною на захист України нашої. Зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої. Збережи її єдиною, вільною і неподільною. Будь непереможною воєводою війську українському. Покрий твоїм всечесним покровом кожного воїна, що в цей час боронить нашу Україну. Вбережи захисників батьківщини нашої від ворожих куль, зміцни їх силою твоєю непереможною. Амінь. Потім в її стрічці була ціла стіна дописів, де вона розміщувала оголошення про те, що вона шукає колег, дорослих, дітей. Декого знайшли, дехто об'явився, а декого по сей день – ні. Їхня доля невідома. Одного дня, коли було вже дуже тяжко, вона зібрала свої речі в рюкзак, вона взяла свого сина, і їй пощастило. Вони вдвох вибралися з Маріуполя. Тоді її життя, воно розкололося на до і після. Відбувалася переоцінка всього. Переоцінка вартостей, переоцінка цінностей. І одного разу вона напише: «Мене вирвали, як дерево, залишивши, як дерево, в мішечку із клаптиком моєї землі. Але не тільки з цим. Залишилося її власне покликання». Покликання бути зі своїми дітьми, дітьми Маріуполя, яких вона навчає української мови і досі. А ще своїх нових дітей із міста Запоріжжя. Вона їх навчає любити Україну, тому що кому як не їй знати, як це. Тому що вона свій вибір зробила, і вона зробила його серцем. Ви вже знайомі з цією вчителькою. Ви просто не знаєте, через що їй довелося пройти. Номінація «Вибір серцем». Тетяна Глєбова, місто-герой, Маріуполь, місто Запоріжжя.

0: Дуже важко говорити, чесно, особливо згадуючи все пережите. Знаєте, я дуже вдячна за це, що ви згадали цю історію, саме про те, що я завжди говорю, можливо, для когось вона буде вже заїждженою, але я та, яка не скорена Маріуполем, але загартована Запоріжжям. Бо Запоріжжя для мене – це дійсно місце сили, це хортиця, це той другий дім, в якому я тепер перенароджуюсь і можу далі працювати. Але Маріуполь – це те, що залишається зі мною попри все, що було у мене сьогодні, а те було в життя до, якого, на жаль, у мене немає і не буде вже. Того, що було, я маю на увазі. Але згадка про тих колег, які говорили, які дійсно є тими, хто були поруч, але, на жаль, їх забрала ця клята війна разом зі своїми дітьми. І є діти на окупованій території, які виходять попри все. Вони хочуть чути українське слово, вони хочуть чути українську мову. Вони розповідають вірші, записуючи, коли мають безпекову ситуацію на диктофон, відправляючи мені аудіозапис. Вони долучаються, просто слухаючи інших своїх однокласників, але бути хочуть причетними до маріупольської родини, маріупольських вчителів, дітей. І вони хочуть бути в тому соціумі, якого їм не вистачає. Зранку вони в російських школах, а ввечері з 3 до 8 вони виходять до нас. Це не кожен день, звісно. А коли вони мають можливість, це дорого вартує. І коли дитина згадує тебе, що ви в 6 класі викладали українську мову, а зараз вона має педагогічний патронаж, і я у неї викладаю мистецтво, фізкультуру і ЗБД, вона говорить, мені цього не треба. Давайте про балади, давайте про іменник, числівник, прикметник. Те, що я не хочу забувати. Тому я вдячна вам, я вдячна і тим, хто залишається на тих окупованих територіях, але ми говоримо про батьків, а це діти. Вони обирають свій вибір. Одна моя ще учениця на 22-му році, вона завершувала 9 клас. Батьки залишилися проросійськими. Вона чекала, коли їй виповниться 16 років, і питала, як можна в нинішній школі, в якій я працюю, в 29-й, завершити екстерном 9 клас і поступити в 10-11, щоб потім отримати українську освіту. Я вдячна долі за те, що я живу. Я ніколи не говорила про це відкрито, бо, можливо, він цього не хотів, але я вдячна своєму братові, який теж віддав своє життя за нашу Україну.
1: Ще раз, пані та панове. Тетяна Глебова, переможниця номінації «Вибір серцем».
2: Ох, без сліз неможливо. Якщо чесно, я думаю, плачуть зараз всі в залі. Але, пані Тетяно, ми хочемо сказати, що ви отримуєте сертифікат на 200 тисяч гривень. Це вже друга нагорода за цей вечір. І ми сподіваємося, що це допоможе вам втілити ваші освітні мрії. Дякуємо вам за вашу витримку, за чуйність, за відкритість вашої душі. Друзі, поаплодуйте, будь ласка, ще раз пані Тетяні.

0: Ну що ж, ми переходимо до наступної номінації. Вона присвячена тим неймовірним вчителям, які навіть за цифрами, формулами, логарифмами, інтегралами не забувають про головне покликання вчителя – бути другом та підтримкою для учня.
1: І для вручення премії в номінації «Вчитель математики» ми запрошуємо на сцену співзасновника та члена ради директорів корпорації «Софтсьорф» Тарас Кицмей. Ваші облески, будь ласка.

0: Доброго вечора, дорогі вчителі, шановні учасники нашої спільноти Global Teacher Prize Ukraine. Ми, наша компанія, уже другий рік поспіль підтримуємо номінацію «Кращий вчитель математики». Другий рік поспіль ми запрошуємо кращих 20 вчителів до нас у Львів. Організовую зустрічі в компанії «Совсерв», в Українському католицькому університеті, в Львівській політехніці, відвідуємо конференцію IT-арена, проводимо екскурсію «Простір ідей Лемстейшн». І ми насолоджуємося просто бути разом. І ми надихаємося результатами наших вчителів математики. Ви запитаєтеся, а чому вчитель математики? Відповідь проста, тому що ми родом з країни математики. Якісна математична освіта – це не просто формули, задачі, леми, теореми. Це фундамент критичного мислення. Це як ставити запитання, як бути впевненим у собі. Це як створювати креативні рішення, чи це в технологіях, чи в бізнесі, чи просто в житті. І саме вчителі математики показують важливість математики і красоту математики. Зараз ми живемо в непростий час. Наші вчителі проводять заняття в укриттях під час тривог, під вибухи. І в цей складний час роль вчителя не просто давати знання, а бути опорою, підтримати зацікавлення і в навчанні, і в житті, і давати віру в майбутнє. Мені запам'яталася фраза нашої переможниці, що кожен учень заслуговує вчителя, який йому показує майбутнє. І я зараз з приємністю хочу оголосити переможницю в номінації «Кращий вчитель математики» Юлію Зубареву.
1: Юлія Зубарєва, місто Запоріжжя, запрошуємо на сцену!

0: Всіх вітаю. Зараз, коли я слухала всі ці історії, пропускала їх через себе, своїх колег, мені згадалася моя власна історія, про яку я не писала в анкеті. Чому я стала вчителем математики, саме математики, такої сухої, як багато вважає хто, науки. Коли я була в 10 класі, я перейшла в іншу школу, ми ходили за 7 кілометрів до старшої школи, в інше село, я з маленького села, яке зараз в окупації. І змінилися вчителі, нові діти, і на мене просто не звернули увагу, не побачили мене, що я дійсно можу, хочу, і це мені подобається. І тоді моя мама, теж педагог, знайшла мені того вчителя, світло якого мене знайшло. Отам в темряві, де я сиділа на останній парті. І ця вчитель, пані Валентина, вона теж зараз в окупації. І зараз, коли наш ведучий сказав, зателефонуйте своїй вчительці і скажіть їй дякую. Я, на жаль, зараз не можу це зробити, але дуже хочу. Саме вона мені показала, що таке математика насправді. Що це не сухі формули, цифри в книжці. Це життя. Це майбутнє. Це можливості. А також навчила мене завжди виходити до дошки і говорила, тримай спину. Навіть якщо ти не запам'ятала доведення, ти зможеш побудувати малюнок, ти зможеш задати питання вчителю і сміливо сказати, я не знаю, але хочу. Я хочу цю перемогу присвятити їй. І я обов'язково дочекаюсь перемоги нашої України. І не тільки зателефоную, я приїду до неї і скажу їй дякую.
1: Юлія Зубарєва, переможниця номінації «Вчитель математики». Пані Юлія отримує сертифікат на 500 000 гривень. Ще раз, будь ласка, ваші оплески.
2: Дякуємо вам, адже українські вчителі вражають світ. Але найважливіше, що вони працюють, навчають і несуть світло тут, в Україні, вдома.
1: Просто зараз, друзі, зустрічайте на сцені церемонії Global Teacher Prize Ukraine гурт «Анти».

0: Дякую. Я, користуючись нагодою, хочу вибачитися перед всіма вчителями української мови і літератури за неправильні наголоси в ліриці пісень гурту «Антитіла». У мене є така можливість, бо мені моя мама, вона ще і досі є літературним редактором і, власне, головним редактором журналу. І вона мені постійно: «Тарасе, ну ти ж можеш мене запитати? Ну не сині, сині, а сині». Кажу: «Мама, це творчий акт, він такий». Також, користуючись можливістю, хочу з цієї сцени, мабуть, вперше в житті. Перед вами, до речі, стоїть син математика і внук математика. Я хочу привітати вас, звісно, і музикою, і словами. Багато слів вже сказала. А також хочу привітати Тамару Петрівну і Ларису Васильівну, мою бабусю, мою маму, вчителів математики, кандидата наук, з ним вчителя. Матуся, дякую, що навчила розуміти цей світ. І вам всім бажаю вдячності до вашої роботи. Насправді, коли країна поставить на п'єдестал вчителя, у нас все буде добре. Дякую.
1: Дякуємо! Антитіла! Тарас Тополя!
2: Ну і, звичайно, оплески всім вчителям, бо ви тут, ви вдома, і ви продовжуєте навчати і дарувати тепло, підтримку і турботу своїм учням.
1: Незалежним консультантом із перевірки прозорості та правильності процесу відбору національної премії Global Teacher Prize Ukraine виступає компанія PwC в Україні.
2: Отже, цей момент настав, і ми готові оголосити ім'я переможця.
1: Темрява відступає тоді, коли є люди здатні запалити світло. Світло в інших. Люди, які можуть розгледіти промінчики в маленьких серцях і перетворити їх на промені, що освітлюватимуть світ навколо.
2: Це світло неможливо загасити. І воно стає ще яскравішим, якщо ним ділитися з іншими.
1: Це світло надихає і об'єднує.
2: Об'єднує серця, об'єднує людей і об'єднує всю країну.

Перемога за Global Teachers by Ukraine.

0: вже чекаємо.
1: А також для вручення нагороди найкращому вчителю країни ми запрошуємо на сцену очільницю громадської спілки «Освіторія» пані Зою Литвин.
0: Друзі, ще раз ваші оплески переможниці 10-ї ювілейної премії Global Teacher Prize Ukraine. Вітайте, вітайте, будь ласка!
1: Світлана Меркулова!
2: Дуже дякую і дуже неочікувано насправді. Знаєте, сьогодні бути вчителем – це не просто якісно і цікаво викладати свій предмет. Бути вчителем сьогодні – це тримати світло, коли навколо повна темрява. Це бути тим надійним дорослим, який допоможе дитині відчути землю під ногами, поверне віру у власні сили. І стоячи тут, я знов-таки повторюсь, бо це щира правда. Ця премія про вас. Ця перемога сьогодні – це перемога кожного українського вчителя та вчительки, хто щодня заходить в клас, хто виходить онлайн, хто працює в сховищах під звуки тривог, під розриви снарядів. Ми маємо тримати цю нашу стійкість. Ми заходимо не тільки навчати дітей, ми зцілюємо їх душі. Тому що ментальне здоров'я, емоційна стійкість та відчуття гідності наших дітей сьогодні важливіші за будь-які оцінки. І сьогодні, стоячи тут, поки на нас дивляться люди, які приймають рішення в нашій державі, я хочу сказати, що українські вчителі творять сьогодні історію. І інвестиція в українського вчителя, підтримка його стійкості та ресурсу – це інвестиція в національну безпеку нашої країни. Я дякую кожному, хто був на моєму шляху, і, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з прекрасним нашим професійним святом. І пам'ятайте, разом ми можемо більше, бо вчителі важливі.
1: Ще раз вітаємо пані Зою!

0: Да, пані Світлано, ваше ім'я вся країна побачила на беззаперечно знаковому монументі в місті сили і символі боротьби для кожного українця.
1: Це світлове шоу на монументі «Батьківщина мати» спеціально для 10-ї церемонії Global Teacher Prize Ukraine створила знана у всьому світі українська команда Expo Light. Поаплодуйте їм, будь ласка.
0: Нами ще раз вітаємо, гучно вітаємо всіх переможців Global Teacher Prize Ukraine 2026. Вітаємо абсолютно всю команду, всю вчительську спільноту із ювілеєм премій. І, звісно ж, із Днем Вчителя.
1: Знайте, що кожен з вас справжній герой. Кожен з вас щодня запалює світло, яке точно розжене будь-яку темряву.
0: Кожен з вас будує світло, світле та успішне майбутнє для своїх учнів, для всієї країни.
1: Ми дякуємо вам, дякуємо всім, хто завітав сьогодні сюди, хто був з нами попри все. І до зустрічі на Global Teacher Prize Ukraine 2027!

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: А зараз у ефірі єдиного марафону новини. Я, Лілія Налягака, розкажу про головне на 19-ту годину. Ворог знову вдарив кабами по Сумах. Зафіксоване влучання у Копаківському та Зарічному районах міста. Як повідомили у Сумській МВА, через атаку щонайменше шестеро людей постраждали. Також пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна. В Оболонському районі Києва впав БПЛА з боєприпасом, який не здетонував. Про таке повідомила місцева влада. Ворог продовжує тероризувати столицю реактивними дронами. Уранці окупанти поцілили по північному мосту. Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Одного ушпиталили, другому надали допомогу на місці. Загарбники влучили в дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки переправою рухалися машини. Також унаслідок ворожої атаки пошкоджена тепло магістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Крім того, у Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку та на відкритій території біля дороги, а в Дарницькому – на припаркований легковик. Водночас у КМДА сповістили, що відтепер під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки метро будуть перевозити пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня – рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді потяги курсуватимуть від Серця до Видубичів та від Осокорків до Червоного хутора. Новий пакет підтримки. Україна отримає від Німеччини понад 1,3 мільярда євро. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. За словами українського лідера, транш передбачає надання зброї, захист енергетики напередодні зими та посилення ППО. Зеленський додав, що Україна та Німеччина підписали уже 15 угод та документів. Більшість стосується безпекової взаємодії, виробництва зброї, закупівель та спільних проєктів в Україні. Загальна вартість домовленостей перевищує 8,5 мільярда євро.
5: Новий пакет підтримки для України, комплексний, більше ніж 1,3 мільярда євро. Це зброя, яка допоможе зараз. Підтримка для нашої енергетики, це дуже важливо. Перед зимою важливий енергетичний пакет. І в цьому комплексному пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів, саме проти реактивних шахедів також. На фронті росіяни не здатні досягти будь-яких значимих результатів, і саме тому ескалюють терор шахедами і ракетами.
6: Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. І протягом останніх тижнів вдалося досягти великих технологічних проривів. І зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво. І це швидко і відчутно зміцнить українську ППО. Ми постачаємо зброю, бойові дрони та супутникове обладнання, щоб Україна могла ефективніше боротися з російськими пусковими установками.
4: Раніше разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем президент Володимир Зеленський відвідав зруйновану ворожим обстрілом будівлю Національної академії наук. Український глава держави заявив, удар по установі був цілеспрямований. Забрав життя двох людей, ще семеро були поранені. Під час візиту розпочалася повітряна тривога, тож делегація терміново пішла в укриття. Зеленський подякував Мерцу за його присутність попри всі обставини та зауважив, що цей візит є важливим та необхідним сигналом від самого канцлера та всієї Німеччини. Дипломати Європейського Союзу залишаються у Києві попри погрози та заклики російського МЗС терміново покинути українську столицю. Речник Європейської комісії Крістіан Вігант заявив, така риторика свідчить про втрату контролю Кремлем через поразки у війні. У Єврокомісії наголосили, шантаж Москви покликаний змусити європейські країни скоротити військову та фінансову допомогу Україні. Але цього не буде. За словами Віганда, Брюссель навпаки – посилює тиск і нині готує найбільший за всю історію пакет санкцій проти Росії.
3: Цього не станеться. Ми надалі підтримуватимемо Україну, викриватимемо безвідповідальні та небезпечні дії Росії та продовжуватимемо посилювати тиск на неї. Як заявила висока представниця ЄС Кая Калас, Росія готова йти на більші ризики, але ми також посилюємо наші дії, щоб завдавати Росії більших витрат.
4: Майже 4 тонни гуманітарної допомоги вдруге доправили до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Операцію провели нацгвардійці спільно з морськими піхотинцями та прикордонниками. За допомогою безпілотників до міста передали близько 400 пакунків із продуктами, медикаментами та дитячими наборами. Як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, усі посилки успішно потрапили за визначеними адресами. Під час операції екіпаж БПЛА «Перун» також евакуював із окупованої території 6 тварин. СБУ уразила 2 російські літаки на військовому аеродромі Ханська в Адигеї. Оборонці поцілили по Су-30.

0: втрати російських військ перетнули позначку 42 тисячі+. Президент Володимир Зеленський розповів про чергові результати операції сил оборони Вівальді. Втім, попри такі цифри, росіяни й надалі намагаються атакувати. За даними Генштабу, сили оборони відбили 204 ворожі атаки минулої доби. Найвища активність зберігається на Покровському відтинку фронту. Там росіяни намагалися прорвати українські рубежі 31 раз. Більше подробиць з передової в нашому огляді.
1: Спалені склади, знищені гармати, знешкоджені безпілотники та зруйновані укриття ворога. Так на північно-слобожанському напрямку працює 68-ма аеромобільна бригада. За місяць бійці відправили на той світ понад сотню загарбників, а більш ніж 50 поранили. На південно-слобожанському відтинку бригада «Форпост» повернула під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Свій відрізок оборони прикордонники утримують з червня і щодня наближають вихід на державний рубіж. Майже 120 армійців РФ ліквідовані, семеро в полоні.
2: Не маючи успіху у відкритих штурмових діях, ворог зробив ставку на іншу тактику. Малі піхотні групи намагалися непомітно проникати між позиціями сил оборони, інфільтруватися в тил, накопичувати в укриттях, а звідти проводити подальші штурмові дії. Крок за кроком прикордонники знаходили місця накопичення ворожих груп, вибивали їх з укриттів та повертали під контроль територію.
1: Гард випалює ворожу техніку на півночі Харківщини. Танк, гармата, а також низка транспортних засобів, які противник використовував для логістики, більше не завадять українським захисникам. Прикордонники 4-го загону оприлюднили результати своєї роботи за місяць. На рахунку бійців 62 ліквідовані окупанти та понад 4 сотні знищених цілей, серед яких ворожі дрони, автомобільна техніка, міномети, а також польові склади зі зброєю та майном. Марія вже майже 2 роки нищить ворога на Куп'янському напрямку. Дівчина родом із нині окупованого Мелітополя. На початку війни волонтерила, та коли дізналася, що рідний батько перейшов на бік ворога, стала на захист України.
3: Я дізналася, що мій батько підписав контракт на тій стороні, і мені було важко сприйняти те, що він проти мене воює. Зараз я літаю на бомбері «Інсомнія», і в нас 2 чоловіка – я і мій побратим Олександр.
1: Третій армійський корпус продовжує боронити Лиманщину. Їхні дрони рівняють укриття московитів із землею. Особливу відповідальність відчували під час наступальної операції «Вівальді». Вчасно та ефективно підривати переправи, мости, а також ворожі позиції, танки і гармати. Села Карпівку та Рідкодуб допомагали звільняти прикордонники бригади «Помста».
4: Наша задача як снайперів була не допустити підходу ворога до позицій. Зайшли ми на Карпівку, як снайпера ми туди заходили, закріпились на висотках, щоб контролювати підход ворога до наших СПшок, до наших укріплень, там, де вже була піхота.
1: А в Рідкодубі ціллю бійців став ворожий штаб. Працювати довелось під щільним вогнем артилерії, постійними скидами та атаками ворожих FPV-дронів на оптоволокні, проти яких класичні реби безсилі. На той час підрозділ снайперів якраз трансформували в штурмовий. І в цей перший бій пішли тільки бойові ветерани підрозділу.
4: Перший вихід, як то кажуть, і перші втрати у нас були. Чому? Тому що на той час дуже сильно контролював цей Рідкодуб і не давав змоги зайти в нього закріпитися.
1: Під час операції «Вівальді» бійці трійки взяли чимало полонених. Всіх їх оглянули лікарі, кому потрібно, надали медичну допомогу. Українські військові утримують бранців відповідно до Женевських конвенцій.
5: Перев'язали рани, зробили рентгенівські знімки, оцінили ступені поранення. Надали всю необхідну допомогу, віддали їх супроводжуючим, які їх привели.
6: Збирайся на ногу.
5: І в подальшому вони будуть очікувати на обмін.
1: На Добропільському векторі фронту екіпаж бригади «Червона калина» працює на розвідувальному безпілотнику «Сокіл». Гострий зір цього птаха допомагає виявляти цілі на великих дистанціях, вишукують техніку, артилерію, скупчення піхоти та інше.
7: Те, що нам заважає, ми все шукаємо. Звісно, знищуємо потім. Аеророзвідка робить досить серйозну справу. Ми підтверджуємо, ми показуємо світу те, що ми робимо, що ми боремося і так далі.
1: На Гуляйпільському керунку ворог продовжує накопичувати сили для просування в напрямку Запоріжжя. Днями здійснив пробний механізований штурм. Кілька броньованих машин та квадроциклів посунули в бік сіл Залізничне та Гірке. Попереду йшла техніка з тралом для розмінування маршруту. Наші оборонці вчасно зупинили окупантів і підірвали їхній транспорт. За місяць армія РФ втратила на

0: Цьому напрямку понад 650 одиниць техніки, зокрема й броні. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці марафон «Єдині новини».
1: На фронті важливу роль відіграє не лише вогнева міць, а й інформація. Військові радіоелектронної розвідки цілодобово відстежують сигнали противника, виявляють активність ворожих дронів та визначають координати цілей. Ці дані допомагають іншим підрозділам оперативно реагувати на дії російських військ. Водночас для ефективної роботи розвідникам потрібне сучасне обладнання, тож військові відкрили терміновий збір на засоби радіоелектронної розвідки. Долучитися до нього можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Навіть невеликий внесок допоможе підрозділу швидше отримати необхідну техніку. А про те, що саме потрібно військовим і чому це обладнання важливе на фронті, вони розкажуть особисто.
2: Хто володіє ефіром, той керує полем бою. Сучасна війна – це не лише артилерія та броня, це насамперед війна технологій, сигналів у мілісекундах. Перевага в засобах РЕР дає можливість бачити ворога задовго до того, як він з'явиться в прицілі оптичних приладів. Той, хто перший фіксує радіовипромінювання, контролює повітряний простір, зриває наступальні плани окупантів та позбавляє їх раптовості. Кожен вчасно перехоплений сигнал – це попередження, попереджений удар, збережена техніка та врятовані життя наших побратимів. Радіоелектронна розвідка – це невидимий щит і точні очі фронту. Хлопці 24/7 сканують ворожі частоти, пелингують точки зльоту ворожих дронів, вираховують позиції пунктів управління та переміщення техніки. Чим чутливіше та точніше наше обладнання, тим швидше координати цілей летять артилеристам і пілотам ударних БПЛА. Відкриваємо терміновий збір на сучасне обладнання радіоелектронної розвідки для нашого підрозділу. Не дамо окупантам сховатися в ефірі. Кожен донат – це наша технологічна перевага на передньому краї. Будь-які 50, 100 чи 200 гривень мають вирішальне значення. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: І буквально перед цим випуском новин ми транслювали церемонію вручення премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. З нами на зв'язку одна з учасниць – це Тетяна Глєбова, вчителька української мови та літератури з Маріуполя. Вона перемогла одразу в трьох спеціальних номінаціях – це вчитель доброчесності, інклюзивність та вибір серцем. Пані Тетяно, вітаю вас, дякую, що ви сьогодні з нами. Пані Тетяно… На жаль, поки що не налагодили зв'язок з пані Тетяною. Зараз наша команда старається підключити її до ефіру. Ми з нею будемо говорити про освіту в умовах війни. Будемо говорити про особисту трагедію пані Тетяни, тому що, окрім того, що у нас травмовані діти, у нас ще є травмовані вчителі, і це така синергія, з якої... в якій треба працювати разом. Отже, мені підказують, що наша гостя з нами вже наживо. Пані Тетяно, ви чуєте нас? Доброго дня. Пані Тетяно? На жаль, поганий зв'язок у пані Тетяни. Поки ж ми будемо очікувати підключення, будемо говорити далі на іншу трошки тему, побачимо сюжет. Місце для творчості. Він знайшов навіть на війні. Піхотинець-кулеметник 118-ї механізованої бригади у вільний від бойових завдань час пише картини. Серед його робіт – портрети побратимів та фронтові краєвиди. Малюнки художник створює у чорно-білих кольорах, працює з натури, а також за світлинами, щоб у майбутньому організувати виставку. Які полотна даються автору найважче? Та чому спершу він не малював пейзажі? Далі в сюжеті.
4: Альбом та олівці завжди носить у наплічнику військовослужбовець 118-ї механізованої бригади за позивним «Ступік». Понад два роки він разом із побратимами-піхотинцями тримає позиції на запорізькому напрямку, брав участь і в обороні Роботиного та Малої Токмачки. Та попри війну не полишив свого захоплення малюванням.
5: Взяв альбомчик маленький і навіть пробував, чи коли була можливість, не така там насиченість дронів, думав в проходах. Під сітками пробував навіть з натури. Це такі особи для мене дорогі роботи. Деякі забирали хлопці, деякі я собі залишав.
4: До служби у війську Ступік професійно працював у жанрі живопису. На рідній Полтавщині мав власну майстерню, де створював кольорові вітражі, писав пейзажі та натюрморти.
5: Може, це передалось мені. У мене дід був художником. Ну, самоучка, самодіяльний. Я, скільки пам'ятаю себе, там ще з школи постійно малював.
4: Нині воїн-митець працює над чорно-білою графікою. Використовує олівці, чорнила чи маркери, бо на фронті немає часу на фарби. Спочатку Ступік писав лише портрети своїх побратимів. Декого встиг зобразити по кілька разів. Тут є портрет комбата на псевдомоджахет, який зараз боронить запорізький напрямок. Двічі малював і свого товариша Шеву.
3: Перший портрет намалював з натури. Я сидів близько години там. Він мене тоді малював. Побачив по попередніх його роботах, його попросив, він мене намалював. Мені сподобалося, похожість була 90%. Правда, вийшов я після позиції, то трошки не такий. А так був похожий на себе.
4: Художник зізнається, спочатку не хотів малювати війну, бо звик до мирних краєвидів. Та згодом змінив свою думку, адже побачене на війні важливо показати суспільству. Нині у його творчому доробку не лише портрети, а й фронтові пейзажі. Знищену ворогом місцевість відтворює переважно за світлинами, зробленими на швидку руч.
5: У мене як художник, то завжди, коли йдеш, щось фіксуєш для себе, те, що хто не побачить. Ти це бачиш, завжди з собою телефон, як, ну, можливості, якщо немає намалювати, зафіксував на телефон.
4: Для захисника творчість – це ще й можливість відпочити думками, хоча деякі сюжети даються морально важко.
5: Ну, Санича я хотів намалювати, водія, який загинув. Ну, при житті не вийшло, вже сам знайшов фото. І вже його малював. Це такі самі найтяжчі роботи, коли знаєш, що вже немає людини, малюєш.
4: Усі свої роботи Ступік намагається зберегти. Кожна для нього особлива. У бригаді кажуть, таке мистецтво – ще один спосіб розповісти правду про війну.
6: У нас в планах є з цим військовослужбовцем організувати виставку малюнків, оскільки дуже багато людей сприймає інформацію по-своєму через мистецтво. І таке мистецтво, особливо сьогодні, ми не маємо права приховувати від громадськості.
4: Сам художник переконаний, його головне полотно ще попереду. І воно обов'язково буде про завершення війни та перемогу України. А допомогти бійцям 118-ї бригади, які тримають оборону Запоріжжя, можна за реквізитами на екрані. Військовим потрібні нові засоби РЕБ. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Щоб захистити рідний край, 102-га окрема бригада ТРО з Івано-Франківщини тримає оборону в степах Запоріжжя та найнагарячіших ділянках фронту. Про трансформацію цивільних воїнів, еволюцію від автоматів до ударних безпілотників та ціну нашої свободи дивіться у матеріалі Юлії Конох.
7: Це кадри лютого 2022-го. Черги біля військкоматів Прикарпаття. Тоді з кадрового скелета армійців та цивільних добровольців за лічені дні розгорнули повноцінну бойову 102-гу бригаду сил територіальної оборони.
8: І це такі перші дні були, ну, да, хаос, формування. Це важко було тому тогочасному командуванню формувати з абсолютно незнайомих один одному людей. Невідомі навики людей, знання їхні, який їх рівень підготовки і так далі. Кого на які посади розставити банально.
7: Уже навесні підрозділи бригади вирушили на перші бойові завдання. Спочатку на північно-східний напрямок.
8: За два тижні до Великодня, а вся бригада в повному складі, вже на наступний день після Великодня 22-го року вирушили на запорізький напрямок, а той батальйон Коломийський 77-й перед нами два тижні вирушив на, по суті, кордон Харківської Донецької області, район там Світогірська громада. Із червня, ну, з кінця травня, початку червня, прийняла від десантників смугу відповідальності в районі Гуляйполь.
7: Серед тих, хто приєднався до 102-ї у перші дні повномасштабної війни, був і Ярослав. Раніше він мав автомийку, а у війську став командиром стрілецької роти, хоча починав із командира взводу. На власні очі бачив, як докорінно змінювалася війна.
9: На той час ми не розуміли, що таке війна, що таке бойові дії. І взагалі, що ми маємо там робити, але знали, що маємо захищати, тому йшли. Зараз вона набагато складніша і по технологіях, і по всьому.
7: Нині у бригаді створені батальйони безпілотних систем, які впівідронами ефективно нищать техніку та живу силу росіян, а також перехоплюють ворожі розвідувальні крила. Та за кожним таким успіхом стоять люди, які часто працюють на межі можливостей.
9: Більшість військовослужбовців з 22-го року, ще більша частина з 14-го року, які виснажені, але працюють, маючи бажання, виконують свої бойові задачі і закликають так само усіх інших приєднатися і допомагати їм.
8: Ми набагато, я вважаю, що ми зараз набагато сильніші по засобах, але, на жаль, того духу, який був у 22-му році, власне, людського потенціалу, зараз, на жаль, трохи бракує.
7: Для бійців 102-ї бригади служба стала новим етапом у житті, яке назавжди розділилося на до та після.
8: Бути збройними силами чи силами оборони, загалом, знаєте, це вижити, перемогти і повернутися до своїх сімей, родин. Знаєш, це 102-га, це вже все, це вже татуювання на серці, рубець такий. Це вже назавжди.
7: Та найважче втрачати тих, з ким пліч-опліч долаєш найтяжчі шляхи війни. Тому і для офіцерів, і для солдатів зберегти пам'ять про полеглих побратимів – це справа честі і внутрішній обов'язок.
8: Перше повідомлення, яке по рації, потім вже усно доповіли про наші втрати. І спочатку це було на Донеччині, власне, 77-го батальйону боєць. І а потім вже в той же день і вже у нас на Запорізькому напрямку. Це, мабуть, це те, що ніколи не забудеться.
7: Сьогодні сили територіальної оборони – це вже не просто легка піхота, а злагоджений організм із власними артилерійськими та безпілотними підрозділами. Вони міцно тримають стрій, щодня зупиняють окупантів і наближають нашу перемогу. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває, його продовжить ексклюзивний проєкт Дмитра Анупченка «Червоні лінії». Залишайтеся з нами і безпечного усім нам дня.

0: В прямому ефірі з Вашингтона «Червоні лінії». Я Дмитро Онопченко. Вітаю. Дві теми важливі, про які варто поговорити, причому поговорити просто зараз. Наживо, це американські вибори і це стан переговорів щодо енергетичного перемир'я. І якщо на перший погляд здається, що, мовляв, вони не пов'язані, мовляв, ну що нам до американських виборів, то насправді це не так, тому що тут в Конгресі якраз чую, що демократи готують, ну просто тиху революцію. Дуже серйозно розраховують, що якщо рівно за місяць, 3 листопада, зможуть перемогти на виборах в Конгрес, то не просто потім проаналізують і переглянуть всі рішення адміністрації Трампа за минулі майже 2 роки, але і зроблять все, щоб змінити американську політику щодо Росії і щодо України. Це не спекуляції, я особисто це чув від американських конгресменів-демократів. Ну і справа тут в тому, що з'являється шанс, ну поки що так це назвемо, з'являється саме шанс, що припинять вмовляти Росію, припинять постійно пробувати щось зробити, щоб отримати якийсь результат від Росії, а почнуть тиснути. Тому що досі, ну, улюблений вислів Трампа, думаю, ви теж його 100 разів чули в новинах, коли він каже «sticks and carrots» українською, як батоги і медяники. Тобто, можливість і задобрювати, і давити. Ну, на жаль, всі пряники досі йшли тільки Кремлю, задобрювали тільки Росію. Ну, а Росія, використовує це для того, щоб, зокрема, затягувати мирні переговори. Ну і от щодо переговорів, тепер ми вже розуміємо не лише про мир на цьому етапі, навіть не про мир, а хоча б про енергетичне перемир'я. Тут з'являються новини. Справа в тому, що дати ще не було, але хоча б було розуміння, яким має бути наступний крок. А це тристоронні переговори. Вперше, практично за весь цей рік, на початку року, лише були тристоронні. І знаємо практично місце, яке пропонують американці, це Абу-Дабі, це Об'єднані Арабські Емірати, але величезне питання було щодо термінів. Ну і тут, знову ж таки, були прогнози, що команда Трампа хотіла би досягти результату до 3 листопада. Бачите, знову ж таки, американські вибори і знову цей зв'язок із виборами. Справа в тому, що якби не лише до цієї дати зустрілися, але якби до цієї дати був результат, про який Трамп міг би сказати своїм виборцям по телевізору, ну, це був би серйозний аргумент для тих, хто потім прийде на дільниці. І саме тому я чув внутрішню логіку, що коли американські спецпредставники Вітков, Кушнер зустрічалися з українськими переговірниками в Нью-Йорку, в кулуарах Генасамблеї, ООН в абсолютно закритому режимі, то якраз Вітков сказав, ну, дайте нам десь 2-3 тижні з цієї дати для того, щоб ми могли неформально з усіма поговорити і виходити на тристоронні переговори. Ну, і ось зараз знову відчуття, що все затягується, ну, хто затягує, що Москва затягує. І ось що щодо строків, буквально кілька годин тому сказав президент Зеленський, послухайте.
1: Вчора, наприклад, я говорив з переговорною групою, американською групою. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в складі в трьохсторонньому форматі якимось чином провести зустріч. Я вчора їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. В принципі, тут немає нової інформації. Ми відкриті до Еміратів або до іншої країни, запропонованої американською стороною. Я знаю, що вони запропонують це і російської стороні, або вже запропонували, не знаю, порядок дій. І будемо чекати на відповідь. Ми реагуємо позитивно на перемогу.
0: Ну, тобто, бачите, тепер з'являється вже новий дедлайн, він озвучений, він більше не кулуарний, до кінця жовтня. І це, на жаль, свідчиться, про це я чую від людей, які займалися тут, у Штатах, питаннями національної безпеки. На їхню думку, це свідчить про те, що якраз американська переговірна команда більше не вірить, що до 3 листопада, до дня виборів, вони могли би принести Трампу щось, ну, вибачте, на тарілочці, якесь рішення по Україні, ну, і тому вже спокійно пересувають цю тристоронню зустріч, як, ну, щойно президент президент сказав до кінця жовтня. Але знову ж таки все пов'язане із виборами. Ну а з виборами республіканців складно, і ну це тільки м'яко сказати. Я для вас перед ефіром спеціально переглянув останню американську соціологію. Цифри різні, бо різні соцопитування. Але ось в середньому, якщо вивести середні цифри, то це 50% проти 42%. Тобто перевага демократів, перевага противників Трампа десь на 6-8% станом зараз в національних опитуваннях. І серед тих, хто точно сказав, що він прийде на вибори, 16%. Це насправді дуже багато. Це насправді говорить про те, що з величезною вірогідністю демократи заберуть більшість тут, в Палаті представників, звідки ми в прямому ефірі. А щодо Сенату, щодо другої палати, там 54% дають соціологи. Невеличка перевага, тобто поки шанси рівні. Ну і просто поясню вам, що це означатиме для Америки і для всіх нас. Якщо демократи, противники Трампа, забрали би половину Конгресу, ну це були би нескінчені парламентські розслідування і дуже обережна політика щодо Росії, тому що кожен американський чиновник розумів би, що його, ну просто миттєво, починаючи із січня, коли зміниться Конгрес, викличуть сюди на килим. Ну, а якщо Трамп втратив би Конгрес в цілому, ну це катастрофа, це навіть можливість імпічменту. І знаєте, саме тому, а до виборів зараз залишається місяць, я з вами сьогодні хотів якраз поговорити не про цифри, не про рейтинги, навіть не про тенденції, а про правду. Ось що насправді відбувається тут в Америці, чому люди, які так підтримували Трампа, ледь не носили його на руках, зараз кажуть, ну, ми не будемо голосувати за його партію. Чому та глибинка американська, яка так свято вірила в нього, зараз від нього відгортається? Хороше питання, ну, і найважливіше питання, що нам з вами з цього, як може змінитися дійсно американська політика щодо України? І саме про це будемо говорити просто зараз в моєму великому спеціальному репортажі. International Falls, штат Міннесота. Останнє американське містечко на кордоні з Канадою. Причому, щоб потрапити до сусіднього канадського Форт Франсиса, навіть не треба нікуди їхати. Достатньо просто перейти цей старовинний міст через Рейні Рівер, річку Злив. Здавалося б, дві різні країни, але канадці щодня їздять сюди за покупками, американці на той берег до родичів, у ресторани чи грати в боулінг. Щомісяця тут фіксували десь 20-25 тисяч переходів кордону, при тому, що все населення містечка, всього 5 тисяч людей. А от голосували вони за Трампа. Тобто це і є та сама маленька Америка, яка повернула його до Білого Дому. Зокрема, через обіцянку захистити робочі місця і виробництво від Китаю. От тільки торговельну війну Білий Дім почав зараз не з Пекіном, а з сусідньою Канадою. Для сі розгортають червоний килим і обіймаються. З Оттавою розсварилася настільки, що місцеві миттєво це відчули. Ображені канадці тепер куди рідше їздять. До американських сусідів місцевий бізнес втрачає покупців, продажі впали десь на третину.
2: 99% тих, хто був за Трампа, дійсно хвилювалися щодо Китаю. Зайдіть на будь-яку фабрику, вам всі скажуть. Боялися, що Китай забере їхні робочі місця, забере технології. І що робить Трамп? Підхопив у своїх гаслах цю тривогу, переобрався завдяки цьому до Білого Дому, а потім розстеляє червону доріжку перед Китаєм і починає торговельну війну з Канадою.
0: І люди, які ще нещодавно щиро були за Трампа і за республіканців, тепер кажуть, а де той політик, якого ми повернули у Білий Дім? Він же все навпаки робить, ніж на мітингах обіцяв. Взяти, наприклад, Іран. Виборцям же особисто кандидат Трамп постійно говорив, мовляв, жодних нових нескінчених війн і що. Сам же і почав військову операцію, переконував, що вона закінчиться блискавично. Минуло вже 7 місяців, а війна триває.
2: Спершу це мала бути війна на один день, потім на два. Потім усе обіцяли завершити за два тижні. Скільки разів Дональд Трамп казав, ми вже близькі до угоди. І це перетворюється на нескінченну війну, яка для республіканців перед виборами стала величезним тягарем. Вони мені кажуть, ця війна настільки непопулярна, що просто вбиває наші шанси.
0: І справа вже не у самій війні, і навіть не у наслідках для країни. Так, зростання цін на бензин американці сприйняли дуже болісно, воно жорстко вдарило по кишені. Але ще більше по довірі до партії влади. Ви ж перемогли завдяки чітким обіцянкам вирішити ті економічні проблеми, які накопичилися за Байдена і за демократів. І що? Пройшло два роки і лише створюєте нові?
2: Саме тому, думаю, ми і бачимо такий різкий ссу у передвиборчих опитуваннях. Саме тому з'являються тріщини всередині коаліції МАГА. Люди питають, а що до біса взагалі відбувається? Ви дедалі більше відірвані від наших проблем і від того, що самі обіцяли зробити. І цей розрив уже дуже помітно проявляється і в рейтингах особисто Трампа, і республіканців по всій країні.
0: А тому парадоксальний факт. Раніше всі хотіли заручитися допомогою президента на виборах, а тепер вже не знають, як красиво від нього відсторонитися. Вибори через місяць не тільки ж до Конгресу. Переобиратимуть і губернаторів, зокрема тут, у Флориді, де республіканець Байрон Дональдс ще донедавна будував всю свою кампанію навколо одного лише прізвища – Трамп. На сайті, у рекламі, на зустрічах з виборцями скрізь писали і говорили винятково «кандидат, підтриманий Трампом». У соцмережах фото разом з президентом, відкрити його програму, там написано «Втілити порядок денний Трампа», навіть донати. Просили надсилати кандидату Трампа Байрону Дональдсу. І в одну ніч все зникло. Прибрали фото, всі згадки про президента, зник і сам слоган. А коли репортери перехопили Дональдса і притиснули до стінки, мовляв, що це за політичний ребрендінг, почули невпевнене. Ну, людям тепер куди важливіше знати, як майбутній губернатор збирає зробити їхнє життя дешевшим. Тобто з'явився тренд, коли від Трампа починають короткими перебіжками відходити свої ж. Але всі знають його характер і схильність ображатися, тому і жодного слова критики дозволити собі теж не можуть.
3: Республіканці зараз дуже пригнічені і у Вашингтоні, і в Штатах. Вони відчувають, що на цих виборах Трамп фактично кинув їх на призволяще, що своїми діями він може коштувати їм більшості. Але водночас вони бояться, якщо Трамп розлютиться на них і щодня почне атакувати своїх, буде ще гірше. Вони опиняться у жахливій пастці.
0: Коли публічно, не можна і слова сказати. Президент тебе просто знищить своїми твітами. Але щоденна присутність Трампа стає для них токсичною. Забирає шанси і голоси. Він на мітингах дослівно каже, голосуйте за кандидатів, наче голосували б за мене. Не розуміючи, що за два роки накопичив такий тягар претензій до себе особисто, що не допомагає цим, а всю партію тягне зараз на дно. Але публічно ж нічого не скажеш. І Вілсон переповідає внутрішні розмови, коли камер поруч немає.
3: Я говорив із політконсультантами кількох великих республіканських кампаній у Штатах, і кожен із них казав одне й те саме. От би він просто замовк, от би кудись зник, от би поїхав грати в гольф. Будь-що було б краще за те, що ми маємо зараз. Вони опинилися у дуже небезпечній політичній ситуації через те, що Трамп робить щодня, завдаючи їм шкоди, а йому байдуже.
0: Тому і змінюють плакати і сайти просто максимально непомітно. Бо розуміють, що непередбачувані рішення першої особи можуть коштувати їм дуже дорого, але ж і воювати з ним, щоб не придумували у Білому домі, власна партія не може. А пошепки вже почали пліткувати. Можливо, президенту наша перемога взагалі не потрібна, можливо, йому комфортніше два наступні роки провести в опозиції, коли на демократів, які переможуть у Конгресі, можна буде списувати всі помилки, а не нести самому весь тягар відповідальності перед країною.
3: Кажуть, Трамп же республіканець лише тому, що йому так було зручно. Партія дала можливість потрапити до Білого Дому, а далі байдуже. Виграють вони чи програють. Йому важливо, щоб він був при владі, щоб заробляв гроші, щоб залишався в центрі уваги. І такі розмови лякають, бо якщо Трампу комфортніше в опозиції, навіщо ми беремо на себе весь цей політичний удар, усю цю його радіоактивність?
0: Але якщо це і план, то гра дуже небезпечна. Бо з одного боку, справді з'явиться хтось, на кого можна перекласти відповідальність за всі проблеми, як колись на Байдена, а з іншого, щойно демократи отримують контроль над Конгресом, спокійного життя Білому Дому вони вже не дадуть. Палм-Біч, штат Флорида, округ номер 87, той самий, на території якого розташована Мар-а-Лаго, приватна резиденція глави держави. Тут прописаний Дональд Трамп. Ще у 2019-му він втік з Нью-Йорка і оголосив це місцем постійного проживання. Сусіди президента людям, як кажучи, не бідні, тож все життя підтримують республіканців і голосами, і фінансово.
4: Грегорі winning by just under 1,000 votes.
0: І ось зараз на виборах в Конгрес штату Трамп особисто просив і агітував за республіканця Джона Мейплза, але перемогла демократка Емілі Грегорі. Тобто громадянин Трамп тепер живе в окрузі, який представляє вороже налаштовано до нього політик. І глава виборчого штабу демократів публічно заявила, якщо вже Мар-а-Лаго став вразливим, тільки уявіть, що можливо у листопаді. І це не виняток, скоріше тенденція. Відколи Трамп повернувся до Білого Дому, вибори були лише позачергові, але на них демократи по всій Америці забрали у однопартійців президента вже 30 місць, а самі республіканці жодного, тобто рахунок 30-0. І політичні прогнозисти кажуть, ну а яких ще результатів ви хочете, коли американці навіть не політикою, а рівнем життя не задоволені?
2: Ну дивіться, у Трампа рейтинг підтримки десь близько 40%. А щодо економіки, вартості життя і інфляції ще гірше. Високі ціни на бензин все ще тримаються, хоча наприкінці серпня вони зазвичай падали. Партія президента втрачає місця, все виглядає погано. А Трамп що робить? Озера перейменовує.
0: Чи от, наприклад, ще одна така ж історія. Консервативний Техас, округ біля міста Форт-Ворт. Республіканці тримали тут депутатське місце з 91-го року, тобто 35 років поспіль. У 24-му Трамп виграв тут із величезним відривом, тому і сумнівів майже не було. Люди точно підтримують Лі Вомсгенг, місцеву мільйонершу, власницю агентства елітної нерухомості. Хто тільки за неї не агітував, включно із чинним президентом США. А переміг Тейлор Ремет, працівник місцевого заводу, що збирає винищувачі F-35. Здавалося б, проста родина, батько – авіамеханік, мати працювала у перукарні. І от що цікаво, Ремет взагалі не воював із Трампом. Він говорив тільки про економіку, податки на нерухомість, ціни, школи, медицина. Його останній ролик перед виборами починався словами «Вся ця кампанія лише про гроші». І ті, хто були проти Байдена і Камали, і боготворили Трампа, віддали йому свої голоси. То що ж сталося з американцями за ті півтора року? Відповідь простіша, ніж здається, і вона не про Іран, і не про геополітику.
2: Війна в Ірані для звичайного американця щось дуже далеке. А от що недалеке, ти їдеш своїм районом, а на заправці бензин коштує просто захмарно. Навіть якщо ти сьогодні не заправляєшся, ти це бачиш. Навряд чи люди думають про геополітичні наслідки нашої операції в Ірані. Не думають, але оце вони бачать.
0: Обіцянки відновити економіку були для кандидата Трампа основними. Мовляв, Байден запустив державні фінанси, я це виправлю. Люди повірили, але краще ж не стало. Тому і з'явилась нова тенденція, про яку кажуть політтехнологи. Раніше Трамп, саме прізвище якого перекладається як козир, і дійсно був козирною картою. Ті, хто за президента, на будь-яких виборах давали голоси його партії. Рекомендації Трампа було достатньо, щоб місцевий політик виграв, а зараз все з точністю до навпаки. Особистий рейтинг глави держави просідає і тягне за собою всіх решту.
5: На минулих виборах рейтинг Трампа збігався з результатом республіканських кандидатів один в один. Якщо у Каліфорнії у Трампа було 39, республіканці отримували 39. Але зараз, у тому ж Техасі, де він виграв із розгромним відривом у 20 пунктів, демократи попереду на кілька пунктів. Це показує, наскільки сильно Трамп цього року тягне вниз усіх республіканців у бюлетені.
6: Що дратує виборців в обох політичних таборах, так це новини з Білого Дому щодо чергової реконструкції. Знесене східне крило, новий бальний зал, кошторис, який почався з 600 мільйонів і вже виріс до 924. І платити тепер доведеться державі, хоча спочатку обіцяли, що гроші пожертвує бізнес.
5: Мої друзі-республіканці по всій країні, ті, хто голосував за Трампа, коли ми говоримо про політику, обурюються саме через цю кляту реконструкцію. Чому мене це не дивує? Це те, що всім зрозуміло. Ти просто зносиш історичну будівлю, щоб зробити собі ще одну бальну залу.
6: Трамп пишається, що ремонтує басейни, фонтани, вашингтонські історичні будівлі. Білий Дім навіть розміщує, що до цього хвалебні ролики у стилі «Битви престолів». І справедливості заради, новий зал прийомів Білому Дому і справді був потрібен. Запропонує його будь-який інший президент, це не сприйняли б так гостро, але зараз одних обурюють викинуті на ремонт гроші, інших, що поки республіканці в округах б'ються за кожен голос, президент зайнятий здебільшого власною політичною спадщиною.
2: Жодних сумнівів. Найбільше часу він витрачає на думки про те, як перебудувати Білий Дім і Вашингтон під себе. З одного боку, це логічно. Він колишній бізнесмен, це те, що йому справді цікаво. Але подивіться на овальний кабінет за Байдена і за Трампа. Зараз там значно більше золота. І люди, які його знають, кажуть, найбільше Трамп носиться саме з цією злощасною бальною залою. Каже, це залишиться після нього.
6: І ще одна історія. 19 серпня. Округ під Піттсбургом. Республіканський з кінця 90-х, майже 30 років поспіль. Демократ Брендон Дюкс виграв із перевагою менш ніж у 100 голосів. Він працює в місцевому банку і, за власними словами, переміг, бо пообіцяв нарешті відбудувати дорогу, яка всіх вже дістала. Трасу номер 228, якою тут всі щодня їздять на роботу, її розширюють і добудовують 40 років. Уявіть, 40. Уже вклали під 200 мільйонів доларів, а останній відрізок, трохи більше 5 кілометрів, навіть не починали. Шукають ще 60 мільйонів. Люди щодня стоять у страшенних заторах, рух лише по одній смузі. Республіканці очікувано все це називають винятками і аномаліями. Але головна тенденція – у Штатах перестають вигравати на протиріччях і великій політиці. Схоже, американці більше не голосують за ярлики і гасла, а підтримують тих, хто помітив, як вони насправді живуть. І якщо це так, 3 листопада все вирішать не Іран, не Гренландія і не перейменування Канадського озера. Вирішить дорога, яку не добудували за 40 років. Вересня. Палата представників Конгресу США. Демократ Ел Грін виходить до трибуни і вимагає оголосити Дональду Трампу імпічмент. Підготував щодо цього резолюцію, каже, президент дозволив міграційній службі діяти безконтрольно, вона хапає людей під приводом пошуку нелегалів, навіть є загиблі. А тому треба починати відсторонення президента від влади, поки не стало гірше. А далі проста арифметика. Більшість тут поки що у республіканців, вони пропонують припинити розгляд. І за кілька хвилин це скінчено. 232 проти імпічменту, лише 147 за. От тільки ключове слово тут «поки що». Бо якщо, як і прогнозують соціологи, після виборів демократи заберуть контроль над палатою, то вже самі вирішуватимуть, які розслідування відкривати і кого викликати на килим для свідчень.
7: Якщо демократи отримають контроль у Конгресі, явно можливі спроби імпічменту. Думаю, спершу це стосуватиметься міністрів. Наприклад, спробують звільнити главу Пентагона Хексета чи міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді.
6: У демократів є вже плани і створення слідчих комісій, і гучних парламентських слухань щодо війни з Іраном, імміграційних рейдів, бізнесу родини Трампа, рішень його адміністрації. Варто їм лише перемогти. У демократів з'явиться головна зброя, якою зараз немає, право викликати людей для свідчень. І Тодд каже, почати можуть з Пентагону, де за Трампа провели шалені кадрові чистки.
7: Всі ці генерали, яких звільнили, усунули чи змусили піти у відставку, за військовою традицією самі не будуть щось говорити публічно. Єдиний спосіб – викликати їх повісткою Конгресу. І, на мою думку, саме це і буде одним із перших кроків демократів, якщо вони отримають контроль в Конгресі.
6: І у Білому домі, схоже, чудово розуміють, що може невдовзі початися. Чиновники в адміністрації вже збирають на спеціальні закриті інструктажі. Юристи пояснюють, як працюють розслідування Конгресу, як відповідати на запити, просять бути обережнішими у листуванні та документах. Тобто ще вибори навіть не відбулися. А команда Трампа вже готується до хвилі повісток. Під загрозою і родина першої особи США після всіх цих скандалів, коли, наприклад, російські олігарх спонсорував весілля сина президента.
7: Трамп, звісно ж, хоче, щоб ця історія зникла, і розраховує, що про неї поговорять і забудуть. І, можливо, він має рацію, навколо стільки всього іншого. Але це далеко не перший випадок, коли родина Трампа отримувала вигоду від російських олігархів. Ті, наприклад, скуповували квартири у Трамп Тауер. Для них це вже, можна сказати, звична історія.
6: Конгрес за демократів явно розслідуватиме і приховану частину айсбергу щодо мирних переговорів із Києвом та Москвою.
7: Я не можу розкривати джерела, але розвідка вже просто кричить. Подивіться, що робить Росія. Вони відчайдушно намагаються винести цю інформацію назовні, сподіваючись, що хтось поруч із президентом зможе його стримати. Коли президент продовжує вимагати від Зеленського поступу, бо у нього проблема на виборах, а паралельно він хоче врятувати російську енергетику.
6: І тому ці вибори визначать не просто те, хто отримає більше місць у Конгресі – демократи чи республіканці, а якою Америка прокинеться після них. Чи буде це ще два роки тієї політики, яку ми і досі бачили? Чи Штати поринуть у нескінченні розслідування, слухання, спроби імпічментів і політичну війну між Білим домом та Конгресом? І за місяць американці вирішуватимуть саме це. Вашингтон. Над містом військові гелікоптери, на вулицях танки, звучать автоматні черги. Солдати просуваються квартал за кварталом до центру американської столиці. Бої спочатку біля Білого дому, потім всередині знаменитої будівлі, коридор за коридором. І зрештою військові прориваються до овального кабінету. Президента витягують з укриття, лунають останні постріли. Так закінчується антиутопія Алекса Гарленда «Civil War» – громадянська війна. Модний зараз жанр альтернативної історії про Америку недалекого майбутнього розірвано на частини протиріччями і політиками, які довели країну до протистояння. Фільм збирав повні зали, заробив в прокаті 127 мільйонів доларів, але його не сприймали серйозно. Професор Чикаського університету Роберт Пейп приблизно в цей же час досліджував вже реальну Америку і дійшов висновку. Все це не так погано, як в кіно, але політичне насильство все частіше перестає лякати американців, навпаки, стає звичним способом показати незгоду. І найближчою точкою ризику Пейп якраз і називає ці вибори, точніше, момент, коли голосування закінчиться. Бо якщо країна поставить підсумки під сумнів, якщо, скажімо, це буде розгром республіканців, чи раптом не пройдуть демократи, яким всі пророкують гучну перемогу, виборці, що однієї, що іншої партії вже не мовчатимуть, можуть вийти на вулиці.
7: У своїй книзі я пишу про виборчу бурю, що насувається. І це ж не про залякування виборців, перешкоди чи проблеми із голосуванням поштою. Все це можливо, але мене хвилює момент офіційного підрахунку і затвердження переможців у Конгресі, яке знов станеться 6 січня.
6: 6 січня. Для американців ця дата не потребує пояснення. Як 11 вересня, давно вже означає значно більше, ніж просто день у календарі. Саме 6 січня 21-го Конгрес мав остаточно затвердити результати президентських виборів. Тисячі прихильників Дональда Трампа зібрались тоді біля Капітолію. Натовп прориває поліцейські кордони, вибиває вікна і двері, виривається всередину. Але головне, що Америка побачила того дня, уперше результат виборів намагалася змінити
3: діяти вже не агітацією, не в момент голосування, чи навіть після нього в судах, а силою. Багатьох учасників штурму знайшли і засудили. Після повернення до Білого дому Трамп їх помилував. І за спостереженнями професора, саме після 6 січня в головах мільйонів американців зникло табу на політичне насильство.
7: Це стало начебто нормальним, а тому і створює бурю. Бо йдеться вже не про невеликі групи маргіналів. Десятки мільйонів американців з обох боків вважають політичне насильство прийнятним, коли воно служить тим, кому вони симпатизують. І це підштовхує людей, схильних до насильства, переступити межу, бо ж вони бачать шалену підтримку і лайки у соцмережах.
3: Професор Пейп каже, справа тут не у Трампі, взагалі не у прізвищах, тут значно глибший страх. Америка змінюється кардинально, і частина людей бояться побачити країну, якою стають зараз Штати.
7: Головне – це соціальні зміни. Америка переживає демографічний перелом. Країна з населенням з білою більшістю рухається до ситуації, коли білі американці стануть меншістю. 25 років тому їх було 76% населення, зараз 57%. І вперше за всю історію США нинішнє покоління йде до переломної межі.
3: Расове питання в якийсь момент може розділити країну куди серйозніше, ніж всі скандали навколо Трампа чи суперечки демократів. І республіканців, і саме від того, чи зупиняться політики, які звикли будувати свої кампанії не згуртовуючи навколо своїх ідей, а розділяючи виборців на різні табори, зрештою залежить, чи залишаться події фільму «Civil War» лише кадрами голівудського блокбастеру.
7: 70% американців поки політичне насильство відкидають. Але ми завжди говоримо лише про крайнощі. Якщо є кров, це потрапляє в новини. І саме на зміни настроїв тих, хто посередині, треба дивитися. Бо саме це визначить, чи почне все це розкручуватися далі.
3: Тобто, поки що сюжет громадянської війни все ж, на щастя, так і залишається альтернативною історією. Але скільки вже бувало, що наближення трагічних подій політики і експерти просто не помічали заздалегідь, бо в реальному житті суспільні настрої змінюються значно тихіше і непомітніше, ніж це показують в кіно.
0: Сподіваюсь, завдяки цьому матеріалу ми з вами більше зрозуміли і сучасну Америку, і самого Трампа, і його страхи. Це все на цьому. Дякую, що дивилися, дякую, що довіряєте. Ну і обов'язково до зустрічі в прямому ефірі.

Щойно крейда торкається дошки, в аудиторії западає тиша. Таке усім відоме правило. Та нині тиша безстрокова. В сотнях шкіл та університетів вона заповнює увесь простір і благає нарешті її порушити. Голосом викладача, першими нотами інструменту, відкриванням книги. Шана освітянам, які наближають цей момент порушення тиші.

0: за Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Спалити мости – нова російська тактика. Наскільки реально розділити лівий і правий береги України?
4: Це неймовірно складна історія.
3: І чому сезон атак на українську енергетику почався достроково?
5: Ворог сьогодні біснується, ворог як загнаний пацюк.
6: Ловці реактивних шахедів. Як скоро ми зможемо зупинити навалу російських атак?
7: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
6: З перших уст ексклюзив з українським розробником.
8: Далі він буде сам злітати, сам доходити в район.
3: Схеми на мільйон, як шахраї використовують ворожі атаки для пограбування українців.
9: Я повелась на це.
3: Нові афери з видурювання грошей, де треба бути пильним.
10: Це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
6: А також заблокований урожай. Чим це небезпечно для України?
11: Неможливість експортувати близько 30 мільйонів тонн.
6: Як це вплине на ціну хліба восени і чи є альтернативні шляхи для фермерів?
12: Плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже довго.
3: Та гумор задля виживання.
13: Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
3: Як вберегти кукугу на тлі обстрілів та новин? Поради досвідчених.
1: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
3: Наша стійка країна.
6: Вітаю вас, сильні духом українці.
3: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
6: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
3: І починаємо з найгарячішого.
14: Подалі від окупації. Десятки жителів Олешок самотужки вийшли з окупованого росіянами міста. На велосипедах, мопедах і пішки. Неймовірно щемливі кадри. Загарбники фактично повністю відрізали Олешки від зовнішнього світу. Люди, які лишилися там, потерпають від нестачі їжі та ліків. Вибиратися доводиться самотужки по замінованих і обстрілюваних дорогах. За останні дні з Олешек вийшли близько 7 десятків людей, серед них 10 дітей. Та майже 2000 жителів досі залишаються в окупованому місті. Російська сторона відмовляється відкрити зелений коридор і дати доступ міжнародним гуманітарним місіям. Тож продукти та ліки Україна перекидає просто з неба.
15: Їжу доставило.
14: Важкими дронами українські військові вже доправили туди майже 4 тонни допомоги. А тепер до російської географії. В Орловській області українські дрони навідалися до бази Цимбулова, одного з майданчиків, звідки росіяни запускають по Україні свої ударні безпілотники. Це вже третій візит за цю осінь. І два з них були цього тижня. Після прильотів територію бази охопила пожежа. На супутникових знімках видно чимало осередків займань. Підмосков'ї дісталося Краснозаводському хімічному заводу. На підприємстві пролунала серія вибухів. Далі виникла пожежа і ось такий величезний стовп диму.
16: Я пішов отсюда. Мені моя життя дороже.
14: Цей завод спеціалізується на виробництві боєприпасів та вибухових речовин. Зокрема, саме тут виготовляють термобаричні бойові частини для російських ударних дронів типу «Шахет». Гучно було і в Калузі. Серія вибухів пролунала поблизу заводу «Восход», ще одному підприємстві російського ВПК.
17: Що відбувається?
14: Тут Тут виробляють радіоелектронну апаратуру та компоненти для систем озброєння. Продукцію підприємства використовують у ракетах Х-101 та комплексах «Іскандер». А російське ППО традиційно відпрацювало по своїх житлових будинках місцевих. І ще одна непоправна втрата російської авіації. В Амурській області розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС. Він один із тих, які Росія використовує для запуску крилатих ракет Х-101 в бік України. Літак упав невдовзі після зльоту з авіабази «Українка» на Далекому Сході, майже за 6 тисяч кілометрів від України. У нього відмовили 3 двигуни. На борту перебувало 7 військових, 6 з них загинули.
17: Я сижу вдома, прям слышу окна, все, як затряслось.
14: За даними наших експертів, літак найімовірніше готувався для удару по Україні. Замінити втрачений бомбардувальник новим Росія вже не зможе. Ту-95 давно зняті з виробництва.
3: Візит стратегічного партнера сьогодні вранці у Київ, що потерпає від тотальних атак, несподівано приїхав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. «Я тут, бо найближчими тижнями Україна потребуватиме нашої підтримки». Такими були перші слова високого гостя на виході з потяга. Свій візит Фрідріх Мерц розпочав із вшанування пам'яті полеглих українських захисників і захисниць. Далі разом з президентом Володимиром Зеленським поїхав на місце останнього воєнного злочину Росії в Києві, жорстокого удару по Національній академії наук. Жахливі руйнування оглядали під час звуків тривоги. На Київ саме заходили нові російські дрони. Росії не вдасться нас залякати, скаже пізніше в своєму виступі канцлер Німеччини. Фрідріх Мерц закликав Путіна сісти за стіл переговорів і заявив, що Німеччина не похитнеться і буде підтримувати Україну, допоки не завершиться ця війна.
18: Сьогодні я привіз конкретну допомогу, ще один пакет військової допомоги на суму більше ніж 1 мільярд євро. Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. І протягом останніх тижнів у цій сфері вдалося досягти великих технологічних проривів. І зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво, і це швидко і відчутно зміцнить українську протиповітряну оборону.
3: Фрідріх Мерц також повідомив про допомогу в енергетичній сфері на суму близько 350 мільйонів євро на генератори, трансформаторні підстанції, аби підтримати українців у період важкої зими. Разом з канцлером в Україну прибули підприємці, представники німецького бізнесу.
19: На сьогодні у нас з німецькою стороною 15 угод та документів, більшість з них про взаємодію безпекову, виробництво, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей більше ніж 8,5 мільярдів євро.
3: Німеччина готова співпрацювати і сприяти прискоренню вступу України в Євросоюз. Зі свого боку чекає від України прискорення реформ, наголосив канцлер Мерц. Він вважає, що нині вирішальний момент для всієї Європи.
18: Сьогодні я налаштований рішучіше, ніж будь-коли, тому що зараз дійсно є година пік. Йдеться не про менше і не про більше. Дуже вирішальний момент.
3: Тим часом диктатор Путін терміново піднімає градус після фронтового провалу біля Лиману. Втрати 176 кілометрів території, здачі в полон 250 росіян.

0: ну, ми вийдемо з цієї ситуації. Але його люди також будуть, ну, відчувати це.
1: Атака на мости через Дніпро – нова тактика Кремля. За даними української розвідки, Путін зняв усі обмеження на удари по цивільних об'єктах. Під прицілом столиця, а також Харків, Одеса та Львів. Сезон атак на українську енергетику стартував достроково. Чого нам зараз чекати, розбирався Олександр Мельник.
2: Атаки по мостах і енергетиці. Для чого росіяни змінили свою стратегію і йдуть ва-банк?
3: Ворог сьогодні біснується, як загнаний пацюк.
2: Зруйнувати переправи і розділити Україну по Дніпру. Наскільки можливий такий сценарій для столиці і інших міст?
4: Це неймовірно складна історія.
2: Чи готовий Київ переналаштуватись на прифронтовий лад?
5: Микасі підготувалася і підготувалась як і державні компанії, так і бізнес.
2: Та чи буде у квартирах світло, тепло і вода? Факти тижня проаналізували нові виклики і готовність до них. Ранок неділі. Київ. Це відео зняте біля Північного мосту. Російський шахет вже вдруге за ці вихідні завдає удару, коли по ньому їдуть автівки. Ось страшні кадри, які фіксує один із автомобільних реєстраторів у суботу. Ворог цілить у такі ж ванти, як і на Південному мосту. Це сталеві троси, що розподіляють навантаження по переправі. Він – одна з основних транспортних артерій столиці. Південний сполучає густонаселені райони лівого берега Києва і забезпечує один із найбільших автомобільних транзитів вантажів. Крім того, ним проходить одна з гілок метро. Єдина, яка під час повітряної тривоги до цих ударів могла перевозити пасажирів через Дніпро. Переправа за перші дні жовтня зазнає щонайменше 5 ударів. Для цих атак росіяни почали використовувати нові дрони. Ось такі, з вусами. Їх помітили під час останніх нальотів. На вусах – детонатори. Вони створені спеціально для знищення залізних мостових конструкцій та високовольтних опор, які теж зазнають ударів цього тижня. Під прицілом не лише вони, а й ТЕС, ТЕЦ і ГЕС. Удари по енергетиці росіяни цьогоріч активізують на 10 днів раніше, ніж торік. Схоже, Путін кардинально змінює стратегію війни. І йде ва-банк, хоча привселюдно співає свою стару лицемірну пісню.
6: Не ми почали воювати, а з нами почали воювати.
2: За даними української розвідки, бункерний наказав своїм генералам відмовитися від правил ведення війни під час повітряних ударів по Україні. Про що в інтерв'ю британському виданню Financial Times розповів президент Володимир Зеленський. Російський диктатор готується посилити атаки на найбільші українські міста, щоб ускладнити в них життя взимку. І перш за все, це стосується столиці.
7: Путін хоче змусити киян залишити столицю та занурити Україну в хаос.
2: Але наскільки цей план здійснений? Чи можливо відрізати сполучення між лівим і правим берегом Дніпра у столиці та інших містах?
3: Що я відразу хотів би заспокоїти, дронами, шахедами такі мости, як в Києві, ти не зачепиш. Це замало боєчастини для того, аби знищити такі мости.
2: Тож, швидше за все, мета інша.
4: Зупинка роботи подібних мостів, це буде безумовно впливати дуже серйозно на морально-психологічний стан всередині Києва.
2: Окрім того, це впливатиме на логістику і життєдіяльність міста. Після атак Південний міст повністю закриває для руху транспорту, але згодом відновлюють. Поки влада терміново переглядає правила руху іншими столичними переправами, місто занурюється в багатокілометрові затори. Громадський транспорт переповнений. Люди змушені переходити мости пішки.
3: Вони хочуть паралізувати рух. Вони хочуть паралізувати роботу. Як і багатьох служб, так і цивільного населення. Найбільша кількість страх.

0: яку йде саме через південний міст, тому що там відразу дорога на Бориспіль, тобто і вже далі на схід.
1: Київ майже постійно під загрозою ворожих дронів. Тривоги не припиняються. Очевидно, що столиці треба переналаштовуватися на прифронтовий лад.
0: Харків пристосувався раніше, ніж Київ. Харків зумів жити в цьому темпі, в цій ситуації. Харків'яни набагато раніше отримали такий тиск від Росії, як Київ. На Одесу так само і системні атаки. Тобто, але очевидно, що політичним і ключовим моментом для росіян на сьогоднішній день є Київ. І вони будуть тиснути максимально саме на столицю.
1: Мости – лише частина цієї історії. Є ще один, не менш важливий виклик. Те, від чого залежить життя буквально у кожній квартирі і робота підприємств таку. Тож, світло, тепло, вода. Наскільки до цього випробування готові Київ та інші українські міста?
2: З точки зору енергоресурсу достатньо. З точки зору укріплення систем Укренерго, так, достатньо. З точки зору створення аварійного запасу, як по водоканалам в багатьох містах, так по системам електрозабезпечення. Є великий об'єм запасних частин. Надкритичне обладнання знаходиться тих місцях, де ворог не може її досягти, тобто за кордоном. Ми краще підготувалися, і підготувалась як і державні компанії, так і бізнес по п'ятибальній шкалі на тверду п'ятірочку.
1: Україна врахувала гіркий досвід минулих років, але це не означає, що проблем не буде, адже ворог обстріли не припиняє. Перед енергетиками цієї зими постануть нові виклики.
2: Зроблені великий об'єм робіт по захисту. В першу чергу це вузького елементу, це трансформаторне обладнання. Ворог не досягає своєї мети. Тому він вибрав іншу тактику – це перерізати лінії електропередач. І ми до цього маємо звикнути. Це призведе до аварійних графіків відключення, як було в Києві. Впадали тиски по воді. Найгірше, що ворог не буде давати можливості нам відновлювати дуже швидко ці об'єкти теплогенерації і електрогенерації. Ми бачимо його тактику, що постійно ворог намагається запускати 1, 2, 3, 4, 5 дронів для того, щоб тривали тривоги.
1: Отже, зима буде складною. І найбільше питань щодо теплопостачання. Чи вдасться його максимально децентралізувати? Завдання із зірочкою. Але є один важливий момент – це протидія.
3: У них є достатньо велика кількість реактивних шахідів, які вони можуть запускати, і у них є дуже обмежене, але певною мірою обмежене вікно можливостей для того, щоб робити це безкарно. Тому що всі розуміємо, що протягом наступних, як мінімум, 1,5-2 місяців Україна не матиме засобів для того, щоб здобувати реактивні шахіди в достатній кількості.
1: І це вікно можливостей вже почало звужуватись. Ось кадри, де один із вітчизняних перехоплювачів збиває російський реактивний шахет. Їх стає все більше.
0: Ворог сьогодні біснується, ворог, як загнаний пацюк в кут, починає тероризувати цивільне населення. Тил має вистояти. Ми нарощуємо наші спроможності по збиттю цих дронів. Тобто реактивні дрони, все росте і росте цифра збиття. Від 60% ми доходимо до вже 80+.
1: Життя у столиці не зупиняється. Українці вже мають досвід, як пережити блекаути, як зустріти чергові випробування із мостами, у соцмережах чимало жартів. Але якщо серйозно, Харків переналаштувався. І Київ зможе. Питання лише – оперативно реагувати на нові загрози і швидко до них адаптуватися.
0: Ми, на жаль, мусимо адаптовуватися. І це насправді дуже важливий момент, тому що важливо, аби сьогодні тил прийшов це і не підвів фронт. І сьогодні в нас на фронті ситуація така, що ми можемо тиснути.
1: Якщо Росія розраховує, що українці цієї зими все ж здадуться, схоже, вона знову не врахувала головного. В цю гру можна грати вдвох. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Схоже на галюцинації. Так, Американський інститут вивчення війни оцінив заяви Путіна на форумі «Валдай». Щодо успіхів російських солдат на фронті, кремлівський диктатор стверджував, що його армія у вересні нібито захопила 1300 квадратних кілометрів території України, а насправді російські війська втратили вчисту майже 176 кілометрів завдяки операції «Вівальді», про яку ми вже згадували сьогодні. Можливо, Путін просто не в курсі?
5: Та не вже. Чого б він тоді піднімав градус ескалації нищівними ударами по тилу? Саме на них Путін робить велику ставку і тому почувається впевнено. На форумі «Валдай» він фактично повернувся до те своєї мюнхенської промови, заявивши, що світу потрібен новий світовий порядок, в центрі якого, звісно, Росія.
4: Він побачив, що на зустрічі Трампа і Сі ніякого рішення щодо тиску на Москву не ухвалено. США слабкі, як ніколи. І розперезався, почав говорити, що всім країнам доведеться домовлятися з Москвою про новий світовий порядок, бо у неї ж ядерна зброя, рушниця на стіні. І, мовляв, вирішальний момент людства наближається, бо нинішні норми міжнародного права вже зруйновані.
5: І цікаво, ким же? Фактично, Путін публічно знищив будь-які ілюзії про швидкі переговори щодо завершення війни. Він показав, що налаштований воювати стільки, скільки йому буде потрібно, аби змусити Європу припинити підтримку України. От такий озвучений план.
4: Ну, він фантастичний, пишуть експерти, але маразматика Путіна це, на жаль, не зупинить. Європу чекають масові гібридні атаки, про що цього тижня попередив партнерів генсек НАТО Марк Рюте, тобто диверсії, підпали. Росіяни будуть дзьобати європейські країни, ну, всюди, куди дотягнуться.
5: Ну, і в Україні ми ж бачимо цю нову тактику ударів. Але цього тижня, в середу, наше ППО збила або придушила РЕБом 84% реактивних шахедів. Зараз проходять випробування 5 моделей українських перехоплювачів. Як вони змінять ситуацію з російськими атаками, розбирався Сергій Вензін.
6: Кілери для реактивних шахедів. Коли українські надшвидкі перехоплювачі вийдуть на полювання?
7: Сам наводиться, сам урожай.
6: Чи здатні вони нарешті зупинити ворожу навалу? Ексклюзив фактів тижня з одним із розробників.
8: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район міста знаходження цілі.
6: Які здібності ховаються за компактним корпусом цих хитрих пташок?
9: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
6: Ми перші, хто це побачив на власні очі і покажемо вам. Стрімголов вона мчить на зустріч своєму кінцю. Так реактивний дрон «Герань-5», одна з останніх російських розробок, розсипається у повітрі. Це свіжі кадри, зняті десь в українському небі. Але хто так зухвало і швидко перервав цей маршрут? Ми ще повернемось до цього нічного відео, а поки погляньте на це. Глухий свист турбіни, різкий ривок, і вже за мить цей крилатий мисливець впевнено розрізає повітря та прямує у височинь до своєї цілі. Це новітня розробка СБУ, яку нині тримають у суворій таємниці. І зрозуміло чому. У небі над українською столицею та іншими містами майже не припиняється ось такий гул. Кількість атак реактивними ворожими дронами за останній час зросла у понад 5 разів. Кулемети мобільних груп перед ними майже безсилі. Все через висоту польоту, яка може сягати 7 кілометрів і швидкість від 400 кілометрів на годину. Ракети західної ППО коштують надто дорого. Математика війни вимагає дешевшого, але вкрай швидкого рішення. Зброї, де головними параметрами буде спритність і витривалість.
10: Особливо, коли ми говоримо про такі цілі, як «Гарань-5», швидкість польоту якої складає 600-650 км на годину. По-друге, це фактично час польоту, адже зазвичай він, як правило, складає там 10-15 до 20 хвилин, то це дає більше можливостей для ефективного та успішного перехоплення.
6: І рішення, схоже, знайдено. Це перші кадри, де український дрон-перехоплювач знищує реактивний шахет, але він далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. А це ще одні. Ювелірна робота українських пілотів у тандемі із реактивним перехоплювачем P-1SAN Jet Killer. І він, як бачимо, далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. Таких перехоплювачів щонайменше 5, і ще принаймні 20 розробників шукають свої рішення. Зміркувань безпеки, реальні характеристики випробуваних мисливців не розкривають. Але відомо, що вони мають різні типи двигунів, турбореактивні і електричні, різні способи запуску, можуть працювати на різних швидкостях і висотах та по-різному полюють на ціль. І вже до кінця жовтня Україна зможе виробляти до 400 одиниць однієї з моделей цих швидкісних пташок на день. За лічені секунди він злітає і майже одразу йде на перехоплення. Це унікальні кадри, які глядачі фактів тижня можуть бачити одним із перших. Випробування ще одного такого перехоплювача. Знайомтесь, це Зореліт В5. Високотехнологічна пташка, майже повністю зібрана з українських деталей.
8: У даному борту передбачено 70% українських комплектуючих. Тобто ми максимально намагаємось не використовувати китайські компоненти, оскільки ми розуміємо, що це питання часу, коли вони можуть зникнути в будь-який момент на нашому ринку. Тому ми намагаємось максимально використовувати українські виробники.
6: Його пластиковий корпус, схожий на сигару, друкують на 3D-принтерах. Цехи виробника вже сьогодні здатні видавати близько 200 таких пташок щодня. Та найголовніше, цінник зорольоту в рази менший за вартість ворожого шахеда, який він збиває.
8: Залежить від комплектації, від його начинки, від 70 тисяч гривень до 96 тисяч гривень. Шахет, а тим більше реактивний, коштує набагато більше.
6: Факти тижня мають ексклюзивну можливість першими розгледіти цей перехоплювач зблизька і зрозуміти, на що здатен цей хитрий птах.
9: Перше, що дивує, коли тримаєш в руках цей апарат, тут немає ані великого баку з пальним, ані палаючого сопла реактивної турбіни. І важить він усього лише 6 кілограмів. Це повністю електричний безпілотник, і, здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося витиснути з цієї машини карколомні 416 кілометрів на годину.
6: Цієї швидкості, переконують розробники, вистачить навіть, щоб дістати швидшу ціль. Секрет у тому, що дрон не витрачає заряд свого акумулятора на довге переслідування, а чекає на ворога у визначеній точці.
8: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район місцезнаходження цілі, і вже там може пілот був брати його в руки, користуватися.
6: Крім того, наші дронарі виявили не одне слабке місце російських реактивних безпілотників, що дозволяє легше їх вполювати.
8: Вони мають крейсерську швидкість від 380 там, до 420, умовно кажучи. Тобто в цей момент, під час того, як він летить на крейсерській швидкості, або виконує маневр, бо на маневрах вони скидають швидкість, його тоді можна підловити.
6: Та якщо ціль хибна, дрон не втрачається. Величезний плюс – його можна повернути назад та зберегти коштовний безпілотник для наступного полювання.
7: Такими дронами зручно працювати на малих висотах. Він швидко набере висоти і дожене ворожий, наприклад, Герань-4 гарантовано дожене.
6: Для більших висот і інших реактивних дронів ворога існують і інші перехоплювачі. Такі мисливці на вигляд нагадують маленький літачок або зменшену копію шахеда. Вони теж мають крила, але для ворожих камікадзе вкрай небезпечні.
7: От в нього є все. В нього є швидкість і в нього є дальність. І в нього є можливість набирати відповідну висоту через значний запас палива.
6: Викликів чимало, і перший з них – ворожа радіоелектронна боротьба. Вона масово засліплює камери перехоплювачів, а тому, аби дрон не втрачав ціль за крок до ураження, у гру вступає штучний інтелект.
7: Дрон сам летить, сам аналізує ціль. Значить, це ціль, чи це ворона, чи горобець літить, розумієте? Він сам оцінює, що це реальна ціль, сам наводиться, сам уражає.
6: Штучний інтелект та власний автопілот – це те, що робить новий клас перехоплювачів чимось значно більшим, ніж просто черговим літальним апаратом.
11: Реактивний дрон – це, по суті, в даному випадку зенітно-ракетний комплекс.
6: Також ворог випробовує зв'язок типу меш, коли дрони летять у зв'язці і підстраховують один одного від дій українського РЕБ. І це ще один виклик для нашої протиповітряної оборони. Перехоплювачі мають перевершувати ціль в усьому. Аби ефективно полювати на реактивні шахеди, нашим підрозділам ППО знадобиться ціла палітра таких засобів під різні завдання і цілі. І такі вже є.
10: Як електричні, так і реактивні. І в залежності від того, яка ціль була виявлена та рухається, будуть обиратися найбільш дешеві, але при цьому економічно і тактично доцільний засіб.
6: та чи здатні наші дрони-перехоплювачі сформувати повноцінний окремий ешелон нашої протиповітряної оборони? Фахівці переконують, так, вони зможуть доповнити важкі зенітні комплекси.
11: Мопала перехоплювачі – це будуть якраз ті самі додаткові асиметричні інструменти, які будуть компенсувати, знаєте, різницю у величинах між тою кількістю зенітних ракет, яка в нас може бути, і між тою кількістю реактивних шахедів і там цих малих крилатих ракет, які може по нам відстріляти Росія.
6: Тобто нові надшвидкі перехоплювачі дозволять економити протизасоби для крилатих ракет, які ворог очевидно береже до настання холодів та швидко реагувати на загрози. І зовсім скоро вони вийдуть на своє полювання. Сергій Вендін, «Факт тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Історичні кадри тижня. Перший бойовий запуск першої української балістичної ракети FP-7. Це тактична балістика, тобто б'є порівняно на невелику відстань 200-250 кілометрів, бойова частина 200 кілограмів. Для порівняння, у нашого дрона «Лютий», який кошмарить тили росіян, боєголовка 75 кілограмів. Але, звісно, ключове – це швидкість. Ці 200 кілометрів ракета пролетить за 3-4 хвилини. Привіт російським пусковим установкам. Збити балістику дуже важко, ми, на жаль, це добре знаємо. Тепер дізнаються і росіяни. Всіх, звісно, цікавить, що було ціллю. Хто був другим у цьому танго? За даними The Wall Street Journal, перша балістика полетіла кудись на окуповані території України. Чи це так? Український генштаб мовчить, і це правильно. Ворогу не потрібно розкривати деталі. Нехай сидить і чухає потилицю, роздивляючись карту, бо, як ви бачите, тактична українська балістика долетить і до Курська, Брянська, Білгорода та, за певних умов, навіть до Ростова. Але найцікавіше в цій історії інше. Пам'ятаєте, що компанія Firepoint обіцяла після випробування короткої балістики? FP-9. Довгу балістику з дальністю до 900 кілометрів і бойовою частиною під тонну. Перший бойовий запуск має відбутися наприкінці осені, якщо вірити розробнику компанії Firepoint. Після кадрів цього тижня я вірю. Зрозуміло, що був ефект, потрібне серійне виробництво, бо зараз Путін почувається безкарно. Цього тижня російський диктатор зухвало відмовився від морського перемир'я. Хоча майже все своє зерно Росія експортує саме через Азовське та Чорне море, як і ми. Чи має Україна план Б, як вивести урожай з країни? Бо мова про величезні гроші, які підтримують нашу економіку, розбиралася Софія Чолас.
12: Золотий врожай, який нікуди дівати. Як український зерновий коридор опинився в лищатах російського шантажу, а мільярди доларів під загрозою втрати?
13: Неможливість експортувати близько 30 мільйонів тонн.
12: Які альтернативні шляхи вивозу збіжжя готує держава?
14: Інші шляхи логістики дають плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже довго.
12: Яких цін чекати українцям вже цієї осені? І чому доля світової продовольчої безпеки сьогодні вирішується на звичайному українському полі? Одещина, Чорне море. Ворожі шахеди та ракети летять по портовій інфраструктурі. Вони цілеспрямовано полюють на цивільні судна. Експортна артерія країни затиснута у лищата, а це означає лише одне – мільйони тонн українського збіжжя ризикують так і залишитися вдома баластом.
15: Неможливість експортувати портами Великої Одеси – це завжди збитки. Відповідно, ці збитки перекладаються на сьогоднішній день для роботи товаровиробників.
12: Москва свідомо нищить український агросектор, а бункерний диктатор знову розказує пропагандистські казки.
16: Не начали. Получив фашист гранату від совєтського солдата. Тепер не нравится.
12: Росія відмовилась від цивілізованих домовленостей. Ми не б'ємо по ворожих НПЗ, а Кремль зупиняє атаки на нашу енергетику та судноплавство. Тож наразі блокування моря триває.
17: Без наявних глибоководних чорноморських портів ми можемо експортувати близько половини. Тому, коли ми говоримо про наслідки, то це неможливість експортувати в поточному маркетному році близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції.
12: У грошах це 10 мільярдів доларів такої необхідної для нашої економіки валютної виручки. А що ці цифри означають там, де цей врожай народжується? На українській ниві. За день цей комбайн наматує десятки кілометрів по полю, але для українського збіжжя це лише початок шляху. Далі ці кілометри перетворюються на тисячі через складні альтернативні маршрути. І від того, чи зможе подолати українське збіжжя цей складний шлях на експорт, залежить виживання як окремого фермера, так і української економіки. У повітрі стоїть густий запах сухого соняшника. На полях зараз кипить робота. Ми на території колишнього колгоспу, а нині господарства пана Юрія.
18: Вирощуємо пшениця, кукурудза, основна культура, сонях, сою. У нас все практично є. У нас сьогодні не вистачає тільки одного – врожаю і ціни.
12: Не вистачає врожаю, бо по півдню та центру жорстко вдарила літня посуха, а ціни немає через заблоковану логістику. Аби просто зібрати те, що виросло, та заправити техніку, господарству доводиться затягувати паски.
18: Ми плануємо просто технологічний процес здешевити його на 50%. Ну, є моменти, як можна його зробити дешевшим, більш економно. Ми чогось недополучимо в кінці року, але ми, навіть враховуючи цей рік, що ми все технологічно правильно зробили.
12: Зібране збіжжя завозять сюди, на елеватор, але місця вистачає не завжди. З урахуванням минулорічних залишків та нового врожаю в Україні понад 10 мільйонів тонн зерна опинилось майже під відкритим небом. Зберігати його фізично нема де.
7: У нас з вами елеваторних потужностей, тих, що лишилися після окупації, після всього останнього, десь мільйонів 70. Припортований елеваторами з усім останнім. 10 мільйонів, 11 мільйонів тонн нема де складувати. Вже сьогодні є навіть достатньо такі цікаві пропозиції щодо поліетиленових рукавів, в які там засипають зерно аграрії, щоб зберігти, бо треба розуміти, що треба зберігати. 90% українського аграрного експорту йде через Чорний море.
12: Українські склади тріщать від надлишку зерна. Світ застиг у кроці від продовольчої катастрофи. Наше збіжжя до Великої війни годувало понад 400 мільйонів людей на планеті – від Єгипту та Сомалі до Бангладеш. Коли цей шлях перерізали, половина навантаження лягло на Дунайські порти. На залізницю близько 40% та вантажівки лише 5%. Альтернативна логістика хоч і допомогла у вересні збільшити наш експорт з 33 до 46% від потенційного обсягу, але коштує вона колосальних грошей.
7: Інші шляхи логістики додають плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже дорого. Це фантастична ціна. Плюс 100 доларів на тонні. Тобто, по суті справи, це невигідно для нашого товаровиробника, і, напевно, він цим займатися не буде. Єдиний шанс на сьогоднішній момент – це розблокування портів Чорного моря.
12: Якщо зерна в Україні надлишок і воно дешево, чи не знизиться для українців ціна на хліб?
15: Навіть сьогоднішня ціна на пшеницю не дає можливості зменшення ціни на хліб, тому що ціні на хліб 70% – це складові, які пов'язані з енергоносіями, з логістикою, з оплатою праці, пакуваннями, цінами на газ, іншими додатковими витратами, які несе бізнес. В собівартості хліба пшениця відіграє десь в межах 12%.
12: Через фінансову прірву та блокування експорту частина українських аграріїв вже змушені скорочувати посівні площі під озиму. Після відмови РФ йти на перемир'я, Україні надійшло одразу кілька пропозицій щодо безпеки судноплавства у Чорному морі від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Ці країни готові виступати гарантами, бо залежать від українського зерна.
7: На наших традиційних ринках жорсткий дефіцит зерна. А це північ Африки, південно-східна Азія, це Близький Схід. Там на сьогоднішній момент просто жах. Єгипет і Туреччина звернулися до України і Росії з проханням зробити перемир'я в Чорному морі. Росія відмовилася. Хоча для Росії теж на сьогоднішній момент блокування портів Новоросійська, зернових терміналів теж дає великі збитки.
12: І хоч деякі експерти допускали морське перемир'я через перетин загроз, ми блокуємо Новоросійська, росіяни Одесу, тож можна обмінятись. Проте Путін нещодавно заявив, що вважає будь-які секторальні перемир'я безглуздими.
19: Нам і так хватає дизельки.
12: Тож Україні довелось і далі шукати альтернативну логістику для агроекспорту, як втім і Росії. Щодо внутрішньої ситуації, попри атаки агресора, українці залишаються у продовольчій безпеці, заявив міністр аграрної політики.
20: Немає жодних загроз фізичного дефіциту продовольства, базових харчових продуктів. Не йде мова про будь-яку загрозу голоду.
12: А А вітчизняна земля порожньою не залишиться, переконаний пан Юрій, навіть попри війну та збитки.
18: Селянська душа, вона із давніх часів. Саме головне – посіяти.
12: Софія Чолос, Старти тижня, ICTV, єдині новини.
4: Дмитрій Донской пішов в СЗЧ. Ситуація просто анекдотична. Росіяни загубили мощі свого святого, які РПЦ відправило їм на фронт піднімати бойовий дух. Бідний князь. Спочатку Кремль несподівано знайшов його рештки, хоча з 14 століття було відомо, що вони мирно спочивають в Архангельському соборі. Потім канонізованому князю приїхав помолитись Путін, колишній співробітник КДБ, який переслідував православну церкву. Потім Донському, ну точніше його останкам, відрубали праву руку, аби використати для пропаганди. І потім цю правицю просто покинули на полі бою, тікаючи з-під лиману. Руські своїх не кидають. Ну, хіба що своїх святих. В липні вони вже загубили на тимчасово окупованій частині Донеччини мощі Олександра Невського. Торік мощі Матрони Московської. Ну, так скоро Леніна спорядять воювати, жартують самі росіяни в соцмережах. Хоча, чи справжні то були кістки, ще питання. Нинішня російська наука і релігія – це суцільне шахрайство. В Україні шахраї теж використовують війну по-своєму. Користуються стресом людей від масованих атак або заговорюють від шахедів. Новітні схеми розкрив Артем Куля.
2: Схеми на мільйон.
21: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень.
2: Як шахраї використовують ракетні атаки для пограбування українців.
22: Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
2: Які нові схеми розробляють, аби вивернути наші кишені?
23: Ну, я повелась на це.
2: Ми зібрали найпоширеніші методи виманювання грошей і склали поради з кіберекспертами.
24: Намагайтеся не світити свій фінансовий номер телефону.
2: Подивіться до кінця, це точно. Точно вам знадобиться. Житомирщина. Нацполіція у повному озброєнні проводить затримання у приватному будинку.
25: Рік на землю! На землю!
26: Рік на землю!
2: Одночасно правоохоронці працюють по інших адресах. Не обходиться без виламування дверей. Вилучають комп'ютери, понад 50 банківських карток, готівку, нотатки.
27: Трансляції представлялися благодійним фондом «Юнайтед-24», «Повернись живим».
2: Ці зловмисники видавали себе за офіційних представників фондів та міжнародних організацій і проводили прямі ефіри у соцмережах, де імітували виплату фінансової допомоги. Для переконливості демонстрували підроблені документи.
27: Яринка просить на лікування доньки 12 тисяч. 12 тисяч просить, да. Яринка, вітаю вас, будь ласка, номер картки мені в особисті. Ви тут на аватарці стоїте в вишиванці.
2: Загальна сума, на яку шукали українців, із 6 нулями.
21: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень, а серед потерпілих є військовослужбовці Збройних сил України.
2: А це вже Черкащина, початок цього року. Гучний стук у двері. І за кілька хвилин фігуранти впритул роздивляються підлогу. Тут конфіскують не тільки телефони з готівкою, а й обрядову атрибутику, а також візитівки ясновидець. Чим тут взагалі займалися?
21: Викрили членів 3 кланів, які систематично заволодівали коштами громадян під виглядом надання нібито езотеричних послуг. Схему розробила 50-річна мешканка Черкаської області.
2: Видаючи себе за магів та екстрасенсів, злодії переконували жертв передавати їм вироби із золота, здавати речі до ломбарду або оформлювати мікрокредити для оплати їх послуг. І ще й лякали тяжкими наслідками, якщо цього не зроблять.
28: Які деньги вернуть? Що там? Ви що, до здоров'я вас на кону? Жизнь ваша.
21: Стараюсь.
28: Надо не пробувати, а делать. Бог вам поможе.
2: Сьогодні середня втрата потерпілого від карткового шахрайства вже перевищує 5,5 тисяч гривень. В офіційній відповіді фактам тижня повідомляє НБУ.
29: У 2025 році спостерігалося зменшення кількості незаконної дії та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Одночас сума збитки за 2025 рік збільшилася майже на чверть.
2: Тобто шахрайство стає не масовішим, але дорожчим для кожного кожного потерпілого. І постійні повітряні тривоги та обстріли створюють додаткові можливості для шахраїв. На тлі стресу українці частіше реагують на термінові повідомлення про заблоковані рахунки, виплати чи допомогу, кажуть психологи.
22: Це таке шахрайство. Це встановлення довірчих відносин, потім спекуляція на цих довірчих відносинах шляхом введення свідомого введення в оману. Тож людина, в якої трошки занижена або взагалі падає критичне мислення, вона є, в принципі, потенційно підданою, потенційно здатною до приймання цієї шахрайської інформації. Особливо в такі буремні події, в часи події, як війна. Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, плідне, родюче поле для шахраїв.
2: В свою чергу у ногу з часом йдуть і шахрайські схеми на будь-який лад.
0: Була у нас дуже мощні, скажімо так, блекаути. 24-й рік, 22-й рік. Що зробили? Нові графіки тільки на нашому каналі. Для того, щоб перевірити, верифікуйтесь. Верифікація або через ваш меседжер, або через ваш банкінг. Президентка 1000 – не питання, зробимо тут. Блекаут – не питання, підіграємо під цю. Війна – не питання, підіграємо під це.
2: Наприклад, щойно росіяни почали обстрілювати дата-центри, шахраї користуються і цим.
1: Як варіант може застосовуватись схема від провайдерів зв'язку, від провайдерів інтернету з метою оновити свої дані, або зареєструватися, або перейти, або скачати якийсь додаток для того, щоб отримувати актуальну інформацію, ну, в тому числі навіть і по повітряні тривоги.
2: А віднедавна правоохоронці фіксують і нову хвилю телефонного шахрайства безпосередньо від росіян.
3: Російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах.
2: І далі починається розкрутка. Жертві пропонують так званий вихід.
3: Зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур'єра, нібито для перевірки автентичності.
2: Насправді гроші зникають. Найчастіше мішенью стають літні люди. Однак серед схем, розрахованих на аудиторію помолодше, все, що робиться через інтернет. На першому місці ще з часів пандемії фейкові оголошення про товари, кажуть у кіберполіції. На другому місці схема стара як світ, але, на жаль, досі дієва.
5: Вас беспокоит финансовое отделение банку, оператор вас торгует. Служба безпеки банк, безпека зафиксировала сами кошти с ваших кошельков. Я и начальник службы безпеки.
2: Запам'ятайте ці фрази. Хтось намагається оформити на ваше ім'я кредит, хтось намагається увійти у ваш акаунт. Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку. Потрібно переказати гроші на безпечний рахунок. Формулювання може мінятися, а суть залишається та сама.
0: Банк ніколи не оборачується, і служба безпеки не буде витрачати на вас свої півгодини, 40 годин часу. Вони що роблять? Вони блокують вашу карту. Далі ви дзвоните, самі розбираєтесь. Намагаєте додзвонитися, договоритися, розблокуйте. Це ви вже робите, не банк.
2: Тієї ж схеми кіберполіція відносить і дзвінки від нібито мобільних операторів. На кшталт закінчується термін дії вашої сім-карти або договору.
1: То основна ціль – це заволодіти персональну інформацію, яка дає можливість або війти до нашого застосунку в банкінгу і користуватися ним, як своїм шахраєм мається на увазі.
2: Саме на таких шахраїв нещодавно натрапила Тетяна.
6: Значить, це був дзвінок. Мені подзвонив нібито менеджер мого оператора – і запропонували перейти на віртуальну сім-карту. Для контексту, в цей же день мені купили новий телефон, у мене був день народження, мені купили новий телефон, і якраз була розмова про те, що мені потрібно оформити віртуальну сім-карту. І тут цей дзвінок. Ну, я, звісно, купилась за цю пропозицію, оскільки це було дуже вчасно.
2: Але звідки зловмисники могли дізнатись такі деталі?
22: Останні 3 роки вони фіксуються і навіть набули це певне поширення, коли такі шахрайства відбуваються адресно. Звісно, що ця інформація десь банками якось або продається, або зливається, або іншим злочинним шляхом вона здобувається.
2: Умови були привабливі. Віртуальна сім-карта, 5G-інтернет і 3 місяці безкоштовного користування. Чому би ні, подумала вона.
6: Ну, я повелась на це, і коли наступного разу мені прийшов знову ж таки код, я назвала, і як тільки я втратила зв'язок, в мене щось перемкнулось, і ой, що я наробила? Я одразу взяла телефон чоловіка, подзвонила оператору, оператор знав про цю схему, і ми заблокували мою сім-карту, наступний день я просто переоформлювала заново. От буквально моя сім-карта була не в доступі у мене, ну, хвилин 15-20, можливо.
2: У цій ситуації врятували алгоритми оператора. Однак так щастить далеко не завжди. Адже шахраї мають 1001 метод, як заволодіти вашими грошима. Серед них в топі оголошення про фейкові державні виплати.
7: Виконуєте легеньке завдання на авторизації, забираєте виплату в 30 тисяч, якщо ви цивільні, 50 тисяч, якщо ви військовий.
2: А віднедавна і фальшиві рахунки на комуналку по електронній пошті.
1: Фішинг в будь-якому Києві. Все це спрямовано на те, щоб або заволодіти нашими персональними банківськими даними, або скомпрометувати акаунт.
0: Золоте правило. Не тицяй каку. Вам прийшло повідомлення незалежно від кого. Перепитай, запитай. Не треба йти зразу голосувати, за кого не зрозуміло. І там, де просять проходити верифікацію, а ви це сайт не знаєте, не треба її проходити.
2: На додачу, кіберфахівці радять ніде не світити свій фінансовий номер телефону. Краще купити додаткову сімку або створити віртуальний. І ще одне, але вкрай важливе.
6: Якщо вам дзвонять там з банку, або від оператора, або від когось, одразу не вирішувати по телефону питання, дати собі час, покласти слухавку, поміркувати, можливо, самому подзвонити до тієї установи і запитати, да? Бо якщо я б так зробила, то мені відповідно оператор би сказав, що це шахрайська схема, бо вони в курсі цього.
2: Аби не повестися на шахраїв, вкрай важливо не втрачати критичне мислення, особливо у цей стресовий час. Злочинці грають на жадібності, рідше на страху та інколи на жалості. І тепер у їхньому асортименті ще й різні шийні інструменти. Тож будьте пильними. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
8: Справжнє диво у небі. Історія з літаком FlyDubai, який цього тижня намагався розбити один із пілотів, в новинах усіх світових ЗМІ, як абсолютно безпрецедентна у світовій авіації. Хоча б тому, що терористом рейсу Дубай-Тель-Авів виявився член екіпажу, другий пілот, який під час польоту напав на капітана, скориставшись аварійною сокирою, після чого скерував Боїнг на землю. Здавалося, це кінець. Але тут і сталося те саме диво, чи точніше цілий набір дивовижних збігів. Диво номер один – поранений капітан, громадянин Індії Сміт Мачхар. Втрачаючи свідомість, він зміг дотягнутися до кнопки і відчинити заблоковані двері в кабіну. Диво номер два – звичайний ізраїльський сантехнік Янів Хаюн, який почув крики, не розгубився, увірвався в кабіну, витягнув звідти смертника, а потім потягнув штурвал на себе, щоб вивезти літак з піке, бо бачив таке по телевізору в програмі розслідування авіакатастроф. Диво номер три – британські пілоти, які летіли цим рейсом як звичайні пасажири. Саме вони посадили Боїнг в Саудівській Аравії, бо важко поранений капітан уже не міг керувати літаком. 174 пасажири, серед яких 27 дітей, завдяки неймовірному збігу були врятовані. Хоча ці 12 хвилин колосального стресу вони не забудуть ніколи. На жаль, українці живуть у стресі вже 5-й рік повномасштабної війни, і це дуже потужний удар по психіці. Як не зламатися? Поради, які потрібні нам усім, зібрала Алла Чиж.
9: Під щоденним прицілом, як вистояти і не зламатися.
10: Страшно.
11: Ми психологічно весь час готуємося до проблем.
9: Що відбувається з нашою психікою під час постійних атак?
13: Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
14: Рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
9: Яка вона справжня формула психологічної стійкості? Тут, нарешті, мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Та як, зрештою, зберегти рівновагу? Нескінченні повітряні атаки, постійний стрес і хронічне недосипання. Щодня ворог випробовує на міцність кожен нерв українців. Цей безперервний пресинг з неба здатний зламати кого завгодно. Та от як витримати все це і не збожеволіти? У киян на це є свій парадоксальний рецепт. Київ після чергової важкої ночі і не менш важкого ранку виглядає приблизно так. Хтось біжить у метро, хтось стоїть у заторі, а хтось у черзі за кавою. Столиця навчилася жити на двох швидкостях – у режимі тривоги і режимі відбою. І посеред усього цього – нагадування про звичайне життя – осінній ярмарок. річний запас фермерських м'ясних делікатесів одразу піднімає настрій. Чи не найкращі ліки проти стресу?
4: Ушки запечені в печі, сердечка, язички, хвостики, сироковчини дуже на можжевельнику вкусна продукція, ковбаска різна.
9: До Києва в тривогу їхати вам не страшно було?
4: Страшно.
9: Трохи далі на імпровізованому прилавку зі своїм стратегічним набором – домашніми горіхами, квасолею та яблуками – пані Надія з Гливахи.
10: А не було такого, що подивилися, що тривога, там в Києві в тому літає, вирішили не поїхати?
12: Було і таке, що й не їхала. Ну, а потім вирішила, що треба їхати.
9: У цьому, власне, і полягає головний парадокс київського виживання. Психіку містян, втомлених від постійних обстрілів, нині рятують і заспокоюють люди, які самі щодня ризикують. Вони завантажують машини, виїжджають з навколишніх містечок та сусідніх областей під виття сирен і прориваються до столиці попри все.
4: Треба ж чимось людей кормити. Люди привикли, знають нашу продукцію, в мене чекають.
10: А що б ви от зараз побажали всім киянам в такі складні часи?
12: Ну, що би побажати?
28: Ви маленькі.
12: Надіятися треба на краще.
9: І тут психотерапевтичний ефект від ковбасок та домашніх горішків порушує чергова сирена.
10: Та що у вас за грибочки? Звідки ви привезли?
15: Білі, Житомирська область.
10: Небезпека, дивіться, он щойно щось збили поряд з нами тут.
15: Не страшно.
9: Насправді, звісно ж, страшно. Коли за пару кварталів ППО щойно мінуснула ворожий дрон, серце калатає у всіх. Але кияни намагаються не падати духом.
10: Який у вас, можливо, рецепт?
13: Духом не падати. Оце саме головне. Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
16: Бажання жити і не здаватись. Випила каву та й пішла далі.
10: Скажіть, як взагалі себе зараз налаштовуєте на позитивний лад, на те, щоб робити свої звичні справи?
17: Треба дивитися, сонечко є, і настрій дуже гарний.
9: Посміхатися попри все – це наш захисний механізм. Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя, Херсон та інші куточки України вже звикли жити у режимі постійної небезпеки.
10: Але що в цей момент відбувається із нашим мозком? І чому після стресу так важко заспокоїтися?
14: Цей хронічний стрес не дає нам адаптуватись через постійну навалу подій. Ми тільки обнуляємось, намагаємось обнулитись і відновити свій ресурсний стан, але знову якась новина. І тому рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
9: Посеред тотальної небезпеки зупинити хвилю тривожності буває важко. Страшні сценарії можуть нас застати будь-де – дорогою на роботу, в офісі, на заправці або навіть під час банального походу до супермаркету.
18: Повітряна тривога.
10: Ось приїхали на зйомку, магазин зачиняється. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Після сильного стресу потрібно переключитися, кажуть психологи, і радять конкретні практики.
14: Як розслабляється тіло? Дихальні практики. Якщо ви візьмете руку, поставити палець на середину долоньки. І ви починаєте вдихати. Да? Вдих, і ви ведете сюди до пальця. Вдих, на кінці пальця пауза, видих. Потім на наступний палець. Вдих, пауза, видих. І так на наступний.
9: Або такий варіант.
14: Це вправа метелик. Да? Ми б'ємо себе ось так ось, поступово, і наш мозок зчитує. Права і ліва півкуля, вона починає синхронізуватись, та, і тіло починає трошки розслаблятись.
9: Перевірю на собі ще одну практику. Потрібно знайти навколо 5 кольорів. Сірий, синій, червоний, зелений, жовтий. Кілька різних предметів. Дерево, лавка, машина, телефон, чашка. Далі нарахувати 5 людей, почути 5 різних звуків. А тепер треба знайти 5 речей, які вам подобаються. Нарешті мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Психологи називають займатися заземленням. І, до речі, про землю. Чи не найкращим способом допомогти собі після стресу вважається садотерапія. Дотик до ґрунту, копання, полив рослин. Але нашим людям це особливо пояснювати не треба. Богород сам себе не посадить та не викопає. Загалом для людей, що мешкають в приватних будинках і мають власне господарство, є очевидні плюси. Своя городина, незалежність від міської інфраструктури, груба взимку. І тут повертаємося до першопричин стресу. І це не тільки ризик прильотів, ще зупинка транспорту. Скорочення доходів в умовах зростання цін, можливий дефіцит продуктів та перебої з опаленням взимку. Здається, українці бачили вже все.
3: То, що ми витримали 22-й рік і то, що ми встояли, це якраз і є наслідком того, що історична пам'ять українців завжди була підготовлена до будь-яких негараздів ще з часів стародавніх. Ми психологічно весь час готуємося до проблем. І цим ми надзвичайно сильно відрізняємося від наших європейських партнерів, які фантастично розслаблені щодо, скажімо так, впевненості в завтрашньому дні.
9: Але давайте по черзі. Отже, перше, чи є ризик в режимі нон-стоп-атак залишитися, наприклад, без готівки? Не працюючі банкомати, закриті відділення.
3: Коли ми з вами говоримо про загальну роботу банківської системи України, вона сьогодні має достатньо велику ступінь захищеності, тут проблем немає. Можливо, то, що деякі банки в зв'язку із великою небезпекою обстрілів, навіть в жовту небезпеку дрону, будуть зачиняти свої відділення для того, щоб не ризикувати людьми.
9: Можуть позначитися і перебої з електрикою, тож невеликий запас готівки зайвим не буде. З теплом та сама історія. Повністю убезпечитися ми не можемо, але хоч якось підготуватися цілком реально.
3: Знайдіть місце, яке в вашій хаті найбільш тепле з точки зору там близькості до вікна, близькості до коридору, і спробуйте організувати свій побут в межах тих місць, які є формально тепліші.
9: Є й ризик транспортного колапсу через атаки на мости. Ми з вами на це не вплинемо, як і на багато інших речей. Тому експерти радять продумувати план Б, але не переживати наперед усі можливі «а якщо».
19: Ми себе починаємо накручувати. Все, кінець, все пропало, війна ніколи не закінчиться і так далі, і так далі. Тобто наше мислення впливає на наш емоційний стан. Тому дуже важливо змінювати своє мислення.
9: Фахівці радять не прокручувати найгірші сценарії, а шукати ймовірні рішення. Наприклад, один з найпоширеніших страхів – залишитися без харчів. Олег Пензін розвіює.
3: З продуктами харчування питань не буде, причому в незалежності від роботи супермаркетів ми маємо достатньо багато альтернативних способів отримання продуктів харчування. І через сільськогосподарські ринки, безпосередньо у виробника.
9: Та й факти тижня пересвідчилися особисто. Дефіциту оптимізму і бойового духу немає.
20: Треба ж чимось людей кормити.
9: Усього, звісно, не передбачиш, але найпростіше, що ми можемо зараз робити, фокусуватися на хороших новинах і жити власне життя. Попри все. Алла Чіж, факти тижня, ICTV, єдині новини.
21: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
8: А на YouTube-каналі «Фактів тижня» ми побачимося наступної неділі.
21: Слава Україні!
23: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Протягом усіх останніх тижнів ми розповідали про успіхи української армії на фронті і щоразу, на відміну від росіян, робили це з пруфами, геолокаціями і іншими фішками, які дозволяли зрозуміти, що йдеться не про перемоги ротом, а про реальні просування.
1: І це факт. А факти – упряма річ.
0: І весь цей час зет-пропагандісти, схоже, тупо не знали, як їм бути і чим їм відповідати. Адже якщо визнавати очевидні речі, то виходило, що вони суперечать Путіну, який разом із Герасимовим всіх перемагає вже багато років поспіль.
2: Російські війська, несмотря ні на що, в зоні спеціальної воєнної операції наращують темпи наступлення. Вони не просто наступають, а наращують темпи.
0: Ось тільки позиція росіян була настільки програшною, що цього тижня пропагандісти почали, як то кажуть, ламатись. Пам'ятаєте, як Соловйов волав, мовляв, українці брешуть про просування у Запорізькій та Донецькій областях?
3: Ні, ну от вони зараз придумали, що вони там кучу території освободили. Где? Где вони її освободили? Можна показати? А у нас все чітко, понятно.
0: Ну а тепер ми вам покажемо, що пише суперпопулярний зет-воєнкор Радов про Лиманський напрямок.
4: Все хуже і хуже, інфа з Лиманського.
0: І так і хочеться уточнити, то хто в результаті брехава, Рудольфович, може бути таке, що 20-та армія РФ здала величезні території? Як злилась на цьому напрямку і 4 роки тому? Тоді ще Гурульов розповідав в ефірі, мовляв, Лиман ніхто і ніколи не здасть.
5: Лиман наш. Наш. И все эти панические визги о том, что мы его сдали, я просил бы прекратить. Сейчас идет бой. Бой идет серьезный. И в ходе боя наши воины жестко отражают то наступление, которое идет.
0: Чим усе закінчилося, тоді ви добре знаєте. І саме подібні приклади чітко дають зрозуміти, яке ж жалюгідне дніще всі ці ряжені гори-експерти. При цьому важливий момент. Проблеми на Лиманському напрямку означають ще й те, що окупаційна армія не наближається, а навпаки віддаляється від міста Святогірськ. Останнє, як ви пам'ятаєте, ще 2 тижні тому Путін філігранно захопив ротом.
2: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: І як і у випадку із контрнаступом ЗСУ, російські пропагандісти чудово знали, що цар збрехав, але тупо злякались викривати начальника. Ось тільки пруфів із українського боку виявилось настільки багато, що тут і вата зламалась. Давайте разом почитаємо скиглення авторів каналу «Воєнний освідомитель», а це один із найпопулярніших каналів Z-тусовки.
4: Противник продовжує викладати кадри своєго присутствия в Святогорське. Для розуміння масштабу неадекватності приписок, подаваємых наверх з даного направления, это как если заявить о полном освобождении Славянска. Сейчас от него до позиции ВСРФ примерно такое же расстояние.
0: Це ж треба. Знову ненависні укрфашисти були праві. Ну, як не суперечлива тема, то завжди росіюшку возять немитим писком по столу.
3: Ёлкина мать, ну куда ж опять?
0: І нам навіть стало цікаво, а чи підуть співробітники федеральних каналів шляхом блогерів з Телеграма. Адже коли хтось вже злився, то іншим давати задню значно легше. Ось тільки те, що ми побачили в ефірах як ток-шоу, так і підсумкових випусків новин, нас реально шокувало. Справа в тому, що чорнороті вирішили не помічати ані брехні Путіна, ані провалу на фронті і продовжили смішно надувати щоки.
6: Наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже виден на горизонті осуществлення всіх цілей і задач спецоперації, готова довести освобождение русских земель до конца. В ДНР на этой неделе освобождены Куртовка, Ижевка, Святогорск.
0: Одразу згадався відомий мем, де песик з посмішкою сидить у палаючому будинку. Так от, якщо тому песику прифотошопить голову пропагандістки Білової, то це буде ідеальна ілюстрація всього того копіуму, який виливає на голови глядачів канал «Звізда».
6: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем. Темпы продвижения российской армии нарастают.
0: Бачили, як не сумує жіночка, все в неї чудово. Скрізь перемоги армія просувається, захід тремтить. Якщо ви не знали, то американці до Путіна приїжджали, аби Київ рятувати.
6: Огненное кольцо вокруг київського режиму сжимается все сильнее. И Запад в связи с этим заметно нервничает. Потому и произошла в последние недели вся эта активизация дипломатических контактов, которых не было аж с зимы.
0: Інколи шкода, що на каналі «Звізда» немає такої опції, щоб, скажімо, за 10 рублів можна було розсміятися ведучій прямо в обличчя. Ми б навіть сотні дерев'яних на таке задоволення не пошкодували, адже за рівнем божевільних фантазій скласти конкуренцію Біловій може лише праймова Вітязєва. А та ж Скабєєва

0: Валений полями трупів російських штурмовиків, такі собі вайби Першої світової. Зате пропагандістка в студії ротом усіх перемогла.
1: К новому осенне-зимнему периоду пространство вокруг украинского конфликта явно начало сгущаться. Словно все события последнего времени стали собираться в одну точку. Все подходит к некой кульминации.
0: Саме тому, друзі, деякі російські блогери останнім часом почали прикручувати ура-патріотичну чухню. Ми, наприклад, з великим задоволенням подивились скандальний ефір на одному з російських каналів. І одразу спойлер. Як би пропагандісту Норіну з подачі кураторів не довелося сідлати, не Віслюка, а пляшечку пу.
2: Сейчас для нас, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура.
0: Коротше, що там насправді трапилось з Норіним, ми, чесно кажучи, не знаємо. Може, сонечком голову напекло, ну або чувачку просто набридло брехати. Так чи інакше, несподівано для себе, ватні глядачі отримали таку порцію зради, що якби особливо вразливі не пішли топитися в сільському сортирі.
2: Мне известен случай, когда населенный пункт, который находился как бы в полном закрасе на картах, удерживался буквально одним человеком, которому сбрасывали с дронов продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
0: Как бачите, пропагандист Норін не дуже вірить як Путіну, так і багатьом своїм колегам. І чесно визнає, що успіхи російської армії на фронті більше, ніж скромні. Відповідно, з динамікою війни, як зараз, навіть за Донецьку область доведеться воювати довго і нудно. Ми навіть почали хвилюватися, якби чувачка просто зі студії на екскурсію до Буцегарні не відправили.
2: Сами бы из Славянска и Краматорска в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами.
0: Немає сумнівів, що десь на цьому етапі пенсіонерки із загонів Путіна вже почали гризти батарейки в пульті, аби тільки вимкнуть всю цю зраду. А фашист і каратель Норін тим часом продовжував феєрить. Так, за словами зет-пропагандіста, Росія може забуть про Херсон та Запоріжжя. Адже захоплювати їх сил нема, а просто так Україна обласні центри ніколи не віддасть.
2: Я не думаю, що наші будуть требувати виходу із Херсона і Запорожжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запорожжя, іменно із городов, це зараз, Давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева. Там это ничуть не хуже был запрос.
0: Ну а далі починається найцікавіше. Адже ведучий вирішив поцікавитись у гостя в студії, а яким він тоді бачить закінчення війни. І тут пропагандіст Норін вирішив прикопати любителів воювати до повної перемоги, сидячи в тилу. Ну, ви знаєте, цих безкомпромісних додіславів.
3: Такі, як Зеленський, навіть навіть ват не беруть, от їбогу. Тому, звісно, Ілля, повертаючись до вашого питання, никакой заморозки, никакого временного прекращения огня. Только тотальное выполнение всех наших условий.
0: Так от, восени 2026 року в подібну маячню не вірять навіть свої. І ватнік Норін чесно визнає, що Путін зробить усе, щоб захопити Донбас заради того, щоб зберегти обличчя. Ну а далі піде домовлятися.
2: А в цілому заморозка – це то, к чому, видимо, все прийде. К сожалению, тому що це плохой финал, но он плохой, так сказать, в текущей реальности. У нас вот уж очень четко заявлена вот задача, что вот мы забираем Славянск-Краматорск, но, видимо, воевать будут до момента, пока не возьму Славянск-Краматорск.
0: Бачили, які сальтушки в повітрі, бо ще кілька років тому ура-патріоти з трусів вистрибували, мовляв, переговори з Україною можуть бути тільки про капітуляцію.
4: Никаких переговоров, полная капітуляція. Эту гадину надо роздавить раз и навсегда окончательно.
0: І от за роки Великої війни українці їх настільки продавили, у тому числі і в плані ідеології, що ватні лідери думок уже не проти, щоб кожна зі сторін просто оголосила власну перемогу і на цьому м'ясорубка закінчилась.
2: Момент, когда мы оттуда их выбьем, то тут и противник сможет сохранить лицо, и мы сможем его сохранить. То есть мы скажем, мы освободили Донбасс, противник скажет, что мы отстояли Украину. Они будут рассказывать историю, что они устояли против ядерной державы. Ми будемо розказувати історію про те, що ми освободили Донбас і победили все НАТО.
0: Зверніть увагу на ту іронію, з якою пропагандист говорить про перемогу над НАТО. І це, мабуть, найкращий маркер того, що в глибині душі зет-патріоти все чудово розуміють.
5: Факти упряма річ, да?
0: Висновків сьогодні не буде. Ну, окрім того, що Росію потрібно дотискати. Зауважте, перевзуваються вони, а не ми. Тому, хоч би як важко не було, не забувайте допомагати українській армії, яка вже багато років знищує зло у промислових масштабах. І чим швидше рашизм у сучасному форматі припинить своє існування,

0: Ваня, тим краще буде для всіх. Цей сюжет ми почнемо із досить показових кадрів. Річ у тім, що днями суто в рамках демілітаризації України далекобійні дрони ЗСУ долетіли аж до нового Уренгоя. І чогось місцеві ваті вже не дуже весело.
1: Не стоит сомневаться, вот он, завод там, и он горит.
2: Кому-то факел просто вдалеке.
0: Очевидь, замислилися після двіжухи в новому Уренгої і деякі зет-блогери, хоча б тому, що саме в арктичній частині РФ розташовані стратегічні для російської економіки підприємства.
3: Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. Произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.
0: Але ми на місці зет-людожерів подивились на дроновий двіж у північних регіонах РФ трохи під іншим соусом. І зараз ви зрозумієте, які козирі в рукаві «Привіт, Трампе» з'явились в Україні.
4: Після того, як Міноборони об'явило, що переходить к масированим ударам по українським об'єктам енергетики, удари по врагу йдуть уже навіть не ежедневно, по нескільку раз в день, не оставляє противнику ніяких шансів пережити грядущу зиму.
0: Це типовий ефір на одному із зет-каналів. Як бачите, з початком осені чорнороті активно перейшли в режим старих пісень про головне. Німало не кожен ефір закінчується тухлими обіцянками остаточно знеструмити і заморозити Україну.
5: Приступили к систематическим боевым действиям по уничтожению критически важных элементов энергетической системы Украины. Почему? Это говорит о том, что у нас есть планы, у нас есть великолепные стратегические намерения все-таки довести эту операцию к победе.
6: Сочувствие может быть к невинности жертвам. Кто там невинен? Вот эти все разговоры, как будет Тарас зимовать зимой, меня не интересуют от слова совсем.
0: До слова, подібні на хрюки ми чуємо вже п'ятий рік. Різниця лише в тому, що раніше зет-пропагандісти були змушені брехати, мовляв, удари по світлу і теплу – це частина кампанії проти ВПК України.
7: Не стоїть задачі устроїти, тобто виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всього б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК, це воздушна ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир.
8: Вот, например, в Киеве 3 ТЭЦ вынесли в очередной раз, и все там потухло. Это что потухло в первую очередь? Ну, военное производство. Не надо ничего производить. Во вторую очередь армия. Не нужна нам ваша армия. Ни в каких количествах вообще. Правильно делают.
0: А от тепер темник про ВПК, куратора інформаційної політики РФ, очевидно, сховали в папку з написом «Відпрацьоване». І абсолютно всі чорнороті пропагандісти вже не соромляться визнавати, що десятки мільярдів, які Путін витрачає на удари по світлу і теплу, це чистої води спроби тиснуть на мирне населення в ситуації, коли армія РФ взагалі не вивозить на фронті.
5: Вывод из строя последних энергетических объектов, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим.
0: Усі почули, що несе не дуже митий Матвійчук. Увімкнули вони, значить, режим ждунів в очікуванні цитата. Про тверезіння українців. Зараз буде ще копіум про хліб. Ну, просто, щоб усі розуміли, рівень наївності подібної нібито експертної публіки.
5: Впереді зима. Електричество – це тепло. Електричество – це хліб. Хліб уже з перебоями почав в крупні міста поступати.
0: І на цьому етапі ми повертаємось до прильотів по арктичній частині РФ, про які говорили на початку сюжету. Іронія може полягати в тому, що те саме протверезіння населення станеться не в Україні, а якраз в РФ. Бо якщо мінус 20 для Києва – це унікальний мороз, який трапляється вкрай рідко, то мінус 20 у новому Уренгої – це майже спека, тому що взимку і мінус 50 – там звичайна справа.
5: Вывод из строя последних энергетических объектов, я думаю, должно отрезвить в первую очередь население.
0: А тепер уявіть, що в ті самі мінус 50 дрони ЗСУ почнуть прилітати не по складах та заводах, як зараз, апокатильних, а? Ну, якщо в Києві можна, то чого в новому Уренгої нізя? Особливо зважаючи на те, що в російських регіонах інфраструктура тримається реально на доброму слові. Наприклад, у Мурманській області для повного тижневого блекауту минулого року вистачило лише сильного вітру.
9: Мурманський, сусіднім Североморський масштабний блекаут. 5 опор ЛЕП сорвали метель і шквалистий вітер. Власті отчитались об відкритті пунктів обогрєва, но місцеві жителі жалуються, що часть із них просто не працює.
0: А тому на місці мешканців Мурманська, Уренгоя, Норільська і інших морозних регіонів ми б 10 разів подумали, перш ніж погрожувати українцям холодомором. Ну, щоб зрештою самим із брулькою під носом не замерзати в ямі, яку вони так старанно копали для інших.
6: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Якщо холопи раптом почнуть висловлювати невдоволення і голосить про тероризм, завжди можна буде нагадати убогим, який саме стратег у Кремлі відкрив цю скриньку Пандори. Вже котрий рік поспіль Путін вигадує чергову дичину і отримує по вухах. Ну, а потім вони дружно ниють про підлий київський режим.
10: По словам Владимира Путина, подлость киевского режима не имеет никаких границ. И на каждую атаку по мирным Москва будет отвечать в разы жестче.
0: Боже правый, повертається ж язик, а? Просто нагадаем, що про підлі удари по мирних жителях розповідають виродки, які фігачать ударними дронами торгівельні центри в годину пік. Ну а духовні удари по цивільних заправках – це прям бенефіс російського антихвашизма. З огляду на те, що за потреби стаціонарні АЗС без проблем можна замінити мобільними, це вже доведено досвідом інших регіонів. Те, що зараз вчиняє РФ, це чистої води тероризм у стилі «братушок талібів». Максимум, чого досягне Кремль такими акціями, це жертви серед випадкових людей, які опинились на заправці.
11: Це тільки що «Укрнафта» на Петровці розбили.
0: Крім того, подібні багатогодівки навіть на півкроку не наблизять Російську Федерацію до перемоги. Максимум, чого досягне Путін, це зростання донатів як бізнесу, так і цивільних на ЗСУ. Та зважаючи на контент Z-пропагандистів, ура-патріоти в Росії вірять у дещо інший сценарій. Навіть цікаво, йдеться про темніки? Чи вони реально настільки відірвані від реальності?
12: Уже зараз починається плач Ярославни, тому що... наступает стратегический перелом. Давайте пожалейте их, давайте поговорим, давайте оттянем.
0: Виявляється, друзі, від потужних російських ударів по складах і заправках українці вже за крок від капітуляції і шукають можливість врятувати хоча б частину країни. І щоб ви розуміли, це не фантазія окремого Бовдура, ось це вже інший пропагандіст, але із досить схожими текстами.
6: Мразь сразу забила. І удари по Вайлдберріс. Вообще, как будто ничего не было. Вой стоит. Куда там плачу Ярославны?
0: При тому, що будь-які прильоти – це завжди неприємно, хотілося б нагадати Гаспаряну, по-перше, про необхідність користуватись милом, по-друге, про те, що далеко не українці стали суперзірками соцмереж завдяки своєму ниттю.
13: Я вже не можу здержувати сльози. Склад Краснодара горить тепер. Склад пропав Вайлдберріса. Блін, вже хочеться, щоб це... І свого чесно закінчився.
0: І хай би як важко зараз не було українському бізнесу, нічого навіть близько подібного до ось цього немає і не буде. Тож тема про «Занили» ризикує вкотре перетворитись на голу власні ворота.
14: Горить сьомий склад ВБ. Рязань горить. Нам ще навіть не почитали остатки, скільки у нас горіло на остальних складах. І новий удар. Рязань горить. Вы когда начнете принимать какие-то меры, блядь?
15: Ущерб и масштаб пизда, это одновременно пугает и злит.
0: З іншого боку, не заважатимемо убогим багатіти думкою. До того ж у Путіна скоро, прості господі, вибори. А тому пропагандісти зі штанів вистрибують, щоб холопи йшли ставити хрестики за єдину Росію і, так би мовить, пишались країною.
16: Поэтому с Украиной договориться не о чем, ее надо просто ликвидировать как государство, если есть такая возможность.
0: Ну все, рятуйся, кто может, ловить ликвидатора Украины ротом. И это, до речи, типовый приклад абсолютно божевільної передвиборчої риторики на Z-каналах. Зараз Іщенко хильне ще 50-ту рекламну паузу и технологично переможе Захід.
16: А с 25-го года Россия вообще не желает разговаривать с Украиной. И все это происходит по мере наращивания российских успехов на украинском направлении и общей военной мощи России в противостоянии с Западом, а не з Україною.
0: Не намагайтесь уточнювати, у чому конкретно полягають всі ці ротові перемоги. Може, технологічно перемогли кукарєшніком, який прилетів по білоцерківських гаражах? Або ж супутниками «Рассвіт», більша частина яких перетворилася на космічне сміття?
3: Ні один із второї партії запущених спутників «Рассвіт» не вийшов на нужну висоту 550 кілометрів при робочій висоті 870. Частина з них оказалась на висоті 300-400 кілометрів. Орбіта некоторих знижується. Ще як мінімум два движуться ко входу к атмосфері Землі і можуть згоріти.
0: Навіть не сумніваємося, що в глибині душі політолог Іщенко все чудово розуміє. Ще декілька місяців тому його риторика щодо України була зовсім іншою.
16: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия мира. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке. Это чтобы не ездить друг к другу в гости. Но мы же тоже недооценили устойчивость Украины. То, что надо заканчивать, это очевидно. И чем дольше идет война, тем больше мы вступаем в экономику войны. То есть складывается экономический перекос.
0: Але тарілка гречки з півнячими гребнями сама себе не заробить. Ось і ганьбляться убогі, хто на що гаразд.
10: Москва рассматривает завершение войны исключительно на собственных условиях. При этом позиция Кремля ужесточается, поскольку он ощущает свое военное превосходство.
0: Ого, які безкомпромісні хлопці.
10: Ну а Киев либо смирится и сможет запрыгнуть в последний вагон уходящего переговорного поезда, либо навсегда останется жить на вокзалі.
0: Якщо ж говорити серйозно, то щоб нав'язувати комусь свої умови, потрібно спочатку не тікати з територій, внесених до Конституції РФ. А ще краще реально, а не язиком погрожувати існуванню ворожої держави. Однак у якісь можливості російської армії у 2026 році не дуже вірять навіть свої. Послухайте, наприклад, що говорить колаборант Царьов.
17: Захватимо ми Малую Токмачку, не захватимо ми Малую Токмачку. Чуть раніше освободимо Святогорськ, или чуть позже ми освободимо Святогорськ. 10 кілометрів правее, 10 кілометрів левее – це на ісход війни не скажеться. А от удари по тилам, вони дуже болезненні.
0: Тобто навіть подібна ватна шкура прекрасно розуміє, що рівень військових просувань окупантів обмежується малими токмачками. Тобто те, що довго було українським мемом, тепер повторюють і в РФ.
17: Захватимо ми Малую Токмачку, не захватимо ми Малую Токмачку. Це на ісход війни не скажеться.
0: Якщо ж комусь в Росії замало зради, то можемо підкинути на погони творчість уже іншого зет-патріота, який теж не дуже вірить у якісь стратегічні успіхи Росії.
18: В чем причина нежелания российских властей заморозить фронт по линии боевого соприкосновения? Здесь причина только в некой уверенности в том, что вот-вот наступит момент, когда мы возьмем, прорвем все, а противник сломается. Но, увы, что-то он на протяжении этого времени не ломается.
0: Тобто, навіть перед виборами кремлівські темники дають тріщини. Навіть колишньої народної єдності не залишилося і сліду. Як би не намагались чорнороті видавати бажане за дійсне.
19: Ми всі становимося єдиним народом. Ми видим сейчас, як ми становимося этим єдиним цілим. Не было же ведь этого ДСВО. И не было бы.
20: Это не старики придумали. Это не где-то там вверху кремлевские мудрецы. Нет. Это священная война русского народа. Самые разные национальности и вероисповедания.
0: Настільки тухла пропаганда працюватиме дедалі гірше. Бо мало що просаджує русский мир так само сильно, як нескінченне балабольство верхівки. Яке завжди або майже завжди обертається проблемами для самої Росії. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з досить показової історії. І мова буде йти про те, як жалюгідні російські пропагандісти переписують темники. Пам'ятаєте, наприклад, удар реактивним дроном по будівлі СБУ у Києві? Так, одразу після цього прильоту всі зет-пропагандісти петушились, наче сьогодні ввечері перемога, а завтра вже парад. В якості прикладу можемо нагадати контент підконтрольного Міноборони РФ каналу «Звізда».
21: В
4: пятницу реактивный дрон прилетел прямо в здание СБУ в центре Киева. Удар пришелся четко в окно кабинета главы ведомства. На кадрах видно, что во всем здании выбиты окна, частично обрушились стены.
1: Тобто ще раз, навіть канал Міністерства оборони Росії прямо говорив про удари по центрам прийняття рішень. Ну а ваньки на диванах від такого на радощах давали окропу прямо в штани. Але ось минає всього тиждень, і куратори інформаційної політики РФ намагаються перебрахати історію. Просто послухайте, що несе в ефірі добре всім знайомий Рудольфович.
21: Вы просто нас не понимаете. Вы можете себе что угодно придумывать. Вы можете в окна собственного СБУ отправлять какие-нибудь дроны, говоря, что это русские. Хотели бы мы вас грохнуть, мы бы вас грохнули не такими методами.
1: Ну що, кому не зрозуміло, виявляється, будівлю СБУ реактивним дроном обстріляли самі українці. Тобто, щоб кошмарити Росіюшку, реактивних дронів в ЗСУ нема. А от інша справа самих себе жахнуть.
21: Да нет, конечно, мы прекрасно, что в этом здании уже несколько лет никого нет. Это все чушь, ваши внутренние разборки.
1: Далі Соловйов почав скиглити, мовляв, і у Німеччині те ж саме. І над Молдовою український дрон літав. В цілому ж спочатку ми подумали, що у діда знову підтікає кукуха.
21: Так же, когда вы начинаете долбить по собственным аэродромам, и ясно, что Липецкая провокация – это тоже вы. Это чисто вообще самолет, это чисто хатская тема, начиная со сбитого Боинга несчастного.
1: Ось тільки коли майже синхронно з Рудольфичем почали перевзуватися гібняви навколо військові телеграм-канали, стало зрозуміло, що йдеться про інформаційну операцію. І зараз ви зрозумієте, яку карту намагається розіграти умовний майор Говнов з Лубянки.
3: Новость недели – это, конечно, похожий на герань БПЛА, влетевший в окно главы СБУ террориста Поклада в центре Киева. Первое, что приходит в голову – обычный жаба-гадюкинг, разборки между СБУ и ГУР.
1: Просто нагадаємо, що з моменту перестрілки підрозділів ГУР та СБУ пройшло вже достатньо часу. А дурачки в Москві тільки зрозуміли, що добре було б підкинуть дрова у полум'я. Ну а оскільки з креативом у росіян завжди було погано, не здивуємось, якщо найближчим часом вони вгатять драндулетом вже по якимось локаціям ГУР. Мовляв, дивіться, дивіться, відповідь контори.
22: Як в операції, да, щоб ніхто не догадався.
1: Суто зі сторони, це чистої води дитячий садок, незрозуміло на кого розрахований. Але давайте не забувати, що якщо не вся, то майже вся російська пропаганда клепається для публіки необтяженої інтелектом. І це стосується не тільки жалюгідних багатоходівок.
23: Думаю, є, що ми знаходимо вблизи конца света? Не знаю. В мире происходят вещи, глядя на которые я не удивился бы, если бы Антихрист уже ходил среди нас.
21: Не надо зацикливаться, он реально очень близок. Он очень близок. Но мы-то в рай, а вы просто сдохнете.
1: Не, зрозуміло, що холоп просто повторює слова із розрахунку, що Путін помітить і підкине півнячі гребнів понад норми. Але, божечки, ну на календарі ж 2026 рік. І ми давно вже перестали дивуватися рівню дискусії за перебріком. Зараз би якийсь дід в пропахлих сечею штанях вирішував, кому у рай, а кому у пекло. Ну а тряска кулачком, ну це прям козирна російська фішка.
21: Поэтому, якщо ви не хочете просто здохнути, в Германії, в Британії, прийдіться в чувство. Вот просто придите в чувство, мы вас видим насквозь, мы понимаем, что вы делаете.
1: Ну так, німці і британці подивилися від жаху, сховались під стіл. Ну, якщо говорити серйозно, то війна у центрі Європи триває багато років. Ті ж британські ракети неодноразово прилітали по території РФ.
24: Давайте туди ближче.
1: Якщо в Кремлі сидять настільки грізні і принципові діди, то не треба багато говорити. Завдавайте удари, які ви багато років обіцяєте в ефірі. Інакше, нащо ці погрози, щоб підбадьорить глибинний народ на диванах?
21: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це происходит з України.
25: Я би почав у цьому випадку більше всього з Лондона, ніякої історичної цінності він не представляє.
1: Але час іде, а нічого не змінюється. А не змінюється, тому що в Кремлі не вірять у тексти російської ж пропаганди. Адже не для того палаци будувалися і мільярди викрадалися, щоб одного дня все це перетворилось на радіоактивний попіл. Тому, звісно ж, всі істерики на шоу зараз – це чистої води вистави на внутрішню аудиторію.
21: Ми вас сотрем з лиця землі! Пойміть уже це раз і навсегда. Нам плевать на вашу ігру в словесність ізящну. Мы вас просто всех уничтожим.
1: Бачила, який грізний чувачок виріс на шпротах у буфеті Останкіна. Ух, як вискочить, ух, як вистрибне, ух, як всіх українців знищить.
21: И чтобы вы понимали, сам факт вашего существования связан не с тем, что русский народ хочет, чтобы был мир. Мы всегда хотим, чтобы был мир. Но мы хотим, чтобы в этом мире не было сатанинской сволочи, с которой еще воевали наши деды и прадеды.
1: І все б нічого, але вже через 5 хвилин сам Рудольфич починає розганяти вкрай показовий темник, який багато в чому суперечить погрозам, які щойно пролунали. Справа в тому, що куратори інформаційної політики потроху почали готувати ура патріотів до того, що ніякої повноцінної перемоги над Україною не буде. Мовляв, Росіюшка могла б, але просто не хоче.
19: Это когда Украина будет нашей, так и будет.
21: Украина? Конечно, будет. Ну, та ее часть, которую мы захотим.
19: Та ее часть, нашими, которая нам нужна.
21: Быть нашими еще надо заслужить.
19: Это правда.
21: Это еще надо заслужить.
1: В цілому ж, божевільний темник під умовною назвою «окупацію треба заслужити» – це не якась там свіжа ідея. Періодично подібний трешак чорноротів кидають у моменти, коли окупаційна армія на фронті починає отримувати нагоріхи.
2: Освобождение Россией нужно заслужить. Вот этот менталитет просто паразита. Поэтому, когда они вчера вот это вот по Путину нас должен был, обещал, что он нас освободит. Покажите мне, где это написано. Вот где написано, что целью специальной военной операции является освобождение украинцев?
1: А з урахуванням того, що російська окупація на практиці – це життя в повністю зруйнованих містах, навіть без натяку на елементарні зручності.
5: Живу на Петроградке, в бараке, там ужас, приедьте, посмотрите, все тече, пенсии не хватает на жизнь, а не на частный порядок, все ремонтировать.
7: Обращения в местные инстанции результатов не дают. На наши жалобы результатов не последовало. Только одни разговоры, отписки и замалчивание проблемы.
8: Вот это чтобы было простирать чем? Воду собираю, рада, когда пошел дождь. Или пошел снег, нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
1: Потрібно бути неадекватом, щоб навіть заїкатися про те, ніби хтось мріє так жити.
2: Освобождение России нужно заслужить.
1: Але пропагандістам, звісно ж, легше знущатись із простих людей, ніж визнати, що СВО провалилась. Адже за дивним збігом обставин у перший рік Великої війни риторика була ж зовсім іншою. Тоді чорнороті через день до польського кордону виходили, а хто там заслужив чи не заслужив, росіянам було нецікаво.
9: Надо до польской границы и зачистить просто вот до корня вот эту бандеровское гнездо.
24: Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции было бы.
1: Так от, чим більше окупанти отримують по зубах на передовій, тим активніше коригуються вже озвучені забаганки. Залишилося дочекатись моменту, коли навіть вже внесені до Конституції РФ міста теж, типа, не заслужать казкового процвітання у Путіна за пазухою.
21: Позор і кошмар, да?
1: Ну а якщо хтось думає, що темник про заслужити окупацію – це бенефіс зет божевілля, то кремлівський політолог Іщенко обов'язково попросить вас потримати його пиво. Справа в тому, що цей титан думки докумекав, як перетворити провал на перемогу. І цю багатоходівку вам треба почути.
16: Наші опоненти, американці, європейці, розраховували на те, що Росія задавить Україну масою військ, повністю її займе територію.
1: Виявляється, друзі, мудрий Путін ніколи і не хотів окупувати всю Україну. Зате ідейку з повною окупацією виношували англосакси. Ну, щоб вже після окупації всі російські гроші на Україну пішли.
16: Що це буде для Росії? Огромна розходна стаття. Значить, огромна така ресурсна чорна дыра. І в результаті доповнення цього діла економічними санкціями, це Росію вб'є.
1: Тобто вони намагаються зараз продати глибинному народу ідейку, мовляв, Росія не захоплює Україну не тому, що не може, просто це нібито план ворогів. І Путін на нього не ведеться.
16: Уздок этот варіант не сыграл. На Западі вирішили, що можна попытаться побідити Росію.
1: І ось скажіть після цього, що вони не наркомани. Хоча, з іншого боку, нам глибоко байдуже на форму, яку обере Кремль для зливу. Головне, щоб від України ці чорти відчепились якнайшвидше. І хоча б найменші українці нарешті дізналися, що таке мирне життя без руського міра. Цей сюжет ми почнемо із розбору свіжих інформаційних кампаній, спрямованих проти України. І цього разу, на превеликий жаль, хедлайнери подібних шоу знайшлись не в Москві і навіть не в Росії.
6: Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива поступает из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И как раз из-за этого происходит резкий скачок цен.
1: Ніколи такого не було і ось знову. Президент Трамп вже вкотре взявся перекладати свої політичні прорахунки з хворої голови на здорову. Виявляється, друзі, це Україна винна у світовому зростанні цін на дизель. Звісно, від такого зетпатріоти на радощах дали кип'ятку в стелю і дружно заходились плескать в долоні.
11: Президент США Дональд Фредерік Трамп призвав президента України Володимира Зеленського завалити їх. Прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом России. Трамп поговорил с Зеленским и сказал, типа, слышь, ты за***л, потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Ну и, собственно говоря, все встало колом.
1: И ихнюю радость можно зрозуміти. У Кремлі прекрасно знают, что попереду у Трампа выборы, до яких республиканская партия подходит у роли очевидного аутсайдера. Тому, щоб не залишитися, так би мовити, голим королем, лідер МАГА руху може спробувати тиснути на Україну всіма доступними методами.
6: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
1: Для офіційного Києва це може означати купу проблем і навіть шантажу. Трамп уже неодноразово намагався просувати, грубо кажучи, дух Анкуріджа. Наприклад, призупинивши розвідувальні дані. Ось тільки у випадку з ударами по НПЗ ціна для України надто висока. Адже йдеться про системну кампанію, яка проводилася роками. І тільки зараз вона почала давати заплановані результати.
17: Удари по тилам, вони дуже болезні. Я посчитал, за каждый сгоревший НПЗ, да, каждый раз, когда нанесено, каждый раз, когда наносят, это в районе 100 миллионов. Вот каждый раз загорело что-то на НПЗ, это 100 миллионов.
12: Противник вышибает, например, вашу нефтепереработку, а топлива это, в общем, очень много в экономике, это вообще для жизни страны. Вот до войны было сколько в сутки переработка? 5,3 миллиона баррелей, ну 5,5 на максимум в сутки. Сейчас нефтепереработка меньше 3,8 миллиона бочек баррелей.
1: Як бачите, навіть зет-пропагандісти визнають, що ЗСУ суттєво підрізали економічні крила РФ і грошей на війну у Путіна стає дедалі менше.
13: Противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
14: Уничтожение.
13: Это еще наши экспортные возможности. Экспортные возможности сегодня, что такое это деньги? Для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. То есть, что поделает противник? Противник лишает нас... Скотина денег. Вот.
1: І на цьому етапі ми переходимо до моральної складової прохання Трампа. Тобто, по суті, президент США хоче збити ціну на дизель ціною життів українців. Мовляв, ну ви, звісно, там будете помирати, проте умовний Джон в Техасі заплатить на долар менше на заправці.
6: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
1: Якщо, не дай Боже, Україна прогнеться, далеко не факт, що ціна на дизель у США впаде, бо очевидно, що причина зовсім не в ударах ЗСУ по путінських НПЗ. Нагадаємо, удари по російській нафтовій галузі тривають вже 3 роки.
15: Из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод в России. На этот раз в Туапсе Краснодарского края.
26: Вот и до Рязанского завода добрались.
27: Так выглядит сегодняшнее утро в Рязани. 2 беспилотника ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.
28: Постоянные налеты, которые идут вглубь нашей территории. Почему каждый раз нам наносят удары по нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам? Что, настолько сложно защитить?
1: Чому ж тоді ні у 2024-му, ні у 2025-му роках ціна на пальне не піднімалася? Можливо, причина в тому, що Трамп спочатку провалився в Ірані, а пізніше запровадив тарифи проти Канади, основного постачальника нафтопродуктів у США. Проте визнати очевидне Трамп, звісно, не може. Бо ж залишки мага електорату можуть здогадатися, що продаж нерухомості в Брукліні ще не означає розуміння економічних процесів. І особливо прикро, що від такого розкладу, зрештою, програють і американці. американці, і українці, а виграє тільки Путін.
0: Трамп, як у нас говорять, мужик.
1: На історії з дизелем саме час поставити крапку і переходити до ще більш пекельної антиукраїнської інформаційної кампанії. Пам'ятаєте, як кілька місяців тому росіяни з допомогою пропагандистів і ботів усіляко розганяли тему мігрантів, нібито завезених в Україну?
3: Ну і українські власті молодці. Вони запустили масштабну програму по завозу на Україну мігрантів. Причому откуда? Бідніші країни світу – Бангладеш, Пакистан, Африка. То есть они на полном серьезе говорят, что выйти из этого демографического тупика им помогут только африканські мігранти.
4: Ну, це класика.
1: Тоді розрахунок російських кураторів був на пролетарський гнів окремо взятих дурників. Мовляв, поки Микола на полігоні горбатиться, Абдулла з Пакистану крутить з його дружиною.
10: Результат не заставил себя долго ждать. Пока українці умирають за націю, індус взяв в жони українку.
1: Однак ці фейки були настільки бездарними і убогими, що, звісно ж, не спрацювали. І зауважте, як різко зникли, зокрема, із соцмереж вологі історії про пакистанців та індусів.
28: Удивительно, правда?
1: І ми вже подумали, що хоча б на одній попайці росіян можна поставити крапку, але ні, коротше кажучи, цього разу у плані упоротості фантазери в Москві реально перевершили самих себе.
14: Look at this, what's going on? Look what's going on here.
1: Подібні відео з Умані українці спостерігають вже десятки років. Так, приїжджають паломники, так, поводяться гірше нікуди і залишають після себе срач. Але за чутками і грошей у гаманцях місцевих жителів теж лишається чимало, тому тимчасові незручності можна перетерпіти.
18: Уман!

0: Ну а тепер вгадайте з одного разу, чому убога Russia Today приділяє стільки часу і уваги темі, яка Росію взагалі не стосується. Навпаки, теоретично їм варто було б прикусити язика, а то холопи можуть поцікавитись, чого це в нібито фашистську Україну.
1: Ми маємо діло з конченими ворогами роду чоловічства. Это абсолютные нацисты.
2: Фашист Зеленский был и остается фашистом.
0: Добровільно приїжджають десятки тисяч євреїв, тоді як в антифашистській Росії раз у раз виникають єврейські погроми. Хто забув нещодавні події в Дагестані, ми можемо підкинути пігулку для пам'яті.
3: Группа антисемитских погромщиков ворвалась в Махачкалинский аэропорт, не встретила сопротивления, и, по сути, его аэропорт захватила.
4: Какой целесообщий, братишка?
5: Я за еврейцами.
4: За еврейцами?
5: Я тоже убить на крови.
4: Ты чем будешь убивать их?
5: Ножом.
0: Та, очевидно, куратори інформаційної політики РФ особливо не переймаються суперечностями у своїх топових темниках. Тим більше, якщо при цьому з'являється можливість розхитати Україну зсередини. У результаті росіяни нарізали відосів з Умані, зарядили сітку Russia Today, і тепер весь англомовний сегмент Твіттера і Трец буквально завалений ось такою аналітикою.
6: У него есть план заменить украинских мужчин евреями. Именно поэтому он отправляет украинских мужчин на смерть от рук России. Зеленский – враг Украины.
0: Тобто, виявляється, Зеленський спеціально відправляє чоловіків на фронт, щоб застелити Україну євреями. Щоправда, зважаючи на те, що Росіюшка всіляко економить на ботах, великий експерт у питаннях України виглядає ось так. При цьому пропаганда ані слова не говорить про паломників. Усі корисні ідіоти, ну і ботва, роблять вигляд, ніби так, зараз виглядає звичайне українське місто. Навіть до Нової Хазарії недоумки договорилися.
6: Для умних людей в этом нет ничего странного. Евреи воссоздают Хазарію. Это було заплановано ще в 90-е годы.
0: Крім цього, варто звернути увагу ще й на те, як мамчина антифашисти Путіна намагається розпалювати антисемітизм. Бо ж абсолютно очевидно, що мета цієї кампанії – Майдан, про який так довго мріють у Кремлі.
7: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала. Ну, градусів вже, мабуть, 80, так по відчуттям є. Недовго залишилося.
0: Але оскільки ані відсутність світла, ані удари по котельнях до протестів так і не призвели, кремлівські генії нафантазували, що українці вийдуть бунтувати через якусь ненависть до євреїв. Для цього росіяни з допомогою штучного інтелекту створили ось такі картинки і заспамили ними соцмережі.
6: Человека, лежащего на полу, отправят на верную смерть на поле боя, а люди справа в результате захватят его страну. В этом нет никакого совпадения. Все так, как и должно быть.
0: Ой, ну все, хапаєм вила, біжим на Банкову, Миколу, значить, в ТЦК, хасіди ходять і сміються. І ми вже говорили, що це фейкові фото, але, можливо, хтось навіть дійсно думав, що на ВЛК відправлять паломників, у яких навіть українського паспорта нема. Просто для довідки, хасиди і в ізраїльській армії практично не служать, але у ботів своя лінія, мовляв, українців призивають, а євреїв ніт.
6: Они уже вынесли свой вердикт всем славянским жителям Украины. Призовут ли их на войну? Нет. Это самый настоящий геноцид славян.
0: А потім росіяни щиро так дивуються, чого ж вони так стараються, а інформаційні кампанії не працюють. І це саме той випадок, коли ми навіть допоможемо із відповіддю. Річ у тім, що не всі такі тупі, як ватне стадо в Усть-Задрищенськах. І те, що заходить ура патріотам у нормальних країнах, викликає лише посмішку. Тому традиційно побажаємо пропагандистам продовжувати в тому ж дусі. Адже чим більше бюджетних грошей вони зіллють на свої бездарні інформаційні кампанії, тим менше їх залишиться на кулі.

0: праці за країну рівних можливостей.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи накидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
3: Натягнутий лук, як ми.
4: Зібрані, готові нанести удар.
5: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
6: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
7: Ми віримо в червоне і синє.
8: У наш бій, у наше небо.
9: І найбільше ми віримо в те,
10: що небо буде
8: вільним.
11: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
12: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Огляд найважливіших подій останніх днів далі у марафоні «Єдині новини». Я Оксана Гуцайт, вітаю вас. І хочу розпочати з новини, яка вселяє віру, що Україна може не просто вистояти, а повернути захоплене ворогом. Блискуча наступальна операція «Вівальді» без сумніву війде в підручники з воєнного мистецтва. Адже в той момент, коли росіяни кричать, що майже захопили весь Донбас, третій армійський корпус Андрія Білецького проводить унікальну наступальну операцію на півночі Донеччини. Звільняє низку сіл, загалом понад 170 квадратних кілометрів, знищує майже 5 тисяч окупантів, 250 бере у полон. І все це в умовах цілковитої інформаційної тиші. Головною ціллю третього сезону «Вівальді» стало село Нове, ключовий хаб противника на плацдармі. Білецький заявив, що російське командування було введене в оману щодо головного напрямку удару та перекинуло резерви в інший район. Для прориву оборони противника третій армійський корпус застосував власний винахід. Радянські БТРи перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.
14: Під час цього етапу операції втрати противника в живій силі склали понад 2000 осіб. Більше 250 російських військових потрапили в український полон. Кіношне «Русські не здаються» на практиці перетворилася на здачу в полон цілих підрозділів в повному складі. Включно з офіцерами, пілотами, артилеристами. Сподіваємося, в скорому часі обміняти їх на українських бійців в полоні.
13: Напередодні Дня захисників і захисниць України, який ми відзначаємо 1 жовтня, президент Володимир Зеленський побував на передовій. Зокрема, провів нараду з командирами корпусів, бригад і батальйонів на Лиманському напрямку. А також на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію «Вівальді». За три її сезони Сили оборони України звільнили 176 квадратних кілометрів території, зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.
15: Передусім сьогодні маю честь нагородити вас і подякувати вам за захист України, за захист нашої незалежності, нашого суверенітету. Безумовно, хочу подякувати всім вашим побратимам, всіх тих, хто є з вами сьогодні, хто залишився в пам'яті назавжди, вони справжні герої.
13: Росія готується інсценувати десятки відео з окупованих Олешків, місцевих людей, які ледь животіють на межі гуманітарної катастрофи і голоду, змушуватимуть казати, що вони ситі, щасливі і вдячні російським окупантам. Про це попередив світ міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив: російському цинізму просто немає меж. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на окупантів, щоб ті негайно припинили облогу Олешків. Там, в російській окупації, досі майже 2000 людей, серед яких півсотні дітей. Вони практично без їжі і ліків, бо, як і в 33-му, росіяни забирають в людей всі запаси. Українським військовим вдалося доправити харчі через Дніпро дронами, майже 4 тонни харчів. Але окупанти переслідують людей, які забирають нашу допомогу. Як виживають Олешки, спеціальний репортаж Ольги Читайло.
16: Українські військові пакують харчі, кріплять до безпілотника.
17: Це все бросай.
16: Дрони запускають вночі, на екранах видно кістяки будівель. Це багатостраждальні Олешки, окупований лівий берег Херсонщини. Згодом камера нічного бачення фіксує силует людини, вона забирає їжу. Ці кадри оприлюднила Херсонська ОВА. Під час безпрецедентної спецоперації у взаємодії з кількома військовими підрозділами доставили близько 4 тонн продуктів, які розподілили між 100 локаціями міста, рятуючи життя заблокованих росіянами містян.
18: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже півсотні дітей.
16: Це наймасштабніша операція, але українські воїни роблять такі місії систематично з березня, каже військовослужбовець 34-ї бригади морської піхоти Борис Фен. Він сам з Олешок.
19: Кожен виход борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть. Тому що наші борти ворог збиває. Ворог так само може відслідкувати цю гуманітарну місію.
16: Те, що окупанти карають місцевих, які отримали допомогу з вільної України, підтверджують і в ОВА.
18: Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. Також є свідчення про випадки сексуального насильства. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
16: Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках погіршувалася від початку російської окупації з 22-го року. Але у критичну фазу перейшла торік, а цьогоріч переросла у гуманітарну катастрофу, коли припинилося постачання ліків і продуктів. Люди консервують хліб та варять суп із трави.
20: Зима 25-26 року була тяжкою і складною, то за це зараз взагалі немає таких розмов, а мова про те, як прожити один день чи прожити тиждень. Взагалі людей час, відлік часу йде просто не на місяці і не на тижні, а просто на дні і на години, так як всі запаси їжі скінчилися.
16: У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна вже погодила список людей на евакуацію та режим тиші із силами оборони, але Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію.
20: В окупаційних каналах повідомлення про те, що евакуація не може бути безпечною, і тому вони не можуть її організувати, так як далі в лапках, це просто пряма мова, вони бояться провокацій з боку Збройних сил України. Тобто не визначивши ні маршрути, ні дати, ні години цієї евакуації, вони вже знали, що саме в цей момент відбудеться провокація.
16: Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до людей в Олешках, які стали заручниками Росії, та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу, каже глава МЗС.
21: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.
16: Ситуація в Олешках – один із символів російських знущань. Але росіяни тероризують і жителів інших громад окупованої частини Херсонщини, фактично теж тримаючи їх у заручниках. Цей чоловік виїхав з окупованої Нової Каховки, каже, їжі там постійно бракує.
22: Дають по 2 хлібини на неділю, світла нема, зв'язка нема. Круги там по 3 кілограми на місяць.
16: Людей тероризують і в голій пристані, розповідає голова МВА.
23: Фактично місто наше перебуває, періодично перебуває в блокаді, а з минулого року, з грудня минулого року по лютий цього року, вони взагалі були заблоковані. Як Карташинський старостат і гола пристань в тому числі. Тобто окупанти припинили можливість давати в'їзду і виїзду будь-якого транспортного засобу.
16: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, Росія несе за це повну відповідальність. У вересні Олешки святкували б День міста. До цього дня 34-та бригада опублікувала відео, яке зняли з безпілотника. Під нього підклали звуки мирних Олешок, весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти. Колись їх записав місцевий житель, який нині служить у бригаді.
24: Бригадський день увійшов у ваше життя.
16: І українські воїни роблять усе, щоб ці звуки згодом зазвучали знову, щоб місто було вільним і жило. Ольга Читайло та Олександр Чесноков. Факти, СІТВ, єдині новини.
13: Російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь. Це Дніпропетровщина, але по той бік Дніпра окупований Енергодар. Плацдарм для постійних ударів по вільних українських містах і селах. Тож тут потрощені і житло, і школи, і автозаправки. Ворог розбив дронами 5-ту школу Нікополя, хоча теми натяку немає на військовий об'єкт. Артою московити прицільно б'ють по приватних будинках. Полюють FPV-шками за автівками на шляхах і дворах багатоповерхівок. Як в таких пекельних умовах виживає це прифронтове місто? Далі в сюжеті спеціального кореспондента 11-го каналу Дніпра Євгена Коптєва.
1: Там опять такого балки, они, короче, FPV-шки летают. Вчора начали вже літати там, де об'їзна починається. І там вже влупили зерновоз і газель одну хлібовозку.
2: У Нікополь тільки крюками. Звичайним маршрутом, яким наша знімальна група користувалась раніше, тепер зась. Наші супроводжувачі не радять ризикувати навіть відчайдухам, бо із тимчасово окупованого Енергодару, де засіли пілоти російських БПЛА, FPV-шка долітає сюди усього за 2-3 хвилини.
3: Байдуже, чи те фура, так же, як взяти автобус, який їхав по маршруту. Вони ж розуміють, що то маршрутний автобус. І немає нічого там святого в цих людях, які гадять. Так би само могли їхати діти.
2: Вранці 16 вересня російський дрон ударив по маршрутці з полученням Покров-Дніпро. Загинули 5 людей і ще 7 поранених. Того ж дня у Нікопольському районі неподалік Кам'янського російський FPV-дрон убив водія легковика. На місцевих шляхах якихось лайфхаків чи панацеї від російських атак немає, навіть якщо порушувати швидкісний режим.
4: Чим швидше, тим краще, правда?
3: Не завжди. Є така ситуація, ми можемо їхати від дрона. І, ну, ти можеш там якісь там процентів 80, що ти втечеш. А можна їхати йому на зустріч, то краще їхати 40, щоб втікти. Вийшов і побіг там до посадки або там в поле. Ну, поле – це така смачна ціль. Дуже щільно вони почали працювати.
2: І на в'їзді у Нікополь масштаб руйнувань видно неозброєним оком. Особливо по АЗС. Ну що, не встигли приїхати, як нас зустрічають дроном, свій чи чужий, невідомо, як нам пояснюють наші супроводжуючі, своїх і чужих тут немає, тут завжди небезпека. Цей об'єкт ворог знищив всередині вересня. Кілька ворожих БПЛА атакували АЗС і автівки, які в той час там були. Вулиці Нікополя зараз накрили антидроновими сітками, але їх доводиться періодично відновлювати після атаки FPV-дронів і артобстрілів. А таких знахідок у дворах серед багатоповерхівок, на жаль, більшає.
24: Це те, що прилітає у двори жителів Нікополя. Це явно уламки від снаряду. Який калібр, хто знає, але то, що це смертоносні уламки, безперечний факт. Ось.
2: Біля цієї багатоповерхівки спалений вщент мікроавтобус.
24: Був дрон, який влупив у правий бік цього автобусу. Розкорочило і спалило весь автомобіль. Це вільне авто.
25: Наскільки гучно було?
26: Другого слова не нахожу. Старую увезли, була небо.
25: Це дрон?
26: Так. Три дрона було. Пожарка приїхали, почали тушити. Дрон хотів туди. Пожарку, він успів уїхати і в голову
2: попав. У кількох квартирах будинку пошкоджено вікна, а сусідній школі дісталось іще більше.
27: Перший раз влупило от сюди, перший. Генератор згорів, оце ж бачу, метал покурочив, і це все нахрен. А потім десь через кілька днів прямо в кабінет. Через день или через два влетіло туда. Прямо внутрі зірвали. От ми отут стояли, а плам'я було також, звідти жар аж сюди добивав.
2: У разі появи дрона містяни ховаються хто куди – під дерева або в кущі. Власники ж собак іноді скорочують час прогулянок зі своїми улюбленцями.
24: чи ні?
26: З ним я окремо гуляю і недалеко, не дай Бог, він мені тоді руки одриває. Його неможливо, хоч і то кажуть, там, забинтуйте, прижміть.
5: Та попри постійну загрозу, із початком осені на вулицях міста наводять лад.
24: Листя згрібають, комунальні служби працюють. Все, обстріл знову.
5: Спочатку свист у повітря, а потім гуркіт неподалік. Питаю в комунальників, що це? Вони не вперше чують такі звуки.
6: Аж свист був где-то в тому краї.
7: Я про свист чув.
24: Це дрон чи арта була? Скажіть, що це?
7: Арта.
8: Ні, це арта. Арта була.
7: Арта. Похоже на арту.
9: Підсіяла арта.
7: Арта.
24: Да?
7: Угу.
5: Через близькість до енергодару снаряди долітають до Нікополя за лічені секунди. Це район Лапинка. Чоловік зафільмував, як палає його рідний дім після влучання арти.
10: Загорає твоя хата, ти моя. Короче, прилетіла арта, горіться хата.
5: На одному з ринків Нікополя люди торгують городиною. Ця жінка привезла на продаж виноград аж з Капулівки, яку російські окупанти буквально стирають.
8: Під обстрілами їдемо в автобусі. При необхідності вискакуємо з автобуса, падаємо в посадки, а жити треба. Капулівку розгромили повністю, немає ні магазинів, ні лоточків, ні хліба не купити, ні спічок, ніде нічого. А в мене ще чоловік інвалід другої групи, ліквідатор аварії Чорнобильська. І мушу їздити під обстрілами.
5: Щоб залякати місцеве населення, російські загарбники не гребують нічим. Знов і знов атакують місцеві банки.
11: Декілька днів підряд гатили усі банки. По місту, на Овтиці залітали. Байдуже, працює банк, не працює. Завжди там кидають листівки, виганяєте там військових, ми там прийдемо. Ну, їх там ніхто не чекає, щоб вони сюди йшли. Дуже велика активність стала реактивних шахетів. Дуже велика. В день, ну, може... 5, 6, 10, 15 разів вокруг міста буде кружляти, не дають ні жити людям, ні працювати.
5: А з приємного, що ми зафільмували на вулицях Нікополя, ось це осіннє диво.
2: Зищать дрони, летять шахеди, прильоти чутно, арта б'є. А у Нікополі, попри цю напружену і небезпечну ситуацію, ми помітили ось таку красу. Каштани цвітуть.
5: Окупанти тероризують Нікопольщину вже понад 4 роки. Найбільше дістається Нікополю, Марганцю і прибережним селам району. Особливо небезпечно зараз на основних автошляхах Нікопольщини. У містах і селах продовжується обов'язкова евакуація родин із дітьми. Євген Коптів, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV. Марафон «Єдині новини».
13: Росіяни просочуються до Костянтинівки, роблять це невеликими групами та ховаються в зруйнованих будівлях. Там їх виявляють і зачищають. Зокрема, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Наш Владислав Круглов побував на контрольно-спостережному пункті цього підрозділу і побачив, як все влаштовано.
12: Вулкан на зв'язок, вулкан на зв'язок.
28: Вулкан на зв'язок, на зв'язку.
29: Це контрольно-спостережний пункт 4-ї штурмової роти 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Саме звідси командири постійно тримають зв'язок зі штурмовиками. Все завдяки сучасним технологіям – дронам.
12: Хлопці, спостереження по сектору, спостереження кругове по сектору. Як прийняли?
28: Ну, плюс.
29: Деякі штурмові групи перебувають у Костянтинівці вже понад місяць. Саме місто

0: флагоптики. Багато з них відбувалися, знову ж таки, в сірій території. Це кацапи отримали команду, вони вибігли, помахали своєю тряпкою, сховалися. І ті, хто хитріші, то ховалися не в тій точці, де тряпкою махали. Ті, які трошки дурніші, то там поруч і залишалися. І, ну, скажімо так, так, там вони і залишилися. От, назавжди.
1: Бійці кажуть, рашисти завели на цей напрямок нових дронарів. І це неабияк ускладнює роботу штурмовикам. У самій Костянтинівці досі лишаються сотні цивільних. І вони ще одна проблема для проведення операцій.
0: Наявність цивільних в зоні бойових дій, вона дуже ускладнює роботу, надзвичайно. Тий самий Констасів, зі слів полонених, ми знаємо, що кацапи переодягаються в цивільний одяг і так ходять, шукають собі їжу, тому що їм скидають, ну, забезпечення у них хромає на цьому напрямку.
2: Ну, от, в принципі, зараз спостерігаємо цивільного, собака поряд з ним. Це може бути спокійно росіянам, абсолютно спокійно.
1: За словами військових, серед місцевих, які залишилися, є чимало тих, хто допомагає росіянам. Тому під час зачисток довіряти нікому, окрім своєї групи, не можна.
0: Заходили на зачистку однієї будівлі, якраз виловлювали флаговтикачів. В будівлі цивільні. І цивільних запитують, чи є тут хто ще. Ні, нікого нету, ми тут одні. І коли почали хлопці зачистку більш детально з підвалу цієї будівлі, 4 кацапа вискочило. Ну, зав'язався стрілецький бій.
1: Саме тому кожну штурмову групу постійно супроводжують дроном. Бо головне завдання не лише знищити ворога, а й повернути всіх наших живими.
2: Треба, щоб група зайшла, виконала задачу і так само звідти повернулася. Групи таким чином здобувають опит, от, і вони вже на наступні задачі більш опитніше заходять.
1: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Небезпечно нині і в прифронтових зонах, і в тилу, бо ворог посилив ракетно-дроновий терор. Під ударами Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків та головна ціль московитів – Київ. Тут тривоги і вибухи практично не припиняються. Є загиблі, руйнування житла, цивільної інфраструктури, енергетики. Вже минув місяць з того дня, як вибухнули і здетонували склади у селищі Мила на Київщині. Тоді внаслідок масштабної детонації прямого удару РФ загинуло 35 людей, десятки поранених. Досі триває ліквідація наслідків удару. Люди постійно полюють за будматеріалами, робітниками і майстрами, яких просто немає. Христина Величанська побувала в Милі. Дивіться її репортаж.
4: Це термобар, це дуже страшна штука. Коли його таке бліндаж на фронті попадає, від бліндажа залишається або просто горяща воронка, а від людей одні кісточки попалені.
5: Будинок пана Руслана через дорогу від горизвісного складу у Милі. І це помітно по руїнах, які залишились на його ділянці.
4: Діти пережили тут такий маленький Бахмут чи Авдіївку.
5: Того вечора родина Щербатюків була вдома. Дружина, троє дітей та мама чоловіка уже готувались до сну.
4: Нічого не передвіщало біди, коли прилетів перший дрон, який, слава нашим ППО, збили. Але через 2 хвилини за ним прилетів другий дрон, і буквально там 2-3 хвилини прилетів ще третій дрон в одне й те саме місце.
5: А далі почалось пекло. У будинку винесло вікна, на голову почали сипатись боєприпаси, але родина, на щастя, не сховалась у підвалі, що в гаражі.
6: Це наші господарські споруди, це гараж, сауна, і зверху було 2 кімнати. І так як будинок знаходиться на першій лінії, нам просто в бокову стіну прилетіло 3 ракети.
5: За 10 хвилин почала горіти і хата, стало нестерпно дихати, а на вулиці тим часом буквально горіла земля.
7: Ось горить наша верандочка. Тупо не можу.
4: Перед нами став вибір згоріти, задихнутися або ризикнути під шквалом осколків, просто вийти всім. Якби це були тільки дорослі, але це ще 3 дітей, це була проблема.
5: Родина таки перебігла до сусіда. Звідти за кілька годин їх евакуювали на броньованій техніці, але повернутися додому вже було нікуди. Усе, що нажили за 18 років, перетворилось на сміття. Родині надали менш пошкоджений будинок сусіди. Одягом забезпечили волонтери. Але як відбудуватись після тотального знищення майна, пан Руслан не уявляє.
4: Дивіться, по моїй площі максимальний сертифікат, те, що я узнавав, те, що мої друзі-переселенці з Харківщини, з Донбасу отримували, це 4 мільйона гривень, наче страшна сума, але насправді це 100 тисяч доларів.
5: Через місяць після трагедії у Милі досі триває ліквідація наслідків удару. З двору Щербатюків сапери винесли 40 відер нерозірваних боєприпасів.

0: та 30 ящиків з патронами. Підрозділи ДСНС досі розбирають завали на території складів. Місцеві намагаються вижити в умовах, коли їх залишили на призволяще.
1: Спочатку на адреналіні там вивозить, шукати щось туди-сюди, а потім вже трошки розгріблися, але тут інша що проблема. Уже осінь, скоро зима, у нас не вікон, не дверей, нічого нема.
0: Валерій з двома дітьми, дружиною та мамою пережили вдома пекельну детонацію, а тепер думають, як пережити в будинку зиму. Їхній дах тримається хіба на словах.
1: Балка несуча зламана, а ото, що ми взяли у благодійників цей тент, ну це як вітрило, воно також... Ну, просто його і нема до чого й закріпити.
0: За будматеріалами, які надають благодійники, доводиться буквально полювати. У селі тотальний брак робочих рук, щоб банально залатати дірки в будинках. Та ще й комісія досі не обстежила більшість пошкодженого майна, а без її висновку не отримати державних грошей на відновлення.
1: Ми маємо по регламенту очікувати комісію технічно. Коли вона буде, ну, не знаю. А ремонтувати сам ти не можеш, бо якщо ти відремонтуєш, то комісія скаже, ну, у вас в книгу рекордів Гіннесу, бо ви 100 метрів від епіцентру, і не постраждали.
0: Після детонації у милі ще зафіксували забруднення води. Пити її заборонено і навіть використовувати як технічну. Щоб відстежувати ситуацію, практично щотижня у селі працюють фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ось вони обходять приватний сектор, зразки питної води відбирають у колодязях та свердловинах, а потім досліджують на більше 40 показників.
2: В досліджених зразках ми виявили поліфосфати, аніонні поверхнево-активні речовини, феноли і нафтопродукти, що може свідчити про забруднення води хімічними речовинами.
0: Перевищення не критичні, але у зоні ризику і дорослі, і діти. Тож, поки триває перевірка, в подальшому дезінфекція та очищення джерел, селищна рада організувала підвіз питної води. Та поки результатів аналізів людям не показують, відтак, якщо не встигнуть взяти привозну, на свій страх і ризик вони п'ють те, що є.
3: Користуємося, а кого що робити? То ми беремо цю воду, очищуємо її там тими фільтрами, що маємо, і п'ємо.
0: Із пані Валентиною ми познайомились за кілька днів після трагедії. Її будинок згорів повністю, але це той випадок, коли у милі люди ще зберігають оптимізм.
4: Я чекаю, я не змирилася, просто чекаю. Я телефоную, я запитую. Ну що обурення? Обурення нічого не дає, правда ж?
0: Поки двоє синів воюють, Валентина намагається рятувати від дощу свої речі. Щось у хліву, щось у погребі, бо немає у дворі більше даху над головою.
4: Я на вулиці, а як темніє, я йду до сусідки, сплю, а тоді зранку приходжу. Оце так я живу ще зараз, а далі як буде, я прошу мобільний будиночок. Але не знаю, як там буде.
0: Щоб отримати кошти через програму «Є відновлення», жінці ще треба оформити документи на другу частину знищеного будинку. Від держави чи селищної ради вона не отримала більше нічого.
4: Фінансово ми отримали від ООН і від Червоного Хреста.
5: А що отримали?
4: Гроші отримали. Ну, у нас четверо прописано, то ООН дало на четверо по 12300, а Червоний Хрест 20 тисяч перекинув. Ну, дають, що там постіль видали, там два матраси на четверох. Ми будемо жити по черзі спати.
0: Єдине, людей ще безкоштовно годують, та і це завдяки волонтерам та бізнесу. Адже їжа без кордонів – це проєкт, який стартував через гостру потребу у їжі під час надзвичайних ситуацій.
6: Перші три тижні дуже активно працювали, тому що дуже велика кількість ДСНС була залучена, дуже велика кількість цивільних постраждали, які ще на той момент не мали там водопостачання, електропостачання, газопостачання. Час у них ще більш-менш все відновлюється поступово, тому близько 1000 порцій зараз готуємо.
0: Статистика трагедії у селі Мила вражає. Понад 360 пошкоджених приватних будинків, з них 42 зруйновані вщент. Осколки та вибухова хвиля дістались і 14 багатоповерхівок. Лише орієнтовна вартість компенсації за понищені об'єкти може сягнути 283 мільйони гривень, порахували у КОВА. Та є те, чого не повернути. 35 людей загинуло. 32 з них – це маломобільні старенькі, які перебували на другому поверсі пансіонату для літніх людей. 13 бабусі, дідусів, працівники установи встигли вивезти із будівлі. Лежачі хворі залишились самі під час масштабного вибуху. Тим часом ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, керівнику одного з підрозділів забезпечення, який і відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у Милі.
5: І, власне, йому і оголошена підозра за неналежне виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Досудове розслідування на даному етапі ще триває. Є три фактори, які відіграють важливу роль. Те, що це було в густозаселеному районі, те, що це була колишня овочева база, і те, що вона не відповідала абсолютно жодним вимогам зберігання боєприпасів.
0: Наразі підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, однак сплативши півмільйона гривень, посадовець СБУ вийшов під заставу. Слідство триває, зокрема, встановлюють осіб, які могли також бути причетними до реалізації такої цинічної ідеї – зберігати артилерійське озброєння за 100 метрів від житлових будинків. Христина Влачанська, Максим Костенко, Факти СІТВ, Марафон, Єдині новини.
7: Росіяни щодня б'ють по українських підприємствах. Останній місяць особливо потерпає столиця. 17 вересня уряд додав Київ і область до переліку територій з підвищеним ризиком. Підприємця Кабмін обіцяє полегшити отримання компенсацій за зруйнований бізнес, а з часом запровадити державне страхування від воєнних ризиків і пільгові кредити на закупівлю нового товару. Багато підприємців, які зазнали шалених збитків наприкінці літа або у вересні, лише розмірковують, як продовжувати бізнес далі і зондують ґрунт. Про те, як виживають ті, на кому тримається наша економіка, у матеріалі Ольги Чайко.
8: Тут знаходились велосипеди, і це була висота 4 метри. Я сам навіть не очікував, що з велосипедів залишаються такі, не трактор по них їхав.
9: Віктор Петрович показує нам склад, де його фірма МТБ «Україна» зберігала велосипеди та інше спортивне обладнання. 8 вересня сюди прилетіла російська ракета, усе згоріло за кілька годин. Збитки на мільйони гривень.
8: Це карбонові колеса такі. Доволі коштовні, які коштують там по декілька тисяч доларів навіть часом. Да, і з них залишається ось таке, бачите, така труха. Да. Це шолом, шолом велосипедний, бачите.
9: Цьому бізнесу 30 років. Компанія першою почала завозити в Україну якісні закордонні велосипеди. Нині втратила усе. Невеличка частина товару лишається у магазині, куди теж нещодавно прилетіло.
8: Наші збитки залишаються нашими збитками і нікому. Добре, що наші партнери відгукнулись. Є різні мови і по знижках, і по оплатах, ну, такі всякі речі, бо нам зараз доводиться майже з нуля відновлювати весь асортимент, ну, товарів, які ми маємо.
9: А це підприємство ТК «Домашній текстиль». 24 вересня росіяни перемогли його ракетою. Була ніч, тож люди не постраждали. Але ось що залишилося від будівлі. Ось тут був склад тканин, з яких потім шили ковдри, подушки, які продавали в Україні та за кордоном. Підприємство успішно функціонувало з 2012 року. Нині воно зруйноване вщент. Найбільше пошкоджений в'язальний цех. Там стояло новеньке обладнання, яке частково купували за гроші USAID, агенції США з міжнародного розвитку, яку Трамп уже закрив. Тут працювало кілька сот людей. Нині компанія підраховує збитки, а йти з ринку не збирається.
10: Хочу подякувати всім нашим партнерам, клієнтам, постачальникам за підтримку і розуміння. Ми зробимо все, щоб їх не підвести і надалі виконувати всі взяті на себе зобов'язання. Не хвилюйтесь, ми тримаємось. І як би не було важко, боляче, будемо жити і робити своє. Головне, що є потужна професійна команда, а це головний наш скарб і капітал.
9: Міністерство економіки на запит фактів описало дві компенсаційні державні програми. Це пільгові кредити для середнього і великого бізнесу на розвиток і відновлення. Їх видає Національна установа розвитку через уповноважені банки. А держава компенсує 5,5% пунктів щороку. А ще компенсація збитків та страхування від воєнних ризиків. Цю програму адмініструє експортно-кредитне агентство. Учасники програми можуть отримати компенсацію за завдані збитки на територіях підвищеного ризику, до яких тепер додали Київ і область. Це до 30 мільйонів гривень. Також підприємствам стане дешевше страхуватись від воєнних ризиків. Тепер за такими договорами бізнес платитиме 1% від вартості майна. Решту тарифу, а це до 5 мільйонів гривень, компенсуватиме держава.
10: Збільшено максимальний розмір часткової компенсації страхових премій одному суб'єкту господарювання протягом календарного року з 3 мільйонів гривень до 5 мільйонів гривень. Результатом запровадження цих змін має стати розширення кола підприємств і майна, які можуть скористатися державною підтримкою, підвищення доступності страхування воєнних ризиків та можливості отримання часткової компенсації збитків бізнесом у регіонах, де рівень воєнного ризику істотно зріс.
9: Після того, як документи подадуть, компенсацію обіцяють оформити за 1-2 місяці. Допомога держави тепер також стосується ринку пального. У розширеному переліку додалось саме пальне, резервуари та транспорт для перевезення пального та інших вантажів. Трохи видихнуть аграрії, їм компенсують спалену техніку. Також можна отримати компенсацію за знищені приміщення, а от за товар лише відшкодовуватимуть страхові платежі. Нині тривають жорсткі дискусії, каже член Української ради бізнесу Михайло Непран, адже у бюджеті не густо.
11: Буде важко відновитися те, що ми говорили, наприклад, як металургійному заводу. А скажімо, магазин або невелике швейне виробництво, чи невеликі такі от легкої промисловості, там, звичайно, швидше це відбудовується. Або просто міняється логістика, так як зрозуміло, що ніхто не буде відбудовувати великі склади. Це просто, ну, як кажуть, смерті подібно, тому що відбудовувати склад завтра знову прилетить.
9: Великі склади, скоріш за все, перемістять до умовно безпечніших регіонів. Замість мережевих супермаркетів в Україні розквітнуть невеликі магазини, вважають експерти. Вони кажуть, аби наповнити бюджет, щоб держава їм надалі допомагала бізнесу, Мінекономіки пропонує підвищити ПДВ ще на відсоток. Та на це може не погодитися парламент.
12: Це є єдиним реалістичним інструментом для того, щоб бізнесу взагалі щось компенсувати. Але є люди, які кажуть, ні, не можна збільшувати під час війни податковий тиск, уряд має знайти гроші десь. Так воно не працює.
9: Упродовж цього року українська економіка через російські обстріли може втратити 10 мільярдів доларів, прогнозує міністр економіки. Збитки зростають щодня, Росія вгамовуватися не планує, бізнес теж здаватися поки не збирається, хоча скорочення людей та виробництва уже почалися. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Максим Костенко. Факти. ICTV. Єдині новини.
7: Країна, що прагне розвивати оборонку, має відновлювати промисловість та енергетику після російських обстрілів з хронічним дефіцитом фахівців для цього. Те, що проблема величезна, показала цьогорічна вступна кампанія. На фізику і хімію до університетів вкотре вступили вкрай мало студентів. Попри війну та потребу саме в таких кадрах, абітурієнти вперто оминають природничі факультети. А найгірше – зі вчителями природничих наук. До одного з київських педагогічних вишів цього року на фізику вступила одна людина. На хімію не набрали нікого. Наталя Кулик продовжить.
13: За рекордом цьогорічної вступної кампанії за кількістю заяв багаторічна проблема – стабільно мало хоче вступати на фундаментальні науки – фізику, хімію, математику, біологію. На всю країну на фізичні спеціальності зарахували трохи більше 520 першокурсників. На класичну хімію та спеціальність середня освіта хімія разом близько 500. Біологію та біохімію вивчають приблизно 750 першокурсників. Це проти 20 тисяч майбутніх менеджерів та 8 тисяч маркетологів. 65 студентів на фізичні спеціальності і 53 хіміків зарахував Львівський національний університет імені Франка. І навіть така кількість нині за щастя. На хімічному факультеті це найбільший набір за останні 5 років війни. Левова частка зарахованих на класичній хімії.
14: Потім ми започаткували нову освітню програму контроль за якістю продукції безпекові виробництва та зарахували 5 студентів і 2 студенти на середню освіту хімію. Хімія витрає дуже широкі можливості, починаючи, як я казав, від розробки ліків, закінчуючи високоітеративними матеріалами для індустрії. Це є так само біоактивні матеріали, це є косметологія, харчова промисловість, будівельна промисловість, енергетика. Всюди хіміки потрібні.
13: 106 хіміків набрав Київський національний університет імені Шевченка, що за нинішніх реалій теж непоганий показник, кажуть у закладі. Спрацювала систематична профорієнтація і зрозумілі перспективи з роботою для випускників хімічного факультету. В рази гірше цього року з фізиками.
15: Ми набрали майже в два рази менше, десь 76 осіб. Ми набрали. А до війни в 21-му році було 198 осіб. Діти не розуміють, а ким вони будуть працювати. Добре, супер, фізика цікаво, фізика, астрономія, але що по результату? З хіміками зрозуміло. Фармацевтія, біологія, там все чітко, зрозуміло, вони розуміють, куди вони підуть, їх заберуть. А з фізиками що? Ядерна фізика в світі, енергетика ядерна скорочується, атомні електростанції закриваються.
13: Ще й державне замовлення на деякі спеціальності скоротили, нарікають у вищі. У 2024 році на прикладну фізику та наноматеріали було 46 державних місць, цьогоріч 16.
15: Взяли всього 18 людей, двоє пішли на контракт. Якби в нас було 46 місць, було 148 заяв. Розумієте? От ми взяли б 46 би точно, або 50 взяли б студентів. Це потенційно люди, які працювали б на нашу атомну енергетику, енергоатом, інші атомні електростанції, які в нас, слава Богу, є.
13: Найбільша криза з майбутніми вчителями природничих наук. В університеті Драгоманова на фізику цього року взяли одного студента.
16: На хімію – нуль. На фізику одна людина зарахована, на математику державного замовлення дали, здається, орієнтовно 6 місць, а далі вже там добирались контрактниками.
13: У попередні роки вдавалося сформувати групи бодай з 10 людей. Нині ж професори читають лекції для одного студента. Вишам це загрожує втратою викладацького складу та закриттям напрямків.
16: Щоб підготувати фізика, це 4 роки тільки бакалаврату, 1,5 роки магістратури, великий професорсько-викладацький склад. Якщо не вступають, звичайно, університети змушені скорочуватися, а потім ці люди вже, якщо ти фізика чи хіміка скоротиш, то на наступний рік він може до тебе не прийти, бо він вже знайде собі в іншому місці роботу.
13: У Міносвіти кажуть, такий спад не всюди. 18 студентів на спеціальній середня освіта хімія та 10 на фізику набрав Тернопільський національний педагогічний університет. 16 майбутніх вчителів хімії на перший курс зарахував Уманський національний університет. До того ж, випускники класичних, фізичного та хімічного факультетів можуть теж іти вчителювати. Але охочих дійсно небагато. В Міносвіти визнають, ситуація незмінна багато років. У 26-му держзамовлення з підготовки педагогів природничо-математичного напрямку виконали лише на 65%. Науки важкі, вчитися треба багато, та головний демотиватор – мізерна зарплата молодого вчителя.
17: Враховуючи, наскільки погано платять шкільним вчителям, то чимала кількість молоді останні 10-20 років, яка потенційно могла піти викладати фізику, хімію в школі, просто пішли в сферу інформаційних технологій. У 2026 році держава двічі і достатньо суттєво підвищила заробітну плату вчителів, і за цей рік в цьому плані зовсім не соромно, зокрема, Міністерство освіти і науки. Ну, якби так було кожен рік, то, може, проблеми вже не було б.
13: Микита – випускник хімічного факультету університету Шевченка. Останні роки вчителює в приватній школі. З його однокурсників в педагогіку пішли одиниці.
18: З мого потоку на бакалавра це приблизно троє, рахуючи мене, з тих, кого я точно знаю, з близько 90 людей.
13: Отримавши диплом, попрацював в державній школі. Надовго не затримався. Зарплата – одна з причин.
18: 11,5 тисяч – це та сума, яка каже, що без додаткових джерел доходу самостійне, неповноцінне, нормальне міське життя в Києві стає близьким до неможливого.
13: Нині Микита викладає в приватній школі, спеціалізація закладу саме природничі науки. Дітей вчать цікавості до фізики, хімії, математики, експериментувати та досліджувати. Вчителям пропонують гідну зарплату і комфортні умови, але з кадрами теж туго.
19: Найти вчителя собі, щоб прийшов до нас, ну це роками тягнеться ця історія, їх нема зовсім. Багато з тих вчителів, які зараз у нас працюють, це просто наші учні, яких ми потроху навколо себе спочатку вони там якимись гуртками займалися, потроху і вони заходять в школу.
13: Загальмувати загрозливу тенденцію варто комплексно, кажуть самі педагоги. Це підтримка фізико-математичних ліцеїв та осередків, які розвивають природничі науки. Співпраця шкіл, вишів та роботодавців, посилення профорієнтації, не скорочення бюджетних місць, а впровадження цільових з вимогою потім відпрацювати на державу. І, звісно, гідні зарплати та умови праці. Наталя Кулик та Оксана Ясницька, Факт ICTV Марафон, єдині новини.
7: А далі про особливу школу. Робот замість військового. Дедалі більше завдань на фронті перебирають на себе дрони. Працюють у небі і на землі, а оператор може керувати з будь-якої точки світу. У 16-му армійському корпусі для них створили школи повітряних безпілотників та НРК. Навчальні програми тут оновлюють щомісяця, бо технології на війні змінюються так само швидко, як і способи їх застосування. Як готують дронарів і хто може долучитися? Дивіться далі.
9: Наземний робот їде лісовими стежками, нарізає кола довкола дерев, долає кучугури. Цими НРК керують оператори, які нині перебувають за десятки кілометрів звідси, в іншій громаді Харківщини.
20: На даний момент вони знаходяться на відстані 50 кілометрів від нашої точки. Але даний тип зв'язку дозволяє керувати засобами абсолютно з будь-якої точки світу, дає доступ в інтернет.
9: Одним із таких роботів керує курсантка з позивним «Панама». Їй 19. Вона ще не має водійського посвідчення, але запросто веде машину лісовою дорогою з безпечного укриття.
21: Яке у вас завдання?
22: Доїхати до точки фінішу і по маршруту заїхати ще на одній точці.
9: Вже скоро такі машини дівчина застосовуватиме не на навчанні, а в бою.
22: Я спочатку хотіла йти служити, але я не знала, на яку посаду. Потім з'явився контракт 1824 на оператора НРК, і я вирішила піти.
9: У цій школі вчать робити дистанційно те, заради чого раніше військовим доводилося самим заходити на найнебезпечніші ділянки. Підвозити боєприпаси, евакуювати поранених, мінувати, розміновувати і вести вогонь. Двадцятидворічний курсант на позивний «Карлос» воював штурмовиком. Був поранений, та коли закінчився контракт, знову подався у військо. Тепер, каже, керуватиме дронами.
23: Отримав поранення і зараз, крім як таку роботу, так би мовити, більш офісну не можу виконувати. Саме керування, в принципі, як машинка на пульту, скажімо так, більш важче вже просто саме в бойових умовах. Місії просто зазвичай проходять вночі, складніше просто вже визначати візуально там мінування, ждуни.
9: За два тижні проходять теорію і практику. Іспит складають понад 70% курсантів, розповідає інструктор із позивним «Паровоз». Найчастіше підводить не керування, а теорія. Оператору потрібна фізика, розуміння, як працює зв'язок і поширюється радіохвиля. До того ж, треба постійно навчатися.
24: Кожен місяць оновлюється і навчальний матеріал. І ми постійно студентам вводимо їх, так сказати, наближно до бойових дій, постійно протидіємо їм з допомогою FPV, проводимо їм дистанційне мінування і постійно якісь завдання нестандартні.
9: Нині, каже начальник школи, без наземних роботів сучасну армію уявити важко.
25: Ми за цей рік дуже великий крок вперед зробимо іменно по самих засобах, бо засоби зараз вони ще доопрацьовуються, розвиваються і... Боюся сказати, що за рік. Місяці йдуть, місяць, і вже дуже великі зміни в самих засобах.
9: Ще одна школа 16-го армійського корпусу готує тих, хто воюватиме вже у повітрі.
26: Буде злітати.
9: У бліндажі курсанти з позивним «Назік» готує безпілотник до польоту. В амбразуру виставляє лопату, на ній запускатиме дрон у небо, щоб лишитися непоміченим. Налаштовують параметри польоту та готують дрон до роботи в умовах реп та інших перешкод. 25-річний «Назік» – штурман екіпажу. Його напарник із позивним «Полтава» – пілот. У наступному польоті поміняються ролями. Дронарі мають бути універсальними. «Назік» у війську від початку повномасштабного вторгнення, відколи повернувся з Польщі. Служив у піхоті на запорізькому напрямку і вирішив опанувати нову спеціальність.
27: До того пару разів спробував підлетіти, там хлопці давали. І командир побачив, що виходить, і відправив сюди. Щоб вже отримати сертифікат і бути офіційно пілотом.
9: Дроном літає на висоті понад 120 метрів. Завдання – уважно спостерігати за місцевістю, шукати найменші зміни.
28: До цього я не займався польотами, не був оператором. Був так же само в піхоті. Є пару моментів, які треба дуже вивчити та мілку моторику набути на руках.
9: Тренування максимально наближене до бойового. Інструктор Дід має бойовий досвід. Тепер передає його курсантам. На базову підготовку, каже, є близько 2 тижнів. Найшвидші в опануванні – айтівці і геймери.
29: Якщо є якийсь фах там чи професія, якась пов'язана з, дійсно, там, з айті, програмування, радіоелектроніка, і це все теж, в принципі, дуже-дуже-дуже якраз буде чудово. Геймери так, да, це люди, які, в принципі, гарно володіють, скажімо так, моторикою.
9: Уже Вже скоро ці хлопці підніматимуть дрони на передовій. 16-й армійський корпус тримає майже 200 кілометрів фронту від Дворічної до Вовчанська, каже заступник командира корпусу Іван Колонтай. Попри спроби ворога атакувати, просунутися йому не вдається. Та війна дістається дедалі глибше в тил, бо розширюється зона ураження. Тож тепер боротьба йде не лише за метри землі, а й за технологічну перевагу, каже Колонтай.
0: Дуже активно розвивається напрямок мідлстрайка в корпусі. Там це також потрібно дуже велика кількість особового складу, тому що є засоби, є чим уражати, тому нам потрібні тільки побратими, яких ми самі навчимо, і вони будуть якісно виконувати завдання.
9: У технологічній гонитві важливо не наздоганяти, а самим задавати темп. І що швидше нові технології опановують військові, то менше людей доводиться відправляти туди, де їх може замінити машина. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти», СТВ, «Єдині новини».
7: Йому б ще вчитися і здобувати освіту, а він обрав військо. Захищав Северодонецьк, Рубіжне, Бахмут, знищуючи ворога у піхотних боях. Та навіть попри два поранення продовжує боронити Україну вже на новій посаді. Наступна розповідь про Сергія Бодню на позивний «Леший». Хлопець долучився до війська ще до повномасштабного вторгнення, коли йому було всього 18. Став піхотинцем бригади НГУ «Рубіж». Його підрозділ брав участь у надважливих штурмових операціях, завдяки яким вдалося врятувати не одне життя українських захисників. У липні 24-річний військовослужбовець отримав від президента хрест бойових заслуг. Про його шлях на війні, найважчі бої та службу нині у наступному сюжеті нашого воєнкора Єгора Ромахла.
1: Напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось, просто все без зупинки летіло. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд, я кажу, я сам дойду. Я дивлюсь на зброю, у мене ще зброя донизу, думаю, навіть не застрелитись не зможу, напевно, якщо щось станеться. Зараз ти можеш бути самим досвідченим бійцем, а в тебе прилетить дрон за $200.
2: Це інтерв'ю з Сергієм Боднею, воїном бригади «Рубіж», ми записуємо на Покровському напрямку, там, де його підрозділ нині і тримає позиції. Сам «Леший», такий позивний має військовослужбовець, доєднався до війська ще до повномасштабної війни, коли йому було 18.
1: Бути військовим мріяв я завжди. Насправді, в мене мій хрещений батько був військовим, воював ще в АТО. Тому це була моя мета, моя мрія стати військовим.
2: Повномасштабну війну Сергій зустрів в окопах. Тоді піхотинець разом з побратимами утримував позиції в районі Трьохізбенки на Луганщині.
1: Зайняли рубежі оборони. Ми за лічені години від початку повномасштабного вторгнення. Тобто ми заїхали вночі, в ніч з 23 на 24 лютого. Спочатку все почалось знову ж з дуже активної фази вогневої підготовки противника. Тобто напевно, в кожну секунду прилітало по 4 снаряди чи чогось, просто все без зупинки летіло.
2: Саме тоді, згадує Леший, він вперше віч-навіч зіткнувся з ворожою піхотою. Щоправда, під час цієї російської атаки хлопці ще не знали, що це початок масштабного наступу.
1: Ми не знали про початок повномасштабного вторгнення і вже дізнались, про що почалась повномасштабна війна, вже коли ми змогли вийти безпосередньо на зв'язок з рідними, з новинами.
2: Тоді воїнам рубежа вдалося дати ворогу гідну відсіч. Однак рашисти мали перевагу у кількості особового складу, і підрозділам довелося відступити на більш вигідні позиції. Почалася оборона Северодонецька.
1: Нас перекинули тоді на той момент в населений пункт Рубіжне, який якраз коли ми туди заїхали, вже почалися бої на околицях міста, тобто ми були на околицях, це район картонного заводу, і вже в подальшому повністю бої за населений пункт Рубіжне. Від самого початку боїв до самого завершення боїв на населений пункт.
2: У запеклих боях за Рубіжне Сергій дістав перше поранення. Далі було тривале відновлення та повернення на фронт. Вже у статусі командира штурмового взводу. Тоді, згадує Леший, готували контрнаступ сил оборони в районі Бахмута. І підрозділ воїна отримав надважливе завдання.
1: Треба було провести штурмові дії лісосмуги. І паралельно цим же ж нам треба було відволікти увагу противника, який брав оточення угрупування військ нас на фланги. Тобто суміжники попали майже в оточення, противник відповідно тягнув всі війська на них, і нам потрібно було зробити такі самі неочікувані точки для піхоти. Треба було провести штурмові дії і відтягнути резерви на себе.
2: Під час цієї місії Сергія вдруге поранено. Ворожа куля поцілила у коліно.
1: Я побратиму своєму сказав, що допоможи мені йти, бо я не можу йти. Він мене бере під руку, прилітає ще одна міна поряд, я кажу, я сам дойду.
2: 8 кілометрів під пекучим сонцем, з простреленим коліном та численними уламковими пораненнями.
3: В общем, що, мам, наушники за 30 тисяч, от мої,
1: Коли лежав, бахнула міна, мені розбило плиту ззаді, розбило наушники, посікло ще трохи ногу мою. Мені так було тяжко йти, води немає.
2: Коли сили покинули зовсім, згадує Сергій, його нарешті підхопила евакуаційна група. Однак це був ще не кінець.
1: Вони мене витягують на якесь крупне перехрестя, дуже велике перехрестя це було, тобто ґрунтової дороги, тобто там де вся техніка, так розумію, розворачувалась. Я і на центрі цього перехрестя починає крити арта. Вони всі розбігаються в сторони і оставляють мене одного на цьому перехресті. Я дивлюсь на зброю, мене ще зброя донизу, думаю, навіть не застрелитись не зможу, напевне, якщо станеться.
2: На щастя, не сталося. Група Лєшого виконала місію та відкотилася назад.
1: На жаль, у нас також втрати були, у нас два хлопця на щиті було, однак нам вдалося завдяки тому врятувати ще більше життів.
2: Попри важкі поранення, Сергій знову повернувся на передову. Щоправда, вже не до піхоти, адже ушкодження вже не дають витримувати високих навантажень.
1: Я почав пробувати себе в інструкторах підготовки людей, але в кінці кінців знайшов себе в секції розвідка і управління боєм. Тобто дуже мені це сподобалося, і я відчуваю себе в цій сфері, як наче вона створена спеціально для мене.
2: На новій посаді знадобився й досвід піхотинця, ділиться Сергій, адже він добре розуміє, що насамперед потрібно хлопцям на позиціях та як саме їх прикрити.
1: На піхоті насправді як потрималась війна до повномасштабки, як трималась вона на початку, так вона тримається зараз саме на піхоті, яка стоїть в самому пеклі, виходить саме остання і тримає землю до останнього.
2: Бойові досягнення воїна рубежа не залишилися без уваги командування. І у липні Сергій отримав одну з найвищих військових відзнак України – Хрест бойових заслуг. Нагородив 24-річного героя особисто президент Володимир Зеленський.
1: Я вважаю, що ця нагорода – це як стимул мені продовжувати служити далі, служити краще, щоб не заплямувати честь цієї нагороди, не заплямувати честь тих, кого нею нагороджували, те, заради чого вона створювалась. І це дуже величезна мотивація і знак того, що я працював правильно. Ще не звернув, куди не потрібно під час своєї служби.
2: Аби ж Сергій та його побратими продовжували ефективно нищити ворога на Покровському напрямку та, зокрема, прикривати небо на цій ділянці фронту, ми можемо підтримати збір рубежа на антишахедні перехоплювачі. Долучитися можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, ICTV, Марафон, Єдині новини.
7: Наш наступний сюжет про пілотів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Екіпаж багатоцільового безпілотника «Дартс» знищує ворожі цілі. Це борт камікадзе, який летить в один бік. Пілоти працюють практично 24/7, і на них також полюють окупанти. Хтось у цьому екіпажі після мобілізації, деякі бійці переводилися з інших бригад і спеціально намагалися потрапити на службу саме сюди.
3: Тут ми продовжуємо розвиватися, йти до своєї мети поставленої.
4: Так, про службу у 426-му полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти розповідає Руслан. Він із Миколаєва. З початку Великої війни долучився до тероборони, а потім служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Пройшов шлях від піхотинця до пілота.
3: Основна робота з нещодавніх – це враження антен, засобів радіоелектронної боротьби, русні. Робимо так, щоб нашим пташкам було надалі легше пролітати вглиб.
4: Нині екіпаж Руслана полює на ворожі об'єкти за допомогою багатоцільового безпілотника «Дартс».
3: Це літачок «Камікадзе». Його основна задача – це взлетіти, перелетіти ЛБЗ і вразити заплановану ціль. Або ціль, яку ми знайдемо на полюванні.
4: За підготовку до виліту борту відповідає механік на псевдо «Грек».
5: Зборка, там БК поставити на нього і запустити.
4: Захисник родом із Маріуполя. У 22-му пішов добровольцем боронити рідне місто. Йому дивом вдалося вирватися з оточення та вибратися з окупації. Тільки-но дістався Миколаєва, одразу рушив до військкомату.
5: Коли вибрався, так, і я зразу ж пішов у воєнкомат уже офіційно і також попав в 36-ту бригаду. Потім нас перекинули на Донбас, виходить, там біля Авдіївки, там я отримав поранення, таке, важке.
4: Грек потрапив під мінометний обстріл. Після поранення рік був на відновленні і все одно вирішив повертатися до війська.
5: І коли вже відновився, знову захотілося повернутись, і ось повернувся в 426-й полк, і вже десь тут півтора року.
4: Він мріє знову повернутися у звільнений Маріуполь. Нині майже рідним йому став Південь. Тут із побратимами виконує бойові завдання. Рідну Херсонщину під час вилітів бачить Родіон.
6: Я вже просто що 5 років вже на службі, то я вдома не буваю так.
4: Він підписав контракт ще до початку Великої війни. Спочатку теж служив у 56-й бригаді. Нині у 426-му полку безпілотних систем виконує бойові завдання у складі екіпажу «Дарцу».
6: Все робимо. І збираємо, і готуємо, і споряджаємо.
4: Ось керує дроном Костянтин. Одесит у війську всього рік. Після мобілізації потрапив до 426-го полку безпілотних систем. Керував ударними дронами. Нині ж у складі цього екіпажу працює майже цілодобово. Розповідає, на пілотів росіяни також полюють.
8: Були такі моменти, що на нас залітав недружелюбний орлан, кружляв там над нами, і сусідні поля там ми обстрілювали градом, то нам приходилося трошечки тікати.
4: Завжди особливі польоти над курортною Херсонщиною, яка нині окупована, кажуть пілоти.
3: Перший раз в камеру побачити, звісно, море. Було чудово. Ще хочеться побачити трошки більше вглиб наших окупованих територій. Залюбки би завітав до Криму.
8: Намагаємось наблизити перемогу, а не давати їм там спокою. Все, що, куди можемо дотягнутися.
4: Нині пілоти оголосили збір на модернізацію БПЛА. Допомогти захисникам можете і ви. Важливий кожен донат. Луїза Єрьомина, Даніїл Сліж, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
7: 1 жовтня українці відзначили без сумніву одне з найважливіших свят – День захисників і захисниць. Президент звернувся до українських воїнів із фронту, наголосивши, саме на передовій нині пишеться історія України та вирішується її майбутнє. Подякував військовим, які щодня захищають державу, та вшанував пам'ять полеглих героїв. Як Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський відзначив усіх, хто служить у силах оборони України. Від піхоти, артилерії та ППО до розвідки, авіації, флоту, спецслужб і прикордонників. Президент наголосив, Україна тримається завдяки своїм захисникам і захисницям, а їхня боротьба – це боротьба за незалежність, мир і майбутнє держави.
10: 1 жовтня – Покрова, День захисників, захисниць України. Часто такі важливі державні дати я записую звернення у знакових місцях – Майдан, Софія, Лавра, інші дійсно відомі, символічні, сильні, але є в Україні точки, де немає величної архітектури, може вони не такі мальовничі, але насправді вони знакові і максимально важливі для нас, для нашої держави, для нашої незалежності. І саме в такому місці я зараз, фронт, де таких подібних точок чимало, і саме в них, і саме так сьогодні пишеться наша історія.
7: Отже, не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям. Підтримуємо сили оборони одне одного і Україну. Слава Україні!
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
14: Там 200 метрів відкритки.
12: Шукаємо інший варіант.
14: Коробочка залізає, зустрічайте.
12: Мені 31 – єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
15: Як ти, сонечко?
16: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
13: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
17: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
18: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Всі останні тижні, оглядаючи російську пропаганду, у нас раз у раз складається враження, що в Кремлі натиснули на кнопочку під назвою «інформаційний антикриз». Адже настільки тупої та відірваної від реальності бравади особисто ми не бачили вже дуже давно.
20: Істинні демократії в Росії, настоящі дебати в Росії, настоящі вибори в Росії, істинну свободу тільки в нашій країні.
19: Але перш ніж ми перейдемо до, власне, розбору Z-контенту, очевидно, варто пояснити, чим викликаний той самий антикриз. І починати треба з того, що за поребриком ось-ось пройдуть, прости господи, вибори, які вже перетворилися на бенефіс божевілля та шоу фриків.
21: Комуністи Росії, дружна

0: отвечаю за слова.
1: І ось на тлі всіх цих, вибачте, долбодятлів, Путін планував бути прям лицарем на білому коні. Адже саме перед виборами мав закінчитися весняно-літній наступ, на який чиновники та пропагандисти покладали величезні надії.
2: Якщо я нічого не путаю, 14 або 17 кілометрів осталось нам освободити на території Донецької Народної Республіки.
3: А основна битва нам, звісно, предстоїть за Слов'янський Краматорськ уже в ході весенньо-літньої кампанії.
1: Коротше, за планом, холопи мали пісятися від щастя в штани, дико пишатися Росією і, відповідно, дружньо ставити хрестики за путінську партію. Але, цитуючи відомого футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося.
4: Просто мама льолік сос от сос, абсос і так далі.
1: Тобто, замість того, аби підійти до виборів, так би мовити, красенем, бункерний дід примудрився злити все, що тільки можна. І насамперед, варто відзначити величезні проблеми на фронті, де Росія не те, щоб особливо не просувається, а й навпаки, здала чималі території, як мінімум на двох напрямках, що потроху почали визнавати і за перебриком.
5: Широко обсуждаемые сейчас детали контроля над Светогорском далеко не первые признаки проблем, как тактических, так и связанных с сложными докладами на Лиманском направлении. Мы уже не раз отмечали, что отсюда поступает слишком противоречивая информация. И вот теперь наступила развязка.
1: И чтобы никто не думал, что мы выгадуем перемоги, чи якось перебільшуємо, давайте разом почитаємо, что пише вже інший Зедвинкор. Якщо що, пропагандиста Радова ну ніяк не звинуватиш у любові до України.
5: Дядя Вова, вам что там подносят? Тут близко к пизде начинается. Обратите внимание. Поднимайте наверх, рыбарь и далее. Хуйпа на лимане.
1: Тобто, замість запланованого народного тріумфу, перед виборами у холопів відбувається реальна істерика. Чувачки пишуть чолобітно Путіну з вимогою врятувати оточених хлопчиків у трусиках.
5: Івановка стоїть окруженная. Рішення є?
1: Особливо прикольно все це читати у контексті того, що починаючи з минулого року бункерний дід регулярно всіх громить і перемагає якраз на Лиманському напрямку. І Лиман Путін майже взяв, і Святогірськ захопив. Незрозуміло тільки, чому частина 20-ї армії в оточенні сидить і на випередки форсує річку.
6: Красний Лиман буде взяти в найближче час 50% міста під нашим контролем. За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань. А от вчора город Святогорськ.
1: Коротше, брехня зайшла настільки далеко, що Путіна з його ротовими перемогами вже почали тролити навіть колаборанти-втікачі. Так, один із будівельників Руського міра днями запропонував взагалі закінчити війну за сценарієм захоплення Святогірська.
5: Подсказали отличную идею для успешного завершения конфликта. А нельзя ли осенью, в октябре, допустим, объявить о взятии Славянска и Краматорска и выходе на границы ДНР? Ну, по аналогии со Святогорском. Президент объявит о достижениях целей СВО, вручит медали. И все, можно с американцами договариваться о снятии санкций, поднимать экономику.
1: Тобто, Зет-Патріот прямо говорить про те, що із таким рівнем геббельсовщини, як у Кремлі, можна не витрачати сили на реальне захоплення Слов'янська та Краматорська. Треба просто, аби Путін вийшов до народу та оголосив перемогу. Все одно, глибинний народ ковтає абсолютно будь-яку інформаційну дичину.
5: Понятно, хлопці будуть вбрасувати свої фейки, що вони утримують контроль, але хто ж їм повірить? Вони ж врут завжди. Тим більше є спеціальний закон для тих ворогів, які будуть розпространяти українські наративи. Утвердим кандидатів в Госдуму від Слов'янська і Краматорська. Явку сделаем хорошую, лучше московской. В учебник абзац о взятии писать уже сейчас. Дату уточним.
1: І для кремлівських папіків подібна риторика лідерів думок схожа на катастрофу. Саме тому куратори нещодавно свистали на борт усіх медійних важкоатлетів. Завдання ставилося очевидне – хоч тушкою, хоч кабанчиком перетворити зраду на перемогу.
7: Бойові дії, в моєму понятті, пускай мене називуть солдафоном, повинні бути однакові. Красний флаг над Незалежною, виход нашого солдата на ріку Прут, а ми свої сапоги там, і провозглашення о том, що Україна вернулася на історичну родину.
1: Ось тільки недалекі пропагандисти перестаралися. А антикриз-контент, насправді, виглядав як вирізки зі скетч-шоу. Так, де там Марго Симоньян? Давай вже відповідай, що там на фронті.
8: Продвижение идет, и продвижение совершенно потрясающее, стабильными, классными темпами. И слава тебе, Господи!
1: Просто уявіть, наскільки безпринципною та відмороженою має бути людина, щоб заради навіть великої зарплати нести таке. Зганьбилися на стику Донецької та Запорізької областей. Зганьбилися зі Святогірськом. Накивали п'ятами в районі Лимана. Натомість ротом неймовірні просування. І зверніть увагу, ця немита стабільно до своєї брехні Бога приплітає.
8: Я вас уверяю, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит.
1: Походу, мало було Маргаритці чоловіка, що крякнув, власного раку і хворих дітей. Ось нічому таку падель життя не вчить. Хоча ми ще залишимо пару відсотків на те, що Симоньян просто збожеволіла. Вона і виглядає, до речі, не дуже. Адже осудна людина 300 разів би подумала, аніж нести таке.
8: Мы не выкарабкаемся, даже не из СВО. СВО мы выиграем, здесь вообще никаких сомнений нет. Тут осталось-то недолго, я в этом убеждена, с Божьей помощью.
1: Що кому не зрозуміло, закінчиться незабаром СВО. І навіть не намагайтеся уточнювати у подібних титанів думки, а які для цього передумови. Може, Росія десь перемагає, чи є якісь прориви? Ви ж жодне завдання СВО і близько не виконали. Або виконали навпаки, що підтверджують тупо всі.
9: Ставили цели денацифікацію, родили ще цілу плеяду послідователів цих нацистів. Поставили перед собою цели демілітаризації, а привели до повної мілітаризації і общества, значить, і государства цієї країни.
1: Але правда в тому, що значній частині росіян жодна аналітика і тим більше аргументи нафіг не потрібні. Хлопів цілком влаштовує, якщо щодня із телевізора чи друкованих ЗМІ їм накидатимуть дуже солодку локшину. Ну так, аби її прямо з вух тягнути, а все хлібальце цукровою кіркою покривалося.
5: Київ буде взят в ближайші місяці. Олександр Дугін.
1: Це, до речі, явний конкурент Марго Симоньян у рубриці «Ще за тижня». Просто уявіть собі рівень паяння людей, які на тлі п'ятирічних боїв за малу токмачку всерйоз загрожують взяти Київ найближчими місяцями. Хоча цілком очевидно, що швидше Даша Дугіна станцює тверку мавзолею Леніна, аніж окупаційна армія пройдеться Хрещатиком.
10: Слушай, було б епічно, знаєте?
1: І так, Дугін чудово розуміє, що через два місяці всі вороги росіюшки тягатимуть скріни про взяття Києва і знущатимуться не лише над країною, а й над ним особисто. Але деградація та небажання працювати зайшли настільки далеко, що дорослі статусні люди реально готові ганьбитися за гроші. І це стосується не лише божевільних обіцянок, а й реально непристойного підлабузництва. Просто зацініть, як уже знайома вам Симоньян буквально пірнає у філейні місця Путіна. Це той випадок, коли хтось говорить, а соромно тобі.
8: Хтось із підписчиків мені написав, да вообще їх всіх будуть пам'ятати тільки тому, що вони жили в епоху Путіна. Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна.
1: Не факт, що навіть у Кім Чен Іна є настільки жалюгідні лизуни. Особливо з урахуванням того, що за фактом більшого геополітичного лузера, ніж Путін, неможливо собі уявити. Чувачок лише однією СВО позбавив країну основних ринків, розширив НАТО, відкинув країну у розвитку на десятки років. Натомість героїчно отримав дуже важливі руїни умовного Вугледару. Неймовірний просто переможець.
8: Ми коли-то поймемо, і іменно це буде записано в учебниках історії, що Путін Владимир Владимирович, великий чоловік, не побоюсь цього слова, остановив очередное скатывание мировой истории вот туда, вот этим неожиданным для них СВО. І дай Бог йому здоров'я.
1: А коли Симоньян на серйозних щах втирає, що путінська ганьба нібито змінила хід історії, хочеться без жартів викликати в студію швидку допомогу. Адже жодною роботою чи пропагандою настільки сильну папайку...
8: Ми через кілька років тільки оцінимо і зможемо зрозуміти, як цей чоловік розвернув неизбежное скатывание мира в очередной виток антигуманізму.
1: Ну, а з іншого боку, цілком очевидно, що такі персонажі, як Симоньян чи Дугін, роблять Путіну ведмежу послугу. Адже своїми шаленими фантазіями та підливанням вони дають росіянам надії, які не будуть реалізовані. А з тим урахуванням, що розчарування завжди мають накопичувальний ефект, можна припустити, що в якийсь момент холопи просто перестануть вірити телевізору. А провис ворога щодо ідеології буде великим плюсом для України. Адже в тому числі і у війні за думки кується спільна перемога. Пропагандисти у передвиборчій агонії роблять все, аби показати свою лояльність Кремлю.
11: Ми вас сотрем з лиця землі. Пойміть уже це раз і навсегда. Нам плевать. Ми вас просто всіх уничтожимо.
1: Дмитра Кисельова звільнили.
12: Власті взяли за правило беззастінчиво врати.
1: І яке життя чекає на росіян, враховуючи сьогоднішні обстріли по території Росії? І те, що їхні майбутні законотворці несуть таку дичину.
13: Комуністи Росії, дружна сім'я, комуністи Росії, вірні друзі.
1: Поки проблеми з бензином в РФ наростають.
14: 2 години 17 хвилин ночі. Стоял за заправку с половины первого ночи. Не думал я, что в современной, технологичной, независимой России я буду так покупать бензин. Позор.
1: Методичні удари по ворожих інфраструктурних об'єктах продовжуються.
15: ВСУ знову атакували Озон. В Новоросійські ракети ударили по кораблям-ракетоносцям АНПЗ. Один за другим закриваються на ремонт після нальотів.
16: Сили оборони України этой ночі нанесли удар по Саратовському нефтеперерабатывающему заводу в Росії. На території об'єкта зафіксировані пожари. Об этом сообщили в Генштабі ВСУ. Мощність переработки Саратовського АНПЗ около 7 мільйонів тонн нефті в год. Предприятие участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации в горюче-смазочных материалах. Размер нанесенного ущерба уточняется.
1: Бункерный та Кремль продолжают заперечивать проблемы.
12: Власти взяли за правило беззастенчиво врать.
1: Ошаленілий Охлобистін не радіє, что встиг на Озоні мегаважливе замовлення зробити, аби його холодильник не відключили.
17: У меня сегодня очень хозяйственное настроение. Мы заказали на Озоне пауэрбанк с вилкой, чтобы можно было, если бахнут электростанции, питать холодильник. Всем рекомендую. Мы будем счастливы вопреки.
1: Цілковите божевілля. Як завжди, все спрощується. Жарти, хіханьки та хаханьки.
18: Буду іноді читати, щоб не ругатися матом.
1: Щоправда, інші вже на Озоні замовити нічого не встигнуть. По-перше, так, ви тільки що побачили кадри, які чітко показують, що в цю гру можна грати і вдвох.
19: Прямо у тебе, прямо у тебе.
20: Слушай, ти комунікатор, чи не?
1: А по-друге, Озону і Вайлдберіс походу прийшов кінець. Їх хочуть націоналізувати. А ви самі розумієте, що стає з тим, що потрапляє до лап Кремля.
21: В самому указі Путіна це формулюється так. Власти будут вводить временное управление на незащищенных объектах критической инфраструктуры. К ним отнесли объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной инфраструктуры, объекты транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения, логистические комплексы, иные объекты, цитата, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности России и жизнедеятельности населения.
1: На тлі постійних атак ЗСУ Кремль та бункерний доходять до крайніх точок і взагалі перестають думати про своїх людей.
22: Ужасне чувство. І говорять, що от він летів прямо, сусіди бачили його. І чому його ніхто не замітив? Чому його не уничтожили? Стільки людей, мабуть, погибло. П'ятий год і буде ще йти. Тому що в армії бардак. І в країні бардак, і везде бардак.
1: Так ППО вже на Вайлдберіс чи Озоні не замовиш. Отже, робіть висновки. Путлер розпочав цю криваву війну, яка повернулася на болота, а вмирати через нього і втрачати все тепер доводиться росіянам, тим самим, які політикою не цікавляться.
22: За нас уже все рішено. І мені 55 років, я не вірю в справедливість.
1: Приємним залишається той факт, що страждають від рук бункерного та його політики не лише народи Рефії, а й ті, хто є творцями тієї самої злісної пропаганди.
23: Телеканал «Росія» підтвердив самий обсуждаемый кадровый слух недели. Звезда пропаганды Дмитрий Киселев переходит на другую работу. То есть не то чтобы переходит, он даже остается на том же канале. Россия. Ведь в каком-то смысле нет Киселева, нет России.
1: Итак, теперь это уже не просто...

0: Тільки подивіться на Симоньян та її миле обличчя, з яким вона слухає цей треш.
1: Нам плівать. Ми вас просто всіх унічтожимо. Ми-то в рай. А ви просто здохнете.
2: Может, мы уже, наконец, долбанем?
0: А Соловьова в такому стані краще не чіпати. Він і на головне бункерне чмо наїде, якщо на хворий мозоль натиснути. А хворий мозоль виявився прям, ну, не надто очевидним.
1: В Росії глагол «махаю» признали літературні норми. Ви убійці русского языка. То, що ви творите, не подається нормативній лексиці описання. Що ви творите?
0: До чого тут Путін, запитаєте ви? А все просто. Нещодавно у своїх відеощоденниках Пашка Зарубін показував кадри того, як під час візиту на Східний економічний форум Путін із машини побачив тигра. Про що, звісно, розповів під час свого виступу.
3: Йде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
1: У вас є совість? Із якої підворотні ви вилізли? Убирайтесь в неї обратно! Що ви собі дозволяєте? Потому что если на полном серьезе нам предлагают это убийство литературного русского языка, и мы вот к этому отнесемся так же, у нас вообще страны не будет.
0: Країни не буде, і для цього бункерний і без слова «махаю» зробив багато. Але чи вам не знати, товаришу Соловйов? Звичайно ж, всі ці корисні ідіоти у вигляді співаючих, відверто тупих і небагатослівних депутатів, проплачених пропагандистів, будуть викинуті на задвірки, як зрештою вчинили 72-річним нікому не потрібним старим Кисельовим.
4: Я лично обомлел, когда это услышал.
0: До речі, слідом за Кисельовим, з колись його підсумкової програми звільнили всіх працівників. Команду з операторами, монтажерами, журналістами та режисерами.
5: В адміністрації президента не вірять в успіх нового проєкту. Я процитирую. Кисельову, який вірою і правдою служив Кремлю і був головним паровозом російської пропаганди, зараз, в свої 72 роки, знову треба доказувати свою нужність Кремлю. При этом при нулевой поддержке самого ВГТРК и практически без коллектива. Никто не верит, что у него что-то получится. Все считают, что его новый проект тихонечко сольют из-за низких рейтингов.
0: Отже, Кисельов залишився.
6: Один. Совсем один. Один.
0: І швидше за все, за цим піде наступне падіння Кисельов ТБ в цілому і його самого зокрема.
7: Тот случай, когда старый конь уже никак не тянет, а вожжи уже не помогают.
0: Так усе непотрібне пропагандистів викидають на узбіччя, а подітися їм вже нікуди. Така ненависна, не по-справжньому для них Європа та Захід зачинили перед ними двері. І залишаються їм, бідолахам, поїздки до Сочі або інших курортів неосяжної, де доводиться перечікувати атаки дронів.
8: Біжим!
0: Тому так вистрибують зі штанів ті, котрі поки що залишаються в обоймі.
9: Я показав, ну подальше сюди. Покажу, ну чувствую. А
0: і затамувавши подих, бояться і чекають, що завтра прийдуть і за ними. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет не просто з гарного, а з дуже гарного. Справа в тому, що легендарний 3-й армійський корпус офіційно підтвердив те, про що ми говорили ще кілька тижнів тому. І буквально поставив на коліна Генштаб РФ цілим парадом із піднятих прапорів.
10: Населений пункт Новоселівка Донецької області.
11: Повністю зачистили населений пункт Олександрівка Донецької області.
0: Тут ще важливо нагадати, що розгром окупаційної армії, до речі, стався просто напередодні типу виборів у Росії. А пруфи 3-го армійського корпусу поставили у вкрай незручне становище не лише військових, а й зеп-пропагандистів.
12: Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
0: Останнім куратори поставили завдання максимально надувати щоки перед виборами. Ну, аби Путін і єдинороси в очах холопів не виглядали лузерами, якими вони є. Коротше, зараз ми покажемо, що крутили по телеку в РФ в момент забігу армії на півночі Донецької області.
13: Преимущество у нас, тут нет сомнений, кто одержит победу. И вновь проговорил, что мы лишь освобождаем от фашистов свое, свою русскую землю.
14: Переговоры встали в мертвой точке, а фронт с тех пор движется только на запад.
0: Що кому не зрозуміло, перемога вже у кишені. Фронт нібито лише на захід рухається. І просто уявіть, як жалюгідно і убого виглядає ось це марнослів'я на тлі ось таких залізобетонних пруфів.
8: Населений пункт Ярова Донецької області.
0: До речі, прапор над Яровою ми зараз показуємо не просто так, адже Ярова – це, дуже грубо кажучи, передмістя Святогірська. Якщо що, знамениті святогірські дитячі табори на кшталт Червоної Гвоздики та Донецького Орльонка, вони ближче до Ярової, аніж до центру Святогірська. І це ми зараз про те, що навіть над Яровою жовто-синій прапор і приблизно нуль бойових зіткнень. То кого там захопив Путін, якщо навіть передмістя під повним контролем України?
15: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
0: При цьому, судячи з ниття зайдвоєнкорів, проблеми на цьому напрямку для Росії тільки посилюються. І поки телевізійні болванчики стирають свисток, рапортуючи про нескінченні перемоги.
13: А наша армія вышла на такую мощность, что буквально уже видя на горизонте осуществление всех целей и задач спецоперации, готова довести освобождение русских земель до конца.
0: Насправді окупанти показують чудеса негативного наступу. Зараз ось ми вам зачитаємо, що пише по Лиманському напрямку ціла низка воєнкорів.
16: По нашим даним, штурмовые группы ВС России вынуждены обходить уже и Ямполь, просачиваясь к Лиману. При этом само нахождение в Лимане уже необходимо для удержания позиции, а никак не для взятия города. В Тернах ситуация осложняется, также поджимают на подступах к Торскому.
0: Тобто гебнявий канал «Два майора» прямо визнає, що не йдеться про захоплення міста Лиман. Межа мрій росіян, бодай, утримати позиції в тому районі. І що тут скажеш? Класичний наступ при тому, що Путін погрожував захопити Лиман ще рік тому.
17: Красный Лиман буде взят в самое ближайшее время.
0: З того часу спецоперація пішла настільки за планом, що замість повної окупації Донецької області, бої повертаються до Луганської. І це не якісь наші фантазії. Ось свіжий текст зетвоєнкора Рибаря.
16: Эта неудача еще не означает стратегического поражения, но она затянет штурм подступов к Славянску, поскольку северный фланг группировки «Юг» теперь не прикрыт от возможных контратак.
0: А це вже прикріплена до тексту мапа. Зверніть увагу спочатку на пунктир, а потім на село Невське. Так-так, друзі, це вже Луганська область у напрямку Кремінної. Ну, зате ротом по телеку убогі всіх знищують і перемагають.
13: Абсолютне преимущество на полі боя у нас. Наші війська йдуть вперед день за днем, а темпи продвіження російської армії наростають.
0: Ну, а окремо хотілося б передати привіт усім тим нікчемам, які свого часу закликали здати Донбас. Тільки заради того, аби жити солоденько без обстрілів тилу. Мовляв, наших людей і наші землі здамо, аби тільки кола до гіпермаркетів у повному обсязі повернулася. А ну, Трампушка, давай натисни.
18: Какую хотят видеть украинцы Украину? Украину хотят видеть мирной, большинство людей, хотят просто жить нормально. Если люди уже многие хотят, бог с ним, если даже и под Москвой, мы готовы жить нормально.
0: За дивовижним збігом обставин, подібна позиція Ракушок повністю збігалася із забаганками Кремля. А тому особисто ми вдвічі раді, тому що і Ракушки, і за чорти дружно обламалися. А обламалися, тому що нарешті довелося не просто визнати, а й змиритися. Трамп не має жодних важелів тиску на Україну.
19: Украине он сейчас ничего не может дать. Он не дает ракеты ПВО, у него их нет просто объективно, да? И что дальше? Денег он тоже не дает. То есть каково его влияние на Украину? Что он может сейчас потребовать от Зеленского взамен чего? Ну, это очень сложно сказать.
0: Тобто можна 200 разів повертати до Ханкоріджа і ще 800 разів відправляти Відька та Зятька їсти в Москві чебуреки. От тільки якщо домовленості там не сподобаються Україні, всі причетні будуть вічливо відправлені лісом. Скажімо, днями лідер Магаруху США цинічно попросив Україну не бити по російських НПЗ.
20: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и ЕНПЗ.
0: Якщо чесно, ми були шоковані подібним нахабством. З чого вони взагалі вирішили, що життя українців менш важливі за ціну на дизель у США? Та фігушки ви вгадали. Саме тому прямо вночі після слів Трампа прилетіло по НПЗ у Сизрані.
21: Тут же Зеленський демонстративно ночью пытается нанести удар по нашим нефтеперерабатывающим возможностям. Тут же, то есть наотмашь Зеленский бьет по лицу Трампа.
0: Бачили, як змінилася риторика зет-пропагандистів? Адже вони руками кукарікали, мовляв, Україна – це колонія США. А українці дружно підстрибують саме за вказівкою американців. Але, здається, і цей золотий темник тепер доведеться відкладати на припилену полицю.
22: Ну от, а Трамп поговорив з Зеленським і сказав, типу, слышь, ти
2: потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Мне кажется, что товарищ Зеленский пошлет нахуй сейчас Трампа, в очередной раз поводит ему письмо по губам. Он его в грош не ставит. У меня есть такое ощущение.
3: Забавно, до речі, ще півтора роки тому Трамп розповідав усім, що Україна не має карт. А тепер він же благає Зеленського не бомбардувати ще одного гаранта Будапештського меморандуму. І це, друзі, називається суб'єктність. Чи не найголовніше досягнення героїчного українського народу за всі воєнні роки?
22: Повірте мені, через 5 років в Європейському Союзі рулить буде не Германія, не Франція, не яка-небудь там Італія, Польща, хто там ще є. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием Антон того, Валерьевич, что это ее украинская версия, армия при желании
23: если...
22: пройдет всю Европу, и никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия
23: ее не остановит.
3: Известно, подобная реальность выкликает инсульт пятой точки не только у Путина, а и у его убогих шісток. Чувачки, якщо що, з 14-го року планували зробити з України російську губернію. А в результаті своєю тупістю та недалекоглядністю прокачали нашу країну в усьому. Вони вже договорилися до того, що Україна країнами ЄС керує.
22: Запад породил чудовище,
24: да,
22: которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует.
24: Да.
22: Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме.
3: И від неможливості хоч щось змінити зет-болванчикам і зет-пропагандистам залишається лише по-дитячому обзиватися. Тепер покажемо всім новий бенефіс російської безпардонності.
25: Тупоголовый хаол, непробиваемый абсолютно ничем. Я не вижу смысла долго об этом говорить. Это патология. Понимаете, здесь только патологоанатом сможет определить, как это существо могло жить. Никаких других способов здесь не существует.
3: Нам навіть трохи шкода Додіка Гаспаряна, адже інакше як безнадією.ру подібний контент не назвеш. Що ж ви такі розумні 5 років тупих охопітеків перемогти не можете? Чи, може, він думав, що українці почують подібний контент і побіжать плакати в ганчірку?
25: Я не вижу особенного смысла долго обсуждать сегодня хохопитеков. Медицина бессильна. Шариков, подонок, успел не просто дать потомство, а осеменить всю эту территорию.
3: Якщо так, то ти, чувачок, взагалі не вгадав. Адже для українського глядача пропагандист Гаспарян – це виключно...
25: лисий путінський чорт.
3: З якого можна і потрібно тягнути прикол, і не більше. І ми дуже хотіли б, до речі, щоб і українці на тимчасово окупованих територіях ставилися до зет-чортів приблизно так само. Подивіться на Лиман, подивіться на південь Донецької області, де теж триває контрнаступ. Тобто вся ця непереможність Росії існує виключно в тупих ватяних головах. Вони і раніше тренділи, мовляв, Росіюшка прийшла назавжди, а тепер жалюгідно ниють, мовляв, той же Херсон їм ніколи не світить.
26: Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева, там, это ничуть не хуже был запрос.
3: Відповідно до руського міра потрібно ставитися виключно як до неприємної зарази, яку потрібно перетерпіти або нею перехворіти. Але в жодному разі не намагатися під цю заразу підлаштуватися. Наприклад, було б вкрай недалекоглядно шкваритися виборами в путінському смітнику. Це настільки безглузде шоу без вибору, що опоненти «Єдиної Росії» навіть не витрачаються на агітацію. Ну а що? Все одно цифри намалюють, а гроші на агітацію можна і пропити.
25: А сьогодні, заглянув почтовый ящик, я внезапно понял, а где вообще вся предвыборная агитация? Вот у меня, например, на доме висит только реклама «Справедливой России», господи, «Единой России». Где это все? Где ваша политическая активность? Вы придите людям и скажите, у нас есть программа, где вы?
3: Так буває, коли вибори без вибору, а участь у них лише допомагає легалізувати путінську банду. Так-так, ту саму банду, яка перетворила Бахмут на місто-привид. З курортного Маріуполя зробила місце братських могил. А ще довела до реального голоду Олешки, втопила мешканців Нової Каховки. І цей список ми можемо хоч до завтра продовжувати. Загалом подумайте і згадайте, якщо хтось раптом збирався на псевдовибори. Це як мінімум мазохізм, а скоріше плювок на могили своїх рідних, друзів, однокласників і сусідів. Усіх тих, чиє життя назавжди зламала Росія.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися зйомочною групою.
3: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
2: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
4: Обирай командира на армії Gov.ua.
5: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: За країну, яка піклується про дітей.
6: Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником.
7: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
8: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
9: Система развернутая в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
6: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського Нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
7: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
8: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
6: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя.
10: «Там ого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ванюк дружині Машці просто з туалета.
11: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
12: У Заходу тепер окончательно розрушилася віра в своє будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а іменно розрушене будущее.
6: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
13: Оставив ядерную секиру на самый крайний случай, Россия взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
10: Ну а далі був ідіотський пруф. Буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів «Південмашу». Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
14: Кстати, фотографии и видео до сих пор с места не показывают. Задумайтесь, почему.
10: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що «Південмаш» – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і доку Карєшніка ніхто не постив. Але довести щось ура-патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамтіні нищівники, що й не снилося.
15: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день.
10: До всього трохи згодом за схемою «Південмашу» були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорнороті в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
16: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
10: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
17: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
10: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті, але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався, і зараз ми вам покажемо, чого саме.
18: Ми приміняли средства пораження, которые изначально были спроектированы только под оружие массового поражения. Например, орешник. Никогда орешник не планировалось применять без боевых частей. И более того, он бесполезен без боевых частей.
10: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Розвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Розвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
18: Как человек, который видел результаты прилета орешника, я могу ответственно заявить, орешник без БЧ – бессмысленная трата денег. Оно ничего не уничтожает.
10: Но дуже хотілося б конкретно зараз поглянуть на кислу пику ось цих балаболов.
13: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
16: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
10: Что там маленькие? Знову голову власні ворота? Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
14: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же орешник, да, который показал свою эффективность, например, по тем же французским ядерным реакторам.
10: Ну все, рятуйся, хто може. Південмаш знищений, мадяр мертвий, значить, можна тепер рідним кукарешником і по Франції шмальнуть. Причому не будь-куди, а по атомних станціях.
14: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
10: Тут мы на секунду відволічемося, запропонуємо усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен і всіх причетних до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
14: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
10: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балаболок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати удвох.
14: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
10: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
19: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске...
20: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow...
21: Ни хуя в ебу.
10: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
19: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
10: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин-винищувач цього разу українських міст.
19: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто уничтожимо. От Василь, щоб у нього залишилось прекрасне впечатлення Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо. Де-небудь, ну, в Подмосков'ї.
10: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Білгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
22: Смотри. Да, повний пи***.
23: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утро с 12. Просто нас херачить безостановочно. Такого ще вообще ні разу не було.
10: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
19: Скільки раз Київ сносили з лиця землі, відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
10: А потом корчить из себя незайману в белому кокошнику.
19: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
10: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
24: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
25: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
10: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт «безпросвітного дніща».
25: Медійка, як отвратительна була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
10: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків у РФ.
24: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди, допущенные, да, до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в формі какого-то стендапа про это говорят.
6: І гадаємо, подібне прозріння сталося не лише у двох окремо взятих ватників. Це вказує на те, що Кремль загрався в Гебельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
24: А если ты просто пытаешься взять на слабо или на испуг, ну, ты не удивляйся тогда, что к тебе заходит противник Курской области. Вот. Потому что он понимает, что это всего лишь навсего болтовня. А это такой комбикорм, который для внутреннего потребления.
6: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносить з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке розносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга. Ну що, друзі, сьогодні починаємо сюжети з приємного. Справа в тому, що деякий час тому топові російські військові кореспонденти почали писати ось такі багатообіцяючі пости.
0: Сьогодні ночью фронт потеряв одного із своїх героїв. Поки не буде офіційної інформації, сообщать не буду. Противник бил прицельно, значить утечка о місці розположення була від своїх. Ти був настоящим воїном і командиром, брат. Бути воїном – жити вічно.
6: І ми одразу натякнули цим писакам, що так не робиться. Де, вибачте, ваша совість? Де повага? Написали б одразу ім'я та посаду. Ну, щоб українці могли нормально відсвяткувати.
1: Ну, щоб їм, сука, всім підам, земля стекловатий.
6: Але не дарма кажуть, що шило в мішку і фалоімітатор в Мілонові не приховаєш. А тому досить швидко стало відомо, що прізвище Жмура Мільчаков. І ми вже збирались розказати, мовляв, нарешті обіцяна Путіним денацифікація пішла за планом.
2: Я прямо говорю, я нацист. Можна руку скинути.
6: Ось тільки з любителем тройнічка із кадировцями несподівано сталася храна адміна. Але знаєте, ми особливо не засмутилися, адже ЗСУ забаранили навіть більш жирного карасіка. Ось що пише із цього приводу один із російських телеграм-каналів. І так, ми в курсі, що ця інформація офіційно не підтверджена. Але з іншого боку, який сенс росіянам брехати?
0: В результате ракетного удара по штабу 51-й армии Южного военного округа погиб командующий генерал-лейтенант Сергей Мельчаков.
6: Перша реакція була очікуваною, адже генерал-лейтенант – це дуже жирно. А далі з'явилась чуйка, що про генерала Мельчакова ми ж вже чули раніше. І зараз ми вам покажемо де.
0: Генерал Сосочкин. Переписка російського командуючого армії з змінами і торговлі наркотиками.
6: Коротше кажучи, друзі, десь рік тому один із українських ютуб-каналів зробив абсолютно епічне розслідування на тему сексуальних пригод саме генерала Мільчакова. Щоб вас не знудило, ми не будемо показувати відосики з телефону цього воєваки. Тут достатньо просто зазначити, що генерал-лейтенант Мільчаков зраджував дружині ледь не з усіма знайомими жінками. А фотографії коханок мудро зберігав у себе в телефоні. І все б нічого. Начебто люди дорослі, якби не один пікантний момент. Серед коханок генерала Мільчакова знайшлась дружина донецького полковника Пузіка з позивним «Злий». Ось тут їх милі сімейні фотографії. А це вже дружина Пузіка Катерина пише з готелю коханцю генералу. Як ви, напевно, здогадались, йдеться про надання дуже специфічної волонтерської допомоги.
0: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель? Устроїмо романтик. Звісно, приїду.
6: Так от, сюжет, опублікований українським каналом рік тому, викликав справжню істерику за перебріком, а особливо гаряче у всіх сенсах було в славній Дерляндії. Справа в тому, що полковник Пузік до публікації відео вважався в Донецьку відірваним м'ясником. Нагадаємо, саме Пузік обнулив легендарних когочленців Ернеста і Гудвіна лише за те, що ті щось не так сказали на його адресу.
3: Всім привіт, Ернест, Гудвін, отримали сьогодні задачу уйти в піхотні порядки. Без об'яснення причин, просто. Хоча ми їх прекрасно знаємо, що злой, не взлюбивший нас як лічність, будучи абсолютно тупорилим, не розуміючим, що він сам хоче, істеричним чоловіком, ну, відправив нас з такою задачею. Ми уходимо в один кінець, що це прям поставлена задача.
6: А тепер просто уявіть стан полковника, коли вся армія і все місто дізнається, що декому час змінювати позивний «Злий» на позивний «Рогоносець».
0: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель?
6: Ну, а тепер саме час повернутися до тексту пропагандістки Кашеварової вже після смерті Мільчакова.
0: Сегодня ночью фронт потерял одного из своих героев. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих.
6: А теперь вгадайте с одного разу. В кого с рогами были прямі мотивы злить ЗСУ координаты генерала? Ну, а гонорар за допомогу розслідування слідчий комітет РФ може відправити криптою на реквізити фонду «Повернись живим». Як то кажуть, не дякуйте.
20: Вот так. Вот так і живемо.
6: Ну, а користуючись нагодою, хотілося висловити наш респект чувішки з ім'ям Катерина Корнієнко. Жіночка своїм, вибачте, б***твом. Вже прикопала аж генерал-лейтенанта і поставила питання на кар'єрі полковника.
20: З ними все понятно. Як і було сказано, вялий член.
6: З урахуванням настільки серйозного успіху, хотілося б, щоб нюдси Катерини увійшли в історію як частина колекції. І знаєте, у нас для Каті, здається, є вкрай патріотичний варіант. Як вам ось цей поціновувач жіночої краси?
4: Сантехнік прийшов до домохазяйки і неожиданно для неї починив протекшу трубу.
6: Багато хто, очевидь, вже почав забувати, що колись Анатолій Вастерман був зіркою інтелектуальних ігор. Адже за останні років 10 бородані депутатським значком на майже жіночих грудях запам'ятався хіба що безглуздими погрозами на адресу України, де він прожив більшу частину життя.
5: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одеси резко ускориться.
6: І нам в сюжетах про Вассермана часто було цікаво, ось що з ним взагалі не так? Як можна було від перемоги у своїй грі скотитись до такого? Ти ж, дядько, трохи не Вітязєва і навіть не Гаспарян. Це ж як треба себе не поважати, щоб працювати фріком для розгону безглуздих темніков.
5: Особенно забавно буде смотреть, как Європейський Союз вернет нам Латвію, Литву і Естонію.
6: Але ось тепер все стає більш-менш зрозуміло. Адже в різних мовах є таке слово, як деградація, коли реально талановиті люди починають з'їжджати на дно. До речі, перші дзвіночки саме по Вассерману були, коли депутат Держдуми виходив до журналістів у труселях.
7: Нашу зйомочну групу Вассерман встретил, не стесняясь. Це територія його свободи, і пусть смущається всяк туди входящий.
6: Але, судячи з того, що ми побачили вже зараз, не виключаємо, що Вассерман через своє специфічне хобі просто не встигає вдягати штани. Адже тупо вся квартира скрепного і духовного депутата завалена порнухою.
8: Боже ж ти моє, ми ж такое даже і показати не зможемо. Це ж кімната маньяка просто. Ну, прямо Анатолій Олександрович.
4: Ну, чому?
8: Анатолий Александрович,
4: вы же довольно
8: зачем много. Вам столько голых баб? Ну вы порнушник, Анатолий Александрович, ну, да. Ну прям вообще.
6: У цьому світлі хотілося б нагадати, що абсолютно всі скрепоносці разом з їх інформаційною обслугою вже багато років проповідують, мовляв, Росіюшка веде війну за духовність і традиційні цінності.
20: Ми несемо туди справедливість, ми несемо суверенітет. И традиционные ценности. Ну, не должны понимать, от чего они защищают, за счет чего мы воюем.
6: И мы не маем навіть найменшого сумніву, что это чиста правда. Скажімо, диск под назвою «Дочка Трни, маму 5» из коллекции депутата Вассермана явно присвячений духовному єднанню всередині родини.
8: Есть какой-то стиль порно, там какой-то, который вы любите?
4: Разные есть. И тем и интересно, что разные.
8: Ну, вы там знаете, не знаю, героев порно, там Рокко Сифреди, вы знаете, кто такой?
4: Ну, помнится, где-то вот тут в коллекции есть даже пара дисков именно з його підборками.
6: Що ж до нескінченних полиць з хентаї, то тільки дурачки можуть запідозрити Вассермана в тому, що він збоченець дебіла. Насправді, таким чином товариш депутат актуалізує японську повістку на тлі конфлікту закуріли. Мріє, мабуть, запустити точку У прямо в японську точку G. Ось і переглядає потенційні цілі.
4: Ну, но я же не спеціально за цим ганяюсь. Що під руку попадеться?
6: Якщо ж відкинуть в бік іронію і сарказм, то подібні приклади чітко дають зрозуміти, що слова «в русском мірі» не значать взагалі нічого. А кому замало Мільчакова і Вассермана, може згадати, як викрадачка дітей Марія Львова-Білова зрадила чоловікові священнику з олігархом. А ось тут вже пророчий лайф пропагандістки Скабєєвої.
9: То вот у меня муж, и мне кажется, что он не изменяет.
6: Тоді Олюшка ще не знала, що чоловік-депутат їй реально зраджує. А тепер, виходячи із того, що пишуть російські ЗМІ, на зіркову парочку пропагандистів чекає розлучення. Як то кажуть, ну хто б сумнівався?
0: Источники уверяют, что в этот раз причиной семейных разногласий стал роман Попова с телеведущей Ириной Росиус, которая в свое время была близка с министром МЧС Владимиром Пучковым. Скабеева уже не особо скрывает своего раздражения по отношению к Евгению Попову.
6: И, звісно ж, коли йдеться про власне життя, цим чортам глибоко байдуже на весь телевізійний пафос або оголошений Путіним рік родини. Тому тим, хто ще вірить Росії, потрібно 200 разів подумати, перш ніж вестись на красиві промови. Адже за гарною обгорткою 9 випадках із 10 ховаються не просто ліцемірні люди, а реальні збоченці і маньяки. І це очікувано. Адже нормальна, адекватна, а головне, порядна людина ніколи не стане агітувати за руський мір.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Спалити мости – нова російська тактика. Наскільки реально розділити лівий і правий береги України?
4: Це неймовірно складна історія.
3: І чому сезон атак на українську енергетику почався достроково?
5: Ворог сьогодні біснується, ворог як загнаний пацюк.
6: Ловці реактивних шахедів. Як скоро ми зможемо зупинити навалу російських атак?
7: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
6: З перших уст ексклюзив з українським розробником.
8: Далі він буде сам злітати, сам доходити в район.
3: Схеми на мільйон, як шахраї використовують ворожі атаки для пограбування українців.
9: Я повелась на це.
3: Нові афери з видурювання грошей, де треба бути пильним.
10: Це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
6: А також заблокований урожай. Чим це небезпечно для України?
11: Неможливість експортувати близько 30 мільйонів тонн.
6: Як це вплине на ціну хліба восени і чи є альтернативні шляхи для фермерів?
12: Плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже довго.
3: Задля виживання.
13: Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
3: Як вберегти кукугу на тлі обстрілів та новин? Поради досвідчених.
0: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
3: Наша стійка країна.
6: Вітаю вас, сильні духом українці.
3: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
6: Будемо розбиратися, що відбувається насправді, чого нам чекати далі.
3: І починаємо з найгарячішого.
14: Подалі від окупації. Десятки жителів Олешок самотужки вийшли з окупованого росіянами міста. На велосипедах, мопедах і пішки. Неймовірно щемливі кадри. Загарбники фактично повністю відрізали Олешки від зовнішнього світу. Люди, які лишилися там, потерпають від нестачі їжі та ліків. Вибиратися доводиться самотужки по замінованих і обстрілюваних дорогах. За останні дні з Олешек вийшли близько 70 людей, серед них 10 дітей. Та майже 2000 жителів досі залишаються в окупованому місті. Російська сторона відмовляється відкрити зелений коридор і дати доступ міжнародним гуманітарним місіям. Тож продукти та ліки Україна перекидає просто з неба.
15: Їжа доставила.
14: Важкими дронами українські військові вже доправили туди майже 4 тони допомоги. А тепер до російської географії. В Орловській області українські дрони навідалися до бази Цимбулова, одного з майданчиків, звідки росіяни запускають по Україні свої ударні безпілотники. Це вже третій візит за цю осінь. І два з них були цього тижня. Після прильотів територію бази охопила пожежа. На супутникових знімках видно чимало осередків займань. У Підмосков'ї дісталося Краснозаводському хімічному заводу. На підприємстві пролунала серія вибухів. Далі виникла пожежа і ось такий величезний стовп диму.
16: Я пішов отсюда. Мені моя життя дорожче.
14: Цей завод спеціалізується на виробництві боєприпасів та вибухових речовин. Зокрема, саме тут виготовляють термобаричні бойові частини для російських ударних дронів типу «Шахет». Гучно було і в Калузі. Серія вибухів пролунала поблизу заводу «Восход», ще одному підприємстві російського БПК.
17: Що відбувається?
14: Тут виробляють радіоелектронну апаратуру та компоненти для систем озброєння. Продукцію підприємства використовують у ракетах Х-101 та комплексах «Іскандер». А російське ППО традиційно відпрацювало по своїх житлових будинках місцевих.
17: Прикиньте, окно вип...
14: І ще одна непоправна втрата російської авіації. В Амурській області розбився стратегічний бомбардувальний ракетоносець Ту-95МС. Він один із тих, які Росія використовує для запуску крилатих ракет Х-101 в бік України. Літак упав невдовзі після зльоту з авіабази «Українка» на Далекому Сході, майже за 6 тисяч кілометрів від України. У нього відмовили 3 двигуни. На борту перебувало 7 військових, 6 з них загинули.
18: Я сижу вдома, прям слышу окна, все, як затряслось.
14: За даними наших експертів, літак найімовірніше готувався для удару по Україні. Замінити втрачений бомбардувальник новим Росія вже не зможе. Ту-95 давно зняті з виробництва.
3: Візит стратегічного партнера сьогодні вранці у Київ, що потерпає від тотальних атак, несподівано приїхав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. «Я тут, бо найближчими тижнями Україна потребуватиме нашої підтримки». Такими були перші слова високого гостя на виході з потяга. Свій візит Фрідріх Мерц розпочав із вшанування пам'яті полеглих українських захисників і захисниць. Далі разом з президентом Володимиром Зеленським поїхав на місце останнього воєнного злочину Росії в Києві, жорстокого удару по Національній академії наук. Жахливі руйнування оглядали під час звуків тривоги. На Київ саме заходили нові російські дрони. Росії не вдасться нас залякати, скаже пізніше в своєму виступі канцлер Німеччини. Фрідріх Мерц закликав Путіна сісти за стіл переговорів і заявив, що Німеччина не похитнеться і буде підтримувати Україну, допоки не завершиться ця війна.
19: Сьогодні я привіз конкретну допомогу, ще один пакет військової допомоги на суму більш ніж 1 мільярд євро. Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. І протягом останніх тижнів у цій сфері вдалося досягти великих технологічних проривів. І зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво, і це швидко і відчутно зміцнить українську протиповітряну оборону.
3: Фрідріх Мерц також повідомив про допомогу в енергетичній сфері на суму близько 350 мільйонів євро на генератори, трансформаторні підстанції, аби підтримати українців в період важкої зими. Разом з канцлером в Україну прибули підприємці, представники німецького бізнесу.
20: На сьогодні у нас з німецькою стороною 15 угод та документів, більшість з них про взаємодію безпекову, виробництво, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей більше ніж 8,5 мільярдів євро.
3: Німеччина готова співпрацювати і сприяти прискоренню вступу України в Євросоюз. Зі свого боку чекає від України прискорення реформ, наголосив канцлер Мерц. Він вважає, що нині вирішальний момент для всієї Європи.
19: Сьогодні я налаштований рішучіше, ніж будь-коли, тому що зараз дійсно є година пік. Йдеться не про менше і не про більше. Дуже вирішальний момент.
3: Тим часом диктатор Путін терміново піднімає градус після фронтового провалу біля Лиману. Втрати 176 кілометрів території, здачі в полон 250 російських вояків. Диктатору треба якось терміново переключити увагу власного населення. І ось просто під час візиту Мерца російський дрон б'є у північний міст Києва. Туди, де їдуть цивільні автівки. Президент Зеленський сьогодні сказав, як Україна відповідатиме.
21: І якщо він б'є по мостам, ну, ми завжди кажемо, слухайте, ми не терористи, і ви повинні зупинити цю людину. Він повинен зупинити бити по нашій логістиці. Тому що якщо наші мости впадуть, ну, ми вийдемо з цієї ситуації. Але його люди також будуть знову відчувати це.
3: Атака на мости через Дніпро – нова тактика Кремля. За даними української розвідки, Путін зняв усі обмеження на удари по цивільних об'єктах. Під прицілом столиця, а також Харків, Одеса та Львів. Сезон атак на українську енергетику стартував достроково. Чого нам зараз чекати, розбирався Олександр Мельник.
22: Атаки по мостах і енергетиці.
1: Для чого росіяни змінили свою стратегію і йдуть ва-банк?
5: Ворог сьогодні біснується, як загнаний пацюк.
1: Зруйнувати переправи і розділити Україну по Дніпру. Наскільки можливий такий сценарій для столиці?

0: Ранок неділі. Київ. Це відео зняте біля Північного мосту. Російський шахет вже вдруге за ці вихідні завдає удару, коли по ньому їдуть автівки. Ось страшні кадри, які фіксує один із автомобільних реєстраторів у суботу. Ворог цілить у такі ж ванти, як і на Південному мосту. Це сталеві троси, що розподіляють навантаження по переправі. Він – одна з основних транспортних артерій столиці. Південний сполучає густонаселені райони лівого берега Києва і забезпечує один із найбільших автомобільних транзитів вантажів. Крім того, ним проходить одна з гілок метро. Єдина, яка під час повітряної тривоги до цих ударів могла перевозити пасажирів через Дніпро. Переправа за перші дні жовтня зазнає щонайменше 5 ударів. Для цих атак росіяни почали використовувати нові дрони. Ось такі, з вусами. Їх помітили під час останніх нальотів. На вусах – детонатори. Вони створені спеціально для знищення залізних мостових конструкцій та високовольтних опор, які теж зазнають ударів цього тижня. Під прицілом не лише вони, а й ТЕС, ТЕС і ГЕС. Удари по енергетиці росіяни цьогоріч активізують на 10 днів раніше, ніж торік. Схоже, Путін кардинально змінює стратегію війни. І йде ва-банк, хоча привселюдно співає свою стару лицемірну пісню.
1: Не ми почали воювати, а з нами почали воювати.
0: За даними української розвідки, бункерний наказав своїм генералам відмовитися від правил ведення війни під час повітряних ударів по Україні. Про що в інтерв'ю британському виданню Financial Times розповів президент Володимир Зеленський. Російський диктатор готується посилити атаки на найбільші українські міста, щоб ускладнити в них життя взимку. І перш за все, це стосується столиці.
2: Путін хоче змусити киян залишити столицю та занурити Україну в хаос.
0: Але наскільки цей план здійснений? Чи можливо відрізати сполучення між лівим і правим берегом Дніпра у столиці та інших містах?
3: Що я відразу хотів би заспокоїти, дронами, шахедами такі мости, як в Києві, ти не зачепиш. Це замало боєчастини для того, аби знищити такі мости.
0: Тож, швидше за все, мета інша.
4: Зупинка роботи подібних мостів, це буде безумовно впливати дуже серйозно на морально-психологічний стан всередині Києва.
0: Окрім того, це впливатиме на логістику і життєдіяльність міста. Після атак Південний міст повністю закриває для руху транспорту, але згодом відновлюють. Поки влада терміново переглядає правила руху іншими столичними переправами, місто занурюється в багатокілометрові затори. Громадський транспорт переповнений. Люди змушені переходити мости пішки.
3: Вони хочуть паралізувати рух. Вони хочуть паралізувати роботу. Як і багатьох служб, так і цивільного населення. Найбільша кількість трафіку йде саме через Південний міст, тому що там відразу дорога на Бориспіль, тобто і вже далі на схід.
0: Київ майже постійно під загрозою ворожих дронів. Тривоги не припиняються. Очевидно, що столиці треба переналаштовуватися на прифронтовий лад.
3: Харків пристосувався раніше, ніж Київ. Харків зумів жити в цьому темпі, в цій ситуації. Харків'яни набагато раніше отримали такий тиск від Росії, як Київ. На Одесу так само і системні атаки. Тобто, але очевидно, що політичним і ключовим моментом для росіян на сьогоднішній день є Київ. І вони будуть тиснути максимально саме на столицю.
0: Мости – лише частина цієї історії. Є ще один, не менш важливий виклик. Те, від чого залежить життя буквально у кожній квартирі і робота підприємств таку. Світло, тепло, вода. Наскільки до цього випробування готові Київ та інші українські міста?
5: З точки зору енергоресурсу достатньо. З точки зору укріплення систем Укренерго так достатньо. З точки зору створення аварійного запасу, як по водоканалам в багатьох містах, так по системам електрозабезпечення є великий об'єм запасних частин, надкритичне

0: вони знаходяться в тих місцях, де ворог не може їх досягти, тобто за кордоном. Ми краще підготувалися, і підготувалась як і державні компанії, так і бізнес. По п'ятибальній шкалі на тверду п'ятірочку.
1: Україна врахувала гіркий досвід минулих років, але це не означає, що проблем не буде, адже ворог обстріли не припиняє. Перед енергетиками цієї зими постануть нові виклики.
0: Зроблені великий об'єм робіт по захисту, в першу чергу це важкого елементу, це трансформаторне обладнання. Ворог не досягає своєї мети. Тому він вибрав іншу тактику, це перерізати лінії електропередач. І ми до цього маємо звикнути. Це призведе до аварійних графіків відключення, як було в Києві. Впадали тиски по воді. Найгірше, що ворог не буде давати можливості нам відновлювати дуже швидко ці об'єкти теплогенерації і електрогенерації. Ми бачимо його тактику, що постійно ворог намагається запускати 1, 2, 3, 4, 5 дронів для того, щоб тривали тривоги.
1: Отже, зима буде складною. І найбільше питань щодо теплопостачання. Чи вдасться його максимально децентралізувати? Завдання із зірочкою. Але є один важливий момент – це протидія.
2: У них є достатньо велика кількість реактивних шахідів, які вони можуть запускати, і у них є дуже обмежене, ну дуже, але певною мірою обмежене вікно можливостей для того, щоб робити це безкарно. Тому що всі розуміємо, що протягом наступних, як мінімум, півтора-двох місяців Україна не матиме засобів для того, щоб збивати реактивні шахіди в достатній кількості.
1: І це вікно можливостей вже почало звужуватись. Ось кадри, де один із вітчизняних перехоплювачів збиває російський реактивний шахет. Їх стає все більше.
3: Ворог сьогодні біснується, ворог, як загнаний пацюк в кут, починає тероризувати цивільне населення. Тил має вистояти. Ми нарощуємо наші спроможності по збиттю цих дронів. Тобто реактивні дрони все росте і росте, цифра збиття від 60% ми доходимо до вже 80+.
1: Життя у столиці не зупиняється. Українці вже мають досвід, як пережити блекаути, як зустріти чергові випробування із мостами, у соцмережах чимало жартів. Але якщо серйозно, Харків переналаштувався. І Київ зможе. Питання лише – оперативно реагувати на нові загрози і швидко до них адаптуватися.
3: Ми, на жаль, мусимо адаптовуватися. І це насправді дуже важливий момент, тому що важливо, аби сьогодні тил прийшов це і не підвів фронт. І сьогодні в нас на фронті ситуація така, що ми можемо тиснути.
1: Якщо Росія розраховує, що українці цієї зими все ж здадуться, схоже, вона знову не врахувала головного. В цю гру можна грати вдвох. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Схоже на галюцинації. Так, Американський інститут вивчення війни оцінив заяви Путіна на форумі «Валдай». Щодо успіхів російських солдат на фронті, кремлівський диктатор стверджував, що його армія у вересні нібито захопила 1300 квадратних кілометрів території України. А насправді російські війська втратили вчисту майже 176 кілометрів завдяки операції «Вівальді», про яку ми вже згадували сьогодні. Можливо, Путін просто не в курсі?
5: Та не вже. Чого б він тоді піднімав градус ескалації нищівними ударами по тилу? Саме на них Путін робить велику ставку і тому почувається впевнено. На форумі «Валдай» він фактично повернувся до те своєї мюнхенської промови, заявивши, що світу потрібен новий світовий порядок, в центрі якого, звісно, Росія.
4: Він побачив, що на зустрічі Трампа і Сі ніякого рішення щодо тиску на Москву не ухвалено. США слабкі, як ніколи. І розперезався, почав говорити, що всім країнам доведеться домовлятися з Москвою про новий світовий порядок, бо у неї ж ядерна зброя, рушниця на стіні. І, мовляв, вирішальний момент людства наближається, бо нинішні норми міжнародного права вже зруйновані.
5: І цікаво, ким же? Фактично, Путін публічно знищив будь-які ілюзії про швидкі переговори щодо завершення війни. Він показав, що налаштований воювати стільки, скільки йому буде потрібно, аби змусити Європу припинити підтримку України. От такий озвучений план.
4: Ну, він фантастичний, пишуть експерти, але маразматика Путіна це, на жаль, не зупинить. Європу чекають масові гібридні атаки, про що цього тижня попередив партнерів генсек НАТО Марк Рюте, тобто диверсії, підпали. Росіяни будуть дзьобати європейські країни, ну, всюди, куди дотягнуться.
5: Ну, і в Україні ми ж бачимо цю нову тактику ударів. Але цього тижня, в середу, наше ППО збила або придушила РЕБом 84% реактивних шахедів. Зараз проходять випробування 5 моделей українських перехоплювачів. Як вони змінять ситуацію з російськими атаками, розбирався Сергій Вензін.
6: Кілери для реактивних шахедів. Коли українські надшвидкі перехоплювачі вийдуть на полювання?
7: Сам наводиться, сам урожай.
6: Чи здатні вони нарешті зупинити ворожу навалу? Ексклюзив фактів тижня з одним із розробників.
8: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район місцезнаходження цілі.
6: Які здібності ховаються за компактним корпусом цих хитрих пташок?
9: Здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося.
6: Ми перші, хто це побачив на власні очі і покажемо вам. Стрімголов вона мчить назустріч своєму кінцю. Так реактивний дрон «Герань-5», одна з останніх російських розробок, розсипається у повітрі. Це свіжі кадри, зняті десь в українському небі. Але хто так зухвало і швидко перервав цей маршрут? Ми ще повернемось до цього нічного відео, а поки погляньте на це. Глухий свист турбіни, різкий ривок, і вже за мить цей крилатий мисливець впевнено розрізає повітря та прямую височинь до своєї цілі. Це новітня розробка СБУ, яку нині тримають у суворій таємниці. І зрозуміло чому. У небі над українською столицею та іншими містами майже не припиняється ось такий гул. Кількість атак реактивними ворожими дронами за останній час зросла у понад 5 разів. Кулемети мобільних груп перед ними майже безсилі. Все через висоту польоту, яка може сягати 7 кілометрів, і швидкість від 400 кілометрів на годину. Ракети західної ППО коштують надто дорого. Математика війни вимагає дешевшого, але вкрай швидкого рішення. Зброї, де головними параметрами буде спритність і витривалість.
10: Особливо, коли ми говоримо про такі цілі, як Гарань-5, швидкість польоту якої складає 600-650 км на годину. По-друге, це фактично час польоту, адже зазвичай він, як правило, складає там 10-15 до 20 хвилин, то це дає більше можливостей для ефективного та успішного перехоплення.
6: І рішення, схоже, знайдено. Це перші кадри, де український дрон-перехоплювач знищує реактивний шахет, але він далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. А це ще одні. Ювелірна робота українських пілотів в тандемі із реактивним перехоплювачем P-1 Sunjet Killer. І він, як бачимо, далеко не єдиний, хто вже успішно пройшов не лише внутрішні, а й бойові випробування. Таких перехоплювачів щонайменше 5, і ще принаймні 20 розробників шукають свої рішення. З міркувань безпеки реальні характеристики випробуваних мисливців не розкривають. Але відомо, що вони мають різні типи двигунів, турбореактивні і електричні, різні способи запуску, можуть працювати на різних швидкостях і висотах та по-різному полюють на ціль. І вже до кінця жовтня Україна зможе виробляти до 400 одиниць однієї з моделей цих швидкісних пташок на день. За лічені секунди він злітає і майже одразу йде на перехоплення. Це унікальні кадри, які глядачі фактів тижня можуть бачити одним із перших. Випробування ще одного такого перехоплювача. Знайомтесь, це Зореліт В-5. Високотехнологічна пташка, майже повністю зібрана з українських деталей.
8: В даному борту передбачено 70% українських комплектуючих. Тобто ми максимально намагаємось не використовувати китайські компоненти, оскільки ми розуміємо, що це питання часу, коли вони можуть зникнути в будь-який момент на нашому ринку. Тому ми намагаємось максимально використовувати українські виробники.
6: Його пластиковий корпус, схожий на сигару, друкують на 3D-принтерах. Цехи виробника вже сьогодні здатні видавати близько 200 таких пташок щодня. Та найголовніше, цінник зорильоту в рази менший за вартість ворожого шахеда, який він збиває.
8: Залежить від комплектації від його начинки від 70 тисяч гривень до 96 тисяч гривень. Шахет, а тим більше реактивний, коштує набагато більше.
6: Факти тижня мають ексклюзивну можливість першими розгледіти цей перехоплювач зблизька і зрозуміти, на що здатен цей хитрий птах.
9: Перше, що дивує, коли тримаєш в руках цей апарат, тут немає ані великого баку з пальним, ані палаючого сопла реактивної турбіни. І важить він усього лише 6 кілограмів. Це повністю електричний безпілотник, і, здавалося б, електрика і божевільні швидкості несумісні. Але українським інженерам вдалося витиснути з цієї машини карколомні 416 кілометрів на годину.
6: Цієї швидкості, переконують розробники, вистачить навіть, щоб дістати швидшу ціль. Секрет у тому, що дрон не витрачає заряд свого акумулятора на довге переслідування, а чекає на ворога у визначеній точці.
8: В ідеалі він буде сам злітати, сам доходити в район місцезнаходження цілі, і вже там може пілот буде брати його в руки, користуватися.
6: Крім того, наші дронарі виявили не одне слабке місце російських реактивних безпілотників, що дозволяє легше їх вполювати.
8: Вони мають крейсерську швидкість від 380 там, до 420, умовно кажучи. Тобто в цей момент, під час того, як він летить на крейсерській швидкості, або виконує маневр, бо на маневрах вони скидають швидкість, його тоді можна підловити.
6: Та якщо ціль хибна, дрон не втрачається. Величезний плюс – його можна повернути назад та зберегти коштовний безпілотник для наступного полювання.
7: Такими дронами зручно працювати на малих висотах. Він швидко набере висоти і дожене ворожий, ну, наприклад, Герань-4 гарантовано дожене.
6: Для більших висот і інших реактивних дронів ворога існують і інші перехоплювачі. Такі мисливці на вигляд нагадують маленький літачок або зменшену копію шахеда. Вони теж мають крила, але для ворожих камікадзе вкрай небезпечні.
7: От в нього є все. В нього є швидкість і в нього є дальність. І в нього є можливість набирати відповідну висоту через значний запас палива.
6: Викликів чимало, і перший з них – ворожа радіоелектронна боротьба. Вона масово засліплює камери перехоплювачів, а тому, аби дрон не втрачав ціль за крок до ураження, у гру вступає штучний інтелект.
7: Дрон сам летить, сам аналізує ціль. Значить, це ціль, чи це ворона, чи горобець літить, розумієте? Він сам оцінює, що це реальна ціль, сам наводиться, сам уражає.
6: Штучний інтелект та власний автопілот – це те, що робить новий клас перехоплювачів чимось значно більшим, ніж просто черговим літальним апаратом.
11: Реактивний дрон – це, по суті, ну, в даному випадку зенітно-ракетний комплекс.
6: Також ворог випробовує зв'язок типу меш, коли дрони летять у зв'язці і підстраховують один одного від дій українського РФ. І це ще один виклик для нашої протиповітря оборони. Перехоплювачі мають перевершувати ціль в усьому. Аби ефективно полювати на реактивні шахеди, нашим підрозділам ППО знадобиться ціла палітра таких засобів під різні завдання і цілі. І такі вже є.
10: Як електричні, так і реактивні. І в залежності від того, яка ціль була виявлена та рухається, будуть обиратися найбільш дешеві, але при цьому економічно і тактично доцільний засіб.
6: Та чи здатні наші дрони-перехоплювачі сформувати повноцінний окремий ешелон нашої протиповітряної оборони? Фахівці переконують, так, вони зможуть доповнити важкі зенітні комплекси.
11: МПЛА перехоплювачі – це будуть якраз ті самі додаткові асиметричні інструменти, які будуть компенсувати, знаєте, різницю у величинах між тою кількістю зенітних ракет, яка в нас може бути, і між тою кількістю реактивних шахедів і там цих малих крилатих ракет, які може по нам відстріляти Росія.
6: Тобто нові надшвидкі перехоплювачі дозволять економити протизасоби для крилатих ракет, які ворог, очевидно, береже до настання холодів та швидко реагувати на загрози. І зовсім скоро вони вийдуть на своє полювання. Сергій Вендін, «Факт тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Історичні кадри тижня. Перший бойовий запуск першої української балістичної ракети FP-7. Це тактична балістика, тобто б'є порівняно на невелику відстань 200-250 кілометрів, бойова частина 200 кілограмів. Для порівняння, у нашого дрона «Лютий», який кошмарить тили росіян, боєголовка 75 кілограмів. Але, звісно, ключове – це швидкість. Ці 200 кілометрів ракета пролетить за 3-4 хвилини. Привіт російським пусковим установкам. Збити балістику дуже важко, ми, на жаль, це добре знаємо. Тепер дізнаються і росіяни. Всіх, звісно, цікавить, що було ціллю. Хто був другим у цьому танго? За даними The Wall Street Journal, перша балістика полетіла кудись на окуповані території України. Чи це так? Український генштаб мовчить, і це правильно. Ворогу не потрібно розкривати деталі. Нехай сидить і чухає потилицю, роздивляючись карту, бо, як ви бачите, тактична українська балістика долетить і до Курська, Брянська, Білгорода та, за певних умов, навіть до Ростова. Але найцікавіше в цій історії інше. Пам'ятаєте, що компанія Firepoint обіцяла після випробування короткої балістики? FP-9. Довгу балістику з дальністю до 900 кілометрів і бойовою частиною під тонну. Перший бойовий запуск має відбутися наприкінці осені, якщо вірити розробнику компанії Firepoint. Після кадрів цього тижня я вірю. Зрозуміло, що був ефект, потрібне серійне виробництво, бо зараз Путін почувається безкарно. Цього тижня російський диктатор зухвало відмовився від морського перемир'я. Хоча майже все своє зерно Росія експортує саме через Азовське та Чорне море, як і ми. Чи має Україна план Б, як вивести урожай з країни? Бо мова про величезні гроші, які підтримують нашу економіку, розбиралася Софія Чолос.
12: Золотий врожай, який нікуди дівати. Як український зерновий коридор опинився в лищатах російського шантажу, а мільярди доларів під загрозою втрати?
13: Неможливість експортувати близько 30 мільйонів тонн.
12: Які альтернативні шляхи вивозу збіжжя готує держава?
14: Інші шляхи логістики дають плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже довго.
12: Яких цін чекати українцям вже цієї осені? І чому доля світової продовольчої безпеки сьогодні вирішується на звичайному українському полі? Одещина, Чорне море. Ворожі шахеди та ракети летять по портовій інфраструктурі. Вони цілеспрямовано полюють на цивільні судна. Експортна артерія країни затиснута у Лищата, а це означає лише одне – мільйони тонн українського збіжжя ризикують так і залишитися вдома баластом.
15: Неможливість експортувати портами Великої Одеси – це завжди збитки. Відповідно, ці збитки перекладаються на сьогоднішній день для роботи товаровиробників.
12: Москва свідомо нищить український агросектор, а бункерний диктатор знову розказує пропагандистські казки.
16: Не начали. Получив фашист гранату від совєтського солдата. Тепер не нравится.
12: Росія відмовилась від цивілізованих домовленостей. Ми не б'ємо по ворожих НПЗ, а Кремль зупиняє атаки на нашу енергетику та судноплавство. Тож наразі блокування моря триває.
17: Без наявних глибоководних чорноморських портів ми можемо експортувати близько половини. Тому, коли ми говоримо про наслідки, це неможливість експортувати в поточному маркетному році близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції.
12: У грошах це 10 мільярдів доларів такої необхідної для нашої економіки валютної виручки. А що ці цифри означають там, де цей врожай народжується? На українській ниві. За день цей комбайн наматує десятки кілометрів по полю, але для українського збіжжя це лише початок шляху. Далі ці кілометри перетворюються на тисячі через складні альтернативні маршрути. І від того, чи зможе подолати українське збіжжя цей складний шлях на експорт, залежить виживання як окремого фермера, так і української економіки. У повітрі стоїть густий запах сухого соняшника. На полях зараз кипить робота. Ми на території колишнього колгоспу, а нині господарства пана Юрія.
18: Вирощуємо пшениця, кукурудза, основна культура, сонях, сою. У нас все практично є. У нас сьогодні не вистачає тільки одного – врожаю і ціни.
19: не вистачає врожаю, бо по півдню та центру жорстко вдарила літня посуха, а ціни немає через заблоковану логістику. Аби просто зібрати те, що виросло, та заправити техніку, господарству доводиться затягувати паски.
20: Ми плануємо просто технологічний процес здешевити його на 50%. Ну, є моменти, як можна його зробити дешевшим, більш економно. Ми чогось недополучимо в кінці року, але ми, навіть враховуючи цей рік, що ми все технологічно правильно зробили.
19: Зібране збіжжя завозять сюди, на елеватор, але місця вистачає не завжди. З урахуванням минулорічних залишків та нового врожаю в Україні понад 10 мільйонів тонн зерна опинилось майже під відкритим небом. Зберігати його фізично нема де.
21: У нас з вами елеваторних потужностей, тих, що лишилися після окупації, після всього останнього, десь мільйонів 70. Припортовані елеваторами з усім останнім. 10 мільйонів, 11 мільйонів тонн нема де складувати. Вже сьогодні є навіть достатньо такі цікаві пропозиції щодо поліетиленових рукавів, які там засипають зерно аграрії, щоб зберігти, бо треба розуміти, що треба десь зберігати. 90% українського аграрного експорту йде через Чорне море.
19: Українські склади тріщать від надлишку зерна. Світ застиг у кроці від продовольчої катастрофи. Наше збіжжя до Великої війни годувало понад 400 мільйонів людей на планеті – від Єгипту та Сомалі до Бангладеш. Коли цей шлях перерізали, половина навантаження лягло на Дунайські порти. На залізницю близько 40% та вантажівки лише 5%. Альтернативна логістика хоч і допомогла у вересні збільшити наш експорт з 33 до 46% від потенційного обсягу, але коштує вона колосальних грошей.
21: Інші шляхи логістики додають плюс 100 доларів до вартості зерна. Це дуже дорого. Це фантастична ціна. Плюс 100 доларів на тонні. Тобто, по суті справи, це невигідно для нашого товаровиробника, і, напевно, він цим займатися не буде. Єдиний шанс на сьогодні, що має, це розблокування портів Чорного моря.
19: Якщо зерна в Україні надлишок і воно дешево, чи не знизиться для українців ціна на хліб?
15: Навіть сьогоднішня ціна на пшеницю не дає можливості зменшення ціни на хліб, тому що ціні на хліб 70% – це складові, які пов'язані з енергоносіями, з логістикою, з оплатою праці, пакуваннями, цінами на газ, іншими додатковими витратами, які несе бізнес. В собівартості хліба пшениця відіграє десь в межах 12%.
19: Через фінансову прірву та блокування експорту частина українських аграріїв вже змушені скорочувати посівні площі під озиму. Після відмови РФ йти на перемир'я, Україні надійшло одразу кілька пропозицій щодо безпеки судноплавства у Чорному морі від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Ці країни готові виступати гарантами, бо залежать від українського зерна.
21: На наших традиційних ринках жорсткий дефіцит зерна. А це північ Африки, Південно-Східна Азія, це Близький Схід. Там на сьогоднішній момент просто жах. Єгипет і Туреччина звернулися до України і Росії з проханням зробити перемир'я в Чорному морі. Росія відмовилася. Хоча для Росії теж на сьогоднішній момент блокування портів Новоросійська, зернових терміналів теж дає великі збитки.
19: І хоч деякі експерти допускали морське перемир'я через перетин загроз, ми блокуємо Новоросійськ, а росіяни – Одесу, тож можна обмінятись. Проте Путін нещодавно заявив, що вважає будь-які секторальні перемир'я безглуздими.
22: Нам і так вистачає дизельки.
19: Тож Україні довелось і далі шукати альтернативну логістику для агроекспорту, як втім і Росії. Щодо внутрішньої ситуації, попри атаки агресора, українці залишаються у продовольчій безпеці, заявив міністр аграрної політики.
23: Немає жодних загроз фізичного дефіциту продовольства, базових харчових продуктів. Не йде мова про будь-яку загрозу голоду.
19: А вітчизняна земля порожньою не залишиться, переконаний пан Юрій, навіть попри війну та збитки.
24: Селянська душа, вона із давніх часів. Саме головне – посіяти.
19: Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
25: Дмитрій Донской пішов в СЗЧ. Ситуація просто анекдотична. Росіяни загубили мощі свого святого, який РПЦ відправило їм на фронт піднімати бойовий дух. Бідний князь. Спочатку Кремль несподівано знайшов його рештки, хоча з 14 століття було відомо, що вони мирно спочивають в Архангельському соборі. Потім канонізованому князю приїхав помолитись Путін, колишній співробітник КДБ, який переслідував православну церкву. Потім Донському, ну точніше його останкам, відрубали праву руку, аби використати для пропаганди. І потім цю правицю просто покинули на полі бою, тікаючи з-під лиману. Руські своїх не кидають. Ну, хіба що своїх святих. У липні вони вже загубили на тимчасово окупованій частині Донеччини мощі Олександра Невського. Торік мощі Матрони Московської. Ну, так скоро Леніна спорядять воювати, жартують самі росіяни в соцмережах. Хоча, чи справжні то були кістки, ще питання. Нинішня російська наука і релігія – це суцільне шахрайство. В Україні шахраї теж використовують війну по-своєму. Користуються стресом людей від масованих атак або заговорюють від шахедів. Новітні схеми розкрив Артем Куля.
0: Схеми на мільйон.
1: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень.
0: Як шахраї використовують ракетні атаки для пограбування українців.
2: Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, блідне, родюче поле для шахраїв.
0: Які нові схеми розробляють, аби вивернути наші кишені?
3: Ну, я повелась на це.
0: Ми зібрали найпоширеніші методи виманювання грошей і склали поради з кіберекспертами.
4: Намагайтеся не світити свій фінансовий номер телефону.
0: Подивіться до кінця, це точно. Що вам знадобиться? Житомирщина. Нацполіція у повному озброєнні проводить затримання у приватному будинку.
9: На землю!
0: Одночасно правоохоронці працюють по інших адресах. Не обходиться без виламування дверей. Вилучають комп'ютери, понад 50 банківських карток, готівку, нотатки.
26: Дві трансляції представлялися благодійним фондом
0: Ці зловмисники видавали себе за офіційних представників фондів та міжнародних організацій і проводили прямі ефіри у соцмережах, де імітували виплату фінансової допомоги. Для переконливості демонстрували підроблені документи.
26: Яринка просить на лікування доньки 12 тисяч просить, да. Яринка, вітаю вас, будь ласка, номер картки мені в особисті. Ви тут на аватарці стоїте в вишиванці.
0: Загальна сума, на яку шукали українці, із 6 нулями.
1: Встановлена сума збитків перевищує 1 мільйон гривень, а серед потерпілих є військовослужбовці Збройних сил України.
0: А це вже Черкащина, початок цього року. Гучний стук у двері. І за кілька хвилин фігуранти впритул роздивляються підлогу. Тут конфіскують не тільки телефони з готівкою, а й обрядову атрибутику, а також візитівки ясновидець. Чим тут взагалі займалися?
1: Викрили членів трьох кланів, які систематично заволодівали коштами громадян під виглядом надання нібито езотеричних послуг. Схему розробила 50-річна мешканка Черкаської області.
0: Видаючи себе за магів та екстрасенсів, злодії переконували жертв передавати їм вироби із золота, здавати речі до ломбарду або оформлювати мікрокредити для оплати їх послуг. І ще й лякали тяжкими наслідками, якщо цього не зроблять.
27: Які деньги вернуть? Що там? Ви що, до здоров'я ваше на кону? Жизнь ваша.
1: Стараюсь.
27: Надо не пробувати, а делать Бог вам помощь.
0: Сьогодні середня втрата потерпілого від карткового шахрайства вже перевищує 5,5 тисяч гривень. В офіційній відповіді «Фактам тижня» повідомляє НБУ.
28: У 2025 році спостерігалося зменшення кількості незаконної дії та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Одночас сума збитки за 2025 рік збільшилася майже на чверть.
0: Тобто шахрайство стає не масовішим, але дорожчим для кожного потерпілого. І постійні повітряні тривоги та обстріли створюють додаткові можливості для шахраїв. На тлі стресу українці частіше реагують на термінові повідомлення про заблоковані рахунки, виплати чи допомогу, кажуть психологи.
2: Це таке шахрайство. Це встановлення довірчих відносин, потім спекуляція на цих довірчих відносинах шляхом введення свідомого введення в оману. Тож людина, в якої трошки занижена або взагалі падає критичне мислення, вона є, в принципі, потенційно підданою, потенційно здатною до приймання цієї шахрайської інформації. Особливо в такі буремні події, в часи події, як війна. Тож це на сьогоднішній день це просто неоране, плідне, родюче поле для шахраїв.
0: В свою чергу у ногу з часом йдуть і шахрайські схеми на будь-який лад.
5: Була у нас дуже мощні, скажімо так, блекаути. 24-й рік, 22-й рік. Що зробили? Нові графіки тільки на нашому каналі. Для того, щоб перевірити, верифікуйтесь. Верифікація або через ваш меседжер, або через ваш банкінг. Президентка 1000? Не питання. Зробимо тут. Блекаут? Не питання. Підіграємо під цю. Війна? Не питання. Підіграємо під це.
0: Наприклад, щойно росіяни почали обстрілювати дата-центри, шахраї користуються і цим.
6: Як варіант може застосовувати схема від провайдерів зв'язку, від провайдерів інтернет з метою оновити свої дані, або зареєструватися, або перейти, або скачати якийсь додаток для того, щоб отримувати актуальну інформацію, ну, в тому числі навіть і по повітряні тривоги.
0: А віднедавна правоохоронці фіксують і нову хвилю телефонного шахрайства безпосередньо від росіян.
7: Російські спецслужби телефонують або пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, шантажують кримінальною відповідальністю під вигаданими приводами, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах.
0: І далі починається розкрутка. Жертві пропонують так званий вихід.
7: Зазвичай просять перерахувати кошти на реквізити ворога або ж передати готівкою через кур'єра, нібито для перевірки автентичності.
0: Насправді гроші зникають. Найчастіше мішенню стають літні люди. Однак серед схем, розрахованих на аудиторію помолодше, все, що робиться через інтернет. На першому місці ще з часів пандемії фейкові оголошення про товари, кажуть у кіберполіції. На другому місці схема стара як світ, але, на жаль, досі дієва.
8: Вас беспокоит финансовое отделение банку, оператор вас торгует. Служба безпеки банк, безпека зафиксировала сами кошти з ваших кошельків. Я і начальник служби безпеки.
0: Запам'ятайте ці фрази. Хтось намагається оформити на ваше ім'я кредит, хтось намагається увійти у ваш акаунт. Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку. Потрібно переказати гроші на безпечний рахунок. Формулювання може мінятися, а суть залишається та сама.
5: Банк ніколи не виворачується, і служба безпеки не буде витрачати на вас свої півгодини, 40 годин часу. Вони що роблять? Вони блокують вашу карту. Далі ви дзвоните, самі розбираєтесь. Намагаєте додзвонитися, договоритися, розблокуйте. Це ви вже робите, не банк.
0: До цієї ж схеми кіберполіція відносить і дзвінки від нібито мобільних операторів. На кшталт закінчується термін дії вашої сім-карти або договору.
6: То основна ціль – це заводити персональну інформацію, яка дає можливість або війти до нашого застосунку в банкінгу і користуватися ним як своїм шахраєм. Мається на увазі.
0: Саме на таких шахраїв нещодавно натрапила Тетяна.
9: Значить, це був дзвінок. Мені подзвонив нібито менеджер мого оператора і запропонували перейти на віртуальну сім-карту. Для контексту, в цей же день мені купили новий телефон, у мене був день народження, мені купили новий телефон і якраз була розмова про те, що мені потрібно оформити віртуальну сім-карту. І тут цей дзвінок. Ну, я, звісно, купилась за цю пропозицію, оскільки це було дуже вчасно.
0: Але звідки зловмисники могли дізнатись такі деталі?
2: Останні 3 роки вони фіксуються і навіть набули це певне поширення, коли такі шахрайства відбуваються адресно. Звісно, що ця інформація десь банками якось або продається, або зливається, або іншим злочинним шляхом вона здобувається.
0: Умови були привабливі. Віртуальна сім-карта, 5G-інтернет і 3 місяці безкоштовного користування. Чому би ні, подумала вона.
9: Ну, я повелась на це, і коли наступного разу мені прийшов знову ж таки код, я назвала, і як тільки я втратила зв'язок, в мене щось перемкнулось, і ой, що я наробила? Я одразу взяла телефон чоловіка, подзвонила оператору, оператор знав про цю схему, і ми заблокували мою сім-карту, наступний день я просто переоформлювала заново. От буквально моя сім-карта була не в доступі у мене, ну, хвилин 15-20, можливо.
0: У цій ситуації врятували алгоритми оператора. Однак так щастить далеко не завжди. Адже шахраї мають 1001 метод, як заволодіти вашими грошима. Серед них в топі – оголошення про фейкові державні виплати.
10: Виконуєте легеньке завдання на авторизації, забираєте виплату в 30 тисяч, якщо ви цивільні, 50 тисяч, якщо ви військовий.
0: А віднедавна і фальшиві рахунки на комуналку по електронній пошті.
6: Фішинг в будь-якому прояві. Все це спрямовано на те, щоб або заволодіти нашими персональними банківськими даними, або скомпрометувати акаунт.
5: Золоте правило. Не тицяй каку. Вам прийшло повідомлення незалежно від кого. Перепитай, запитай. Не треба йти одразу голосувати, за кого не зрозуміло. І там, де просять проходити верифікацію, а ви це сайт не знаєте, не треба її проходити.
0: На додачу, кіберфахівці радять ніде не світити свій фінансовий номер телефону. Краще купити додаткову сімку або створити віртуальний. І ще одне, але вкрай важливе.
9: Якщо вам дзвонять там з банку, або від оператора, або від когось, одразу не вирішувати по телефону питання, дати собі час, покласти слухавку, поміркувати, можливо, самому подзвонити до тієї установи і запитати, да? Бо якщо я б так зробила, то мені відповідно оператор би сказав, що це шахрайська схема, бо вони в курсі цього.
0: Аби не повестися на шахраї, вкрай важливо не втрачати критичне мислення, особливо у цей стресовий час. Злочинці грають на жадібності, рідше на страху та інколи на жалості. І тепер у їхньому асортименті ще й різні шийні інструменти. Тож будьте пильними. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
11: Справжнє диво у небі. Історія з літаком Fly Dubai, який цього тижня намагався розбити один із пілотів, в новинах усіх світових ЗМІ, як абсолютно безпрецедентна у світовій авіації. Хоча б тому, що терористом рейсу Дубай-Тель-Авів виявився член екіпажу, другий пілот, який під час польоту напав на капітана, скориставшись аварійною сокирою, після чого скерував Боїнг на землю. Здавалося, це кінець. Але тут і сталося те саме диво, чи точніше цілий набір дивовижних збігів. Диво номер один – поранений капітан, громадянин Індії Сміт Мачхар. Втрачаючи свідомість, він зміг дотягнутися до кнопки і відчинити заблоковані двері в кабіну. Диво номер два – звичайний ізраїльський сантехнік Янів Хаюн, який почув крики, не розгубився, увірвався в кабіну, витягнув звідти смертника, а потім потягнув штурвал на себе, щоб вивезти літак з піке, бо бачив таке по телевізору в програмі розслідування авіакатастроф. Диво номер три – британські пілоти, які летіли цим рейсом, як звичайні пасажири. Саме вони посадили Боїнг в Саудівській Аравії, бо важко поранений капітан уже не міг керувати літаком. 174 пасажири, серед яких 27 дітей, завдяки неймовірному збігу були врятовані. Хоча ці 12 хвилин колосального стресу вони не забудуть ніколи. На жаль, українці живуть у стресі вже п'ятий рік повномасштабної війни, і це дуже потужний удар по психіці. Як не зламатися? Поради, які потрібні нам усім, зібрала Алла Чиж.
12: Київ під щоденним прицілом. Як вистояти і не зламатися?
13: Страшно.
14: Ми психологічно весь час готуємося до проблем.
12: Що відбувається з нашою психікою під час постійних атак?
16: Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
17: Рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
12: Яка вона справжня формула психологічної стійкості? Тут нарешті мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Та як зрештою зберегти рівновагу? Нескінченні повітряні атаки, постійний стрес і хронічне недосипання. Щодня ворог випробовує на міцність кожен нерв українців. Цей безперервний пресинг з неба здатний зламати кого завгодно. Та от як витримати все це і не збожеволіти? У киян на це є свій парадоксальний рецепт. Київ після чергової важкої ночі і не менш важкого ранку виглядає приблизно так. Хтось біжить у метро, хтось стоїть у заторі, а хтось у черзі за кавою. Столиця навчилася жити на двох швидкостях – у режимі тривоги і режимі відбою. І посеред усього цього – нагадування про звичайне життя – осінній ярмарок. річний запас фермерських м'ясних делікатесів одразу піднімає настрій. Чи не найкращі ліки проти стресу?
13: Ушки запечені в печі, сердечка, язички, хвостики, сироковчини дуже на можжевельнику, вкусна продукція, ковбаска різна.
12: До Києва в тривогу їхати вам не страшно було?
13: Страшно.
12: Трохи далі на імпровізованому прилавку зі своїм стратегічним набором – домашніми горіхами, квасолею та яблуками – пані Надія з Головахи.
15: А не було такого, що подивилися, що тривога, там в Києві в тому літає, вирішили не поїхати?
18: Було і таке, що й не їхала. Ну, а потім вирішила, що треба їхати.
12: У цьому, власне, і полягає головний парадокс київського виживання. Психіку містян, втомлених від постійних обстрілів, нині рятують і заспокоюють люди, які самі щодня ризикують. Вони завантажують машини, виїжджають з навколишніх містечок та сусідніх областей під виття сирен і прориваються до столиці попри все.
13: Треба ж чимось людей кормити. Люди привикли, знають нашу продукцію, в мене чекають.
15: Що б ви от зараз побажали всім киянам в такі складні часи?
18: Ну, що би побажати?
27: Ми маленькі.
18: Надіятися треба на краще.
12: І тут психотерапевтичний ефект від ковбасок та домашніх горішків порушує чергова сирена.
15: Та що у вас за грибочки? Звідки ви привезли?
19: Білі, Житомирська область.
15: Небезпека, дивіться, он щойно щось збили поряд з нами тут.
19: Не страшно.
12: Насправді, звісно ж, страшно. Коли за пару кварталів ППО щойно мінуснула ворожий дрон, серце калатає у всіх. Але кияни намагаються не падати духом.
15: Який у вас, можливо, рецепт?
16: Духом не падати. Оце саме головне. Коли чуєш, що десь просвистіло, пролетіло, воно вже пролетіло.
20: Бажання жити і не здаватись. Випила каву та й пішла далі.
15: Скажіть, як взагалі себе зараз налаштовувати на позитивний лад, на те, щоб робити свої звичні справи?
21: Треба дивитися, сонечко. Є, і настрій дуже гарний.
12: Посміхатися попри все – це наш захисний механізм. Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя, Херсон та інші куточки України вже звикли жити у режимі постійної небезпеки.
15: Але що в цей момент відбувається із нашим мозком? І чому після стресу так важко заспокоїтися?
22: Цей хронічний стрес не дає нам адаптуватись через постійну навалу подій. Ми тільки обнуляємось, намагаємось обнулитись і відновити свій ресурсний стан, але знову якась новина. І тому рівень норми для нас, для всіх, зараз змінився.
12: Посеред тотальної небезпеки зупинити хвилю тривожності буває важко. Страшні сценарії можуть нас застати будь-де – дорогою на роботу, в офісі, на заправці або навіть під час банального походу до супермаркету.
23: Повітряна тривога.
15: Ось приїхали на зйомку, магазин зачиняється. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Після сильного стресу потрібно переключитися, кажуть психологи, і радять конкретні практики.
22: Як розслабляється тіло? Дихальні практики. Якщо ви візьмете руку, поставити палець на середину долоньки. І ви починаєте вдихати. Да? Вдих, і ви ведете сюди до пальця. Вдих, на кінці пальця пауза, видих. Потім на наступний палець. Вдих, пауза, видих. І так на наступний і наступний.
15: Або такий варіант.
22: Це вправа метелик. Да? Ми б'ємо себе ось так поступово, і наш мозок зчитує. Права і ліва півкуля, вона починає синхронізуватись, та, і тіло починає трошки розслаблятись.
15: Перевірю на собі ще одну практику. Потрібно знайти навколо 5 кольорів. Сірий, синій, червоний, зелений, жовтий. Кілька різних предметів. Дерево, лавка, машина, телефон, чашка. Далі нарахувати 5 людей, почути 5 різних звуків. А тепер треба знайти 5 речей, які вам подобаються. Нарешті мозок починає працювати не на виживання, а на життя. Психологи
12: Психологи називають це заземленням. І, до речі, про землю. Чи не найкращим способом допомогти собі після стресу вважається садотерапія. Дотик до ґрунту, копання, полив рослин. Але нашим людям це особливо пояснювати не треба. Богород сам себе не посадить та не викопає. Загалом для людей, що мешкають в приватних будинках і мають власне господарство, є очевидні плюси. Своя городина, незалежність від міської інфраструктури, груба взимку. І тут повертаємося до першопричин стресу. І це не тільки ризик прильотів, ще зупинка транспорту. Скорочення доходів в умовах зростання цін, можливий дефіцит продуктів та перебої з опаленням взимку. Здається, українці бачили вже все.
1: То, що ми витримали 22-й рік і то, що ми встояли, це якраз і є наслідком того, що історична пам'ять українців завжди була підготовлена до будь-яких негараздів ще з часів стародавніх. Ми психологічно весь час готуємося до проблем. І цим ми надзвичайно сильно відрізняємося від наших європейських партнерів, які фантастично розслаблені щодо, скажімо так, впевненості в завтрашньому дні.
12: Але давайте по черзі. Отже, перше, чи є ризик в режимі нон-стоп-атак залишитися, наприклад, без готівки? Непрацюючі банкомати, закриті відділення.
1: Коли ми з вами говоримо про загальну роботу банківської системи України, вона сьогодні має достатньо велику ступінь захищеності, тут проблем немає. Можливо, то, що деякі банки в зв'язку із великою небезпекою обстрілів, навіть в жовту небезпеку дронову, будуть зачиняти свої відділення для того, щоб не ризикувати людьми.
12: Можуть позначитися і перебої з електрикою, тож невеликий запас готівки зайвим не буде. З теплом та сама історія. Повністю убезпечитися ми не можемо, але хоч якось підготуватися цілком реально.
1: Знайдіть місце, яке в вашій хаті найбільш тепле з точки зору там близькості до вікна, близькості до коридору, і спробуйте організувати свій побут в межах тих місць, які є формально тепліші.
12: Є і ризик транспортного колапсу через атаки на мости. Ми з вами на це не вплинемо, як і на багато інших речей. Тому експерти радять продумувати план Б, але не переживати наперед усі можливі «а якщо».
22: Ми себе починаємо накручувати. Все, кінець, все пропало, війна ніколи не закінчиться і так далі, і так далі. Тобто наше мислення впливає на наш емоційний стан. Тому дуже важливо змінювати своє мислення.
12: Фахівці радять не прокручувати найгірші сценарії, а шукати ймовірні рішення. Наприклад, один з найпоширеніших страхів – залишитися без харчів. Олег Пензін розвіює.
1: З продуктами харчування питань не буде, причому в незалежності від роботи супермаркетів ми маємо достатньо багато альтернативних способів отримання продуктів харчування. І через сільськогосподарські ринки, безпосередньо у виробника.
12: Та й факти тижня пересвідчилися особисто. Дефіциту оптимізму і бойового духу немає.
10: Треба ж чимось людей кормити.
12: Усього, звісно, не передбачиш, але найпростіше, що ми можемо зараз робити, фокусуватися на хороших новинах і жити власне життя. Попри все. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.
3: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
11: А на YouTube-каналі «Фактів тижня» ми побачимося наступної неділі.
3: Слава Україні!
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Можете поговорити трохи для звуку?
8: Раз, чутно мене.
11: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
24: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбат і зам. Кричин каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
11: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
24: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
25: Обирай командира на армії Gov.ua.
26: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Пройдіть скринінг здоров'я.
2: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
5: Горить!
2: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
5: Горить, горить, не переживай.
2: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
5: А сам коли підеш?
2: Чекаю на знак.
6: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Одна ракета мінус одна сушка. Україна нарешті підняла в повітря справжній літак судного дня для всіх російських пілотів. І ні, це зовсім не винищувач, а дещо набагато більш небезпечно. Наше Міноборони днями повідомило, що почалися польоти Saab-340 спеціального літака повітряної розвідки. Але це не просто літак з радаром, а ціла система, яка дозволяє і захищатися, і атакувати вже на абсолютно новому рівні. Це батл дальнього радіолокаційного виявлення фактів тижня. Сьогодні у нас на ринзі ASC-890. Літак створений на основі звичайної повітряної маршрутки Saab-340. Старенький пасажирський борт, який працелюбні шведи перетворили на один з найкращих літаючих радарів у світі. Навпроти витвір радянських інженерів. Скрепний і монстроподібний гігант А-50У, який бачить на 650 кілометрів усі боки. Тож, яка між ними різниця, звісно, окрім розмірів, і хто краще пристосований для сучасної повітряної війни? Зараз розберемося. Чекали-чекали і нарешті дочекалися. Мабуть, навіть F-16 ми отримували швидше. І ось повірте, що за своїм значенням ось ця літаюча маршрутка, вона може дати фору будь-якому винищувачу чи бомбардувальнику. Ну, зрештою, сучасна повітряна війна – це в першу чергу розвідка, спостереження і попередження. І саме тому літаки дальнього радіолокаційного виявлення – це найцінніше, що є в повітряних силах будь-якої країни. А ось у нас таких літаків цілих 2. Але чому саме Saab, за великим рахунком, це ж переробка звичайного цивільного літака. Saab-340 для цивільної авіації – це як міжміський автобус, звичайна розвозка на відносно короткі маршрути. В той же час А-50У він і більше, і літає, і вище, і далі. Невже ж російська машина краще? От зараз і будемо з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте відео. Це допомагає робити батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Отже, щоб не було плутаниці. Правильніше називати наші літаки все ж таки ASC-890, а ось створені вони на базі Saab-340 шведського двомоторного літака. Машина має довжину близько 20 метрів, розмах крила 21 метр, а максимальна швидкість близько 500 кілометрів на годину. Причому практична висота польоту трохи менше 8 кілометрів. Тобто для військової авіації нічого видатного, ба більше, Saab припинив серійне виробництво 340-го ще у 99-му році. Але виробники досі підтримують ці літаки і наголошує на їхній надійності та низькій вартості експлуатації. Тож, з одного боку, ми маємо відносно старі літаки, а з іншого, вартість години їхнього польоту і обслуговування на землі вже й не така захмарна, як для інших військових бортів. Свого часу вибір Saab-340 для радіолокаційного комплексу був логічним. Шведські Міноборони подивилися на усі ці величезні американські «Боїнги» з радарами, почухали там собі потилицю і вирішили зробити точно такий самий, але власними силами. У 82-му році шведські військові сформували вимогу до транспортного літака з нерухомою антеною на горі, а у 85-му почалася вже і розробка майбутнього найкращого літака-розвідника в Європі. ASC-890 значно менший за російський А-50У, і це добре видно навіть за масою машин. Максимальна злітна маса становить приблизно 13 тонн, тоді як А-50У наближається до 190 тонн. Залежно від профілю польоту, шведська машина може перебувати у повітрі до 7 годин, що для такого невеликого літака є досить великим показником. Але ж в такому літаку головне – це радар. У нашому випадку це PC-890RI у довгому прямокутному корпусі над фюзеляжем. На відміну від великої круглої тарілки А-50, ця антена не обертається механічно. Всередині стоїть активна електронна решітка. Радар змінює напрямок променю у цифровий спосіб, без постійного повороту всієї антени. Ця технологія для свого часу була дуже навіть передовою. Не без недоліків, але про них трохи потім. Максимальна дальність дії радару RI становить приблизно 400-450 кілометрів, хоча вона і залежить від розміру цілі, висоти та перешкод. Для цілі розміром звинищувач це буде близько 330 кілометрів, що одразу скажу в умовах нашої війни цілком собі достатньо. Найкраще радар бачить по обидва боки літака, а ось якраз попереду і позаду дальність виявлення менша. Система також може виявляти морські цілі, а електронне сканування дозволяє частіше перевіряти окремі важливі сектори повітряного простору. Тобто така собі подвійна картинка. Загальна і окремо можна роздивлятися обраний сектор неба чи землі. Важливо акцентувати, що сам радар RI також не є останнім словом техніки. Перший льотний зразок з'явився у 91-му році, а серійне замовлення Швеція зробила у 92-му. Військові ж отримали систему наприкінці 90-х. Однак САП багато разів оновлював весь комплекс, тому вік самої концепції не означає, що електроніка залишилася на рівні початку 90-х. Словом, і радар, і літак начебто нормальні. Тоді в чому проблеми? А проблема в тому, що СААП-340 не був типовим літаком української військової авіації, а RI взагалі є для нас новою системою. Отже, інженерам і технікам потрібно окреме навчання, своя система і свій склад запасних частин і доступ до технічної документації. Можливо, саме тому передача і затягнулася на понад 2 роки. Швеція передавала ASC-890 не як окремий літак, а разом із навчанням, технічним обладнанням і підтримкою. Плюс до цього САП продовжує обслуговувати сімейство 340-х літаків.

6 обрали не випадково. Комунякам-радянцям був потрібен величезний носій для важкої антени, апаратури операторів і потужної системи електроживлення. А Іл-76 імперці свого часу набудували, що ой-ой-ой. До того ж, техніки знали, яку саму гайку треба крутити, щоб цей монстр не розвалився в повітрі. Великий серійний транспортник давав багато внутрішнього простору, захмарну вантажопідйомність і готову технічну базу. Тому створювати для радара якийсь там окремий літак з нуля не було жодного сенсу. Ну і давайте ще згадаємо традиційну радянську відсталість в царині електротехніки. Тому і місця для всього цього радіолокаційного начиння московітам потрібно зовсім чимало. Беззаперечний плюс А-50У – це можливість дозаправки в повітрі. Але і без неї літак може бути в повітрі близько 9 годин. І це хороший показник. Зрештою, літаку ще потрібно дістатися в точку патрулювання. А з урахуванням великих розмірів Московії політ може бути досить тривалим. Ну і головне, що ж там всередині? На А-50У стоїть модернізований комплекс сімейства «Шмель». Його велика антенна розташована у круглій тарілці над фюзеляжем і обертається механічно забезпечуючи огляд на всі 360 градусів. Московці кажуть про дальність в 600-650 кілометрів для великих висотних цілей, близько 300 кілометрів для винищувачів і приблизно 200-215 кілометрів для крилатої ракети. І знов таки, можливості радару залежать від висоти, розміру і помітності цілі та радіоелектронних перешкод. Але за розмірами антени, доступною потужністю і максимальною дальністю по великих цілях А-50У має перевагу над ASC-890, що закономірно для літака, який важче більше, ніж у 10 разів. Але якщо ж говорити про виявлення винищувачів, то ось тут можливості великого А-50У і маленького САБа в принципі однакові. Щодо технічної досконалості, то назвати А-50У сучасним літаком неможливо. Це модернізація радянського А-50. Роботи над версією У почалися ще у 2000-х, а перший модернізований літак передали військовим у 2011 році. Стару частину електроніки замінили новими цифровими системами, покращили обробку інформації та робочі місця операторів. Але базовий літак, планер і сама архітектура комплексу залишаються радянськими, а Росія паралельно багато років створювала літак А-100 як наступника А-50. Спойлер, так і не створили, а завдяки Україні втратила навіть недороблену машину, але про це трохи пізніше. Що стосується технічного обслуговування, А-50У має величезну перевагу. Базовий 76-й ІЛ росіянам знайомий технічно дуже добре. Ці літаки десятиліттями експлуатують військові та транспортні структури, тому двигуни, планер і більшість звичайних систем не є якоюсь там екзотикою для персоналу. А ось набагато складніша частина – це спеціальна радіоелектроніка А-50У, а також підготовка операторів і ремонт компонентів. А частина цих компонентів стала дуже проблематичною через санкції та обмеження імпорту. То що ж ми маємо у підсумку? Два літака – це дві різні конструкції. САП – компактний і економний носій сучасної електронно-керованої антени, але з меншою висотою, дальністю і тривалістю польоту. А-50У – величезна платформа з потужнішим радаром, створена на старій радянській основі. Технічний рівень тут визначає не одна якась максимальна цифра, а весь комплекс – літак, плюс радар, плюс електроніка, плюс обслуговування, плюс доступність запчастин. Важлива і можливість довго підтримувати техніку у нормальному стані. Але найголовніше – це можливості виявлення цілей за сотні кілометрів. Обидва цих літака мають таку можливість. Причому по цілях розміром з винищувач вони працюють з приблизно однаковою ефективністю. А так як Україна не має стратегічної авіації, щоб відправляти її бомбити Москву, то і показник виявлення великих цілей для А-50У в 600 кілометрів для нас немає ніякого практичного значення. Тому особисто моя думка, в тактико-технічних характеристиках ці два літака відповідають потребам повітряних сил і географічним особливостям країн експлуатації. Тому в першому раунді у нас нічия 1-1, а далі вже про реальну бойову роботу і можливості, які дає кожен з цих літаків. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Головна цінність Saab 340 ASC-890 для України не в тому, що це ще один радар в небі, нехай і потужний. Насправді, це повітряний диспетчер і командний пункт одночасно. Це літак, який збирає пазли в одну картину і допомагає іншим бачити набагато більше. Перші бойові виліти ASC-890 відбулися вже у березні цього року, а його головним завданням

0: Завданням є далеке виявлення повітряних цілей, координація бойової авіації та ефективне використання винищувачів. Фактично йдеться про новий для України рівень управління повітряним боєм. У цьому сенсі САП треба сприймати як повітряний центр координації. Він не замінює, звісно, F-16, Міраж-2000 чи наземні радари, а зв'язує все це в одну систему. Це центральний елемент великої моделі, куди входять не лише наявні літаки, але і майбутні грипени, також від САП, до речі. Нагадаю так на хвилиночку, що Україна і Швеція вже домовилися про передачу гріпенів моделей C і D, а також про закупівлю новіших гріпен-Е. Тобто ASC-890 потрібен не під один тип винищувача, а як основа для всієї західної авіаційної системи, яку Україна поступово будує. Отже, які конкретно функції вже зараз виконує САП? По-перше, це захист наших літаків. Пілоту винищувача не обов'язково самому знаходити противника. САП може раніше побачити повітряну ціль і передати загальну картинку тим, хто це потребує. Це дає українському пілоту більше часу, щоб змінити, наприклад, маршрут, не входити у невигідний бій, або навпаки, зайняти кращу позицію, нарешті навіки приземлити цю смердючу сушку кабаносця і її пілотів. До речі, не підтверджена інформація, але ось західні ЗМІ припускають, що рахунок збитих за допомогою САБів московицьких літаків вже відкритий. Зараз про це докладніше. Коли винищувач, наприклад, отримує повітряну картину від зовнішнього літака, він взагалі може не вмикати власний радар, тобто максимально довго бути непомітним для ворожого літака. Така собі засідка у небі. Це, звісно, не робить F-16 або Міраж стелс-літаками, але зменшує кількість сигналів, за якими противник може зрозуміти, що літак ось вже тут і шукає свою ціль. Ну і тут вже хто перший вистрілив, той і переміг. Ще один окремий напрямок – це посилення протиповітряної оборони. Радар у повітрі має важливу перевагу над радаром на землі. Він краще бачить низькі цілі, які на великій відстані ховаються за так званим радіогоризонтом. Для нас це означає додаткові шанси раніше помітити крилаті ракети, літаки та частину дронів, а потім швидше передати інформацію тим самим винищувачам чи наземним підрозділам. Чим раніше система побачить загрозу, тим більше часу залишається на попередження, розподіл цілей і підготовку до перехоплення. Свого часу, до речі, шведський уряд саме так і пояснював сенс передачі ASC-890. Літак має посилити українську протиповітряну оборону, допомагати виявляти цілі і підтримувати загальну координацію. Звісно, він не є чарівним куполом, який захищатиме нас від всього цього російського вибухового залізяча. Дальність виявлення все ж таки залежить від висоту, розмірів цілей, перешкод і багатьох інших умов. А ось невеликі дрони, наприклад, залишаються складними цілями для будь-якої великої радарної системи. А ось тепер давайте подивимось, як імперці використовують А-50У. В принципі, в них логіка загалом аналогічна. Але є одна важлива для них деталь. Це також літаючий радар і командний пункт, який дає російській авіації майже повну картинку в небі та допомагає керувати винищувачами. Західні аналітики називали А-50У одним з ключових засобів російських повітряних операцій проти України саме через його функції раннього попередження та управління. Але росіяни пішли далі в інтеграції А-50У зі своєю наземною протиповітряною обороною. З 23-го року українська сторона фіксувала координацію російських далекобійних зенітних систем з А-50У, а пізніше і з винищувачами. Тобто московити навчилися передавати дані на свої далекобійні ЗРК. Тому різниця між САП і А-50У не стільки в самій ідеї застосування, скільки вже побудованій навколо них системі. А-50У багато років створювався як частина російської моделі, де літак раннього попередження працює з винищувачами, наземними радарами і зенітними комплексами. Україна ж зараз будує подібний за логікою, але західний контур навколо ASC-890, F-16, Міраж і навколо майбутніх гріпенів. Крім цього, А-50У може допомагати в підготовці і проведенні великих ракетно-дронових ударів. Він дає московським генералам кращу картинку того, що відбувається в небі, і допомагає зрозуміти реакцію української авіації під час атаки. Але ось кожну окрему ракету чи дрон А-50У не наводить. Це не його робота. Тож, чи є між САП і А-50У принципова різниця? У класі завдань майже немає. Обидві машини створені для далекого далекого виявлення, супроводу цілей і управління авіацією. Для України головний ефект САБУ в тому, що українські винищувачі, наземна протиповітряна оборона і командні пункти отримують ще одне джерело інформації над землею. Це робить повітряну картинку повною, а рішення швидкими, і саме так один невеличкий літак може підсилювати одразу багато інших систем. Але знов-таки, практична робота, які виконують ці два літака, вона однакова. Різниця лише в тому, що московити завжди мали такі можливості бойового управління і розвідки, а ми лише зараз їх отримали. Тому і в цьому раунді у нас також нічия 2-2. А далі вже найцікавіше, а як московити поступово втрачають контроль за небом. А тепер не дуже приємні для московців очевидності. А-50У часто називають сучасною версією радянського А-50, але тут важливо не перебільшувати. Це не новий літак, а глибоко оновлена стара машина на базі транспортного Іл-76. А-50У замінили електроніку та обробку сигналів, але сам літак і його загальна схема залишаються спадщиною ще радянської доби. Тим часом технології розвиваються, і московитам вже давно кортіло отримати новеньку машину. Такою заміною мав стати А-100 прем'єр із сучасним радаром, кращою електронікою та новою системою обміну даними. Як водиться, в путінській Росії військовим пообіцяли повний аналогов нет. Але програма роками затягувалася, а у вересні 25-го року об'єднана авіабудівна корпорація Російської Федерації визнала, що трошки не змогла. Зрештою, експериментальний літак, який мав стати основою для майбутнього А-100, став ціллю для наших дронів в Таганрозі. Ось така сумна для московців історія. У попередників також справи не дуже. А-50 швидко став окремим об'єктом полювання. 14 січня, наприклад, 24-го року повітряні сили знищили один А-50 над Азовським морем, а російський тоді повітряний командний пункт Іл-22 отримав дуже важкі пошкодження. 23 лютого Україна збила ще один А-50У вже над територією Росії між Ростовом і Краснодаром. Точні деталі цієї операції не розкриваються, а джерела розходяться щодо комплексу, який завдавав удару. Американський офіцер протиповітряної оборони пізніше припускав про використання Петріота. Ось українська розвідка пов'язувала один з ударів із відновленим комплексом С-200. Але все ж таки головне інше. Великі і дорогі літаючі радари спочатку вибухнули, а потім згоріли, а на додачу один ще й потонув. Полювання продовжилося і на землі. Ще у 2023 році один А-50 був пошкоджений на білоруському аеродромі Мачуліще. В червні 25-го року під час операції «Павутиння» українські дрони атакували ще два А-50 на аеродромі Іваново. Ці машини, ймовірно, вже були трохи не в робочому стані, але після удару їх не можна було використовувати навіть як джерело запчастин. Тепер головне, скільки таких літаків було і скільки залишилося? За даними Military Balance, на початку повномасштабного вторгнення Росія мала в строю 9 таких машин – 3 А-50 і 6 модернізованих А-50У. Не всі 9 могли одночасно виконувати бойові завдання, але для авіації це нормальна ситуація. Тобто Україна від початку повномасштабки вибила у росіян приблизно так половину наявного парку розвідників. Ну, як то кажуть, полюбляєте Київ за 3 дні брати, любіть і дорогі літаки по шматках збирати. Чи може Росія зробити нові? Теоретично може. Було б неправильно говорити, що російська промисловість взагалі втратила таку можливість. Вона може ремонтувати старі А-50, міняти обладнання і повертати окремі борти до служби. У травні 26-го року, наприклад, до польотів повернули літак, який вперше модернізували ще у 2011 році. Але це саме ремонт і продовження життя старого літака, а не стабільний випуск нових машин. Із серійним саме виробництвом все значно гірше. Навіть у 25-му році російська промисловість не могла назвати дату повноцінного запуску виробництва ні не А-100, а ще ось тих А-50У. Санкції та проблеми з доступом до сучасної електроніки додатково ускладнюють цю роботу. Тому Росія може підтримувати в робочому стані те, що є, але робити щось нове вона зараз не здатна. А ось у України ситуація принципово інша. Швеція передала нам два ASC-890, а навіть така невелика кількість для країни розміром з нашу має набагато більшу вагу, ніж кілька А-50 для величезної території Московії. Дві машини не роблять, звісно, систему невразливою, але їх простіше вписати в компактну мережу аеродромів ремонту і прикриття. Ще важливіше питання ймовірної заміни. Сказати, що Україна може просто завтра купити ще один ASC C-890 було помилкою. Saab 340 у цій версії вже не випускається серійно. Але компанія Saab продовжує виробляти сучасний наступник Global Eye, отримує нові замовлення і готує нові поставки. В липні 26-го року Saab отримала замовлення ще на два Global Eye з поставкою у 30-му році, а у вересні Нідерланди, наприклад, оголосили намір придбати ще одну таку машину. Тобто аналогічні машини на ринку є, і у випадку чого їх можна дістати, на відміну від нових А50У. Тому ця різниця має стратегічне значення. Україна має доступ до західної системи, де літаки цього класу будують, продають, ремонтують і розвивають. У разі потреби Київ може просити додаткові, наприклад, вживані машини, або домовлятися про нові системи, або купувати їх у виробника, хоча це дорого і займає роки. У московців такого зовнішнього ринку немає, а робити нові вони вже не можуть. Отже, тенденція для двох сторін зараз протилежні. Україна, яка на початку Великої війни взагалі не мала власного літаючого радару такого класу, отримала дві машини і доступ до західної системи, їхньої підтримки та майбутньої заміни. Московські недоімперці починали вторгнення з 9 А-50 і А-50У. Втратили щонайменше дві машини в повітрі, отримали пошкодження інших і тепер мають, за приблизними оцінками, лише 4 літака дальнього радіолокаційного виявлення. Це не означає, що російські літаючі радари вже завтра зникнуть з неба, але кожна наступна втрата для Московії стає дорожчою, бо швидкого способу поставити на її місце новий літак взагалі не існує. До того ж, з кожним днем літаки втрачають ресурси, їхні радари стають все старіше. Україна ж рухається у протилежному напрямку. Наші можливості радіолокаційного виявлення зростають з рівня в 0 до рівня в 100%. І саме в цьому сьогодні полягає і головна стратегічна перевага. Тому в цьому раунді 1 бал на користь Saab. 3-2 загальний рахунок. Московці мріяли про демілітаризацію України, натомість наші повітряні сили отримали не лише західні бойові літаки, але і сучасну систему їхньої координації. Це був Батл Фактів тижня. Все у нас буде добре, а Москва буде палати. Побачимось.
1: Нові погрози від головного воїна ротом Дмитрія Медведєва.
2: Це глобальна катастрофа, планетарна. Литва зникне з карти світу.
1: Лицемірство, яке не знає кордонів.
3: Парні, ви що робите, а? Тобто, а як ви потім будете дивитися в очі маму?
1: Як Юлія Міншова пробиває дно, говорячи не лише про мобілізацію, а й записуючи одне із найкринжовіших інтерв'ю.
4: Ваша різка фраза «Де хто такий, щоб читати нотацію?» вона, звісно, восхитила людей.
1: Удари ЗСУ вглиб Росії по інфраструктурних об'єктах зробили все можливе для того, аби Пітер, мала родина Путіна, просто встала.
5: На Рябцево виходить така очередь, що круг три рази машини обернули. Три рази, а здесь даже не три, здесь чотири ряди вже. Чотири ряди, щоб попасть на заправку. Це вже до смішного доходить, це як так, жуть вообще.
1: Величезні багатогодинні черги, затори у місті через прорахунки геостратега.
6: Стою в очереді ночі, зараз час ночі, за бензином. Передо мною ще 60 автомобілів, стою вже час. Газпром, Петербург. Позвонила в службу доставки, стоїть у нас літр 600-700 рублей. И при этом привезут не в моменте, там, в течение часа, нет, привезут в течение суток.
7: Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
8: Про бензин в Петербурге. Заправка находится вон там, Лукойл. Вот эта вся очередь стоит на заправку. Прикиньте, что? А мы думаем, что это, как это мы сейчас тут на автобус сядем?
1: Але росіяни до цього вже звикли. Ось прямо у нафтовому окрузі, що називається в самій бензоколонці у місті Ханты-Мансийск, таке теж відбувається.
9: Я полностью была уверена, что эти проблемы с бензином до нас, до нашего Ханты-Мансийска не дойдут. И, блин, как же я ошибалась. И просто нам повезло, что у моего папы машина на дизеле. Только благодаря этому у нас возможность передвигаться. А так, сейчас просто невозможно нигде машину заправить. Мы поэтому думаем о покупке гибридной машины. Это капец.
1: І знову китайці у шоколаді. Продадуть вам більше своїх гібридів. З такою політикою путіноїда їм навіть свою не треба розвивати. Просто продавати все величезній Росії за найдорожчими цінами. І чекати, коли за продукцію платитимуть не лише лісом, Байкалом та іншими природними ресурсами, а й просто землею.
10: От в чому все діло.
1: Тож росіянам на свого недоправителя сподіватися не варто. Єдине, що залишається...
11: Петербуржцы шутят, что в городе нет бензина, поэтому ничего не остается, как молиться и ходить.
1: Мілон у Вирясі – це, звичайно, щось. Такого персонажа до святого допускати просто протизаконно.
12: Слушай, хватит вести себя, как законченный раз. Вообще, реально.
13: Вы такое не
12: говорите. Губы не так говорите.
13: Да слушай.
12: Слушай,
13: как говорил Владимир.
12: Заткни пасть такую. Слушай.
14: Да зачем он такое говорит?
12: Что такое?
13: Прекратите.
12: Вы хоть православные?
1: Це так, нагадування для тих, хто забув чи не в курсі, що це за персонаж. Але повернімося до події. Хресна хода в Пітері з мощами Дмитрія Донського та Олександра Невського. Все це заради виправдання ганебної путінської військової авантюри. Такі собі ігри зі свідомістю лаптяногих на болотах.
15: Дорогі воїни, милістю Божої привезли вам мощі святого благоверного великого князя Дмитрія Донського. Бог не в силі! А Бог правді.
1: Вам ще розкажуть, що жодної мобілізації не буде.
16: Розганяють вот эту пургу по поводу того, что Россия на пороге мобилизации. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению Верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить. У нас нет никакой необходимости в мобилизации.
1: А потім бац, і всі прокремлівські хулиї поливають тих, хто тікає з Раші і не хоче вмирати за фюрера Путіна.
17: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты. Не все.
18: Не все.
17: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Как будто бы это молодец. Классно свалить. Пусть здесь все горит огнем, бомбы падают, а зато я уцелел.
1: Подвійні стандарти – це норма на болотах. А відправляти свого синочка в м'ясні штурми Юлія Міншова, звісно, не поспішає. Російська актриса театру і кіно і, прости господи, журналістка жодною суперечностю у тому, що її син має посвідку на проживання в Латвії, не бачить. Згідно з даними з бази МВСРФ, телеведуча офіційно відзвітувала перед російським відомством про отримання права на постійне проживання в Латвії ще в 17-му році. Ну а що, кожен виживає як може, і в прямому, і переносному сенсі.
19: Ваше інтерв'ю абсолютно блестяще з точки зрення мгновенної реакції. Вроде би как-то так красиво і елегантно сворачували. Ваша різка фраза «Ви хто такий, щоб читати мені нотації?» вона, звісно, восхитила людей і викликала просто абсолютне воєднання з вами. Легендарна фраза про дебілів.
1: Ось це рівень журналістики та роботи російського МІДу, коли захоплюватися більше нема чим. Підтримка мобілізації, громадський осуд, улюднення Лаврова у своєму інтерв'ю. Це черговий прогін Міншової та її передвиборча агітація за партію «Єдина Росія».
20: Такое человеческое лицо российского, козлоподобного министра, не козлоподобного, пусть козла. А почему? Потому что 20 сентября выборы. Он возглавляет список «Единой России». И это такой вот мужчина для домохозяек. Вот, наконец-то, давайте покажем, какой на самом деле бабоньки хороший парень. Вам же, бабоньки, 50+, голосовать. Посмотрите, какой интересный. Практически жених. Юлия Меньшова самой 57, министр будет постарше Путина. Ну, тоже такой, смотрите, огурец. Бабоньки!
1: Прямий меседж. Домогосподарки Росії, йдіть голосувати. Адже не можна, аби такий видний чоловік залишився без вашого голосу. Такий неприкритий мачизм завжди був основою предвиборчої агітації на болотах.
19: А крошка на квасі или кефірі?
21: На квасі.
19: Гриби или рыбалка?
21: Грибы. Я надеюсь, женщина или мужчина не будет вас?
19: Нет, женщина в брюках или в юбке?
21: Женщина натуральная?
19: Да.
21: В красивой юбке.
1: Ну и останній штрих до портрета Лаврова додає Пашка Зарубін. Його замальовка на тему використання грубої чоловічої сили, вседозволеності, уявної справедливості та безпринципності.
22: Журналісти удобно розположили, знімали, і вдруг камера в руках поїхала.
23: Написано 2000 років назад.
22: Потому что сильные руки Сергея Лаврова за секунды пробили себе путь.
0: Вы меня так практически подвинули. У меня вопрос. Вы силовыми тренировками? Потому что прям сильно так.
14: Ну, я не знаю, я себя не трогаю, я себя трогаю. Саме собі. Ну, спортом займаюся.
1: Загалом такий собі портрет людини, яка є послідовним прислужником Путіна та кремлівського режиму.
18: Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Но кто с мечом к нам придет, пощады не жди.
1: Ще один писака, кремлівський посіпака Прилєпін, взагалі не соромлячись говорить про те, що в Росії не вистачає м'яса. І для цього треба не зупинятися на завоюваннях.
23: Я за восстановлення імперії. Я не тільки за Україну, а я за ряд других, як мінімум ряд других територій, бывшей Російської імперії і Совєтського Союзу, які повинні к нам вернутися.
1: І після такої риторики хтось ще сумніватиметься, що мобілізації на болотах не буде. І війну путіноїд збирається закінчувати.
23: У нас не достає уже людей тільки навіть для протистояння з Україною, тільки для війни з Україною. У нас кончаються русські мужики. Нам нужна ще какая-то одна, дві, три республіки, де ми зможемо підпитати себе. Воєнної робочої сили.
1: За опитуваннями населення боліт, підтримка путінської двіжухи різко впала в 1.5-2 рази. На п'ятий рік війни росіяни починають розуміти, що нічого хорошого від свого недоцаря їм чекати не варто.
24: То, що зараз відбувається, це ненормально.
25: Ми всі в достатньо депресивному положенні і чекати якогось змінення демократичним путем не стоїть.
1: Тому і черги стоять не лише за бензином, а й на виїздах із Раші.
26: Просто представьте себе, скільки туристів. І днем, і ночі от стільки кількість.
1: Для тих же, хто збирається просто сидіти і чекати, чесно, не радимо. Особливо в ракурсі останніх перемог РФ у деяких конкурсах.
27: Росіяни вошли в топ-10, зайняли 7-е місце на чемпіонаті по риттю могил в Венгрии. Российские СМИ сегодня об этом хвастаются. Пишут, что в прошлом году команда заняла последнее место, а в этом году вошла в лидеры.
1: Символична перемога, особливо, якщо врахувати, скільки було тренувань і не з порожніми місцями.
28: Друзья, чемпионат идет полным ходом. Победители уже есть. Команда вот эта победила. Друзья, ну при нашем раскладе вообще результат шикарный. В любом случае.
1: Ця фраза могла б стати цитатою для бункерного в майбутньому при поясненні завершення цілей СВО.
29: Это что такое?
1: Ну а поки...
30: Работайте, братья.
28: Новосибирский крематорий, Лучи, Кузбасс, Сила, Новокузнецк, Новосибирск, Сибирь, друзья, рулит. В любом случае, друзья, мы показали результат. Як надо копати.
1: Це як в анекдоті. Тамада у вас гарний і конкурси цікаві. А якщо героям пощастить і вони повернуться на батьківщину не в чорних пакетах, дивіться в кожному дворі Росії вже цієї осені. Наші мальчики та їхні спеціальні шоу для сусідів, які вже не знають, куди й дзвонити і що робити. Адже подібний дзвінок можуть розцінити як наклеп на героя СВО.
31: Ну так от. Правоохранительные органы принимайте какие-то меры. Вот это у нас уже не первый раз происходит. Никаких действий вообще.
32: Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передати, будь таким от людям.
1: Ну а поки країна в руках таких людей, від цього не легше. Вершник алкоапокаліпсиса Дмитрій Медведєв обрушив свій запійний гнів на Литву, яка розглядає розміщення у себе на території стратегічної ядерної зброї.
33: Вони напрасно це роблять, ну я ще більше скажу цю тему. Вони, дурачки, не розуміють, что если, не дай бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воевать не станут.
1: Тільки вдумайтеся, Медведєв на камеру погрожує влаштувати випалену землю сусідній державі, бо вона намагається себе захистити, не нападати.
33: Литва зникне з карти міра.
1: Офіційну позицію Кремля підтверджує і вусатий прес-секретар бункерного.
2: Це буде дуже серйозним витком в плані ескалації напряженності. І якщо на території буде ядерне оружие, яке націлено на нас, відповідно, територія цієї сторони буде також під прицелом нашого ядерного оружия.
1: А потім виходить путіноїд і каже...
3: Нет такой угрозы. И не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати?
1: Десь ми вже це чули, чи не так? Навіть страшно від того, наскільки ці чорти передбачувані і працюють за одним і тим самим сценарієм, змінюючи при цьому лише країни та напрямки своєї агресії.
3: Это факт.
1: Путін та його влада сьогодні в Росії як ракова пухлина, яка вбиває все живе довкола. Бункерному завжди буде мало, і він ніколи не зупиниться на досягнутому.
4: Когда одна клетка вдруг мутировала и решила, что вместо того, чтобы выполнять жизненно важные процессы, ее задача – это заразить всех вокруг и распространяться. Опухоль – очень прожорливая штука. Ей нужны бесконечные ресурсы на то, чтобы она росла и росла. А потом она начинает метастазировать. Она проникает во все сферы. Это уже не только очаг, с которого все начиналось, а оно захватывает все сферы жизни общества, которые приносили пользу. Медицина, образование, экономика. Все рушится. И самое страшное в том, что опухоль никогда не скажет «мне хватит, я сыта». Она распространяется до тех пор, пока не уничтожит тот организм, который ее вскормил.
1: Ось таке влучне порівняння або опис кремлівського діда та його політики від його ж громадян.
5: Ми виживаємо, не живемо.
6: Я не хочу і не буду коментувати.
1: І слова Борьки Корчевнікова як головного місцевого юродієвого звучать майже пророчо.
7: Нашому з вами поколінню жити завжди на війні. Хватить себе питати якими-то ілюзіями, що завтра все закінчиться і буде як прежде. Нам з вами і нашим дітям жити на війні.
1: Росіяни, слухайте і читайте такі повідомлення між рядками. Вам прямим текстом повідомляють, що при путіноїді війна не закінчиться. Отже, досить вже сподіватися на царя, його типу здорові рішення та допомогу. Тут знову, як бачимо, залишається тільки молитися.
7: Без молитви, без Бога не до порога. Говорили завжди наші з вами отці. Ми сьогодні молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашій жизни, а по крові Божої Матері над нашою страною.
1: Без ППО, бензину та базових благ цивілізації росіян привчають задовольнятися і обходитися малим. Готують до нових викликів і труднощів. Вчать ненавидіти всіх і вся. І не шкодуючи життя, померти за Путіна та Кремль. Ось вона, справжня передвиборча кампанія та її слогани. А не те, що намагається навішати жителям боліт, її правитель.
8: Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
9: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
10: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
11: Система развернута в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
8: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського Нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
9: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
10: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
8: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя. там ого, яка руйнівна сила, пояснював Ванюк дружині Машці просто з туалета.
0: После того, как сработал орешник, кто-то почесал, наверное, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
12: У Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее.
8: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника зет-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
13: Оставив ядерную секиру, на самый крайний случай Россия взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
8: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
14: Кстати, фотографии и видео до сих пор с места не показывают. Задумайтесь, почему.
8: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і до кукарєшника ніхто не постив. Але довести щось ура-патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
15: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день.
8: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорноротів в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
16: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
8: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
17: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Це стосується і Білої Церкви, і тим більше стосується району ДНР в периметрі основного укрепрайону. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
8: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті, але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався, і зараз ми вам покажемо, чого саме.
18: Ми приміняли средства пораження, которые изначально были спроектированы только под оружие массового поражения. Например, орешник. Никогда орешник не планировалось применять без боевых частей. И более того, он бесполезен без боевых частей.
8: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Рьозвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Рьозвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
18: Як чоловік, який бачив результати прильоту орешника, я можу відповідально заявити, орешник без БЧ – безсмислена трата грошей. Оно нічого не уничтожає.
8: Ну, дуже хотілося б конкретно зараз поглянути на кислу пику ось цих балаболов.
13: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
16: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
8: Что там, маленький, знову голову власні ворота? Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
14: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же «Орешник», да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
8: Ну все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвый, значит, можно теперь рідним кукарешником и по Франции шмальнуть. Причем не будь-куди, а по атомных станциях.
14: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
8: Тут мы на секунду відволічемося і запропонуємо усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен і всіх причетних до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
14: Ну, Лавров же им русским языком с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
8: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балабонок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати у двох.
14: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
8: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
19: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
20: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
21: Ни хуя в ебу.
8: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
19: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
8: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин-винищувач цього разу українських міст.
19: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто уничтожимо. От Василь, щоб у нього залишилось прекрасне впечатлення о Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо. Де-небудь, ну, в Подмосков'ї.
8: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Білгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
22: Смотри. Да, повний пи***.
23: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утро с 12. Просто нас херачить безостановочно. Такого ще вообще ні разу не було.
8: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
19: Скільки раз Київ сносили з лиця землі і відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
8: А потом корчить из себя незайману в белому кокошнику.
19: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
8: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
24: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек имеет намерение, он просто действует.
18: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
8: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські СМІ чимось на кшталт безпросвітного дніща.
18: Медійка, як отвратительна була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
8: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню різних нібито і солідних мужиків УРФ.
24: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди, допущенные до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какого-то стендапа про это говорят.
8: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Єбельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
24: А если ты просто пытаешься взять на слабо или на испуг, ну, ты не удивляйся тогда, что к тебе заходит противник в Курскую область. Вот, потому что он понимает, что это всего лишь навсего болтовня. А это такой комбикорм, который для внутреннего потребления.
8: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке зносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: Мені сюди?
5: Чітко. Я в школі буду.
4: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
21: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,1. Тебе всі намагались вбити. Ще якісь... Тобі хоче з тої сторони тремку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
25: Обирай командира на армії Gov.ua.
26: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Останнім часом все частіше від політологів, істориків, економістів і навіть військових оглядачів ми чуємо, що крах Російської Федерації неминучий.
27: Війна, точніше її окончання, це завжди в Росії був за 200 років. Це проверений, як би, історичний спосіб. Це каталізатор змінень. либо больших социальних изменений, либо краха всей системы.
1: Літератори шукають у цьому конспірологічні теорії та порівнюють нинішню ситуацію з минулими імперіями.
0: Распутин произносит свое пророчество. Не будет меня, и 3 лет империя не простоит. После Распутина она и года не простояла. А после Пригожина, похоже, речь идет именно о 3 годах.
1: Економісти завдяки розрахункам прогнозують менш романтичні теорії.
6: То есть Россия ждет после окончания вот этой войны, очень вероятно, гражданская война, кровавая, жесткая.
1: Сьогодні ми розповімо про один із кількох потенційних варіантів розвитку Російської Федерації після закінчення війни. Про розпад.
6: То в Росії дійсно створено вже дуже багато предпосилок для всякого роду різких, радикальних, безідеологічних бунтів, повстань, розстрілів і схваток.
1: І скажемо відверто, приводів для змін вже назбиралося на кілька розпадів. Перший – це стара рана корінних народів. Це так звані великоруські шовіністи вважають бурятів, татар, якутів, кавказців і далі за списком людьми іноді навіть не другого сорту.
7: Они мне очень неприятны. Это не русское, а это вообще не пойми кто и как.
9: Так что даже благодарны быть и в ноги падать русским и говорить спасибо.
10: Мы понаехали.
11: А, мы понаехали.
10: А я местный, да.
1: Друга – це те, що Москва жирує за рахунок національних республік та регіонів. Що надра корінних народів фактично належать путінським олігархам.
12: Сегодня Норникель дает почти весь российский никель и кобальт, и больше половины меди. Выручка около 14 миллиардов долларов в год. Это гигантские деньги. Но текут они не в город и не к коренным народам Таймыра, чью землю и реки эта добыча травит десятилетиями.
6: Сибирь, которая добывает лес до Китая, добывает нефть и газ для Китая, а деньги отдает Москву. Ну вот зачем он? То есть можно жить без Москвы, без Западной России и выходить в мир и продавать.
1: А у міф, що без Московії не існувало б ані національних республік, ані навіть нині незалежних держав, уже ніхто не вірить.
15: Росія вложила в так звані національні республіки більше, совокупно, чим вони произвели за все время своего существования. То есть без Росії сьогодні вот никакого бы не было. Ні, там, не знаю, можна все перечислити. Ні Казахстан, ні Узбекистан, ні Азербайджан, ні Армения, нікого б просто не було.
1: Найпарадоксальніше в цьому спічі Толстого, що все якраз навпаки. Якби неземні, водні, людські ресурси, як корінних народів, так і сусідніх країн, не було б у московитів нічого.
15: Так, башкири, віддайте 80% своїх денег, і ми построїмо 10 атомних ракетоносців. Башкири скажуть, а зачем нам 10 атомних ракетоносців? Нам не нужно. У нас тут все нормально в Башкирі. На нашому істраженні ніхто не покушається. Да? От так устроєна Росія. Неефективно. Вона сама себе проїдає.
1: Та й давайте відверто. Все, що знаходиться в музеях Московського Кремля, вкрадено у сусідів та історичних етносів поки ще неосяжної. По-хорошому, все – історія, культура, побут – стирено московитами. Безрідне плем'я, яке саме себе не може ідентифікувати.
28: Русські повинні поділитися зі своєю ідентичністю, наконец, і прекратитися розтворятися в покорених народах, і покорені народи розтворять в себе, створюючи якусь непонятну совєтську спільність, яка зараз взагалі непонятна к чому. Коротше, ніякої світлої Росії будущего, увы, не буде. Імперія последняя просто по об'єктивним фізичним і біологічним законам еволюції повинна розвалитися.
1: Правильно. З розвалом імперії надломиться і ген імперства. А він є у багатьох московитів. Навіть у тих, хто нібито позиціонує себе як опозиція в екзилі.
29: От ці от люди, які представляють на Западі одну із ветвей вот этой, російської опозиції ліберальної, да? Вони кажуть, що коли ми прийдемо к власті, ми будемо вести точно таку ж політику. Абсолютно. Они же имперцы. Ни о какой независимости, да? Ни о каком самоопределении. Не идет речи даже.
1: Усі ці Навальні, Яшини, Карамурзи і інші з їхніми дурними фантазіями про якусь прекрасну Росію майбутнього недалеко втекли від авторитаризму Путіна.
30: То никому ничего хорошего не будет, если на месте России вдруг возникнет 10-15, там 20 таких непонятных образований. А кто сказал, что они все будут демократические?
1: Найпростіший тест на реальну, а не бутафорну опозицію запропонував Гарі Каспаров.
31: Тест на опозицію – це там 5 секунд без запинки «Война преступная, живи легитимно, Крым украинский». Как бы, вот сказать без запинки. До сих пор сказать «Крым украинский» для многих російських так називаємо опозиційних політиків, це тяжеле іспитання.
1: Це ж наскільки треба бути імперцем, щоб не зуміти натиснути собі на гланди та визнати Крим українським?
3: В новій Росії будущего ви вернете Крим Україні?
8: Well, it's
3: Что же, де юре Крим принадлежит Украине, но де-факто России. И это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, получивших российские паспорта.
8: Millions of people who now got Russian passports.
1: З точки зору і міжнародного права, і навіть звичайної логіки, питання дуже просте і все однозначно, але тільки не у псевдоопозиції.
13: Ну, это странная логика, что украденное должно остаться вору. А наличие российских паспортов и российских фанатиков, ну, во-первых, это проблема фанатиков.
1: Загалом російська недоопозиція регулярно шквариться.
27: Даже те, кто бажали войну кончать, все равно проскальзывают, потому что нельзя выиграть.
1: Тобто закінчувати треба не тому, що це страшно та аморально, а тому, що не можна перемогти. Це все, що треба знати про так звану опозицію. Але повернімось до розвалу недофедерації. І не треба сприймати цей вислів як пафос чи мрії. Це реально один із наслідків майбутнього останньої колоніальної імперії.
8: У 2022 году було зрозуміло, що Путін вистрілив навіть собі не в ногу, а в голову, коли почав повномасштабне вторження. Було ясно, що це начало кінця Росії.
1: До тривалої війни Московія не була готова. Ні морально, ні фізично, ні, що найважливіше, економічно.
12: Віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявив, що стоїмость вообще всієї російської економіки скукожилась до розмірів економіки всього лиш Нью-Йорка.
1: Нафтодолари, на які звик жирувати Кремль, також пристойно скукожилися.
14: Ось йде така підспудна перестройка потребління, яка веде до закату нефтяної ери. А для Росії це катастрофа. Потому что в России ничего другого нет. То есть вот люди так красиво оглядывают карту и говорят, о, какая великая, могучая Россия, какая у нее великая экономика. Вся экономика держится на нефти и газе.
1: А витрати на війну зростали з кожним місяцем. Іноді обстріл України був співставний з річним бюджетом невеликого міста.
16: Если каждую ночь выкидывать годовой воронежский бюджет на Украину, вероятно, это все-таки к экономическому коллапсу быстрому или медленному приведет.
1: И це не пальцем в небо. Таке вже було, і найцікавіше неодноразово.
14: Почему распался Советский Союз, который был покрупнее и посильнее, да, и он распался за три дня, как мы помним. Возьмите Российскую империю, которая отпраздновала 300-летие дома Романовых, оказалось, что это великая империя, и вдруг она так развалилась легко, господи.
1: Ще навесні 1914 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Дурново попереджав Миколу II, що вплутуватися у Першу світову війну вкрай небезпечно.
17: Война с Германией не отвечает интересам России и может привести к гибели империи. И еще. Главная тяжесть войны падет на Россию, как на страну экономически наиболее отсталую.
1: Але император Дурново вот тоді проігнорував.
17: Летом 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Через три года произошла революция, затем гражданская война, распад старой государственности и миллионы погибших.
1: Також яскраво розпалася інша імперія – СРСР.
14: Казалось бы, незыблемый союз нерушимых республик советских, если помните, да, гем Советского Союза. Вышло, что никакой нерушимости нет.
1: И снова у владных верхах думали, что они невразливі. И такая великая страна не может развалиться.
17: Многие руководители страны просто не понимали масштаба проблемы. Политическая элита жила в отдельной системе распределения. Спецмагазины, спецраспределители, служебные машины, кабинеты со специальной связью. Для них экономика была не системой производства и распределения ресурсов. Экономика для них была искусством поиска дефицита.
1: Нічого не нагадує. Еліта живе десь там, а народ десь тут. Те ж саме відбувається і зараз. Дефицит, инфляция и закрытие предприятий.
18: Хотите новости, откройте, да посмотрите. Предприятия закрываются, многие.
1: Тотальное падение экономики ведет до цілком передбачуваних результатов.
14: Значит, если денег нету, а денег нету, на покупку лояльности регионов, то регионы начинают думать, а зачем им нужна Москва. Поэтому первый вариант, который я обсуждаю вполне серьезно, чтобы мне не говорили, как бы меня не ругали коллеги, это возможность распада России просто по чисто экономическим причинам.
1: Мовляв, якщо я зробив собі окремий вхід, то навіщо мені спільний коридор? Без потреби. Собі дорожче, як то кажуть.
14: Ну вот зачем мы в Западной Сибири добываем нефть, мы продаем ее в Китай, гоним на восток. А деньги почему-то посылаем на Запад, в Москву. Когда я через нее качал на Запад, ну, было хорошо. А сейчас я качаю все больше на Восток. Начинается, ну, как бы, трещать связка основная. Модель российского государства. Восток – ресурсы, Запад – экспорт в Европу. Россия потеряла экспорт в Европу. И все, что находится западнее Волги, становится тупиковым местом.
1: Професор Ліпсіц, на відміну від нас, переконаний, що флагманом флотилії вільних республік стане економічно незалежний регіон.
14: Первыми это будут Сибирская республика и Дальневосточная. Им совсем плохо. Им совсем плохо, потому что они в полной беде. Туда доходит мало денег, там, ну, как бы, федеральное правительство разрушило всю жизнь. Им бы, конечно, ближе, лучше сойти с Китаем, стать ассоциированной территорией с Китаем. От Москвы никакой радости им нету.
1: Мы ж схильні вважати, що розпад буде гібридним, тобто не лише по економічним регіонам, а й по національним. Особливо це буде активно в культурних регіонах, які кардинально відрізняються від Московії.
31: А також как распался Советский Союз, потому что невозможно. Вот Латвия и Узбекистан, ну не могут они быть в одном государстве. А извините меня, Ингерманландии, если возьмем.

0: Дагестана – это сотни миллионов тонн нефти и сотни миллиардов кубометров газа. В термальных рассолах Дагестана растворены литий, рубидий, цезий, бор, йод. Под ногами у нищего дотационного Дагестана лежит то, что могло бы сделать его одним из богатейших регионов.
1: А что же казати про Саха?
2: Якутия станет прекрасным государством, Арабскими Эмиратами во льдах, полная таблица Менделеева, якути замечательные, сильные, со своей культурой.
1: Також припускаємо якесь об'єднання тюркських народів, башкортів і татар у якусь єдину державу.
3: Башкиры же очень близко общаются с казахским народом. Приезжая туда, они видят, насколько, скажем, оторвался Казахстан, который точно в таком же положении находился там в 80-х годах. Там точно такие же сильнейшие ассимиляционные процессы шли. Видят, насколько все меняется. Они прекрасно понимают, что это все им дало только независимость.
1: Мало того, уряд на ладан дихаючої країни, чи то від недалекоглядності, чи то спеціально робить все, щоб наблизити громадянську війну.
4: Ну, посмотрите, ми активно йдемо в сторону гражданської війни.
1: Зараз йдеться про дозвіл уряду боліт на покупку серйозного озброєння для бізнесу, нібито для забезпечення безпеки підприємств.
5: Механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Бизнес готов финансировать всю эту работу.
1: Тобто умовні «Татнефть», «КамАЗ» або «Уралкалій» можуть вільно закупити ЗРК, кулемети, броньовані всюдиходи та інше доволі велике озброєння. Митниця, як то кажуть, дає добро.
4: Ми починаємо в мирній країні роздавати армійське, тяжеле, строго говоря, оружие гражданським компаніям. Ви думаєте, що це ніяк не проявиться потім в схватках за переділ собственності? Ой, я сумніваюсь. Я не знаю, це буде така міжусобна громадянська війна, що мало не покажеться. Поэтому зараз вже, на мій взгляд, ситуація крайне опасна.
1: Давайте згадаємо, що може зробити структура у кілька тисяч озброєних людей із-за наявності подібної техніки та зброї.
6: Колони частної армії, яка офіційно не существувала, двигались по федеральним трасам в сторону Москви без какого-либо сопротивления, мимо растерянных гаишников и перепуганных губернаторов, в обход всей вертикали власти, которую Путин строил более 20 лет.
1: Тоді, у 23-му році, у поході Пригожина на Москву, дуже яскраво було продемонстровано те, що чекає на болота у разі масового створення приватних компаній.
7: Эти кадры облетели весь мир и заполонили все СМИ и соцсети. Это был символ паралича и безволия. Как армии, так и самого Путина, ведь оказалось, что группа мятежников может вот так вот взять и просто захватить столицу региона, город-миллионник. Проехаться на танках по улицам, а жители будут встречать вагнеровцев чуть ли не как освободителей.
1: Як зустрічатимуть майбутніх визволителів жителі регіонів – ще велике питання. Але те, що вулицями міст серед білого дня будуть їздити озброєні угруповання в найближчому майбутньому, не викликає.
4: Сейчас по всей России создают частные военные компании. У губернаторов есть многих частных военных компаний. Поинтересуйтесь. Информацию можно найти. У большинства крупных компаний есть. У Роснефти, например, я точно знаю, что есть ЧВК своя. То есть Россия будет в зоне войны ЧВК за контроль над предприятиями, которые могут приносить какой-то доход и за счет этого, соответственно, кормить своих владельцев.
1: Вже існує понад 40 воєнізованих формувань та ПВК. Причому деякі з них мають чисельність у дивізію. Частина з них підпорядковується силовикам типу ГРУ. Частина фактично є приватною армією великих підприємств.
8: Вагнер, Редут, Конвой, Поток, Факел, Патріот, Пламя, Сокол, Ветерани. После полномасштабного вторжения в Украину в России появились десятки так называемых ЧВК. Администрации каждого крупного региона, каждая крупная корпорация вроде Газпрома или Уральской горно-металлургической компании создают свои частные военные компании.
1: Навіщо це все потрібно? Все просто. Банальний переділ власності. Жодних ідеологічних повстань, жодного захисту пригноблених. А лише тривіальний дерибан. Як казала чекаська мафія, нічого особистого. Просто бізнес.
4: Що таке була гражданська війна 17-22 року, строго говоря? Це була війна за актив, за переділ собственності. Какая там была идеологическая основа? Кто там в окопах Красной Армии или в окопах Белой Армии обсуждал какие-то идеологические концепции и воззрения? Да, все было по-другому. Белые били за восстановление права контролировать свои поместья и свои заводы, а красные били за то, чтобы отнять земли, заводы и самим на них зарабатывать деньги, сколько они хотят. Это была борьба за передел активов. То же самое будет и сейчас.
1: Це означає, що незалежно від того, чи будуть зняті санкції, чи ні, гроші тут і зараз. Тобто умовний продаж того ж бензину на заправці, який

0: приносить тобі чистий кеш. І хто контролюватиме НПЗ, логістику та заправки, той житиме приспівуючи навіть російській недофедерації, яка розвалюється. І це цілком потенційна реальність недалекого майбутнього.
1: Мне казалось, что невозможна революция, потому что нету большой массы оголтелых, обезумевших, вооруженных мужчин.
2: С этим дефицита нет никакого.
1: Теперь нет никакого кучи людей, которые готовы убивать направо и налево, никаких у них ограничений нету. То есть абсолютно восстанавливается ситуация 14-17 годов, воспитание из крестьянского мирного населения, оголтелых бандюков, готовых убивать налево и направо.
0: Правильно. Як і під час Першої світової війни, Кремль знову створив цих скажених бандюків у великій кількості, здатних без докорів сумління вбивати без розбору. Хтось може заперечити, мовляв, були Афган і Чечня, і нічого, жодних революцій та озвірілих вбивць. Але це були дещо інші війни.
3: Зараз повертаються люди з повершено поломаної психіки, які вбивали таких же русскоязычных, на самом деле. То есть, на самом деле, это совсем другая армия вернется. Если она вернется, там следующий Пригожин появится очень быстро. Я думаю, вот это Путин точно знает. Они вернутся с оружием в руках в страну нищую, разграбленную, в которой есть дворцы на Рублевке. Я думаю, что долго это все не продлится.
0: А что ж народ? Простый народ. Что чекает на них?
1: Уже начинается первая такая информация, приходит перекрываться границы между районами и регионами Российской Федерации. Потому что каждый будет пытаться выжить внутри своего региона и будут бороться с межрегиональными перетоками продовольствия.
0: И снова спираль истории. Нагадаємо, що у 90-ті роки минулого століття подібне вже відбувалося.
4: В столицу потянулись так називаємо колбасні електрички. Пасажирами були напористі граждані з рюкзаками і сумками, яких називали плюшовим десантом. Московські власті пытались відбиватися від голодних і наглих провінціалів. Но сили були неравні. Добытчики із регіонів були хитрі і виносливі.
0: Хочемо зазначити, що вже згадану ковбасу до Москви тоді часто возили з України.
5: В очереди Москва, декабрь 1991 года. Украина шлет в Россию колбасу и сахар.
0: Але ковбаса ще здасться делікатесом. Там би основні продукти та паливо зберегти у своєму регіоні.
1: Значит, будут ставиться эти таможні застави. Все это было в 90-х годах, когда, значит, ну, говорили, вот мы снабжаем свое население продуктами, а тут соседнего региона приезжает, закупает, у нас растут цены в магазинах, у нас инфляция безумная, эти, понимаешь, из соседней области приехали, нас все скупили, да. Вот их пускать нельзя, значит, давайте мы их ограничим, мы не будем пропускать. То есть появляются внутрироссийские таможни.
0: И это реально страшная практика, яка руйнує країну. Але ще раз, це цілком можливе майбутнє Російської Федерації, до якого може призвести путінська війна проти України. І в даному випадку вже навіть неважливий результат цієї війни.
6: Ні одні українські дрони не зробили столько біди для російської економіки, скільки зробило російське правительство, російське управління, не государственне.
0: Хто скільки зробив для розвалу псевдодержави, нехай вирішують історики майбутнього. Але ми точно впевнені в одному, що цей потенційний розвал порадує мільйони на нашій планеті, адже кайдани спадуть з багатьох народів.
7: От нам давали таку історію, дали таку версію цієї історії, що ми добровольно присоединились і зустрічали їх там буквально з хлібом солі. Це все неправда.
8: Ніякого добровольного вхождення ніколи не було.
7: Ми колонія. Нас колонізували 400 лет назад.
9: Та победа України – це єдиний шанс Росії на переміни. Більше того, не факт, что это останется та самая Россия, которая есть сейчас на карте. Скорее всего, там будут перемены географические. Ну, ровно потому, что это все равно империя. То есть мы говорим о том, что, скорее всего, Россия должна пройти трансформацию из империи в национальное государство.
0: Абсолютно правильно. Те, что было побудовано на крови, крадісті та насильстві, не може існувати мирно та довго. І цього разу ми хочемо вірити, що Карфаген таки буде зруйнований.
10: Восстановить Россию как великую державу. Я думаю, не под силу никому, она находится в деклайне, она в убывающем тренде, она будет в нем еще долго. А это, знаете, как вот парабола. Ветка этой параболы уперлась в землю. И без распада полного новое не начнется. Россия переживает ту фазу евангельскую, библейскую, когда зерно, если падший в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Но для этого империя должна умереть.
0: Скажемо відверто, цей варіант майбутнього гнилої імперії нам подобається найбільше. Але ми змушені бути об'єктивними і зобов'язані визнати, що він не єдиний. Про інші вектори майбутнього недофедерації ми обов'язково розповімо. При цьому невеликий спойлер. Так, як було, більше не буде ніколи.
11: Друзья, может быть, мне кто-нибудь объяснит вообще, как бы, что нахрен происходит? Мы куда стремимся? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Корее.
4: Про те, що вся російська пропаганда побудована на далеких від реальності міфах, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І ось цього тижня з'явилася чергова нагода потролити зет-пропагандистів за їхні хворі фантазії. Такс, де там секта свідків найкращого ППО у світі?
2: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
12: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
4: Якщо чесно, подібна тупа бравада за роки путінської СВО настільки набридла, що ми б і не бралися зараз за подібні теми. Але тут один мамкін експерт вирішив порівняти аналогів НЕТ С-300 і слабенький буржуйський Патріот. А що з цього вийшло, дивіться самі.
13: Вся ця техніка різко уступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона... По многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
4: І так, зрозуміло, що йде у тому числі інформаційна війна, де прийнято нахвалювати своє і сварити чуже. Але, божечко, невже вони самі не розуміють, що перетворюють свої програми на камеді? Тим паче, що зараз не 2021 рік. І вся планета бачила, що лише кількох натовських ракет, причому не найновіших, з головою вистачало, щоб винести командні пункти навіть не в селі Кукуєво, а в суперзахищеному у плані ППО Севастополі.
14: Так, почалось. Взриви в центрі міста.
4: І коли ми говоримо про суперзахищений Севастополь, це ж не якісь наші фантазії. До так званої СВО пропагандисти запевняли, мовляв, ворожі ракети не зможуть навіть долетіти до Криму.
15: Небо Криму закрите настільки, що це, ну, Крим – візитна карточка нашої країни, в якому сенсі, да, після 2014 року. І туди, ну, невозможно навіть представити, що туди може щось прилетіти.
16: Пущені в сторони Криму або Керченського моста снаряди будуть збиті не просто на підльоті, но задовго до того, як пересікуть границі.
4: Сьогодні подібний контент виглядає немов частина скетч-шоу. Відповідно, будь-яка адекватна публіка за таких розкладів, як мінімум, прикрутила б браваду. Але де адекватність, а де сучасна зет-тусовка? Коротше, ватани в плані ППО наполегливо продовжують просувати протухлі темники.
2: І зараз працює от «Прощай, Давиде» і «Железний купол». То есть эшелоны ближнего действия, которые, так сказать...
17: И степень эффективности оказалась невысокой.
2: Да, наша система ПВО – лучшая система.
4: Благо настали ті чудові часи, коли можна поєднувати приємне з корисним. У сенсі викривати пропагандистів і одночасно кайфувати від палаючих військових об'єктів РФ. І першим ляпасом чорноротим стали відносно недавні події в Самарі, де ракетами «Фламінго» було знищено один із топових об'єктів ВПК РФ.
18: Цим утром мужики, дівчуля...
4: Якщо що, концерн «Прогрес» ще за часів дідів вважався гордістю радянського ракетобудування. Але при цьому хвалені системи ППО РФ виявились нездатними захистити навіть такого рівня об'єкти. Причому, нехай би там Україна якийсь складний комбінований удар влаштовувала. Ні, друзі, «Прогресу» вистачило лише кількох крилатих ракет, що летять зі швидкістю підбитої чайки.
19: Я прям слышал, как он летит.
4: То де, вибачте, були всі ці С-300, С-400 та інша розпіарена лабуда? Чи, може, розрахунки ППО в момент прильоту ракет у туалет дружно бігали? Якщо так, російським ППОшникам терміново треба видати таблетки від енурезу. А то раптом виявиться, що і в Донецьку мала потреба завадила ракети збити. Адже Донецьк для Генштабу РФ є суперважливим містом. Саме звідти ведеться управління військами на цілій низці напрямків. Проте захистити своїх офіцерів та генералів чмоні на С-300 знову не змогли. І різниця з Самарою була лише в тому, що там збивали ракети цехами ВПК, а тут командними пунктами.
20: Підтверджено влучальні саме командний пункт 51-ї армії російської, яка воює якраз на Донецькому фронті. Сьогодні мова йде про понад 40 військовослужбовців Російської Федерації, які вважаються зниклими безвісти. Кільканадцять важкопоранених, які, сподіваюся, перейдуть діагнозом 200 відповідні інші світи. Мова йде сьогодні про знищення начальника штабу цієї армії, не командира.
4: У результаті навіть вічні брехуни-пропагандисти змушені були визнати мінімум 10 жмурів у камуфляжі. А генерали НАТО, переглядаючи ось такі фото, явно потирали руки. Адже якщо для знищення командних пунктів воюючої армії вистачило невеликої кількості стареньких французьких ракет, то просто уявіть, що буде, якщо по путінських зазнайках полетить балістика і гіперзвук. Хоча тут немає сумнівів, що ротом все буде збито. Продовжуючи тему прильотів по Донецьку, варто відзначити, що оговтавшись від початкового шоку, куратори інформаційної політики РФ вирішили зробити з ювелірного удару ЗСУ ледь не злочин століття. Просто послухайте, що несе в ефірі Скабєєва. Це ж просто за межею добра і зла.
21: І ще одне воєнне преступлення Києва неонацисти тільки що. Це теж срочна новість. Нанесли масированный ракетний удар по крупнейшему торговому центру столицы ДНР – Донецк-Сити. Очевидцы сообщают, что слышали как минимум 4 взрыва. Внутри здания в момент атаки находилось много людей.
4: Виявляється, ЗСУ нібито потрапили не по пунктам управління російської армії, а по торговому центру Донецьк-Сіті. Та ще й у момент, коли там було багато відвідувачів. Коротше, такий фашизм і тероризм, що мама не горюй.
21: Террористы намеренно и сознательно нанесли удар вечером буднего дня, когда внутри было по-настоящему многолюдно. Били по другим людным местам Донецка.
4: Якоїсь миті ми подумали, що упоролося лише Скабєєва, але не тут-то було.
22: Поправьте меня, если ошибаюсь, но там в этом торговом центре на верхних этажах находятся детские игровые комнаты. Просто это настолько цинично звучит, что удар пришелся именно в верхнюю часть. Вот вы говорите, что ребенок пострадал. Правда ли это, что действительно там наверху находятся детские игровые?
23: Да, это чистая правда.
4: Мова явно йшла про спущені зверху темники, адже обурюватися вирішили десятки пропагандистів. Ну і тряску кулачком ніхто не скасовував.
24: И что, на полном серьезе считаете, что вот наше великодушие, наше благородство хоть кто-то оценит и воспримет как наши моральные права? Нет, они это воспринимают как нашу слабость. Они бьют ракетами в разгар дня по центру Донецка.
25: За то, что вчера в Донецке было. За то, что в Луганске было. Вы, мрази, вообще недостойны жизни.
4: Викривається вся ця гебельсівщина буквально за 30 секунд. І починати варто з того, що є десятки відео безпосередньо із торгового центру Донецьк-Сіті в момент прильотів.
26: Вниз.
4: Як бачите, співробітники та відвідувачі дружно біжать до укриття. Але прилітає, звісно ж, не по Донецьк-Сіті, а по військовому об'єкту неподалік. Саме тому в некрологах зараз виключно військові та нуль цивільних. Крім Донецьк-Сіті, Скабєєва збрехала і ось тут.
21: Взриви. Гремели в районі парку Гулівера і вблизі Донбас-Арени. Сообщається о пострадавших.
4: І зрозуміло, що для тупої вати в Задріщенську слово «парк» – це одразу матусі з дітьми та бабусі з собачками, по яких віроломні фашисти вдарили ракетою. Насправді, згаданий парк доволі далеко від місця прильоту. А стався він біля палацу спорту «Дружба». Там ще за часів України був напівзруйнований НДІ, який і облюбували російські військові. Тепер, судячи з ось цих кадрів, усім, хто вижив, доведеться шукати інше місце розташування. Ну а до Скабєєвої і їй подібним у нас є просте запитання. Як там? Дуже схоже на парк. От тільки правду ці чорти ні за що не скажуть. Адже тоді буде складно корчити із себе невинних жертв у трусиках. А ще погрожувати Україні та Європі страшною відповіддю. У них же зараз все побудовано на ескалації та типу «війні по-справжньому».
24: Книгу історії пишуть побідителі. Нам треба її писати. На фронті і в тилу. А самими некровопролитными войны являются войны, которые ведутся решительно и жестоко, парализуя волю противника в сопротивлении.
4: Соловьев, до речі, не збрехав. Не маючи якихось серйозних успіхів на фронті, а це факт, підтверджений будь-якими осінтрами, росіяни намагаються закошмарити мирних жителів великих українських міст.
24: Хватит наносить удары по Киеву ночью, чтобы никто не пострадал. Надо бить так, чтобы пострадали и были уничтожены. Депутаты Рады, сотрудники офиса президента, сотрудники их Министерства обороны, спецслужб. Надо уничтожать военно-политическую верхушку. Надо воювати не з камнями, а з людьми.
1: При цьому, судячи з риторики пропагандистів, вони занадто переоцінюють вплив усіх цих ударів по цивільних. Так, депутат Єдинорос Толстой почав так смішно фантазувати в ефірі, що захотілося підійти і розсміятись йому просто в обличчя.
3: Ми 30 років говоримо про те, що братський народ, общество не повинно страдати. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит.
5: Нет,
3: уже.
5: Виноваты.
3: Значит,
5: я
3: хватит уже.
5: Говорю.
3: Хватит. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила. Ні з ким не воює.
1: До речі, дуже багато українських телеграм-каналів тягали цей фрагмент під соусом «Алярм». Хоча насправді так виглядає зетбезпорадність. Адже просто нагадаємо, закошмарити мирних жителів, зокрема Києва, Росія безуспішно намагається з 22-го року. І саме заради того, щоб люди вийшли з піднятими руками.
3: Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все, вся задача.
1: Путінські чорти довбали по котельних у 20-градусний мороз. Але в політичній та військовій площині результати такого людожерства були приблизно нульові. А єдине, чого досяг Кремль, так це симетричних відповідей по своїх містах.
6: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії выглядят как паритетные удары, да? Мы подморозили Киев и несколько городов, они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот, что-то не то в этом есть.
1: І це ми всі зараз до того, що цілі та завдання росіян більш-менш зрозумілі. І паралельно з ракетними та дроновими ударами вони намагаються всіляко сіяти паніку. Чого лише варті смішні розгони, наприклад, про швидкий голод у Києві? Ну, щоб пенсіонери та домогосподарки знесли всю гречку з полиць.
7: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморі і Голодоморі. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. І когда хазлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сього года. А к этому все йде, судя по всему.
1: Ну і тут ми переходимо до найголовнішого. Якщо Путін і його диряве оточення раптом побачать навіть натяк на паніку, вони зроблять висновок, що їхня тактика працює. Відповідно, обстріли лише посилюватимуться. Тому, як би не було складно, саме зараз необхідно зібрати усі сили і витримку в кулак, щоб не дати агресору навіть найменший привід думати, що він здатний нас зламати. Ну і, звісно, допомагати силам оборони України, тримати фронт та відправляти подарунки на болота. Зізнатися, всі останні дні ми з цікавістю чекали, як будуть викручуватися російські чиновники та пропагандисти після ось цих слів Путіна.
8: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
1: Якщо раптом хтось не розуміє, у чому прикол, пояснимо. Бункерний дід дійшов до тієї стадії маразму, що почав захоплювати міста, де навіть бойові дії не ведуться. Конкретно зі Святогірськом це навіть не захоплення в кредит, а тупо ганьба і божевілля, що відзначили, зокрема, і Зет-військори.
26: Кстати, Святогорск, конечно же, не освобожден, как не освобождена и Святогорская лавра. От пропитого воевода Герасима требовали предоставить какую-то победу для пресс-конференции, и тогда родилась очередная гениальная идея в духе Купянска придумать освобождение Святогорска. Это какой-то позор.
1: Але от на рівні генштабу або генералів угрупування «Запад» суперечити Путіну суворо заборонено. І якщо шеф сказав «Святогірськ взято», треба хоч тушкою, хоч кабанчиком натягнути сову на глобус. І якщо раніше в таких випадках батьки-командири відправляли десятки смертників заради прапору втику, то тепер такого не вийшло. А тому, барабанний дріб, вони просто показали карту зі Святогірськом та написали «наш».
26: Подразделение группировки войск «Запад» освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.
1: А що таке маленьке? В епоху мобільного телефону у кожного в кишені не знайшлося часу та можливості російський прапор у Святогірську сфоткати. Давайте вгадаємо. Напевно, справа в тому, що його там немає. Інакше всі б 10 разів побачили ічмонік у центрі, ічмонік біля лаври. І показувати при таких розкладах просто точку на карті значить розписуватись у брехні та безсиллі. І знову ж таки, це й окремі Z-чорти визнають.
26: Мы видим, как президент выходит и рапортует об освобождении города, которому до освобождения еще как до Луны. И все вокруг на это смотрят и думают, а ну ладно, своей реальностью человека, не будем его расстраивать. Сами себя обыграли в пятимерные шахматы.
1: Ну а з іншого боку, ось ця історія зі Святогірськом набагато ширша, ніж здається на перший погляд. Адже тут швидше йдеться про зміну підходу Кремля до пропаганди. Ні, вони й раніше брехали та вигадували перемоги, але при цьому хоча б намагалися показати холопам хоч якесь підтвердження чи пруф. Тепер же дурням просто говорять по телевізору «Ми перемагаємо, а де саме не ваша справа».
0: По території, ну, останній місяць взагалі був одним із найуспішніших в цьому році. То есть мы очень успешно продвигаемся в Харьковской и Сумской губернии. Ну и, как было сказано начальником генерального штаба, мы, по сути, взломали первую линию обороны Славянско-Краматорской. Да.
1: Що кому не зрозуміло? Величезний приріст у чувачків по територіям виявляється. Вже ледь не Суми та Харків завтра будуть чмоньки брати.
0: Ні, ну, понятно, що можуть уже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Ну, от, возразити щось можуть? Єсть, що виграти? Ні.
1: Якщо все так добре та чудово, то в чому проблема зняти відео? Ну, хоча б пару кадрів на підступах до обласних центрів Харківської та Сумської областей. Але натомість усі російські перемоги мешкають виключно в районі роти Рудольфича. Вже, чесно, навіть не смішно з цього глизувати.
0: Групи «Север», яку розглядає генерал-полковник Нікіфоров, блестящий полководець, уверенно йдуть вперед. Притом і в Харківській, і в Сумській, і глибоко йдуть.
1: Ну, а коли ми почули такий супераргумент, то стало зрозуміло, що у росіян зовсім все погано.
0: Не то, що лісополоса, але населені пункти, завалені трупами, які Україна не збирається забирати, щоб не показувати свої втрати. І я вже не говорю о тому жуткому запахі, який стоїть над цими містами, тому що, ну, українці своїх просто бросають в таких количествах, що коли всі ці цифри спливуть, стане страшно.
1: Божечко, зараз би на п'ятому році путінської СВО у статусі другої армії світу бігати полями та трупи нюхати. Це прям зовсім безнадія на тлі відсутності перемог. Причому, коли ми говоримо про відсутність перемог, це ж не наші якісь хотілки. Самі пропагандисти дуже сильно підставляються, щойно доводиться хоч на півкроку відходити від прописаних темників.
5: И что меня еще радует, и это, кстати, отмечают и украинские, и западные эксперты, что, наконец-то, Российская Федерация, так сказать, вооруженные силы Российской Федерации сняли белые перчатки и приступили к методичному, практически ежедневному уничтожению основ украинской экономики.
1: Це, друзі, все те, що у Соловйова, де давній коріш Рудольфича на прізвище Бужинський, вирішив підбити підсумки літньої кампанії. І ми прям зраділи. Можливо, хоч тут почуємо конкретику по фронту. От тільки Бужинський, чомусь підбиваючи підсумки, конкретно про фронт нічого не сказав. Зате хвилин 20 трендів про прильоти ракет і шахедів.
5: Хотілося б підвести проміжуточний ітог літній кампанії. Серія літніх ударів, яка почалась, ну, частично в іюні, але в основному з 1 іюля. Это удары по металлургической отрасли Украины. Во-вторых, это, конечно, морская блокада. В-третьих, это довольно плачевное состояние украинской железнодорожной отрасли.
1: І це вкрай важливий маркер, який свідчить про те, що між пропагандою та реальністю величезна прірва. Що ж це за літня кампанія така, коли замість списку захоплених міст та селищ доводиться знищеними локомотивами пишатися?
5: Ну, мы уже говорили о том, что приблизительно треть локомотивного парка в результате наших ударов была выведена из строя. Это дает повод, конечно, я бы на месте украинского руководства очень сильно задумался насчет того, что стоит ли продолжать эту авантюру.
1: При цьому всі ці тухлі спроби робити хорошу міну при поганій грі виглядають настільки безглуздо, що шоковані навіть окремо взяті пропагандисти. Так, штатний експерт каналу «Соловйов Лайф» із позивним «Розвідос» закотив в ефірі справжню істерику. А почалося все з того, що кожне опудало на російських ток-шоу вважає себе військовим експертом.
9: Сьогоднішній конфлікт в абсолютно більшості своєму коментують люди, які на світові роки удалені не просто від нього, а від самого поняття тактики, оперативного искусства, стратегії, базових тактичних принципів.
1: Тобто навіть Z-пропагандист визнає, що люди, які вигадують перемоги на російських каналах, тупо некомпетентні. Майже ніхто з них ніколи не бував на фронті. Відповідно, пропагандисти говорять про те, у чому взагалі не розбираються.
9: Вони не розуміють взагалі, о чому в принципі говорять, але говорять так багато, що, прошу прощення, це не матерне слово, засрали все інфополе.
1: Ну а далі почалося найприкольніше. Адже, щоб довести свою правоту, Развідос почав розповідати про реальну обстановку на кількох ділянках фронту. І особливо хотілося б звернути увагу на запорізький напрямок. Тут не треба багато говорити, просто послухайте самі.
9: Ідуть бої жесточайші за Тернавате. Наступлення на Орехово остановилось. Ми відбиваємо удар во фланг. Ідуть встречні бої жесточайші на Запорізькому напрямку. Ідуть жесточайші встречні бої.
1: Як бачите, Развідос не дуже вірить, у тому числі і Путіну, який запевняв дурників, мовляв, наступ російської армії іде на всіх напрямках.
10: Що стосується моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
1: И как приклад, ведущий Соловьев Лайф разбирает обстановку в районе Оріхова. Тут ватна публіка з подивом і дізналася, що українська армія не те, щоб не біжить і не відступає, а проводить успішні контратаки.
9: Не ми наступаємо, а встречні бої. І где-то даже нас стеснять.
1: Такі зізнання ще більш цікаві у світлі того, що особисто голова Генштабу РФ Герасимов тільки ось кукуріков, мовляв, усі контратаки української армії в Запорізькій області – це вигадки, щоб виклянчити грошей у кураторів.
11: В условиях відсутствия реальних результатів на землі українське руководство стремиться убедити западних кураторів в успішних діях Вооружених сил України на полі бою. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
1: І тут два варіанти. Або Z-пропагандист Развідос теж у долі, або росіяни забрехалися настільки, що перечать один одному. Особисто ми готові поставити що завгодно на другий варіант. Тим паче, що подібні зальоти трапляються із інших тем.
12: А зачем нам являть мобілізацію, якщо у нас кожен день количество добровольців такое?
13: Больше 1500, как минимум.
12: То есть зачем?
1: Всі ви, напевно, чули тупу браваду російських чиновників і пропагандистів про нібито величезну кількість добровольців на фронті. Вони цією чухнею всім вуха прозищали.
14: Пошел народ, подписує контракти, при тому молоді ребята, отличні ребята, при этом наращуємо колосальними темпами.
1: І ми це роками парирували тим, що країні з величезною кількістю добровольців не потрібно відправляти калічів на штурм. Тим не менш, довести щось на 100% було вкрай складно. Але ось пропагандисти в ефірі починають обговорювати тему українських ударів по Wildberries і Озону. Здавалося б, до питання мобілізації вони взагалі жодним боком. Але це лише на перший погляд. Просто послухайте, що каже вже знайомий усім Развідос.
9: Малий бізнес терпить убитки, дуже багато компаній закривається, вновь відкрившихся менше вкратно. Чем закрывшихся, вот, то есть, ну, то есть такой, так, этот отрицательный рост, вот, новое выражение. И сейчас людей, которые теряют бизнес и остаются с кредитами, с долгами, с ипотеками, их огромное количество вышло на рынок, на биржу труда. И эти люди, они идут.
1: Тобто чувачок просто в ефірі радіє розоренню десятків тисяч бізнесменів. Адже тепер хоч хтось піде в армію добровільно і не доведеться хапати та тягнути на контракт вокзальних бомжів.
9: І ці люди, правда, йдуть на фронт сейчас. Это не надо кривить душой, и я считаю, что вот лучше вот такого, чем какого-то бомжа с Курского вокзала, полицейские задержали.
15: Нет, бомжей давно.
9: Ну, бомжи уже скоро, они давно закончились, да.
1: Тобто так багато було добровольців язиком, що бомжі, неспроможні відмазатись від армії, закінчилися. І для України це хороший знак, який свідчить як мінімум про те, що російська пропаганда тріщить по швах. Добре, що працювати над помилками за поребриком не прийнято. У цьому світлі залишається лише сподіватися, що проблеми на болотах будуть лише посилюватись, адже все, що погано їм, добре нам. Просте правило, яке особисто ми давно взяли за основу.
16: Сапсан.
2: «Сан» працює. Оперативно-тактичний ракетний комплекс, який Україна розробляла майже 20 років, вже уражає цілі на території Росії. Навіть більше, вже йдеться про серійне виробництво українських балістичних ракет, здатних долетіти до Кремля. Чи не здатних? Які насправді можливості має найпотужніша українська зброя? Це «Батл фактів тижня». Сьогодні на нашому ринзі оперативно-тактичний комплекс «Сапсан». Українська зброя стримування здатна постукати у двері кремлівського бункера. Навпроти – коробка російського ВПК, улюблена зброя московської пропаганди «Іскандер-М». Чи правда, що росіяни зробили версію на 1000 кілометрів? Чому у «Іскандера» і крилата, і балістична ракети, а у «Сапсана» лише одна? І зрештою, скільки нам потрібно ракет для балістичного паритету? Зараз все розповім. Поїхали. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео, тож давайте розвивати український Ютуб. А тепер погнали. І давайте я для початку акцентую увагу на наступному. Диво зброї не існує. Взагалі, від слова зовсім. Тобто, навіть якщо у нас дійсно з'явилася власна балістика, то вона не стане причиною того, що завтра бункерний дідо в Москві зробить те ж саме, що й бункерний дідо в Берліні в квітні 45-го року. Будь-яка зброя виконує лише певну, але зовсім не вирішальну роль у неядерній війні. І що головне, вона має бути вбудована у загальну структуру війська. Бо якщо брати балістичну ракету, то лише однієї ракети нам буде замало. Ще мають бути полігони для навчань, інструктори, курсанти, солдати охорони, офіцери штабів, водії і техніки транспортних машин, пускових установок і ще сотні людей, робота яких полягатиме саме в тому, щоб відправити на ворожу землю лише одну-однесеньку балістичну ракету. Ну і, звісно, одна чи дві ракети – це зовсім не та кількість, яка робить погоду і приносить результат. Ракет має бути багато. Про кількість і тактику застосування сапсанів я розповім вам обов'язково, але поки давайте швиденько згадаємо, що це взагалі за птах такий – українська балістика. Ще у далекому 2006 році наші оборонні можновладці раптом згадали, що радянська балістична ракета «Точка-У» вже, м'яко кажучи, не зовсім відповідає сучасним вимогам. Відповідно, конструкторське бюро «Південне» отримало завдання розробити новий комплекс під назвою «Сапсан». Наказ то віддали, а ось, знаєте, гроші й дати забули. Проект прозупиняли у 2009-му, відновлювали в 2011-му і знову зупинили в 2013-му. А паралельно, починаючи з 2011-го, Україна шукала іноземних замовників. З'явилася експортна версія. Називалася вона «Грім-2». Після початку війни на Сході Південне запропонувало відновити, власне, проект «Сапсан» на базі ось тих експортних напрацювань. Далі проект знов загальмував. За даними Міноборони, на 2021 рік готовність «Сапсану» оцінювалася лише у 80%. До початку повномасштабної війни серійного виробництва розгорнути не встигли, хоча шасі пускової установки демонстрували на парадах на День Незалежності, а дослідні зразки ракет були виготовлені для випробувань в Україні і Саудівській Аравії. Тепер щодо можливостей комплекса. У початковому варіанті для Збройних сил України заявлена максимальна дальність близько 500 кілометрів. Експортна версія «Грім-2» мала дальність обмежену до 280 кілометрів, щоб вкластися в ліміт 300 кілометрів, встановлений режимом контролю ракетних технологій. Найбільша нинішня дальність балістичного «Сапсану» не розголошується, але експерти оцінюють її саме в межах 500 кілометрів. Чи можемо далі? Можемо, але це дуже складно. Буквально за пару хвилин розповім чому, а поки про інші характеристики. Ракета «Сапсан» балістична, твердопаливна, здатна розвивати надзвукову швидкість. У випробуваннях 2024 року була досягнута швидкість понад 5 махів, тобто в 5 разів швидше за швидкість звуку. За цим показником «Сапсан» швидший за американську ракету «Атакамс» і наближається до характеристик російського «Іскандеру». Бойова частина. Вага 480 кілограмів. кілограмів вибухової речовини. Це більше, ніж удвічі перевищує вагу БЧ американських ракет «Атакамс». Типові бойові частини – це осколково-фугасна або касетна, можливо, термобарична. А ось ядерних варіантів, як відомо, Україна не розробляє. А тепер про точність. Ймовірно, ракета «Сапсан» оснащена інерційною системою навігації з корекцією за сигналами GPS і, можливо, і активною головкою самонаведення в фінальній ділянці. Є такий термін – кругове ймовірне відхилення, тобто коли в коло певного діаметру влучає 50% пострілів. Ось як на цьому фото – 10 влучань з 20 в темно-зеленому колі. Чим менше діаметр цього кола, тим краще, тим точніша ракета. Так ось, точних даних про точність, я вибачаю за каламбур, Сапсана у нас немає. Є припущення, що це кругове ймовірнісне відхилення може становити від 10 до 30 метрів, що в принципі відповідає сучасним стандартам для таких ракет. Для порівняння, точка У має точність до 230 метрів. Тепер, як я і обіцяв, трохи деталей про дальність ракети Сапсан. Україна фактично добровільно дотримується міжнародних режимів контролю ракетних технологій. Саме тому експортний «Грім-2» зробили на 280 кілометрів. Водночас, дальність 500 кілометрів для внутрішнього використання теж не випадково. По-перше, це верхня межа для ракет малої дальності за класифікацією договору щодо ракет середньої малої дальності, який свого часу забороняв наземні ракети з дальністю понад 500 кілометрів. Україна не була безпосереднім учасником того договору, але де-факто довгий час дотримувалася його обмежень, аби не провокувати гонку озброєнь. По-друге, з практичної точки зору 500 кілометрів достатньо, щоб діставати критичні цілі противника у глибині його території, наприклад, спускових позицій на півночі України, можливо, ураження зони Москви, а навіть центру російської столиці. Ось бачите, Google мапа нам в поміч від півночі України якраз до Кремля 500 кілометрів. Звісно, хотілося б трохи далі, ну, наприклад, до Енгельса, одного з російських аеродромів, з якого злітають Ту-95. Там трохи більше, десь 600 кілометрів. Але створення ракети на більшу дальність вимагало б значно більших ресурсів, інших технологій, наприклад, двоступеневої ракети. Та це могло б викликати негативну реакцію міжнародної спільноти. І я ж нагадаю, що проект «Сапсан» розпочався ще до 2014 року, тобто до того моменту, коли наші північні сусіди з якогось бодуна вирішили, що вони головні на цій земній кулі. Таким чином, 500 кілометрів наразі це оптимальний варіант, продиктований і політикою нерозповсюдження, і реальними потребами оборони, і, що головне, технологічними можливостями. Ну і звісно, що повномасштабне російське вторгнення у 2022 році надало українській ракетній програмі нового імпульсу. Якщо до цього «Сапсан» існував лише як дослідний зразок, то після 24 лютого 2022 року його розвиток став пріоритетним проєктом. За деякими даними, значну частину фінансування виробництва забезпечив 5-мільярдний пакет допомоги від союзників, зокрема Німеччини. Але, як то кажуть, ми там не були, свічку не тримали, тому, може, це все чутки. Про успіхи в створенні ракети стало відомо в серпні 2024 року. Українська сторона повідомила про успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Хоча прямо тоді не називали тип ракети, то експерти одразу все ж таки пропустили, що йдеться про «Сапсан». Перші факти бойового застосування ОТРК «Сапсан» стали відомі у 25-му році. В травні цього року ЗСУ вперше застосували цю ракету в бою. Ударом майже на 300 кілометрів було знищено російський командний пункт. Це фактично підтвердило спроможності комплексу уражати стратегічні цілі далеко за лінією фронту. А якщо порахувати такі, знаєте, випадки, коли у росіян спочатку щось гучно бумкало, а лише потім вмикалася сирена повітряної тривоги, то таких буде набагато більше. Українські експерти пропускають, що від 10 до 20 ударів по російській території нічим іншим, ніж роботою «Сапсана», пояснити складно. Бінго! Отже, давайте робити перші підсумки. Щодо «Сапсану», в чому його перевага? Чи сучасна ця ракета, і чи дозволить вона підсилити нашу оборону? І тут беззаперечно відповідаю Так, але головна перевага нашої балістики в тому, що вона нарешті з'явилася. Тому в першій половині першого раунду один бал я ставлю ОТРК «Сапсан», бо будь-яка балістична ракета все-таки краще, ніж її відсутність. А тепер давайте розбирати російського конкурента – оперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Чим він краще, а може в чомусь і гірше? ОТРК «Іскандер» розроблявся як наступник радянських комплексів ще 80-х років минулого століття. Першу спробу замінити застарілі скади і точки в СРСР було зроблено комплексом ОК, але його знищили за умовами того самого договору про ракети середньої малої дальності від 1987 року. Тому вже під кінець 80-х років в СРСР почалася розробка нового комплексу майбутнього «Іскандеру». У 2006-му комплекс прийняли на озброєння російської армії і розпочали серійні поставки до військ. До 2020 року «Іскандер-М» повністю витиснив старі комплекси «Точка-У» у ракетних бригадах Московської імперії. Але давайте одразу маленьку правку. Витіснив не означає, що точки московити виконали на смітник. Я тут нагадаю один з перших таких страшних ракетних ударів про Комоторського весною 2022 року. Тоді на залізничному вокзалі загинули десятки цивільних людей, а росіяни тоді цинічно брехали, що, мовляв, то не вони, якраз розповідали, що точок в них вже немає. Брехали, точки в них були. Але повертаюсь вже до «Іскандерів». Базова версія «Іскандер-М» для російської армії має заявлену дальність до 500 кілометрів. Фактично стрільба здійснюється на 400-500 кілометрів в залежності від траєкторії та ваги бойової частини. Буквально пару тижнів тому з'явилася інформація, що росіяни мають «Іскандер» на 1000 кілометрів. Особисто я в цьому сумніваюся. Аби отримати таку дальність, потрібно зробити дві речі. По-перше, зменшити вагу головної частини, тобто вибухівки. А по-друге, винайти ракетне паливо вдвічі ефективніше за наявне у росіян. Ну, або третій варіант – зробити ракету більшою, але тоді вона не поміститься на стандартну пускову установку. З іншого боку, відомо, що північно-корейський клон «Іскандера» КН-23 може летіти приблизно на 700 кілометрів. Тому я все ж таки досить уважно ставився до можливості існування такої довгої версії «Іскандерів». Щодо швидкості московицької ракети, орієнтовно близько 2100 метрів на секунду. В польоті ця ракета маневрує і може здійснювати протиракетні маневри. І це справді велике і небезпечне для нас російське досягнення, бо перехопити таку ракету стає набагато складніше. Варто також зазначити, що російські джерела відносять «Іскандер» до гіперзвукових систем, оскільки максимальна швидкість перевищує 5 швидкостей звуку. Маса бойової частини від 480 до 700 кілограмів. Існує ціла номенклатура різних типів БЧ для «Іскандерів». Осколково-фугасна, касетна, протибункерна, об'ємного вибуху, тобто термобарічна, генератор електромагнітних імпульсів для виведення з ладу радарів та електроніки. Ну і, звісно, ядерна бойова частина потужністю до декількох десятків кілотон. Тобто комплекс «Іскандер» для росіян – один з масових носіїв зброї масового залякування. Ну і, в принципі, це зрозуміло, бо ядерна бензоколонка дуже полюбляє крутити атомні бімби до всього, що хоч теоретично можна назвати зброєю. Заявлена точність «Іскандера» до 7 метрів при використанні оптичного каналу наведення. Без оптичної головки точність оцінюється в межах 30 метрів. Для крилатої ракети комплексу застосовується система кореляції курсу з рельєфом, що теж забезпечує високу точність. Тобто, за параметрами точності, що «Сапсан», що «Іскандер» мають бути більш-менш ідентичними. Але є у «Іскандера» унікальна особливість. Він здатний застосовувати два різних типи ракет. Балістична 9М723 «Іскандер-М» і крилаті 9М728. По суті, це аналог морських ракет «Калібр», але все ж таки вже наземного базування. Нова крилата ракета 9М729 – «Іскандер-К» модернізований, викликала найбільше міжнародних суперечок. За оцінками західних розвиток, 9М729 – це модернізована версія крилатої ракети, що може мати дальність значно більшу за 500 кілометрів. Згідно з деякими джерелами, йдеться про понад 2000 кілометрів, а потенційно до 2,5 тисяч кілометрів. Фактично, це вже проміжний клас між оперативно-тактичною та стратегічною ракетою. Росія офіційно заперечувала порушення, стверджуючи, що дальність ось цієї 9М729 не перевищує 480 кілометрів. Однак США і НАТО, звісно, не повірили, звинуватили РФ у таємному розгортанні цієї ракети, що порушує договір про обмеження таких ракет. Саме історія з цією ракетою стала однією з причин і розвалу того договору. Вашингтон заявив, що Москва створила заборонену ракету середньої дальності, і у підсумку в 2019 році цей договір РСМД припинив дію, і Росія більше не обмежена в розвитку таких озброєнь. І тут, звісно, виникає логічне питання, а чому Україна не ставила ціллю створити і крилату ракету для свого Сапсану? І в мене є не менш логічна відповідь – а навіщо? А якщо більш докладно, то причин такого рішення декілька. Обмежені ресурси та пріоритет балістики. Розробка сучасної крилатої ракети великої дальності – це складне завдання, що вимагає іншої технологічної бази. Україна в 2010-х роках не мала достатнього фінансування, щоб паралельно тягнути всі ці дві програми – і балістичну, і крилату. Тому обрали напрямок, де був потенціал ще з радянських часів. КБ «Південна» мало досвід саме у балістичних ракетах, міжконтинентальних та оперативно-тактичних. А ось щодо крилатих, то за них взялися інженери КБ «Луч».